0: אנגולזי לאחר שנדבק באבולה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם מאזיניי, שבת שלום והזנה של עונג שבת שתהיה לכם. פסוקו הפותח של התוכנית הוא משפט מתוך שיר שכתב המשורר יהודה עמיחי, והוא עוסק בחוקים, בחוקים שלנו, כלומר של היהדות. וכך כתב יהודה עמיחי: בבית הכנסת נותנים לשני אריות להחזיק בלוחות הברית מעל ארון הקודש. אפילו חוקים שלנו, רק חיות טרף מסוגלות לשמוע עליהם ולהחזיק בהם. בבית הכנסת נותנים לשני האריות להחזיק בלוחות הברית מעל ארון הקודש. אפילו חוקים שלנו, רק חיות טרף מסוגלות לשמוע עליהם ולהחזיק בהם. יהודה עמיחי.

והשבוע מלאו 20 שנים למותו של השחקן, הבדרן, הזמר, הבמאי, הכותב, איש התיאטרון, הרדיו, הטלוויזיה והקולנוע, מלא כרימון, אומן רב כישורים, אחד מיוחד ויחיד שאין שני לו. וכן, אתה מביט מסביב, עדיין לא קם שני לו. ירושלמי בנשמתו עד יומו האחרון, למרות שהתגורר בתל אביב, אוטודידקט, למד כפי שהעיד על עצמו זין כיתות ולא יותר. אחד שידע לדבר אל העמה מכו בגובה העיניים והלב ולכבוש אותו, וידע לרתק ולהרשים גם את המשכיל, איש האקדמיה ואני נתם. ידע לדבר לכל אחד בשפתו, תכונה נדירה שאינה מצויה בקרב רבים מהקולגות שלו. יוסי בנאי, היוסי הבנאי.

0: וזה היה השיר האחרון בהחלט שקליט יוסי בנאי, תרנגול כפרות. כמה ימים אחרי הקלטת השיר הזה הוא נפטר. יוסי כתב את המילים, מיכה שטרית זכה, כתב, כלומר הלחין, והקליט את השיר האחרון של יוסי יחד איתו.
1: לפני מספר ימים, כשהייתי שנייה לבד, אני נשבע, אבל ממש שנייה לבד, שמעתי פתאום מישהו קורא לי.
2: מר בנאי, מר בנאי.
1: לומר את האמת, איך ששמעתי את המר לפני הבנאי, הבנתי שמתוק מהביקור הזה כבר לא יצא. מי זה? זיגל?
2: מי זה זיגל?
1: מי זה זיגל? הוא שואל אותי. תראה אדון זיגל, אני בן אדם ששומר מצוות, זה נכון, אבל אין לי שום קשר למשרד הדתות. אני נשבע.
2: אני לא זיגל, אומרים לך, ותפתח את הדלת, מר בנאי.
1: אני לא בבית.
2: את זה תספר לזיגל, לא לי.
1: תגידי בבקשה, מה אתה רוצה?
2: תתחיל להרוז, אנחנו זזים.
1: זזים?
2: זזים, זזים.
1: לאיפה זזים?
2: למעלה, להחזיר ציוד.
1: אתה מהמשטרה הצבאית, אז תגיד ככה, אתה הבהלת אותי, אתה יודע? אבל אני הייתי למעלה ברמה לפני שבועיים במילואים, ואני החזרתי את כל הציוד, ואני חתמתי על כל הטפסים, אתה יכול לעבר את...
2: כשאני אומר למעלה, מר בנאי, אני מתכוון להרבה יותר למעלה ממה שאתה חושב שלמעלה זה למעלה.
1: זאת אומרת?
2: אבוב, תתקפל, באתי לקחת אותך לשמיים.
1: מה? אותי לשמיים?
2: היי,
1: מה זאת אומרת לעולם ה... מה זאת אומרת שאני... זהו, נגמר...
2: סי, סניור.
1: לא יכול להיות, אתה טעית במיקוד.
2: שום טעות.
1: טעות.
2: איך אבוב, אתה מדבר עם מלאך.
1: מלאך?
2: ולא סתם מלאך. עם רחמים אנג'ל. מלאך מורשה.
1: אדונה.
2: אז אל תגיד לי טעות ובוא נזוז. למה שיש לי עוד 4-5 נגלות לעשות היום. שהכנפיים שלי כבר לא מה שהיו. יאללה, תתחיל להתנענע.
1: רק רגע, תגיד לי, אבל הודעה כזאת לא שולחים לבן אדם כמה ימים קודם? להכין אותו? מה זה, אין הזהרה, התראה, ברירת כנס? מה זה, ככה באים וגוררים?
2: אתה מעכב אותי, חבוב. יאללה, תן גז.
1: מה, אני קרבורטור, תגיד לי? חוץ מזה, תסלח לי, אם אנחנו כבר מדברים, למה דווקא אני, כשיש כל כך הרבה תודה לאל מסביב?
2: אתה לא רוצה לבוא בטובה.
1: לא, אני לא אמרתי דבר כזה, אדון אנג'ל, אבל תבין גם אותי. אני קבעתי פגישות, יש לי סידורים, יש לי... קניתי פייס, תחכו עד יום חמישי. אתה יודע מה, תיקחו מישהו אחר, לא ירגישו בהבדל מה...
2: אבל רוצים אותך באופן מיוחד.
1: למה דווקא אותי?
2: רוצים הצגה, רוצים
1: שתשתתף. אתה צוחק.
2: בחיי אלוהים, משהו בינלאומי. עם תזמורת גדולה ושחקנים ובדרנים, ליגה א'.
1: איפה יש לך שם שחקנים, ליגה א'.
2: עכשיו לכלכת, מר בנאי.
1: למה?
2: הלו כל השחקנים הטובים אצלם.
1: מי?
2: תיקח את מרלין מונרו.
1: נכון.
2: גרי קופר.
1: נכון.
2: ג'ודי גרלנד. קלאר גייבל זה כלב?
1: לא.
2: אנה מניאן.
1: נכון.
2: אמסטרונג.
1: אתה צודק.
2: הוא קולטום על הירחנו.
1: נכון.
2: ולא מזמן הגיע גם המצחיקן הזה.
1: מי?
2: פיטר סלרס. פיטר סלרס. נתן לנו ערב איתו. עשינו במכנסה.
1: אתה יודע, עכשיו כשאתה מדבר, אני נזכר באמת שלפני כמה ימים ירד גשם מבול.
2: אמרתי לך, ליגה א', בוא איתי, כדאי לך. זה הצ'אנס של החיים שלך.
1: בטח.
2: תאמין לי.
1: בוודאי.
2: אתה בא?
1: תתחילו את החזרות, אני אגיע.
2: מתי?
1: אוטוטו. תוך 30, 60, 90 שנה, אוטוטו.
2: אם אתה ככה מדבר, אני רואה שאין עם מי לדבר.
1: אין.
2: ניתן את התפקיד שרצינו לתת לך לצ'רלי צ'פלין.
1: תגיד לי, על איזה תפקיד בכלל מדובר?
2: המלט.
1: המלט? תראה, אם אני אהיה... לא, לא, אם אני... לא, לא, אני חבל לה. לא, אני חבל לה. אני חבל לה. לא, אני חבל
2: לה. עם המיסים, עם הזיגל שלך.
1: אתה צודק. צ'או.
3: צ'או.
1: המלט זה תפקיד טוב, אין מה לדבר. ולהיות או לא להיות זאת שאלה טובה. אבל אם להיות המלט ולא להיות, אני מעדיף לא להיות המלט ולהיות.
0: 20 שנה למותו של יוסי בנאי, ועוד נחזור אליו בהמשך.
4: אצל פרנס בשבת.
0: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים. היפה הזה של קץ סטיבנס. ליזה עצובה.

אליסה עצובה, להיט גדול של קט סטיבנס מ-1970, לפני שהפך ליוסוף אסלאם, ובהופעות שלו היה מספר קט סטיבנס שליסה עצובה, בליסה עצובה יש למעשה הרבה מעצמו, שבעצם הוא כתב על עצמו. והנה גרסה נוספת לבלדה היפה הזו של קט סטיבנס, הפעם הגרסה של הזמרת הבריטית מריאן פייפול.

0: גרסה של מריאן פייתפול, לא שהיא מוסיפה מישהו יודע מה, איזשהו ערך מוסף במיוחד לשיר הזה, אבל כשאתה מכיר את חיי האמרים והקשים של פייתפול, אתה מבין שגם היא באיזשהו מקום שרה על משהו מעצמה בליסה העצובה.
1: אצל פרנס בשבת.
0: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראלים ללא המנגינה, קורא השחקן, שלום קינן.
2: תודה לך עולם, תודה שהבאת אותי לכאן, לסיר הזה, המבעבע, מעלה אשן, על הדרכים הנכונות שהולכת אותי ולא בחרתי. על ים האהבה ששפכת בי וכמעט, כמעט טבעתי. תודה, תודה לך עולם, תודה שהבאת אותי לכאן, על שהתחת בפניי את האמת ואת הזמן, ועל הקוצים שזרעת לרגליי, ובזכותם נשמרתי, על עמודי האש במעבריי, ובכל זאת, ובכל זאת עברתי. אבל פגשתי קרן חום ממיסה הרים של קרח, הערה של חסד ואור בליל ירח. יש טוב אחד שמסתתר בעמק הכזב. תודה לך עולם שסיפרת לי עליו. תודה לך עולם, תודה שהבאת אותי לכאן, אל ארץ נוטפת דם ואש ותמרות אשן, על אנשי המעלה שהצבת בדרכי הפטלטלה, ועל הגורל שכתבת לי עוד בהתחלה. תודה שלא ייבשת את דמעותיי, והנחת להן לזרום, ועכשיו הן אגם ילדות, מקלט מהתהום. תודה לך עולם, על החושך ועל הסיכוי, הסיכוי שיתבהר. ועל טיפה, טיפה קטנה של עושר, שכבר חשבתי לוותר. אבל פגשתי קרן חום ממסערים של קרח, הערה של חסד ואור, אור בליל ירח. יש טוב אחד שמסתתר בעמק הכזב. תודה לך עולם, תודה לך שסיפרת אלה עליו. תודה לך, מילים ולחן קרן פלס ורמי קליינשטיין.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שמעון, ולמאזינים. הזיקוק שאני מעלה היום קראתי לו יש אלוהים.
0: יש אלוהים. אבל אתה לא מאמין באלוהים, מה אתה
1: אומר? לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל למרות השם היומרני, אין לזה שום קשר לאלוהים. מיד תבין. אלא יש לזה קשר ליחסים כנים ותמימים בין אנשים.
0: בוא נשמע.
1: אני קראתי פעם הבחנה מעניינת, אפרופו מה שאתה אומר על אלוהים, של דוקטור טל בן שחר, מרצה וידוע מאוד בתחום הפסיכולוגיה החיובית. הוא אומר, אתה יכול להיות האדם מאמין או לא, בכל זאת, כאשר רוחנו מתרוממת, אנחנו מרימים את הראש של השמיים. אלא אין סופי, כאילו, כשאנחנו מתייסרים, אנחנו מרכינים ראש של האדמה. תראה, שחקני הכדורגל שמפקיעים גול, הם מיד מסתכלים למעלה. אז לא יודע איך להתייחס לזה. בכל מקרה, שוב, לקטתי עם האינטרנט איזה סיפור, עטפתי אותו מעט אחרת. הסיפור המעשה הוא בילד שהחליט שהוא רוצה לפגוש את אלוהים. מי מאיתנו לא חשב על זה כשהיינו ילדים? אז הוא הניח שהמסע למקום שבו אלוהים גר הוא ארוך. אז הוא ארז תיק גב עם כמה חטיפים וכמה בקבוקי שתייה, ויצא למסע שלו.
0: טוב.
1: ואז הוא הגיע לפארק, מרחק של כמה רחובות מהבית שלו, בשבילו זה היה ארוך. ואז הוא הבחין באיש זקן שיושב שם, צופה ביונים, זורק אליהם פירורי לחם. האיש היה מעורר, טרוד במחשבות, והיונים התקבצו סביבו, והילד זקן התיישב לידו. הוא פתח את התרמיל, אגם מאחד מבקבוקי השתייה, פתח את אחד החטיפים שבתיק, והאיש הזקן נראה לו רעב. אז בתמימות של ילדים הוא הציע לו את אחד מחטיפי השוקולד שהוא הביא איתו. ואיש הזקן לא רצה לסרב לילד, למחווה תמימה כזאת, אז הוא הושיט יד ולקח חתיכה מהחטיף, וחייך אל הילד בתודה. החיוך של הזקן היה כל כך כל כך נעים לילד, ובהשוואה למחשבות הטרודות שהוא ראה קודם, והילד כל כך רצה לראות אותו מחייך עוד פעם, אז הוא הציע לו את אחד מבקבוקי השתייה שלקח איתו. והאיש עוד פעם חייך אליו חיוך גדול. וכך הם ישבו משך זמן לא מועט, מציצים ביונים, לוגמים כל אחד מבקבוקו, מחייכים איש לרעהו, בלי להוציא מילה. ואז כשהחל להחשיך, הילד קם כדי לעזוב. אבל אחר כמה צעדים, במעין דחף בלתי מוסבר, הוא פנה לאחור, רץ אל הזקן ונתן לו חיבוק ונשיקה. כמו שילדים אוהבים לעשות. והזקן כל כך התרגש, שהוא מחה דמעה נסתרת, ושלח את הילד, אל הילד, את החיוך הכי גדול שהיה לו. הילד חזר הביתה, וכשהוא פתח את הדלת, אמא שלו הופתעה לראותו כל כך שמח, ושאלה אותו, מה עשית היום שגרם לך להיות כל כך מאושר? והילד אמר לה, הלכתי היום לחפש את אלוהים, ולא תאמיני אמא, אכלתי איתו היום חטיפי שוקולד. ולפני שאמו הספיקה להגיב, הוא אמר לה, ואת יודעת מה? יש לו את החיוך הרחב ביותר שראיתי אי פעם. ובינתיים, האיש הזקן, כנראה זקן רק בעיני הילד, שעצר אולי בשדרה למנוחה קלה, אולי לעשות פסק זמן מהעבודה, מהמחשבות התורדניות, גם הוא, הזקן הזה, במרכאות, נכנס גם הוא הביתה. ואשתו הבחינה בפניו הקורנות, ואמרה לו, מה עשית שעשה אותך כל כך שמח ומאושר היום? הרי לא תמיד אתה חוזר ככה מהעבודה. והאיש מחייך עדיין אמר לה, לא תאמיני, עצרתי בסדרה לטעום חטיפי שוקולד ולקבל חיבוק חם מאלוהים. אגב, הוא הרבה יותר צעיר ממה שחשבתי. זה הסיפור. וכמובן, כמו שאתה מבין, זה לא על אלוהים. זה סיפור על המשמעות הגדולה של יחס חם, חיבוק, אהדה. אתה יודע, גם אני יודע שבדור שלנו אנחנו לא כל כך נותנים לילדים שלנו להתחבק עם אנשים זרים בפארק, וזה גם בסדר. אבל אסור לנו אף פעם להקל ראש בחשיבות הגדולה של מגע ושל חיוך, של מילה טובה, של אוזן קשבת, של מחמאה. או מעשה קטנטן של תשומת לב. והסיפור הקטן והנאיבי הזה רק ממחיש בעיניי את ההבדל הגדול שמעשים כאלה עושים לאנשים, גם למקבל וגם, כפי שאתה יודע, לנותן.
0: כל מילה בסלע. שוק הדינור.
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שמעון.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפוריו, יש לכם אולי סיפורים משלכם עם תובנות על החיים, כתבו לו, כתבו לו לבלוג שלו, שוקה דינור ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית. עכשיו הקדמה קצרה לשיר הבא, האזנתי לו, שמעתי אותו, וחזרתי ושמעתי, ואני מודה שכמעט נפלתי. זה תפס אותי עמוק עמוק בקרביים. אני מודה, כמעט דמעתי מהתרגשות. לא הכרתי את הקול הזה. לא את הזמר, לא את נגן הבוזוקי, כלום. ואני לומד, ואני יודע, ואני כל הזמן מנסה להתחדד. לא שמעתי, לא מכיר. וכששמעתי עד הצליל האחרון, ידעתי שפגשתי בשיר שמהסוג הזה אתה פוגש רק לעתים נדירות ביותר, הוא פשוט עיקה בי. אז אני פשוט הולך להשמיע לכם אותו עכשיו, ככה, כמו שאני שמעתי אותו בפעם הראשונה. תגבירו מעט את הווליום, תנסו להתרכז ולהקשיב, ותנו לעצמכם לשפוט, להעריך ולהתרשם. כל הפרטים בהמשך.

0: σπασμένο κομπολόι, μασμπαχα σβουρά, σιρεμπέτικο χαντάς
1: κι ας με λέν και σωτηριά.
0: Ωχ! Μπράβο! Ας μα אתם אומרים, אה? איי איי איי, אז אני יודע שאני כבר לא הולך להפתיע אתכם, עליתם על הקאץ'. הביצוע, הקול הנהדר, המרגש, החודר, הנגינה, ההפקה, העיבוד המשלומים, הם פרי יצירה של AI, של בינה מלאכותית. טוב, לא הפתעתי אתכם. אין זמר כזה, אין להקה כזאת. זאת הבינה שכתבה, הלחינה, הפיקה ושרה. וכשאתה מבין את זה, יורד לך משהו מהאוויר, יורד לך משהו מההתרגשות, היא ככה נמסה קצת ונעלמת, ואחר כך כשאתה מתחיל שיר ולשמוע שירים בסגנון הזה שנוצרו על ידי הבינה, זה נשמע לך כמו בית חרושת. זה יותר מדי מבריק, יותר מדי נוצץ, יותר מדי מושלם, ואתה מבין ששמעת אחד, שמעת את כולם. כולם נשמעים לך כמו אותו בית יוצר, כמו בית חרושת לבלוקים, אותו השטנץ. וכששומע את השיר אחד כזה או שניים, זה מאוד מאוד מרשים. וכל הבאים אחריו, כמו שאמרתי, מעידים על מכונה, מחשב, רובוט שיצר אותם. אז אני, אבל אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר דומה מפיו של זמר אנושי. לא AI. הז'אנר רבטיקו, הזמר שמו פודרומוס צאוסקיס, זמר רבטיקו ותיק שכבר הלך לפני הרבה שנים לעולמו, וכל מה שתשמעו כאן זה אותנטי, זה אנושי, זה... תקשיבו לקול של האיש הזה, יש לו קול מעושן, צרוד ומנסר שמעיד גם על אישיותו, הוא היה כזה, ו... שמעתם את המוצר של הבינתי? אז הנה עכשיו למוצר האנושי, אשר נקרא נפתניס עתקתי, משהו בתרגום חופשי כמו שתמותי שובבה. הנה, פודרומוס צאוסקיס.

0: Στεφάνη Σατακτή είχε τα μούτι σοβεβά, πόδρομος Τσαουσάκης.
1: אצל פרנס בשבת.
0: פסוקו החותם של השעה הראשונה מצוטט מפיו של זיגמונד פרויד, הפסיכיאטר, והוא עוסק באישה. באישה? וכך כתב פרויד. השאלה הגדולה, אשר מעולם לא זכתה לתשובה, ואשר לא הייתי מסוגל לענות עליה על אף 30 שנות מחקריי בנפש האישה, הוא מה האישה רוצה? השאלה הגדולה, אשר מעולם לא זכתה לתשובה, ואשר לא הייתי מסוגל לענות עליה על אף 30 שנות מחקריי בנפש האישה, הוא מה האישה רוצה? זיגמונד פרויד. אצל פרנס בשבת אנחנו סוגרים מחצית ראשונה. שמעון דוקרקר הטכנאי ואנוכי שמעון פרנס ממתינים לכם אחרי חדשות השעה אחת.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 4. הנשיא טראמפ אומר כי אף שארצות הברית כבר הגיעה לכמה מתווים מוסכמים עם איראן, ברגע האחרון האיראנים חזרו בהם מההסכמות.
2: We really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, they got all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
1: באמת היו לנו את קווי המתאר של עסקה, בלי גרעין. הם עמדו לתת לנו את האבק הגרעיני, את כל מה שרצינו. ובכל פעם שהם עושים עסקה, למחרת זה כאילו לא ניהלנו את השיחה הזאת. זה קרה בערך 5 פעמים, משהו אצלם לא בסדר. למעשה הם משוגעים, ואתה יודע מה? בגלל זה אסור שיהיה להם נשק גרעיני. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. הנשיא האמריקני יוסיף כי הסיבה שלו הלך עד הסוף היא פנייה מצד פקיסטן שביקשה מארצות הברית לעצור משום שהיא קרובה להגעה להסכם. את הדברים מוסר כשבנו רם ברנדס. לבנון הודיע כי 6 בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה ישראלית במחוז נבטיה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הותקף מבנה של ארגון ההצלה הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה בכפר חרוף. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, הוארכה הערב בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הארכתה כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.

שבת שלום לכם אצל פרנס בשבת ואתם המוזמנים סוכו הפותח של השעה השנייה מצוטט מפיה של שחקנית הקולנוע מרלין מונרו משפט קצר שאמרה אבל כמה אכזרי, טרגי ועצוב שמסכם בעצם את החמצות חייה וכך היא התבטאה פעם אתם יודעים מי אמרה הייתי בלוחות שנה כן אבל מעולם לא הייתי בזמן הייתי בלוחות שנה אבל מעולם לא הייתי בזמן מרלין מונרו

כפיים וכפיים, הופעות חיות, ואת השעה הראשונה פתחנו עם יוסי בנאי, שהשבוע מלאו 20 שנה למותו, ואת גם בכפיים וכפיים, הופעות מובחרות, נבחר עם יוסי בנאי בהופעה.

ולא מיין. יוסי בנאי כתב את המילים הנפלאות, מתי כספי כתב את הלחן היפהפה. יוסי בנאי, תיאטרון ירושלים, 1985.

והופ, אנחנו באתונה. על הבמה הזו אומרת נטשה תאודוריו, והיא מחדשת את הלהיט היפה הזה של ויקי מוס חוליו במקום.

באלברט הול שבלונדון, על הבמה, בחליפה אדומה נוצצת. בבלונד המחומצן שלו. What's your heart?

רוד סטיוארט, ביצוע נפלא ל-Reason to Believe של טים הרדין, אלברט הול בלונדון, שנות ה-90. בכפיים, הופעות מופרעות.

0: ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, סימון.
0: ומה הבאת לנו?
1: לפני שנדבר על השיר הראשון שנשמיע, אני רוצה לספר לך על הקונצרט שיזכר להרבה זמן, כולי הקונצרט הכי גדול שהתקיים באיזשהו מקום בהרבה מאוד שנים. לפני 4 ימים בחוף הים בקופקבנה, 2 מיליון, 2 מיליון איש.
0: 2 מיליון איש באו להופעה של מי?
1: להופעה של שקירה. מילה לגבי הלוקיישן. שכח רגע מהחופים שאתה מכיר, סלוניקי וכל האי, וכל הזה. החוף של קופקבנה, שאורכו בערך כ-3 קילומטר, בצורה ארוכה ורחבה במיוחד, ובמיוחד גישה נוחה מכל מקום. כלומר, אפשר להכניס מאות אלפי אנשים, והנה אפילו מיליונים, בלי צורך בשערים ובסדרנים.
0: לא להאמין, פשוט לא להאמין.
1: רצועה של 3 קילומטר מלאים עם 2 מיליון איש.
0: מה זה המופע?
1: כמובן שאתה יודע, העניין שם זה לא להיות קרוב לבמה. זה אי אפשר, כי לאורך כל החוף יש מסכים ענקיים, כלומר חגיגה, מסיבה ענקית, זה קרה לפני 4 ימים.
0: זה המופע חינם?
1: כמובן חינם, זה לא מקום שאתה... מופע חינם. תראה, יש איזה חשיבות, הם משקיעים איזה הרבה מאוד כסף.
0: ודאי.
1: הרגעת איזה... זה מופע שמביא מיליוני מבקרים, וזה מופע שמייצר חשיפה עולמית.
0: ואיך הוא קשור המופע הזה לפינה שלנו היום?
1: והנה, הוא קשור למופע, כששקירה ערכה כמה זמרים ברזילאים חשובים. ערכה, ביניהם ערכה את קייטנו ולוסו.
0: הוותיק.
1: כולנו מכה, הוא גם ערכה באותו מופע גם את אחותו, את מריה בטניה, וגם את איבצ'י סנגליו. אנחנו נדבר רגע על הדואט שהיא עשתה עם קייטנו ולוסו, כי זה השיר שנשמיע היום. זה שיר יפהפה של קייטנו. אתה מכיר אותו מדואט שהוא שר בזמנו עם זמרת ששמה מריה גדו. כאן הוא שר את זה. זה שיר... שיר קטן, קצר, זה בעצם מין, השיר זה הצהרת חיבה.
0: אז רגע, זה קייטנו ולוסו עם שקירה או קייטנו ולוסו?
1: עם שקירה, דואט, שניהם, לא, היום אנחנו שומעים אותו עם מריה גדו.
0: הבנתי.
1: שהיום שומעים עם מריה גדו.
0: אבל במופע הוא שר את זה עם שקירה.
1: במופע הוא שר אותו עם שקירה.
0: ואתה
1: יודע, זה מין שיר אהבה כזה, השיר נקרא אוליאודיאן, מין אריה קטן שלי, אני מניח זה נכתב בהשראה של אדם שהוא מאוד קרוב לקייטנו, ויש כאלה שאומרים שמדובר במוזיקאי, יש כאלה שאומרים שמדובר בזהבה גדולה שהייתה לו, ושיר ביוטי, מטאפורות של שמש, אור, אריה קטן, זה מישהו שמאיר את עולמו של הזמר, אני אוהב לראות אותך, אריה הקטן שלי, הדרך שבה אתה הולך בעולם כאילו השמש מהירה במיוחד בשבילך, יש לך משהו עדין וכולי וכולי וכולי, ובעיקר שיר מקסים, וזהו שר עם שקירה. 2 מיליון איש על חוף הים
0: בקופקבנה.
1: לצערי לא מצאתי הקלטה בייחוד של הביצוע עם שקירה, למרות שהיוטיוב מלא בקטעים המופע.
0: כן,
1: אבל הביצוע שנשמיע היום מאוד מאוד יפה.
0: אנחנו נשמע אותו עכשיו. כן, אני רק לא, אני רוצה להגיד לך שאני לא מכיר שום אירוע בסדר גודל כזה גם בעולם הרוק. וודסטוק היה אחד הכי גדולים מבחינת המשתתפים. אני לא מכיר סדר גודל של אירוע עם 2 מיליון משתתפים.
1: כן, אני חושב שזה פעם ראשונה שמארגנים כזה דבר. תראה, באותו מקום יש מסורת ב... את תחילת השנה האזרחית כל שנה בברזיל, בריו, חוגגים באותו מקום. אבל מגיעים בערך מיליון.
0: בערך.
1: תראה, גם מדונה הופיעה שם, ועוד רבים. אבל לא סדר גודל של 2 מיליון.
0: אז בואו נשמע את מריה גדו ואת קייטנו ולוסו.
1: אגב, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו ביצוע הפוך לגמרי, ביצוע אקוסטי, קטן,
0: אינטימי.
1: שקט, אינטימי, הנה. כדי שיר אינטימי.
0: הנה. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

את אבירם מזרה כבר מכירים, אני מניח, מרבית מאזיניי הוותיקים, ואולי גם החדשים, המומחה שלנו למוסיקת רוק ופופ, בבחינת אנציקלופדיה מהלכת, ואחת לכמה שבועות הוא יביא כאן, אבירם מזרה הביא לנו שירים, או יספר אודות אומנים, או דמויות בולטות בעולם הרוק והפופ, ובכלל, או בכלל המוסיקה הקלה. הוא יספר את הסיפורים שמאחורי השירים, או את הסיפורים שמאחורי האומנים והמבצעים. והשבוע, אודות השיר הבא.

0: אבירם עזרא, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.
0: על מה היית רוצה לדבר היום?
1: אני רוצה להקדיש שתי פינות. בפעם הראשונה, סיכום של כל הבקיאות שיש לי בתחום של המוזיקה הפופולרית העולמית, בעיקר אמריקה ובריטניה, ולהסביר לקהל שישמע את הפרטים הרלוונטיים, העיקריים, שגרמו להתרחשות שלה, על ידי מי? בראש ובראשונה יהודים, יהודים משכילים, שידעו לכתוב שירים, שידעו להלחין, שלמדו הלחנה, למדו חלק מוזיקה קלאסית, חלק לא למדו כלום. היה להם את הכישרון הזה.
0: אתה מוצא קשר בין לידתה של המוזיקה הקלה המודרנית בתחילת המאה ה-20 לבין יהודים?
1: אמריקאים יודעים את זה. שמות מובהקים יהודים, כולל סינטרה הגדול.
0: ספר לנו.
1: מה שעומד לנגד עיניי מאז ומתמיד, להשתדל להיכנס למהות של הנושאים שבחרתי, ובעיקר, אחת ולתמיד, להעלות את החשיבות של המוזיקה הפופולרית שמאז ומתמיד הייתה נחשבת בכל העולם לעניין הקליל יותר. ובכל שהתבגרתי והשכלתי, ובמקביל לשינויים העמוקים שעברה המוזיקה הפופולרית מאז שנות ה-30 של המאה ה-20, טבעה המוזיקה הזאת הפופולרית מעצמה. התבגרות, מתיחת איברים, עומק, ובעיקר לא רק לבדר, אלא גם לומר את הדברים בעלי משמעות, הן בהיבט המוזיקלי והן בהיבט המילולי. חשוב לציין, המוזיקה הפופולרית הומצאה, יוצרה, הופקה והופצה על ידי ארצות הברית. בעיני ההיסטוריה החברתית, התחילה שלה נחשבת בהשקת השיר סמרטיים, ב-19.7.35. היה מוזיקה גם בשנות של המאה ה-19, אבל זה עדיין לא זה היה מוזיקה פופולרית, אבל לא מגדירים אותה כזאת. השיר האחרון על ידי המלחין המבריק היהודי ג'ורג' גרשווין, עם המילים של אחיו איירה גרשווין, היווה חלק מהמחזמר שיצא פורגי אנד בס, שעוסק בחיים הקשים של שחורים בעיר. למה זה חשוב? כי האחים גרשווין כתבו זאת כאופרה, אבל היא עובדה בגלל כוחה הרב גם למחזמר וגם לסרט. ומאז כל אומן מוזיקלי שמעוניין לנסות לתקל שירים מורכבים הקליט משם שיר או שניים. אופרה כידוע נחשבת כאומנות גבוהה, היא משוייכת למוזיקה הקלאסית, אבל האחים גרשווין שהם היו אמריקנים יהודים נכבדים, בנים ליהודים מאודסה, שהיום אוקראינה, והם שניהם למדו מוזיקה קלאסית. וככל שהתבגר, לפחות ג'ורג' המלחין, לא התמלילן, הוא הושפע כמובן מהסביבה החברתית שלו בניו יורק, שזה אומר שחורים. מה שאומר בלוז וג'אז וכו'. אבל מה הג'אז הזה אתגר אותו, למרות ההשכלה הקלאסית שלו. למה? כי הג'אז משמעותו בעברית קלה, יאללה בלאגן. כלומר, לחתור תחת כל מוסכמה מוזיקלית, תרבותית, ובעצם לפרק ולהרכיב מחדש כל מבנה מוזיקלי. מה הסיבה? להרחיק את חומות הגטו התרבותי-חברתי שאתה מצוי בו. כי הג'אז הוא פרי המצאת השחורים, ומוזיקה יותר מכל אמנות דורשת חופש, והשחורים שיבעו לחופש, כי הם היו במידה לא מבוטלת גם כיום, מוגבלים על ידי הכללים החברתיים האמריקנים הלבנים.
0: ואיך השיר הזה שאתה מביא היום מתחבר לכל מה שאתה אומר?
1: זה מלחין יהודי מהגדולים בכל הזמנים. זה המוזיקה הזאת שייכת ליהודים, היהודים המציאו אותה, בעיקרו של דבר. וגם היהודים בתקופה, או אותה תקופה, סבלו מהגבלות רבות בקבלה למוסדות לימוד גבוהים, ועוד ועוד, זה ידוע. גרשווין, עם כל המוניטין הגדול שצבר אז, החליט לעשות היתוך, להלחים את המוזיקה הקלאסית הממושמעת והאלקטיסטית הלבנה לג'אז. לג'אז שהוא בלתי ממושמע, פרוע, אבל מתוחכם. במילים שגם אני מבין, להרבה בין גבוה לנמוך, וליתר דיוק לאפשר לרחוב לפלוש לתוך המוזיקה הקלאסית הגבוהה, שזה בעצם התופן הגנטי של הג'אז, רגש פלוס שחלטנות. ולענייננו, ברגע שהוא הלחין את הרחוב למוזיקה הגבוהה, הוא בעצם רצה למצוא חן בעיני העם והאנשים ברחוב. ביידיש קוראים לזה להיות פופולרי. כך נולדה בעצם המוזיקה הפופולרית. ולרגע, וברגע שזה יוצר, חשב לא רק על האומנות הצרופה, שזה ערך עליון, אלא גם רצה הכרה. זה הביא את המפנה הגדול הזה. ועכשיו אני משמיע שיר שכתב ג'ון ברי בשנת 61, Whoop of the Bomb. זה שיר שיש בו הרבה מילים לא ברורות, שזה מתאים ליהודים שהם היו מתוחכמים, חלק משכילים. זה שיר שמראה את כל התחכום של המוזיקה הפופולרית.
0: אבירם מזרה, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: אצל פרנס בשבת.
1: השבוע הלך לעולמו המלחין והכותב משה נגר. שמו לא מוכר באופן מובהק בציבור הישראלי, למעט אלו שהם חובבי מוסיקת קסטות מאז שנות ה-70 ועד ימינו אנו. משה נגר היה אחד המלחינים הוותיקים והבולטים באותה תקופה, כשכתב כמה וכמה להיטים גם לזוהר ארגוב וגם לאומנים אחרים כמו ישי לוי ונוספים. וחייו של האיש הזה, של משה נגר, היו מסכת אחת גדולה של עינויים, של משברים, של טרגדיות. אחרי שזכה להצלחה עם להיטב, הוא חי אחר כך כנבד במדבר, התמכר לסמים, עבר משבר נפשי קשה, בנו נכנס לכלא, השתחרר וטבע בנהר הניאגרה, שם טייל. משה נגר חזר בתשובה באופן מבוקר, אבל חזר למקורות, מה שנקרא, וחי חיים באמת קשים, מסוגפים, אבל הותיר אחריו שירים יפים. ב-77 הוא כתב לזוהר את מלאך ילדה, ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו את מלאך ילדה בגרסה דווקא האחרת, היפה, לא פחות, של...
2: אגדות נרקמות בלילות,
1: מירי מסיקה.
2: ציפורים כבר נמות וחולמות,
1: משה נגר כתב והלחין.

0: אצל פרנס בשבת.
1: משה נגר כתב והלחין את מלאך ילדה, השבוע הלך לעולמו. הוא החל לנגן גיטרה בילדותו, ובחרותו התחיל לדרכו דווקא בלהקות רוק, כן, הוא ניגן עם הצ'רצ'ילים, הוא ניגן עם עוזי פוקס, ולימים פגש את זוהר ואת שימי תבורי, כתב לזוהר את מלאך ילדה, וכתב לזוהר גם את השיר הבא, וזוהר הקליט אותו, והשיר הזה נותר עלום ולא מוכר לציבור הישראלי, עד להצגה המלך, בה כיכב מתי סרי בתפקיד זוהר אגוב, ומתי סרי פשוט פשפש בקלטות ישנות של זוהר אגוב, ופתאום נפל על השיר הזה שכתב משה נגר, את המילים כתבה תמי לוי, ומאוד מאוד התרשם מהשיר הזה, וביקש לכלול אותו במחזמר המלך, והשיר הזה למעשה התחיל לדרכו כלהיט, בפיו של מתי סרי. אתם בוודאי מזהים.

0: לזכרו של משה נגר שהלך השבוע לעולמו.
1: אצל פרנס בשבת.
0: ובסיום התוכנית אני רוצה לחזור אל יוסי בנאי, שכאמור ליווה אותנו לאורך כל התוכנית הזאת. השבוע מלאו 20 שנה למותו. וואו, איך הזמן חולף. ואני רוצה לסיים עם הקטע הבא, שלקוח מתוך המופע הבידורי האחרון של יוסי בנאי, שנקרא מיומנו של ישראלי שפוי, שכתב עבורו דורון רוזנבלום. והקטע הזה נקרא תן לצהל לנצח. תקשיבו, ואם תמצאו סממנים שמזכירים לכם את היום, על אחריותכם.
2: יום שישי לפני שבוע אני יושב עם החבר שלי קרופניק באספרסו בר של בומס בכיכר המדינה. פתאום הוא אומר לי, אתה יודע מה אני לא סובל בארץ הזאת שלך יוס? מה אני שואל אותו? מה? אני אגיד לך מה הוא אומר לי. זה שלא נותנים לצהל לנצח, זה מה שאני לא סובל. לא סובל! על זה שצהל זה צבא חזק, את זה יודע כל ילד אינטיפאדה, על זה אין מה לדבר. כל מה שצריך זה לתת לו לנצח, זה הכל. תגיד אתה, הוא אומר לי, תגיד אתה, זה לא מתסכל. יושב צבא, רוצה לנצח, לא נותנים לו. לא נותנים לו, אתה ראית דבר כזה? אלא אתה ראית איך הצהל הזה, במלחמת ששת הימים, כבש את כל סיני מהקצה עד הקצה. בדרום הוא הגיע כבר כמעט לקהיר, הגיע. ובצפון כבר כמעט נכנס לתוך דמשק. ואם המלחמה הזאת הייתה נמשכת עוד 12 דקות, צהל היה נכנס לירדן ומניף את דגל ישראל על ארמון המלך כמו ששמי קרופניק. נו אז מה, אני אומר לו. מה זה נו אז מה? הוא אומר לי, מה נו אז מה? יוס, אז אם יש לנו כזה צבא שיודע לנצח, צריך לתת לו לכל הרוחות לנצח. הלו מה זה למשל בשביל גולני לצאת באיזה וויקנד ולכבוש את טורקיה, יוון, יוגוסלביה ותוך כדי את איטליה? מה זה בשבילהם? מה זה? בינתיים הקומנדו היומי כובש את סעודיה, כווית, לוב והודו, מטוס החיל אוויר מבסיסים את שווייץ, צרפת ואנגליה בדרך חזרה את כל מדינות השוק האירופי, את כל מדינות השוק. מה אתה מדבר? למחרת צנחנים בתיאום שריון והנדסה קרבית קמים בפני הצהריים וכובשים את עיראק, איראן ואת מוסקבה, נחים קצת, ואחרי הצהריים גומלים עם כל מזרח אירופה. שוודיה ודנמרק זה בכלל משחק ילדים, שוודיה ודנמרק. מה זה שוודיה? מה זה שוודי בכלל? שוודיה הייתה עושה לו, אוף, הוא נופל על נורווגי. מה אתה מדבר בכלל? מה אתה מדבר בכלל? וזה כלום, חכה רגע יקירי, זה כלום. בו זמנית, במקביל. חיל הים הישראלי, עם הצוללות שלו, כובש דרך הים את קנדה, אוסטרליה, ארצות הברית, וזהו. בקיצור, תוך 8-9 ימים, גג, אנחנו שולטים בכל העולם. כל זה כמובן, אם ייתנו לצהל לנצח. אוקיי, אני אומר לו, אתה יודע מה? קרופי, אתה יודע מה? בוא נגיד שנתנו לצהל, וצהל ניצח. אוקיי, מה קורה אז? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת מה קורה אז? יוסי, מה קורה אז? אבל זה ברור שאם אנחנו שולטים בכל העולם, הממשלה כבר לא תוכל לשבת יותר בירושלים. לא, היא עכשיו תצטרך לשבת במרכז העולם. במרכז העולם, כמו שאתה יודע, זה פריז. עכשיו, אם מרכז העולם זה פריז, יוס, אז ממשלת ישראל צריכה לשבת ולנהל את העולם מפריז. אוקיי, אני אומר לו, אתה יודע מה? הממשלה בפריז, אבל מה קורה איתנו עם האזרחים של המדינה? מה אנחנו עושים? אתה, אני, אחרים, כולנו, מה אנחנו עושים? מה איתך, הוא אומר לנו, אם אנחנו נשלוט בכל העולם באופן טבעי, אנחנו נצטרך המון שגרירים, המון קונסולים, נשפחי צבא, נשפחי תרבות, כל מיני אנשי ביטחון, שליחים, אז כל האזרחים של המדינה ימלאו את התפקידים האלה. יופי, אני אומר לו, בארץ, מי יישאר בארץ? מה קורה בארץ בינתיים? הוא אומר, תראה, אין מה לעשות, יוס. במשך השנים, הארץ תלך ותראה רחוקה יותר, עזובה יותר ושממה יותר. ואנשים שוב פעם יתחילו לדבר עליה כמו על חלום נחשף שהיו רוצים אולי פעם להגשים. ומשוררים שוב פעם יכתבו שירי ערגה וגעגועים לארץ ציון ירושלים. ושוב פעם יקומו תנועות ציוניות שיאספו תרומות לגאולת הארץ. ושוב פעם קופסת קרן הקיימת ודונם פה ודונם שם ועז ופרה וחומה ומגדל ופועל עברי ועבודה עברית והבריגדה והאצל והגנה ודוד בן גוריון ומלחמת השחרור ומעפילים ואנו בנו ארצה לא תולים רגע רגע מה אתה שר? רגע קרופניק מה אתה שר? תגיד לי, מה הסיפור? אני לא מבין, אתה מתכוון שמה? אתה מתכוון שנתחיל עוד הפעם את כל הסיפור הזה? מההתחלה? כן, הוא אומר לי, מההתחלה. רגע, קרופיק, אני אומר, בסדר, מההתחלה. אבל אתה חושב שבפעם השנייה זה יצליח לנו יותר טוב במדינה? בטח, הוא אומר לי, בטח. בתנאי שיתנו לצהל לנצח.

0: חיזוקו החותם של התוכנית מצוטט מפיו של ז'ורז' פומפידו, מי שהיה נשיא צרפת, שאמר כך על ההבדל בין פוליטיקאי למדינאי. מדינאי, הוא אמר, הוא פוליטיקאי המעמיד עצמו לשירות האומה. פוליטיקאי הוא מדינאי המעמיד את האומה לשירותו. אני חוזר שוב. מדינאי הוא פוליטיקאי המעמיד את עצמו לשירות האומה. פוליטיקאי הוא מדינאי המעמיד את האומה לשירותו. ז'ורז' פומפידו. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקר, קריירה טכנאי. ממני, שמעון פרנס. שבת שלום. המשך הזנה נעימה. ושנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 5. בישראל מעריכים כי צלח הניסיון האמש לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס, איזדין אל חדד, הבכיר האחרון של ארגון הטרור שנותר ברצועת עזה. בפעולה משותפת של 3 מטוסי קרב וחטבאמים, הותקף מבנה בשכונת רימל שבעיר עזה, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית שנמלטה מהזירה. בעזה מדווחים על 7 הרוגים בשתי התקיפות. חדד, שהיה מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, החזיק בחטופים והיה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ציינו כי הוא סרב בעקביות ליישם את הסכם פירוק חמאס מנשקו שמקדם הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אישור החיסול ניתן כבר לפני כשבוע וחצי, ומאז ניהלה מערכת הביטחון מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל. השב"כ והמשטרה פתחו בחקירה לאחר שפלסטינים הפיצו סרטון ובו נראה רעול פנים, על פי הטענה מתנחל, מתעלל בכלב שמירה קשור בכפר עטרה מצפון לרמלה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי האיש היכה את הכלב באכזריות במשך דקות ארוכות באמצעות מה שנראה כמו מוטות ברזל או עלות. בבקה אל גרביה נורה אמש צעיר בן 25 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים מילל יפה בחדרה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

רוקדת בלי רגל. גדר קוצנית התייבשה שנוכל לעבור. קורסת טלוויזיה מותחת משענת. לחיצה עדינה משחררת כפתור. איזה קסם שנינו, איזה קסם.

יצאת מהסרט ובאת אליי. ניקינו אבק ביחד, קיבינו אורות בנשימה. איזה קסם, שנינו. איזה קסם, שנינו. איזה קסם, שנינו.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה.

בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חב

הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם.

0: החדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן יותם ברזני, השעה 6. בישראל מעריכים כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אמש במתקפה בעיר עזה. בפעולה משותפת של 3 מטוסי קרב וחטב"מים, הותקף מבנה בשכונת רימאל, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית שנמלטה מהזירה. בעזה מדווחים על 7 הרוגים בשתי התקיפות. חדד, שהיה מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, החזיק בחטופים והיה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ציינו כי הוא סירב בעקביות ליישם את הסכם פירוק חמאס מנשקו שמקדם הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אישור החיסול ניתן כבר לפני כשבוע וחצי. לבנון הודיעה הלילה כי 6 בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה של חיל האוויר במחוז נבטיה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הותקף מבנה של ארגון ההצלה הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה בכפר חרוף. הפסקת האש בין ישראל ללבנון הקיימת על הנייר הוארכה אמש בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הארכתה כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. הנשיא טראמפ אומר כי איראן חזרה בה מההסכמות למתווה של עסקה כמה פעמים.
3: We really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
2: היו לנו את קווי המתאר של עסקה, בלי גרעין. הם עמדו לתת לנו את האבק הגרעיני, את כל מה שרצינו. ובכל פעם שהם עושים עסקה, למחרת זה כאילו לא ניהלנו את השיחה הזאת. זה קרה בערך 5 פעמים. משהו אצלם לא בסדר. למעשה הם משוגעים. ואתה יודע מה? בגלל זה אסור שיהיה להם נשק גרעיני. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. הנשיא האמריקני הוסיף כי הסיבה שלא הלך עד הסוף היא פנייה מצד פקיסטן שביקשה מארצות הברית לעצור משום שהיא קרובה להגעה להסכם. את הדברים מוסר כשבנו רם ברנדס.
1: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
1: גמר האירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
2: היום תהיה ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר תהיה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. אובך צפוי בדרום וייתכן גם במרכז. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים 21 מעלות, בתל אביב 23, בחיפה 22, בבאר שבע 26 ובאילת 32 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: בבאר שבע 26 ובאילת 32 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. זו הסיסמה של השבק, מגן ולא יראה, שירות הביטחון הכללי להקדים בכל זמן ומקום. ב-30 ביוני 1948, כחודש לאחר הקמת צהל ובעיצומה של מלחמת העצמאות, פורק מטה שירות הידיעות של ארגון ההגנה השי, שיניוד, והוקמו שירותי המודיעין של מדינת ישראל. תחילה מנתה קהילת המודיעין מספר גופים, שירות מודיעין, שינמם, מודיעין צבאי, ביטחון שדה וריגול נגדי, לימים אמן. מחלקה המדינית במשרד החוץ, דעת, לפעולות מודיעין בחול, לימים המוסד. שי פנימי, מחץ, שירותי ביטחון פנימיים, לטיפול בביטחון פנים, בדגש על סיכול חתרנות מדינית וטרור, לימים שירות הביטחון הכללי, שבק, בראשותו של איסר הראל, ואנחנו מציינים היום 75 שנה להקמת הארגון. ב-8 בפברואר 1949, עוגן לראשונה הארגון באופן רשמי, אבל קיומו הוסתר מעיני הציבור עד 1957. הייתם תארים לעצמכם היום שאפשר היה להסתיר משהו 8 שנים, או 6 שנים, או 7 שנים. שירות הביטחון הכללי, השבק, הוא ארגון ממלכתי המופקד על שמירת ביטחון המדינה וסדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי טרור, ריגול, חתרנות, חבלה וחשיפת סודות מדינה. בשנות ה-50 וה-60 אופיינה פעילות השבק בעיקר בסיכול טרור וחתרנות מדינית, בסיכול ריגול מזרח אירופאי וערבי ובסיוע לממשל הצבאי. מיד לאחר מלחמת ששת הימים, 1967, התפרס השבק בשטחי יהודה, שומרון, חברון, עזה ורמת הגולן במטרה למנוע פעילות חבלנית עוינת מצד אוכלוסיית השטחים. בעקבות חטיפת מטוס אל על לאלג'יר ב-1968 ורצח הספורטאים במינכן, הקים השבק מערך הבטחה חובק עולם להגנה על יעדים ישראלים מפני טרור. שנות ה-80 וה-90 אופיינו בהמשך הלחימה בפעילות חבלנית בסיוע לצה"ל בלבנון, בחשיפת המחתרת היהודית, בחשיפת פרשות ריגול ובגידה, במעורבות בתהליך המדיני לקראת מתן אוטונומיה לפלסטינים ובמעורבות בקשר השוטף עם אנשי הרשות הפלסטינית. במהלך כל השנים פעל ופועל השבק לסיכול פיגועים נגד מטרות יהודיות וישראליות בארץ ובחול. היריעה קצרה מלהכיל את הצלחותיו ותרומתו של הארגון לביטחון כל אזרחי המדינה. למעשה, כשאנחנו רואים פיגוע אחד, סביבו היו הרבה מאוד כאלה שיכלו גם לקרות, ולא קרו, כי היה השבק. בפברואר 2002 אושר בכנסת חוק השבק המסדיר את פעולתו. החוק עוסק בין היתר במעמד השבק ואופן קביעת סמכויותיו, כפיפותו לממשלה, חובת דיווח לכנסת, לממשלה וליועץ המשפטי לממשלה, הגבלות על עובדי השבק בתקופת עבודתם ולאחריה, הוראות בדבר סודיות ועוד. הערב אנחנו נשמע את אלו שבתקופות מסוימות בחייהם התנהלו במעטה של חשאיות, ועד לפני כמה שנים יכולנו לתאר איך הם נראים, אולי רק בדמיון. אז היום לא רק תשמעו אותם, תוכלו אפילו לראות אותם, דבר שהיה נדיר מאוד בשנים קודמות. אני רוצה להזמין לבמה את המספרים. קובי משאל כבר מנגן. ואני אזמין את שלום בן חנן. שלום בן חנן כיהן במשך 27 שנים בתפקידים בכירים בשבק. זה שלום בן חנן.
בהם כראש האגף לענייני ישראל וזרים וראש אגף הדרכה, שימש רכז שטח, רכז נפה, ראש שלוחת דסק, ראש מחלקה, ראש חטיבת ירושלים ויהודה, היה ראש מטה חטיבות הסיכול, לאורך שירותו זכה בעיטורי הוקרה, פרסי ראש ממשלה וציונים לשבח. מכהן כעמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן ופרשן בערוץ 12. אני רוצה להזמין לבמה את עדי קרמי. עדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק, הנה הוא, הוא שירת 28 שנים בארגון בתפקידי ניהול, פיקוד מגוונים, בדגש על סיכול טרור באמצעות גיוס והפעלת סוכנים. היום, בהתנדבות, הוא יושב ראש מועדון הכדורסל בני יהודה תל אביב, ויותר מהתנדבות הוא גם הקים עמותה שנקראת פסגת אמיר, על שמו של אמיר שנהרג בגולן, וזה לזכרו. הוא יושב ראש עמותת פסגת אמיר לנוער בסיכון. אני מזמין לבמה את אריה לבנה, לייבו. אריה לבנה, יש לך הרבה אנשים כאן בקהל שמח... אוו, קודנס, כוח. הוא לחץ לי יד, לא הייתי רוצה שילחץ לי יד בתפקיד. וזה עוד מחוץ לתפקיד, הוא לחץ לי את היד, וכמעט אין לי יד. הוא בכיר בשירות הביטחון הכללי השבק, במהלך שירותו כיהן כראש אגף החקירות וכראש מרחב הדרום וכחוקר בצוות חקירות שומרון. הקים והיה מנהלה הראשון של הרשות להגנה על עדים במשרד לביטחון לאומי, שתפקידה להגן על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוהה. אני רוצה להזמין לבמה את ליאורה פרי. גם לה יש הרבה עדים. ליאורה פרי, גם לה יש לחיצה לא רעה בכלל. עוד מעט לא תהיה ליד, יגידו לי למה, אני אגיד בגלל השבק. ליאורה פרי שירתה בשבק 25 שנה, הייתה ראש מחלקה במגזר הערבי, עבדה מול רצועת עזה, אחרי השירות בשבק הובילה מטעם יד ושם קבוצה של עדים במדים לפולין. אני מזמין לבמה את אריק ברבינג. אריק ברבינג, המכונה הריס. אני מפחד לתת לכם יד. הוא מכונה הריס, לשעבר ראש מרחב ירושלים ויהודה ושומרון וראש אגף הסייבר בשבק, רכז שטח ומפעיל סוכנים, שירת 28 שנים בשבק. כל תפקידיו בתקופות קשות, מתי לא היו לנו תקופות קשות. בוא נזמין לבמה לרגע אחד ככה, שתוכלו לראות את אנשי השבק שותקים למולכם ומקשיבים לשיר, ותראו, אלה האנשים בעצם שכשאתם הולכים לישון הם עובדים, הם צריכים לעבוד, ואנחנו מקווים שהם עובדים טוב. אני מזמין לבמה את שרי אלפי לשיר ראשון, בבקשה.

0: תודה רבה.
1: שרי אלפי וקובי משאל, הם עוד יחזרו אלינו.
2: מישל! הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
2: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, זו
2: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
6: זה מצב טוב, עיבת לשם! הכדור
5: בעצם! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30. כאן חדשות ברשת בית.
1: והנה אני פותח איתך שלום בן חנן, ואני שואל, לא קלה, לא קלה היא דרכנו. בטוח שלא קלה דרככם, ולא הייתה קלה, ובזמן האחרון בכלל לא קלה, ואנחנו שומעים מכל הכיוונים מי השם, מה השם, למה השם וכו' וכו', בלי להיכנס לפוליטיקה או דברים כאלה. מה עובר עליך? מה זה השבק הזה? באופן שאני אבין, מה זה הדבר הזה? מה זה הג'ננה הזאת?
7: אז כן, תקופה לא קלה לעם ישראל, תקופה גם לא קלה לשבק. בסך הכל ארגון, אני חושב ארגון מצוין, אני חושב ארגון שכמו שאמרת יוסי בהקדמה, עושה המון דברים כששאר אנשים הולכים לישון, כדי שיוכלו לישון בבטחה. עמלנו במשך שנים ועשרות שנים, גם אני וגם כל חבריי פה, כדי שאפשר יהיה לספק מקסימום ביטחון לאזרחי מדינת ישראל. ובשביעי לאוקטובר, לצערי הרב, אנחנו כולנו כבר לא היינו בארגון, כשלנו. זה כישלון של מדינת ישראל וגם כישלון של שבק. וצריך לומר זאת, אסור להתחמק מזה. אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, על הכישלון שלנו ולא על כישלון של אחרים, כי לכישלון הזה יש אבות רבים. אבל אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, אנחנו מאוכזבים שזה מה שהיה, אבל חייבים גם לזכור גם את מה שהיה עד השביעי באוקטובר, וגם את מה שקורה לאחר השביעי באוקטובר. ואנחנו עברנו תקופות קשות מאוד, כולל חלקן תקופות שכבר אולי פה הקהל זוכר, אבל כשאני נמצא במקומות אחרים, נניח בהרצאה לחיילים או משהו כזה, הם כבר לא זוכרים, הם לא זוכרים למשל את האינטיפאדה השנייה, את התקופה של פיגועי התאבדות, הם לא זוכרים תקופות קשות אחרות, ולצערי הרב הגלגל הזה חוזר, אבל בכל התקופות הקשות הללו, שבק עשה עבודה מדהימה בסיכול טרור.
1: בוא ניתן בסיכול... דוגמה אחת ככה ספציפית, כדי שאנשים יבינו, היה פיגוע בכביש 12.
7: כן, אז כן.
1: קח אותם להבין איפה זה כביש 12.
7: כן, כביש 12, כביש בדרך לאילת, אני בדיוק מקבל מינוי כראש מחלקת נגב וסיני, ומקבל את הפיגוע הזה כמה שנקרא, כקבלת פנים. ואנחנו נכנסים בעצם לתקופה, כולה, אנחנו כבר כמעט לא זוכרים את זה היום, עוד פעם, יכול להיות שחלקנו כן, ואנחנו מגיעים בעצם לתקופה ששנים בגבול סיני אין גדר, אין גדר גבול. אין גדר שמפרידה לא בין כל מה שנכנס פנימה מהבחינה הפלילית, מסמים ועד דברים אחרים, ופתאום גם טרור. ואנחנו פתאום רואים להפתעתנו שצמחה בסיני תנועה מאוד מאוד רחבה, שמאוחר יותר גם נשבעת אמונים ומצטרפת לדאש. אוקיי? ואנחנו את הפיגוע הזה מקבלים די בהפתעה. אני זוכר שכשקיבלתי את המינוי לתפקיד ודיברתי עם ותיקי סיני לצורך העניין, אמרו לי, אין לך מה לדאוג, הבדואים בסיני זה בסדר, זה שקט, אין להם אידיאולוגיות דתיות, הם לא קיצוניים, הכל בסדר. ופתאום אנחנו מקבלים פיגוע שהוא נראה כמו תרגיל גדודי של מגיע כוח של לוחמי גרילה בעצם, עם מקלעים, עם טילי נונטט, עם טילי נונמם, כשמגיע מסוק כדי לתגבר, הם יורים טיל נונמם אפילו. ויש להם רתק, ויש להם מתאבדים עם חגורות נפץ, שמסתערים שם לתוך אוטובוסים שלמזלנו היו ריקים. ויש להם חוליות שנכנסות ויורות בשתי משפחות שנוסעות ברכבים פרטיים בדרך לאילת. ויש להם, והם יורים רקטות, והם אפילו משאירים מישהו בשטח ששעות לאחר הפיגוע עושה עוד משהו והורג צלף של הימם כשאנחנו כבר שם בשטח עם שר הביטחון באותו זמן. פיגוע מתואם, משולב, בחקירה שלאחר מכן אנחנו רואים כמה הוא היה מסודר, כמה הוא היה מאורגן, ואנחנו עכשיו עומדים בפני התופעה הזאת, כשאין לנו בעצם שום גדר מפרידה, שום קו הגנה אמיתי לאורך מאות קילומטרים, כדי למנוע את הטרור שנכנס מתוך סיני. ובשנתיים שלאחר מכן אנחנו עוסקים הרבה בסיכול, בתקופה שהיא מאוד מאוד סוערת, בשטח שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי סיני הוא לא שטח מדינת ישראל, והוא אפילו לא איוש או רצועת עזה. זה שטח שהוא תחת ריבונות של מדינה שיש איתה הסכם שלום. רק שהמדינה הזאת עם הסכם השלום גם הייתה שם בינתיים הפיכה, והאחים המוסלמים עולים לשלטון. אז פתאום שיתוף הפעולה הוא קצת יותר בעייתי, הוא קצת יותר מורכב, ויש שם איזושהי תמיכה גם אם בצורה שקטה או גם אם בצורה אחרת באידיאולוגיה המוסלמית הקיצונית. ואנחנו צריכים להתמודד עם העניין הזה בלי שיהיה אפשר לעשות דברים שהם גלויים מדי, שהם מכריזים על איזשהו מצב לוחמה בטריטוריה של מדינה אחרת. זה חתיכת סיפור. אנחנו נכנסים לסדרה של דברים שאנחנו עושים, שלא על כולם אפשר לספר, אבל מבצעים מאוד מאוד מורכבים בתוך השטח הזה כדי לסכל את הסיפור הזה. ובסופו של דבר, לאחר, זה לוקח כמה שנים. ועם השלמת המכשול ועם מבצעי המניעה האלה, אנחנו מצליחים קצת לבלום את הגל הזה. הגל הזה, דרך אגב, החלק השני שלו היה מורכב מיציאה של מפגעים מרצועת עזה. במה שהיינו קוראים אז ציר החטא, הם היו יוצאים דרך סיני כדי להגיע לגבול ישראל, וגם זה היה פרק בפני עצמו. עשרות סיכולים על הגדר של מטענים, של חוליות שהגיעו כדי לפגע, בין אם על קו הגבול עצמו בכוחות שמסיירים, או בין אם ביישובים שסמוכים לגבול. כשמאחורי התכנון והשילוח עומדים דמויות שלאחר מכן יהפכו דמויות מאוד מאוד מפורסמות בחמאס רצועת עזה או בארגונים אסלאמיים אחרים. את כל הפרץ הזה, את כל הגל הזה, הצריך עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, גם מודיעינית וגם מבצעית, כדי לעצור אותו ולהגביל אותו לאותו פיגוע בכביש 12, כדי שלא יחזור על עצמו.
1: שלום בן חנן. אריה לבנה, אני פונה אליך כי אני פתאום מבין שיש אמירה בדברים שלך שיש הומור בעולם החקירות, אתה חוקר. לפי הלחיצת יד ששמת לי, לא הייתי רוצה שתחקור אותי, כי אם בלחיצת יד של שלום אתה נותן לי את המכה הזאת, מה יהיה כשאתה לא רוצה?
0: לפני שהייתי חוקר הייתי חקלאי.
1: תגיד לי, מה זה ההומור הזה שאתה מדבר עליו בחדר החקירות באותם המרתפים?
0: קודם כל אין מרתפים, אבל נחזור לעניין ההומור. קודם כל אני חושב שעולם החקירות זה למעשה, אנחנו יושבים עכשיו בתיאטרון, אז למעשה חקירה זה הצגת תיאטרון. ואני כל חוקר שבק טוב, יכול להיות שחקן תיאטרון מעולה. יש לנו אגב כמה כאלה שפרשו מהשירות והם שחקנים בתיאטראות.
1: זה אמיתי?
0: דודי גורדון.
1: וואלה,
0: שחקן, חוקר, מנהל בכיר בחוקרים, שלום קורם. יש עוד. שחקנים משחקים בסרטים, במחזות, בסדרות, בטלוויזיה ובתיאטרון. למעשה, למה אני אומר זה כמו הצגת תיאטרון? אתה צריך לבנות סצנריו. כולם פה מכירים את החוקר הטוב והחוקר הרע. אז אתה בשביל להיות החוקר הטוב, אתה צריך לדעת לשחק. להיות החוקר הטוב, אתה צריך לעשות את זה באופן משכנע, כדי שהנחקר שמולך ישתכנע שבאמת אתה איש טוב, שאתה רוצה את טובתו. לפעמים יושב רוצה, מולך רוצח, ואתה צריך להתנהג אליו בטוב, מה שנקרא. לעומת זאת, גם בשביל להיות החוקר הרע, אתה צריך לדעת לעשות את זה באופן כזה, שהנחקר ישתכנע שאתה באמת איש רע, ושאם הוא לא ישתף איתך פעולה, גורלו יהיה רב אמר, ואני יכול לתת עוד דוגמאות. אגב, אני הבאתי גם ציטוט, אני אקריא אותו, אנחנו לא המצאנו את זה, גם חז"ל דיברו על הומור כמשחרר לחצים, כגורם להקללה של האווירה, ובבבלי, בתלמוד הבבלי, כתוב לי פה שבת, מסכת שבת, פרק למד, פסוק ב', מסופר על רבא, רבא עם ה', לא עם א', יש גם עם א', זה רבא עם ה', זה רבא בר נחום, המוראי מהדור השלישי של המוראים, מאה שלישית רביעית, ראש ישיבת פומבדיטה.
1: עיראקי.
0: עיראקי, בדיוק. ידעתי שזה ידבר אליך.
1: למה?
0: אמרתי, אני אתחנף למנחה.
1: אתה רואה, אתה כבר משחק אותה איש טוב.
0: אז כתוב בבבלי שבת, כי הדרבה, מין מי דפתח לנו לא לרבנן, אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנן. מאחר ואני יודע שכולם מבינים פה ארמית, אני תרגמתי את זה לעברית, רבא, לפני שפתח בשיעור לתלמידיו, אמר דבר בדיחה וצחקו תלמידים ואז פתח בשיעור. עכשיו, גם בלימודים בישיבות פומבדיטה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מי שהיה צריך להתקבל לפומבדיטה, היה צריך לדעת, אני לא רוצה לטעות, אבל היה צריך לדעת עשרות דפי גמרא בעל פה, והיו בוחנים אותו, אחרי זה חזרו על הפטנט הזה בישיבת חכמי לובלין, ואותו דבר, מי שלא ידע להגיד יותר מ-70 דפי גמרא בעל פה לא היה מתקבל לישיבה הזאת, וגם בישיבות האלה ההומור שימש כמשחרר לחץ, כפותר בעיות וכו'. אני רוצה להתחיל אחרי הדברים הרציניים שאמר שלום, אז אני רוצה להפריד על הומור. אז באחת מהחקירות, ביותר חוקר צעיר, חקרנו שני אחים, תאומים, אחד קושי ואחד ג'ינג'י. סיפור אמיתי, ממש סיפור אמיתי.
1: והם אחים.
0: אחים, תאומים, לא סתם. ואז אחד מהחבר'ה שאל את זה, תגיד, איך זה שאתה קושי והאח שלך ג'ינג'י? אז הוא אמר, שואל מסעלי, אני, מה הבעיה? מה? הוא אומר, אני עשו אותי ביום, ואת אחי עשו בלילה. עכשיו הוא האמין בזה, אבל אנחנו השתמשנו בזה הרבה שנים, היו הרבה מאוד נחקרים שבאים לעשות אבו עלי, שהם יודעים הכל, ומדברים, ולא מדברים לעניין, אבל... ואז אני אומר לו, שמע, אתה חכם גדול, בוא נשאל אותך שאלה. איך זה יכול להיות שיש שני אחים תאומים, אחד ג'ינג'י ואחד קושי. הוא היה נותן תשובות, בסוף אף אחד לא היה נותן כמובן את התשובה הזאת, ואז היינו אומרים לו שעשו ביום ובלילה, אם היה צוחק,
8: זה הסימן טוב שאפשר ללכת איתו בחקירה ויהיה טוב בחקירה. אם אולי צוחק, היינו מנסים דרך אחר.
1: אנחנו 10 אחים וכולנו בהירים, פחות או יותר, ויש לנו אח אחד שהאימא שלי ילדה אותו באוהל, במעברה, בכפר סבא. יצא שחור.
8: אתה רואה?
1: וכל פעם כשמדברים עליו, היא אומרת, וואי, אני לא ראיתי שום דבר חוץ מהאוהל. מה היה לראות? ממה שראיתי יצא.
8: אז אני אומר, הנושא הזה של הומור, הוא משחרר לחצים, הוא גורם להקללה של האווירה. הרבה פעמים מגיע נחקר לחקירה עם ידיים משולבות, עם פרצוף כזה חמור, ואז אחד החוקרים שלנו שהיה שחקן טוב, תמיד במקרים כזה הוא היה קם ומחכה את הנחקר, עושה לו חיקוי איך שהוא עומד וזה, והנחקר מסתכל עליו, והוא היה אומר לו, תגיד, למה אתה עומד ככה? בוא תשב וזה. אם הוא היה מגיב באופן חיובי, זה הסימן טוב, אם לא, היינו מנסים דרך אחרת.
1: הנה לכם אריה לבנה לייבו, וההומור שהוא מביא איתו, שזה, בוא נגיד שזה, הייתי אומר, הומור כואב. ובואו נחליף את השם שלו בקושי לשחור, כי זה היום כבר לא פיסי להגיד קושי. למרות שקושי בא מקוש, כביכול מאפריקה. אתה יכול להגיד אפריקאי. אוקיי, בוא נראה אותך, אדוני הנכבד, אריק ברבינג. מה אתה הולך לספר לנו כדי שאני אבין איפה אני חי? מה זה ההריס הזה? ממה זה בא? קוראים לך הריס פתאום. למה? מה, אתה אנגלי?
9: אני, יש לי צורה של אנגלי, תגיד לי.
1: האמא שלי הייתה אומר, באמת לא רואה מעליך.
9: אולי עכשיו, דרך אגב, בלונדון, עם כל המוסלמים שהגיעו, הייתי משתלב שם טוב. אני שוקל את העניין הזה, דרך אגב, ברצינות. יש שם מספיק עבודה. איפה שיש מוסלמים, יש עבודה. מי שעובד במגזר הערבי, אך לא רק במגזר הערבי, חלק מההגנות וההבטחה היא להשתמש בכינויים ולא בשמות האמיתיים. משום שבוודאי היום, אם ידעו מה שמי האמיתי, בקלות רבה מאוד, עם אצבע אחת, ידעו איפה אני גר, מה אני עושה, מי המשפחה שלי, וידעו עליי פרטים רבים מאוד, שמסכנים מטבע הדברים, בעיקר דרך אגב, את אותם אלו שעובדים למול המגזרים ביהודה ושומרון, רצועת עזה, אבל גם במגזרים אחרים, לצערנו הרב בשנים האחרונות, שהם לא מוסלמים, דהיינו הם גם יהודים, אז גם שם משתמשים בכינויים. מי שקובע את הכינויים זהו הבן אדם עצמו שמביא איזשהו כינוי, ויש הרבה מאוד אנשים שמשתמשים בשמות של ערבים. אחד מכנה את עצמו שאוקי, השני מכנה את עצמו בשם מאמון וכדומה. אני לא רציתי ללכת ברחוב, ושפתאום מישהו יפגוש אותי וישאל אותי, מאמון, מה שלומך, מה אתה עושה פה? אז החלטתי לקחת איזשהו שם שמצאתי במחשב, ומאז ההריס הזה נדבק, ומבחינתי זה השם השני שלי. ויש אנשים במדינת ישראל, גם בכירים, שעד היום קוראים לי בכינוי. הלכתי לפגישה עם בני גנץ לפני איזה שנתיים, אני נכנס לחדר, הוא אומר לי, מה, אתה אריק ברבינג? איך יכול להיות? אתה אריס. אז זה נדבק, ואנחנו משתמשים בזה.
1: גם ברבינג זה מאוד אשכנזי עליך.
9: ברבינג זה אשכנזי. מה, זה רבדות עכשיו?
1: לא, כי אני רואה שאתה מבין, ברבינג, אני לא הייתי קורא לך ברבינג אם הייתי
9: בא. אתה לא היית קורא, אני הייתי בא אליך. ברבינג זה גרמני-רומני. אוקיי, משהו באזורים האלה.
1: אין להם גבול משותף. לגרמניה ורומניה אין גבול
9: משותף. אין גבולות, אבל יש חיבורים בין היהודים כנראה מתישהו. אני הצעתי לילדים שלי לעברת את השם, אחרי שאבי נפטר, הם עמדו על כך שברבינג זה מותג, בבתי ספר וגם בצבא, ונשארנו עם הברבינג.
1: אז תגיד לי, מה זה השבק בשבילך? מה בעצם קורה שם?
9: השבק עבורי זה פעם היה כמעט הבית הראשון, והיום זה הבית השני, אבל הוא תמיד בית. זה ארגון שאתה בעצם חי בו, גדל בו, לומד, מפקד, טועה, גם הרבה מאוד פעמים לצערי הרב, ואתה יודע תמיד שכל מה שאתה עושה הוא באמת עבור מטרה אחת משמעותית, להביא ביטחון לאזרחי ישראל בכל מקום, בישראל, ביהודה ושומרון, בעוטף עזה וכדומה. ואני חושב שהערך הזה של הצלת חיים, כי מה שקורה שכשאנחנו לא מצילים חיים, צריך להתקשר למגן דוד. זה לא מצחיק, כמובן. סיפור הצלת החיים וההבנה שכשאתה מונע פיגועים קשים ורצחניים, ואני עברתי את פיגועי ההתאבדות של 2001-2000, שחלק מאותם משוחררים שראיתי לפני שהגעתי הנה, הם אלה שבנו את המטענים, בראשם אברהים חמד, ואנשים נוספים ששמותיהם בקרוב מאוד יבשרו לנו שהם הולכים הביתה, או משתחררים לאיזשהו מקום. התקופה הזאת הייתה קשה מאוד, משום שאני, כשהייתי גם ראש שבק ירושלים, ואתה מגיע לשטח, ואתה רואה את הקורבנות, גם אם אתה חזק וגם אם אתה חייב להיות חד וברור בשעה הזאת כדי למצוא את המפגעים, לא את המתאבדים, אבל למי ששלח אותם ומי שהביא אותם, אתה נמצא פה בסיטואציות רגשיות מאוד מאוד מורכבות, אבל כשאתה מבין לאחר מכן שבמרדף שאתה מבצע, גם אם הוא לוקח תקופה ארוכה, ובסופו של דבר, או שאתה עוצר אותם, או שאתה הורג אותם, אתה מבין שבעצם סיכלת את הפיגועים הבאים. זאת אומרת, זה ארגון שמעבר לעבודה ולבירוקרטיה ולהמון המון דברים אחרים, הוא בעצם ארגון מציל חיים, מאוד איכותי. האיכות שלו נובעת רק מהאנשים שלו, לא מטכנולוגיה, לא משיטות פעולה, רק מהאנשים והגברים שפועלים בו. ומהיכולת של כל עובד להגיד גם את האמת שלו, ולא משנה מה דרגתו. זאת אומרת, אם עכשיו בכירים, כמו בארגונים אחרים, קובעים לפעמים עמדות, יכול לקום זוטר ולומר, אני, שאני המאזין, המפיק, זה שעובד עם החומרים ומכיר היטב היטב את הצד השני, חושב אחרת ממך המפקד או המנהל, ואני אומר את העמדה שלו. ואני, בעקבות אמירה כזאת, יכול לשנות שינוי מהותי מאוד של דיון, זה לא קורה בהרבה ארגונים. זאת אומרת, יש היררכיה, אבל כשמדברים על עבודה ורוצים את חופש העמדה ואת האתגור של אחד את השני, אתה מאפשר את זה לעובדים. אני חושב שהארגון הזה הוא ארגון איכותי, הוא עשה הרבה מאוד, לצערנו הרב, הרבה טעויות שהביאו אותנו גם לשבעה באוקטובר, אבל אנחנו נדבר על זה אולי גם בהמשך.
1: הריס.
9: כן.
1: אני רוצה להזמין לצערי אלפי, בואי תשאירי לנו.

0: לקרוץ, לקרוץ. תגיד לי, למה, למה אתה קורץ? אדוני המפקד, אני לא הכרתי אותך. מה, כן, אני אבוא מחר ב-9 למסבר, ברבע, ברבע, ב-8 וחצי, אני אבוא, ב-8.
1: היה אחד אצלנו במוסד, דיבר, דיבר, בסוף יצא מופסד. זו דרך אגב גם כן הסיבה שלא רואים אותו.

0: יש בתי יין וטברנות וקובות יש בסן פרנסיסקו, במרסל, בסן מלו נשים שחורות יש, צהובות יש, אדומות יש וגם אפשר להתאהב בן, למה לא?
1: אבל אני עליו כולל חי שמיים תמיד קשור

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשים שחורים

0: באהבה זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוח.

0: ואת אל תום פניי לוחשת את כל האהבות שבעולם.
1: ואז ידי אותך
2: עובדת. אנחנו כאן.
3: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביטן עולה עם מישל הבמה.
4: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
5: אתה יודע מה זה מסיבה?
4: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
6: אירוויזיון, כפרה!
4: ואז, הרגע הגדול של נועם ביטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
7: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, היום כ"ט באייר תשפ"ו, 16 במאי 2026. היום 44 יום שהם 6 שבועות ושני ימים בעומר. כאן רונסיאל, השעה 7. בישראל מעריכים שראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אמש בתקיפה בעיר עזה. בפעולה משותפת של 3 מטוסי קרב ושל כתבאמים, הותקף מבנה בשכונת רימל, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית שנמלטה מן הזירה. בעזה מדווחים על 7 הרוגים בשתי התקיפות. חדד, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, החזיק בחטופים והיה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ ציינו כי הוא סרב בעקביות ליישם את ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. לבנון הודיע לילה כי 6 בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה של חיל האוויר במחוז נבטיה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הותקף מבנה של ארגון ההצלה הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה בכפר חרוף. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע אמש כי סוכם להאריך בחודש וחצי את הפסקת האש בין ישראל ללבנון כדי לאפשר עוד התקדמות במסע ומתן. המשבר במפרץ, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי איראן חזרה בה כמה פעמים מדברים שהסכים עליהם במהלך המסע ומתן.
9: We really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
8: היו לנו קווי המתאר של עסקה בלי גרעין. הם עמדו לתת לנו את האבק הגרעיני, כל מה שרצינו. ובכל פעם שהם עושים עסקה, למחרת זה כאילו לא ניהלנו את השיחה הזאת. זה קרה בערך 5 פעמים. משהו אצלם לא בסדר. למעשה, הם משוגעים. ואתה יודע מה? בגלל זה אסור שיהיה להם נשק גרעיני. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. מדבריו הביא כשבנו רם ברנדס. לפני זמן קצר הודיע טראמפ כי בניגריה חוסל מספר 2 בארגון הטרור דאש, אבו בילאל אל-מנוקי.
4: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: שאתם איתי, הכל אפשרי.
4: גמר האירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
8: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות בדרום ואולי גם במרכז, צפוי אובך. עד כאן מחדר חדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: יא נחמד, מה נאמר בנאם
1: נאמינים? ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר.
0: עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יא נחמד, מה נאמר בנאם נאמינים?
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה.

את התוצאות. ומהן התוצאות של שבק? התוצאות הן תמיד שליליות, כי פיגוע. אנחנו לא שומעים על ההצלחות. ההצלחות מוסתרות. אנחנו יודעים שקרה משהו, אבל מה שקרה, קרה, ובכל זאת התגברו, וזה לא מגיע לא לתקשורת, זה לא מגיע לשום מקום, זה נשמר כאילו לא היה. והנה אנחנו חווים עולם שבעצם הוא כמו מיראז', הוא מדומיין, הוא לא אמיתי. אנחנו חיים חיים כאלה של בילויים ומסעדות ונחמד ונוסעים ובאים ורכבות ומטוסים ועוד מה שאתם רק רוצים, אבל פתאום פיגוע אחד ואנחנו יוצאים מהשגרה. כדי שלא נצא מהשגרה, יש את הארגון המדהים הזה שנקרא שבק, שירותי הביטחון הכללי, שהסיסמה שלהם מגן ולא יראה. שירות הביטחון הכללי, השבק, הוא ארגון ממלכתי המופקד על שמירת ביטחון המדינה וסדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי טרור, ריגול וחתרנות. כשתשמעו, תבינו איך אפשר לישון בשקט למרות האיום המתמיד. אנחנו עכשיו בחלקו השני של הערב, וחלקו השני של הערב על הבמה כבר נמצאים האנשים שעושים את הסיפורים. נמצא כבר אריה לבנה לייבו וליאורה פרי ואריק ברבין ושלום בן חנן ועדי קרמי וקובי משאל על הפסנתר וסרי אלפי שרה. חלקו השני של הערב, אנחנו פה בשבק שלום, 75 שנה לשבק.

0: להגעת פיקוד מרכז, תודה רבה לכם. אתם נהדרים. כל הכבוד, כל הכבוד. עדי קרמי, אני שמעתי הרבה אנשים שהלכו להתחתן ועשו כל מיני סידורים לקראת החתונה, אבל אתה הקדמת את החתונה שלך כדי לא להפסיד את האולפן בערבית? יש גבול.
1: נכון, השותפה שלי ש...

0: איתי למעלה מ-37 שנים.
1: איתך?
0: איתי פה, יושבת גם בקהל.
1: וואה.
0: אני...
1: מה לדעתך, מה לדעתך זה כזה בסוגריים? מה לדעתך זה להיות אשתו של מישהו מהשבק?
0: אני חושב שעברה איתי דרך. ואני חושב שהדרך היא לא קלה, שצריך לעבור דירה לאזור אשקלון, כי התחלתי לעבוד בעזה, אז כשהיא בהיריון עברנו לאזור אשקלון, וכשהיה צריך לחזור למקום אחר אז חזרנו, וזה לילות וימים וסופי שבוע וחפקים, אבל אני חשוב לי להבהיר לקהל פה, אני בתחילת האינטיפאדה הראשונה, בוגר סיירת, חוזר מקורס קצינים בתחילת 88', כמפקד בחטיבת גולני בגדוד 13, לימים מפקד פלוגה על פלוגת החוד של הגדוד, ובעצם אני מ"פ הקסבה של שכם, של מחנה פליטים טולקרם, מגיע גם לרצועת עזה, כובש את מחנה הפליטים אל בורג' אחרי הרצח של פומרנץ, ושם אני פוגש את רכזי השטח של השבק. ואני שואל את עצמי, מי אלה האנשים האלה? אני בא עם כוח, עם פלוגה של לוחמים רובעים בגולני, בשיא האינטיפאדה, אלפים, אם לא עשרות אלפים של אנשים ברחובות, מבצעים, זה אותו מקמת דובדבן, מגלן, מורן, היו בחיתולים. אנחנו הרובעים שבעצם מובילים את הלחימה בלבנון וביהודה ושומרון ועזה, ואני רואה אנשים שמדברים ערבית, אנשים חדורי שליחות, עובדים איתנו בלילות, נכנסים איתנו למעצרים, עושים אלמנות קש, עוצרים מבוקשים, ואיתנו כתף אל כתף, ואני אומר לאשתי, תשמעי, יש חבר'ה פה על אזרחי, שזה מושך אותי, ואני בעצם עושה שיפטינג מהשבק, מצהל, מחטיבת גולני, כשהחלום שלי פתאום הופך להיות רכז שטח בשבק, ורכז שטח זה הפרונטר של השירות. הוא בעצם הפנים של השירות מול המגזר הערבי. הוא, מכירים אותו בכינוי שלו, יודעים מי הוא, והכלי המרכזי שלו זה גיוס והפעלת סוכנים. שזמנת אותי לערב פה, היה לי מאוד חשוב להגיע, בייחוד אחרי השביעי לאוקטובר. כי בשביל אוקטובר גם לי נפער שבר עצום, כשאני יודע שבשירות אנשים משקיעים את כל כולם למען ביטחון המדינה, והכישלון הגדול הזה מחייב אותנו לחזק את האנשים, להפיק את הלקחים, אנשים שיצטרכו לסיים יסיימו, אבל הדורות הבאים צריכים להבין שהארגון הזה הוא ממלכתי ומקצועי, ויש לנו רק שבק אחד. והשבק הזה סיכל מתחילת השנה, כעשרה חודשים, למעלה מ-1,000 פיגועים. תחשבו שאתם פה בגבעתיים, כל יום הייתם הולכים ומתפוצץ לכם אוטובוס, מטען בתחנת אוטובוס, פיגוע ירי, דברים מטורפים. בתור אחד שחווה את פיגועי שנות ה-90, אני אומר לכם, להגיע לזירה שיש בה מחבל מתאבד ושכל כך הרבה נפגעים, לראות את המראות, זה דבר שאנחנו כמובן, אחרי השביעי לאוקטובר ראינו יותר, אבל אנחנו לא רוצים שזה יחזור.
1: אני מוכרח להגיד לך שיש לי סוג של הלם קרב מלהיות בדיזינגוף, פינת ריינס שמה, באזור הזה, אוטובוס מספר 5.
0: 5, כן.
1: היה לי משרד ממש קרוב, והיה בום כזה גדול, ואני מאלה כששומעים בום, אני רץ לבום. אני לא בורח מהבום, אני רץ לבום לראות איך אפשר לעזור.
0: כן.
1: לא, אין לי, לא בגלל שאני גיבור, אני פחדן לגמרי. אבל אני רץ, וכשאני מגיע לשם, אני רואה אוטובוס שהתקרה שלו... טוב, אני לא אדבר יותר.
0: כן. זה מראות קשים.
1: זה פשוט...
0: זה מראות קשים.
1: נורא והיום.
0: ואני רוצה להגיד לך שאני חשבתי שבצבא ראיתי מראות קשים, והזכרת פה את עמותת פסגת אמיר, זה על שם סגן אלוף אמיר מיטל, מפקדי בכל מסלול בסיירת גולני, שנלחמתי איתו כשהוא נהרג, ובעצם חילצתי אותו, זה משהו שלקחתי אותו, לקח לי המון שנים לדבר על זה, ובעצם בשבק ראיתי מראות... גם כן, מאוד מאוד קשים, אבל חשוב לי להגיד על החתונה. אני בעצם עובר את התהליך לשבק, מצליח להתקבל, אבל אשתי תיאמה לנו חתונת קיץ, לפני 33 שנה, פלוס. ואתה יודע, אני פתאום רואה שהאולפן לערבית מתחיל בתחילת השנה.
1: והתקבלת לערבית?
0: התקבלתי לאולפן לערבית, כמו שאתה רואה, לא הגעתי עם ערבית מהבית. ואני אומר לה, תקשיבי, אני יש לי קושי עם שפות, אין מצב שאני מפסיד יום אחד באולפן. אז את החתונת קיץ שתכננת, אנחנו נעביר לחורף, והיא הולכת איתי, ואנחנו מקדימים את החתונה, ואני אספר עוד משפט, שאנחנו מגיעים לחתום על החוזה שלנו בשבק. בתקופה שלנו, השירות היה קטן באיזה 70% ממה שהוא היום. וההחתמה על החוזה הייתה בלשכת ראש השירות, בחדר הדיונים של ראש השבק. ואני זוכר שאנחנו יושבים...
1: מי זה היה אז?
0: יעקב פרי. ואני זוכר שהוא... מספרים לנו פה, אתה חותם על קרן השתלמות, פה, ואני לא מבין כלום. ואני שואל, רגע, אני יכול להיות רגוע? אמרו לי, תהיה רגוע, התנאים טובים. לא ידעתי מה המשכורת, לא ידעתי מה זה פנסיה, לא הבנתי כלום, אבל ידעתי שני דברים. אני מחפש ארגון עם שייכות, ואני מחפש ארגון עם משמעות. ואת זה קיבלתי ביג טיים עד היום שפרשתי מהשירות, וזה חשוב לי מאוד.
1: אתם מבינים אם יש לכם עסק? אתם מבינים?
2: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
2: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, מוסקווה.
2: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
5: זה מצב טוב, עיבת לשם! הכדור
2: הזה! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30. כאן חדשות ברשת בית.
1: תגידי לי ליאורה, מה עושה בחורה טובה מבית טוב במקום של כאלה?
6: עד היום אני שואלת את עצמי. הוא הגיע, הוא ידע שהוא הולך לשבק. בזמני, הכי זקנה והכי ותיקה, בכלל לא ידעתי שאני באה להתקבל לשבק. רק כשנכנסתי, אמרו לי, הגעת לשירות ביטחון כללי. וליאורה פרי מכפר מישר לא שמעה על השבק בכלל, מה היא יודעת בכלל על זה.
1: רגע, ואיך מתקבלים לשבק? מה, את באה ואת עושה שפגת? מה?
6: אוי, אז יכולתי, היום בטח שלא. אני למדתי באוניברסיטה עם יואל להק, זיכרונו לברכה, שנרצח בלבנון. אמר לי, ליאורה, את רוצה לעבוד במשהו מעניין, ואני לא יכול להגיד לך כלום. לא איפה זה, מה זה, מה מרוויחים, כלום. נתתי בו את מבטחי, הגעתי כמובן לאיזה רעיון, ומצאתי את עצמי בשירות ביטחון כללי, הרבה שנים במה שנקרא דסקאית, עוסקים בדסק, בעיניי זה התפקיד הכי חכם בשירות, הם יכולים להשוויץ, הרכזים, החוקרים, אנחנו אלה שמאבדים את כל החומר ואומרים, תראו, זה הולך להיות פיגוע, זה, זה, זה, זה, עד שלימים קודמתי לתפקידי פיקוד.
1: ובתפקיד פיקוד מה את עושה? ספרי לנו על התפקיד הראשון בפיקוד שאת עשית.
6: נתר לי להגיד, הייתי בהתחלה, הייתי דסקאית, ואז הייתי ראש יחידת דסק. כמובן, היחידה במרחב אשקלון מול רצועת עזה, האישה היחידה. דרך אגב, כשרציתי לעבור לרצועת עזה, כי אני סיימתי אוניברסיטה ועבדתי במטה, אז בנינו בית במושב, רציתי לבוא ולעבוד מול באשקלון. מה אמרו לי? אישה לא תהיה אצלנו. זה לפני 40 ומשהו שנה, אתם מבינים? הדסקאית מעולה, אני צריך נשים שיהיו כאן מבוקר עד ערב, יש לך שתי תינוקות, לא יהיה. לקח זמן, לא עזר להם. הגעתי לאשקלון עם כבר 3 תינוקות, והייתי דסקאית, ולימים קודמתי להיות ראש ענף, השלחית, מה שקראו לזה הלאה, ולימים אפילו פרי גולן היקר חשב שאני ראויה להיות רמחית בשירות, אז לא היו הרבה נשים רמחיות, ואני חושבת...
1: מה זה לעבוד בשבק? יש בעיקר גברים שם, לא?
6: זה בעיקר גברים, ויש דברים שאני כמובן לא עשיתי, כמוהם, אין לי כינוי, אבל הופעתי פעם בבגץ בדלתיים סגורות, אז אמרו לי מה הכינוי, הייתי נעמה, בזכות נעמה שלי, אז יש לי כינוי. עשיתי דברים שלא צריך להיות איש מבצעים, אבל היה לי תפקיד, לייבו היה הבוס שלי, אני חושבת שזה מכובד.
1: ליאורה פרי.

0: שרי אלפי.
1: והשיר הזה שמזוהה עם אלון אוהל המוזיקאי החטוף. אז השיר הזה הוא תפילה והוא קריאה להשבת החטופים ולסיום המלחמה. אמן. תודה רבה.
0: לפעמים אני שואל את עצמי איך בן אדם נקלע לסיטואציות האלה שאתם נמצאים בהם. ויש מצב של שלושה שנחטפים, ואתה, שלום בן חנן, ראש חטיבה, ואתה נכנס לתפקיד, ויש לך סיטואציה שבלתי אפשרית, שלושה נערים מסכנים שלא יודעים מה קורה איתם בכלל. מה קורה?
2: כן, זה אירוע שלפחות עד החטיפה הבלתי תיאמן של השביעי לאוקטובר, אירוע שבזמנו באמת הרעיד את המדינה. אני כזה נוהג כזה להיכנס לתפקידים עם אירועים כאלה, שמת לב, זה מנהג כזה. עכשיו, אני אחרי חפיפה, זה יום שישי בבוקר, אני הולך לניחום אבלים של מישהו שהיה קולגה שלי ועומד להיות עובד שלי בחטיבה החדשה, שישי בבוקר, אנחנו ממש בכניסה לבית ואני מקבל טלפון ואומרים לי, תקשיב, הוכרז אירוע מבחן אמת. אני בכלל לא מבין, כי אני אמור לקבל את האחריות ביום ראשון. ביום ראשון אני אמור לקבל את האחריות על חטיבה. ואני שואל, איפה? בסיני? מבחן, בנגב? איפה? אומרים לי, לא, לא, לא, בחטיבה בירושלים. וכנראה ששלושה נערים נחטפו. אני עולה, עושה ניחום אבלים, ורץ מיד לחפק. 18 יום שאנחנו במרדף, גם אחרי החוטפים וגם אחרי החטופים, אנחנו לפעמים לא יכולים להפריד את העניין הזה. ולאחר 18 יום אנחנו מוצאים את לצערי את הגופות. בשלב מסוים הבנו שהם כנראה נרצחו. אני תכף אספר איזה סיפור מעניין בעניין הזה. אבל אני מגיע, כן, לאירוע משברי מאוד מאוד גדול. ביום הראשון, טקס לא היה, הוא התנהל מאוחר יותר, הרבה יותר מאוחר. וצריך להתמודד עם העניין הזה. ואני רוצה לספר שני סיפורים קטנים, גם על מקצועיות וגם על נחישות. והסיפור הראשון, הרי אחד הדברים המפורסמים בפיגוע הזה, בחטיפה הזאת, זה אותה קלטת למוקד 100 של המשטרה, שבאורח טרגי מוציא אותה, אחד החטופים מוציא שיחה למוקד 100, ובאורח טרגי המוקד של המשטרה לא מבין שמדובר בחטיפה. לו היה מבין, יכול להיות שהיה אפשר לעשות איזשהם פעולות, זאת אומרת, החטיפה קורית איפשהו ביום חמישי ב-10 בלילה, 10 וכמה דקות, ההודעה הראשונה או התובנה הראשונה שיש באמת חטיפה כזאת היא ב-6 בבוקר, למחרת. זה כבר יותר מדי, כבר יותר מדי מאוחר. והקלטת הזאת היא קלטת שהיא לא ברורה, כי אחד הנערים שוכב שם, ותוך כדי שהוא שוכב, כשהחוטפים צועקים שם, ואנחנו שומעים את הצעקות ברקע, צועקים להם להיות עם הראש למטה, אחרי שחטפו אותם ביומי אקדחים, אז הוא מוציא את השיחה הזאת איכשהו. מיד לאחר מכן, כשהם מבינים שיצאה השיחה הזאת, הם גם יורים בהם ורוצחים אותם. וגם זה לוקח לנו זמן להבין, כי כל מה שאנחנו מקבלים זה מההקלטה ממוקד 100. ועכשיו על הקלטת הזאת מתפתח איזשהו פסטיבל, כמעט הייתי אומר. קודם כל, כל מי שמגיע לחפק רוצה לשמוע את הקלטת. גם אם זה לא בדיוק המקצוע שלו, וגם אם הוא לא בדיוק מה קורה, כולם רוצים לשמוע, זה הופך לאיזשהו סוג של פולקלור, כשאתה בעצם בעבודה מאוד מאוד מתוחה, ובמצוד שהתחיל עוד פעם מאוחר מדי. רצה הגורל שהאיש הכי מקצועי לצורך העניין הזה, הוא אותו אדם שהייתי אצלו בניחום אבלים ביום שישי בבוקר, והוא יושב שבעה. ואתה מתחיל להתלבט אם לקרוא לו מהשבעה, כי אתה יודע שאתה צריך את בעל המקצוע הטוב ביותר עבור הסיפור הזה. ובעוד אני מתלבט, הוא מתקשר אליי ואומר לי, אני רוצה לבוא כדי להקשיב לקלטת, אני מבין שיש קלטת מאוד מאוד בעייתית. אני אומר לו, כן, אבל אתה בשבעה, אתה באבל. הוא אומר לי, שום דבר, אין מה לעשות, אני צריך להגיע. והוא מגיע ושומע את הקלטת ונותן את הגרסה שלו, אבל הגרסה שלו היא כבר גרסה 32. יש המון גרסאות של כל מי ששמע, כל מי שידע ערבית, והוא היה לו משהו להגיד בעניין הזה. ובשלב מסוים אתה צריך להחליט ולחתוך, ולבוא ולומר, אנחנו חייבים ללכת עם הדעה של בעל המקצוע המנוסה ביותר, גם אם הוא יטעה. גם אם הוא טועה, אין ברירה. אי אפשר להמשיך להוסיף גרסאות על העניין הזה, ולהיות ככה מול איזה כמה עשרות גרסאות, האם היה פה ירי, לא היה פה ירי, היו שלושה אנשים, היו שני אנשים, כל מיני דברים שנורא נורא קשה לשמוע.
0: והאחריות, האחריות הזאת שיש עליך באותו רגע.
2: כן, זאת אחריות אדירה. אנשים נמצאים במשבר. הפיגוע הזה ברח לנו. כל פיגוע בשבק שבורח, גם אם זה מישהו שבשמונה בבוקר החליט לצאת לירושלים ולדקור ולא התקן אף אחד, מה שנקרא מפגע בודד, אנחנו רואים בו כישלון. זה כישלון. אז בוודאי שכישלון מהסוג הזה, אנשים ברצפה, צריך להרים אותם, צריך לעודד אותם, צריך להסביר להם שאין מה לעשות, זה חלק מהביזנס לפעמים. אתה לא יכול לתת 100% הצלחה. וההצלחה שלנו עכשיו תימדד, אחד בזה שנמצא את החטופים, אוקיי? גם אם הם נרצחו כבר, כי כמו שאנחנו רואים, גם בימים אלה, מסע ומתן אכזרי מתנהל גם על גופות. תמיד זה היה ככה. מי שזוכר את המקרים היותר ותיקים, אבי ספורטס, וילן סעדון, מסע ומתן מתנהל על הגופות. כן, אנחנו נלחמים גם על המתים שלנו, כשהצד השני עושה בזה שימוש ציני ואכזרי. אתה אומר, רגע, עכשיו צריך את ההצלחה הזאת. וההצלחה השנייה זה להביא את הרוצחים. ואיך שאנחנו מוצאים את הגופות, שכבר לא היו ביחד עם הרוצחים, אנחנו מתחילים במסע חדש, אני מכנס צוות משימה, צמם, צוות משימה מיוחד. אנחנו יודעים שבחברון מבוקשים לפעמים שורדים שנים, גם אריק יכול לספר על זה הרבה סיפורים, שנים. אנחנו לא יכולים לחיות עם זה שהמבוקשים האלה ישרדו שנים, אנחנו יודעים שהם רוצים לעשות עוד פיגועים, צריך עכשיו לזרוק הכל הצידה ולהתרכז בסיפור הזה, 24/7, ותוך שלושה חודשים אנחנו מצליחים להגיע לרוצחים שמסתתרים בקיר כפול שהם בנו בנגריה בחברון, בתוך קיר. וכדי להגיע לדבר הזה, אתם בטח מתארים לעצמכם שצריך מודיעין טוב, צריך מקורות טובים, צריך לדעת מה לעשות בשביל להגיע לרגע הזה שבו אתה מגיע ומקיף את המקום ואתה מוצא את הרוצחים האלה שיוצאים מאותו קיר כפול, נלחמים ובסופו של דבר מחוסלים.
0: מי הם היו? מי הם הטיפוסים האלה שעושים דבר כזה? אתם
3: משפחת קוואסמי.
2: כן.
0: קוואסמי זה משפחה מכובדת.
2: כן. כן, שני חוטפים, אחד מהם באמת ממשפחת קוואסמי, השני ממשפחת אבו אישה, גם כן משפחה מפורסמת, ועוד איזה מישהו שתמך בהם גם הוא ממשפחת קוואסמי כמובן. אבל תראו, זה באמת קטע קצת ביזרי. מדוע? כי בשעות הראשונות כשאנחנו מבינים את הזהות של החוטפים, ומבינים את זה מהר מאוד, זאת אומרת החפק נפתח ב-6 בבוקר, ב-8 בבוקר כבר יודעים מי החוטפים, מכל מיני דיווחים. ואחד החוטפים, אני זוכר שכשאני הייתי רשלה חברון, אנחנו עצרנו אותו והכנסנו אותו לכלא. ואני שואל את החבר'ה שלי, תגידו, הוא לא בכלא? אנחנו לא טועים פה? אומרים לי, לא, לא, לא, זה הוא. אני אומר, איך זה יכול להיות? אומרים, כן, גם אנחנו לא ידענו שהוא שוחרר. עכשיו, הוא נעצר, החטיפה הייתה ב-2014, הוא נעצר ב-2011, על מה הוא נעצר? ניחוש מושכל על תכנון פיגוע חטיפה. במסגרת תשתית חמאס, מאוד מאוד גדולה, שגם ביצע פיגוע מאוד מאוד קשה עם 4 הרוגים בדרום הר חברון. ואנחנו שואלים את עצמנו, איך זה יכול להיות שהאיש הזה שוחרר? לא בעסקה ולא בשום דבר. מסתבר שזה אפשרי במציאות במדינת ישראל, שבן אדם שתכנן פיגוע חטיפה, יכול לצאת אחרי 2.5, 3 שנים מהכלא, וכמובן הוא חזר לעשות את מה שהוא יודע הכי טוב, או את מה שהוא תכנן, שזה פיגוע חטיפה. הסיפור הזה בסופו של דבר נלקחת עליו אחריות גם על ידי סלח הרורי, שנפטרנו ממנו לאחר השביעי באוקטובר, שיושב בחול. היא כמובן נטילת אחריות לא אמיתית, הוא לא ידע על הפיגוע, הם מבצעים אותו ביוזמה עצמאית, כי פעילי חמאס ממשפחת קוואסמה יודעים מה צריך לעשות, הם לא צריכים להיות...
0: קוואסמה לא היה ראש עיריית חברון?
2: גם, זה משפחה מאוד גדולה, יש ראש עירייה ויש הרבה מחבלים, הרבה מחבלים, חמולה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד רעה, וזה לא המקום הראשון שאנחנו פוגשים אותם כמובן, אבל גם במקום הזה לצערי.
0: היי, שלום, שלום, שלום בן חנן. ואלה, אמא שלך קרא לך שלום ותראה מה אתה עושה. ליבו, היה לך יום אחד קשה בחיים בתוך העבודה הזאת שאתה עושה. ומהו היום הכי קשה שלך היה?
3: הרבה ימים קשים היו.
0: אבל אחד מיוחד
3: בין... אבל לפני זה, לאור מה שאמרו פה, אני רוצה גם כן לעלות איזשהו סיפור. דיבר גם עדי וגם שלום, דיברו על תחושת הסיפוק והנחישות. אני רוצה לספר, זה דווקא מתאים לימים אלה, בשנת 85 נעלם חייל מטרימפיאדה ליד התעשייה האווירית. במשך בערך שנתיים לא ידעו מה איתו, והסיפור הזה הטריד את המשפחה, ואנחנו גם נפגשנו עם המשפחה מספר פעמים בעקבות כל מיני ידיעות שאמרו שראו אותו מסתובב באילת וכל מיני דברים כאלה. ב-86, שנה וחצי, כמעט שנתיים לאחר שהחייל נעלם, קיבלנו מידע על זוג פלסטינים, אחד מדיר בלוט ואשתו ברזילאית, שהם קשורים לארגון פתח והם קשורים להברחות. זאת אומרת, הם הגיעו לפה בסיפור של הברחות אמל"ח. במהלך החקירה שלהם, כמובן, הם דיברו על הנושא הזה של האמל"ח וזה, ואז באופן מקרי, לא היה לנו שום מידע על הסיפור הזה. תמיד אומרים לנחקר, טוב, סיפרת הכל וזה, עכשיו בוא, תן בונוס, תגיד. אז הוא אומר, אתם בטח יודעים על מה זה, ובקיצור, הבחור הזה נותן לנו, אומר לנו, יש גופה של חייל שאנחנו חטפנו ב-85 במערה ליד דיר בלוט. הוא אומר, אני לא זוכר איך קוראים לחייל, אבל הוא אומר, אשתי, תדברו איתה, היא הזיכרון שלה הוא יותר טוב. הלכנו לאשתו, ו... דיברנו עליו, היא אומרת, כן, זה אחד, מנווס. עשינו, ישר, אנחנו אז טיפלנו, היו אז מספר רציחות של חיילים באותה תקופה, ב-85, דוד שאלתיאל ואחרים, והוא אמר שהוא קבור בדיר בלוט, ואני זוכר, דווקא על רקע האירועים של היום, אני זוכר שהלכנו, אתה יודע, בהתחילו אורחים עולה, למערה הזאת בדיר בלוט, והוא התחיל לחפור, ופתאום באיזשהו שלב די מהר אתה רואה את המדים שנשארו עדיין, אפשר היה לזהות את המדים. והרגשה, קודם כל אני זוכר את האירוע הזה, הוא עולה בזיכרוני עכשיו אחרי הסיפור לחטופים והנעדרים וזה, אז נזכרתי בסיפור הזה של דוד מנוס. אני יכול להגיד לכם שהסיפוק אז הוא היה אדיר. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה פותר למשפחה, מביא את הבן שלהם לקבר ישראל, והם הודו לנו מאוד. הדבר השני, אחד הימים הקשים, בכלל לנו, למדינת ישראל, זה רצח רבין. עכשיו, אני לא רוצה לדבר על החקירה וכל הדברים האלה, זה כבר נטחן הדק, אבל בחוויה האישית שלי, אחרי שתפסו את יגאל עמיר, נסעתי מהבית למרחב הירקון, שם התחילה החקירה שלו, על ידי המשטרה, ובזמן קצר לאחר מכן הצטרפו אנשים שלנו. אני הגעתי בערך חצי שעה, 3/4 שעה אחרי שהחקי התחילו כבר לחקור אותו. נכנס לחדר, רואה אדם ישראלי, יושב, מה זה מבסוט מאושר. והרגע הזה עיקה בי חזק מאוד. והוא מכה בי עד היום, זאת אומרת שאני נזכר בזה, זה פשוט משהו שלא נתפס מבחינתי. אז זה שדיברנו, זה אמרתי לך, הרגע הזה, אם אני יכול לציין רגע בכל הקריירה שלי ב-28 שנה,
0: בשירות. מה ראית?
3: זה הרגע.
0: מה ראית בעצם?
3: ראיתי בן אדם יושב, מבסוט, מחייך. אתה רואה על הפנים שלו, על שפת הגוף שלו, שהוא הגשים את משאלת חייו. וזאת אומרת, הדיסוננס הזה בין האסון שנפל עלינו לבין שפת הגוף שלו, וזה עיקו בי חזק מאוד.
0: לייבו, אריה לבנה. ברבינג, אתה מגייס סוכנים, ואתה בעצם, מה שנקרא, חתרן בלתי נלאה. אתה חותר להיכנס לתוך המערכות של האנשים האלה שצריכים בעצם לעשות לנו את המוות, ואתה מגייס סוכנים כדי שתוכל להיכנס לתוך המערכות האלה. איך עושים את זה?
4: זה קסם, אבל לומדים את זה בקורס. תראו, השב"כ יש לו את כל היכולות הטכנולוגיות, חוזי, אופרציה מבצעית, מאזין, קורא, כותב, הוא יודע לעשות המון המון דברים, אבל יש לו יכולת אסטרטגית שנקראת מערך מקורות חיים. הכוונה היא פה, בלשון העם, אולי משטפים, אנחנו קוראים להם מקורות, קוראים להם סוכנים, כל המילים האלה הם אותם מילים. דרך אגב, בערבית, משטאב זה מוטעוון, שזה הכי הכי פוגע בבן אדם שאומרים לו שהוא משתף פעולה. אבל אם הוא עמיל, שזה סוכן, אז הוא חושב שהוא ג'יימס בונד. אבל כל בן אדם בעולם הזה, אפשר לגייס אותו גם במידה מסוימת לארגון עוין לישראל. זאת אומרת, כל בן אדם יש לו את מה שאנחנו קוראים גם חולשות, ויש לו גם מניעים לכל אחד מאיתנו. אהבה, שנאה, אנחנו תמיד רוצים יותר, אנחנו דווקא לא רוצים יותר, אבל אנחנו רוצים שלאחרים יהיה קשה יותר מאיתנו. יש המון המון המון סוגיות שקשורות במעמד משפחתי. לאו דווקא מעמד סוציו-אקונומי, אבל דווקא איך אתה נתפס. והכי הכי פחות חשוב, ואני מכיר את הסיפורים, זה שכולם חושבים שכסף הוא הפתרון האולטימטיבי כדי לגייס סוכנים. אז זה הפתרון האחרון. האחרון. כשאני הולך לגייס סוכן, אני קודם כל לומד לעומק, עם כל היכולות שהארגון נותן לי, מי הבן אדם, מי סביבתו, מי החמולה שלו? אני הייתי אחראי גם על אזור חברון, שהחמולתיות שם היא חזקה מאוד, גם על אזור, הייתי ראש הבק ירושלים, גם שם החמולתיות היא מאוד משמעותית. ואם אתה לומד לעומק את הצד השני, את המעמדות, את האינטריגות, את המתיחויות, את ההתחברויות של האנשים, אתה יכול לזהות באותם מעגלים אנשים שיש להם מניעים, ברוב המקרים דרך אגב, מניע של נקמה. במישהו אחר, אפילו שהוא בן משפחה, יכול להוות מבחינתי הזדמנות מצוינת כדי להגיע ולייצר אצלו את התחושה שאני יכול לעזור לו לממש את המניע. למי שאין מניעים, משהו איננו נכון, כי אין בן אדם שהוא מושלם ואין בן אדם שאין לו מניעים, אתה צריך לחפש את זה וזה דורש הרבה מאוד עבודה. אבל כשאתה יושב בארבע עיניים, וזאת החוכמה שאתה לומד גם בקורס, אבל בעיקר מהחיים ומהבגרות, ובעיקר מכישלונות. מה זה כישלון? רוב האנשים אומרים לך, שמענו אותך, אנחנו מבידיש אשטר מעקום. אני לא רוצה לעבוד איתכם. מדוע? כי הוא מבין מה המחיר שאם הוא ייחשף. ואתה פה צריך בעצם לבנות מערכת של אמון, שנמשכת תקופה, זה לא בבת אחת, זה לא הוקוס פוקוס, זה תהליך שמתמשך מספר מפגשים, ושאתה עושה הרבה מאוד פעולות כדי להתקרב אליו, ובסופו של דבר, אחד מתוך, אם זה אנשי חמאס, אז אחד מתוך עשרות אם לא מאות אנשים אומר לך כן, שאני מסכים לעבוד איתכם, זה כן אבל, תמיד זה אבל, אבל אני לא רוצה לפגוע במשפחה שלי, ואני לא רוצה לפגוע פה, ואני לא רוצה לפגוע שם. בסדר גמור. הרעיון הוא בעצם שאתה מעמעם, וככה קצת עוטף את המציאות החדשה שאתה מציע לצד השני, בכך שיש לו גם ביטחון, גם יוקרה, גם נחזק אותו, הרבה מאוד דברים שקשורים, אני אומר, בנפש, ולא בכסף, כי כולם אומרים תיתנו להם כסף. עכשיו מי שרוצה 100 יבקש 200, מי שרוצה 200 יבקש 500. זה לא שם. מה ששם זה אינטראקציה בין אישית, גם חשוב לראות מי הרכז, רכז דומיננטי, שהוא דמות אב, דומה לדמות אב, יכול לגייס טוב יותר מרכזים אחרים, ולכן הרכזים שלנו הם לא חבר'ה מאוד מאוד צעירים, ואנחנו מאמנים אותם ומלמדים אותם, אבל בעצם ההסכמה הזאת, לשתף פעולה עם ישראל, שזה דבר הכי פחות הגיוני לחברוני או לג'ניני או לטולקרמיסט, אנחנו בסופו של דבר מצליחים, וכשאנחנו מצליחים, אנחנו באמצעות מערך היומינט הזה, זה נקרא יומינט, או מערך המקורות שלנו, הגענו להישגים יפים מאוד, או בשילוב יחידות מבצעיות, או בשיטות אחרות, זה פחות חשוב כרגע, אבל צריך לומר, כל בן אדם שאתה יושב ונפגש איתו, הוא כאילו התחלת מחדש. אין פה בית חרושת. כל ואחד, אתה צריך לעבוד עליו לעומק, ללמוד ולמצוא את החרכים האלה ואת הנקודות. והסיפור שאני אספר בקצרה, בדקה שנשארה, היה לנו באחת מהערים רופא שיניים, שאשתו הייתה רבע יהודיה, ויום אחד הוא מוצא בבית ספר תורה, שהסבא שלה כנראה הביא להם, והסיבה שהוא החליט שהוא עובד איתנו, דרך אגב, הוא היה איש ג'יהאד איסלאמי, הוא אמר, אני רוצה להיות יהודי, אני אוהב את היהודים. עד היום הוא רודף אחרינו שהוא אוהב את היהודים והוא רוצה להתייהד. בזמן הזה, דרך אגב, הוא עשה עשרות מבצעים מסמרי שיער, לרבות פגיעה בחברים שלו, או מעצר חברים שלו הכי קרובים, וככה חיסלנו חלק מהמפקדות או חלק מאותם אנשים שרצו לעשות פיגועים. זה עולם מרתק, כל בוקר אתה בא עם סיפור חדש, ואתה צריך בשביל הדבר הזה הרבה משחק, הרבה עניינים ומניפולציה. וגם אותך אפשר לגייס. יוסי אלפי, אותך אפשר לגייס.
0: אני שואל את עצמי, אם הייתי מגויס, מה כבר הייתי יכול לתרום?
4: מצוין, כל מקור שאתה מגייס, מה אתה יכול לתת לי? נחכה מעק בעדן, נדבר איתך אחר כך, נתחיל בקטנה. איתך נתחיל ממש בקטנה.
0: תתחיל.
4: סיפורי סיפורים וכל מה שאתה עושה, אנחנו נעצור את זה, אם אתה לא תעבוד איתנו. מה אתה אומר?
0: תעצור, יאללה, אני כבר עשיתי 32 שנים, מה כבר?
4: אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים עוד.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר, ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביטן עולה עם מישל הבמה.
0: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11. אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל לשעה 8. בישראל מעריכים שראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-קחדד, חוסל אמש בתקיפה בעיר עזה. בפעולה משולבת של שלושה מטוסי קרב ושל כתב"מים, הותקף מבנה בשכונת רימל, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית שנמלטה מן הזירה. בעזה מדווחים על שבעה הרוגים בשתי התקיפות. חדד, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, היה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ציינו כי הוא סרב בעקביות ליישם את ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי מספר 2 בארגון הטרור דאעש, אבו בילאל אל-מינוקי, חוסל בפעולה צבאית משותפת של כוחות אמריקנים וניגרים. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי אל-מינוקי, הטרוריסט הפעיל ביותר בעולם, חשב שיוכל להסתתר באפריקה, אבל הוא לא ידע שעוקבים אחר מעשיו. הלילה הוא חוסל במבצע מורכב שתוכנן בקפידה ובוצע בלא דופי. טראמפ הודע לממשלת ניגריה על שיתוף הפעולה בחיסול רב המחבלים. בריאיון הלילה לרשת פוקס ניוז התייחס טראמפ גם למסע ומתן עם איראן והאשים אותה כי חזרה בה כמה פעמים מדברים שסוכמו. משהו אצלם לא בסדר, למעשה הם משוגעים, ובגלל זה אסור שיהיה להם נשק גרעיני, דברי טראמפ. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ טען שהנהגה באיראן אינה יודעת כיצד להתמודד עם המצב, והעריך שהיא תיאלץ להיכנע ולהגיע להסכם בקרוב. על המפגש עם נשיא סין אמר כי זו הייתה הצלחה גדולה ורגע היסטורי. ולסיום, נציג ישראל לאירוויזיון נועם ביתן זכה אמש לתשואות סוערות בתום הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מן הניקוד הכולל. בטבלאות האימורים, פינלנד עדיין במקום הראשון, אחריה יוון, אוסטרליה וישראל. השיר הישראלי מישל מדורג ראשון בתחזית להצבעת הקהל. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שיגר הלילה ברכה מצולמת לנועם ביתן.
2: From one ambassador here in Washington to another, Noam Bitan, the best of luck to you. You're going to be fantastic in the Eurovision stage. Israel is rooting for you. People all over the world are rooting for you. Crush it tomorrow.
1: משגריר בוושינגטון איחולי הצלחה לשגריר אחר, נועם ביתן, אתה תהיה פנטסטי על במת האירוויזיון, ישראל והעולם כולו מחזיקים לך אצבעות. כך שגריר ישראל בארצות הברית לקראת גמר האירוויזיון הערב. הוא יחל בשעה 10 ומישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: פולק. בסדר. מתרגשים לקראת הערב, אבל אתה יודע, יש כל כך הרבה חדשות מסביב. גמר האירוויזיון 2026.
1: נכון.
0: מה אתה אומר?
1: מה אני אומר מה?
0: ניקח את זה הפעם, אה? שנה הבאה בירושלים הבנויה. או תל אביב.
1: כן, יש מצב.
0: כן?
1: כן. שיר טוב.
0: כן.
1: באופן יחסי, אתה יודע, למה ששמעתי, בוא נגיד, גם משאר המדינות, זה נדמה לפעמים שאנחנו היחידים ששלחנו שיר.
0: אני לא שמעתי שום שיר אחר.
1: באמת?
0: חוץ מישל. תקשיב, טקסטים נוראים, מוזיקה, לא ראיתי שם, אתה זיהית מלודיה בשירים האחרים, אנחנו היחידים שעוד מקפידים על טקסט.
1: ממש, כן.
0: על
1: משמעויות והכל.
0: על בתים, על פזמון. על משהו, כל היתר רעש. לא, יש פה ושם, אבל בגדול, אני לא צריך להתחבר לשום שיר. אתה?
1: גם פחות, אני מודה. טוב, אבל אתה יודע, מה לנו, ההבנה המוזיקלית הגדולה שלנו?
0: על זלזל.
1: לא, אתה יודע.
0: אני מנגן על תופים.
1: כל הכבוד. תמיד רציתי לנגן על משהו. לא, לא הסתייע ככה, קורדינציות וזה, לא יודע. טוב, אבל אם אנחנו כבר פה והקדמנו, יש המון המון המון.
0: עוד לפני האירוויזיון.
1: חדשות.
0: כן. קודם כל טראמפ מודיע על חיסולו של סגן מפקד דאעש העולמית.
1: נכון, הוא עושה את זה ממש בדקות האחרונות.
0: אבו בילאל אל מינוקי, זה קרה בניגריה. רונן,
1: בשיתוף פעולה של ארצות הברית וניגריה, נכון? כן. אירוע מעניין.
0: גם לנו יש חיסול משלנו.
1: הערכה לפחות,
0: כן.
1: שראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל חדד, חוסל אמש בתקיפה בעזה.
0: וגם בצפון, בלבנון, העיקר שהכריזו על הערכת הפסקת האש,
1: כן,
0: משהו כזה.
1: כן, כן, זה קרה הלילה.
0: ניסיתי ככה לפשפש בזיכרונים, הייתה באמת הפסקת אש.
1: לא הייתה, תשאלת את הצפונים.
0: לא הצלחתי להיאחז באיזה תא זיכרון ש... תזכר אותי על הפסקת אש.
1: נכון, ומי שמרגישים את זה היטב זה תושבי הצפון. הם כבר חיים בתוך, אתה יודע, אני מניח שאתה בא ואתה שואל, מדבר עם תושבי הצפון, אתה אומר להם, תקשיבו, הכריזו הלילה על הערכה של הסכם הפסקת האש.
0: וואו.
1: מה? באמת?
0: הפסקת אש? כן. טוב, האמת שזה לא סיבה לצחוק.
1: לא, זה לא לצחוק.
0: זה
1: לא לצחוק, אבל זה בהחלט... מראה קצת סוג של גם ניתוק לגבי המצב האמיתי שתושבי הצפון נמצאים בו כבר מאז הוכרזה הפסקת האש הקודמת, הראשונה שלא שרדה אפילו שעה.
0: לבנון בכל מקרה הודיע הלילה על 6 בני אדם שנהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה של חיל האוויר במחוז נבטיה. אז לא יודע איזה מין הפסקת אש זאת, אבל כן, בסדר. טוב, אבל יש לנו את כרמלה מנשה פרשנתנו הצבאית כדי לדבר על כל אלה, ואולי גם על האירוויזיון אם היא תרצה כמובן.
1: טוב,
0: כן?
1: אז בואו...
0: כרמלה איתנו?
1: נתחיל איתה, כן.
2: כן.
1: כרמלה, שלום, שבת שלום.
2: שבת שלום, הערכה בישראל, חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה הצליח. דירת המסתור של עזדין אל חדד, מי שהוגדר מספר אחת בחמאס ברצועה, הותקפה באמצעות כתבמים ומטוסי קרב, רכב שיצא מהמקום הותקף גם כן, כדי למנוע את הבריחה שלו. האינדיקציות מעידות כי החיסול הצליח. ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, עזדין אל חדד, הותקף אתמול בערב בבניין מגורים בשכונת טרימל שבעזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הוציאו הודעה. בכיר ביטחוני אמר כי ישנן אינדיקציות ראשוניות לכך שהחיסול הצליח. גורם ישראלי מסר כי ארצות הברית הותקנה מראש על כך שישראל מנהלת מצוד אחר אל חדד. צהל תקף בעזה את רב המרצחים עזדין אל חדד, מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. אמר ראש הממשלה, חדד היה אחראי לרצח, חטיפה, פגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל, החזיק בשבי את חטופינו באכזריות קשה, שילח פעולות טרור נגד כוחות צהל, כוחות הביטחון, סירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ לפירוק חמאס מנשקו ולפירוז רצועת עזה. אנחנו מדברים על באמת פעולה, פעילות מודיעינית מאוד מדויקת. נתניהו ציין שצהל ושבק מיישמים את מדיניות הממשלה של אי החלת איומים, סיכול אויבים מבעוד מועד.

0: מועד, זה הדבר בצהל, מערכת הביטחון, למעשה מאז השבעה באוקטובר, ראש הממשלה הודיעו שלא יישאר אף לא אחד מאלה שהשתתפו בטבח של השבעה באוקטובר. התקיפה הייתה באמצעות כתב"מים, מטוסי קרב, דירת מסתור, כלי רכב שיצא מהמקום כדי למנוע הניסיון שלו לברוח, לשרוד את התקיפה. המודיעין היה מדויק, לחדד היה ביד שהותקף, בצהל מעריכים בסבירות גבוהה שהוא חוסל. בתקיפה הזאת השתתפו גם 3 מטוסי קרב והוטלו 13 חימושים.
1: קרמלה, תודה רבה לך.
2: תודה קרמלה.
1: ראית את אגב ציוץ או פוסט שכתבה הלילה לירי אלבג?
2: כן.
1: שהוא חוזקה בשבי.
2: כל כלב בג'יומו.
1: כן. ואתה חתיכת כלב.
2: כן.
1: תשמע, הוא היה באמת אדריכל הטבח, אחד מהם לפחות, אחראי לפגיעה באלפי ישראלים, ולא מעט מן החטופים ששבו, נתקלו בו, והיו איתו במהלך החטיפה שם, הוא הביא אותם ממקום למקום.
2: עכשיו הוא הצטרף ליתר האדריכלים. אגב, אנחנו רואים עכשיו שבניו יורק טיימס מפרסמים על הכנות אינטנסיביות בארצות הברית וישראל, חידוש התקיפות באיראן ייתכן כבר בשבוע הבא על פי הניו יורק טיימס. טוב, אנחנו נעסוק גם בזה כמובן בהמשך. אבל אם כבר דיווחנו באמת על החיסול גם של מנהיג דאש בניגריה, אנחנו רוצים לשמוע ממך, ערן סיקורל, ראש תחום החוץ שלנו, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, קודם אני רוצה למחות על חוסר הרצינות שבה אתם מתייחסים לסוגיית האירוויזיון.
2: חלילה, חלילה.
3: יש פה עסק רציני מאוד.
2: זה רושם מאוד מוטעה שקיבלת, אינני יודע מאה.
1: וזה גם יבוא לידי ביטוי בכתבה שנשמע בהמשך, כתבה נהדרת שלך. תשמע, אבל בסוף זה סוג של אסקפיזם, אין מה לעשות.
3: זה נכון, ויש הרבה ממה לברוח. למשל, הסיפור הזה שמגיע אלינו עכשיו מארצות הברית, או ליתר דיוק מניגריה, הנשיא דונלד טראמפ מודיע שכוחות מיוחדים אמריקנים בשיתוף פעולה עם צבא ניגריה חיסלו במבצע מורכב את אבו בילאל אל-מינוקי, מי שהוגדר על ידו כסגן מפקד ארגון דאש, המדינה האסלאמית, הטרוריסט הפעיל ביותר היום. טראמפ כותב שהפעולה המבצעית יצאה לפועל תחת הנחיה ישירה שלו. אל מינוקי חשב שהוא יכול להתחבא באפריקה, אבל לא היה לו מושג שהיו לנו מקורות שעקבו אחרי כל צעד שלו. הוא לא יטריד יותר את אנשי אפריקה ולא יתכנן יותר פיגועים נגד אמריקנים. הוא הודה לממשלת ניגריה על שיתוף פעולה וחתם בברכה הקבועה שאלוהים יברך את אמריקה. אנחנו מדברים על אבו בקר אבן מוחמד אבן עלי אל מיינוקי, זהו שמו, אזרח ניגריה שנולד בשנת 82. הוא שימש כמנהל הבכיר של משרד אל פורקן, אחת משלוש מנהלות הכספים והמבצעים החשובות והחזקות ביותר של דאש בעולם. המשרד שבראשו הוא עמד בעצם אחראי על הכוונת מבצעים, הזרמה של מימון, מתן הנחיות לשתיים מהשלוחות הרצחניות ביותר של דאש היום, מחוז מערב אפריקה, מחוז הסהל, שפועלות במדינות כמו ניגריה, מלי, בורקינה פאסו, ניג'ר, צ'אד וקמרון. כשצריך לומר, זו הפעילות העיקרית עכשיו של דאש, ארגון המדינה האסלאמית, אחרי שהובס במזרח התיכון. הארגון הזה או רשת הארגונים הזאת בעצם הסיטה הרבה מאוד מהפעילות שלה למערב אפריקה, ושם היא פועלת. כשאחד האלמנטים המרכזיים גם בהודעה של דונלד טראמפ הוא העובדה שהארגון הזה תכנן וביצע פיגועים נגד נוצרים. הסיפור הזה הוא די חם בקרב הנוצרים האבנגליסטים של ארצות הברית, הם מדברים על זה לא מעט, על כך שדאש פוגע בנוצרים שם בניגריה, ובהחלט כאן דונלד טראמפ בהחלט מעביר מסר גם לנוצרים האבנגליסטים שעוסקים בנושא הזה, שהוא בעצם האיש שמגן, דונלד טראמפ מגן על הנוצרים ברחבי העולם, למשל שם בניגריה.
2: תודה, אירן סיקורל, ראש תחום החוץ שלנו, יהיו עדכונים נוספים, אנחנו כמובן כאן.
1: שלום, איתן בן דוד.
4: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר. לשעבר ממלא מקום, והמשנה לראש המל"ל, ראש המטה ללוחמה בטרור.
2: בכיר לשעבר בשבק.
1: ועמית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. עוד לפני שנגיע לכל סוגיית האירוויזיון שהתכנסנו בין השאר גם לצורך העניין הזה, דיבר על כך יאיר קודם לכן לגבי האפשרות של חידוש המלחמה מול איראן, ואתה יודע, אנחנו מנסים כל הזמן להיכנס לראשו של טראמפ, יהיה, לא יהיה, אני טועה בהנחה שזה קורה, לאן זה מוביל אותנו, נגיד חודש מהיום, האם אנחנו במצב שונה מול איראן, או שנגיע לאותה נקודה, וגם אז מסע ומתן וכולי?
4: אני מניח שבמידה וטראמפ, וזה גם, הייתי משאיר את זה כסימן שאלה, יצא למהלך צבאי אל מול איראן, אנחנו נגיע בסופו של מהלך כזה, גם אם זה ייקח מספר שבועות או חודש, נגיע למהלך נוסף של איזשהו מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן על פירוק סוגיית הגרעין האיראני. זה אומר שהמסע ומתן בשלב כזה אמור להיות נוח יותר לארצות הברית, לאחר שאיראן אמורה להבין את המסר התקיף של ארצות הברית.
1: מה היא תבין אחרת ממה שהיא לא הבינה עד כה?
4: כנראה שהאמריקאים, לאחר שהם ניסו מסע ומתן, ואנחנו, אני חושב שאמרנו את זה, לא רק אני, אמרנו, רבים בישראל אמרו את זה, שהאיראנים, ברגע שהם מגיעים לשלב המסע ומתן, אם הם מגיעים עדיין שהם עומדים על הרגליים, המסע ומתן המדיני יתנהל בדרך הנוחה להם, והם יחזרו למסע ומתן, כאילו מדובר פה בשתי אישויות שוות, איראן מול ארצות הברית.
2: אז מה זה להביא אותם על הברכיים? זה להוריד את כל תחנות הכוח שלהם?
4: זה אומר שמצבם התשתיתי והפיזי והכלכלי הוא אנוש יותר, קשה יותר, גם הבחירים, גם התעשיות, גם מתקני אנרגיה, גם מתקנים צבאיים, במצב כזה
2: של אז זה מה שאתה מעריך יקרה הפעם?
4: ירצו להרים דגל לבן.
2: איתן, זה מה שאתה מעריך שיקרה הפעם? כלומר, אם המלחמה מול איראן תתחדש, אז הפעם הלכו על מקורות האנרגיה שלהם, תחנות הכוח,
4: הכלכלה. אני חושב שכן, שלטראמפ לא תהיה ברירה. מתקנים צבאיים לבד לא יעזרו פה. אי אפשר לפרק את תוכנית הטילים הבליסטיים בהפצצות בלבד באוויר, כי ראינו שהם יודעים להסתתר במנהרות, זה די מורכב. כדי להעביר את המסר בצורה ברורה, שארצות הברית רצינית, ובדעתה, איך אומרים, להכניע, חד משמעית את איראן, המטרה תהיה לפגוע במטרות כלכליות נקרא להם, תשתיתיות כאלו שהאיראנים יגידו וואו זה הפסד שאנחנו לא נוכל לעמוד בו, גם אחרי שנעשה הסכם ונרצה לעמוד על הרגליים לא יש לנו כסף לחיות.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, שאלה אחרת, אנחנו אחרי פסגה בבייג'ין בין טראמפ לשי, האם לדעתך, פסגה שהוגדרה מוצלחת לפחות על פי שני הצדדים, האם לדעתך טראמפ קיבל סוג של אור ירוק מהסינים ללכת בכל הכוח מול האיראנים? כי יש לסין הרבה מאוד אינטרסים באיראן.
4: לא, אני לא חושב שבסוף יש הרבה מאוד הסכמות בין סין לארצות הברית. לכאורה יש לשתי המעצמות אינטרס משותף, כמובן שמצרי אומות יישארו פתוחים, לשתי, גם ארצות הברית שמובילה, נגיד, נקרא לזה כלכלה עולמית, וחשוב לה מאוד השער של הדולר והשער של כמובן חבית הנפט. הסינים תלויים מאוד בנפט שיוצא מהמפרץ הפרסי, ולכן ירצו. על זה בוודאי יש הסכמה. האם יש הסכמה ביניהם על תקיפה מסיבית של איראן, על כל תשתיותיה שסין מושקעת שם, גם צבאית וגם כלכלית? אני פחות רואה את זה קורה, אבל אין ספק שסין רוצה בסיום המלחמה. סין אף פעם לא הייתה מעורבת, היא הייתה מעורבת בהכנות למלחמות, בהרבה מאוד, בכל מה שאנחנו קוראים יכולת ההרתעה, זאת אומרת, לבנות גם צבא, גם יכולות טכנולוגיות וגם תעשייה גדולה, היא לא הייתה מעורבת במלחמה ישירה. אני חושב שהיא רוצה, מבינה שארצות הברית נחושה בעניין הזה, אני מבין שטראמפ הבהיר את זה
1: בצורה... אני לא בטוח, עד כמה אתה חושב שארצות הברית נחושה בעניין הזה? טראמפ די... אני לא בטוח שהוא כל כך נחוש.
2: הוא נחוש, מה? הוא הביא לפה חצי צבא, הוא לא משחק משחקים, הוא רוצה מסע ומתן, זה נכון, אבל הוא יודע גם לראות.
4: אנחנו נמשיך לדבר על זה כמעט כל יום, ולא נצליח לגמרי...
1: להבין את טראמפ, כן, כן. אתה יודע מה, אז אני רוצה לשאול אותך, איתן, כי אנחנו, העיניים שלנו גם...
4: אבל תבין רק דבר אחד. כן. מהרגע שהתחילה הפסקת האש, טראמפ רצה ועדיין רוצה מאוד לסיים את האירוע הזה בהסכם, אבל הסכם כמובן טוב, שבו אגב, תוכנית הגרעין מפורקת, אגב מפורקת, כנראה לא מבוטלת לחלוטין בהרבה מאוד אלמנטים שלה, בעיקר של המדענים האיראנים, אבל מפורקת, וכמובן האורניום נמסר, הוא רוצה את זה מאוד בדרכי שלום.
1: איתן,
4: אבל לא הולך לו.
1: כן, לא הולך, זה אנחנו שמים לב. תגיד שיש את כל האירוע הגדול הזה שנקרא איראן, עד כמה ישראל יכולה להבליג ולחכות ולתת קרדיט לטראמפ כשהצפון בוער? ושם ישראל, אתה יודע, עם הידיים די כבולות.
4: האירוע שמתרחש לנו בלבנון הוא אירוע מורכב מאוד וקשה. אני יכול להבין פעם אחת שקבינט מתכנס ודן בשאלה הלבנונית ומה עושים אל מול האיומי החיזבאללה, אז פעם אחר פעם הדרג המדיני, ראש הממשלה, מסביר, כמובן, כל מי שעוסק בקשרים המדיניים, ארצות הברית, אומרים, רבותיי, ארצות הברית הבהירה, אם אתם רוצים הסכם עם איראן, אם אתם רוצים את פירוק הנשק הגרעיני באיראן, שבו בשקט בלבנון, שבו בשקט במחאות, הכוונה, אל תעברו את קו הליטני, אל תתקפו בבירות, ואל תסלימו את המלחמה, כי אם אתם, אי אפשר לנצח בשתי חזיתות מבחינתנו, ארצות הברית. ישראל נושכת שפתיים כבר לא מעט זמן, יותר מחודש. האירוע הזה הוא קשה מאוד, בלתי נסבל לטעמי, כי מעולם לא היינו במצב כזה שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד יחסית, מאוד מאופקים אל מול... התקפות והרוגים בצד שלנו, חיילים ואזרחים, ולכן האירוע הזה חייב להסתיים השבוע, מחר, היום, חייב להסתיים. ישראל חייבת לקבל חופש פעולה בלבנון, אגב, בתיאום עם ממשלת לבנון, אם צריך, אחרי המסע המתן שקורה שם, שהוא חשוב מאוד, אבל זה משהו שהוא באמת חסר תקדים ובלתי נסבל. אין לי ספק שגם בארץ יש על זה הרבה מאוד מחשבות, ואתה רואה גם את החיסול שהיה השבוע, אבל זה לא מספיק. ישראל צריכה להגיב בעוצמה, כי חיילינו ואזרחינו הם לא ברווזים.
2: ברור, כל כך נכון. איתן, אנחנו רוצים להספיק לדבר איתך קצת על האירוויזיון, אירוע כזה עצום, כזה ענק, איך משלבים בין הבטחה, וכן, זה אירוע מאוים, צריך להגיד את זה, לבין גם אירוע חגיגי מאוד, שמושך הרבה מאוד קהל ותשומת לב.
4: כן, זה אירוע, תראו, אתם צריכים, אמרת בעצם בשאלה שלך, התייחסת בעצם לשני אירועים. פעם אחת יש פה את הזמר, את נועם בטן ואת את המשלחת הישראלית, שהיא בעצם משלחת מאובטחת ממדרגה הראשונה של השבק. השבק נושא באחריות מיציאתם מארץ עד חזרתם, במלוא מובן מעלה, במעלה, זה מבצע גדול מאוד, מתוכנן מאוד. ידוע מראש, ועוסקים בו כבר הרבה מאוד חודשים.
2: אבל אי אפשר לסמוך על עצמנו בעניין הזה, כי זה מעבר לים, וזה עוד מעטפת. כן.
1: ובצד השני... בעיקר על עצמנו, אבל...
4: ובצד השני יש גם את האזרחים שלנו, את הישראלים שיוצאים לתחרות, שנמצאים בשטח, ובאו לעודד, ומגיעים לוינה, ואולי הרבה מאוד תיירים ישראלים, שגם הם, גם משרד החוץ, וגם המלל, יצאו בלא מעט קריאות, הוציאו עזרת מסע לפני שבוע מאוד מסודרת, ביקשו מכל מי שמגיע להבינה לפתוח את אפליקציה פיקוד העורף, שבמקרה חירום יוכלו לשדר הודעות לציבור הישראלי גם דרך אפליקציה פיקוד העורף. זה עובד כבר, היה עבד כבר באירועים קודמים, אבל תראו, האירוע הזה באמת נחשב אירוע מאוד מאוד סמלי. הוא לא רק אירוע תחרותי, אבל ברור מאוד שאיפה שישראל מיוצגת ברמה כל כך קבועה, ברמה כל כך מתוקשרת, עם דגל ישראל מונף את דגלים, על כל מאות הדגלים.
2: כן.
4: בצורה כל כך ברורה, ואגב, עם כל כך הרבה אנטישמיות שקורית היום באירופה כנגד ישראל, כל כך הרבה תעשיית שקרים, מדינות שפורשות, איומים בקהל, צעקות, מחאות, הדבר הזה מציב רמת איום מאוד מאוד גבוהה על המשלחת. ולכן, אני רואה את זה כבר גם בעיניים, בשידורים, אני יודע ושומע שהמהלך הזה הוא באיכות מאוד מאוד גבוהה בשבק. זה אירוע שבדרך כלל מתוכנן ומאושר עד לרמת ראש השבק, שמאשר כזה אירוע אנשים יוצאים לשטח, לוינה במקרה הזה, הרבה מאוד חודשים מראש, מתואמים מאוד עם האוסטרים, שהם שותף מצוין של ישראל בהקשרים ביטחוניים, ועושים איתם את כל ההסדרים. הרי ישראלים לבד לא יכולים לעשות הכל בווינה, עדיין צריך את הכוח המקומי, ולכן יש שיתוף פעולה מצוין. יש שם עבודה צמודה בשביל, ותראו, זה יש שם גם בית מלון שצריך להחזיק אותו, וגם את אולם האירועים עצמו.
2: זה חתיכת אופרציה.
4: ויש נסיעות ודרכים ואוטובוסים.
1: גם להבטחה אין ספק.
2: אנחנו מחזיקים אצבעות. מכל בחינה מה שנקרא.
4: יש שם מערך עצום שמשולב בו הרבה מאוד כוח אדם ישראלי, הרבה מאוד טכנולוגיה, הרבה מאוד שיתוף פעולה עם משטרת, עם הכוחות המודיעין והמשטרה האוסטרים. ובסך הכל אני חושב שמושקע שם את הכי טוב שישראל יכולה, ועדיין כולם נדרשים שם לדריכות, אבל כל זה, תראו, כל זה נעשה בשביל, לא רק בשביל לתת הבטחה או לעשות, לא יודע, מתח בקרב המשלחת, חס וחלילה. אני מכיר את זה, עוד זוכר את זה, שאני הייתי ראש היחידה להבטחה 90 בשבק. המטרה המרכזית היא מעבר להבטחה, להעניק למשלחת ולזמר ולרקדניות תחושת ביטחון שהם יכולים לייצג את ישראל בצורה המיטבית, שלא יחששו לרגע, יש מי שדואג להבטחתם כל הזמן. ולכן האירוע הזה פעם אחת הוא לטובת ביטחונם, פעם שנייה לטובת תחושת הביטחון של המשלחת, ואני בטוח שאנשים שם עושים את הרבה מעבר למיטב.
2: אנחנו גם ומקווים שהכל יעבור בשלום. איתן בן דוד, בחיר השבק לשעבר, תודה רבה ושבת שלום ובהצלחה באירוויזיון.
1: בהצלחה
2: לכולם.
1: תודה, איתן. הפסקה
2: קצרה, פחות מדקה, זה אפילו לא נחשב הפסקה.
1: הפסקה.
5: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
6: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
5: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
7: ישראל, אין
5: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
8: זה מצב טוב, ריבת רשם!
5: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30. כאן חדשות ברשת בית. כאן מציג אירוויזיון 2026.
2: איזה עוד יפה.
1: כן, אז הערב זה קורה.
2: כן.
1: בווינה?
2: כן.
1: גמר האירוויזיון, שיר מספר 3.
2: אני לא יודע אם זה טוב.
1: אני לא יודע אם זה רע.
2: אני גם לא יודע אם זה טוב.
1: אוקיי, ואני גם... אתה נשמע הסברים לכאן ולכאן.
2: עוד מעט יגאל רביד יהיה כאן, והוא מומחה אירוויזיונים, והוא יגיד לנו אם זה טוב או לא טוב.
1: לא יודע, אני לא חושב שיש...
2: בוא נרוץ, נבדוק מה המשמעות של מספר 3 בקבלה וכאלה, מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך מה המשמעות, אגב, לגבי לפחות הרבה מאוד ילדים שאני מכיר, שהם יכולים לראות את זה יחסית מוקדם, וללכת לישון ולקום אחר לבית ספר.
2: תשמע,
1: בוא, זה אירוע שמתחיל...
2: אתה אסטרטג בצורה יוצא דופן. מהבחינה הזאת באמת טוב שזה לא השיר האחרון.
1: נכון.
2: טוב, השליחה שלנו, ראש תחום התרבות שלנו, דורית אסרף מזרחי, מלווה את המשלחת והיא מביאה לנו את הקולות משם, הנה.

0: זה כבר שבועיים שהמשלחת הישראלית נמצאת בווינה, ועכשיו מגיע הרגע המכריע, גמר אירוויזיון 2026, שקורה ממש היום.
1: אני קולט כמה התרגשות אני סוחב איתי בזמן הזה מאז שהגענו לווינה. קולט כמה עומס וכמה עבודה אנחנו עושים. אני מאוד מאוד נהנה מהתהליך, אבל כן, יש פה הרבה אחריות והרבה על הכתפיים. אז אני מתרגש מאוד.
0: אמש, לפני חזרת השופטים, ערכה משלחת קידוש של 60 מאחורי הקלעים.
2: יום השישי ויחו לו השמיים בארץ וכל צבם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר בא אלוהים לעשות צברי מרנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, כולם מוציא לחם מן הארץ.
0: כמה שעות אחר כך, נועם והמישליות עלו לבמה לחזרת השופטים, בסופה מעניקים השופטים 50% מהניקוד. כן, זה קרה כבר אתמול. לאחר חזרת השופטים, אפשר לומר כי המשלחת הישראלית מאוד מרוצה. היום יגיעו כולם לארנה לשתי הופעות אחרונות בהחלט. הראשונה, חזרת המשפחות, ואחריה, הגמר הגדול. אם אתם שואלים את עצמכם מה הסיכויים, אבי זייקנר, מנהל אתר יורומיקס, עושה סדר גם בזה.
3: המתח סביב הגמר הגדול ממש הולך וגובר פה בווינה. אנחנו נרגשים ומתוחים לקראת ההצבעה הגדולה. אנחנו ממש מקווים שנועם ביתן יצליח לעשות את הבלתי אפשרי ולהביא לנו את הגביע. סדר השירים שנבחר לגמר האירוויזיון ובעיקר לישראל ששובצה כשיר מספר 3, זה נחשב למיקום די בעייתי, זה לא המצב האופטימלי. יחד עם זאת, זה יכול להצביע על כך שישראל ניצחה במקום הראשון בחצי הגמר של האירוויזיון, והאירופאים עושים את המקסימום האפשרי כדי לשבץ אותנו די מוקדם במהלך ההופעה, כדי לפגוע בהצבעה לישראל. התחושות פה הן די מעורבות בשל הנושא הזה של שיבוץ סדר השירים, אבל אנחנו פה מתוחים ובטוחים שבעזרת התגייסות של קולות לטובת ישראל, חברים, משפחה, מכרים שנמצאים בחול ויכולים להצביע לישראל, אנחנו יכולים להחזיר את הגביע הביתה.
0: להחזיר את הגביע הביתה. מי שיעניק את הניקוד הישראלי הוא המנטליסט הבינלאומי ליאור סושארד, הוא אמון על הדוס פרואה שלנו, ולנו נותר לאחל המון בהצלחה למשלחת הישראלית. שיר מספר 3, נועם ביתן, גמר האירוויזיון, משודר אצלנו בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: שמע, הקול שלו זה משהו נדיר. נכנס לך ישר לנשמה.
1: נכון.
0: יגאל רביד, שלום.
2: שלום יאיר, שלום רונן, חבריי היקרים והוותיקים.
0: נכון.
1: עוד מימי רשות השידור.
2: איזה אתה... על המאמץ. על המאמץ.
1: איזה מאמץ? אנחנו? מה אנחנו עשינו?
0: מה זאת אומרת?
2: נזיפות של סיקורל, אני רוצה לשבח אתכם, שמצאתם את תעצומות הנפש להתעסק עם הדבר הזה. מה, אתם ביטונאים, באמת רציניים, ותיקים.
0: לא, לא, לא, זה נושא רציני, אל צובח אותנו עם סיקורל שוב, זה נושא מאוד רציני. אני רק הבאתי מחאה שהשירים לא יפים, אני לא מזהה שם מוזיקה, לא מזהה שם טקסטים טובים, חוץ מהשיר שלנו כמובן.
1: אני טועה אגב, אם הם לוקחים את זה ברצינות כמו שאנחנו לוקחים את זה ברצינות, המשלחות.
2: טוב, תראו, אני רוצה להגיע לחתור ישר לעיקר, חברים. אני לא מתווכח על טעם ועל ריח. בסוף אף אחד לא טען שזו יצירה סוגה עילית, שיש פה מוזיקה קאמרית, ושיש פה אפילו פופ רוק קלאסי, ואלטון ג'ון לא יצא מהאירוויזיון, וגם לא הביטלס, ואפילו לא אריק איינשטיין. אני רוצה להגיד אבל מה שאני רוצה, להתייחס, להגיד פה משהו, ואני אגיד את זה מאוד מאוד בזהירות. דורית אסרף, בכתבה היא לא אומרת את זה, אבל שמעתי אותה אומרת את זה במקום אחר אתמול, כי צופה שאנחנו, ישראל, נועם בטן, בשיר מישל, מנצחים הלילה את האירוויזיון. ואני, אני אומר עוד פעם, בזהירות המתבקשת, ויש לי גם נתונים באינדיקציית הדבר הזה, מה שנקרא סימנים מעידים. וואלה. אני אומר לכם, ישראל מנצחת הלילה את האירוויזיון.
0: בזכות רגע, הקהל, אני מניח.
1: ו... לא, בזכות מה? אני רוצה להבין את החישוב שאתה עושה כדי להגיע למסקנה הזאת. האם זה השיר? האם זה הצבעות? האם זה השופטים שכבר הבנתי שכבר...
0: איזה שופטים?
1: לא, אבל השופטים 50%.
0: בסדר, הפוליטיקה נכנסה שם. ראית את זה בשנה שעברה ולפני שנתיים.
1: אז אם פוליטיקה, אז יש בעיה.
0: לא, אם 50% מהקהל יצביע כמו שצריך.
1: לא מספיק לך, בסדר, ועדיין יש לך 50% שזה הצבעת השופטים. יגאל, בבקשה, כן.
0: פרשנות שלך.
2: איזה כיף לראות שהתעוררתם. הצלחתי להעיר אתכם.
0: זה קצת הזכיר לנו בורסה.
1: ואתה ממש לפני שנה בארצות הברית.
2: כן, עכשיו תראו, מה שקורה זה ככה. קודם כל, יש לנו, אנחנו קצת מחוברים, יש לנו קצת קשרים, ויש גם הדלפות, גם בחצי הגמר וגם הלילה בגמר. אז אני אומר לכם שבניגוד לשנים עברו, ויש לזה גם הסבר, ישראל קיבלה ניקוד גבוה מאוד מהשופטים. וואו. עכשיו, אם מלא השופטים היינו מנצחים בשנה שעברה, מה שיקבע כרגע הלילה זה הצבעת הקהל, ושם כנראה יהיה בסדר. למה יהיה בסדר? מכיוון שהשנה, בגלל אותו חרם שקפו עלינו 5 מדינות, ספרד, הולנד, אירלנד, איסלנד וסלובניה,
0: הם בחוץ,
2: אין לנו הצבעה נגטיבית, תקשיבו שנייה, אין את ההצבעה הנגטיבית שלהם. לעומת זאת, מדינות שהן באופן מסורתי בעדינו, כמו קפריסין, בולגריה, אני לא זוכר מה עוד היה שם, היו שם עוד, גם פורטוגל בחוץ, דרך אגב, הם לא בגמר, גם הם נגדנו, אלו מדינות שאנחנו כן יכולים לבנות על הכל, כלומר, הסטטיסטיקה עובדת לטובתנו, ויש גם את הסיפור של נועם. נועם פשוט הלך להשתבח ולהשתפר מביצוע לביצוע. ואני אומר, אתה יודע, מישהו כאן אמר לי הערב, אתה בהתחלה לא אהבת, נכון, אני בהתחלה לא אהבתי את השיר הזה, אבל לאט לאט התחברתי, אני גם ראיתי מה הוא עושה לאנשים. בניגוד לכל הדברים המוזרים האלו שאתם מדברים עליהם שם, כל הדברים הביזרים, כל מיני ביקורות אחרות ששמעתי. הפעם יש פה עוד דבר. אנחנו התחלנו את השבוע הזה במספר 6. עלינו בהדרגה כל יום שלב אחד בדירוגים, בניחושים ובערכות. בשעה הזאת, בוקר שבת, אנחנו ב3. אם במהלך היום נגיע למקום שני, אנחנו נגמור הלילה את המקום הראשון. אנשים וואו. אוהבים והתחברו לשיר הזה על אפם ועל חמתם של כל שונאי ישראל, שגם לי יצא להתקל בהם מעל בימת האירוויזיון, שהנחיתי את האירוויזיון הקודם בירושלים. גם לנו היו שם המון אמצעי ביטחון והבטחה. גם, אגב, חששנו לא רק ממחבלים ופיגועים, ולא רק מהפגנות, בירושלים זה יכול היה להיות כל מיני הפגנות, אלא גם מהחרדים שלא אהבו את
1: השיטות. תתאר לך מה קורה באמת אחרי ניצחון כזה, אם האירוויזיון מגיע לירושלים בשנה הבאה.
2: עכשיו, זו שאלה אחרת, רונן, מכיוון שאם אנחנו היה ונזכה היום בלילה, אמן, ואמן יהי רצון, וזה באמת שמחה גדולה, באמת יהיה בוס גדול למורל, במיוחד אחרי השנים האחרונות והחוויה הלא נעימה שאנחנו חווים שם. ואני אומר לכם, בתור מישהו שהסתובב במסדרונות האלה, עבד עם ה-EBU, השתתף בכל האירועים, שידר אירוויזיונים גם בארץ, גם בחו"ל, כדבר הזה לא חשבתי שאני אזכה לראות, שרוצים לזרוק אותנו מהאירוויזיון ובסוף מדינות פורשות בגללנו. ואתם יודעים למה אנחנו משתתפים שם היום בערב?
0: למה?
2: בגלל שאוסטריה המארחת וגרמניה.
0: וגרמניה, נכון.
2: הודיעו להם, הודיעו להם, אם ישראל בחוץ, אין אירוויזיון. זה מה שקרה. זה מה שקרה.
0: תגיד.
2: עכשיו, ובניגוד לכל השנים העברו, ובניגוד לכל מה שחושבים ואומרים, מעמדנו ומצבנו טוב, אני אומר תמיד, שיש לנו שירים טובים, אנחנו מגיעים גבוה, שאנחנו פחות טובים, הגענו פחות גבוה.
1: תגיד, אני רוצה לדעת, אבל אם לא...
2: אנחנו מועמדים.
1: מספר שלוש, להיות מספר שלוש זה טוב?
2: אז יש לי תשובה גם לזה. מי שהולך להצביע כבר בחר את השיר שהוא רוצה. בוקר טוב.
0: אוקיי. האמת שאני דווקא, אני קונה את הפרשנות הזאת. כי השירים כבר בחוץ כל כך הרבה זמן, זה לא כזה רלוונטי.
2: השירים בחוץ כבר הרבה זמן, או הרבה אירופים.
1: זאת אומרת, זה לא שבאמת אנשים יושבים, מקשיבים לשיר ואומרים, ואז שמגיעים למספר 20 או 25, שכבר שכחו את השיר הראשון והשני.
2: תסתכלו היום בלילה, שלוקחים שוטים של הקהל, הקהל שר עם האומנים, הוא יודע את כל המילים הזה כבר.
0: נכון, נכון. תגיד, איגל.
2: אבל זה באמת קהל שרוף ומחור, כן.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת.
2: מה שלומכם? מה קורה?
0: אנחנו סך הכל בסדר, חכים שתבוא לבקר בארץ. היית לאחרונה, אז...
1: שדרים את זה בארצות הברית?
2: מתחת לעץ.
0: כן, מתחת לעץ, בדיוק.
2: קודם כל, יש איזו אהדה ענקית, יש איזו אהדה ענקית, יש איזה רייטינג נהדר.
0: באמת? אז למה הם לא משתתפים בזה, תגיד לי? ממלכת הפופ, ארצות הברית, למה היא לא שם?
2: ארצות הברית רוצה להשתתף בזה.
1: איך משתתף באירוויזיון?
0: בסדר, גם אתה לא בדיוק אירוויזיון, אתה...
2: לא, זה... היא נחשבת, היא חברה באיגוד השידור האירופי, ה-EBU, והיא נחשבת לאזור השפעה תרבותית של אירופה. בקיצור, היא מדינה מערבית, ארצות הברית וקנדה, אגב, כמו שאוסטרליה. מה אוסטרליה עושה שם? תשאלו, אותה סיבה, מאותה סיבה, גם ארצות הברית, גם קנדה, גם יפן דרך אגב רוצים להיכנס לאירוויזיון, ויש מדינה אחת שבכלל לא שייכת לאירופה ונמצאת שם, קוראים לישראל, ב-54 שנים, ואני מאמין שאת האירוויזיון הבא, השאלה היא באמת, מה ששאלת קודם רונן, מה יקרה אם אנחנו זוכים? האם זה יגיע לירושלים, לתל אביב, אני לא יודע לאן, האם איגוד השידור האירופי, האם באקלים הפוליטי של היום, יסכימו שיקיימו את תחרות האירוויזיון בישראל, בשנת 27, זאת אומרת בהמון גורמים, בואו
0: קודם כל בואו ננצח, ולא בטוח שצריך את הכאב ראש הזה אצלנו, העיקר שננצח.
2: אתה יודע מה, גם אם נגיע למקום שני ושלישי, ושם זה כנראה בטוח, זה יהיה יפה מאוד, זה יהיה משמח מאוד, באמת, אתה יודע מה, זה אפילו לא אסקפיזם, זה משהו שאנשים אוהבים, זה תרבות, זה בידור, זה חלק ממה שאנחנו רוצים לייצא, להציג את עצמנו, ואתה יודעים מה, התחקיר של הניו יורק טיימס השבוע, רק הוכיח דבר אחד, זה חשוב לנו, זה חשוב לנו מאוד.
0: כן,
1: טוב. יגאל רביד, תודה רבה.
0: תודה.
2: כיף לדבר איתכם.
1: גם איתך.
0: גם איתך, כרגיל.
2: ביי.
1: אלון אמיר, לשעבר דובר משלחות ישראל, מרצה על פוליטיקה באירוויזיון. אהלן, שבת שלום, אלון.
3: בוקר טוב, שבת שלום. אני רק אתקן משהו אחד שאיגל ידידי אמר, שלגבי החמש מדינות שפרשו, שזה טוב לנו. אחת הסיבות לפרישה של אותן חמש מדינות, זה שדווקא הקהל שלהן נתן המון נקודות לישראל. הם לא הצליחו להבין איך זה קורה, חשבו שאנחנו מרמים, שאנחנו מתאים את התוצאות, וזו אחת הסיבות, דווקא לא כל כך טוב לנו שהם פרשו, כי אם...
0: כן, אתה באמת חושב שעשו סקרים כאלה וראו שהציבור תומך, אז הם החליטו לא להשתתף בגלל זה?
3: לא, לא, זה לא קשור, אני מדבר על ההצבעות באירוויזיון, מספרד...
0: אתה מדבר על הצבעות עבר, שהיו פעם...
3: לא, לא, בשנים האחרונות.
0: כן, כן, אוקיי.
3: בשנים האחרונות, שקיבלנו מהם 10-12 נקודות, והם לא הצליחו להבין, זה מאוד פשוט דרך אגב. הם חשבו שרימינו, לא רימינו, אבל הם לא הצליחו להבין איך זה קורה שבמדינות מאוד אנטי-ישראליות.
0: איזה לוזרים. איזה לוזרים.
3: אתה יודע משהו? אמרת את זה נכון. ממש ככה.
0: טוב, תגיד, בחרת לך תחום מומחיות שבכלל לא מצליח להבין מה הקשר בין פוליטיקה לאירוויזיון. סתם, אני צוחק כמובן. תגיד, טוב, האמת היא שגם דברי הפתיחה שלך התייחסו לזה שיש פה הרבה מאוד פוליטיקה, אבל העיקר שמצהירים שהתחרות הזאת היא נקייה מפוליטיקה ולא נותנים לפוליטיקה להיכנס, זאת התעממות, ואני חושב, להגיד לך משהו, אני חושב שעצם זה שהפוליטיקה נכנסת פנימה רק עושה את התחרות הזאת יותר מעניינת.
3: בוודאי, אבל פוליטיקה נמצאת בכל דבר, בכל אספקט בחיים שלנו, אז גם באירוויזיון, שתחרות האירוויזיון כשהיא נוסדה, כמובן, זה אחרי מלחמת העולם השנייה, כדי לאחד את אירופה, אחד החוקים הראשונים היו בלי פוליטיקה, וזה עבד באמת כמה שנים, עד ש... שזו פלטפורמה לפוליטיקה רכה ולהשפעה. אנחנו מדברים לא רק מבחינת מסרים של שירים או מסרים של סלוגנים שהיו באירוויזיון, ברמה של אפילו סמלות של זמרות, פעם הראשונה שיוגוסלביה השתתפה בשנות ה-60, שלחו לדוגמה זמרת עם סמלה מאוד פשוטה, להעביר מסר, יוגוסלביה זה מדינה של פועלים. לדוגמה, אתה יודע, יש עוד מיליון כאלה שירים עם מסרים, האירוויזיון הוא מראה של המציאות שאנחנו חיים בה. עלינו בשנים האחרונות צועקים, מה פתאום אתם שולחים שירים שהיו קשורים לטבח שעברנו, אבל מדינות אחרות עשו את זה, והכל היה בסדר, ואף אחד לא אמר להם שום דבר בנושא, חלק גם מהצביעות שיש באירוויזיון כלפי ישראל.
1: כלומר, למשל, מולדובה, נדמה לי, שזה אחד השירים, שיר שעוסק אך ורק בלאומיות מולדווית.
3: כן, כן, לא, זה שטויות, זה בכיף שיהיה להם איזה יופי, גם בלרוס שולחו את זה בעבר, וגם יוון, ומדינות יוגוסלביה לשעבר, וב-1990.
1: אבל אם ישראל עושה את זה, זה פוליטיקה. כלומר...
3: כן, כן, זה בדיוק מה שאני אומר, גם ברגע שאנחנו, לדוגמה, בשנתיים האחרונות לא הצלחנו אצל השופטים, אבל הצלחנו מאוד אצל הקהל, אז היו טענות שישראל רימתה. אבל כשאני עבדתי עם הנורווגים ב-2019 באירוויזיון בתל אביב, גם אותנו השופטים לא אהבו, וקיבלנו, סיימנו אצל השופטים במקום ה-18, אבל במקום הראשון, אצל הקהל, אף אחד לא בא ואמר, הנורווגים שיקרו. אף אחד לא יצא נגד האוקראינים, שב-22 זכו בעקבות התמיכה הענקית האירופאית, בגלל הפלישה הרוסית, אף אחד לא בא ואמר, לא, אבל זה לא פייר, זה לא הוגן, בעוד שבשנתיים האחרונות זה מה שאומרים על ישראל. בניגוד לאוסטרליה, אנחנו בשלוש שנים האחרונות שולחים שירים פשוט נהדרים.
1: זה נכון.
3: עם זמרים וזמרות נהדרים. אני אתן לכם דוגמה שזה שנה שעברה כשהגענו למקום השני, אחד המלחינים הפוריים בהקשר של אירוויזיון משוודיה, חבר מאוד טוב, כבר המון שנים, שלח לי הודעה ואמר, הייתם צריכים לזכות. ואמרתי לו, מה, כל הסיפור שלה? והוא אמר לי, לא, זה פשוט היה השיר הכי טוב. אנחנו לפעמים גם שוכחים את זה שתחרות שירים. אנחנו באמת השנה ובשנה שעברה, באמת אנחנו עם השירים הכי טובים. אני לא בטוח כמו איגל שאנחנו הולכים לזכות.
0: איגל אגב מגיב אגב לדברים שאמרת קודם. רגע שנייה רונן, בכל זאת, זכות התגובה לאיגל רביד.
1: יאללה, לך על זה.
0: הוא אומר שספרד ואירלנד אין מצב שהקהל שם היה נותן או נתן מיוזמתו דוספואה לישראל.
3: אני לא ממציא שיבדוק, זה נורא קל לבדוק.
0: אתה הוא מאזין לנו, אז הנה אתה יכול להגיד לו.
3: איגל, הם נתנו, מה אתה מתווכח איתי? אני מת על איגל דרך אגב, אבל איגל, למה אתה מתווכח?
1: אפשר לבדוק את זה,
0: הוא תכף יגיד לי בוואטסאפ.
3: נכון, תקשיבו, אנחנו שולחים שירים נהדרים. אני בניגוד ליגאל לא משוכנע שנזכה, גם לא בטוח שזה טוב שנזכה.
1: רגע, אבל שנייה, אני רוצה לנסות להבין, האם אתה לא בטוח או כן בטוח שנזכה בגלל השיר או מסיבות אחרות
0: פוליטיות?
3: תשמע, בוא נדבר רגע, עם כל הכבוד, זה לא אולימפיאדה, שיש לך פרמטרים קבועים שאתה אומר, אוקיי, מי שחצה את הקו ראשון הוא זה שניצח.
1: נכון.
3: כאן זה תחרות גם על טעם אישי, ויש לך שופטים, ויש לך קהל, ויש פוליטיקה, והכל מעורבב. מבחינת שירים, יש לנו את אחד מהשירים הכי טובים, מבחינת זמרים, אחד משני זמרים הכי טובים שקיימים בתחרות, השני הזו האוסטרלית, זמרת מאוד גדולה, עם יכולות ווקליות מדהימות. אז זה כבר עניין של טעם. האם אנחנו צריכים לזכות או לא לזכות? אנחנו אחרי מלחמה, אין כאן כסף, אירוויזיון זה המון, תל אביב חפורה, בירושלים זה לא יהיה מבחינות פוליטיות, תשכחו מזה, איגוד השידור האירופי, לא יאשר, בעבר הוא אישר, זה כבר לא, זה לא יהיה בירושלים, כי המון מדינות לא יגיעו, זה לא יקרה בירושלים. כלומר, ויש לך רק את תל אביב, אין לך שום עיר אחרת בישראל שיכולה להריח את זה מבחינת התשתיות, חיפה, אז אני לא משוכנע שזה מתאים, אלת, מה, נחזיר אותם לשנות ה-80, די, עצבו אותי, זה לא רציני. נשארה לך תל אביב, היא בחפירות, עכשיו, דרך אגב, במידה וכן נזכה, אנחנו חייבים לארח את זה.
0: לא בטוח שיאפשרו לנו את זה, אתה יודע.
3: בדיוק, עכשיו, האם יאשרו את זה? אנחנו עדיין במצב של מלחמה, אף אחד לא יסכים להגיע. אז אחד לא יסכים לבטח את המשלחות שיגיעו, אז בכלל
0: זה כבר העניין הכלכלי בדיוק, הכסף מדבר.
1: טוב, רשמנו גם לפנינו את האימור שלך. אתה חושב שכנראה שלא נזכה, יגאל אומר שכן,
3: וזה בסדר, אם נזכה מדהים. אני מאמר על מקומות בין 4 ל-8, לא שולל, אבל...
0: יאללה, אתה מוקלט.
3: בימה.
0: אלון אמיר, לשעבר דובר משלחות ישראל ומרצה על פוליטיקה באירוויזיון, תודה רבה, שבת שלום.
3: שבת שלום, חג שמח.
0: ובהצלחה.
3: ביי ביי.
0: להתראות.
1: גיא מסינגר, שלום, שבת שלום.
3: שבת שלום, בוקר טוב.
0: מועדון חובבי האירוויזיון, מה זה אומר מועדון חובבי האירוויזיון?
1: רגע, אתה שם בווינה?
3: אני עכשיו בווינה, בדיוק בווינה.
1: מה, ספר לנו קצת מה קורה שם, ככה סביבך, אמנם שעת בוקר מוקדמת, אבל בטח היה לילה ארוך.
3: היה לילה ארוך, כן, בהחלט היה. אתמול הייתה חזרת השופטים של הגמר, ונועם היה מדהים, באמת. הוא היה נתן את המקסימום, הביצוע הכי טוב שלו, פחות בעיניי.
0: יש הזקות עכשיו בבית הספר שדה מירון, להיכנס, חשש מפני חדירת כלי טיס עוין, להיכנס למרחבים המוגנים. כן, גם זה חלק מהמציאות שלנו בזמן האחרון ובכלל, האמת היא כבר הרבה מאוד זמן. טוב, נחזור רגע, השופטים מסתכלים ואומרים משהו, מנקדים משהו, או שזה רק הופעה מולם כדי...
3: השופטים מנקדים 50%.
0: לא, לא, לא, אני מדבר על החזרה אתמול, מה המשמעות שהשופטים צופים בחזרה, יש איזה... הם מהירים, הם אומרים, או שזה סתם בשביל לתת לאומן את התחושה שהוא מופיע מול שופטים?
3: זה יותר לתת את האומן, את התחושה לאומן שמופיע לפני שופטים.
0: כן.
3: אחרי המופע, השופטים ישפטו. ייתנו את הניקוד כמו בקהל, כמו כל ברוביזיונים הישנים. הם נותנים מקום ראשון 12 נקודות, מקום שני 10 נקודות, מקום 98 עד נקודה אחת. אחרי המופע יעשו את התוצאות מהשופטים. היום בערב יתחילו, יקרינו בהתחלה את תוצאות ההצבעה של השופטים, ואחרי זה נדע כמה נקודות קיבלנו בקהל.
1: גיא, אני רוצה ממך לשמוע ככה באמת את על האווירה שם. הרבה מאוד ישראלים שנמצאים, מסתובבים, ספר לנו על זה.
3: היו שיש המון ישראלים בווינה, אנחנו משהו כמו מהמועדון שלנו, שחובה אירוויזיון, אנחנו משהו, 130 איש שבאנו לשם. אני יכול להגיד שיש הרבה מאוד תמיכה בישראל, אנחנו מרגישים הרבה תמיכה וסולידריות מישראל.
0: מאיפה התמיכה הזאת מגיעה? זה מעניין.
3: מאזרחים, קודם כל מהאוסטרים המקומיים. מאוסטרים מקומיים, כמעט ולא היה, אתה לא הרגשת כמעט ולא הפגנות נגד.
1: אתה לא מרגיש עוינות, ואתה מסתובב חופשי, כלומר, דגלים ועברית והכל, מה שהמטה ללוחמה בטרור תמיד אומר, יימנעו?
3: אז אנחנו, אז פה זה בדיוק ההפך. פה ממש, בניגוד, פה ממש מרגישים חופשי, אפשר להסתובב חופשי עם דגלים. בעולם זה באמת לא, בעולם אתה תמיד הסתובבנו חופשי עם דגלים בעולם, אבל ב... גם בחוץ אתה יכול להסתובב חופשי, גם בחוץ אתה יכול להגיד חופשי שאתה מישראל, ואין עם זה בעיה. הם מאוד מאוד, אתה מרגיש הרבה תמיכה. אתמול כשנועם מופיע היו הרבה מחיאות כפיים.
0: כן, לא היו קריאות בוז או כל מיני פרובוקטורים כמו שראינו בחצי גמר הראשון?
3: אז זהו, שאני לא שמעתי, ואני יכול להגיד שגם בחצי הגמר הראשון, אז היו קריאות בוז, אבל הם היו ממש בודדות, ולפעמים אתה יודע כשאתה צועק יותר... יותר שומע בין אדם אחד או שניים.
0: יצא לך לדבר עם מישהו כזה? גם אם מדובר במיעוט קולני, יצא לך להתעכל ברמה של לשוחח?
3: לא, אני לא, אני משתדל להיכנס לזה.
0: אוקיי, האמת היא הכי טוב.
3: כל אחד עם הדעה שלו, כל אחד זכותו עם הדעה שלו, אני יודע, אני כל אחד צריך להיות שלם עם עצמו, זה בעיניי, נכון. לא, אני פשוט משתדל פרופיל נמוך, אם אני רואה אנשים עם דגלים מסוימים. אבל אני יודע שאני תומך בישראל, נאמן לישראל.
0: יפה, טוב, האימור שלך, יגאל רביד אמר אנחנו מנצחים, אלון אמיר אמר שנראה לו שלא, ואתה?
3: אז אני אומר ככה, אני חושב שבקהל אנחנו נזכה, וזה כן, בשופטים שזה 50% נראה לי מקום יותר נמוך, אני יכול להימור שלי שזה יהיה משהו כמו מקום רביעי, חמישי.
0: לטובתנו, עובדה שארבע המדינות העוינות האלה לא משתתפות באירוויזיון?
3: אז זהו, דווקא ההפך.
0: אתה חושב ההפך?
3: לפחות מבחת הקהל, אני יכול להגיד מבחת הקהל, גם ספרד וגם הולנד בשנתיים האחרונות, גם לעדן גולן וגם ליובל רפאל הם נתנו מקום ראשון. אירלנד נתנה למקום שני. כשנגיד שנה שעברה אירלנד נתנה מקום שני לישראל ומקום ראשון לפולין, בגלל כל המאגרים מפולין. גם סלובניה נקדה את עדן גולן ונתנה לה מקום שני, כשאת המקום הראשון נתנה לקרואטיה, שגם ככה נותנת לה בדרך כלל. אז גם איסלנד נתנה לנו נותנת גבוה בקהל. אז
2: ככה שזה...
1: יפה.
2: אז זה דווקא היה, זה דווקא היה פחות לרעתנו. ואירלנד גם בשופטים אתה ליובל רפאל, אתה למקום רביעי.
1: גיא, שיהיה לנו המון המון בהצלחה הערב, תהנו שם מהמשך היום.
2: תודה רבה, תודה. מהמשך הגשם שיהיה שלנו, כן, אבל תודה.
1: קשום זה גם.
2: קשום ממש, כן,
0: תודה רבה. גם פה ירד הלילה גשם.
1: איפה? אתה היית ערב הלילה בשביל לראות גשם?
0: לא, קמתי בבוקר, ראיתי הכל רטוב, כולל האוטו.
2: יפה.
0: כן, כן. אורי חזר לביקור.
1: גיא נסינגר, תודה רבה. מועדון חובבי האירוויזיון, תודה, חג שמח.
0: ביי גיא, בהצלחה.
1: ואפרופו חג, אוטוטו נדבר על שבועות.
2: תודה.
1: אז איתנו צביקה ורפל, מגבעת יואב, דרום רמת הגולן, ועם שבועות בפתח, אז איך לא לדבר עם רפתן?
0: כן, שלום צביקה.
4: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, מה שלומכם אתם שם, בגולן?
4: אנחנו בסדר.
0: יופי, קודם כל אנחנו שמחים לשמוע. דרך אגב, אני קופץ ישר לעניין, אתה אומר בסדר וזה, אבל אין צימרים ותיירים שמגיעים לגולן.
4: נהפוך הוא, האתרים, אנחנו גרים בדרום הגולן, והאתרים נראים מלאים.
0: מה אתה אומר?
4: כן, כי דווקא האופציות, לדעתי, של יציאה לחול עכשיו, אתה יודע, אנשים לא רוצים לצאת.
0: כן, אבל עדיין, המתיחות עם לבנון וחיזבאללה וכתבאמים.
1: רק להתקן את ההודעה של פיקוד העורף על סיום אירוע במירון. קודם לכן הייתה שם אזעקה
0: בשל חשש
1: לקליטה איסויין, האירוע הזה הסתיים.
0: אז הצימרים מלאים בדרום הגולן?
4: דרום הגולן זה מדהים. אם אני לא רוצה לפתוח פה ולא
0: חלילה.
4: רוצה להציע עיצות לאף אחד,
0: כן.
4: אבל אנחנו עברנו את האירועים בצורה יחסית שקטה, ונקווה שזה ימשיך ככה.
0: יופי.
4: ומה את הזקות, זה תמיד יש, אבל לא משהו דרמטי, ממש לא.
1: תגיד, צביקה, מה זה אומר שבועות ככה עבורכם? אתה יודע, אנחנו אומרים, אוקיי, עוד גבינה, עוד פשטידה, עוד מילקשק.
0: מאיפה הבאת את הדוגמאות האלה עכשיו?
1: מה?
4: תראה, שבועות, שבועות בהתיישבות העובדת.
1: מה הבעיה עם המילקשק?
0: לא, בסדר. סליחה. לא יודע, הפתעת. הפתעת עם המילקשק.
1: אוקיי, בסדר.
4: שבועות, נקרא לזה בהתיישבות העובדת, זה החג הכי משמעותי. וככה זה גם נראה. חג, אפשר להגדיר את זה חג הקציר, אחרי זה בא חג האסיף, אבל חג הביקורים, איסוף כל הפירות, אבל במושבים, בקיבוצים, יש אירועים מאוד יפים ומאוד מרשימים, אם זה רונדו טרקטורים, תהלוכה של הענפים החקלאיים, עם כל מיני רעיונות פנטסטיים.
1: הביקורים, שזה גם, הביקורים, שזה גם מסורת נהדרת.
4: כן, אפילו הילדים שנולדו באותה שנה, בדיוק. בדרך כלל האימהות מופיעות עם הילדים על הבמה. תחרויות חקלאיות כאלה או אחרות, תחרויות טיטוליות. יפה מאוד.
0: ספר לנו קצת על הרפת שלכם.
4: הרפת שלנו היא רפת...
0: היא ותיקה, נכון?
4: מה?
0: היא ותיקה.
4: כן, יש עליה איזה 40 ומשהו שנים. יש יותר ותיקים, גם אצלנו במושב.
0: אתה מנהל אותה?
4: הבת שלי.
0: הבת שלך?
4: כן.
0: איזה יופי.
4: באמת יופי, כי אני כבר יהודי לא צעיר. באבונותיי כבר, החודש הזה אני מצליח להגיע ל-75, זה הישג יפה.
0: שעה טובה.
4: בוא נגיד ככה, מבחינה פיזית, אני עוד תקין, אבל יש יותר חזקים.
1: יש יותר תקינים. אגב, זה שאתה אומר, הבת שלי, אתה יודע, יש את כל הנושא הזה של המשבר סביב ענף החלב, ולא מעט רפתנים אמרו, תקשיבו, הילדים שלנו לא רוצים להמשיך בתחום הזה, בגלל הקשיים שבו, בגלל הקשיים שהמדינה מערימה עלינו.
4: קודם כל זה מאוד נכון. הבת שלי לא נכנס לקטגוריה של בת ממשיכה, כי יש לה נחלה משלה, אבל היא עובדת ברפת, והיא מנהלת אותה. אצלנו גם במושב יש התארגנות מאוד יפה של אספקת מזון. המוסד הזה נקרא מרכז מזון, שרוב הרפתנים שותפים בו, ואנחנו מאוד שומרים על העניין הזה, וגם שומרים על היצרנים שישארו במערכת, כי כל רפתן שיעזוב זה כמו נפילת אבן ראשה, והדבר הזה יכול להתפרק. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו גם מוכרים החוצה, מערכת מאוד יפה, ומאוד יעילה בכל קנה מידה, מה שקשור לארץ.
0: תגיד לסיום, אנחנו רוצים לשאול אותך, כי אנחנו ממש עוד רגע, אנחנו חייבים לסיים, תנובת החלב בגלל המלחמה נפגעה?
4: לא, הפרות הן קצת פחות אינטליגנטיות מכלבים, ולא ממש מושפעות נקרא לזה אזעקות או בומים או דברים כאלה, לא ממש.
0: טוב.
4: אבל מה שכן, אבל אני רוצה את זה לציין, שההתנהלות של משרד האוצר, אי אפשר להתעלם מזה, מולנו, מול החפתמים, הייתה מחפירה. אי אפשר להגדיר את זה אחרת, צר לי להשתמש במילה הזאת.
1: כן, אנחנו שומעים לא מעט...
0: אנחנו בתוכניתנו צבע הכסף מתעסקים בזה הרבה מאוד.
1: ואנחנו נמשיך להתעסק גם.
0: נמשיך להתעסק.
1: שיהיה חג שמח. תודה רבה לך, צביקה.
4: אנחנו נעבוד על זה.
0: תודה.
1: תודה.
0: טוב, פאד וייסי עורך את המשדר, ויעל קטנה שקד ואתם נאוואבי בהפקה.
1: טכנאי השידור שלנו רוני נאור, ואנחנו...
0: ואתה רונן פולק.
1: ואתה יאיר ויינב,
0: ואנחנו... ומיד אחרי החדשות, אנחנו חוזרים לשעה השנייה מתוך 4 שעות שיש לנו היום ביחד, רונן.
1: נכון?
0: כן.
1: יש עוד הרבה עניינים.
0: הרבה.
1: טוב, חדשות כבר חוזרים.
0: מיד.
5: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
6: תודה, מה זה מסיבה?
5: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
7: אירוויזיון, כפרה!
5: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר, ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביתן עולה עם מישל הבמה.
5: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11. אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 9. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי בישראל ובארצות הברית נשלמות הכנות נמרצות לאפשרות של חידוש הלחימה באיראן. על פי הדיווח, בפנטגון נערכים לחידוש המבצע זעם אפי, אולי בשם חדש, כבר בשבוע הבא. כך מוסרת כתבתנו מיכל רשף. האירועים בצפון, לפני כ-10 דקות הופעלה באזור מירון התראה על חדירת כלי טיס עוין. לאחר כמה דקות נמסר כי האירוע הסתיים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי לא דווח על נפגעים. הלחימה המוגבלת בחיזבאללה, איתן בן דוד, שהיה בכיר בשב"כ וממלא מקום ראש המטה לביטחון לאומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ארצות הברית בולמת את ישראל בלבנון כדי לקדם הסדר עם איראן, אך תקופת ההבלגה חייבת להסתיים.
2: ישראל נושכת שפתיים כבר לא מעט זמן, יותר מחודש. האירוע הזה הוא קשה מאוד, בלתי נסבל לטעמי, כי מעולם לא היינו במצב כזה שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד יחסית, מאוד מאופקים אל מול התקפות והרוגים בצד שלנו, חיילים ואזרחים. ולכן האירוע הזה חייב להסתיים השבוע, מחר, היום, חייב להסתיים. ישראל חייבת לקבל חופש פעולה. ישראל צריכה להגיב בעוצמה, כי חיילינו ואזרחינו הם לא ברווזים.
1: איתן בן דוד אמר את הדברים לרונן פולק וליאיר ויינרה בתוכניתנו יומן השבוע. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי מספר 2 בארגון הטרור דאש, אבו בילאל אל-מינוקי, חוסל הלילה במבצע משותף של כוחות אמריקנים וניגרים. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי אל-מינוקי, הטרוריסט הפעיל ביותר בעולם, חשב שיוכל להסתתר באפריקה, אבל לא ידע שעוקבים אחריו. טראמפ הודע לממשלת ניגריה על שיתוף הפעולה בחיסול רב המחבלים. מקורות פלסטינים מדווחים כי מתנחלים הציתו לפנות בוקר בית בפאתי הכפר טורמוס איה שמצפון לרמאללה. לא דווח על נפגעים. במקום רוססו גם כתובות בעברית, בהן תג מחיר. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
0: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך. מידות החום המרביות היום בירושלים 21 מעלות, בתל אביב 23, בחיפה 22, בבאר שבע 26 ובאילת עד 32 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אני מת על האוטו הזה.
1: כן.
0: כמה שנים?
1: יותר מאירוויזיון?
0: פחות מאירוויזיון?
1: הוא אחד הוותיקים.
0: אחד הוותיקים. טוב, 9 ועוד 3 דקות, 9 ועוד 4 דקות כבר.
1: אבל המאזינים שמצטרפים אלינו ושואלים את עצמם, רגע.
0: מה אנחנו עושים פה כל כך מוקדם?
1: למה אנחנו כל כך מוקדמים
0: באוטו הזה? כי אנחנו 13 שעות לאירוויזיון, המתח בסיאו, וחוץ מזה שיש עוד כמה חודשות מסביב. חיסול של מנהיג דאעש בניגריה, חיסול של בכיר חמאס בעזה.
1: המצב בלבנון.
0: כן.
1: האמת היא שאני חושב על זה, אולי 4 שעות לא יספיקו.
0: אז אנחנו נציע למנהלים שלנו להישאר פה עוד 4. עד התחרות עצמה.
1: כן, שקורית ב-10 בלילה, נכון? עוד, כן, עוד כמעט
0: 13 שעות, 12
1: שעות, 55 דקות, יש ספירה לאחור ממש על המסך.
0: כן.
1: אתה שמת לב אגב, שיש מדינות שעולות ככה. אוטומטי.
0: תשמע, זו אחת השערוריות.
1: אני פשוט הייתי בהלם שראיתי
0: הכי אנטי-תחרותיות שיש.
1: לא משנה איזה שיר הם ישלחו.
0: כן, הם בפנים, הם בגמר. גם אם השיר שלהם יותר גרוע משירים שלא יעברו.
1: אוטומטי.
0: תשמע, זו אחת השערוריות.
1: אני פשוט הייתי בהלם שראיתי
0: הכי אנטי-תחרותיות שיש.
1: לא משנה איזה שיר הם ישלחו.
0: כן, הם בפנים, הם בגמר. גם אם השיר שלהם יותר גרוע משירים של...

0: אתה לא חייב לעשות כלום, אתה פשוט...
1: אתה כבר בפנים.
0: בפנים, זהו.
1: כן. אני מעדיף אבל להיות כמונו.
0: מה?
1: עבודה קשה.
0: לא, לא רוצה עבודה קשה.
1: טקסט יפה. מלודיה עריבה לאוזניים.
0: אוי, נו, אתה רומנטי.
1: ככה זה צריך להיות, זאת תחרות.
0: בסדר, אם זאת תחרות, אז אני גם לא רוצה את החמש מדינות שעולות ככה, אוטומטי, על בליינד.
1: אוקיי, שנייה, אני ארשום מייל.
0: כן, תרשום, בבקשה, EBU.
1: כן, נקודה אורג. שטרודל. טוב, דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, שלום.
0: איתנו?
1: דורית.
0: היא עדיין לא איתנו, היא עדיין לא איתנו. היא נמצאת אבל בווינה.
1: היא בווינה.
0: כן.
1: היא תדווח לנו משם, תספר לנו על מצב רוח, על ההתרגשות, על המתח.
0: אני התרגשתי מה...
1: על ההתקדשויות, שהאמת היא שהופתעתי לשמוע שאין שם... אין התקדשויות.
0: שהאווירה כאילו, אווירה ידידותית כזאת, ככה הם חשים שם, לפחות האוהדים.
1: ולא נשכח שבזכות אוסטריה וגרמניה אנחנו מופיעים. אתה יודע.
0: כן.
1: סיפרו לנו את זה, המרואיינים שלנו בשעה הקודמת, אבל האמת שגם ידענו את זה מראש. כלומר, למרות האיומים של המדינות שפרשו, הבהירו להם גם גרמניה וגם אוסטריה, אם ישראל בחוץ, אנחנו בחוץ, לא יהיה אירוויזיון.
0: כן, אתה שם לב שאתה יודע, ככל ש... איך זה מנסים להקשות,
1: כן.
0: אנחנו פורצים ו...
1: יש אפילו פסוק מהמקורות.
0: נכון, יש, יש.
1: כן.
0: התרגשתי אתמול מהקידוש, יום שישי.
1: זה יפה.
0: נכון?
1: זה תמיד יפה. חיים.
0: וואו, זה באמת מרגש אותי, הדברים האלה.
1: כן, גם אותי האמת. למרות שאנחנו משדרים בשבת.
0: נכון.
1: קצת לא מסתדר.
0: אה, זה כן מסתדר. הייתי שקל את זה. למה? עדיין, הוא עד דורית.
1: לא יודע, הלכה וזה. סתם, סתם. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, שלום.
0: הרב ויינברג.
1: היית בקידוש?
2: שלום, חברים. לא, לא הייתי בקידוש, הייתי מחוץ לקידוש, אבל זה מסורת כזאת, זה כבר, אתה יודע, כל שנה, וזה מקסים, מקסים, מקסים. אנחנו היינו בזמן הזה בצילומים, אבל בכלל, משלחת מדהימה, באמת מדהימה.
1: אז יופי לשמוע. ספר לנו קצת מה קורה על האווירה, מה את שומעת, עם מי את מדברת.
0: מי יזכה?
1: מה אתה רוצה?
2: מי יזכה זה החלק הכי... לא, לא, לא, אתם לא מבינים מה הולך פה.
1: יגאל רבין אמר שאנחנו זוכים בוודאות. בוודאות הוא אמר.
0: אני מכיר עוד כמה אנשים שאומרים את זה.
2: אני גם אמרתי את זה. אני גם אמרתי את זה.
0: נכון, הוא גם ציטט את דורית. הוא ציטט את דורית שאמרה את זה.
1: אה, נכון. הוא ציטט אותך.
2: כן, כן, כן. אני, אתם לא מבינים. זה הרגשה כזאת בבטן שאתה הולך איתה, שלא הייתה לי למשל בשנים קודמות, ואני יכולה להגיד אבל שגם יובל הפתיע אותי מאוד עם המקום השני. אז כרגע לפי האימורים, פינלנד אמורה לנצח בגדול, אבל מי שרואה את ההופעה שלהם ממש בעיניים, אומר, אוקיי, זה לא כזה כזה מהמם.
1: אני לא אהבתי להשאיר.
0: מה, פינלנד?
1: כן.
0: מה, שים לנו את זה ברקע רגע שנשמע, מה זה פינלנד?
1: שים לנו את פינלנד.
0: יש לנו את פינלנד ברקע?
2: פינלנד זה לינדה שמנגנת בכינור, פטה, הם שני אנשים שכל אחד יש לו קריירה מפוארת מאוד, חברו אחד לשני כדי ליצור בעצם... משהו מנצח, זה, בשביל זה הם פה, זה נקרא לאוויור, והם באמת באים לטרוף את הבמה. באופן חריג מאוד, ה-EBU אישר לה לנגן בלייב חלק מהקטעים, לא מנגנים פה את הדברים בלייב, אם אתה רואה מישהו על פסנתר, אתה יודע שאתה יכול להחליף אותו, כי הוא לא באמת מנגן, אבל הם כרגע במקום הראשון מבחינת הימורים, אנחנו נשמח
1: מה שנקרא מה שקרה בינינו? לשוודיה. אנחנו, איפה אנחנו מדורגים?
0: מה זה, בפולימרקט?
2: אנחנו... האם אמרנו? האם אנחנו...
1: אני בטוח שיש שימורים על זה גם בפולימרק, אין לי ספק.
2: בוודאי, ואנחנו כרגע נמצאים במקום הרביעי.
1: מקום הרביעי.
2: לפי האימורים.
1: טוב, אז הבטן אומרת שאנחנו מנצחים, אבל האימורים אומרים שאנחנו מקום רביעי.
2: האימורים אומרים שאנחנו במקום הרביעי.
1: היינו שישי.
2: היינו שישי, נכון.
1: יש עוד 13 שעות. אנחנו יכולים להגיע למקום הראשון גם באימורים.
2: אנחנו גם לא חייבים באימורים להגיע למקום הראשון.
1: האמת שנכון.
2: אנחנו, אבל מה שקרה למשל שנה שעברה לשוודיה, שהייתה ממוקמת מאוד מאוד גבוה באימורים, זאת אומרת, במקום הראשון, עם אחוזים מאוד גבוהים, למעלה מ-50%, ובסוף מי שזכה זה היה המקום השני, ג'י-ג'י. כרגע מי שממוקמת במקום השני היא אוסטרליה. דלתה גודרם, זמרת מדהימה, שבאמת הפתיע.
0: אתה יכול להירח גם את האירוויזיון אם היא תזכה?
2: אז זהו, יש פה קאץ', יש פה קאץ', כי בגדול אוסטרליה...
1: אם אנחנו הירחנו, אז למה הם לא?
2: לא, לא, לא, בגלל שזה הצד השני, תחשוב שעות ו...
1: דיינו, אל תהיו מפונקים.
0: מה זה אנג'י מפונקים?
1: צריך, צריך.
0: לא, זה אירוע טלוויזיוני בסופו של דבר, הוא צריך להיות משודר בשעות נורמליות, אתה לא יכול לשדר את זה ב... לא יודע, בעל הבוקר.
2: נכון, נכון. וגם להביא את כל המשלחות לאוסטרליה זה המון המון כסף.
1: והמונדיאל הפכת.

0: השעות של המשחקים. בסדר, מסתדרים.
1: אוקיי, בסדר.
2: אז מסתדר, מסתדר גם עם אוסטרליה כנראה.
1: בכל מקרה, אנחנו לא רוצים שאוסטרליה תזכה.
0: אני לא הייתי שם, ומי יודע?
2: תראה, אם זה אוסטרליה או פינלנד, אני מעדיפה שאוסטרליה, מקום אחריהם זה יוון, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, באמת. הוא קצת ירד, הוא היה לפני זה מקום שני, ההופעה שלו מדהימה, הוא מקסים, מאוד פרו-ישראלים יחסית לכל מה שקורה פה, אם שנה שעברה לא התייחסו אלינו. לא, תחשוב, שנה שעברה
0: זה היה מזעזע,
2: אתה יושב בחדר העיתונאים, ואף אחד לא מתייחס אליך, ואתה ממש שולחן בצד מוקצה, כשיש את השיר הישראלי, אף אחד לא קם לרקוד איתך, ובטח לא מוחאים לך כפיים, השנה זה היה אחרת לחלוטין, כולם רקדו את מישל, שרו את מישל, אנחנו יושבים בשולחן עם היוונים, שמחו לנו כפיים, צילמו אותנו, ומאוד מאוד נהנו ממישל, כולם אומרים שנועם הוא זמר הכי טוב שנמצא פה.
0: אני מסכים. שלו,
2: זה ממש ברמה אחרת לחלוטין. כולם מחזיקים לו אצבעות. בוא נשמע את יוצרי השיר, נבי וצליל, בוא נשמע אותם.
3: מעכלים תוך כדי תנועה, באמת, כאילו, ממש מעכלים את הסיטואציה תוך כדי תנועה, לראות את זה פתאום קורה, לראות את זה על הבמה, בחזרות. זה באמת מרגש בצורה שאני חושב שאנחנו לא חווינו עדיין בקריירה. באמת חלום להיות פה, ואנחנו אסירי תודה על הזכות הזאת.
4: הוא מאוד נהנה, והוא במצב רוח מצוין, והוא מדביק את כל הצוות ואת כל המשלחת במצב רוח הזה, וכולם כזה בהיי, וכולם שרים, ועושים צחוקים, ו... באמת, באמת, באמת חוויה לא יאומנת. מדהים.
0: איזה כיף, טוב,
2: אופטימיות. כן, ככה זה אירוויזיון פעם ראשונה. אופטימיות מדבקת מתוך המשלחת.
0: והאמת שהביצוע שלו פשוט יוצא מן הכלל, אין מה להגיד. והקול שלו, יש לו קול כל כך מיוחד וחודר, שאין לי ספק שזה יעשה משהו טוב להרבה מאוד מצביעים, ואולי גם שופטים. נכון. למרות שבשנה שעברה השופטים היו מה זה נגדנו, אבל השנה אנחנו מבינים שזה אחרת.
2: כן, שופטים דירגו כבר אתמול. כן.
0: רגע, הדירוג שלהם אתמול הוא דירוג שיכול להשתנות בלייב, או שזהו?
2: לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי.
1: הם סיימו את תפקידם.
2: נכון, כמו שיש לנו, כן, כמו שיש לנו את יום העצמאות, שאנחנו עושים הקלטה יום קודם, כשהיא הגנרלית, ואנחנו שמים, זה אותו דבר. ושם הם יושבים ומנקדים. תחשבו, הם כבר ראו את השיר, זה לא איזו הפתעה גדולה להם. הגיוני שהם כבר ידעו גם מה הם הולכים לנקד עוד לפני שהם באו, רק חיכו לראות האם יש איזה קרייסס על הבמה למישהו. והיו פה, לפני זה בחזרה, הייתה חזרת עיתונאים שלא כל כך הייתה מוצלחת, לא לנועם, פשוט להם, כי ההפקה. התחילו אותה שלוש פעמים, המעברים היו לא טובים, הם לא עמדו בזמנים של להקים את כל ה... פרופס על הבמה.
0: אז באמת היה חזרה גנרלית כזאת, כל ההופעות האלה המקדימות.
2: כן, שהם עושים עליהם הרבה כסף. לכל חזרה, למעט חזרת העיתונאים, נמכרים המון כרטיסים.
0: אוקיי.
2: במחירים מאוד יפים.
0: מה, הוא צפרי לנו איזה משהו כזה מיוחד
1: שחרית? זה שאנחנו מקום, שרים, השירו במקום השלישי, זה רלוונטי?
0: לא, מדורג רביעי, אבל אנחנו מופיעים היום שלישיים בתחרות, נכון?
2: שלישיים, כן, כן.
0: זה, אנחנו נשאל גם אותך, האם זה טוב או לא טוב?
1: או שזה...
2: אני חושבת שזה לא כל כך משנה. באמת, שנה שעברה יובל הייתה מקום, הייתה שיר מספר 4. אפשר להצביע ממש בהתחלה, כבר מההתחלה. אז זה באמת, באמת לא משנה לנו איזה מקום אנחנו, כן, איזה שיר מספר אנחנו, אבל כן, יש פה מאחור הרחש כזה, האם ה-EBU עשה משהו לא יפה ושיבץ אותנו שלישי, את פינלנד
1: למשל. כי זו הייתה בחירה של ההפקה, נכון? הוא הגריל את בחירת ההפקה.
2: כן. בחירת ההפקה.
0: רגע, מה זאת אומרת בחירה? זה הגרלה או שזה בחירה?
2: לא, לא, חלק מוגרלים וחלק ההפקה... בוחרת.
0: ואותנו דירגו בהגרלה או בשיבוץ?
2: לא, אותנו בחרו בשיבוץ.
1: כן, אבל זה גם עניין של...
0: אבל למה גם וגם? או שעושים הגרלה או שלא, לא מבין את העניין הזה. למה חלק בוחרים וחלק בוחרים?
2: שלא ייצור לך את כל השירים הטובים מיד בהתחלה, או איזשהו רצף של שירים מנומנמים. כאילו גם צריך להתערב בזה קצת, כדי שהליינאפ לא יהיה משהו שיבריח את הצופים בבית. בסוף, בסוף, זה משדר טלוויזיוני.
1: אוקיי. טוב, דורית אסרח מזרחי, נראה לי שאנחנו ניפגש.
2: יש לי תחושה כזאת.
1: תודה.
0: יאללה, שיהיה לנו בהצלחה.
2: תודה, חברים.
0: זה תלוי גם בך, אל תשכחי את זה. סתם.
2: ממש. תודה, חברים.
0: ביי, דורית.
2: ביי.
0: שלום, נירה ראל, יושב ראש מועדון מעריצי האירוויזיון.
5: בוקר טוב.
0: רגע, תסביר לנו את ההבדל בין גיא מסינגר, מועדון חובבי האירוויזיון. מה זה מועדון מעריצי האירוויזיון ומועדון חובבי...
1: אתה מסבך אותו שם, נראה לי.
0: אני רוצה פוליטיקה.
5: זה לא פוליטיקה, פשוט המינוח הנכון הוא אכן מועדון חובבי האירוויזיון בישראל.
0: אה, אז אתם שייכים לאותו מועדון?
5: אני מנהל את המועדון, כן.
0: ונראה לי, אה, אוקיי, בסדר.
1: ניסית לייצר פה תחרית?
5: גיא חבר מאוד טוב, שזה בסדר.
0: אנחנו שמחים לשמוע.
1: וגם אתה בווינה?
0: אתה גם?
5: גם אני בווינה, כן.
0: ספר לנו קצת על החוויה שלך.
5: שמע, זה מדהים פה. קודם כל, מה שאני קורא לזה, זה פשוט חזרנו לשגרה. אחרי השנתיים המזעזעות שהיו לנו, אנחנו פשוט חזרנו חזרה להיות חלק מבועת ומשפחת האירוויזיון.
1: רגע, מה, איפה, באווירה? לזה אתה מתכוון?
5: גם באווירה מול הישראלים, וגם באווירה הכללית, שמשמיעים את ישראל, ואתה רואה שירים ישראלים, ואתה רואה את החבר'ה רוקדים ושרים, ולא מפנים גב, או הולכים הצידה, או יוצאים מהאולם, או כל מיני דברים כאלה. זה כבר לא קיים.
1: אתה לא חש
5: מנותק
1: או מנוכר?
5: ממש לא, להפך.
0: זה בגלל שהאוסטרים ביקשו כנראה לתת לנו תחושה כזאת שאנחנו לא
1: כן, בסוף ניר נתקל באנשים ברחוב, זה מה שקורה. אתה יודע, אתה יכול להגיד
5: אוסטריה
1: יכולה להנחות כמה שהיא רוצה, זה בדיוק, הוא מרגיש את זה,
0: זה כמו הרגשה, זה מאוד מעודד.
5: נכון.
0: תגיד אימור שלך, אנחנו שואלים את כל המומחים שאנחנו מעלים משידור היום. האימור שלך...
1: מושכל, של בעל מקצוע.
0: כן. יושב ראש מועדון
5: מארצי האירוויזיון.
1: אוסטרליה, ראיות פה עכשיו,
5: קודם כל חובבי האירוויזיון, והאימור שלי הוא אוסטרליה וישראל במפסח המפוצל. כלומר, מכריזים על אחת מאיתנו כמנצחת.
0: אוסטרליה או ישראל, זה מה שאתה מאמר.
1: מחוץ לאירופה בכלל, אתה מבין?
0: נכון. קח אותנו לדקה אחרי המסך המפוצל.
5: צרחות שמחה.
0: אצלנו?
5: אצלנו, כן.
0: וואו, הלוואי.
5: מה, זה מרגש לחשוב על זה מראש, תאמינו לי.
0: כן, האמת שכן. תגיד, ובשנה הבאה זה יתאפשר לדעתך? טוב, האמת היא שזה נורא תלוי במצב המלחמתי כאן.
5: זה כבר פחות תלוי בנו, בדיוק.
0: כן, למה העיקר שננצח? ולא בטוח שצריך לתקל ראש הזה כאן. אצלנו העיקר שננצח, זה מה שחשוב.
1: רגע, אבל מה קובע?
5: אני יכול רגע...
1: מה קובע בסוף?
5: אני חותם על מקום שני, כן?
1: כן, כן, כמובן.
5: מה קובע?
0: אני לא.
1: לא, מה קובע בסוף, אני שואל? איכות השיר, רמתו, הביצוע, או השופטים, או הפוליטיקה? מה בסוף נותן את
0: התשובות
5: נכונות? שוב, לשופטים יש 50%, והם כבר מאחורינו, מה שנקרא.
0: אין הדלפות, משהו?
5: מעולה, תמון. לא, אני לא שמעתי את המקורות של יגאל רביד, אבל הוא אושיית אירוויזיון, ואני בטוח שיש את הקשרים שלו. אבל אני לא שמעתי הדלפות, אבל ההדלפות של מצד הקהל אומרים שהוא מאוד אוהב אותנו. אז כאילו, שוב, עדיין יהיו לנו כנראה קצת את הצבעות סימפתיה, כי אנחנו ישראל, והצבעות של התגייסות הקהילות היהודיות והאיראניות ברחבי העולם, שזה בוסט יפה. ועדיין הצופה הממוצע שהוא רובם של 170 מיליון הצופים, פשוט יראה שיר יפה, ועוד בתחילת המופע, אחרי שהוא יראה שני שירים ראשונים, יגיד, אוקיי, זה אולי לא, זה אולי לא, ואז הוא מגיע לישראל ושומע שיר איכותי, מקצועי, שיר שהוא לא פוליטי, שיר שהוא פשוט שיר כיפי, הוא אומר, אוקיי, אז אני מצביע לו. ואז הוא יגיד, זה ישראל, בטח שאני מצביע להם. ובזאת זה נגמר, חברים.
0: טוב, אנחנו מאוד מקווים שכך יהיה באמת. טוב, איזושהי חוויה יוצאת דופן שחווית שם בווינה, לפני שאנחנו נפרדים?
5: עשינו, התלבשנו על משט, על הדנו בקבוצה של 50 ישראלים, והרמנו להם שם את המסיבה, וזה פשוט יוצר חום בלב לראות את חזרה, שוב, קבוצה גדולה של ישראלים, אנחנו יותר מ-150 ישראלים פה.
0: זה יופי.
5: כובשים.
0: נהדר.
5: שקושים בצורה חיובית כל כך.
1: נהדר, ממש. ניר, תודה. יושב ראש מועדון חובבי.
0: האירוויזיון.
5: בדיוק.
0: יפה. טוב, דש לגיא מסינגר, תגיד לו שניסינו לסכסך, לא הצליח.
5: אני עוד נעת לפגוש
0: אותו. ביי. ביי, ניר. מזהה?
1: ודאי שאני מזהה.
0: יפה. אז תראה, רק להיות בטוח.

0: נצרף את המבצעת של השיר הזה.
1: ירדנה ארזי, שלום, בוקר טוב, שבת שלום.
2: בוקר טוב, שבת שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר.
1: התרגשת?
0: היא עשתה את זה ב-1988 בדבלין, באירלנד, נכון?
2: כן, הפעם השלישית שלי באירוויזיון.
1: גם כמנחה, לא רק כזמרת.
0: נכון,
2: גם עם פלגמנט המאסיק במור שלום.
1: נכון, נשמע גם את זה,
0: אבל עם בן אדם, כן, זה מה שאנחנו שומעים ברקע. מה התחושות שלך ביום הזה באמת ככה לקראת? מחזיר אותך אחורה או שאת מסתכלת רק קדימה?
2: די יושבת על הגדר, בוא נאמר ככה, אם להיות כנה.
1: מה את חושבת על השיר? הנה שאלה
0: מצוית.
1: כן, מצוית. מה את אומרת על השיר?
2: לדעתי שיר מצוין, מצוין, ובכלל המעטפת הזאת שהוא מקבל, כל ה... הרקדניות המצוינות והפורוגרפיה הטובה והעיבוד אני חושבת שבשנים האחרונות אנחנו כל כך מטופלים יפה, המשלחות שלנו מצוינות, ממש מצוינות, נכון. באמת מקבלות שדרוג של הכנה וטיפול ועם כל הלב, אתה רואה שבאמת עובדים,
1: לוקחים את זה ברצינות כאן.
2: סליחה?
1: לוקחים את זה ברצינות כאן בארץ, האירוויזיון.
2: ממש, וברמה גבוהה. לא רק ברצינות, אלא גם ברמה גבוהה. אז זה באמת תענוג, תענוג, שיר טוב, זמר טוב, כן, ממש. מבחינה מקצועית, אנחנו בקומה זקופה, לדעתי, מגיעים לשם.
1: השירים בכלל באירוויזיון עברו איזושהי, לא רק של ישראל, עברו איזושהי אבולוציה בשנים האחרונות. אני חושב שגם השירים הישראלים, נגיד השיר הזה ששמענו עכשיו, השיר כאן הולדתי, תמיד הייתה איזושהי זיקה ישראלית, ציונית. היום אנחנו שולחים יותר שירים שהם איזשהו מסר כזה של כללי יותר, בינלאומי, יותר על אהבה. היינו צריכים ליישר קו.
0: גם פחות עברית, הרבה יותר שפות זרות, שמנסות להתחבר אולי לאווירה באירופה.
2: לא כל כך מסכימה איתכם. אני חושבת שגם עדן גולן וגם יובל רפאל כן התחברו. אל מה שקרה.
1: בגלל המלחמה, זה נכון.
2: בגלל נכון, נכון.
1: וגם הסתכלו לנו בשבע עיניים בגלל זה, כדי לראות שחלילה לא מכניסים שם איזה מסר או משהו.
2: וכן היה מסר, וכן היה, ולא התעלמו. אני אגיד לך מה לדעתי טיפה חסר בשנים האחרונות.
1: מה?
2: זה הרבה מאוד שירים לא, בכלל, לא מדברת על הישראלים, לא נשענים על מנגינות, כאילו יש הרבה פירוטכניקה וכל מיני, אבל אין את ה... שאתה נגיד אומרת, אני יכול לזמזם את השיר הזה או לא יכול? אני יכול לשיר אותו במקלחת או לא יכול לשיר אותו במקלחת? אז הרבה מהשירים הם סוג של גימיקים, אבל שלא נשאר מהם הרבה, אתה לא יכול לשיר אותם. אבל השירים הישראלים דווקא כן.
1: תגידי, ב-76 וב-88 הייתה אווירה... מסוימת נגד ישראל. כלומר, מה שאנחנו חווים היום זה בטוח לא כמו שהיה פעם, אבל...
2: אני אגיד לך על 76.
1: כן.
2: שאני זוכרת ששמו אותנו כל המשלחות היו במלון אחד, ואותנו בתאירים, שאז הייתה המחתרת האירית, שמו על איזה צוק במקום שמירה מטורפת.
1: כן, היה להם שטאפ עם הפלסטינים, אז באותם שנים. עם ארגוני טרור פלסטינים, כן.
2: בדיוק. ואז אני זוכר שנסענו עם שיירות ועם הבטחות, וכבר אז, אני מדברת לך 76.
1: כן.
2: ואותו דבר היה גם ב-88, בודדו אותנו. בודדו אותנו, וכן, שמירה רצינית. זה כנראה, תראה, שנות ה-70, עם כל הפיגועים שהיו וזה, כן, כן. לא היה אז את הדבר הזה של פרי פלסטיין, אבל כן היה... איתן שישראל צריכה סוג של הבטחה מסוימת, כן, זה היה תמיד, לדעתי. אתה זוכר, אתה זוכר את הסיפור של אילנית עם השכפץ, זה היה לה שכפץ, לא היה לה שכפץ מתחת.
1: נכון, כן, היה או לא היה?
2: כבר אז. האמת שאני לא זוכר, אם היה או לא היה.
1: לדעתי עד היום אין תשובה אחת משמעית לדבר הזה.
2: אבל כבר אז זה היה, כבר אז דובר, זה לא דבר חדש. רק אני חושבת שזה, בשנים האחרונות, כמובן, מאז השבעה באוקטובר, הרבה הרבה יותר עוצמתי.
1: ופוליטיקה, היה לה משקל לדעתך בהצבעות אז, פעם, מזמן?
2: אולי תמיד היה, כי תמיד נגיד אלה, ברגע שנגיד ברית המועצות התפרקה וכל זה, אז הם מצביעים אחד לשני. אני חושבת שכן, תמיד היה משהו, אבל בואו, ישראל זוכה להגיע למקומות מאוד מכובדים.
1: בזכות אהבת הקהל. השופטים ראינו בשנה שעברה.
2: בזכות השירים הטובים. בזכות השירים הטובים, באמת. יש לנו באמת לאורך השנים את אופרה חזה ואת משה דאץ ואת הדאצים. הם הגיעו למקומות רבי טולדנו, הם הגיעו למקומות מאוד יפים.
1: כן, כולל יהיו אותם.
2: כן, אני חושבת שאנחנו צריכים, אתה יודע, קצת מבין פרופורציות.
0: ירדנה, מה שלומך בימים אלה, עם סיבוב הופעות שמתקיים ממש בימים אלה? הנה, לוקח אותנו מהעבר לעתיד.
2: נכון.
0: עם שוקולד מטמסטיק.
2: גם שוקולד מטמסטיק, גם הופעות שלי לבד, וגם עם עודי הקורן, וכל מיני פרויקטים, כן, כן. באמת,
0: אנחנו 50 שנה בעצם לשוקולד מנטמסטיק, נכון? להופעה אז באירוויזיון, לשיר,
2: נכון? מי היה מאמין?
1: אולי תשירי לנו, מה את אומרת?
2: על הבוקר בשבת.
0: על הבוקר לבקש ממישהי, שמע, זה מעזר. אני זורם, אני פשוט, אתה יודע,
2: אני אגיד לך, אתם תשירו ואני ארקוד.
0: יאיר, בבקשה, לך על זה.
1: לא, עדיף שלא. אולי בכל זאת. אז את מישל, סתם.
2: מה יש לכם על הבוקר?
1: כן. טוב, בסדר. אם היית צריכה לתת עכשיו איזושהי עצה לנועם ביתן, רגע לפני שהוא עולה לבמה, למרות כל החזרות המעולות שהיו לו, איזושהי עצה מזווית אחרת, מה היית אומרת לו?
2: אני דווקא לקחתי ממנו, הוא אמר דבר נורא נכון.
1: מה?
2: שאמרתי לעצמי, וואלה, אחלה טיפ. הוא אמר, אני רוצה ליהנות, אני יעלם, אני פשוט רוצה ליהנות. והוא כל כך צודק. זה בדיוק הדבר שצריך להתעלם מכל הרעשים מסביב, פשוט תבלה על השיר, יאללה. מה שיהיה, יהיה אלוהים גדול. אחלה.
1: נכון.
2: זה יופי שזה...
1: האמת שגם אנחנו מתחברים לדבר הזה, והנה, לקחת ממנו את ההצעה, ואת מחזירה לו את ההצעה הזאת עכשיו.
2: כן, למדתי ממנו.
1: כן. טוב, אנחנו מנסים, בגלל שאת לא רוצה לשיר, אז אנחנו ככה מנסים עכשיו לנגן אותו ברקע. הנה, אמור שלום, 1976. הנה, השתכנת בסוף.
0: להצטרף, כי להצטרף זה יותר קל.
2: לא, הפתיחה של מתי קספי שזה פה כל כך
1: יפה. זה היה של מתי קספי הפתיחה הזאת?
2: זה מתי קספי, לחן של מתי קספי והמילים של אהוד מנור.
1: נכון, אוקיי, נכון. אז הנה, אנחנו שומעים את זה ברקע. ונגיד לה, את מזמנת להישאר איתנו כמובן, בכאן חדשות ברשת ב', ירדנה הרזי, המון המון תודה על השיחה.
2: תודה לכם.
1: ואנחנו נהנים מהשיר.
2: אמן. תודה רבה לכם.
1: להתראות.
0: תודה רבה.

0: אמור שלום, במקום השישי באירוויזיון ב-1976, בדיוק 50 שנה, וזה
1: אנחנו... במקום השישי והמכובד.
0: מאוד, מאוד מכובד. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום למיקי ישראלי, חברת להקת היורופלש וחובבת אירוויזיון מוגזמת. ככה היא מגדירה את עצמה, זה לא שאני טוען שהיא מוגזמת.
1: האמת היא שבאמת טעיתי לגבי הקרדיט הזה מוגזם, חשבתי שזה...
0: תשמע את מיקי.
1: שזה אתה. עד
2: אירוויזיון שמח חברים. שלום לכולם.
0: שלום וברכה, את שם, נכון מיקי?
2: אני חזרתי אתמול.
0: חזרת אתמול.
2: מי שמכיר את קולי שאומר שאני קצת צרודה, צרחנו שם מישל בכל הכוח, ואנחנו עודדנו את נועם עם דגלי ישראל בקהל, הראינו לו והראינו לכולם.
0: אבל תגידי, לא בשביל לזרות מלח על הפצע, אם זה פצע, למה חזר? האירוע הוא היום בערב.
2: ענייני עבודה, ענייני עבודה, אבל על חשש, גם היום בערב יש לי מה לעשות. אנחנו צופים כ-350 חובבים במרכז הגאה בתל אביב.
1: צפייה משותפת? כאילו זה חלק מהקונספט? זה חלק מהאווירה?
2: בטח, זה חג, חג, אז כמו ליל הסדר, אנחנו צופים ביחד. בשמחה גדולה, ואנחנו בקו ישיר להבימה, למקרה שישראל זוכה, הלכת...
1: רגע, תני לי להבין שנייה, בסופו של דבר יש את ה-C, נכון? הפיק שמגיע בשיר הישראלי, מן הסתם.
0: כן.
1: אבל יש לכם עוד 24 שירים להקשיב, זה התרגשות והתלהבות שנמשכת לכל אורך האירוע?
2: זה נמשך לכל אורך האירוע, כי אנחנו, מבחינתנו אירוויזיון זה לא רק היום. אנחנו עושים את המידע מהרגע שהוא מתחיל לצאת, גם על האומנים, גם על איך זה יראה על הבמה. אצלנו כל דבר קטן שנראה על הבמה הוא נורא מוגזם. אם מישהי הלכה שמאלה במקום ימינה, מבחינתנו יכול להיות שהיא לא תעלה ברמה כזאת. אבל אנחנו באמת אוהבים יותר מרק את השיר הישראלי. במקרה שלי אני חברת להקת יורופל, שאנחנו עושים מחווה ופרודת לשירי אירוויזיון, אז כמעט כל שיר שאתם תראו היום יהיה ביצוע משעשע שלו אצלנו בקלאס בימי ראשון.
0: יפה, אוקיי. אנחנו מנסים, רגע, יש לנו שיר של יורופלש?
1: לא, אין לנו,
2: חבל. אנחנו נחליף לי את השירי אירוויזיון.
0: כן.
2: אבל אתם יכולים לשים לי את השיר שאני נורא אוהבת, את אוסטרליה של השנה. תראו, האוסטרלית...
0: אני לא יודע, לא יודע, באמת.
1: מה? למה לא?
0: טוב,
1: נו, בסדר. אגב, למה לא? למה יש לך התנגדות לשים שירים של...
0: שלא נשים עליהם קרמה כזאת של מנצחים.
1: לא, אנחנו, אתה רואה, אתה מדבר פה עם מיקי, היא מסבירה לך שזה חלק מהאווירה. בסדר, גם שירים אחרים, לא צריך לזלזל.
0: סליחה.
2: מבחינת הימורים, קודם כל אני חייבת להגיד, פינלנד באמת יציבה על 42%, מתחילת ההימורים, היא ככה התברגה, מתחילת האירוויזיון היא התברגה מאוד מאוד גבוה ומאוד חזק, אבל אוסטרליה, זו שדיברתי עליה עכשיו, התחילה הרבה יותר נמוך, והיא טיפסה אחרי חצאים למקום השני, היא כרגע מסומנת כפייטר, כפייט לפינלנד.
0: זה השירה, היא הפייבוריטית שלך, אוסטרליה, אחרי מישל כמובן, את חושבת ש... אם לא מישל, אז להם מגיע?
2: כן, אוסטרליה, גם דנמרק אני מאוד אוהבת. תשמעו, זה אירוויזיון מטורלל לגמרי. אנחנו הולכים לראות היום מכשפות מקרואטיה, כינור עולה באש, שיר בנגרנגה פסיכוטי, חתונה איטלקית, חתול יווני ששר על תרבות השפע, והאוסטרלית החמודה שעולה מטפסת מעמוד האש מתוך פסנתר. בקיצור, באמת אירוויזיון שואו. מטורלל.
1: כן, אבל אגב, זה חלק מהביקורת הדעתי שאני ואיר דיברנו עליה בתחילת המשדר, העובדה שהשירים פחות רלוונטיים כאילו, אלא זה יותר השואו, וגם צריך לומר, יש שם גם מופעי הזיה. כן, לא.
2: זה מה שכיף באירוויזיון, ההזיה. קודם כל זה יורוויז'ן, אנחנו חייבים לזכור שזה הופעות מצולמות טלוויזיונית, ואנשים התחילו להבין שלא מספיק לעלות עם ריקוד יפה ועם בגד יפה ואיזה אביזר. אני יכולה להגיד לך שישבתי בקהל בחצאים, אתה רואה 20 פועלי במה מסדרים את כל הקונסטרוקציות המוזרות שאחר כך רואים את זה בטלוויזיה.
1: וואי, והמעברים האלה בין שיר לשיר, יש להם הרי דקה.
0: 30 שניות.
1: הגלויה הזאת, נכון? שאתה רואה את הגלויה של המדינה, ולהם, לאנשי ההפקה, יש בערך, כן, חצי דקה או דקה.
0: הוא דורית ציפה קודם שבחזרה הגנרלית, או בהופעה מול השופטים, לא הספיקו לעשות את זה, זה לא הלך כזה חלק.
2: נכון, ובאמת הפנו את המצלמות לקהל, פתאום אתה רואה את הקהל.
1: אתה יודע מה זה להכניס את היעלום הזה? וואו.
2: כן, אתה ממש מרכיב, כן, וזה 30 שניות. כל אחד שם יודע בדיוק את התפקיד שלו, כולם ככה מתוקתקים.
0: תגידי, מיקי, אני חייב לשאול אותך קודם, רונן העלה את הנקודה הזאת קודם. העובדה שיש מדינות שעולות באופן אוטומטי לגמר, למרות שהשיר שלהם הוא יכול להיות אפילו שיר מאוד גרוע, שיר פח.
2: נכון, מרגיז? איזה מרגיז?
0: זה אנטי תחרות ברמה הכי גבוהה שיש הדבר הזה.
2: זה 100% פוליטיקה, חברים. למשל, השיר האוקראיני, בואו, שיר לא מספיק טוב, בטח לא טלוויזיונית, וגם היא ככה זעיפה שם בגבוהים. ובכל זאת, אוקראינה כל שנה עולה, כי אנחנו מבינים שיש פה גם איזושהי חיבה על המדינה, רוצים לפרגן לה על כל הסיפור ועל כל מה שהיא עוברת. אגב, זה גם לטובתנו, בואו, הקהל מצביע גם לישראל מאותה סיבה. אנחנו מבינים שיש פה סיפור כבר, שזה פרויקט ציוני, הסיפור של לשלוח את ישראל לאירוויזיון, זה כבר שליחות, לא רק עוד שיר באירוויזיון, זה חלק מהעניין פה, אין מה לעשות.
0: כן, זה באמת חלק מהעניין, חלק מהסיפור, תחושת בטן שלך, אוסטרליה או ישראל, או פינלנד?
2: אני חושבת שפינלנד, היא ממוקמת, מאוד אוהבים אותם, גם בקהל, גם בבית.
0: כן.
2: ההפקה מאוד מפרגנת להם, למשל המדינה היחידה שישרו לה לנגן בלייב בכינור, ההפקה מאוד, היא גם ממוקמת מקום 17 מבחינת סדר השירים, אנחנו יודעים שככל שאתה ממוקם יותר בסוף, אז אתה יותר זכיר.
0: זה נכון, זה ברור, אבל השאלה אם זה גם באמת סטטיסטית נותן סיכוי הרבה יותר גדול לזכות.
2: סטטיסטיקה זה אני, בשביל זה אני פה, אז כן. 17 הפינים לפני 20 שנה היו בדיוק באותו סדר, במקום 17 שזכו. הם ממש רוצים, אני רואה, לייצר להם ככה זכייה. אבל נגיד ישראל, שיר מספר 3, גם גולדן בוי היה שיר מספר 3. שירי הייתה בהתחלה, אדם גולן הייתה די בהתחלה. אנחנו כנראה היינו באמת במקום טוב בסיום הסמי, אבל לא רוצים להבליט אותנו מדי. אני צופה לנו חמישייה, אבל
0: חמישייה. טוב, אנחנו כאן באולפן יותר אופטימיים, אבל מיקי,
2: תודה. אני אופטימית.
0: כן, לא, אופטימים זה מקום ראשון, פחות מזה זה.
2: הבנתי, זה כבר פסימי.
0: בדיוק.
1: מיקי ישראלי, תודה רבה לך.
2: חג שמח.
0: חג שמח, חברת להקת היורו, פלש וחובבת אירוויזיון מוגזמת, והנה קיבלת תשובה למה. ביי מיקי, תודה.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום. רם פרידליך, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. גם אתה בווינה, נכון? אתה בכלל, אתה הגעת, נכון, אתה הגעת מפריז.
0: הוא גר בפריז.
1: אני הגעתי מפריז. בסדר, הוא הגיע ממכון, כי הוא הגיע מפריז, כן.
3: אני כבר הרבה שנים גר שם, וכמובן אני מודד גם את צרפת וגם את ישראל באירוויזיון.
0: את מי יותר? רגע, חכה, בוא נסגור את הפינה הזו.
3: את מי יותר תלוי בשיר. בדרך כלל השיר של ישראל הם יותר טובים.
0: השנה?
3: בדרך כלל חוץ מב-22 לצפת היה שיר קצת, ב-21 לצפת היה שיר יותר טוב, אז יבדדתי אותם.
0: תהי, אצלך זה עניין מקצועי לחלוטין, אין פה עניין של ציונות.
3: כל שנה אנחנו עושים, אנחנו נהנים מזה.
0: אין הארצה עיוורת. טוב, אוקיי, בסדר, תספר לנו קצת על החוויות שלך בווינה.
3: שמע, העיר באמת מקבלת אותנו באהבה, ולעומת, באזל גם היה בסדר לפני שנה, אבל אם אנחנו משווים נגיד למלמו, אז באמת האירוויזיון שקט, אני לא רואה את ההפגנות, אני לא רואה סינה, אפילו באולם עצמו באמת, ההפרעות לשיר, האנשים מתגלים פלסטינאים, זה באמת לא דבר שכיח.
0: בקטנה אתה מגדיר את זה, לא משהו רציני.
3: ממש, ממש בקטנה, נכון.
0: כל מיני לוזרים כאלה פה ושם שמבצבצים, ראינו את זה בחצי הגמר.
3: נכון, אפילו לא 5%, 1% אפילו.
0: קראתי טור דעה של אחד האנשים שהגיעו להיות בקהל כמובן, והוא עמד ממש ליד אותו טמבל שהפגין שם, והוא סיפר שהאנשים עצמם, המשתתפים בקהל, הכוונה, כן? הם אלו שממש מנעו ממנו להגביר עוד יותר את המחאה שלו. עוד לפני כוחות ההבטחה. כן.
3: אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בבאזל היה את הבחור הגבוה הולנדי, גבוה בלונדיני, שהוא שפך צבע אדום, הוא ניסה לשפוך. אני חושב שזה אותו בן אדם.
0: באמת?
3: אני לא בטוח, תגידו את הפנים שלו, הוא כזה בלונדיני גבוה, וגם זה בלונדיני גבוה, אז באמת צריך לראות את זה אותו בן אדם.
0: טוב, שמע, באירופה, בעיקר במערב, יש הרבה בלונדינים גבוהים.
3: נכון, אבל כמה בלונדינים גבוהים שיש להם את התעוזה לעשות את כל הדברים האלה באירוויזיון.
0: אבל תגיד, אחרי שאתה עושה דבר כזה, לא סורקים לך את הפנים ומונעים ממך להיכנס לאירוויזיונים אחרים?
3: מי בודק לנו את הפנים כשאנחנו נכנסים? מסתכלים תעודת זהות קצת, וזהו שהשם דומה לכרטיס וזהו.
0: אוקיי, טוב, יכול להיות. יכול להיות שפרובוקטור סדרתי, אולי אפילו מקבל כסף בשביל זה, לך תדע.
3: כמו רבים מהם, כן?
1: רם, שיהיה המון בהצלחה, בעיקר בישראל.
3: תודה רבה, שיהיה לנו בהצלחה, ואני באמת מקווה, אני באמת נראה לי שאנחנו הולכים לשחק
0: את הערב. כן? אני חושב שרוב המרואיינים שלנו, אומרים שאנחנו עומדים לזכות.
3: שמע, אני בדרך כלל כל שנה, אני יוצא לי תמיד בטופ 5, אני עושה את ה-4 מתוך 5, 5 מתוך 5, השנה אני, כן, לפעמים אני מאמין כזה, תגיע 3-5 כזה.
1: תגיד, אגב, לפני שאנחנו נפרדים לך, אני רוצה לשאול אותך משהו, רם, כמי שגר בפריז, אתה רואה פחות ישראלים שם? שמגיעים לבקר? כן, בגלל המצב?
3: תיירים?
1: בגלל האווירה, תיירים ישראלים שמגיעים, כן?
3: מלא ישראלים, אתה מסתובב בפריז, אתה
1: שומע... לא, לא, אבל באופן יחסי, כי אנחנו, לפחות הפידבקים שאנחנו מקבלים ממדריכי תיירות, שיש הרבה פחות.
3: לא, מה פתאום, מה פתאום, וגם, לא, לא, מה פתאום, פריז היא נשארה
1: פריז. האווירה בפריז כלפי ישראלים, איך היא?
3: מי יודע שאתה ישראלי שהולך ברחוב, הם לא מבינים את השפה בכלל, ותשמע, הגיעו האחייניות שלי לפני שנה לפריז עם קצת פחדים, ואחרי שבוע, אומרים, בוא נע, כל מה שאמרו אותנו שאנחנו ישראלים, תמיד היו רק מחמאות, ושהם כיף להם לשמוע את השפה, ולא היה אפילו פעם אחת בעיה עם זה, ובאמת אני חושב שלפעמים יש קצת גזמה עם כל הסיפור הזה, אבל באמת פריז שקטה וסבבה, ובאמת, באמת הקומץ כל הדברים האלה שאנחנו שומעים, לא, אני מזכיר לך שצרפת זה מדינה שמנקדת את ישראל הכי טוב באירוויזיון, גם מבחינת קהל וגם מבחינת שופטים.
1: אם הוא יחזיר אותנו באירוויזיון, אוקיי. התחלנו עם זה ונסיים עם זה. רם, תודה רבה.
3: אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, כן, אז יאללה, שיהיה לנו חג שמח ובהצלחה לנו.
1: תודה רבה, רם פרידליך, תודה לך, להתראות.
0: הפסקת פרסומות קצר צרה, פחות מדקה.
1: לא, זה לא פרסומות, זה כמה הודעות.
0: הפסקה קצרה.
1: כבר חוזרים.
4: הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
5: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
4: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
6: ישראל, אין
4: ספק. גמר האירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
7: זה יהיה מצב טוב, ריבת נשאר!
4: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
0: חזרנו.
1: כן, יש הרבה חדשות, כמו שאמרנו גם במהלך השעתיים האחרונות למעשה. הידיעה האחרונה שהתפרסמה בשעה האחרונה, זה דיווח מהניו יורק טיימס, על כך שבישראל ובארצות הברית נשלמות הכנות אינטנסיביות לאפשרות של חזרת הלחימה באיראן.
0: נראה לך שזה יקרה היום? מלא אנשים חושבים שזה יקרה היום.
1: כן, אבל מלא אנשים חושבים כל הזמן שזה יקרה היום. כן. זאת אומרת, כבר המון זמן הם הולכים עם התחושה שזה יקרה היום.
0: הם קמים עם התחושה שזה יקרה היום. יש אירוויזיון, זה לא נראה לי כל כך מסתדר.
1: כן, אבל תמיד אתה יכול להגיד
0: למרות שטראמפ ישמח, אולי הוא שונא את האירופים הרי. כי הם כועס עליהם שלא יצטרפו למלחמה נגד איראן. יכול להיות שרוצה, אתה יודע. שבש את האירוויזיון.
1: אני אשכח שלטראמפ יש את המונדיאל אותו. ממש. עוד כמה ימים?
0: זה ביוני.
1: מה? עוד 26 ימים.
0: כן.
1: תשמע.
0: חודש הבא.
1: נכון. והוא לא יכול להגיע למונדיאל שארצות הברית מארחת. אתה לא יכול להגיע לארח מונדיאל כשאתה במלחמה.
0: קודם כל אתה יכול, זה פשוט לא, המלחמה היא לא שם בארצות הברית, אני מזכיר לך.
1: בסדר.
0: אבל אתה יכול.
1: טוב, בוא נצרף את דוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקאית וגיאו-אסטרטגיה. בית הספר הרב תחומי HIT חולון.
0: היי קובי.
8: הלאה, בוקר טוב.
0: תודה שקובי ואני למדנו ביחד. אם אפשר רק
8: להתייחס לכמה משפטים שהספקתי לשמוע.
0: כן.
8: אז ככה, לגבי האירוויזיון, חבר'ה, don't hold your breath, האיש לא יודע על מה מדובר בכלל, הכל בסדר. זה איננו פקטור, האם
0: זה... רגע, במונדיאל הוא יודע, אבל כן?
8: או, בדיוק מה שבאתי להגיד, במונדיאל, או, מונדיאל זה סיפור גדול מאוד, אגב, זה בעצם הקיק-אוף של חודש החלומות של טראמפ, למה? ב-11 בעצם הקיק-אוף בארצות הברית, משחק הפתיחה, אחרי זה ב-14, אתם יודעים מה יש ב-14 ליוני?
0: 14 ביוני? מה זה טריוויה?
8: מישהו הגיע לגבורות, הנשיא טראמפ בן 80, והעיר וושינגטון צהלה בצמחה, אמור להיות שם, נתנה מחוץ לבית הלבן אולם גלדיאטורים ענק.
1: איך יכול להיות? אבל הוא איש כזה צנוע, לעשות חגיגות.
8: זה כמובן גם לא פקטור. זה לחלוטין לא פקטור.
1: בדיוק, להפך, חפש להצניע את זה.
8: והדבר הגדול ביותר...
0: הבחירות האמצע, לא? מתישהו.
8: לא, אתה הולך רחוק. 4 ביולי הרפובליקה חוגגת 250 שנה. הידעתם שיש אפשרות לרכוש דרכונים עם תמונתו של הנשיא, ספיישל אדישן?
0: מה אתה אומר? חייב להשיג לי כזה, קובי, אתה חייב.
8: אתה יכול להיות אמריקאי, תתחיל בזה, אבל אם אתה אמריקאי, אתה יכול לרכוש את זה. ויש לנו את הסילבר דולר. הקיצר, כל היופי המתרגש הזה, זה החודש, ההייפ של חייו, הזוטות הזה של הסיפור של איראן, צריך להסגר עד אז, כאילו, עכשיו, זה נכון שתאורטית הכל יכול להיות ברקע?
1: לא, אבל מלחמה במונדיאל זה לא משהו שיכול לקרות, נכון?
8: זהו, לכן... התחושה היא שהוא מת כבר לגמור את האירוע. אגב, עוד וקטור מאוד מאוד חשוב, עמיתה שלי, חברה יקרה, דוקטור שרונה מזוליאן, שהיא אחראית על העולם הפרסי, כותבת אתמול שבמשטר מאוד מודאגים, שתוך חודש אין להם יכולת אפקטיבית יותר לתפעל את הגלגלים של המכונה האיראנית. עכשיו שימו לב, זה הצטלבות של שני אירועים בחודש יוני, מאוד מאוד מעניין, אין ספק שאנחנו מתקרבים לנקודת רתיחה ביכולת של מי ימצמץ קודם.
1: קובי, אנחנו כל הזמן שומעים על זה שאנחנו מתקרבים, וטראמפ עומד להחליט, ועכשיו ביקור בסין שהסתיים, וה-24 שעות הקרובות יהיו השעות הגורליות, והוא יתקבל, ותתקבל להחלטה. אתה יודע, בסוף, אנחנו יודעים הרי שטראמפ כנראה לא באמת רוצה, והוא כרגע הולך לשם בלית ברירה, אבל תהליכי, קבלת ההחלטה צריכה להיות ממש, באמת ממש בזמן הקרוב.
8: נכון, בהינתן הסיפור הזה שדיברנו, אני רוצה להגיד רגע משהו מאוד חשוב. לפני 3 שבועות זה עבר תחת הרדאר שלנו, דיברו על זה, אנחנו פשוט תחת אינסוף ניו סייקל, אז נורא קשה לבודד. אבל לפני 3 שבועות, בדיוק בלילה שבתפר שבין שישי לשבת, טראמפ עושה את המעשה שעשה JFK רוזוולט, FDR, במלחמת העולם השנייה. בתקופת מלחמת העולם השנייה, בקונגרס, או לפני תקופת מלחמת העולם השנייה, הקונגרס מחוקק את חוק ה-Neutrality Act, ולא מאפשר לו בעצם להצטרף למלחמה, למרות שצ'רצ'יל עושה הכל, כולל לתת לו נדלן, והוא לא מצליח להצטרף. מה הוא עושה? הוא שולח ספינות דואר לאזור ששורץ עם צוללות נאציות, כדי שאולי במקרה מי שתתקוף, ואז יהיה לו קזוס בלי להתקפה. ובכן, לפני 3 שבועות טראמפ עושה את אותו מעשה ממש. הוא שולח 2 מכליות עם דגל ארצות הברית. עכשיו, זה דבר שמעולם לא קורה. הם תמיד מפליגות תחת דגל מלטה או פנמה או ליבריה או מה שזה לא היה בגלל מבנה מיסוי. אף אחד לא רוצה לשוט תחת דגל ארצות הברית, בעיקר בגלל נושא של מיסוי. הוא שולח אותם כדי לקבל קזוס בלי ורומה. האיראנים אכן יורים על אותם אוניות סוחר אמריקאיות. מה אנחנו למדים יומיים אחרי זה? שהסיבה שבגללה המבצע לא יצא לדרך, זה הברקס שהוא מקבל למוחמד בן סלמן. מוחמד בן סלמן מתקשר אליו ואומר לו, אדוני, אתה לא תעשה פעילות שתצא מתוך השטח של הבסיסים שלנו. שאגב, בפני עצמו פותח סוגריים, נושא עצום להבנה מה יקרה ביום שאחרי, כי המקום היחיד שניתן להישען עליו במרחב מאירופה עד... המזרח התיכון זה ישראל ואיחוד האמירויות. האמריקאים יצטרכו לעשות חישוב מחדש לגבי כל מבני הבסיסים וכן הלאה. נשים את זה רגע בצד, זה לא הדיון. הדיון הוא מה קורה בהקשר הזה. ולכן טראמפ נמצא באופן מתמיד ב-360 מעלות של לחץ. אנחנו לא תמיד מבינים, אנחנו חושבים, הוא מקשקש, לא תמיד אנחנו מבינים את כל הוקטורים שמופעלים עליו, הרי זה משחק גלובלי עם המון כוחות. לכאורה המערכה הייתה אמורה להתחיל לפני שבועיים. היא נעצרה בחריקת בלמים.
0: אבל היו גם דיווחים אחרים שדווקא האמירויות, כולל סעודיה, כן לחצו על טראמפ לסיים את העבודה ולא להשאיר את זה ככה.
8: נכון, אבל זה יאיר זה לפני חודשיים. הרי זה בדיוק העניין של הדינמיקה של המלחמה הזאת.
0: אוקיי.
8: שנורא קשה לנו באמת, אתה יודע, הרי איפה זה בעצם פוגש את האברג' ג'ו, האזרח הממוצע? טראמפ לא יודע לקבל החלטות. הוא מחליט ככה, הוא מחליט ככה, הוא מזגזג ימינה, מזגזג שמאלה. אבל זה לא בדיוק ככה. אתה יודע, המלחמה זה באמת אומנות. נות הכאוס. אתה חושב דבר אחד, תן לך למשל דוגמה נוספת, דרמטית אפילו. בשנת 2025, ארצות הברית מחליטה שהיא עושה גריטה לאוניות שנכנסו לשירות הטישלה בשנות ה-50, שהתפקיד שלהם זה בעצם שולות מוקשים. זה מעין אוניות שהמבנה שלהם הוא פיברגלס ועץ, כדי שאי אפשר לזהות, והן פשוט ככה מפוצצות, עוברות ומעטות גלים ומפוצצות את המוקשים. 2025, אמרו הכל בסדר, אין צורך, יש לנו טכנולוגיה שאנחנו נפעיל עם מסוקים, עם לייזר שמסוגל לפוצץ מוקשים. אלא מה? הטכנולוגיה לא בשלה. איזה יופי, אתה נכנס למערכה, שפתאום האיראנים תוקעים לך מוקש ימי, טכנולוגיה ממלחמת העולם הראשונה בערך, ואין לך מה לעשות. אז הוא פונה בבקשה ליפן, והוא פונה בבקשה לגרמניה, שלהם יש שולות מוקשים, והם לא מוכנים להיכנס לאירוע. מה שאני מנסה להגיד זה שהמלחמה, יש לך תוכנית, אתה בטוח שהכל יסתדר כמו שחלמת, כמו שרצית, אבל בדרך המון דברים מייצרים סטבק שאתה צריך לעשות הערכה מחדש.
0: אתה רוצה להעריך בעצמך, אגב, ואם אנחנו הולכים לקראת חידוש הלחימה ואולי סיום, אתה יודע, יש את תחנות הכוח האיראניות שדי ברור, גם האיראנים מבינים שאם יפציצו את ארבע תחנות האלה, זה יכול להיות game changer. אתה רואה את האמריקנים הולכים על מהלך כזה דרמטי?
8: תראה, בית העלמין מלא בכאלה אנשים שאמרו זה יקרה מחר. אני לא רוצה להיכנס לתחום.
0: נחליט מחר.
8: אני רק אגיד שבאופן, בסוף אני כן רוצה, כשאתה מנסק בגיאו אסטרטגיה, אתה לא נביא, אלא אתה מנסה לראות וקטורים ולהבין איזה וקטור יצליח לגבור על וקטור אחר. עכשיו, התחלנו את השיחה בגידור הזה של חודש מהיום, את המשמעות פחות מחודש מהיום, ואת המשמעות, ואין ספק בכלל שטראמפ רוצה חגיגה נקייה. אגב, כשאני דיברתי על זה עוד בחודש ינואר ופברואר, ואמרתי, רבותיי, הגג העליון יהיה המונדיאל, אנשים מסתכלו, תגיד לי, על מה אתה מדבר? כשהתחילה המערכה בסוף פברואר, תחילת מרץ, ולמה כל זה תסתכלו למונדיאל, מה פתאום? זה חייב להיגמר בשבועות הקרובים. ידעתי שככל הנראה אנחנו לא נצליח לעמוד במשימות שרצינו. בכל זאת, איראן היא מדינה עצומה. ולכן באמת, אני עדיין עומד על דעתי, מה שהיה לפני ארבעה חודשים, אני אומר את זה גם היום, שהמונדיאל הוא סטבק מאוד משמעותי להמשך המערכה.
1: תגיד,
8: הוא לא רוצה לנהל את זה במקביל. ולכן כל האופציות על השולחן, כולל אפשרות לחזור ולנסות לתת את מכת המחץ, מה שהוא מקווה.
1: ומה לגבי החשש שיכול לצוץ לכך שנכון, הוא לא רוצה, אבל ישראל היא זו שעלולה לגרור אותו לתוך מלחמה, הרידת הקהל.
8: די, די, אל תצחיק אותי. אתם יודעים שאתמול הוא הכתיב לנו עוד 45 יום בלבנון הפסקת אש? די. מספיק עם הנרטיב הזה. אגב, זה נרטיב שבעיניי הוא נורא
0: מספיק. זה לא נרטיב שלנו, זה מה שהאמריקנים טוענים שקורה שם. קנדיס אורנס, ניק פונטז, טאקר קרלסון.
8: טראמפ הוא דינוק שנשבע. הוא כזה אומלל, הוא כזה מסכן. לקחו אותו באף לסיבוב. די, מספיק. אני לא חושב שיש מישהו שיכול לקחת את טראמפ לסיבוב, לאיזשהו קצת סיבוב. עכשיו,
0: קובי, אתה יודע שהנרטיב הזה מתפשט בארצות הברית כמו אש בשדה קוצים ומלבה את האנטישמיות שם.
8: אני מסכים לחלוטין.
0: זה לא אנחנו טוענים ככה, לא, כי אני רק כאילו התעצבנת עלינו, ואנחנו לא עשינו שום דבר.
8: לא, חלילה, אני רק אומר, יאיר, הכל בסדר, אני אומר, בהקשר, אני אומר רגע, לפרק לוגית. עכשיו, האם, אתה יודע, נתניהו הגיע עם השפיל שלו בתחילת חודש פברואר ונתן את התוכנית? בוודאי שכן. איך אנחנו יודעים את זה? התוכנית הייתה שטראמפ בקולו בעצמו אמר, אנחנו חימשנו את הקורדים. הרי מה הייתה התוכנית? היו שלוש חלופות לתוכנית. חלופה מספר אחת, הקורדים פולשים מאזור עיראק, מייצרים את פרי קורדיסטן, ואז כל פעם נכנסים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה היה התוכנית של
1: קובי, אנחנו חייבים לסיים פשוט. זמננו תם.
0: אבל היה תענוג. דוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, תודה רבה.
1: תודה.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, שלום.
9: שלום, שבת שלום.
0: פוליטיקת אירוויזיון קודם, או פוליטיקת...
1: לא, לא יהיה לנו זמן לאירוויזיון. בואו נדבר על פוליטיקה אמיתית. מה זה משנה אם זה ספטמבר או אוקטובר, תגיד?
0: אתה מזלזל בפוליטיקה של האירוויזיון. זה לא לעניין.
9: זאת לא פוליטיקה, זה מדינאות. והיחסים בין המדינות, אני מניח שיגאל רביד ידע כבר לספר לכם היטב את הפוליטיקות הפנימיות שבין המדינות השונות.
0: כן, דיברנו איתו על זה. טוב, מה קורה אצלנו?
9: כן. טוב, אנחנו קודם כל בסיומו של שבוע שבו אפשר כבר לראות איזושהי סוג של יציבות בסקרי סוף השבוע הזה. בנימין נתניהו, אחרי ההכרזה שלו, אחרי ההצטרפות שלו להצעה לפיזור הכנסת, שומר על 26 מנדטים, אבל הגושים עדיין לא משתנים. נקודה אחת תביא לשינוי בגושים, ואתמול אפשר היה לשמוע את זה בצורה מאוד ברורה מדדי סמכי, שהחליט להתמודד, מחפש מסגרת, עוד לא החליט להיות משוריין בליכוד או להתמודד שם בפריימריז. הערכה שלי, יקים מפלגה, וזאת בדיוק המפלגה שיש לה תכלית אחת, לקחת קולות שנמצאים עכשיו בחניונים של גדי אייזנקוט, יאיר לפיד ונפתלי בנט, ולהעביר אותם לצד השני. באופן כללי, יש קהל שהוא שיכריע את מערכת הבחירות. הקהל המצביע הזה, זאת הציונות הדתית, שלאורך שנים היה לה בית פוליטי, קראו לזה המפדל, הבית היהודי, אחר כך ימינה, וזה הלך והתפצל, ועכשיו יש שם בעצם שתי מפלגות מאוד קיצוניות, שלא באמת משקפות את מצביעי הציונות הדתית, שנהוג לסמן אותם תושבי גבעת שמואל או פתח תקווה, אלה שהם מתונים יותר, שיש להם גם אפילו חלקם שייכים למה שהיה פעם, שייך לזרם מימד, שהיה ממש ציונות דתית כמעט שמאל. והם מחפשים בית, היה להם קצת כחול לבן, זה לא בדיוק זה, לכן בנימין נתניהו מחפש להקים מפלגת לוויין לליכוד, שתהיה מאוד ביקורתית עליו, בצד אחד במערכת הבחירות, אבל אחר כך תחבור אליו.
0: שתאסוף קולות,
9: דדי שמחי, בדיוק, דדי שמחי, ואופר וינטר הם הדמויות שאמורות להוביל מפלגה כזאת. מהצד השני אתם רואים שגם שם יש התארגנות כדי לקחת קולות של הציונות הדתית. מתן כהנה מונה השבוע לעמוד בראש מדור הציונות הדתית של מפלגתו של גדי אייזנקוט. ישר הוא אמור להביא את הקולות האלה אליו. ישראל ביתנו משנה את פניה, הביאו לשם את רפי בן שטרית, אבא של אלרואי זכרו לברכה, איש הציונות הדתית, הביאו את שרון שרעבי, אחיהם של יוסי ואלי שרעבי.
1: רגע, יואב, אין לנו הרבה זמן, אני כן רוצה לנסות להבין אתך, מועד לבחירות, יש כבר? ובכלל, מה זה משנה אם זה ספטמבר או אוקטובר?
9: זה מאוד משנה אם זה ספטמבר או אוקטובר, מבחינת מבחינתם של החרדים. לא, גם
1: החרדים זה פייק משבר, זה לא באמת משבר.
9: המשבר הוא לא אמיתי, והם יחברו לבנימין נתניהו יום אחרי הבחירות, בוודאות כי אין להם שום אלטרנטיבה אחרת. אבל מבחינתם מועד הבחירות עדיף שיהיה ספטמבר. זה הזמן שבו האברכים, תלמידי הישיבות, זמינים הרבה יותר להיות חלק ממערכת הבחירות. הם רוצים את זה בספטמבר, החרדים האשכנזים רוצים 1 בספטמבר, דרי רוצה 15, אני מניח שזה יהיה 1 בספטמבר בשל החגים. ומוקדם ככל האפשר, כנראה זה עדיף גם לאופוזיציה בכל מקרה.
1: יואב קרקובסקי, תודה רבה.
0: תודה.
9: תודה רבה.
0: תודה גם לאפרת וייס וליעל קטנה שקד ורוני נאור. רונן פולק, אנחנו מיד אחרי החדשות.
1: תודה גם לאתם נוואבי. חוזרים לעוד שעה, בעוד שעתיים בעצם, נכון?
0: אנחנו חוזרים מיד אחרי החדשות לעוד שעתיים.
1: חדשות כבר חוזרים.
10: אנחנו כאן. הערב, בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
11: אתה יודע מה זה מסיבה?
10: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
12: אירוויזיון, כפרה!
10: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
13: יאללה, בואו נרים את אירופה.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר, ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביתן עולה עם מישל הבמה.
10: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 10. האירועים בצפון בעקבות ההתראות על חדירת כתב"ם שנשמעו הבוקר באזור מרום, נמסר מצה"ל כי זו עתה מטרה אווירית חשודה וכי האירוע הסתיים בלי נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי עבד הקשר עם המטרה החשודה. בתוך כך נמשכת פעילות צה"ל בדרום לבנון. דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי כמה כפרים וקרא להם לפנות את בתיהם ולהתרחק מן הכפרים. בהודעה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול נגד תשתיות של חיזבאללה וכי כל מי שימצא בקרבת מקום עלול לסכן את חייו. המשבר במפרץ, העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי בישראל ובארצות הברית נשלמות ההכנות לאפשרות של חידוש הלחימה באיראן. על פי הדיווח, במשרד ההגנה בוושינגטון נערכים לחידוש המבצע זעם אפי, אולי בשם חדש, כבר בשבוע הבא. כך מוסרת כתבתנו מיכל רשף. ההיערכות לגמר האירוויזיון הערב. איתן בן דוד, שהיה ראש היחידה להבטחת 90 בשבק, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הבטחת המשלחת הישראלית היא מבצע גדול ומורכב שהשבק עוסק בו כבר חודשים רבים בתיאום עם רשויות הביטחון באוסטריה. לדבריו, התגברות האנטישמיות באירופה מגבירה את הדריכות הביטחונית.
2: מדינות שפורשות, איומים בקהל, צעקות, מחאות, הדבר הזה מציב רמת איום מאוד מאוד גבוהה על המשלחת, ולכן אין לי, אני רואה את זה כבר גם בעיניים, בשידורים, אני יודע ושומע שהמהלך הזה הוא בהיערכות מאוד מאוד גבוהה בשבק. זה אירוע שבדרך כלל מתוכנן ומאושר עד לרמת ראש השבק שמאשר כזה אירוע. אנשים יוצאים לשטח, לבינה, במקרה הזה הרבה מאוד חודשים מראש.
1: איתן בן דוד אמר את הדברים לרונן פולק וליאיר ויינרה בתוכניתנו יומן השבוע. הזמרת ירדנה הרזי, שהשתתפה פעמיים באירוויזיון וגם הנחתה את התחרות שהתקיימה בירושלים בסוף שנות ה-70, אמרה במשדר כי תמיד הייתה הבטחה מוגברת סביב המשלחת הישראלית, אבל אין ספק שהאיום גבר לאחר 7 באוקטובר. היא החלה הצלחה לנועם ביתן ואמרה כי יש לנו שיר מצוין. כשנשאלה אם יש לה עצה לנועם לקראת הגמר, אמרה כי הוא נתן לעצמו את הטיפ הכי מוצלח.
3: הוא אמר דבר נורא נכון, שמרתי לעצמי, וואלה, אחלה טיפ. הוא אמר, אני רוצה ליהנות, אני פשוט רוצה ליהנות. הוא כל כך צודק, זה בדיוק הדבר שצריך, להתעלם מכל הרעשים מסביב, פשוט תבלה על השיר, יאללה, מה שיהיה, יהיה אלוהים גדול.
1: גמר האירוויזיון יחל בשעה 10, והשיר הישראלי מישל יהיה השלישי בסדר ההופעה. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: כאן תחזית.
4: מישל!
0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
5: שאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר האירוויזיון 26. הערב ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז, ייתכן טפטוף. מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: נהנית מהאות יותר מדי.
1: כן, תמיד נהנית מהאות הזה. שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, 10:04, כאן חדשות ברשת, בעצם לב לשעה. מה השעה?
1: 10:05, רגע אמרת.
0: מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: שעוד?
1: עוד 12 שעות.
0: עוד 12 שעות. לגמר הגדול.
1: נכון.
0: לוינה.
1: נכון. אנחנו ממשיכים בעצם את המשדר שלנו, אנחנו בארבע שעות של משדר היום, לקראת האירוויזיון הערב, אבל יש, אמרנו, אנחנו משלבים כל הזמן, אבל אנחנו בהרבה מאוד זירות אחרות גם, פעילות בביתים אחרים, בין עזה ללבנון, לאיראן כמובן, עזה, הערכה בישראל, שראש הזרוע הצבאית של חמאס חוסל אמש בתקיפה בעזה, פעילות צהל בלבנון, נמשכת, זה קורה גם הלילה, זה קורה בעצם כל הזמן.
0: גם בניגריה, חיסול של מנהיג דאעש.
1: נכון. וגם זה חוסל אמש בתקיפה בעזה. פעילות צהל בלבנון נמשכת, זה קורה גם הלילה, זה קורה בעצם כל הזמן.
0: גם בניגריה, חיסול של מנהיג דאעש.
1: נכון.
0: וגם

0: נכון,
1: ובחירות האמצע.
0: ו-250 שנה לארצות הברית. כן, ובחירות האמצע.
1: יש לו מלא סיבות לא לעשות את זה, מה שאומר...
0: מה?
1: שהוא כן יעשה, סתם. לא יודע, אין לי מושג. טוב, בוא נתחיל בזירה שלנו. ניסיון החיסול של עזדין אל חדד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, כרמל מנשה, פרשנית עינו הצבאית, שלום.
2: שלום, רב, כן, אכן, מהבחינה הזאת, צהל, מערכת הביטחון, מדינת ישראל בעצם, עשתה את מה שנדרש היה לעשות, עוד אדריכל של הטבח חוסל, ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, עזדין אל חדד, הותקף אתמול בערב בבניין מגורים בשכונת רימל בעזה, כך הודיעו רשמית ראש הממשלה ושר הביטחון. בכיר ביטחוני אמר כי ישנן אינדיקציות לכך שהחיסול אכן הצליח. ארצות הברית הותקינה מראש על כך שישראל מנהלת מצוד אחר אל חדד. צהל תקף בעזה את רוב המרצחים, ועזדין אל חדד, מנהיג הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אחד מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר. חדד היה אחראי לרצח, חטיפה, פגיעה באלפי אזרחי ישראל וחיילי צהל, החזיק בשבית החטופים באכזריות קשה, שלח פעולות טרור נגד כוחותינו, סירב ליישם את ההסכם שהוביל נשיא ארצות הברית טראמפ לפירוק חמאס מנשקו ולפירוז רצועת עזה. ראש הממשלה אמר כי צהל ושבק מיישמים היטב את מדיניות הממשלה של אי החלת איומים וסיכול אויבינו. מבעוד מועד נמשיך לפעול בעוצמה. התקיפה הייתה באמצעות קדבמים, מטוסי קרב בדירת מסתור של עזדין לחדד, וכן כלי רכב שיצא מהמקום במקביל הותקף כדי למנוע ניסיון שלו לברוח ולשרוד את התקיפה. בצהל אומרים שהמודיעין היה מדויק, חיל חדד היה ביעד שהותקף, הערכה בסבירות גבוהה שהוא חוסל. עזדין אל חדד היה ראש הזרוע הצבאית של חמאס, כונה רוח הרפאים של הזרוע הצבאית של חמאס, משום שהוא שרד לאורך השנים ניסיונות חיסול של ישראל. בשבעה באוקטובר הוא שימש מחת העיר עזה והתקדם בהיררכיה הארגונית כתוצאה מהחיסולים של בעצם כל הבכירים של החמאס. הוא החזיק בחטופים, הקיף את עצמו בחלקים, בחלקם בזמנים שונים במהלך המלחמה. היו ניסיונות בעבר לפגוע בו, היו גם הזדמנויות. ככל שאני מבינה, הדרג המדיני התנגד מסיבות שונות בשלבים מסוימים, אבל היו הזדמנויות שונות. הרמטכ"ל לחץ, בצהל לחצו כל העת לפגוע ולחסל את עזדין אל חדד.
0: כך בעזה ופעילות צהל בדרום לבנון גם היא נמשכת. את יודעת, כרמלה, אתמול בעצם הוחלט על המשך הערכת הסכם הפסקת האש. את יודעת, שזה נשמע הזוי לגמרי, כשאנחנו כולנו יודעים מה קורה בצפון מבחינת הפסקת אש, כי האש לא פוסקת שם.
2: כן, האש לא פוסקת, ואנחנו באמת הולכים ומאבדים את הביטחון, בעיקר של התושבים, וזה הדבר החמור ביותר, החיילים. וכמובן, אנחנו כל יום, יום-יום, שומעים על חיילים שנפגעו ועל אזרחים שנפצעו, נהרגו במהלך מאז הפסקת האש. 5-6 חיילים נפצעו, יותר מ-20 חיילים, פציעות קלות, בינוניות ופציעות מסוגים שונים, וצהל ממשיך לפעול שם, כשלמעשה הוא מתמודד גם עם פצצות המרגמה וגם עם רחפני הנפץ, שאין להם בדיוק, אין לצהל בדיוק מענה. אמנם אנחנו משתמשים ברשתות, אבל שהם חלק מסייעות, אבל בצהל, מערכת הביטחון, עדיין אין תשובה לאותם רחפני נפץ שמגיעים ואף אחד לא רואה אותם, אף אחד לא שומע, והסיפור הוא בהחלט מורכב מאוד, שאנחנו מדברים על...

0: לחימה בכמה, בכמה זירות, כשבעצם בכל הזירות אנחנו במבוי סתום, וצריך להגיד את הדברים, גם בעזה, גם באיוש, וגם בלבנון ואיראן, שאלה באמת...
1: אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמה, ולא תמיד רואים את הסוף, וכנראה שאנחנו גם במקרה הזה לא...
0: יכול לקרוא לזה בשמו, מבוי סתום, אנחנו לא, אין שום פתרון בשום... כשחיילי צהל נמצאים שם, וחייל הולך לכלא כי הוא שם פאץ'
1: של משיח. כן.
0: כן.
1: כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית. תודה.
2: שלום. ננסה להבין שוב מה קורה אם המלחמה תתחדש או לא תתחדש עם איראן, והדיווחים שמגיעים בשעה האחרונה, לפחות בניו יורק טיימס, על הכנות אינטנסיביות בארצות הברית ובישראל, ושחידוש התקיפות באיראן אפשרי כבר בשבוע הבא. מואב ורדי, ראש תחום החוץ שלנו, שלום.
3: אלן, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: טוב, מה יקרה? מה יהיה? מה הוא יעשה?
3: לא יודע.
2: אוקיי.
1: אוקיי, תודה.
3: ביי ביי.
1: להתראות, נדבר. תראה, האמת שהפסגה בבייג'ין בין שי לטראמפ מעלה כמה סימני שאלה, כשנדמה לי שהגדול בהם הוא האם טראמפ ניסה לקבל אולי איזושהי רוח גבית, אור ירוק, גם עם חיוור מהסינים, כדי לחדש את המלחמה באיראן. אתה מעריך שיש משהו בהערכה הזאת?
3: תראה, קודם כל, צריך להגיד, הדיווח מהלילה, כפי שאמרתם בתחילת השיחה,
1: כן.
3: הוא על כך שבישראל ובארצות הברית מתקיימות הערכות, ההכנות האינטנסיביות ביותר מעד הפסקת האש, לאפשרות של חידוש הלחימה אפילו בתחילת השבוע. מה אתה למד מזה? אחד, שטראמפ עוד לא החליט, או לפחות המקורות של הניו יורק טיימס לא יודעים על החלטה של טראמפ, נאמר את זה כך. והדבר השני הוא, שאם באמת יש הערכות והכנות באינטנסיביות הכי גדולה מעד הפסקת האש, זאת אומרת שבמערכת הביטחונית הישראלית והאמריקנית מעריכים שאם טראמפ יחליט על חידוש הלחימה, זה צריך לקרות ממש בימים הקרובים. הוא כבר לא יכול למשוך את זה. מכל מיני טעמים, גם מהטעמים האילוצים הנסיבתיים, הסביבתיים שלו, כן? והמונדיאל, ואירועים אחרים שהוא לא רוצה להגיע אליהם במלחמה.
1: מולדת שלו.
3: מולדת שלו, וגם מה...
1: יום העצמאות.
3: נכון, 250 שנה לארצות הברית.
1: בחירות האמצע, לא חסר.
3: כן, בחירות האמצע זה עוד הרבה זמן.
1: קצת רחוק, אבל כן.
3: וגם מהבחינה הקונקרטית של... של אין כבר טעם, זאת אומרת, הוא כנראה, לפי הערכות האלה, לפי הערכות של מערכת הביטחון, הוא כנראה כבר מיצה את הניסיון שלו לגרום לאיראנים להסכים לתנאים שלו בלי להזדקק לכל הפעלת כוח צבאי. שהוא מנסה את זה כבר חודש, הרי כבר בערך 5 פעמים הוא נתן להם אולטימטום, כי הוא באמת לא רצה להגיע למלחמה. עכשיו, העניין הוא שהוא גם לא רוצה לוותר על חיסול פרויקט הגרעין האיראני באופן וולונטרי על ידי האיראנים. זאת אומרת, מבחינת טראמפ, וצריך להגיד את זה מאוד מאוד לזכותו, כי יש לו את כל הסיבות בעולם עד היום, להגיד, ניצחתי לחזור הביתה בלי לחסל את הגרעין ובלי להוציא את האיראניום, והוא מתעקש על זה. והוא חוזר ואומר, לא יהיה הסכם לסיום מלחמה, בלי שהאיראניום הזה בחוץ, בלי שיש הסכם ארוך מאוד, ארוך טווח מאוד, שלא יהיה להם השארת איראניום. ולכן, הוא כנראה אין לו ברירה, אלא לחזור למלחמה, צריך לשאול את השאלה לדעתי הכי מרכזית, האם מלחמה תביא את האיראנים להיכנע ולהסכים לתנאים שלו? אני לא
1: אם, אם יתרגטו את תחנות הכוח, שזה עלול באמת להביא לקריסתה המוחלטת של הכלכלה האיראנית, אולי זה מה שיביא את האיראנים על הברכיים, כי כרגע הם על הרגליים.
2: אבל הם לא באים על הברכיים, זה בדיוק מה הערכה היא, שהם כנראה, דגל לבן כנראה לא נראה שם.
1: הכלכלה שלהם עדיין איך
2: שהוא תפקדת. ואז אתה שואל את עצמך, האם אחרי מלחמה שתתחדש ותהיה כאן בשבועות הקרובים, או אפילו מלחמה קצרה יותר, האם לא נגיע בסופו של דבר לאותו מצב שאנחנו נמצאים בו היום?
3: נכון, אני חושב שזאת השאלה. תראה, אני אגיד שני דברים. קודם כל, המצב של האיראנים הוא מתעתע. תלוי לאיזה צד של המטבע הזה אתה רוצה למקל את המבט. כי נכון שהם שורדים ולא נופלים, אבל מצבם קשה מאוד כלכלי. קשה מאוד מאוד, וכל יום שעובר מצבם נהיה קשה יותר. אבל הם עדיין מחזיקים מעמד. זאת אומרת, לפי הערכת אנשי המקצוע, זה המקצוע שלהם, לחקור את איראן, איראן יכולה להחזיק ככה תחת המצור האמריקאי, מצור החנק האמריקני, עוד חודשיים, שלושה, אולי אפילו ארבעה. לא בטוח שטראמפ יכול להחזיק חודשיים, שלושה, ארבעה תחת סגירת מצרי הורמוז, שהולך להיות לזה השפעה, הולכת וגדלה, הולכת וגדלה בכל יום שעובר, פשוט גם על שוק האנרגיה העולמית וטלטלה כלכלית עולמי, אבל אפילו על הצרפן האמריקני, שרשראות הספקה, לא רק מחיר הדלק שזינה, כן? שנים שזה מעלה את מחירי המזון, שרשראות הספקה שקשורות במחירי כל המוצרים שאנחנו רוכשים או קונים או צורכים. ולכן, לא בטוח שלטראמפ יש את אורך הרוח הזה. עכשיו, לגבי איראן, אני חושב שהנקודה היא ש... לא יודע, כשמישהו, אתה רוצה לגרום לו לבוא אליך ולהסכים לתנאיך, אז אתה מכאיב לו. ואתה אומר, אוקיי, אני אכאיב לו עד שכבר הכאב יהיה בלתי נסבל, והוא יעדיף לו שלא יכאב לו. העניין אצל האיראנים זה אחר. העניין אצל האיראנים שהגרעין, אותו גרעין שהם לא מבטרים עליו, זה מבחינתם לא איזה צעצוע שקשור לאגו, או רק לאיזה צורך לרצות לזרוק פצצות על ישראל. מבחינתם, פרויקט הגרעין, אתם יודעים איזה כמוני, יאיר ופולק, הוא תעודת הביטוח שלהם לשרידות המשטר. זאת אומרת, הם מסתכלים על צפון קוריאה, ורואים שהדבר היחידי ששומר על קים ג'ונג און מפני תקיפה והפלתו, זה שיש לו גרעין. ומסתכלים על לוב, ומבינים שהדבר היחידי שהביא לקדאפי למות כמו כלב, זה כי הוא ויתר על הגרעין. ומבחינתם, דווקא מבצע שהגת הארי, באופן אולי פרדוקסלי, גרם להם להבין שהם אסור להם לוותר על הגרעין. בריאתם. בריאתם. אם הם יוותרו על הגרעין, הם כבר, הם ראו כבר מה
1: קורה כשאין להם גרעין, כן.
3: נכון, ולכן זאת בדיוק הבעיה.
1: ולכן אין מנוס מהפלת המשטר הזה. זאת המסקנה שהמערב צריך להגיע אליה.
3: נכון, אבל הפלת המשטר יכולה לקרות מחר בבוקר, באמת אני אומר. ויכול להיות שאם יתקפו את תחנות הכוח באיראן ותשתיות הנפט, זה פשוט לא יהיה חשמל בבתים באיראן.
1: ואז אנשים יצאו לרחובות, אבל מצד שני שם את המיליציות שהגיעו מאיראק כדי לדכא את המהומות האלה שאמורות לפרוץ, אם יפרצו.
3: לכן קשה מאוד להעריך, אבל, אני אומר, כשאני אומר שאי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת לשני הצדדים. יכול להיות, שעוד שבועיים של מכות קשות על תחנות כוח ודלק ואין חשמל באיראן, יביאו את האזרחים למצב של הגיעו מים עד נפש, טוב מותי מחיי, וייצאו לרחובות. אבל אני רק אומר שאין ערובה שזה יקרה.
2: כן.
3: עד עכשיו התקיפות במשך יותר מחודש באיראן לא הביאו את המשטר להיכנע, ונשים בסוגריים גם שיש חוק בינלאומי. זאת אומרת, להקות עכשיו את איראן במצב שאתה מרעיב אנשים או גורם להם למוות כי אין להם תשתיות בסיסיות, אני לא בטוח שזה משהו שארצות הברית וישראל יפעול עבד הסוף.
2: מואב ורדי, תודה רבה לך. שבת שלום.
3: תודה, תודה.
1: ביי מואב. רובי אמר שלג בצפון, שלום.
4: שלום חברים.
1: ספר לנו מה קורה אצלכם. קודם היה דיווח על כתבם, אבל האירוע הזה חוזלש, נכון?
4: נכון, בשעה 8:45, הזקות באזור הר מירון בגלל כתבם, לפיצה על עבד איתו הקשר, לא דווח על נפגעים, וצריך לציין שהלילה כאן היה שקט ביחס ללילות האחרונים. אתמול היה כאן יום מאוד עצים עם כתבם עם לפנות ערב, גם בנעריה וגם בקריית שמונה. בקריית שמונה נגרמו נזקים מפגיעה של כתבם בנעריה, מצפון לנעריה, באזור לימן, פרצה שריפה בשטח חקלאי משברי ירות, ואנחנו מדברים על יממה, אני חושב שזאת היממה האינטנסיבית ביותר, מאז שנכנסה לתוקף במרכאות, הפסקת האש.
2: כן, שהוא ערכה אתמול אגב.
4: כן, ואף אחד לא אמר לנו את זה באופן רשמי, בואו, זה משהו ששוב שמענו מנשיא ארצות הברית, שלא מבין, כנראה שאין פה באמת הפסקת אש, יורים פה כמעט בלי הפסקה. אנחנו כאן במציאות הזויה לחלוטין. רק אתמול היום נפתח בשיגורים לגליל התחתון, לאורך כל היום היו רחפנים וכתבאמים על הגליל העליון והמערבי, ובתוך זה ירי בלתי פוסק של כוחות צהל מקרבת היישובים ללבנון. ועוד משהו על המעורבות של האזרחים, לאחר הפגיעה שלה באזרחים ביום חמישי ברחפן נפץ באתר ראש הנקרא, אז צהל הכריז על שטח צבאי סגור, כל קו החוף מראש הנקרא ועד אחזיב, אז מי שרוצה קצת לצאת ולהינפש באזור הזה לא יכול, ובמקביל נאסר לקיים מסעות תלמידים מבית הספר רונסון בשומרה בגלל התגברות איום הרחפנים, וכל זה מעיד על כך שהאזרחים אמורים להיות בחוץ, וגם לפי צהל שאמר לנו אתמול שוב שהאזרחים הם לא המטרה של חיזבאללה, אבל האזרחים משלמים כאן מחירים, ובאמת באמת שאי אפשר לקיים כאן שגרת חיים.
2: רובי אמרשלג, תודה רבה לך.
1: תודה רובי, שבת שלום, שישקט עד כמה שניתן.
2: שלום גיורא זלץ.
5: שלום שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, בוקר טוב. לשעבר ראש מועצת גליל עליון, ספר לנו מה נשמע אצלכם שם במהלך לפחות השבת הזאת.
5: אנחנו כבר מספר שבועות במצב הכי מסוכן שיכול להיות. סימנו שני מגרשי משחק, אחד בלבנון ואחד בישראל, ששם מותר להמשיך את המלחמה, כשכל יתר מדינת לבנון וכל יתר מדינת ישראל בהפסקת אש, ומחכים לרגע שיקרה משהו לא מתוכנן, כמו שאתם אמרתם אמנם, שהם אומרים שהם מכוונים רק לצבא, אבל הצבא הוא פה בתוכנו ולידינו, גם במגדל שמס לצערי הרב, והם כיוונו לצבא ואנחנו זוכרים מה קרה, ומה שעלול לקרות, ברגע שיהיה אירוע כזה שהוא תהיה לו תוצאה לא טובה, אז מ-0 ל-100, יתחילו פה מספר ימי קרב מאוד מאוד קשים, שאנחנו לא מוכנים, לא ערוכים, וכרגע אף אחד לא רוצה את זה. ולכן, מעבר לקושי ולסבל באמת שקשה להסביר אותו, של התושבים כאן לצפון, ועכשיו אני חוזר מאיזשהו סיבוב, אתה כואב הלב, הצפון ריק, אין אנשים, אין מטיילים, אין תיירים, חלק מהיישובים גם אנשים ניצלו את הסוף שבוע לצאת מפה, זאת מציאות בלתי אפשרית, שאי אפשר להמשיך אותה.
2: כלומר, זו מציאות של... אין הפסקת אש באמת. אתה מזהה גם איזשהו מסלול של הסלמה מיום ליום שעובר?
5: תראה, חזרנו למציאות הזאת שאנחנו עשינו משהו, אז הם הגיבו, אנחנו עשינו משהו, הם עשו רחפן, אנחנו הגבנו מאז הרחפן שפצע 3 אנשים יותר, חזרנו למשחק של מקרים ותגובות, וזו מציאות שאסור להסכים לה. המצב היום, אני אומר שוב פעם, שיש פה 2 מגרשי משחק, אחד בלבנון ואחד בישראל, ששם מותר להמשיך להילחם, זה יכול בקלות מאוד מאוד לזוג, כמו שאני אומר שהוא כבר קרה בעבר, וזאת הסכנה הגדולה, מעבר אני אומר שוב, בנוסף, לא מהר, ובנוסף למציאות הכל כך קשה אותי, וצריך להבין, הצפון כבר 8 שבועות, נכון שהילדים חלקם נוסעים לבית הספר, אני לא מכיר את המספרים כי אני כבר לא בעניינים, אני יודע שחלקם לא נוסע, יש פה מציאות של ירי, תותחים, מסוגים שונים, גם מטוסים שהיום פועלים אחרי שהשתחררו מאיראן, ותושבי הצפון, ילדי הצפון, אנחנו בצורך מלחמה. המלחמה כאן לא הפסיקה.
2: אתה מבין, גיאורג, גם את הצורך בלהתחשב בנשיא טראמפ?
5: אני אגיד יותר מזה. אני חושב שבהחלט מה שאנחנו יכולים כולנו להבין, זה לא רק הנשיא טראמפ, גם מבחינת האינטרסים של ישראל, או בעיקר מהאינטרסים של ישראל. אני חושב שכבר הבנו שכוח צבאי כשלעצמו, מוצלח ככל שיהיה, יכול לחבות את האש במקרה הטוב, אבל לא את הגיצים. וכשהגיצים ישנם, האש נדלק מחדש. ולכן, לצד מעמד צבאי כזה ואחר, צריך לעשות גם מעמד מדיני, מעמד
1: פוליטי,
5: מעמד
1: כלכלי. אז אתה תולה תקוות במסע ומתן שהתחדש בשבוע שעבר בין ישראל ללבנון, בוושינגטון?
5: אני חושב שכן, עם כל הזהירות שצריך לתת לזה, אבל מה שחשוב זה למה מכוונים במסע ומתן, ואני חושב שיש 3 נושאים שאסור לוותר עליהם במסע ומתן הזה. הראשון, שתהיה מטרה משותפת לכל הצדדים בהסכם, כולל מעורבות והשפעה גם שלנו, של כוחות הביטחון שלנו וגם של אחרים, המטרה צריכה להיות חיסול החיזבאללה כארגון צבאי. אבל זה צריך לזה ביחד.
1: אבל מי יעשה את זה? הממשלת לבנון לא מסוגלת לעשות את זה הרי.
5: נכון, ולכן צריך ממש לשותף שהוא גם כלכלי. אנחנו מכירים את מקורות הכספים שלהם. האיראנים בתקופה הקרובה כנראה לא יוכלו לעזור. הייתי לך דוגמה פשוטה. אם חייל בצבא לבנון מרוויח 5/5 מלוחם בחיזבאללה, אז קשה לנצח. אבל אם מחברים מאמץ מדיני, מאמץ כספי, מאמץ פוליטי, ועם הסכמה שביחד עם הקואליציה הבינלאומית ועם הממשל בלבנון וממשלת ישראל באמצעות כוחות הביטחון, אני צריך לסמן את המטרה, ולפי דעתי היום, בשונה ממה שהיה פעם מאפשרית, למוטט את חיזבאללה כארגון צבאי.
1: אוקיי, אבל גיורא,
5: הנושא השני שחייב להיות בהסכם הזה, בצורה ברור לגמרי, עד שהמטרה הזאת לא מושגת, צה"ל ימשיך לנהל ולהיות נוכח ברמה.
1: אבל איך לנהל ואיך להיות נוכח? כי אתה מתאר כאן, אני מתייחס למטרה הראשונה שדיברת עליה. זה תהליך שיכול לקחת שנה, אולי אפילו יותר, מסעים ומתנים כאלה בין מדינות. האם אתה חושב שתושבי הצפון יוכלו להחזיק מעמד עכשיו שנה, שנה וחצי, אולי שנתיים, עד שישראל ולבנון יצליחו לכרות איזשהו הסכם ביטחוני ביניהם? זה בלתי סביר. מה היית מצפה מראש הממשלה נתניהו להגיד לטראמפ כבר עכשיו, בכל מה שקשור למדיניות הביטחונית שלנו בלבנון?
5: ראשית, לשאלתך, באופן נקודתי, אני חושב שחייבים להפריד את לבנון מאיראן. יחד עם זה לא בטוח שזה אפשרי. אבל מה שאמרת קודם, אני אומר, יכול להיות שאתה יודע, אבל גם יכול להיות שלא. אני חושב שלהסכם עקרונות סביר מאוד, אפשר להגיע...
1: זה לא ההסכם, זה היישום של ההסכם, גיורא.
5: אבל היישום של ההסכם...
1: אתה צריך כוחות בינלאומיים.
5: אם תהיה הסכמה בינלאומית, עם ממשלת לבנון, וגם ממשלת לבנון, וגם הכוחות הבינלאומיים יסכימו שגם ישראל תיקח חלק בזה, אז אני אומר שוב, זה לא ייקח שנה וחצי, אבל זה כן ייקח זמן, אבל נתחיל לעסוק בזה. בזמן שעוסקים בזה, צהל צריך להמשיך להיות נוכח ולפעול בשני קווי החסים הראשונים, וברגע שאנחנו נתחיל להפעיל בהסכמה, ותהיה מטרה למוצאת את החיזבאללה, אז חלק גדול מזה אפשר לעשות בזמן קצר. נכון, להשלים את זה ייקח זמן, אבל אפשר בהחלט להגיע למציאות כזאת, שאנחנו נפעל ביחד למוצאת את החיזבאללה. אפשר, הפעם, שוב, אם נגייס את הקואליציה הבינלאומית, אם נפעל נכון עם הממשל בלבנון, אם נהיה חלק בתהליך הזה, והתהליך הזה לא חייב להיות עם הטוסים והארטילריה. יש כוחות ביטחון אחרים, ואני לא רוצה להרחיב, אבל צריך להגדיר את זה כמטרה, וצריך לפעול כולם ביחד למטרה הזאת. אמרתי שמטרה שנייה, אבל הנושא השני שחייבים להקפיד עליו, זה להשאיר את צהל, אמרתי, נוכח ושולט גם על קו הרחסים, אבל גם עם חופש פעולה בשביל למוצאת את החיזבאללה במקומות אחרים. והנושא השלישי חייב להיות כבר עכשיו, צריכה להיות אמירה ברורה שאם וכאשר, ואני מניח, אני מקווה שזה יהיה כאשר, אנחנו נצליח למוצאת את החיזבאללה, אנחנו נחתום עם לבנון על הסכם שלום. רק אם נעשה את זה ביחד ונכוון לזה, אז יהיה את הכוח ואת היכולת ואת החוסן, גם אם זה ייקח זמן לעמוד בזה. אבל במציאות כרגע, שעל פניו אף אחד לא מצהיר את זה בצורה מסודרת, אף אחד באמת לא עוסק בזה, ועם כל הכבוד למה שעושים היום בארצות הברית, לא ככה נותנים תחושה שיש רצינות בנושא של מסע ומתן. להגיד לך שזה ב-100% הצליח, אני לא יכול להבטיח, איש להבטיח 100% הצלחה, אבל צריך להבטיח 100% מאמץ. וחייבים להיות שמה, כי ככל שנמשיך לפעול רק על ידי הצבא, כן. להיות מוצלחת ככל שיהיה, בסופו של היום נגיע למציאות דומה כמו שהגענו במקומות אחרים, ונכון להיום, אם בסכיל ביניים פתוחות, גם בעזה וגם בלבנון, למרות הפעילויות המאוד מאוד מוצלחות של הצבא, אנחנו במקום ודאי לא יותר גיאור, טוב מה שהיינו לפני שנה או שנה וחצי.
1: ברור, הנקודה ברורה, כל הנקודות שאתה מציין ברורות. גיאור זלץ, לשעבר ראש מועצת גליל עליון, תודה רבה.
5: תודה
1: שבת
5: לכם,
1: שלום ושקטה.
2: שבת שלום.
1: אמן. טוב, הפסקה קצרצרה, פחות מדקה, ומיד אנחנו חוזרים.
6: הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
6: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
8: ישראל, אין סקווה.
6: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
9: זה מצב טוב, עוד לשם!
6: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30. כאן חדשות ברשת בית. כאן מציג אירוויזיון 2026.
2: 10:30 עכשיו, תחרות הזמר של האירוויזיון, נולדה בשנות ה-50, מתוך שאיפה רומנטית לאחד את היבשת המפולגת באמצעות צלילים נעימים לאוזן ומילים שקל לחבק. המארגנים קבעו חוק ברזל שמנתק את האירוע מכל הקשר פוליטי, במטרה לייצר מרחב סטריני
1: ונקי
2: ממחמאות. מדהים.
1: טוב, אבל 7 עשורים, אתה אומר שנות ה-50, כן, ברור לכולם שהחזון האידיאלי הזה...
2: התרסק.
1: מה זה התרסק? לגמרי.
2: כפות, כלום.
1: טוב, מה לעשות, כשקרקע המציאות היא בדיוק הפוכה, אז גם האירוויזיון צריך ליישר קו כנראה, אבל זה לא מפריע למארגנים לבוא ולהגיד זה לא בסדר, מה פתאום, ואיך וכמה ולמה וזה. טוב, עורך חדשות החוץ שלנו, אירן סיקורל, יצא למסע של 70 שנה בנבחי הפוליטיקה האירוויזיונית, והנה הרשמים שלו.
10: בערב אביבי אחד במאי 1956 באולם קונצרטים צנוע בלוגאנו שבשוויץ, נכתבה לה היסטוריה מזמרת. נציגים משבע מדינות בלבד נפגשו כדי להשיק ניסוי טלוויזיוני שאפתני, תחרות הזמר של האירוויזיון. אירופה של אותם ימים עדיין ליקקה את פצעי מלחמת העולם השנייה. מערב אירופה ביבשת החצויה במסך ברזל הייתה זקוקה נואשות לנרטיב חדש של שותפות. בינואר 1955, כשאנשי איגוד השידור האירופי התכנסו במונקו, הניח מרסל בזנסון, מנהל הטלוויזיה השוויצרית, הצעה נועזת. אנחנו מחזיקים בידינו רשת שידור בינלאומית מופלאה, אמר, אבל היא זקוקה ללב פועם. פסטיבל שירים בינלאומי לא רק יבחן את קצה היכולת הטכנולוגית של השידור החי חוצה הגבולות, אלא יאלץ את מדינות אירופה המפולגות לדבר זו עם זו בשפה של מלודיה ולא בשפה של מלחמה. כדי להבטיח שהאידיליה הזאת לא תישבר, נקבע חוק ברזל שעומד רשמית עד היום. התחרות א-פוליטית לחלוטין, בלי הצהרות, בלי מחאות, רק מלודיות מנומסות, סמלות ערב וחליפות טוקסידו. אבל שבעה עשורים אחר כך ברור שהחזון הסטרילי התרסק אל קרקע המציאות. תחילה זה קרה בשקט דרך לוח הניקוד. ככל שהתחרות גדלה והשתכללה החלו השופטים, ומאוחר יותר גם הקהל בבית, לפתח דפוסי הצבעה שלא תמיד היו קשורים לאיכות הווקלית של הזמרים, אלא דווקא להיסטוריה, גיאוגרפיה ותרבות. הברית הסקנדינבית היא אולי המוכרת לנו מכל. עם התפרקות יוגוסלביה, המדינות החדשות שנוצרו גילו מהר מאוד את כוחן המשותף אל לוח הניקוד, כשהן מחליפות ביניהן נקודות כמעט באופן אוטומטי. קפריסין ויוון נוהגות עד היום להעניק זו לזו 12 נקודות, תוך שהן הופכות בדיחה קבועה ומוכיחות שהקשר הדיפלומטי חזק מכל שיר. והיו גם הדיקטטורות שהפכו את האירוע למפגן של צביעות. כיוון שחוקי ה-EBU הגדירו את התחרות כא-פוליטית, נוצר מלכוד אירוני. הארגון טען שאסור לו להחרים מדינות בגלל אופי המשטר שלהן, שכן חרם כזה הוא כשלעצמו צעד פוליטי. הפרצה הזאת נוצלה היטב על ידי רודנים לאורך ההיסטוריה, כדי להסיט מבט מהפרת זכויות אדם. בכך למשל מאשים ראש ממשלת ספרד את ישראל היום. אלא שסיפורה של ספרד מעיד שדווקא היא התמחתה במניפולציות על התחרות. כבר בשנות ה-60 היה ברור שדמוקרטיה או תקשורת חופשית איננה קריטריון לדבר, די בכך שמדינה לא מגדירה את עצמה חלק מהגוש הקומוניסטי, גם כשמדובר בדיקטטורה פשיסטית על מלא.

בסוף שנות ה-50 ספרד הייתה מבודדת ומודרת ממוסדות אירופיים. המשטר של פרנקו זיהה באירוויזיון הזדמנות להציג לעולם ספרד חדשה, מודרנית ומזמינה לתיירים. הנוכחות הזאת עוררה זעם ליברלי בינלאומי, וזה כבר ודאי ישמע לכם אירוע מוכר. בשנת 1964 בקופנהגן פרץ מפגין לבמה עם שלט ענק להחרים את פרנקו וסלזר הדיקטטור מפורטוגל. השיא הגיע ב-1968 כשספרד זכתה לראשונה עם השיר לה לה לה שהיא עוקפת בנקודה אחת בלבד את בריטניה. במשך עשורים נפוצו תחקירים שטענו כי משטר פרנקו שיחד שופטים רק כדי לקבל זכייה בתמורה ולארח את התחרות במדריד ב-1969. האירוע ההוא היה למפגן כוח תעמולתי עצום, וזאת לחלוטין לא הפעם האחרונה שהאירוויזיון, היום סמל של חירות ודמוקרטיה, עלה לבמה דווקא בדיקטטורה. במשך כל שנות המלחמה הקרה, מדינות הגוש המזרחי, הקומוניסטי, נשארו בחוץ והקימו תחרות אלטרנטיבית, פסטיבל אינטרוויזיון. היוצאת מן הכלל הייתה יוגוסלביה תחת אורדן טיטו. טיטו, שניהל מדיניות עצמאית ומנותקת מתכתיבי מוסקבה, רצה להוכיח לעולם שיוגוסלביה היא קומוניזם נאור, פתוח ומחובר למערב. המשטר פיקח על התכנים, אבל אישר לזמרים לאמץ אופנה נועזת ולהשתמש במקצבי רוק מערביים. ב-1989 יוגוסלביה הקומוניסטית אפילו זכתה בתחרות עם השיר רוק משל להקת ריבה. היא ערכה את התחרות וכעבור שנתיים בלבד התפרקה במלחמה עקובה מדם. דיקטטורה אחרת שהצטרפה לאירוויזיון מסיבות דומות הייתה יוון. זה קרה ב-1974 תחת שלטון חונטה צבאית. חודשים ספורים לאחר מכן, ביולי 1974, פלש הצבא הטורקי לצפון קפריסין והמשטר הצבאי ביוון קרס. בתגובה לפלישה החליטה טורקיה בשנת 1975 להצטרף לראשונה לאירוויזיון. יוון, עכשיו כבר דמוקרטיה צעירה ופצועה, החרימה את התחרות במחאה לנוכחות הטורקית. ב-1976 חל מהפך, טורקיה נעדרה, ויוון חזרה עם אחד השירים הכי פוליטיים תעמולתיים שנראו על הבמה. זמרת מריזה קוק ביצעה את הקינה המצמררת גבירתי גבירתי, שתארה פצצות, פליטים באוהלים, אדמה בוערת וכנסיות הרוסות בקפריסין. רשת השידור הטורקי TRT, ששידרה את התחרות אף שלא השתתפה בה, צנזרה את השיר היווני בשידור החי, ובמקומו השמיע שיר לאומני טורקי. עם נפילת מסך הברזל היה נדמה לרגע שהחזון האירופי הוגשם. Unite, unite, אירופה סוף סוף מאוחדת ודמוקרטית, קץ ההיסטוריה. אלא שבפועל המציאות הייתה מסובכת הרבה יותר, בעיקר משום שרבים מהמשטרים החדשים לא באמת היו שותפים לאותם ערכים. המשטר הסמכותני של שושלת עלייב באזרבייג'אן המחיש גם הוא את ניסיונם של רודנים להשתמש בתחרות. אזרבייג'אן פתחה ארנקים, שכרה את מיטב המפיקים השוודים כדי להגיע לזכייה, וזה בהחלט הצליח. ב-2012 התחרות הגיעה לבקו. כדי לבנות את אולם הקריסטל הול המפואר, המשטר פינה בכפייה אלפי תושבים מבתיהם והרס שכונות שלמות. על המסך הכל נראה כמו פנטזיית פופ, בעוד שמחוץ לעולם דוכאו מפגיני זכויות אדם באכזריות. גם רודן בלרוס אלכסנדר לוקשנקו התייחס לתחרות כפרויקט תעמולה אישי. בעקבות הפגנות הענק נגד המשטר ב-2020, החליט לוקשנקו לשלוח ב-2021 להקה שביצעה שיר בשם "אני אלמד אותך". השיר הכיל מסרים של לעג ואיומים מרומזים נגד פעילי אופוזיציה ליברלית. הפעם ה-EBU נאלץ לפעול, השיר נפסל, בלרוס סרבה להחליפו ופרשה. זאת הייתה הפעם הראשונה שבה הממסד האירוויזיוני החליט לסמן קו אדום. מליאת האיגוד טענה כי הפגיעה החמורה בחופש העיתונות בבלרוס והפיכת רשת השידור הממלכתית לכלי תעמולה של השלטון הרודני פוסלים אותה מחברות באיגוד השידור האירופי. וכך, לפני 5 שנים בלבד, הפר האיגוד בעצמו את כללי הניטרליות, והתיימר לקבוע שאין מקום להשתתפות מדינות שאין בהן דמוקרטיה אפקטיבית וחופש עיתונות.

לדרמות הגדולות ביותר אחריות רוסיה ואוקראינה. הזכייה של ג'מאלה האוקראינית ב-2016 עם השיר 1944, שעסק בגירוש שביצע סטלין בטטרים בחצי האי קרים, הייתה עקיצה ישירה ויצירתית לרוסיה שסיפחה את חצי האי קרים שנתיים קודם לכן. רוסיה חשה נבגדת. בעקבות הפלישה לאוקראינה ב-2022, הופעל לחץ כבד מצד המדינות החברות להדיח את רוסיה. ההסבר הפוליטי, רוסיה נלחמת נגד אירופה. סטפניה מאמו מאמו סטפניה. ולאלה הניחו את התשתית הציבורית למחול השדים שמתחולל עכשיו נגד ישראל. המלחמה בעזה הפכה את שלוש השנים האחרונות לקשות ביותר של ישראל בתחרות, אבל גם מן המוצלחות. עוד קודם לכן, פוליטיקת הזהויות כמעט השתלטה לחלוטין על התחרות, שנחשבת עכשיו מעוז ליברלי מוחלט. זכיות כמו שדנה אינטרנשיונל או קונצ'יטה וורסט סרטטו גבול תרבותי ברור בין אירופה הליברלית למדינות השמרניות. התלכדות האינטרסים בין תומכי הפלסטינים לשמאל הרדיקלי העולמי הכניסו את ישראל לסחרור שקשה מאוד לצאת ממנו, אבל גם זיכו אותה בתמיכה מצד חוגים שמרניים שמצביעים לה בהמוניהם, בעיקר כדי להטריל את השמאל. ובכל זאת, במבט לאחור על שבעה עשורים, אפשר לשאול האם הפוליטיקה קלקלה את האירוויזיון. התשובה המפתיעה היא כנראה הפוכה, היא זו שהשאירה אותו רלוונטי. כנראה שאם האירוויזיון היה נשאר אותו פסטיבל שירים מנומס ותמים, שנולד מהעתקת הפורמט של סן רמו בשנות ה-50, הוא היה גובע ומצטרף לארכיון הנוסטלגיה של המאה הקודמת. אנחנו ממשיכים לצפות בו, להתווכח בגללו ולהתרגש ממנו, דווקא משום שהוא מעולם לא התקיים בוואקום. זהו המקום שבו העולם מגיע ללבן את המתחים הגיאופוליטיים הקשים ביותר בשיר וריקוד סוער במרחב שבין איגרא רמא לבירה עמיקתא. בין ערכי האחדות הנשגבים לתחושות הלאומנות, באזור הדמדומים שבין מה שרע במין האנושי למה שכל כך טוב ויפה בו.

0: זה מילים.
1: חבל הזמן.
0: נכון?
1: מי כתב?
0: יורם פרלב.
1: נכון. מי הלחין?
0: אבי טולדנו.
1: שלום אבי.
0: וגם ביצע כמובן.
1: זה שיר מדהים. לא, באמת, הוא תמיד, נגיד אני עייף או משהו כזה, הוא מרים אותי לגבהים שלא הייתי שם כשהייתי עירני.
0: מקום שני,
1: 1982. אורה אימא היי, שלא יהיה בלבול. מה שלומך אבי?
2: אני בסדר גמור.
1: תשמע, אנחנו נעצים לבקש ממך איכשהו לשפר מיקום, כי אנחנו לא שומעים אותך טוב, אנחנו ממש רוצים לשמוע אותך.
0: אבל את אורה אנחנו שומעים טוב.
1: כן, אז אנחנו נגביר טיפה את אורה, ננסה לשפר את איכות הקו.
0: אולי עדיף פשוט לרדת מהדיבורית, אם אתה בדיבורית או משהו כזה. אבי, תגיד, לסיים מקום שני, זה הכי ליד שיש הרי, נכון? וזה,
2: מה, כן, מה? אבל יש לאן לשאוף, אתה יודע. שני אפשר להגיע לראשון, מראשון אפשר רק לרדת.
1: זה נכון.
2: מתנחמים.
1: כן, מה אתה חושב על מישל?
2: אני חושב שזה שיר מצוין, זה זמר מעולה.
1: נכון.
2: יש לנו ווינר בטוח. אם לא, כמובן, יקלקלו לנו את המצב רוח עם כל החשבונות הפוליטיים, שאתה יודע, המציאות של היום לא כל כך מפרגנת, אבל תשמע, הוא פשוט השיר הכי טוב בתחרות, אין מה לעשות.
0: תגיד, יש נוסחאות באמת? ככה פעם דובר על נוסחאות לשירים אירוויזיונים.
2: יש 3 דקות לשכנע את הקהל שאתה אחר, שאתה... שהוא יכול תוך כמה דקות אולי לשרוף את הפזמון. חייב להיות איזשהו הוק כזה ש... וכמובן פה מישל זה ההוק של השיר הזה, והוא פשוט עובד. הוא עובד, זה כמו הורה, זה כמו חי חי.
1: זה שאנחנו מופיעים שלישיים.
0: שגם חי אגב, גם אותו אתה הלחנת.
2: כן, זה לחן שלי ועשית השירות.
1: נכון. זה שאנחנו שרים היום שלישיים, שהוא יעלה שלישי לבמה, נועם בטן, יתרון, חיסרון, אנחנו ככה עושים סקר בין המרואיינים.
0: מתי אתה עלית? אתה עלית איזה מספר?
2: אני לא זוכר בדיוק, אבל אני יכול להגיד לכם שכל המספרים זכו וכולם גם הפסידו, אז זה באמת לא חשוב. אני חושב שבגלל העובדה שהוועד בדרך כלל בכל מדינה נותן ניקוד כבר אחרי השמעת השיר, אז הוא לא יכול להתחרט אחר כך. בכל אופן, אני לא חושב שזה...
1: שיש לזה משמעות, אתה יודע, אבל הורה, וגם הזכרנו גם את חי, שגם אותו, של אופר חזה, שגם אתה הלחנת.
0: שגם הוא הגיע למקום השני. יש לך קטע עם מקום שני.
2: כן, שנה אחרי שנה, כן, זה היה באמת...
1: זה שירים עם זיקה ישראלית, ציונית, לאומית, והשיר הזה, מישל, שהוא באמת שיר מהמם, כן, שלא יובן אחרת, הוא קצת... מתרחק מההוויה הישראלית, שיר אהבה.
0: ויש גם ניסיון קצת לקרוץ בינלאומי, מה שאולי פחות היה בעבר.
2: תשמע, אני בזמנו, בשנות ה-80, אני חשבתי שאנחנו לא יכולים ללמד את האירופאים לעשות פופ ורוק. וחשבתי שמשהו אותנטי משלנו, שורשי, ממש, משהו שמייצג ממש את התרבות שלנו, ודווקא בעברית, אז כן יפתה את האוזן האירופאית, כי בשבילהם זה music of the world, זה מוזיקת עולם, וזה אקזוטי וזה מיוחד, ואכן, תשמע, פעמיים מקום שני, זה הוכיח שהדבר היה לא רחוק ממה שציפינו, כן. ממה שאני ציפיתי בכל אופן.
1: אם היית עם נועם בטן היה עכשיו על הקו, מה היית אומר לו?
2: שמע,
1: כמה שעות לפני?
2: מה שלא יהיה, אני חושב שהוא כבר ווינר, הוא כבר הסייט שלו, יש לנו נציג מכובד, עם שיר מכובד, בסופו של דבר, באמת שיר הכי טוב, הכי בנוי לאירוויזיון ולתחרות הזאת, ויכול לחזור רק בתור ווינר. גם אם הוא מקום שלישי רביעי, זה באמת לא חשוב.
1: זה עדיין ווינר בשבילנו כמובן, האמת היא שכל מקום יהיה ווינר, אבל תגיד, השופטים...
2: הוא יביא לנו את הכבוד בלי ההוצאות, אתה יודע.
1: כן.
2: וגם מתנחם בזה שכל האירופאים לא ירצו לבוא לכאן בתקופה.
1: טוב, יש עוד שנה לעשות כאן שקט, אני אפילו לא מדבר על שלום, אבל לפחות שקט. תגיד, השופטים, מה יותר מעניין אותם לדעתך? זה, קודם כל, הפוליטיקה שתמיד נמצאת ברקע, או שזה הכל, המילים, השיר, הכריזמה, הבימוי, למה יש יותר משקל לדעתך?
2: אני חושב שזה מקשה אחת. אני בזמנו, גם עם הורה וגם עם חי, רציתי שהתלבושות, שהעיבוד, שהשירה, כל הסיפור הזה צריך להיות מקשה אחת, מסר אחד אחד, ושמגיע ממש בצורה מאוד נקייה, בלי בלבולים, שלא יתפרש לשתי פנים. משהו מאוד מאוד חד ומאוד ברור. ואני חושב שמישאל עושה את זה טוב, עושה את העבודה.
1: והצרפתית בסדר?
2: כשאתה משווה את זה לשירים האחרים שם, הם כולם קצת, אתה יודע, מתפזרים מפה, כל מיני, אתה לא מבין את המסר.
1: לא התחברתי, אני אפילו לא, קצת מתקשה לקרוא לדברים האלה, לחלק ניכר מהשירים ששמעתי שם שיר. זה בעיקר...
0: בעיקר אין שם מחשבה, נראה שאין שם מחשבה, כאילו אמרו, נראה שפה המחשבה היא הרבה יותר גבוהה בשיר שאתה שולח.
2: אנחנו לוקחים את זה יותר ברצינות, אולי גם הם, אבל הם לא עובד להם לרוב. יש מדי פעם כמה שירים טובים, אי אפשר להתכחש לזה. תשמע, אירוויזיון, רק אתמול בערב הייתי באיזה מופע של שירי אירוויזיון מכל הזמנים. תשמע, היו שם שירים נהדרים, אתה יודע, מכל התקופות. אבל יש גם הרבה דברים מזויים שם, וזה חלק מהעניין.
0: כן, נראה. אבי טולדנו, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: בהצלחה לנו.
2: בהצלחה לנועם.
1: בטח. ביי.

0: יפה.
1: טל שניידר, אביב בושינסקי, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
3: שבת שלום.
1: תשמעו, יש את הבדיחה הזאת, אני לא יודע אם אתם מכירים אותה, שהתלמיד הזה שחזר מבית הספר, עם כל הציונים שלו, נוראים. המקצוע היחיד שהוא קיבל 100, זה שירה. ואז הוא חטף סתירה, ואז הבן שלו אומר לו, אבא, למה סתירה? הוא אומר, כי אחרי כל הציונים האלה, עוד יש לך כוח לשיר?
3: אני מכיר אותה בדיחה עם שיעור ריקוד.
4: אבל אתם יכולים לצפוק עד מחר, אבל עשיתי איזושהי בדיקה ברוח האירוויזיון.
3: כן.
4: כשזכינו, אם אני לא טועה, 4 פעמים באירוויזיון, תמיד היו ממשלות ימין, פעמיים בתקופת בגין ופעמיים בתקופת נתניהו.
1: לא זרקו את זה על הממשלה הקודמת? לא היה שם... זה היה במשמעות שלהם, או שם זה הוא...
2: אביב, אני עשיתי מעניין...
3: והנה לך עוד משהו שהשמאלנים אשמים בו.
2: מאוד מעניין שאביב, אני עשיתי חישוב אחר.
1: זה נרקם שם בלחן.
2: אני עשיתי חישוב אחר, והוא רק אבל מהשנים האחרונות, לא מלפני 4 שנים, ושמנצחות תמיד זמרות ישראליות ולא זמרים.
4: רגע, למה? בוא נגיד.
2: סליחה, לא, הוא אדיר, הוא יגיע למקום שני או שלישי. אני חושבת שבישראל, עם הבדיחה של השירה, מאוד מאוד מפחדים פה מציון מהקיר, רק שלא יבוא לפה אירוויזיון שנה הבאה, איזה מפולת מדינית תהיה לנו. אז תביא לנו מקום שני, אתה מהמם. האמת היא שאני מקשיבה לשיר הזה בימים האחרונים, ופשוט התאהבתי, וגם נורא שמחה, שיר כזה צרפתי ושנסון וכזה, והוא לא צריך להיות היקום סובב סביב הציונות והיהדות וישראל, אלא שיר.
3: טוב, זה בגלל שעוד לא שמעת את מישל בגרסה של היידיש. אנחנו תכף נשמיע את זה. לא, זה מצחיק, אבל זה גרסה מצוינת, אגב, אני חייב לומר. הורדנו את זה, ועוד מעט אנחנו נשמיע את זה.
1: תגידו, מי ירצה לשמיע, מי ישיר פה בפוליטיקה הישראלית, ככה במעבר, אתם יודעים.
2: אבל אני עושה חושב שהפוליטיקה זה פחות, כן, פחות טיבה למסיבה. לא, מערכות בחירות זה דבר קשה ומורכב וארוך, ובסופו של דבר גם לא תמיד יש מנצח, אז אחי, זה הכי, אנחנו לא יודעים, זאת אומרת,
1: אבל המשבר הזה עם החרדים הוא באמת משבר? כי על פניו זה באמת נראה כמו פייק משבר, וספטמבר או אוקטובר אני לא באמת, אתה יודע, בסוף זה ממשלה או כנסת שמשלימה את כהונתה, וזה לא משנה אם זה יהיה ספטמבר או אוקטובר, אז על מה זה עכשיו כל ה...
2: וזה קבוצה שרק האחרונה העבירה ביחד את תקציב המדינה, זאת אומרת, אם כאילו הם במשבר באפריל, אבל במרץ הם היו עבדו כמו... צוות מעולה, אז לכן אף אחד לא קונה את זה, ובצדק, כי גם התחושה היא שאם הם אפילו ילכו ויגבירו את המשבר המעושה הזה ויצרו פה עוד כותרות של ריב כביכול, הרי אנחנו יודעים שבאוקטובר 26, אוקטובר או ספטמבר, מתי שזה יהיה, הם יחזרו לחיק החמים והנעים וימשיכו כאילו לא היו דברים מעולם. לכן אני אישית לא קונה שום דבר מהספינים, גם אם הספינים ילכו ויחמירו בשבועות הקרובים.
3: תאריך?
4: אתה יודע מה? אני מניח שספטמבר, ואם אנחנו במספרים ובתוצאות, אז הסתכלתי, הבחירות האחרונות שהיו בספטמבר, הן לא היו היחידות, הליכוד הביא 32 מנדטים, ואני חושב שזה חלומו של נתניהו להביא 32 מנדטים, אמנם אז לא הייתה
2: אחרה. אבל
4: הוא לא הקים ממשלה. נכון, לא הייתה אחרה. וש"ס הביאו 9 מנדטים, כמו בסקרים דהיום, ויהדות התורה 7 מנדטים, כמו הסקרים דהיום, אז הייתי אומר ב-W, איך אומרים, WTF, לא מבין כל הוויכוח הזה על ספטמבר, מתי בספטמבר, ברור שאוקטובר לא טוב, אבל כבר הנה, היום נשוות רוחות חזקות של מלחמה, אולי לזה נתניהו מחכה, לא למלחמה, אלא להכרעת ה... להכרעה,
3: זה עשוי להיות קלף מנצח מבחינתו אם תהיה הכרעה באיראן. השאלה אם אתה מצליח להכריע את איראן בטווח כל כך קצר.
4: זה חלומו של נתניהו בשלנו.
3: כן, טוב, זה נכון. לפחות חלק מהחלום התחיל ועדיין לא הוגשם. אז נראה לאן זה לוקח אותנו.
2: אגב, היום בחדש יש בחירות פנימיות, זה יום מעניין, זאת אומרת, מפלגה ראשונה שעושה היום את הפריימריז וההצבעה, ולמה זה מעניין? כי מי שיהיה יושב ראש חדש, הוא עשוי להיות האדם שיעמוד בראש הרשימה המשותפת אם הם יתאחדו. ואנחנו יודעים בוודאות שאיימן עודה ועאידה תומא סלימאן פורשים, כי יש להם הרי, זה מפלגה שיש בה מגבלת כהונה, היחידה בישראל אגב,
3: כן.
2: שחייבים לפרוש. אז אנחנו נשמע היום שכנראה ג'בארין יחזור, היה חבר כנסת בעבר, כנראה יחזור להיות יושב ראש חדש. אז אני חושבת שזה בכל זאת משהו מעניין מבחינה פוליטית.
4: ואפרופו פריימריז, לפי חוקת הליכוד, אם אני זוכר נכון, הפריימריז צריכים להתקיים 90 יום לפני הבחירות. זאת אומרת שלפי כל החישובים זה אמור להיות במהלך יוני. זה בחודש הבא, אני לא בטוח שנתניהו ומפלגתו ורשימתו ושריוניו מוכנים לזה, אבל הזמן דוחק ואין ברירה.
3: האם אנחנו נראה איזושהי התערבות מכיוון טראמפ במערכת הבחירות הזאת? כמו שראינו למשל בנושא החנינה?
2: אני חייבת להגיד שלאורך כל השנים שטראמפ ונתניהו שניהם מנהיגים את המדינות, היה הרבה מאוד התערבויות. טראמפ עוד לפני שנבחר, ב-2013, עוד לפני שהוא... אפילו היה מתמודד בארצות הברית, כבר השתתף בבחירות של נתניהו.
3: כן, שחרר את הסרטון המפורסם הזה.
2: נכון, ונתניהו נסע לניו יורק לפגוש את טראמפ ב-2016, הוא גם הקפיד אז להיפגש עם הילרי קלינטון, אבל ראו שם אתה מאוד את ההבדלים בין החיוכים לבין איזו פגישה כזאת חמוצה שעשה עם הילרי קלינטון לצאת ידי חובה. אז יש התערבויות הדדיות באותן הבחירות שאביב הזכיר בספטמבר 2019, מה שאנחנו קוראים מועד ב', יומיים, 48 שעות לפני הבחירות, טראמפ צייץ שהוא עובד על הסכם ברית הגנה עם ישראל. כמובן שמעבר לציוץ לא היה בזה שום דבר, לא היה בזה שום, זאת אומרת, באותה עת. עכשיו אנחנו כן רואים שארצות הברית מאוד איתנו, אבל אז הוא ממש הסכם ברית חתום, שזה דבר שמחייב אישור סנאט וכולי. אז אני צופה, וגם תוסיף את כל ההתערבויות שלו בנושא הביטול משפט של נתניהו, שזה הרי לא חנינה אלא ביטול משפט, אני צופה שטראמפ אישית עצמו יהיה מאוד מגויס.
3: יש לזה משקל? זה על הציבור הישראלי. על הציבור הישראלי יש לזה משקל?
4: לטעמי לא. לטעמי לא. לטעמי זה מגולם כבר. זאת אומרת, נתניהו בליגה אחרת זה כבר קמפיין של בערך פרס יחלק את ירושלים. אנחנו מכירים את זה, אנחנו זוכרים את הבילבורד של נתניהו וטראמפ בכבישי איילון. זה מגולם, מכירים. אני חושב שטראמפ באמת עשה דברים גדולים לישראל. אבל הכל מוכר. אבל אפרופו, גם הממשל האמריקני תמיד התערב בבחירות, בדרך כלל זה היה בצורה לטנטית, נכון שטראמפ עושה את זה ווקלית, אבל השאלה איזה קלפים יש בשרבול, להזכירכם, אם אני לא טועה, כשנתניהו היה באום והגיע לשם נשיא סוריה החדש, והם ירדו במעלית, אמרו, הם הולכים להיפגש, הולך להיות הסכם עם סעודיה, הולך להיות עוד הסכם שלום, יש ניצחון מוחלט. כל הדברים האלה לא קרו, אני לא מאמין שדברים כאלה יקרו בחודשים הקרובים, כך שאני... ההתערבות של טראמפ
2: כבר... אגב, אביב, מעניין שאתה מזכיר, כי אם הבחירות בראשון בספטמבר, או אפילו בשמיני בספטמבר, נתניהו מוותר על אחד מנכסי הקמפיין שלו, שזה העצרת האום, שהוא בדרך כלל מוציא שם את התמונות עם מנהיגים וכו' וכו', אז הוא כאילו יורד מזה.
3: כן. חברים, הנה, אתם שומעים כבר את האות ברקע. תודה רבה.
1: תודה.
3: אנחנו נחכה ונראה, נו, אין מנוס מהקלישה הזאת.
1: יש לנו הרבה זמן לדבר על זה. יש קמפיין פה, אחד הארוכים שהיו, קמפיין בחירות.
3: והמעניינים והיצרים.
2: תודה, שבת שלום.
3: והגורלים. ביי, טל, ביי, אביב, שבת שלום.
1: שבת שלום,
3: תודה. תודה לפת וייס, יעל קטנה שקד, רוני נאור, רונן פולק.
1: תודה, יאיר.
3: מיד אחרי החדשות אנחנו חוזרים לשעה הרביעית שלנו.
1: נכון.
3: איך הזמן עובר כשנהנים.
1: ביי.
3: ביי בינתיים.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר, ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביטן עולה עם מישל הבמה.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 11. פעילות צהל בדרום לבנון, דובר צהל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי 9 כפרים וקרא להם לפנות את בתיהם ולהתרחק מן הכפרים כדי שלא לסכן את חייהם. בהודעה נאמר כי הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות של חיזבאללה. כתבנו לירן נהרוני מוסר כי בעקבות ההתראה התגברה תנועת התושבים הלבנונים בכבישים המובילים צפונה, ולפני זמן קצר גם פורסמו תמונות ראשונות מן התוצאות של תקיפות חיל האוויר. גיורא זלץ, שהיה ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אנחנו נמצאים במצב המסוכן ביותר בצפון. חיזבאללה מכוון לכאורה אל כוחות צהל, אבל הוא עלול לפגוע באזרחים, אירוע שיוביל להסלמה מיידית ולא מתוכננת. מבחינת תושבי הצפון, המצב הנוכחי הוא מצב של מלחמה.
2: תושבים כאן בצפון, עכשיו אני חוזר מאיזשהו סיפור, כואב הלב, הצפון ריק, אין אנשים, אין מטיילים, אין תיירים, חלק מהיישובים גם אנשים ניסו את הסוף שבוע לצאת מפה, זאת מציאות בלתי אפשרית, שאי אפשר להמשיך אותה. חזרנו למשחק של מקרים ותגובות, וזו מציאות שאסור להסכים לה.
1: גיורא זלץ אמר את הדברים לרונן פולק וליאיר ויינרה בתוכניתנו יומן השבוע. פירוק חמאס מנשקו, מקורות מצריים אומרים לעיתון הלבנוני אל-אכבר כי ביממה האחרונה התקיימו שיחות נמרצות כדי למנוע את קריסת המסע ומתן על השלב השני בתוכנית טראמפ, זאת בשל התעקשות ישראל על דרישתה לפרז את הרצועה מנשק אף שלא מימשה את הבטחותיה מן השלב הראשון. המקורות המצריים הביעו חשש מחידוש הלחימה. לדבריהם, משלחת חמאס הבהירה בפגישותיה עם המתווכות ועם השליח מלדנוב כי אי אפשר לדון בסוגיה פירוז הרצועה רק אם יהיו מנגנונים וערבויות ברורות לכך שתוקם מדינה פלסטינית ותפורקנה המיליציות הנתמכות בידי ישראל. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי הדיווח במצרים מקבלים בהבנה את עמדת חמאס ותומכים בדחיית סוגיית הפירוז מנשק לשלב מאוחר יותר. מצרים ומדינות ערביות אחרות גם מתנגדות לתוכנית לשיקום השטחים שבשליטת צהל, בנימוק שהדבר יחזק את ההפרדה הפנימית ברצועה.
0: כאן תחזית. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: גמר האירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית, מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך. ביום שני תורגש הקלה בעומס החום, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שלישי עוד התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 11 ועוד 4 דקות, יומן השבוע, שעה רביעית שלנו, יאיר ויינרב, שוב, שלום, שבת שלום.
1: שלום רואים פולק.
0: תשמע, אנחנו כמידי שבוע, כאן ביומן השבוע, סופרים את הזמן שעבר ועובר מאז השבעה באוקטובר, ועדיין לא הוחלט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. הזמן עובר, אתה יודע, על הזמן יש משמעות, משמעות רבה מאוד כמובן, ואני רוצה שכמידי שבוע נשמע תזכורת לדברים שאמר ראש הממשלה נתניהו ממש זמן קצר אחרי השבעה באוקטובר.
2: השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
1: זה יהיה משהו שהוא יהיה מאוד מרכזי במערכת הבחירות הקרובה, באופוזיציה לפחות מתכוונים ממש למנף את העניין הזה, שיהיה ככה, אתה יודע, במוקד הוויכוח בין גוש נתניהו לגוש השינוי, ואני חושב שהציבור יצטרך להכריע גם בעניין הזה, זה חייב להיות כמובן, אתה יודע, בראש סדר העדיפויות, או לפחות בעדיפויות העליונות ביותר. וכדי להעמיק בנושא הזה, כבר עכשיו, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב ושלום לקובי סמרנו. שלום.
3: בוקר טוב, שבת שלום, מה שלומכם?
1: שבת שלום, אביו של יונתן סמרנו, זכרו לברכה, שנרצח ונחטף לעזה. אתה בין היתר התבטאת יותר מפעם אחת לגבי ועדת חקירה ממלכתית או ועדת חקירה ממשלתית. אתה עדיין באותה דעה, נכון?
3: נכון.
1: תפרט בדיוק מה אתה חושב לגבי ההתכנות של ועדה כזאת ואיך צריכה להיראות ועדה כזאת.
3: תראה, ועדת חקירה חייבת להיות פריטטית. אנחנו רואים שאין דבר שהוא לא פוליטי היום. ולבוא ולחשוב שבגץ הוא לא פוליטי, היום הכל פוליטי, גם התקשורת היא פוליטית.
1: גם הממשלה היא פוליטית.
3: נכון, הממשלה היא הכי פוליטית.
1: כן.
3: כולם פוליטיים, גם אני פוליטי, מה לעשות?
1: וכדי להתרחק...
3: לא רק לפוליטיקה, אבל כל אחד מביא את הדעות שלו.
1: נכון. אבל כדי להתרחק כמה שיותר מהפוליטיקה הזאת, שהיא באמת אין לה מקום בוועדת חקירה כזאת.
3: פוליטית.
1: כן.
3: כולם פוליטיים, גם אני פוליטי, מה לעשות?
1: וכדי להתרחק...
3: לא רק לפוליטיקה, אבל כל אחד מביא את הדעות שלו.
1: נכון. אבל כדי להתרחק כמה שיותר מהפוליטיקה הזאת, שהיא באמת אין לה מקום בוועדת

0: גם ועדת חקירה לפוליטית. אז באמת לתת פה משהו שהוא שוויוני, ועדת חקירה פריטטית שמייצגת את כל שכבות האוכלוסייה במדינת ישראל. אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו יודעים מי הרוב כרגע, בסדר?
1: לא, האמת שאנחנו לא ממש יודעים, אנחנו לא יודעים.
0: אני בטוח שאם המחנה השני היה בשלטון, זה לא היה מתנהל בצורה הזאת. כי הם היו קובעים מי ינהל את הוועדת חקירה.
2: כן, אבל ועדות חקירה, גם בתקופה של ממשלות אחרות, הוקמו כאן זמן קצר אחרי המלחמה, או אפילו תוך כדי המלחמה, ואני תוהה איתך גם, קובי, האם אתה לא חושב שפרק הזמן הזה, שעבר כבר, ואנחנו מדברים על שנתיים, ועוד 7 חודשים מאז השבעה באוקטובר, ואני מעריך גם שיכול מאוד להיות שזה לא יקרה גם עד אחרי הבחירות בכלל, לא היית רוצה כן לקבל תשובות? לא היית כן רוצה שזה כבר יחקר? אין לך חשש שדברים שקרו, נשכחו, הועלמו, טושטשו? תשובות שאתה רוצה לקבל?
0: אני לפחות פעם ביום נכנס ורואה סרטונים מהשביעי לעשירי. אני חושב שכן, המדינה התקררה. אני לא התקררתי. אני יודע בדיוק מה חסר לי בבית. אני יודע, חושב שמי שאיבד את היקר לו מכל, אז לא יכול להתקרר ולא שוכח כלום. אבל זה קצת מרגיש לי שמי שרוצה את הוועדת חקירה ממלכתית, שהיא לא ממלכתית בעיניי, כן? קראתי כבר מספיק ועדות חקירה ממלכתיות שהיו בעבר, ואני לא רוצה תוצאה כזאת. אני רוצה פה אנישה. אני פה, באו אליי עשרות אם לא מאות אנשי שירות הביטחון, מודיעין, שאמרו לי את המילה כשלתי. אני לא רוצה לשמוע את המילה כשלתי, אני רוצה לשמוע את המילה פשעתי. האנשים האלה פשעו. הם פשעו. הם צריכים לשלם את המחיר.
1: למי אתה מכוון
2: של האנשים האלה?
0: זה באמת מרגיש לי שמי שלא רוצה ועדת חקירה שוויונית, הוא רוצה פה ראש אחד. צריך פה לחקור. ואתה יודע, הכי מפתיע אותי שאנשים שעוזרים ותומכים בקמפיינים האלה, זה אנשים שצריכים להיחקר, ומשתי הצדדים. יש פה שתי גופים, שתי משפחות, ויאללה, בוא נעשה הפרד ומשול. ומי עומד מאחורי הקבוצות האלה?
1: מי?
0: זה אנשים שצריכים להיחקר. זה אנשים, גם אחים לנשק צריכים להיחקר. ופתאום הם תומכים לי במועצת אוקטובר.
1: בקואליציה אומרים שגם בג"ץ צריך להיחקר, אתה גם חושב את זה?
0: בג"ץ גם צריך להיחקר, נכון. תראה, אם אנחנו ניקח את השני...
1: למה למשל?
0: גם ממשלת ישראל צריכה להיחקר, למה לא?
1: אוקיי, הממשלה אני יכול להבין, בית המשפט תסביר לי.
0: אם אני מחפש 100% אשמים, ואני אתחיל לחלק את זה, אז יש פה אנשים שפגעו בצבא, בסדר? אז האחריות שלהם, כי הם לא בתפקידים.
1: מי האנשים שפגעו בצבא?
0: רק 2%, בסדר? בסרבנות. בהתנדבות, כמו שהם קוראים לזה. האחריות שלהם היא רק 2%, בסדר? של ביבי יותר, של בגץ פחות, זה לא משנה. אז אתה רוצה לסלוח לאלה בגלל פחות מהנזק שהם עשו?
1: באיזה הקשר אתה חושב למשל שבית המשפט העליון צריך להיחקר? בהיבט של שבעה
0: באוקטובר? בשעה שהבן שלי, אני הייתי בלא מעט עתירות בשנתיים וחצי האלה, בשעה שהבן שלי היה חטוף, ואנחנו יודעים שאת העסקה הראשונה הביאה מצור על עזה, שלא היה שם אוכל. ושהם דנו, בשעה שהבן שלי היה בעזה, על הגדלת סיוע הומניטרי, אין להם חלק בזה? אנחנו יודעים שהאוכל החזיר לפה חטופים. העסקה הראשונה הייתה כי הם היו צמאים למזון, וזה מה שהביא, החזיר לפה חטופים חיים. וחללים. והם דנו בזה? מי שם אותם? מי שם אותם להתערב בביטחון, בהחזרת שבועים? מי שם אותם במקום הזה? ואחרי זה הם יכולים לבוא ולהגיד שהם לא מתערבים בביטחון המדינה? אני לא הלכתי רחוק.
1: אני חושב שהתפקיד של בית משפט הוא לרסן זרועות אחרות של המדינה שיש להם הרבה מאוד כוח, כולל הזרוע הצבאית והביטחונית. זה המהות של דמוקרטיה, איזונים ובלמים. נכון. אני לא בטוח שאתה יכול למנוע או להפקיע מבית המשפט את היכולת לדון בנושאים כאלה גם.
0: בסדר, אין שום בעיה, אבל כל עוד זה פוגע בביטחון המדינה ובהחזרת הבן שלי ל...

0: קבועה ראויה בישראל, אז אני חושב שהם גם צריכים להיחקר. ואני לא אחסוך את זה מהם. ואני חושב שצריך פה זכות עמידה של משפחות. אני מוותר על הכיסא שלי, כן, אבל זה צריך להיות שקוף לכלל הציבור. אני מוכן להביא אנשים מהמחנה השני שישבו גם במקומי. אני סומך על שיקול דעתם בחקירה, שישמעו את הדברים. בסדר? וזה לא מעניין אותי באמת ימין או שמאל במקרה הזה. צריך פה באמת ועדת חקירה ולהביא את האשמים. וחבל מאוד, באמת, חבל מאוד, שאנחנו הופכים גם את זה לפוליטי. אם התוצאות של ועדת חקירה לאסון מירון, זה התוצאות שיהיו בוועדת חקירה של השביעי לעשירי, אז זה עצוב מאוד.
1: אתה חושב שזה צריך לבוא לידי ביטוי גם במערכת הבחירות הקרובה?
0: תראה, הכל יהפכו פה לקמפיין. אין לי ספק, אני מקווה שזה ייגמר רק בזה ולא ביותר גרוע. כי גם את השכול עושים כבר פוליטי. וזה עצוב. באמת עצוב. אתה יודע, אני יכול לא להסכים עם הורים שקולים. אבל אתה יודע, אנחנו מחוברים מהקרביים. אני, במחים שלי, אין פה גרם סינה, ובאמת, באמת לא, אתה יודע, אין לי משהו נקדם. אני אמרתי, ואני אגיד את זה שוב, אני מוכן לקחת כל אבא או אמא שכולה מהצד השני ושישבו במקומי. אבל, ועצוב שמשתמשים בזה, באמת, כאילו, אני חושב שגם התקשורת יש לה פה באמת הרבה עבודה לבוא ולקחת את ה... יש את החוק של קלנר, יכול להיות שהוא לא הכי טוב, אבל וואלה, הייתי... עשרות פעמים קראנו למשפחות מהצד השני, בואו תשבו איתנו. זה לא קורה. למה זה לא קורה? למה אתם רוצים להכתיב לנו? מה אתם חושבים שאתם תנהלו את העולם? יש פה ממשלה שנבחרה ברוב גדול, מנסים להפיל אותה פה 4 שנים גם בשעת מלחמה, ועושים פה נזק למדינה, ואני רואה איזה נזק עושים למדינה שלנו, שכל מיני בדים עושים הולכים ורק מכפישים את המדינה שלנו. אתה יודע, אני לא פוליטיקאי, אני לא דיפלומט, אבל עשיתי את כל הדברים האלה, באמת, מהשביעי לעשירי, בשביל להחזיר את הבן שלי. וראיתי לנגד עיניי רק את טובת המדינה. וחשבתי שצריך לפגוע רק באויבים שלנו בשעת מלחמה. אבל אנחנו חוזרים לשישי לעשירים, ממשיכים פה לפגוע במדינה, ואנחנו מביאים את הנזק הכי גדול על עצמנו, לצערי.
1: קובי, קובי סמרנו, אביו של יונתן, זכרו לברכה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה שזכרת איתנו. אמן.
1: להתראות.
2: תודה.
1: הפסקה, כבר חוזרים.
2: כן.
3: מישל! הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
5: ישראל, אין
3: ספואר. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
6: זה מצב טוב, ריבת רשת!
3: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת בית. כאן מציג אירוויזיון 2026.
1: כן. חוזרים לווינה.
2: כן, לדורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו, שלום.
1: דורית, מה השתנה מאז השיחה האחרונה שלנו? האם עלינו כבר עוד קצת בסולם הדירוג? והאימורים?
7: אנחנו בעיקר יורדים בטמפרטורות, אני לא יודעת אם אתם, הנה עכשיו אתם יכולים לראות אותי, אני פשוט קופט מקור, הטמפרטורות כרגע הם 9 מעלות, מרגיש כמו 4.
2: אוקיי, תשע לא כזה נורא, תשע.
7: לא, לא, מרגיש כמו 4, ממש ממש מרגיש כמו 4. המשלחת הישראלית כבר אכלה ארוחת בוקר ועוד מעט יוצאת לארנה. זה מבחינת המשלחת. אנחנו מסתובבים פה קצת ברחובות. באמת אין פה יותר מדי. וינה לא נערכה לאירוויזיון, נגיד כמו באזל בשנה שעברה. אין קישוטים, אף אחד לא מרגיש אירוויזיון. יש פה וינה כמו וינה, מתעוררת לה לעיתה ב10 בבוקר. אנחנו שעה לפני הארץ. וככה זה מרגיש, עוד אין הרבה אנשים ברחובות.
2: סופים מאחורה, הכרכרה. הכרכרה, כן.
7: הכרכרה מחכה למי שרוצה בקור הזה גם לעלות עליה, אני לא יודעת מי המשוגע שיעשה את זה. אתה מאמין לי שהתרחקתי מהדבר הזה כמה שאפשר, כי הריח שלהם בעיר הוא, אתה אומר, מי רוצה דבר כזה במרכז העיר? אבל כן, זה מה שקורה פה, יש המון סוסים, ועכשיו גם מתחיל לרדת גשם. אנחנו מחפשים מעריצי אירוויזיון. מחפשים מעריצי אירוויזיון, לא כל כך מצאנו, אבל בארנה מצאתי עיתונאי שוודי שיש לו רעיון מי נצח באירוויזיון. בוא נשמע אותו.
8: It might be Greece. It might also be France. It might be Israel, because I still believe that the Israeli entrant will have strong support from the public voters. So we might also have an Israeli win.
2: הופה, יפה.
7: אז אולי מדובר בניצחון ישראלי, כן, זה האימור פה מאחורי הקלעים. אומנם פינלנד מדורגת במקום הראשון, אבל הישראלים חזק בתמונה.
2: יפה, אנחנו ממש שמחים לשמוע את זה. ואנחנו מחכים כמובן שזה כבר יתחיל, שזה יקרה בעוד פחות מ-11 שעות.
7: נכון.
2: כן, יפה.
7: יש לנו זמן, יש לנו זמן, יש יום ארוך לפנינו.
2: איפה את תהיי בזמן הביצוע? בכלל, איפה את תהיי בזמן האירוויזיון? את תהיי מאחורי הקלעים?
7: אני, יש מקום שנקרא... כן, כן, ובאמת צריך היום כיסא שמור, כי יש המון משלחות. יש מקום שנקרא הפרס סנטר, זה מתחם העיתונאים. אנחנו נהיה חלק מהזמן בו וחלק מהזמן עם המשלחת. נרוץ בין לבין ונביא לכם את הקולות.
2: את הקולות ואת התמונות, ואנחנו ממש מחכים לזה. את ההצלחה אדירה לנועם ביתן, למשלחת הישראלית.
7: תודה רבה, חברים.
1: תודה, ביי, דורית, בהצלחה.
7: תודה.
2: דורית, ביי, להתראות.
1: איתנו מי שיגיש את ה... ימסור את הניקוד הישראלי.
2: הוא כבר יודע מי ינצח, כן? אבל כן, אבל הוא לא יגלה לנו, נכון? ליאור סושרט, שלום.
9: שום סיכוי שאני אגלה לכם, למרות שזה נורא פשוט, אגב, אם אתם חושבים על זה, אבל בסדר, לא, בלי יותר עם הזה.
2: רגע,
1: לא, מה, אני לא יכול לזרוק את זה ככה, מה זאת אומרת נורא פשוט? אנחנו נעשים כבר 3 שעות פה לדבר על
2: הפשוט הזה. אתה מבין מה הוא עושה, איך הוא משחק לנו בראש? הוא אמר שזה נורא פשוט על אחד הדברים הכי מסובכים שיש.
9: ברור, ככה מנטליסטים עובדים.
2: בדיוק,
9: כן.
2: בסדר, איך אתה?
9: אני בסדר גמור.
2: אתה היום תיתן את הניקוד הישראלי.
9: אני אתן את הניקוד הישראלי, מה שנקרא 20 שניות התהילה, מה שנקרא.
2: טוב, תשמע, האמת היא שזה קטן עליך, לא? אחרי שהסתובבת בכל העולם, לא?
9: לא, האמת היא שכל פעם שאני עושה משהו בשם ישראל, זה תמיד מרגש, תמיד כיף, תמיד נחמד.
2: אבל האמת זו במה, זה 150, 160 מיליון איש שצופים בדבר הזה, זה משהו מטורף.
9: כן.
2: היית על במה כזאת פעם, תגיד.
9: קודם כל, אתם זוכרים, באירוויזיון 2019 בארץ, אני הופעתי באירוויזיון.
2: אוקיי.
9: אני האומן היחידי בהיסטוריה של האירוויזיון, שהוא לא זמר, שהופיע באירוויזיון.
2: יפה. אוקיי. טוב, נכון. אז כבר, אתה כבר רגיל.
1: תגיד, יש לך כבר שורת פתיחה?
9: שורת פתיחה? מה דעתכם? בואו תנו לי רעיונות. מה דעתכם על Good Evening או משהו כזה?
1: הלו,
9: וילה. להגיד שלום? מה, בואו תעזרו לי, להגיד שלום.
1: שלום, כן, כן. חשוב מאוד לומר שלום גם בעברית.
2: אני חושב שכדאי שתגיד שבוע טוב. זה שמזה משהו.
1: לא, נו, מה? שבוע טוב? א', הוא יכול להגיד גם חודש טוב. כי אנחנו ממש נכנסים לחודש סיבה.
2: יש לו 20 שניות, זה מה שיש.
9: חג שבועות שמח.
2: נכון, חג שבועות.
1: תכניס כל כך הרבה, תטרוף להם מסרים גם בבטת מודע.
9: זה המטרה.
2: כן, טוב. תגיד, האימור שלך, כי אתה הרי לא באמת... תגלה לנו, אז בוא תאמר לנו.
9: לא, אני לא אגלה לכם. לא, אני לא יכול, די, נו, מה, אני מנוע, אני חתום על הסכמי NBA.
1: חתום על הסכמי סגיות,
2: שלה,
9: מה? אני לא יכול, לא זה.
1: לא, עוד לא הצביעו, שלא יצא פה שאנחנו באמת חושבים שאין עוד כלום. עוד לא, כאילו, ההצבעות יהיו בלילה.
2: אבל בגלל זה הוא מנטליסט.
1: בסדר, אבל
9: זה... בגלל זה אני יודע לפני, זה כל הקטע.
2: נכון. טוב, רק תגיד אם נהיה מבסוטים הלילה.
9: אני חושב שאני טוב להיות אופטימי.
2: טוב, יצאת מזה איכשהו. תגיד, התוכנית שלך בכאן עולה עוד מעט?
9: עלתה, מה זאת אומרת?
2: עלתה, סליחה, נכון.
9: אנחנו כאן חינוכית, סושר בצעיר, פידבקים מצוינים, הרבה ילדים רואים את זה, זה ממש מרגש, ממש כיף.
2: ספר לנו קצת על התוכנית.
9: אז תוכנית הסדרה, סושר בצעיר, 20 פרקים, על מעללי, תוכנית שמבוססת על אירועים אמיתיים, חוץ מאלו שלא. עליי בגיל 12, במסגרת מחויבות אישית, איך אני בעצם מגלה את היכולות ואת הסודות ואת הדברים האלה, וזה נורא כיף, כי אז הצופים יכולים לראות את תהליך החשיבה ואיך איך פתאום הוא מגלה איך אפשר להשפיע אנשים ואיך אפשר לקרוא אנשים בכל מיני טריקים מחשבתיים וכל מיני דברים מעניינים.
1: רגע, אני חשבתי בכלל שזה מולד.
9: תשמע, זה כמו כישר, זה כמו נגן הצנטר, אתה יודע, אתה יכול ללמוד הרבה שנים, אבל לא, לא כולם יהיו בטובן. אז כאילו, צריך גם זה משהו שבך, וגם ללמוד, וגם להתאמן, וגם לייצר, וגם ליצור. וזה קורה.
2: מתי זה היה? באיזה גיל הבנת שיש לך את היכולת הזאת לתמרן אנשים?
9: אני בגיל 12 אהבתי מאוד חידות מתמטיות, חידות היגיון, אתה יודע, חידות כאלה שיש להם תשובה מאוד מאוד יצירתית, קוביות הונגריות, כל מיני טריקים מחשבתיים, כל מיני דברים בקלפים, ואהבתי להופיע, אהבתי להדגים את החידות האלה, אהבתי להדגים את הדברים האלה.
2: היה לך פוסטר של אורי גלר בחדר וכאלה?
9: פחות, גם לי היה פוסטרים של כל מה שהיה לכל הבנים בגיל הזה, אבל לא, זה לא היה אורי גלר, אורי גלר הגיע שנים אחר כך ביורש, בקשת 12, בתוכנית, אבל תמיד אהבתי להופיע, וחלק חלק גדול מלהיות מנטליסט אגב, זה בעצם הסטורי טלינג, איך אתה מספר בסיפור, ואיך אתה מופיע, והשואומנשיפ, איך אתה עושה את זה, וזה תמיד אהבתי.
1: והוואו, נכון? הוואו זה הקטע הכי מדהים בסוף.
9: הוואו, נכון. אבל הוואו, אבל אתה יודע, יש הרבה סוגים של וואו. יש וואו כאילו, משהו נעלם, ויש וואו שהוא יותר אינטליגנטי, יותר סופיסטיקטד, יותר כאילו, יותר חכם.
2: ושם אתה מכוון וגם מצליח.
1: הוא צודק, אתה יודע, יש את הקטע של באמת, הוואו זה באמת הקטע שבו, זאת אומרת, אפשר להגיע לוואו, אבל אתה מחפש את המעבר, לאחרי הוואו, שתגיד, שתהיה לך את ההתרגשות, האקסטרה התרגשות הזאת, מעוד משהו שקורה, אחרי שכבר חשבת שראית, שהגעת לשיא, פתאום אתה רואה עוד משהו.
9: לזה קוראים מה שנקרא אלמנט התדהמה, אומנות התדהמה, זה השם הרשמי.
2: כן. טוב, אנחנו לא מדברים על כוחות עליונים, נכון?
9: אנחנו מדברים על כוחות תחתונים, לגמרי.
2: אוקיי.
9: אבל כן, זה בגדול במשפט, זה קשה להסביר את זה, אבל זה להבין, אני אומר לאנשים, אני לא יודע מה אתה חושב, אני לא יודע מה אנשים חושבים, אני יודע איך הם חושבים. ואם אני יודע איך הם חושבים, אז אני יודע לעשות את המניפולציות האלה.
2: אז אתה יכול לחדור להם למחשבות.
9: בדיוק, זה הכיוון.
2: טוב, תשמע, אתה תעלה, אני חושב שזה לפי סדר השירים, נכון? אתה תעלה שלישי לתת ניקוד?
9: לא, אני חושב, לא, לא, הסדר שירים הוא לא אותו סדר של ההטבעות.
2: אה, לא, אוקיי.
9: אני אהיה תשיעי.
2: אתה תהיה תשיעי. טוב, יש לך עדיין הרבה מאוד מדינות לשתול להם מסרים ב-20 שניות תהילה שתהיה לך. יפה מאוד.
9: אני עובד על זה.
2: אחר כך תהיה כתבת תחקיר בניו יורק טיימס, החליאו סושארד גרם לכל השופטים האחרים שבאו אחריו.
9: בעיה בכלל.
2: ליאור, כבוד שאתה מייצג אותנו היום ב-20 שניות תהילה שלך, אז תודה רבה.
9: באהבה, תודה רבה.
1: תודה.
9: ביי
2: ביי. ביי. מוזיקה. מוזיקה. כן.
1: זה גם האירוויזיון.
2: מזהה?
1: ברור.

0: שוב, אתה שם את הקסם תמיד שבמילה אחת שעושה את השואו.
1: כאן.
0: כאן.
1: זה גם המותג שלנו פה.
0: קודם דיברנו על הורה ועל חי, ועל, הנה עכשיו מישל. זאת אומרת, תמיד אתה מחפש את המילה, שוב, אני לא כותב, אני לא כותב שירי אירוויזיון.
1: לא, אתה לא כותב שירי אירוויזיון.
0: עדיין לא, אבל כן, אתה שם לב למוטיב החוזר. וגם שוב, גם דיברנו על זה קודם, על הרומנטיקה, על המילים הרומנטיות האלה, לישראל, לציונות, שזה נהדר.
1: שזה מדהים, אבל זה כבר פחות תופס
0: היום. פחות תופס היום, כן.
1: משה דאץ, שלום.
0: בכל העולם המוזיקלי.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום, משה.
1: זה מחזיר אותך ככה ממש לבמה כשאתה שומע את הביצוע הזה ספציפית, כי הוא ככה, אתה יודע גם, אתה מרגיש באיכות את השנים שחלפו, 1991.
2: כן. אני לא מרגיש את השנים שעברו, אבל אני נהנה, אני נהנה להקשיב לזה, אני נהנה לשמוע, עבדנו מאוד קשה כדי שזה יהיה טוב, אז אני מסתכל על זה במקום הזה של החשיבות ומה שאתה מרגיש על הכתפיים שלך והמשימה שלך היא לא להצליח באופן אישי, לא אורנה או משה דאץ, אנחנו אומרים ישראל, ישראל, ישראל, ישראל, אנחנו יכולים להגיד גם פעמים כאן או מישהו שאתם רוצים, אבל בסופו של דבר כל הסיפור הוא תמיד הייצוג של המדינה, והמדינה היא המדינה הזוכה, ולא הזמר הזוכה.
1: זה נורא יפה שאתה אומר את זה, אבל אני בטוח שזה...
2: אני מרגיש, הרגשתי.
1: כן, אבל אתה מרגיש את משקל האחריות על הכתפיים שלך כאומן שמבצע, אתה בעצם מייצג את ישראל. אז אי אפשר באמת להפריד בין השניים. אני מסכים איתך שזה הישג לאומי, אם נרצה, אבל יש לכם משקל.
2: ברור שיש לזה משקל, יש לכל דבר משקל, אבל בסופו של דבר אתה מחליט מה אתה, מה המשימה שלך. אתה כאומן צריך לעשות את מה שאתה יודע לעשות הכי טוב, אבל אתה לא אומן פה שבאו לראות אותך שוב, בשם שלך, משה דאץ או ריטה או שלמה ארץ, אתה לא. באים לראות את ישראל, מה השיר של ישראל, מה השיר של אוסטרליה, מה השיר של הולנד, מה השיר הדבר. ואתה מרגיש את זה, ואתה מרגיש את זה שהדגל מופיע כל הזמן, וישראל תקבל נקודות כדי שהדגל יהיה כמה שיותר על הבא. אני מדבר מבחינתי, זה הדברים שהיו חשובים לי.
1: תגיד, רעש פוליטי.
2: אתה אומר,
1: כן, סליחה, תמשיך.
2: דיברת על לבחור מילים וכאלה. חוכמת הבדיעבד היא מאוד קלה, להגיד, הנה, זה חי, הצליח בגלל זה, הורה, הצליח בגלל זה, כאן, לא, זה לא בגלל זה. הללויה יכול להיות, אמן, happy birthday, כאלה דברים כן. אבל כאן, קודם כל, עוזי רצה לקרוא לשיר כאן נולדתי.
1: אני חושב שככה קוראים לו עכשיו, אתה יודע,
2: במדוברת,
1: כן.
2: נכון, אבל אני לאירוויזיון חשבתי שזה כאן, לא בגלל שזה מילה בינלאומי, זה בסך הכל איזה עיר בצרפת שיש לו פסטיבל סרטים, אבל חשבתי בכל זאת שזה יבלבל אותם קצת מהעניין הזה של המילים.
1: נחמד.
2: עוד דבר שאני מאוד גאה בו, זה ששרים את השיר הזה בעברית, בכל מקום בעולם עד היום, 35 שנה אחרי, ועדיין במצדים של האירוויזיון, וכולם שרים, אין לי שום מקום אחר בעולם, בעברית, בעברית.
1: זה נהדר.
2: והם צודקים.
1: והם לגמרי צודקים. תגיד, אבל אם כבר הזכרת את זה, הרעש הפוליטי תמיד ליווה את המשלחות הישראליות לאירוויזיון, אבל אני חושב שבשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, זה משהו שבאמת לא חווינו אף פעם.
2: נכון.
1: איך זה היה ב-91?
2: מה, זה לא היה נעים אף פעם, וזה בטח לא היה נורא כמו עכשיו. כן היו מסיבות, כן היו זה, כן, בוא נגיד שאמינה למשל, אז אמרת שמצרפת לא דיברה איתנו עד שקיבלה מישראל נקודות. היא לא דיברה איתנו, היא הייתה טוניסאית, היא הייתה ממש פרו-פלסטינית והייתה נגדנו. עכשיו אל תשכח שבשיר שלנו יש שורות שהיו קשות להם, כמו דלת לשכנים, אני פתחתי, ומי שבא נאמר לו,
1: מה קשה בזה? זה שידינו מושטת לשלום תמיד?
2: לא, לנו לא. אבל בשאלה שלהם זה לאיזה שכנים? אתם גרים על בתים שלהם. אתה ואני יודעים מה הייתה הכוונה של עוזי, או מה הכוונה שלנו, או מה השמחה. אבל הם תמיד רואים את זה הפוך. אני אגיד לך אבל משהו. זה לא מה שצריך לשחק, אנחנו לא צריכים לשחק לידיים שלהם פשוט, וזהו. אנחנו למשל אחרי שתי מסיבות עיתונאים ביטלנו את מסיבות העיתונאים, ובמקום מסיבות עיתונאים התראיינו, כמו שאני מתראיין עכשיו לרשת ב' או לגיא פינס או לערוץ 13 או לערוץ 15, אתר הישראלי היחצנית שלנו פשוט קיבלה פניות מתוכניות טלוויזיה ספציפיות באירופה ולהם התראיינו, ולא הלכנו אחרי שני רעיונות גדולים שהיו של מסיבות עיתונאים, שראינו שזה לא שואל בכלל שאלה עלינו, על האווירה, על מוזיקה, כל השאלות, על כל דבר חוץ מעל מוזיקה, אז ויתרנו.
0: תגיד, משה, עד כמה יש פער בין הדרך שבה מדינת ישראל מתייחסת לאירוויזיון, לבין איך שמתייחסים לזה בעולם? כי פה זה נדמה שזה ממש אירוע ענק שמחבר המון אנשים.
2: אז קודם כל, אני לא רוצה להיות נציג האירוויזיון, כי אני בשנים האחרונות צופה בו די בתדהמה, במיוחד המנחים השנה, מעולם לא ראיתי משהו יותר גרוע, ומופרע וקיקיוני וקרקסי וביזרי. אני כן מתגעגע לתזמורת, לדבר הזה ש... הייתה חגיגה, אתה יודע, בכל זאת תזמורת מורחבת ומוגדלת, וכי לשיר עם פלייבק, וזה כל הדברים האלה קיימים בכל מקרה. למה אנחנו צריכים את הטכניות גם בדבר הזה? אז זה נורא נורא מפריע לי באירוויזיונים האחרונים, אבל כן, אני שמח שאנחנו שולחים נציגים בשנים האחרונות, שמביאים הפקה, גם הפקה, לא רק שירים טובים, יובל רפאל, שבעיניי זכתה מקום ראשון, לא שני ולא ראשון. עדן, שהייתה וואי, אלוהים, והיא באמת סבלה מהבוזים הכי גדולים שהיו. נועה קירל, שבשבילה היה המון מה להפסיד, והיא נתנה הופעה שלא ישכחו. אז אני גאה, כן, אני גאה. אז אני יושב וצופה בתוכנית הזאת, בעיקר בשביל השירים היותר טובים, ופחות בשביל המיצגים ש...
0: אוקיי.
2: שעושים לי אירוויזיון במקום אירוויזיון.
0: משה דץ, המון תודה לך.
2: תודה לכם.
1: תודה ובהצלחה לנו.
2: יותר חשוב לא מה אנחנו אומרים, יותר חשוב שנועם יהיה כמו שהוא היה, והוא נהדר. והוא נהדר, והוא באמת, הוא באמת שורף את הבמה.
1: ממש, ממש אבל. תודה, משה.
2: אני גאה בו מאוד.
1: כולנו.
0: תודה, ביי.
1: בהצלחה לכולנו.

0: שלמה רפאל, כן.
1: זה שיר מדהים, באמת. גם בגלל התקופה.
0: טוב, בוא נעשה קצת ספורט.
1: יאללה.
0: חשבנו פה מספיק זמן.
1: סקווץ'.
0: ליאן וילדאו, אהלן, שבת שלום.
2: שבת שלום לכם, שבת שלום.
0: טוב,
2: אנחנו נכנסים לשבוע, מה זה?
0: כן,
2: אנחנו בשבוע סופר קריטי למאבק האליפות, כבר נכנסנו אליו כבר אתמול. מפועל באר שבע נותנת לעצמה מקדמה מאוד גדולה במאבק האליפות הדו-ראשי מול ביתר ירושלים. היא כרגע בפער של 5 נקודות על פני ביתר, עם משחק עודף, אחרי שאתמול בבלומפילד היא מנצחת 2-0 את הפועל תל אביב, שערים של אופיר דוד זאדה ואמיר גנח, מעניקים לבאר שבע כאמור רוח גבית מטורפת לקראת שני מחזורים אחרונים. כשהערב אנחנו נהיה עם המשחק המרכזי, ביתר ירושלים, כאמור בפיגור 5 נקודות, חייבת לנצח את מכבי תל אביב כדי לשמור את עצמה בעניינים. כרגע גורלה של הפועל באר שבע בידה. בוא נשמע את אופיר דוד זאדה, כובש השער הראשון לבאר שבע אמש, מדבר על השער כל כך חשוב.
3: אז מה אני אגיד אם זה הגול הכי חשוב בקריירה שלי? עדיין לא לקחנו כלום, אז אני לא יכול לצאת בהצהרה כזאת. הגול הזה מאוד עזר לקחת הניצחון עכשיו, ולהמשיך שהדברים יהיו תלויים בנו. וזה הדבר הכי חשוב שיש כרגע, נראה לי. ניצחון מאוד מאוד מאוד חשוב. אנחנו מבינים את המשמעות של הניצחון. אנחנו לקראת שני משחקי בית, כשהקהל יהיה איתנו וידחוף אותנו לקראת המשחקים הקריטיים האלה. אז זה פשוט מאוד שמח על הגול ולהביא את הנקודות הביתה.
2: אז המשחק הבא של באר שבע יהיה מול מכבי תל אביב ביום שלישי, ובקונסטלציה מסוימת היא תוכל גם לחגוג אליפות אם ביתר תשמוט נקודות מול מכבי תל אביב הערב. אז יהיה סופר מעניין הערב גם כן בבלומפילד, לכן המשחקים פוצלו אחד שישי אחד שבת, כדי שיהיה אפשר לשחק פעמיים בבלומפילד. ואנחנו נהיה שם מ-8:20 במשחק המרכזי של ליגת ווינר. מכבי תל אביב עדיין לא ניצחה את ביתר העונה, אם זה מרמז משהו לקראת ההמשך. בכל מקרה יש לנו אחלה מאבק צמרת בתחתית, נזכיר זה כבר הוכרע, ריינה ואשדוד ירדו ליגה עוד טרם המחזור האחרון בפלייאוף התחתון.
0: תשמע, יש ספורט, אתה רואה? מעבר, לא רק אירוויזיון, יאיר, אתה...
1: באמת, לא, אל תהיה נרו-מיינדד. תודה, ליאן וילדאו.
2: נשתמע בערב.
1: נשתמע. טוב, מה עכשיו?
0: בוא נדבר קצת על מצב ה... אתה יודע, אנחנו נמצאים ב... ימים כאלה, קודם כל לפני חג השבועות, שזה באמת, שמענו מקודם גם את גיאור הזלץ מדבר על כמה זה עצוב שהם מטיילים בתקופה הכי יפה בשנה בצפון, וזה חג של רפתנים, וזה חג של חלב, וזה חג של, של, של עסקים, ויש פה יוזמה יפהפייה של מה שמכונה קפה עוטף, שזה מיזם שנועד לחזק את העסקים בצפון.
1: לעטוף.
0: כן, לעטוף.
1: כן.
0: ולפתוח מתחמים בכל מיני מרכזים של מרכזים מסחריים, בקריית שמונה, רגבה, יהוד, גם באר שבע, עם תוצרת מקומית מהצפון לקהל שיבוא ויקנה במטרה באמת לסייע להם, וזה דבר יפה יפה. ותמיר ברלקו, קפה עוטף, הוא היזם של הסיפור הזה. שלום, תמיר.
4: היי, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: בוקר טוב.
1: ספר לנו עוד על המיזם הזה.
0: בדיוק, קודם כל, מאיפה הוא נולד, מה, ואיפה הוא יבוא לידי ביטוי בימים הקרובים?
4: קפה עוטף התחיל שהיו מפונים לתל אביב, נתיב עשרה ורעים. פתחנו להם בתי קפה, וזה היה היסטרי. כל עם ישראל ארגן, חיבק. אחר מכן פתחנו גם בעוטף, אחרי שהם חזרו, וזה מיזם שעובד מאוד חזק. ואז הייתה לי שיחה עם אלמוג בוקר. אמר לי, תמיר, בוא, עכשיו הפעלים צפונה, צריך לדאוג לעסקים בצפון, ואמר, יאללה, בוא נרים את המיזם הזה. פניתי לביג, ומיד הם נעתרו, אמרו, יאללה, בוא נעשה את זה, ומאתמול אנחנו נותנים במה לעסקים מהצפון, שזה מאדיר. אני עכשיו במקרה נמצא ברגבה דווקא, ומה שעבר אתמול בלילה על האזור הזה, אני כאחד שמגיע בכלל מאזור המרכז, אני פשוט בהלם. איזה אתגר, זה כאילו שתי מדינות עכשיו, צריכים לדאוג להם, לפרגן להם, להגיע גם לביג יהוד שהם נמצאים שם היום, וגם לביג באר שבע שהם שם העסקים היום, וגם לביג רגבה, שאני עכשיו נמצא פה, שזה ליד נהריה.
0: וואו. ויש אנשים, אנשים מגיעים, כי הנה רגבה למשל אזור ש... אתה יודע, אנחנו יודעים כמה... זה בגליל המערבי, אני מניח שגם בקריית שמונה אתם תגיעו או שתהיו, נכון?
4: מחר נפתח קריית שמונה, מחר נפתח קריית שמונה.
0: אתה מזהה תנועה של אנשים?
4: תראה, במרכז, בביג יהוד, שאני מזמין את כולם לבוא, ובאר שבע, יש תנועה. כמו שאנחנו מכירים, בישראל שמה היום לא מרגישים את המלחמה. בצפון מרגישים את המלחמה. אני מרגיש, אני ברגבה, ולא מפוצץ כתמות שישום. לכן צריכים לבוא, דווקא לפרגן, ברגע.
1: חובה, זה צו השעה. תגיד, עד כמה זה מסייע, זה נקודתי, אבל בכל זאת, האם זה מצליח ומסייע לעסקים להחזיק קצת את הראש מעל המים בתקופה הזאת?
4: שמה, עסקים עוברים שם טלטלה קשה. אין להם עובדים, אין להם מחירות, אין להם פשוט, אתה אפילו להצליח לצאת מהעסק שלהם קשה. יש הרבה דוכנים שאנחנו מפעילים בעבורם כדי שיסיכו להתפרנס. ואני שומע סיפורים קורי לב, ואנחנו חייבים, חייבים כולנו, עם ישראל זה המדהים.
1: שתף אותנו בסיפור אחד.
4: סיפור אחד, אפילו הבחור שמנהל פה את המתחם, כן. בסדר? זה בחור שהוא ממשפחה שהקימו את פינגווין בנהריה, והם פתחו עוד מסעדה עכשיו, הדולינה. אומר לי, תקשיב, אני לפני שכמה ימים פתחתי מחדש, עכשיו להביא צוות זה מטורף. להתארגן לעונה של הקיץ, אני צריך עכשיו להתחיל להכניס את הצוות. אבל מה? נתחיל להכניס צוות, וכל הזמן יש הזקות, ואני צריך לשלוח אנשים, ללוות אנשים למקלט. הוא אומר, תקשיב, זה לא נעים, אנשים לא רוצים לבוא לבלות במסעדה, ולחוות את החוויה הזה. הוא אומר, אני כבר לא יודע מה לעשות. אני פתוח, לא פתוח, אתמול היו ארבעה שולחנות, היום יהיו, זה פשוט אני שומע וקורא לי הלב, כי אני אומר, אני מבין אותו, הוא חייב להתחיל לבנות את העסק, לקראת העונה החמה, אבל אם היא לא תהיה, מי יממן לו את כל הדבר הזה? אני אומר, זה פשוט לא יומן.
1: תגיד, מה מצב העסקים האלה מבחינת מתווה הפיצויים? עד כמה הם מצליחים לקבל את מה שמגיע להם? עד כמה הביורוקרטיה מחרבת הכל?
4: ממה שאני הבנתי זה ככה. הם קיבלו במשך 18 חודשים אחלה החזרים, כן. ויכלו לשרוד ולעבור את התקופה, וזה היה בעבר טוב. אממה, מה שקרה, הם התרגלו, שקיבלו באמת את ההחזרים האלה, ועכשיו המדינה לא מכריזה איזה אזור מלחמה. על להם אזור מלחמה, והם לא מקבלים שום כסף מהמדינה, שום דבר. ואז הם בכלל מוצפים ומתוסכלים וזועמים, וגם אף אחד לא מקשיב להם, כי הם לא באזור מלחמה, אבל כל רגע יש פה אזעקות, כל רגע נופלים פה רחפנים עם נפץ. רק אתמול או שישום, פה לא רחוק מרגע, באזור שמה... בגבול שמה, איך זה נקרא שמה, שאנחנו נוסעים שמה ליד המים, שיש שם את כל ה... מערות הכחולות?
1: כן.
4: לא, אחרי נהריה, שמה... בקיצור. אתמול כן, מישהו כן. נפצע שם קשה.
1: נכון.
4: ראש הנקרא.
1: טוב, זה בוודאי מסבך.
0: מה אתה אומר לאנשים שיכולים כן לסייע?
4: מה שאני אומר, יש פה מבחר מדהים בסניף יהוד ובאר שבע, יש פירות וירקות מגדולי העוטף, יש את דג על הדן עם כל הדברים הנפלאים שיש לו והדגים הנפלאים, יש ליקרים של כל מיני מזקקות, יש עינות הרי הגליל, יש חגיגה של צבע, יש פה חגיגה של טעמים, ובסוף בסוף הכסף הולך לעסקים שהם זקוקים, חברים, תנו מהבית, תנסו לאוטו, תקנו אפילו כוס קפה, תקנו אפילו חולצה ותפרגנו לעסקים, הם זקוקים לנו לתמוך בהם.
1: טוב, זה, מפה אנחנו כמובן מצטרפים לקריאה הזאת, לגמרי. כמובן, להגיע לכל המיזמים האלה ולנקודות המחירה של קפה עוטף. תמיר ברלקו, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: תודה.
1: ובהצלחה כמובן. טוב, אנחנו רוצים, אתה רוצה לשמוע עכשיו את הגרסה של מישל ביידיש?
0: יאללה, אפשר?
1: כן.
0: מה זה אומר? מה זה גרסה ביידיש?
1: הנה, בוא, נשמע.

0: ביידיש?
1: פרשטייסט הביסלה, זייגזון זה תהיה בריא, ורחל זה מישל.
0: שמת לב שיש בשיר המקורי באמת המון אוי אוי אוי, שזה מאוד יהודי.
1: בסדר, מה לעשות?
0: די זמיר.
1: לא נצליח לחמוק מזה, אנחנו יהודים.
0: נכון, אנחנו לא מנסים לחמוק מזה, שלא יהיו אי הבנות.
1: אז מה אתה מתפלא שיש אוי אוי אוי במישל?
0: לא, אוי אוי אוי תמיד.
1: אוי אוי אוי. כן, טוב.
0: יש גם קונוטציות, אוי אוי אוי, איך אתה אומר את זה בדיוק?
1: נראה לי שאנחנו נוותר על האות של הפינה שלך, פותחים את הארון, כי יש לנו כבר יידישקייט ברקע. אז מה אתה אומר?
0: יאללה, בוא נזרום עם זה. שלום פרופסור יניב פוריה.
2: שלום.
1: בוזוקסט על הביצוע הזה?
2: בדיוק, קשה לי להירגע. רק אני חייב לי, אני חושב שהזנתי שהוא אמר משוגע במקום המשיגנה. הרי הוא יחד, דווקא את המילה הזאת אני יודע.
0: האמת, משיגנה אין אחד שלא מכיר, נכון?
2: בדיוק, אז למה את זה
1: לא? המשגייס.
2: ועכשיו אנחנו צריכים להיות לרגע רציניים.
0: אף, אנחנו לא חייבים.
1: אבל יש גם הומור בהמון הספרים היהודיים.
0: יש קצת הומור מדי פעם, כן.
1: יש הרבה.
0: אנחנו הולכים לפרשת במדבר, בעצם פותחים ספר חדש, הספר הרביעי, ואנחנו גם ערב ראש חודש, מחר, וחג שבועות בפתח. האמת, לא מעט, כמו שאומרים.
2: שלושה נושאים, כמו שאתם אומרים, ככל שיותר לנו הזמן. אז בואו נתחיל לדבר על ספר במדבר, כי השבת אנחנו מתחילים את ספר במדבר, שדרך אגב באנגלית, הוא לא נקרא דזרט, הוא נקרא Book of Numbers, זה התרגום שלו. הספר הרביעי של הבתנה, בתורה, עשר פרשות לפנינו, שבמרכזו מסע בין 40 שנה. אנחנו לא מדברים על טיול מאורגן, אלא על מסע שיעצב את דמותו של עם ישראל, ספר שילמד אותנו שעם ישראל הוא מחצבתו המדבר, ובסימן התוכנית, ואחד המרואיינים הקודמים, אנחנו אולי שרים כאן נולדתי, אולי כאן נולדו לנו ילדיי, אבל בעצם הולדותינו היא המדבר. הייעוד הוא ארץ ישראל. ואני רוצה שניתן תשומת לב לשם הספר ושם הפרשה, למילה במדבר. למה אנחנו יוצאים למסע כל כך ארוך? ולמה במדבר? אולי עדיף תל אביב?
1: כי זה מסע רוחני.
2: בדיוק. כי אנחנו יוצאים מהר סיני לארץ ישראל. זאת ארץ הייעוד. אפשר היה הרי להגיע תוך חודשיים בהליכה איטית.
0: ממש. מדבר סיני, 40 שנה, זה קצת יותר מדי. מה שאני נקרא?
1: זה ברגל.
0: לקחו את הזמן.
2: מה זה לקחו? אז למה? כי מסע מלמד על שינוי. כמו מסע קומטה, כמו המסע לפולין. ועם ישראל צריך לעבור שינוי. והמדבר זה המרחב, זהו המרחב שבו אפשר לעשות שינוי. המדבר הוא מרחב ללא גבולות, מרחב עם הרבה סכנות. זה המקום שבו אתה יכול לבחון את עצמך גם כיחיד, גם כשבט וגם כעם. זה המרחב שינחין אותנו לאתגרים שלפנינו. ועכשיו אשר לפרשה עצמה, אני רוצה להעיר שני נושאים, והם כמובן קשורים לאקטואליה. מה אנחנו יכולים ללמוד מהפרשה? על פי הפרשה, אנחנו מתחילים את המסע כעם של 12 שבטים, דרך אגב, במידה ולא סופרים את שבט לוי, סופרים את שבט לוי, אנחנו שלושה.
1: נכון.
2: ולמרות ההליכה במדבר, ואולי בזכות המנהיגות של משה, כל שבט יודע את מקומו. עולה מהטקסט בבירור שאנחנו שבטים לא אחידים, אבל מאוחדים. יותר מכך, כתוב בפרשה במפורש שחולקנו לארבע קבוצות, ולכל קבוצה דגל משלה. מה בעצם הטקסט מלמד אותנו? שאין צורך בקור היתוך כדי להיות עם. אבל חייבים להיות מאוחדים סביב רעיון מסוים, סביב מרחב מסוים, במקרה של הפרשה הזאת, סביב המשכן. ואני רוצה לקשר את זה להיום.
1: אי אפשר שלא. כן, בדיוק חשבתי על זה, כן.
2: אין ספק שאנחנו בני משבטים, וזה, לא רק שזה בסדר, לדעתי זה חשוב מאוד לשרידותנו כעם. אבל בוא נסתכל במראה ונשאל את עצמנו שאלה קשה. האם יש לנו משכן? האם יש לנו מרחב או רעיון שמאחד אותנו? בהתייחס לעונש של הרמטכ"ל שזכה לתשומת לב תקשורתית, האם יש איזשהו פאץ' שכולנו היום מוכנים לשאת בגאון? לצערי, לדעתי אין לנו משכן. המקום היחידי שאולי מאחד אותנו, ותשימו לב שאמרתי אולי, הוא אושוויץ. וצר לי, המצב רק יחמיר. אנחנו לפני תקופת בחירות, שלא רק שתעמיק את הכיתוב, המפלגות השונות לצערי ידגישו, כי הכיתוב בינינו הוא הדבר הנכון, וייתכן שהבחירות ימחישו לנו, שייתכן שבני ישראל כבר לא רוצים להיות עם ישראל.
1: אוי ואבוי, אם נמצא את עצמנו שוב ישראל ויהודה.
2: הלוואי שאנחנו, הלוואי שאני טועה. ונקודה נוספת, ובדרך אגב, זה בידי המנהיגים, ראה את משה, אפשר לשנות דברים.
1: נכון.
2: ונקודה נוספת שעולה מהפרשה. הפרשה מתחילה במפקד אוכלוסין. למה? האם זאת הדרך הנכונה לפתוח ספר? אין ספק שלא. אבל זאת הדרך הנכונה לצאת למסע. המחבר מלמד אותנו שבעם ישראל כל אחד ואחד מספר, שכל אחד חשוב. בנימה אישית, אני מקווה שאילו המפקד היה נערך היום, היו סופרים גם נשים, ילדים, ואפילו את מי שאינם לוחמים. רוצים שנעבור לחג שבועות?
0: כן, שזה למעשה החג שסוגר את השנה שלנו עד חגים, חגי תשרי, אנחנו...
1: שזה אוטוטו.
0: לא, זה לא אוטוטו.
1: זה אוטוטו.
0: נכון, הזמן טס, אבל עדיין שבועות יש בו משהו סמלי גם שמסמל, וגם סוגרים את ספירת העומר.
2: אז בוא נדבר על החג הזה, והלוואי ואתם צודקים. השבוע שעבר דיברנו על העלמותו של חג יום ירושלים, שהפך מחג מלכד לאיזשהו עוד יום מריבה, שאפילו מספר שבטים בעם ישראל בכלל מתעלמים ממנו. הייתי שמח לשמח, אבל אני רוצה לדבר על חג שבועות בהקשר הנוכחי. בין אם אתם קוראים לו עצרת, חג הגציר, חג הביקורים, חג מתן תורה, לצערי, החג הזה הפך להיות לחג עוגות הגבינה והפשטידות. וכמי שהזין לתוכנית מתחילתה, הבנתי שרונן עבורך גם מילשיק. אני שמתי לב.
0: מילשיק מאיפה? אוקיי. מילשיק.
2: אז אני חייב, את זה עוד לא שמעתי, אבל אני זורם את זה כמובן.
0: תזרום, אני גם זורם עם עצמי.
2: אני שם, כן. לצערי, החג היפה הזה והחשוב הזה הפך במאה ה-21, דווקא כאן בארץ ישראל, לחג החלב. כאשר רבים מבינינו אפילו לא יודעים מדוע אוכלים, מדוע שותים חלב, מדוע אוכלים עוגות גבינה. הקשר בין קממבר הצרפתי לחג השבועות רופף מאוד במקרה הטוב. זה לא שאני נגד עוגות גבינה, למרות שאני לא חושב שהן מתקרבות לעוגות שוקולד, אבל חבל שילדינו לא לומדים וקוראים במגילת רות, מגילה שחזל כינו אותה מגילת החסד, מגילה חתרנית שמבהירה לנו מהי אחריות חברתית. במידה וזה כבד מדי, אז זה הזמן לחדש קשרים עם חברים וקרובי משפחה בהתיישבות העובדת, ולהגיע לטקס שבועות. למי שלא נכח בטקס הזה, אתם תחוו טקס ערכי, עברי, ציוני ובמרגש.
1: אנושי וחברתי.
2: נכון.
1: שכולל גם יחס לגר.
2: ובסוף אם אתם רוצים תאכלו עוגות גבינה, אבל העיקר זה לא עוגות הגבינה.
0: אתה יודע, הרבה חגים מחברים אותנו אליהם דרך האוכל, אבל אין מה לעשות. פרופסור יניב פוריה, חודש טוב נאחל כבר עכשיו, נכון?
1: תודה רבה.
2: חודש סיוון.
1: על הזוויות.
2: חודש טוב לנו, שבת של שלום.
1: תודה רבה.
2: להתראות.
1: תודה פרופסור, להתראות.
2: להתראות.
0: נסיים עם מישל, נכון? בכל זאת. יש הערב, מה?
1: אנחנו מתקרבים לסוף השעה הרביעית שלנו, היית מאמין?
0: סיימים, מה זה מתקרבים? הנה מישל ייקח אותנו,
1: זה היה קרוס מוזר, אבל מתבקש
0: לסיום השעה.

0: המון המון בהצלחה לנועם בטען. זה ממש יקרה בעוד...
1: בעוד 10 שעות, כן,
0: 10 שעות ו4 דקות.
1: בוא נאמר תודה לצוות שערך את הארבע שעות, שערך, הפיק
0: ועשה הכל.
1: בארבע שעות האחרונות.
0: אנחנו רק דיברנו. אפרת וייס, ואתם נוואבי, ויאל קטן שקט, ורוני נאור, ולך אונן פולה.
1: תודה יאיר ויינרב, שיהיה בהצלחה לנועם הערב.
0: נפרדים על מישל, נועם בטן, המון המון בהצלחה. ישודר כאן אצלנו כמובן.
1: כמובן,
0: כן, כאן 11, ובתחנות הרדיו של... כן, של... תחנות הרדיו של כאן.
1: שבת שלום לכם, להתראות.
0: ביי.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
2: תודה, מה זה מסיבה?
1: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
3: אירוויזיון, כפרה!
1: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר, ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביטן עולה עם מישל הבמה.
1: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11.
0: אחרי החדשות,

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, לשעה 12. צהל הודיע כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. קודם לכן פרסם צהל אזהרה לתושבי 9 כפרים וקרא להם לעזוב את היישובים כדי שלא לסכן את חייהם. משרד החוץ בוושינגטון הודיע אמש כי סוכם להאריך בחודש וחצי את הפסקת האש בין ישראל ללבנון. ואולם גיורא זלץ, שהיה ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מבחינת התושבים המלחמה נמשכת.
2: תושבים כאן בצפון, ועכשיו אני חוזר מאיזשהו סיבוב, כואב הלב, הצפון ריק, אין אנשים, אין מטיילים, אין תיירים, חלק מהיישובים גם אנשים ניסו את הסוף שבוע לצאת מפה, זאת מציאות בלתי אפשרית, שאי אפשר להמשיך אותה. עזרנו למשחק של מקרים ותגובות, וזו מציאות שאסור להסכים לה.
1: גיורא זלץ אמר את הדברים לרונן פולק וליאיר ויינרב בתוכניתנו יומן השבוע. חשד לרצח במחנה הפליטים שועפאט שבצפון מזרח ירושלים, גבר כבן 30 נורא וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר שפונה לטיפול רפואי. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות וכי הרקע עדיין אינו ברור. ולסיום, במשלחת הישראלית לוינה גוברת ההתרגשות לקראת גמר האירוויזיון הערב. 25 מדינות התחרו על המקום הראשון, והשיר הישראלי מישל יהיה שלישי בסדר ההופעה. שליחתנו עמית הררי מציינת כי מחצית מן הציון הכללי כבר נקבע בחזרת השופטים אמש. משה דץ, שהשתתף באירוויזיון ב-1991 עם השיר כאן, אומר כי האווירה סביב המשלחת הישראלית אף פעם לא הייתה נעימה, אבל זה לא היה נורא כמו המצב עכשיו. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר משה דץ כי הוא גאה בנועם ביתן ובטוח שהוא ייצג את ישראל בכבוד.
3: החשיבות ומה שאתה מרגיש על הכתפיים שלך והמשימה שלך היא לא להצליח באופן אישי. לא אורנה או משה דאז, אנחנו אומרים ישראל. אנחנו נגיד גם פעמים כאן או מי שיש שאתם רוצים, אבל בסופו של דבר כל הסיפור הוא תמיד הייצוג של המדינה. אבל כן, אני שמח ששולחים נציגים בשנים האחרונות שמביאים הפקה, גם הפקה, לא רק שירים טובים. אז אני גאה.
1: גמר האירוויזיון החל בשעה 10 וישודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: כאן תחזית. הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: שאתם איתי הכל אפשרי.
0: גמר האירוויזיון 26, הערב ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: בתחזית מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך. ביום שני תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו שמעון פרנס, כאן חדשות ברשת בית.
6: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם מאזיני, שבת שלום לכם מאזיני כאן רשת בית. אצל פרנס בשבת, זו התוכנית, אנחנו כאן עד השעה 2 להנעתכם. אם אתם בדרכים, אנא אנא אנא סעו בזהירות. פסוקו הפותח של התוכנית עוסק בזמן והגורל. הוא מצוטט מפיו של יוהאן גיטה, איש רוח גרמני שחי בין המאה ה-18 למאה ה-19, וכך כתב גיטה ברוח משוררית. אודות הזמן והגורל. סוסי הרכב של הזמן דוהרים עם רכב קל של גורלנו כמוצלפים בידי כוחות נעלמים, ואין לנו אלא להחזיק ברסן באומץ. סוסי הזמן של הזמן דוהרים עם רכבו הקל של גורלנו כמוצלפים בידי כוחות נעלמים, ואין לנו אלא להחזיק ברסן באומץ. יוהאן גיטה.

אז זהו זה עם כמה המון שנות ניסיון, ותק ואהבת במה מקופלים בביצועים שלהם לקלאסיקות של הזמר הישראלי. מה אגיד לכם, האנטיתזה לתרבות האורוויזיון, וסליחה על האליטיזם. ואנחנו פותחים בשני שירי אהבה, והשיר הבא הוא קלאסיקה של שיר אהבה יווני, במקור משנות ה-20 של המאה הקודמת, מיקומו בעיר איזמיר שבטורקיה. השיר הזה נולד בקרב הקהילה יוונית בעיר איזמיר, שהייתה קהילה גדולה ועצומה, והייתה לה תרבות מוסיקלית משלה. והגרסה שאני אשמיע לכם היא, חזרתי ואמרתי על זה הרבה פעמים בהשמעות קודמות של הגרסה הזאת, או באוזני הגרסה האולטימטיבית לשיר, יאניס פריוס וחריס אלכסיו שרים את סגפו. אלכסיו בקושי נשמעתי מתחת בקול קטן, והם עושים בשיר הזה את מעשה האהבה.

0: ולא נותר לומר אלא אוח. סגה פה, אני אוהב אותך כי את יפה, בגרסה של יאניס פריוס וחריס אלכסיו, גרסה נדירה מתוך אלבום נדיר שראה בזמנו במקור במהדורה מאוד מאוד מוגבלת, שנים היה נדרש, היום אפשר למצוא אותו ביוטיוב, אלבום שנקרא חורף המלנכולי של שנת 85, שכולו גרסאות אינטימיות, כמעט אירומות הייתי אומר, של פריוס ואלכסיו לקלאסיקות של מוסיקה היוונית.
1: אצל פרנס בשבת.
2: הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
2: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, אין
2: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
6: זה מצב טוב, ריבות לשם!
5: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת בית.
0: מס ערך מוסף, שיר אחד משני ביצועים, ולשיר הזה יש המון המון המון ביצועים גם בספרד וגם מחוץ לה.

המקום מתוך הסרט קריאת האוהב, סרטו של הבמאי הספרדי קרלוס סאורה משנת 76. זה השיר הנושא של הסרט בפיה של ז'נט. יש לו המון המון המון ביצועים גם בספרד וגם מחוץ עלה, ופה כתב אס מפני שאתה הולך. ועכשיו אני עשיתי כבר בעבר מס ערך מוסף עם השיר הזה, השמעתי גרסת ערך מוסף אחרת. עכשיו אני רוצה להביא בפניכם את גרסתה של בינה המלאכותית, והיא היא מבצעת גרסה יפה מאוד, הייתי אומר גרסת פלמנקו, כך היא מכנה אותה. מה אגיד לכם, בינה כל כך מוכשרת, כל כך מדויקת, כל כך מושלמת, כל כך מצוינת, כל כך צפויה עד כדי מיאוס. הנה גרסתה של בינה.

מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים פה, כתב אס במקור של ז'נט 1976 מתוך הסרט קריאת העורב, וגרסת הבינה, הבינה המלאכותית, גרסת הפלמנקו, כך היא מכנה אותה, 2026. מה? הייתם נותנים לנשיקה לבינה על הביצוע הזה שלה?

0: אצל פרנס בשבת.
1: פסחליס טרזיס נחשב ביוון לאחד המויקנים האחרונים ביוון, שמשמר את הרוח המקורית של שירי הבוזוקי המכונים לייקה, כלומר עממיים ברוח עממית, שירי בוזוקי כמובן, ברוח שנות ה-60 וה-70. הדור של היום, דור הזמרים של היום, זה כבר משהו אחר, הוא איבד את זה מזמן. במקור, טרזיס הוא מסלוניקי, שנים ארוכות של קריירה בינונית ודי נגררת היו לו, עד שבגיל מאוחר, בגיל העמידה אפשר לומר, כשרוב זמרי הלהקה הגדולים הלכו לעולמם, והקהל וחברות התקליטים חיפשו להם מחליפים, כוכבו של פסחליס טרזיס דרך, שערו הלבן, גבותיו העבותות, המראה שלו של מבוגר חכם, של אבא, של סבא, של דוד, ששר כמו פעם, סייעו לו להיכנס לנעליים הגדולות של הזמרים שהלכו לעולמם. הקריירה שלו זינקה, כשהוא כבר בשנות ה-60 המוקדמות לחייו, והוא זכה ליותר מעשור של סופרסטאריות. אבל ההופעות הליליות במשך שנים, חיי הלילה תובעניים פגמו בבריאותו, והרופא שלו המליץ לו שאם הוא חפץ חיים, כדאי לו שיפרוש מהבמה ומחיי הלילה, וכך עשה. לפני כמה שנים פרש כדי לשמור על בריאותו, חזר לביתו שבסלוניקי, והקהל היווני נותר מלא געגועים. לפני כמה שבועות הוא נכנס לאולפן ההקלטות ושחרר שיר חדש אחרי הרבה שנים של שתיקה, שיר אהבה שנקרא "אני רוצה שתמיד תהיי שם", שיר אהבה של גבר לאהובתו, העבודה עם כל הבנליות שהוא מחרטט לה, תסלחו לי. ובכל זאת זה טרזיס וזה שיר חדש וזה אירוע ביוון וזה להיט, אז הנה לאוזניכם חדש של פסחליס טרזיס, "אני רוצה שתמיד תהיי שם".

0: אני רוצה שתמיד תהיי כאן, חדש של פסחליס טרזיס.
1: אצל פרנס בשבת.

0: כתיבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, שמעון.
0: יש לך משהו לחדש, או שאנחנו עדיין עוסקים?
1: לא, לא, היום אנחנו לא מחדשים. בחרתי היום זמרת שאני יודע שאתה מאוד מאוד אוהב אותה, ומה אכפת לנו המאזינים, העיקר שאתה אוהב אותה.
0: תגיד לי את שמה.
1: שמה סימוני ויטנקארט.
0: אוקיי. המכונה סימוני, כן, כן, כן.
1: המכונה סימוני, זמרת ברזילאית אגדית, קריירה של יותר מ-50 שנה, ילידת 1949, כלומר היא כבר בת 77, אבל...
0: גבוהה, תמירה, גמישה.
1: גבוהה, תמירה, יפה, לבושה לבן בדרך כלל, ממשיכה, בעיקר ממשיכה להופיע ולהקליט גם היום.
0: עם קול מאוד מאוד מיוחד ועמוק.
1: כן, מאוד מאוד אהובה בברזיל, ידועה באמת בכל העמוק, החם שיש לה, ובאמת ביכולת לשלם בסגנונות השונים, סמבה, MPD, הרבה רומנטיקה, וכולי. והשיר שנשמיע היום זה דווקא שיר שכתב מרטינו דה וילה, ואחד המבצעות המובהקות של מרטינו דה וילה, וזה מין סמבה עדינה.
0: כן, אחת המועדפות שיר, עליו, כן.
1: כן, השיר נקרא ליה ריה שלי, וזה גם שיר אהבה, הצהרת אהבה אינדימית, רכה, מלאת רגש, וסימוני, בוא נשמע.
0: כן, עם הקול המיוחד, בוא ונשמע. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום, סימוני.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון לך ולמאזינים. הזיקוק שאני מעלה היום קראתי לו האורחים שלא הוזמנו.
0: טוב, תזמין אותנו.
1: בוא תשמע, אתה תאהב את זה לדעתי. אני, כפי שאתה מכיר אותי, אני לא כל כך מתרפק על העבר. אני דווקא אוהב את הקדמה. באמת. אתה יודע, המזגן, המחשב, האינטרנט, הטלפון הסלולרי הקטן הזה.
0: אתה לא טיפוס רומנטי?
1: זה לא קשור ברומנטיקה כרגע, זה קשור בקדמה.
0: לא, רומנטיקה גם קשורה קצת בנוסטלגיה, אתה יודע.
1: זה נכון. וכל המכשירים האלה הופכים את החיים שלנו למאוד נוחים ומלאים. בכל זאת, לאחרונה, אני מרגיש שמשהו קטן השתבש ומפריע לי. ואתה בטח תגיד, מה, רק זה מה שמפריע לך בקדמה? ואני שיתפתי בזה חבר ותיק. הוא התעקש ואמר לי, שוקה, אני רוצה לספר לך סיפור, אתה תעביר את זה הלאה. רבים חושבים כך, אבל מעדיפים שלא להתעמת עם חברים. כך הוא אמר לי. וזה מה שהוא סיפר לי. הוא אומר, תראה, קראו לזה כמו אז בבתי ספר, הטיול השנתי שלנו. שישה זוגות, חלקם חברים כבר עשרות שנים, יוצאים לטייל יחד. רק יחד. משאירים בבית דאגות, ילדים, היום גם נכדים כמובן. המוטו שלהם היה, גם לנו יש חיים משלנו. זה גם מחזיר אוויר לזוגיות, ובעיקר זה שומר על חברות. ככה הם אמרו,
0: ממש, ממש.
1: אבן הראשה של המסורת הזאת. ובכל טיול, תמיד התנדבו שניים לארגן ולדאוג לכל הפרטים של הטיול הבא, בדרך כלל זה היה בחוץ לארץ. והם היו מסומכרנים, סמכו על המארגנים, והנה בטיול האחרון נוצר סדק. מדוע זה לא צף ועלה קודם? איש לא הבין את זה. זה היה בערך בערב השלישי, הם ישבו במסעדה, שולחן ל-12 סועדים על שפת אגם.
0: תוך כדי טיול.
1: בטיול, חלק מהטיול, כן, ברור. כן, כן. והמקצרית הציגה את עצמה וחיכתה בסבלנות שהם יזמינו, אבל השולחן היה שקט באופן מוזר. לא, לא, לא כי לא היה להם על מה לדבר, תמיד הם ידעו על מה לדבר, אבל רובם היו כבר שקועים במשהו אחר.
0: מה?
1: על התפריט שהוגש לפני כמה דקות, היה רשום הווי-פיי של המסעדה.
0: טוב.
1: והסיסמה לכניסה לאינטרנט.
0: בסדר.
1: והם מיד התחברו לזה כמו לחמצן.
0: כמובן.
1: כמובן. גדי גלגל חדשות, רון הציץ במיילים, גיל התכתב עם לקוח, דנה התמוגגה מתמונות של הנכד, ואחת מהן התלוננה שהיא לא מצליחה להתחבר. ויעל, שהשאירה את הטלפון בחדר, אמרה להם, חבר'ה, המצרית מחכה, יאללה, צריך להתייחס אליה.
0: נכון.
1: ואז רון אמר, רגע, רגע, שיתחילו מהצד השני, אני עדיין עסוק. סחתן למארגנים, אמר אחד מהם.
0: כן.
1: ואז גדי קיבל שיחה. הוא אמר, אני חייב לענות, זה ייקח כמה דקות בלבד, והוא קם והתרחק קצת, אבל לא מספיק רחוק. והם שמעו את מה שהוא מדבר, הוא אמר, כן, כן, אני איתך, תשלח לי, עזוב, עזוב, תשלח לי את זה. ובין המנות, נעמי פתחה והציצה בסרטון, שוכחת להנמיך את הכל. איתן מצא כתבה חשובה והתחיל לקריא את זה לזה שישב מולו. ורק יעל, זאת שבאה בלי הטלפון, ישבה בשקט, מסתכלת על הצלחות, על הידיים שמחזיקות טלפונים במקום מזלגות, על החבר'ה שלה, אלה שכל כך כל כך רצו להיפגש ולדבר, ולפתע מתפזרים כל אחד לעולם קטן משלו. וגדי חזר בינתיים מהשיחה הטלפונית, והוא אמר לי, יעל, איפה היינו? בעיניים שלה זה היה קצת טון מתנשא, שאומר כאילו, וואלה, לי יש עולמות אחרים שלא יכולים בלעדיי. והיא אמרה לו, היינו פה כל הזמן, היינו פה כל הזמן. אבל כנראה רק אני הייתי כאן, כי אף אחד לא הקשיב. אחרי ארוחה, הלומי כינוח ויין, הם יצאו להליכה קצרה לאורך האגם. זה היה מאוד רומנטי, תאורה מסתורית, ואז לפתע נשמע צלצול טלפון.
0: עוד פעם.
1: אחת מהם ענתה לשיחת וידאו מהבת ומהנכדה שלה. מקסים כאן, היא אמרה, וסובבה את המצלמה, אתה יודע,
0: כן.
1: 360 מעלות, כדי שכולם יראו איפה היא. ובשלב מסוים הם שמו לב שיעל, זאת שבאה בלי הטלפון, היא לא איתה. הם ניסו להתקשר אליה, אבל לא הייתה תשובה. ואז פתאום נשמע קול מאחוריהם שאומר, אני כאן, אני כאן, הסירו דאגה. למה לא אני? שאלו אותה. והיא הרימה יד ריקה, להראות שאין לה טלפון, ואמרה להם, הטלפון שלי בחדר. אתם יודעים, אני הייתי מאחורה וראיתי איזה פסל סביבתי שם ליד הערבה הבוכייה, איזה שילוב מדהים, קראתי לכם, אבל כולכם הייתם שקועים בטלפונים, אף אחד לא הגיב. מישהו ניסה להתבדח, אבל יעל קטעה אותו ואמרה, אתם יודעים, המוטו שלנו כל שנה היה להתנתק, להיות ביחד, להציף שוב ושוב את ערך החברות. והנה, כבר בתחילת הטיול, אני מוצאת את עצמי לא רק איתכם, והרי כל כך חיכיתי להיות איתכם. פתאום נפל לי הסימון שכל אחד מכם הביא איתו לא מעט אנשים אחרים שלא הוזמנו, את הילדים שלכם, את הנכדים שלכם, את קבוצות הוואטסאפ שלכם. אומר לכם את האמת, לא לכך פיניתי זמן וכסף.
0: צודקת.
1: ואז היא סימנה להם ללכת אחריה לנקודה שבה הם איבדו אותה. הם הלכו אחריה, רוחסים את המעילים שלהם בצינת הלילה, ואז הם ראו את הפסל הסביבתי שעליו היא דיברה. זה הפסל מברונזה, של אישה משוחחת בטלפון היד, והבת שלה מושכת בחצאית שלה לזכות בתשומת ליבה. והערבה ליד הפסל בוכיה. אולי תרתי משמע.
0: אכן תרתי משמע.
1: כך סיפר לי חבר, שימון, אתה מדריך טיולים, אתה יודע, אתה בטח מכיר את התופעה הזאת, אני לא יודע איך אתה מתגבר עליה.
0: מכיר, מכיר, מכיר ועוד איך.
1: אני חשבתי לתומי.
0: קשה להתגבר וקשה לחנך אנשים בגיל מאוחר.
1: זה לא ספק. חשבתי לעצמי שהטלפונים הקטנים והמשוכללים האלה יודעים לעשות כמעט הכל.
0: מה גם שאני עצמי חוטא בזה לפעמים.
1: ברור.
0: כולנו.
1: ורק דבר אחד, הטלפונים האלה לא יודעים לעשות. להרפות מאיתנו כשאנחנו עם אנשים אחרים.
0: לא, הם לא יודעים להרפות.
1: ולהרפות, שמעון, זו חוכמה גדולה מאוד. להרפות, זו גם חוכמה.
0: אוהו, ועוד איך. אני רוצה לשאול אותך משהו לשם לפני סיום.
1: שאל.
0: אתה אמרת שאתה איש של קדמה, ואתה מברך על קדמה.
1: אכן.
0: איך אתה מסתדר עם בינה?
1: זו תשובה ארוכה, אחד בקצרה, אני מאוד מתחבר לזה.
0: אתה מתחבר לבינה המלאכותית?
1: אני משתמש בזה, מאוד אוהב את זה.
0: כן?
1: מאוד אוהב את זה, תשמע, אני, במיוחד בעולם הסיפורים, אני ממש ממש מתחבר לזה. היא עוזרת לי לחשוב הבינה, היא עוזרת לי לפתח נושאים, אני מתחבר לזה. שיחה ארוכה, אבל התשובה היא לשאלתך הקצרה, אני מאוד מתחבר לזה.
0: והסיכונים?
1: יש, אבל תודה, לא במישור שלי, יכול להיות שיש סיכונים בתחום הרפואה, יש סיכונים במקומות שאני לא חושב עליהם, אבל בינתיים, כמו האינטרנט, גם הבינה מוסיפה לחיינו הרבה מאוד עניין. לא דעתי.
0: שוק הדינור.
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שימי.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפוריו, ויש לכם סיפורים משלכם לספר לו עם תובנות על החיים, כתבו לו, כתבו לו לבלוג שלו, כתוב את הבלוג שוקה.דינור.name. אני חוזר, שוקה.דינור.name. שוקה ישמח לשמוע, לקרוא את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.

פסוקו החותם של השעה הראשונה עוסק בדמעות, דמעות בכי, והוא מצוטט מפיו של ויליאם הזליט, עיתונאי ומבקר אנגלי שחי במאה ה-18, שכתב כך: האדם הוא החיה היחידה צוחקת ובוכה, כי הוא החיה היחידה הנפגעת מההבדל בין מה שהדברים באמת לבין מה שהם צריכים להיות. האדם הוא החיה היחידה צוחקת ובוכה, כי הוא חיה היחידה נפגעת מההבדל בין מה שהדברים באמת לבין מה שהיו צריכים להיות. ויליאם הזליט. אצל פרנס בשבת אנחנו סוגרים מחצית ראשונה, עוד מעט חדשות השעה 1, כוס קפה, שמעון דוקר גרירה טכנאי ואנוכי ממתינים לכם מהעבר השני של החדשות, שנשוב וניפגש.

שמעון, אני, הקטע הזה ארוך מדי, תוריד את כל מה ששמעת לפני כן מהבוזוקי, ותתחיל את הקטע המסיים, הספר, מפה, אוקיי?

0: אנחנו כאן.
1: הערב, בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לשיא.
2: אתה יודע מה זה מסיבה?
1: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
3: אירוויזיון, כפרה!
1: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר, ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביתן עולה עם מישל הבמה.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה אחת. צהל והשבק מאשרים כי חיסלו את עז א-דין אל-חדד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, ומאחרוני הבכירים בארגון שקידמו את טבח 7 באוקטובר. בהודעה שפורסמה לפני זמן קצר נאמר כי הוא חוסל אתמול בתקיפה מדויקת בעיר עזה. חדד מונה לתפקידו לאחר חיסולו של מוחמד סינואר, ובתקופה האחרונה פעל לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס ולתכנן מתווי טרור רבים נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל. עוד אומרים בצהל ובשבק כי לאורך המלחמה חדד היה מעורב בהחזקתם של חטופים ישראלים רבים. הוא ניהל את מנגנון החזקת החטופים בשבי ואף הקיף עצמו בחטופים ישראלים כדי למנוע את חיסולו. כלי תקשורת בעזה פרסמו תמונות וסרטונים שבהם נראית גופתו העטופה של עז א-דין אל-חדד וקהל גדול שבא להיפרד ממנו ומבני משפחתו שנהרגו בתקיפה אתמול. כמה מקורות דיווחו כי הוא נהרג עם אשתו ועם ביתו. קודם לכן אישרו שלושה גורמים בחמאס כי קרוביו של אל-חדד זיהו את גופתו. המקורות אמרו לעיתון השרק אל-אוסט כי הלוויה תתקיים לאחר תפילת הצהריים בעזה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשפתנו יובל ענבר. הרמטכ"ל זמיר אומר בהערכת מצב לאחר חיסולו של חדד כי זו הצלחה מבצעית משמעותית של צה"ל וסגירת מעגל חשובה עם אחד האחראים הראשיים לטבח 7 באוקטובר. בסיכום הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב מיד על כל ניסיון לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי ישראל. המשטרה עצרה לחקירה חמישה חשודים בעקבות ההשחטה של כלי רכב פלסטינים אתמול בכפר שוקבה שבאזור המעלה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בעצורים חייל הגמר. צהל החרים את נשקו. במשטרה אומרים כי האירוע התרחש לאחר ויכוח בין מתנחלים לבין תושבים פלסטינים על שטחי מרעה. במהלך האימות הושלכו אבנים. חשד לרצח במחנה הפליטים שואפת שבצפון מזרח ירושלים. גבר כבן 30 נורא וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר שפונה לטיפול רפואי. במשטרה אומרים לאחר חקירה ראשונה כי מדובר באירוע פלילי וכי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך בין עבריינים. טרם נעצרו חשודים. באשדוד נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים קשים מפגיעת רכב בסדרות משה דיין. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר. והנה הודעה, בשל עומס מבקרים נסגרו לתנועה כניסות לנמל תל אביב. כך עדכנה המשטרה.
1: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי הכל אפשרי.
1: גמר האירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: והתחזית מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך. ביום שני תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו שמעון פרנס, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אצל פרנס בשבת.

ושוב שבת שלום לכם מאזיני, מאזיני כאן רשת ב', צהרי השבת כאן ועכשיו עם השירים והסיפורים, ואשר אתם, האזנה של עונג שבת שתהיה לכם. בפסוקו הפותח של השעה השנייה, מצוטט מפיו של ארתור שופנהאואר, הפילוסוף הגרמני שחי בין המאה ה-18 ל-19, והוא המשפט, הציטוט עוסק בדרך בה רואים אנשי מקצוע מסוימים את האנושות. וכך אמר ארתור שופנהאואר. הרופא רואה את האנושות ברפיונה. עורך הדין ברשעותה. ואיש הדת בטיפשותה. הרופא רואה את האנושות ברפיונה, עורך הדין ברשעותה, ואיש הדת בטיפשותה.

אצל פרנס בשבת, אנחנו יוצאים לדרך. היכל התרבות אשדוד, משכן לאומנויות אשדוד. דני סנדרסון מתארח אצל התזמורת האנדלוסית הישראלית, אז קראו לה עוד האנדלוסית של אשדוד.

דני סנדרסון עם האנדלוסית שירה הישראלית, מלהיט את הקהל עד אשדודי עם שיר החתונה. מאשדוד אנחנו עוברים לפריס, ומי שעכשיו יושב על הבמה עם העוד באולימפיה של פריס 99 הוא אנריקו, האנריקו המסיאסי.

בעקב נעליו. אנריקו מסיאס, 95, האולימפיה של פריס. ואנחנו מעולמות הגדולים עוברים עכשיו ללונדון, לאיזשהו פארק קטן. אני לא יודע איפה זה בלונדון, לא יודע מה פשר האירוע, אבל זה אירוע קטן, אינטימי, יש בה אולי, אני יודע, 200 איש, אולי 150 איש. במה קטנה, אנשים סובבים סביב הבמה הזאת, ועל הבמה, עם גיטרה בלבד ושני נגנים, יושב לא אחר מאשר Sting. ככה, בקטן, באינטימי.

גרסה מיוחדת ונדירה של סטינג ל-Every Breath You Take, כל נשימה שאת לוקחת. בלונדון תחילת שנות 2000, איזשהו אירוע, אני לא יודע בדיוק מהו, קהל לא גדול, הופעה פרטית.

0: בכפיים, בכפיים.
1: I need you, one of the musicians. Chris Bowdy. This is Zucchero. Thanks, everybody. Thanks for listening. Thanks for coming to our party. Have a great time. Drink lots of wine. Get drunk and make babies.
0: הופעות מובחרות.
2: אצל פרנס בשבת.
3: הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
4: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
3: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
5: ישראל, דו
3: סקוואט. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
7: זה מצב טוב, עוד לשער! הכדור
6: הזה! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
0: תעודת זהות ישראלית?
8: Baby.
0: נשלפת לקלאסיקה הזו של נינה סימון במקור.
8: If sometimes you see that I'm mad.

0: של אימאמי לאיבוד, גרסה ישראלית חדשה של גוסטו ל-Don't Let Me Be Misunderstood. יופי של נגנים, יופי של נגינה, יופי של הפקה. בראבו.
1: אצל פרנס בשבת.

0: חיים פוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון.
0: מה שלומך?
1: וואלה, מחכה ומצפה לבחירות.
0: כששאלתי אותך בשיחה המוקדמת לפינה, אמרת לי יום עסל ויום עסל ויום בסל. לא, סליחה, התבלבלתי.
1: יום בסל ויום בסל כפול.
0: נכון, למה?
1: תשמע, אווירה, דברים, עזוב, אנחנו באנו לרנן לאנשים את הראש, נכון? לא לדבר על...
0: לא להתלונן, לא להתלונן, כן, זה לא מתפקידנו.
1: אני אופטימי, בחירות או אוקטובר או ספטמבר, ואחרי זה יהיה לנו כאן במדינה, יהיו דברים יותר טובים, תהיה אווירה יותר טובה.
0: אתה מאמין או אשרי המאמין?
1: לא, אני מאמין. אני מאמין באנשים, וזה לא רק אני ואתה, וזה לא רק זה. אי אפשר להתעלם מכך שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה. אי אפשר להתעלם מכך שאנשים ש...
0: מי מתעלם? מי? אנחנו חיים את זה יום יום.
1: תפקידם לשרת אותנו, וזה עסוקים בדברים אחרים, אז אני מקווה. אני מקווה, אף אחד, אתה יודע, הנבואה למי ניתנה אנחנו יודעים. אני מקווה כמו כולם שהמצב ישתנה ואני מאמין בכך.
0: טוב, יאללה, ספר לנו, תצחיק אותנו קצת או תבדר אותנו מעט.
1: מה תצחיק? יש סיפור שאני אספר לך, אני לא יודע, אולי הוא יצחיק אתכם, אבל לא אותי.
0: אני כבר צוחק, אתה רואה.
1: לא מזמן. שנת 2023.
0: כן.
1: שנת יולים וכל דבר עד שנפל עלינו השבעה באוקטובר כמובן. ואני בסיציליה עם קבוצה שימון סיציליה, אני אוהב את סיציליה.
0: כן, גם אני. אתה יודע, אני מעדיף את דרום איטליה על הצפון, שהוא
1: הרבה יותר... אנחנו יודעים, נכון.
0: הוא הרבה יותר יפה, אבל הדרום האיטלקי הוא ים תיכוני, נו, ואני תמיד קרוב אל שם.
1: מי שלא ראה אותך, רוקד על השולחן של קרמן במהלך קורס הבישול, לא ראה את הג'ינג'י רוקד מימיו.
0: נמשיך.
1: וכן, ואני בסיציליה, ועמדנו להגיע למילצו, מילוצו, זוהי עיר נמל ששם, משם מפליגים עם ספינה, ומגיעים לאיים היולים, ובלילה רואים את הסטרומבולי. הסטרומבולי זה הר געש שפולט לבה 24/7. ומחכים בדרך כלל הערב, ובלילה, כי אז רואים את ה... את תמרות, לא תמרות, הלהבות, את האש יוצא מהלוע. וקבעתי מדריך בשם אוריציו, שם חייבים מדריכים מקומיים, שהוא מחכה לי בנמל, ואני עם הקבוצה, ומגיעים לנמל, ואני יורד עם הנושאים. לא הכרתי את המדריך הזה, פשוט קיבלתי את הטלפון שלו, ואני מתקרב שם למסך היכן שאני אמור לקנות כרטיסים, ושם הספינה שאמורה להפליג איתנו, ואני רואה בחור, הוא עומד שם ליד הקופה עם, אתה יודע, עם תג מדריך, אני עושה לו שלום, עושה לי שלום, מתקרב אליי, אני אומר לו, מרוציו? אומר לי, כן, אומר, חייבים למהר. אמרת לו, מה קרה? הרי עכשיו השעה הייתה פחות לפני 9:30, וההפלגה רק ב-10.
0: תגיד לי, גם מרוציו שם מהמאפיה?
1: לא, מרוציו, וואלה, כבר אתה רוצה, סיציליאני, כולה מדריך טיולים. אז הוא אומר לי, חייבים למהר, כי ההפלגה יוצאת עכשיו. אמרת לו, מה יוצאת עכשיו? ההפלגה יוצאת ב-10, יש לנו זמן. אומר לי, לא, יש תקלה עם האונייה ודחו את ההפלגה לאחת, אלא אם כן אנחנו תופסים עכשיו את הספינה הזאת. עכשיו, אם אני במקום 10 בבוקר, אני צא הפלגה באחת, הלך לי כל היום טיול, הייתי חייב להספיק. אמרת לו, מה לעשות? אומר, בוא נרוץ ישר לספינה, כן, לא, לספינה קודם, לעמוד בתור, ונכן כרטיסים, אמרת לו, סבבה, תרוץ אתה עם הקבוצה, אני הולך לקנות כרטיסים. אומר לי, תסתכל איזה תור יש ליד הכרטיסים, תסתכל, אני אומר, תור גדול, אומר לי, אותי מכירים, רוץ אתה עם הקבוצה, ואני אלך, תן את הכסף, אני אלך לקנות את הכרטיסים ולהגיע אליכם. וואלה, נתתי לו 1,500 יורו, רצתי עם הקבוצה, שם האיש, אתה יודע, ימי אומר לי איפה הכרטיסים, אמרת לו, הנה כבר מגיעים, אומר לי, עוד דקה אנחנו זזים, אדוני. אמרת לו, אין בעיה, הוא כבר מגיע, ואני מחכה שמוריציו יגיע, ומתחילים כבר לקפל את הכבש, זה היה להרים, ואני חייב להפליג.
0: אני קורא לאן זה הולך, כן.
1: ואני מתקשר למוריציו, בונה לי, ואני אומר לו, מוריציו, איפה אתה? אומר לי, אני פה. אמרת לו, מוריציו, תמהר, אנחנו חייבים לעלות לספינה. אומר לי, מה לעלות לספינה? יש לנו עוד זמן. אני לא הבנתי, אני מסתובב, ואז מאחריי עומד בחור איטלקי עם תג, על התג כתוב מדריך, הוא אומר לי, אתה חיים? אמרת לו, כן. הוא אומר לי, אני מאוריציו. זה לא היה הבחור הצעיר הזה עם התג, זה האיש, זה האיטלקי בן 50.
0: אכול עוקץ עשו לך בקיצור.
1: אמרתי לו, אתה לא מאוריציו שנתתי לו את הכסף? הוא קלט מה קרה.
0: אכול 1,500.
1: הסירה שלנו אומר לי, יוצאת ב-10, מה... למה נתת לו את הכסף? כל הקבוצה שאומרו את זה, רצו כולם לחפש את הבחור הזה שנתתי לו את הכסף. כמובן, הוא לא היה בתור לקופות, לא כלום, נעלם.
0: גנב 1,500 יורו.
1: 1,500 יורו, כן, 30 איש, 50 יורו כל אחד. טוב, אין ברירה. אמרתי למאוריציו, טוב, בוא, אני הולך לנקוד את הכרטיסים, הכרטיס אשראי שלי. אני בא לעמוד בתור, החבר'ה מהקבוצה צועקים לי, חיים, חיים, חכה רגע. אמרתי, מה? מסתבר, הם ראו כולם מה שקרה. הם אספו כסף למרות שבמחיר הטיול כבר היה כלול, תכלולה הפלגה הזו. הם אספו כסף ונתנו לי את הכסף.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. נדיר וזה כל הכבוד.
1: לגמרי, תשמע, אני התרגשתי. מתיים מאוריציו הביא שוטר, והשוטר אמר, תשמע, בוא תגיש תלונה. אני ידעתי, אם אני אך להגיש תלונה, אנחנו נפספס את ההפלגה של 10, וילך כל הטיול. אמרת לו, לא צריך, לא צריך.
0: אז אכלת אותה ב-1,500 יורו.
1: תשמע, הקבוצה אספה לי את הכסף.
0: כן, הציל,
1: הציל. אני התרגשתי, לא הייתי איזה. שמעון, חזרנו לארץ, ואחד מחברי הקבוצה, שכל הזמן ככה עסק בצילומים, מתקשר אליי, ואומר לי, חיים, תראה, יש לי כאן תמונה שרואים את הבחור הזה שגנב לך את הכסף.
0: וואי.
1: אמרת לו, שלח לי את התמונה, באמת הבחור היה שם, שלחתי את התמונה הזאת למאוריציו אמיתי, כעבור כמה ימים, אני מקבל לו מענה בוואטסאפ, חיים היקר, העברתי את התמונה לכמה אנשים חשובים בנמל, אני יכול להבטיח לך שאותו אדם לעולם לא ירמה שוב מדריכי טיולים. אתה יודע, שמעון, כשסיציליאני אומר אנשים חשובים, הוא חס וחלילה לא מתכוון לאנשי חוק ולעובדי עירייה.
0: נו, המאפיה.
1: הוא מתכוון, כן, הוא מתכוון לאנשים.
0: תדאג.
1: כן, אל תדאג, העניין יטופל.
0: אז מאיפה שלא לקחנו בסוף הגענו למאפיה, אתה רואה?
1: תשמע, הדברים תמיד נופלים שם בדברים הקטנים, אתה יודע, ואני, אתה יודע, אנחנו, הרי אני אומר, אנחנו הישראלים, אנחנו לא רוצים לצאת פריירים, אז צריך להיזהר שם בסיציליה מאוד שלא לצאת פרייר, כי בקלות, בקלות, משהו בקטנה עושים לכם, ואתם וואלה מרגישים פרייר. מזלי שהקבוצה הייתה מורכבת מכאלה אנשים טובים שלא נתנו לי להפסיד כסף.
0: חיים קוזניץ, תודה רבה, שבת שלום לך.
1: שבת שלום יקירי.
0: רוצים לכתוב לחיים קוזניץ אודות חוויות שלכם מחול? כתבו לו לפייסבוק שלו, חפשו חיים קוזניץ מדריך טיולים. חיים ישמח לקרוא, להגיב את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: אז ככה, בשבוע שעבר השמעתי לכם כאן שיר רבטיקו מדהים, מדהים ביופיו, עם קול מדהים, נגינה מדהימה, נשמה ענקית, ובסופו של דבר אמרתי שזו הייתה בינה מלאכותית, וקיבלתי המון תגובות על ה... השמעה הזאת של אנשים שאולי לא שמעו את ההקדמה שלי ושאלו מה זה הדבר היפה הזה. אז אני חוזר באוזניכם שוב, זו בינה מלאכותית שהיא כתבה, היא הלחינה, היא הפיקה, היא נגנה. השיר נקרא כוסית שבורה, כוסית משקה שבורה. כמובן אין שם לזמר, זה יצירה של בינה, ואני רוצה להביא את זה שוב לכל מי שביקשו שאלו, אז הנה, תגבירו קצת, אני מזהיר, זה יפה במיוחד, רק אמרתי כבר, אתה שומע את בינה פעם אחת, פעמיים, שלוש, ואחרי זה אתה מתחיל להשתעמם.

לא מעניין, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים על בינה? טובים השניים, דואטים מובחרים. קיסריה.

0: לו יכולתי עכשיו לא לראות.
1: שלומי שבת, יהודה פוליקר. יהודה פוליקר ושלומי שבת יחד הופעה בקיסריה. במסגרת ציון 20 שנה למותו של יוסי בנאי, יצא שוב האלבום יוסי בנאי קורא תהילים. יצירת מופת. את המוסיקה הלחין יונתן גיורא. ומה אגיד לכם? אין מה לומר. מי יכול לקרוא כך? איך אמר פעם חיים חפר? אם יוסי בנאי היה קורא גם את ספר הטלפונים, הוא היה מרתק. להבדיל אלף הבדלות.
2: אדוני רואי, לא אחסר. בנאות דשא ירביצני. על מי מנוחות ינהלני. נפשי ישובר. ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגי צל מוות, לא עירה רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני

שיר חדש, חדש, שירה אור השבוע, שייך ליסמין לוי, הזמרת והיוצרת הישראלית שחיה כיום בסרביה, משם היא פועלת כבר כמעט שנה, תחת כנפי ניהול חדש וחברת הפקה סרבית גדולה שלקחה אותה תחת חסותה, ומנסה לקדם אותה שוב באירופה, בארצות הברית, בכלל ברחבי העולם. מה שאחר ושונה בשיר הזה של יסמין הוא שהוא מושר כולו ביוונית, ודומה שפונה לשוק היווני כדי לפתוח את שעריו מחדש בפניה. וזו הפעם הראשונה שיסמין לוי מלחינה וכותבת שיר ביוונית, והיא כנראה התאמנה קשות על היוונית, שברה שיניים, אבל התוצאה בהגיעה טובה. אז הנה לשיפותכם שיר חדש, אלה דמו, יוון שלי, כתבה והלחינה יסמין לוי.

הלקוח חותם של התוכנית מצוטט מפיו של וינסטון צ'רצ'יל, הוא עוסק בחוק ומשפט. וכך אמר צ'רצ'יל: מאז ראשית התרבות, מיליונים על גבי מיליונים של חוקים לא שיפרו אפילו במעט את עשרת הדיברות. מאז ראשית התרבות, מיליונים על גבי מיליונים של חוקים לא שיפרו אפילו במעט את עשרת הדיברות. וינסטון צ'רצ'יל. אצל פרנס ושבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי. ממני שמעון פרנס, שבת שלום, המשך הזנה נעימה. אם אתם בדרכים, אנא אנא סעו בזהירות, ושנשוב וניפגש.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
2: אתה יודע מה זה מסיבה?
1: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
3: אירוויזיון כפרה!
1: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר, ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביטן עולה עם מישל הבמה.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 2. צהל והשבק מאשרים כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אתמול בתקיפה בעזה. בהודעה נאמר כי חדד היה מעורב בהחזקתם של חטופים ישראלים רבים. הוא ניהל את מנגנון השבי ואף הקיף עצמו בחטופים כדי למנוע את חיסולו. בתקופה האחרונה פעל חדד לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס ולתכנן מתווה טרור רבים נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל. הרמטכ"ל זמיר אומר בהערכת מצב לאחר חיסולו של חדד כי זו הצלחה מבצעית משמעותית וסגירת מעגל חשובה. הוא הדגיש כי צה"ל לא ירפה עד שיגיע לכל מי שהיה מעורב בטבח 7 באוקטובר, וציין כי בכל השיחות שקיים עם החטופים ששבו מן השבי עלה שמו של חדד פעם אחר פעם. בסיכום הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב מיד על כל ניסיון לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי ישראל. שורד השבי עומרי מירן מספר כי במנהרות בעזה הוא נאלץ כמה פעמים לשהות במחיצתו של רב המרצחים שחוסל אתמול. ראיתי את הרוע בעיניים של אל-חדד, בחיוך מאוזן לאוזן ובגאווה הוא התהדר בהיותו מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר. המפגשים איתו מלווים אותי כל הזמן, כך כתב עומרי מירן ברשת אקס. הוא הוסיף כי ההודעה הרשמית על חיסולו של הרוצח המתועב הזה גורמת לו להרגיש סוג של ניצחון קטן על הרוע בעולם. את הדברים העביר כתבנו איציק זוארץ. בתוך כך החלה בעזה הלווייתו של אל-חדד. המשתתפים בתהלוכה קוראים קריאות בזכות המשך המאבק בישראל ומקצתם יורים באוויר. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וקשבנו גיא מעיין. האירועים בצפון. לפני כחצי שעה נשמעה באזור משגב עם התראה על חדירת כטב"ם. לפני זמן קצר נמסר מצה"ל כי מדובר בזיהוי שווא. קודם לכן דיווח כתבנו רובי המרשלג כי סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה טיל מיירט לשטח לבנון, ככל הנראה בעקבות שיגור אל כוחות צה"ל הפועלים שם. לא הופעלו אזעקות. בתוך כך בלבנון מדווחים כי נמשכות תקיפות חיל האוויר בדרום המדינה. בעקבות המאבק הציבורי שניהל קיבוץ נחל עוז, ביטל צה"ל את התוכנית לצמצם את הכוח המגן על היישוב. בהודעה שפרסם הקיבוץ לתושביו, נאמר כי מפקדת האוגדה החליטה להחזיר את מצבת הלוחמים להיקפה המלא, וכי ביצוע ההחלטה יחל כבר מחר. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי לפני כשנתיים היו בנחל עוז יותר מ-20 חיילים, היום יש כ-15, והכוונה הייתה לרדת למספר חד ספרתי.
0: כאן תחזית. הערב הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: גמר האירוויזיון 26 הערב ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית, מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום. הערב גמר האירוויזיון. השנה מלאו 70 שנים לתחרות השירים האירופית הזאת. בשעתיים שלפנינו נשמיע מבחר משירי התחרות לאורך השנים למין המקום הראשון במופע האירוויזיון הראשון בשנת 1956. ולנועם ביטן עם השיר מישל אנו מאחלים הצלחה מעומק ליבנו. ובכן, שוויץ במקום הראשון באירוויזיון הראשון 1956, ליס אסיה שרה פזמון, רפריין.

דודי בלו, בכחול הצבוע בכחול, מקום שביעי בין כל שירי 1958, מקום מספר 64 בין כל שירי השנים 1955 עד 1959, מקום מספר 246 בין 5,000 השירים המובילים בתקופת הרוק, כלומר בין 1955 ל-1994. במלאת 50 שנים לתחרות האירוויזיון באוקטובר 2005, נבחר השיר הטוב ביותר בתולדות התחרות. זה השיר ווטרלו של להקת אבא. במקום השני, וולארה. בעקבות הזכייה במקום הראשון בפסטיבל סן רמו, השיר נבחר לייצג את איטליה בתחרות האירוויזיון של שנת 1958, ב-12 במרס בהילברסום שבהולנד. מודוניו נבחר כזמר שישיר את השיר. השיר הוא שמה ראשון בתחרות, ואחריו השיר ההולנדי בפי קורי ברוקן. בשל תקלה במשדרים, השיר לא נשמע בכל הארצות ששידרו את המופע, על כן הוא שמע שנית בסוף המופע לפני תחילת ההצבעה. הוא קיבל 13 קולות, וכך הגיע שלישי מבין 10. למרות המיקום הזה, השיר נעשה לאחד השירים המצליחים בתולדות האירוויזיון.

פסקל נולד בפריז. החל את הקריירה שלו כשחקן בסרטים. זכה בשנת 1961 בפרס הראשון בתחרות האירוויזיון שהייתה בקאן, צרפת, בשירו אנו האוהבים, או אם תרצו אנו הנאהבים. השיר ייצג את לוקסמבורג, 18 במארס 1961. משווים את סגנון השירה של ז'אן קלוד פסקל לזה של איב מונטן. אנו האוהבים, הם רוצים להפריד בינינו. הם רוצים למנוע מאיתנו אושר. אנו האוהבים עוברים גיהינום במסרקות ברזל ובאש. כן, זה נכון. המטומטמים והרשעים, רעי הלב האלה, עושים לנו דברים רעים ורשעים. אבל דבר אינו ברור ושריר יותר מאהבה. אנו האוהבים איננו יכולים לעשות דבר נגדם. הם אלפים, ואנו האוהבים רק שניים.

ז'אן-קלוד פסקל. אהבה ראשונה, en premier amour, איזבל אוברה, 18 במארס 1962, השיר שייצג את צרפת באירוויזיון שהתקיים בלוקסמבורג, והגיע למקום הראשון. אהבה ראשונה, לעולם אינה נשכחת. אהבה ראשונה, אנו תמיד מחפשים אותה ומבקשים אותה באהבות אחרות. אנו מחפשים אותה כל חיינו. השיר בוצע באירוויזיון בצרפתית בפי איזבל אוברה, תשיעי בסדר ההשמעה בליל התחרות, אחרי הולנד ולפני נורווגיה. בסיכום ההצבעה צבר השיר 26 נקודות, ראשון בין 16 מדינות מתחרות. בשנה שלאחר מכן, 1963, ייצג את צרפת אלן ברייר בשיר "היא הייתה כה יפה". אך את המקום הראשון כתפה דנמרק. נציגיה גרטה ויורגן אינגמן שרו דנסוויז, נעימת מחול.

Man är mer beskyrade så jag kisju gröta för Jürgen Ungman. Keren Shemesh Bashlulit, Nashikonet Al-Halechi Mitzafri Ruchot, והדחק והטסס וההמייה שהחיים מתחילים לטוות במוחחה. שריקת כסף מצמרת עץ, כל עמום של חתול מתחכך, אדווה בנחל לחש במסוכה. זה אומר שאין זה הלילה עוד. האח הוא רטוב מטל, גברת שחר הולכת לישון, היום עולה בעליזות וחוצה את גשר השמש. ושנינו, מה מדבר שנינו? כן, מה עם שנינו, את ואני? אני רוקד ורוקד ועוצר וחש רק בך. מדוע בכלל ברחת? שובי. שובי, את ידידתי האהובה, שובי. בכל מקום שתרצי, נרקוד יחדיו. בואי, הבה נרקוד, כל דבר עשוי לקרות. הבה נרקוד, הבה נצחק, ידידה אהובה. אירוויזיון לונדון, בריטניה, 23 במרס 1963. השיר היא הייתה כה יפה, אלטסי ג'וליה, ייצג את צרפת. הוא הגיע למקום החמישי, אבל הפך ללהיט את השיר של דנמרק שהגיע למקום הראשון. נו, זוכרים פחות, אלן בריירה. היא הייתה כה יפה עד שלא העזתי לאהוב אותה. היא הייתה כה יפה שאינני יכול לשכוח אותה. היא הייתה עוד יותר יפה כשהרוח סחפה אותה. היא חמקה בעליזות, מאושרת, והרוח אמרה לי, היא יותר מדי יפה, ואני מכירה אותך, לא תוכל לאהוב אותה לנצח.

אלן בריירו. אירוויזיון, 21 במרס 1964, דנמרק, קופנהגן. מקום ראשון לאיטליה ששיגרה את ג'יוליה צ'ינקווטי. זו התלוננה, הצטערה, אני צעירה מכדי לאהוב, אך אם תרצה לחכות לי, אז ביום שבו את בגר דיי, תקבל ממני את כל אהבתי. באותה השנה, 1964, זכתה ג'יוליה צ'ינקווטי בשיר הזה גם בסן רמו, שנה מוצלחת. ובחמישה במאי 1991 הנחתה את תחרות האירוויזיון ברומא בצוותה עם טוטו קוטוניו.

0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, אין
0: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
3: זה יהיה מצב טוב, ריבות לשער! הכדור
0: הזה! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
4: מתוק מאז, השירים של אז.
5: שירי האירוויזיון, לעולם אל תתוודא בפי גימרדל, מקום שלישי לצרפת, באירוויזיון של שנת 1965. לעולם, לעולם אל תתוודא שאתה מאוהב, לעולם אל תתוודא על כך. אם אתה רוצה שיתנו לך כל מה שאתה מצפה לו, אם אתה רוצה שלסתיו יהיה טעם של אביב, זכור תמיד שצריך לזרוע את הספק כדי לקצור אהבה. אם אתה רוצה לזכות באושרו של מאוהב, ואם אתה רוצה לשמוע את הוידוי העדין ביותר, אתה חייב להיות מי שאוהבים אותו בשל ספקותיו, ההוא שמתחיל לדקלם שיר, אך אינו מסיים אותו. לעולם אל תתוודא שאתה מאוהב, לעולם אל תאמר שאתה אוהב אותה.

זה היה גימה מרדל. אנחנו נשמע את פופו דה סיר, פופו דה סון. 20 במרס 1965, נפולי, איטליה, תחרות האירוויזיון, מקום ראשון נציגת לוקסמבורג היא פרנץ גל, שרה בצרפתית. עד היום נטוש הוויכוח אם מדובר באמת בבובה פשוטה עשויה שעבה וקש, או שמדובר בתקליט עשוי בקלית וצלילים. שיר של סרג' גנסבורג, אגב גנסבורג הלך לעולמו בשנת 1991. כרגיל אצלו, השיר משופע במילים בעלות משמעות כפולה, במשחקי מילים ובמשחקי מילים היתוליים. כותרת השיר עשויה להתפרש כבובת שעבה, בובת קש או סובין, או ממולאה בנסורת, אבל גם כרמז לכך שהזמרת היא בובה מזמרת, בובת שעבה או ויניל, בובת קול, צליל, שגנסבורג הוא המפעיל אותה. חוקרי זמר שונים הצביעו על כך שפרנץ גל היא עוד אחת מזמרי פופ בני עשרי רבים, השרים שירים שכתבו מבוגרים על מהות החיים והאהבה, בעוד הם עצמם לא חוו את החוויות האלה לעומקן. וזה בעצם תוכן השיר. גם הזמרת, גם האזיניה בני העשרה, הצוחקים ורוקדים בבלי דעת למשמע מקצביה, אינם בשלים עדיין להבין את החיים עד תום, הם כולם כבובות סמרטוטים. הציבור בצרפת הוכיח את פרנץ גל ואת סרג' גנסבורג על שלא ייצגו את צרפת, אלא את לוקסמבורג.

פרנס גל. מקום ראשון בבריטניה בתחרות האירוויזיון של שנת 1967 בווינה, אוסטריה. זו הפעם הראשונה בתחרות שבריטניה זכתה בה במקום הראשון. אנו נשמע את סנדי שו בפאפט און דה סטרינג, בובה על חוט. אני תוהה, אם יום אחד סוף סוף תאמר שאתה אוהב אותי, שאיכפת לך ממני. ואם תאמר שאתה מאוהב בי עד תירוף, כי אז ברצון אהיה לצדך ואמלא את רצונך כבובה על חוט. האהבה, כמוה כסחרחרה, עם כל השעשוע שבצדה. יום אחד אני חשה מושפלת ובדוקת, ויום אחר אני בעננים. אני עשויה לזכות על הסחרחרה, אבל אחר כך להפסיד בנדנדה. כלומר, יום אחד למעלה, ובאחר למטה. פנימה, אין, והחוצה, אוט. אין ספק מיהו המושך בחוטים. אני קשורה אליך, אבל לאן זה מוליך? אותי לאן זה מוליך? והאם אתה מוליך אותי שולל? היום אתה איתי, מחר אולי תלך. אני תוהה אם יום אחד תאמר שאתה אוהב אותי.

0: like a puppet on a string.
1: סנדי שור. מחברי השיר האהבה כחולה או עצובה הם הצרפתים אנדרי פופ ופייר קור. זה השיר שייצג את לוקסמבורג בשנת 1967 בפי הזמרת היווניה ויקי לאנדרוס. היא הגיעה למקום הרביעי. בשנת 1968 הגרסה הקהילית של מנהיג התזמורת פול מוריה הגיעה למקום הראשון בארצות הברית והפכה לשיר האירוויזיון רב המחר מעולם באמריקה, והיצירה הראשונה מעולם שהגיעה למקום הראשון בארצות הברית בביצועו של אומן צרפתי. בבריטניה הגרסה הזאת הגיעה למקום ה-12. זה שיר של שברון לב, הזמרת עצובה מאז שאיבדה את אהובה. היא גם ירוקה מקנאה.

ספרד במקום הראשון ב-1968 בשיר לה לה לה בפיה של מסיאל. סלומה יצגה את ספרד ב-1969. אז ארבע מדינות הגיעו למקום הראשון מלבד סלומה. זכו גם לניקור, נציגת הולנד, בשיר טרובדור, פרידה בוקרה, שיצגה את צרפת, בשיר יום אחד ילד אחד, ולולו, נציגת בריטניה, בבום בנגה בנגה. כמה לילות שוטטתי לאורך אלפי שבילים בלא מוצא? כמה לילות החשיתי ולא אמרתי את שרציתי לומר? תקווה עזה והד ממרחקים דיבר על אודותיך. אתה, מי שנכנסת לחיי, אני רק שרה למענך. מאז שהגעת, אינני בוכה. אני חיה בזמרה. אני חיה תוך חלום. אני רק רוצה שתאמר לי מה קורה. אני נרטטת כשאתה לצידי. מאז שהגעת, איני בוכה. אני חיה תוך שאני שרה. אני חיה תוך חלום והזיה. אך אני תוהה כמה זמן עוד אוכל לשמור את אהבתך עמוק בתוכי.

יש לנו עוד שעה, אל תחששו, באמת, יש לנו עוד שעה אחרי החדשות, נהנה גם בה משירי האירוויזיון, האירוויזיון שהגמר שלו מתקיים הערב, מוצאי שבת. אז המשיכו להקשיב למתוק מאז בעריכתה של אופרה אלפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן ואיתי דן כנרו.

0: כאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר, ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביטן עולה עם מישל הבמה.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
5: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת ב'.
0: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 3. המשטרה עצרה 5 אזרחים ישראלים, אחד מהם חייל מילואים בשירות פעיל, בחשד שהיו מעורבים בהתפרעות אתמול ליד הכפר שוקבה שבבנימין. הם נחקרו הלילה והמשטרה תבקש מבית משפט להאריך את מעצרה. דובר צהל מסר כי כוחות צבא באו אתמול לאזור שוקבה בעקבות דיווח שאזרחים ישראלים רעולי פנים הציתו מכוניות של תושבים פלסטינים. בבוא החיילים ניסו חלק מהמתפרעים להימלט מן המקום ואחרים המשיכו להשחית כלי רכב. החיילים עקבו כמה מהם ומסרו אותם לידי לוחמי מג"ב. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי החיילים שהוזעקו לשוקבה היו עדים למעשה ההשחתה, אך הסתפקו בדיווח ברשת הקשר ונמנעו מלהתעמת עם המתפרעים היהודים. תפקוד הכוח הצבאי ייבדק בתחקיר פיקודי. חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין חדד. הרמטכ"ל זמיר אומר כי מדובר בהצלחה מבצעית וגם בסגירת מעגל עם אחד המתכננים של טבח 7 באוקטובר. שורד השבי עומרי מירן ברך על חיסולו של חדד וציין כי נאלץ לשהות במחיצת רב המרצחים כמה פעמים בעת שהוחזק במנהרות בעזה. ראיתי את הרוע בעיניים שלו. בחיוך מאוזן לאוזן ובגאווה הוא התהדר בהיותו מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. אוקטובר. המפגשים איתו מלווים אותי כל הזמן, כתב עומרי מירן ברשת אקס. מדבריו הביא כתבנו איציק זוארץ. צהל חזר בו מכוונתו לצמצם את הכוח המגן על קיבוץ נחל עוז. הנהלת הקיבוץ, שניהלה מאבק ציבורי בנושא, הודיעה לתושבים כי מפקדת האוגדה תחזיר ממחר את מצבת הלוחמים להיקפה המלא. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי לפני כשנתיים היו בכוח המגן על נחל עוז יותר מ-20 חיילים. מספרם ירד ל-15 והכוונה הייתה להורידו למספר חד ספרתי.
0: כאן תחזית.
7: מישל!
0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: והתחזית, התחממות ניכרת ויהיה עשה שרבי ברוב אזורי הארץ. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך. ביום שני התקררות של ממש והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: דן כנר, כאן חדשות ברשת ב'.
8: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם.
1: עופרה הלפמן. מגיש דני קנר.

שבת שלום. זו השעה השנייה של מתוק מאז, שמיוחדת לשירים מתחרות האירוויזיון לאורך השנים. הערב גמר התחרות, והשנה היא השנה ה-70 לקיומה. בפתיחת השעה הזאת השנייה, נשמיע שישה שירים שהגיעו למקום השני. הנה בריטניה במקום השני, ב-1968, איחולים וברכות וניחומים לקליף ריצ'רד, שלא זכה במקום הראשון, כנראה בשל שיפוט לא הוגן בהשראת רודן ספרד הגנרליסימו פרנקו. אין לדעת, אבל איש אינו זוכר היום את מסיאל ואת ללאלה שהשמענו בשעה הראשונה, וכן זוכר ואוהב את קליף ואת קונגרטיוליישנס. קונגרטיוליישנס.

קליף ריצ'רד ועיני הצלליות בפני עצמן, השדוז, הניחי לי להיות האחד, 1975, אירוויזיון, סטוקהולם, שוודיה. השיר הזה שייצג את בריטניה נכתב בידי פול קרטיס, בוצע תשיעי בליל התחרות אחרי יוגוסלביה ולפני מלטה, וקיבל 138 נקודות, כאמור מקום שני, בין 19 מדינות. הניחי לי להיות האחד האוחז בידך, הניחי לי להיות זה שתמיד מבין. כל אחד יודע שהיינו חברים טובים, אך אני חושב שאתה הזמן והעיתוי הנכון. אז הניחי לי להיות זה שאוהב אותך הלילה.

The Shadows. טוק טוק משם, מרי הופקין, שיר שייצג את בריטניה בתחרות האירוויזיון באמסטרדם, הולנד, 1970. כאמור, כל השירים בתחילת השעה הזאת, שישה שירים, הגיעו למקום השני, בזמנם, בשנה שלהם. דמעות גשם, זולגות על שמשת חלוני. שוב אני לבדי, ערב טוב עצבות. אני יושבת וחולמת והוזה איך הדברים יכולים היו להיות. וכשאני עוצמת את עיניי, אני נתקפת תחושה מוזרה. טוק טוק. מי שם? האם זו יכולה להיות האהבה הקוראת לי? הדלת תמיד פתוחה לרווחה. טוק טוק. מי שם? אתה, מי שהלילה יורד, הסר מעילך והיכנס. אני עולה במדרגות, ואז אני אומרת תפילה, מתפללת למישהו שיחלוק עם מי במצבי זה. אבל במקום זאת, כשאני מניחה את ראשי על הקר, עליי להשאיר הכל לדמיוני. טוק טוק, מי שם? הייתכן שזו האהבה מתדפקת. הדלת תמיד פתוחה לרווחה. מעניין לציין שמרי הופקין נעשתה מפורסמת לאחר שהשתתפה במופע כישרונות שנקרא ההזדמנות מתדפקת. והנה, נוק נוק, טוק טוק, ההזדמנות פתחה לה את הדלת. במופע הכישרונות הזה זכתה במקום הראשון שוב ושוב.

נק נק, who's there, מרי הופקין. האליסונס הם ג'ון בריאן אלפרוד ובוב קולין דיי, אשר ברבות הימים שינו שניהם את שמותיהם לאליסון. השיר Are You Sure ייצג את בריטניה באירוויזיון 1961 והגיע למקום השני. השיר הוא פרי איתם של השניים. שלום, להתראות. איני בטוח מה עליי לעשות, להתראות או רבואר. זה קשה, אבל אני אתגבר. האם את בטוחה שלא תצטערי? בבוא המחר לא תרצי שאשוב ואחבקך בעוז? האם את בטוחה שזה אינו ליבך השוטה? שלא תצטערי אם יהיה עלינו להיפרד?

האליסונס. ב-1963 בלונדון יצגה אסתר עופרים את שוויץ בשיר אל תלך, ולמעשה הגיעה למקום הראשון, אך נורווגיה שינתה את הצבעתה ועופרים נאלצה להסתפק במקום השני. לא מצאתי מילים שימנעו ממך ללכת, אבל אני חושבת בתוכי, אל תלך, אל תלך, אל תלך. אם דיברתי אליך בבוטות, לא היה זה קולי, אל תלך. בעלתה הכבדה של הלילה, כאשר פגה השערה, היערות שוב פורחים, אל תלך, אל תלך. אם לבך וגופך עדיין זוכרים בפעם האחרונה, אל תלך. האהבה גרמה לעתים למבצרים לקרוס. המוות גרם לעתים לחיים למצוא את עצמם. שמחתי ועצבותי חלפו עם הרוח. שוב אליי, אתה. אני מחכה לך. אתה לחמי, שמשי. אתה מי שחמס את שנתי. החזר לי אותה. אל תלך. אל תלך. אם לבך וגופך עדיין זוכרים בפעם האחרונה, אל תלך, ואם קולי מגיע אליך לשם, חזור על עקבותיך שוב אליי.

אסתל אופרים, נהוג במקרה כזה לומר, שלנו, לא? 1973, תחרות האירוויזיון הנערכת בלוקסמבורג, זו התחרות שבה יוצגה ישראל בפעם הראשונה בתולדותיה. בכבוד הזה זכתה אילנית בשיר אי שם, שירם של נורית הירש ואהוד מנור. למקום הראשון הגיעה נציגת המדינה המארחת, אן מרי דוד, בהכר את עצמך. אנו נשמיע שיר אחר מתחרות זו, בשנה זו, והוא ארס טו, כמוך, או כזה אתה, מפי הלהקה הספרדית מוסדדס. כתב, עיבד וניצח על התזמורת המלווה, כזכור או כמנהג התחרות, הזמר מביא אימו את מנצח התזמורת מארצו, ובכן זה היה חואן קרלוס קלדרון. מקום שני לספרד, מוסדדס פירושו נעורים. להקת מוסדדוס הוקמה בבלבאו, והיא כללה בין חבריה את נגנית הגיטרה הססגונית והרעבתנית צ'ארו, ילידת ספרד. לא רק נגנית פלמנקו בגיטרה, כי אם גם זמרת, רקדנית, קומיקאית ושחקנית, הידועה בביטוי שלה שהפך לסימן ההיכר שלה, קוצ'י קוצ'י. בעלה הראשון, אם תרצו קצת רכילות, היה חביר קוגת.

0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, אין
0: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
4: זה יהיה מצב טוב, ריבת רשע!
3: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
5: מתוק מאז, השירים של אז.

בזאת פתחנו רצף ארוך של שירים של המקום הראשון. זו הייתה דנה שייצגה את אירלנד ב-1970 בכל דבר מכל דבר. אירוויזיון של שנת 1974 באנגליה. ישראל אגב שיגרה לשם את אלונו לארצ'יק ואת גידי גוב ואת דני סנדרסון ואת מאיר פנינגשטיין ואת יצחק קלפטר ואת רכטר, יונתן רכטר, יוני, וגם את אפרים שמיר. אלה, תחת הכותרת הידועה לציבור הישראלי כברת, שרו את שירם של דני סנדרסון ואלונה לארצ'יק בעיבודו של נועם שריף, נתתי לחיי. אבל למקום הראשון הגיעה הלהקה הסנסציונית והמצליחה משוודיה, אבא, בשיר שדיבר בכניעה לאהבה, ווטרלו. השנה כאמור 1974. ווטרלו, אגב, כשאיננו מדברים על קנייה לאהבה, אלא קנייה ממש בזירת הקרב, הרי זה היה הקרב המכריע בין נפוליאון לבין הצבא הבריטי-פרוסי של הקואליציה האירופית. נפוליאון הובס על ידי כוחותיו של וולינגטון. הצרפתים לא השתתפו באירוויזיון באנגליה, וכך נמנעה מהם אי נעימות להקשיב לשיר, שגם זכה לראות את מנצח התזמורת השוודי עולה על דוכן המנצחים לבוש כנפוליון.

להקת אבא, דינג דונג, או בשמו המקורי בהולנדית דינג דינג דונג, הוא השיר שזכה בתחרות האירוויזיון בסטוקהולם, שוודיה, בשנת 1975, שרה להקת טיץ' אין, היא יצגה את הולנד. כתבו דיק בקר, וויל לואי קינגה ואדי אוונס. השיר נבחר בהולנד בערב של תחרות בין שירים. הוא הראשון שזכה בתחרות בשיטת הניקוד שמאחת עד שמונה ועד 10 נקודות ו-12 נקודות. בסיכומה של ההצבעה, השיר זכה ב-152 נקודות, ראשון בין 19 מארצות. השיר הושמע ראשון בערב התחרות, ובזכייתו הוא סתר את ההשערה המקובלת שהניצחון מחכה לשירים שמושרים מאוחר יותר. זה היה אחד משלושה שירים שהושמעו ראשונים בתחרות וזכו. השיר הבא שזכה כך היה מיד בשנה שאחר כך, 1976, שמרי כל נשיקותייך בעבורי, להקת אחוות האדם. היא יצגה בהולנד את בריטניה בשנת 1976. אבל הנה דינג דונג, טיץ' אין.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: עדיין אנו בשירי המקום הראשון בתחרות זו שנקראת אירוויזיון של איגוד השידור האירופי. הנה השנה 1971 והמופע היה בדבלין, אירלנד. נציגת מונאקו הגיעה בו למקום הראשון, שמה סברין, והיא שרה ספסל עץ רחוב, 3 באפריל 1971. לכולנו יש ספסל עץ או רחוב שבהם אנו מערסלים את חלומותינו, שבהם חלמנו את ילדותנו. אבל מגיע יום ובו צריך לקום וללכת לבנות עתיד. ואנו מחזירים את בגדי הילדות, יוצאים לדרך. כל אחד הולך מלא תקוות בדרך שבחר לעצמו, עושר, תהילה או כל דבר אחר.

סברין. אתה הולך, לאהבה יש בשבילך חיוכה של מישהי אחרת. אני הייתי רוצה לכעוס עליך, אבל אינני יכולה. מעתה, אתה תשכח אותי, אינך השם. אך בכל זאת עליך לדעת שאחריך לא אוכל לחיות. לא. לא אוכל לחיות, אלא רק מזיכרונות ממך. אחריך, עיניי יהיו לחות, ידיי ריקות, וליבי משולל שמחה. איתך למדתי לצחוק, והצחוקים שלי נובעים ממך. אחריך, אהיה רק צילו של צילך. אחריך, אפילו אם יום אחד אתחיל בחיים חדשים, ואם אקיים את נדר הנישואין לנצח, אחריך, גם אם אעניק את עדנתי, את הרוח שלי לאחר, זו לא תהיה אהבה. ב-1972, בתחרות שירי האירוויזיון שהייתה באדינבורו שבסקוטלנד, כי למונקו הזוכה בשנה הקודמת לא היה תקציב לאירוח האירוויזיון אצלה, זכתה במקום הראשון ויקי לאנדרוס, נציגת לוקסמבורג. שנה אחריה נערכה התחרות בארצה הזוכה ושוב זכתה נציגת לוקסמבורג, הפעם זו הייתה אן מרי דוד בשיר הכרת עצמך. שוב צריכה הייתה התחרות להיערך בארץ הזוכה, אך המדינה הקטנטונת לא יכולה הייתה לעמוד בנטל המעמסה הכספית וויתרה על אירוח התחרות ב-1974 לטובת אנגליה. אתם ודאי זוכרים שדבר כזה הראה גם לארצנו. השיר אפרטואה אחריך נכתב בידי אביה של ויקי לאנדרוס, הזמרת היווניה, לאנדרוס פפטנסיו.

ביקי לאנדרוס. אן מארי דוד, בשיר שייצג את לוקסמבורג, המדינה המארחת, בתחרות האירוויזיון בשנת 1973, וזיכה אותה במקום הראשון, תיתרי קונטרה, הכר את עצמך. בחלומות הילדות, בתלמיד שהוענש בידי המורה, בתחנה שבה מתחילה ההרפתקה הראשונה בחיים, בספקן, בחשדן. אתה תיווכח לדעת שאתה מכיר ומזהה את עצמך. בכל רגע, בכל שמחה, בכל דמעה, אתה תראה שתכיר את עצמך. בילד הזה, בין בני אדם ספקנים כמוך. בחלומות האומן שמעולם לא הוכתר בתהילה. בעולם האנוכי הזה, שאסר עליו את מה שהעריץ. באלה שמפחדים, באלה הרועדים מקור. אתה תיווכח לדעת שאתה מכיר את עצמך. אתה תכיר את עצמך באהבה הזאת שיש לי כלפיך. כן. עוד תראה.

טוב, היה נעים ונחמד לבלות כאן שעתיים עם שירי האירוויזיון ולהתרפק על השירים של פעם. הערב תוכלו לשמוע שירים חדשים כמובן בתחרות הגמר, ואנחנו כמובן נצפה ונקשיב. עד כאן להיום, עם קצת מוסיקה אחרי פרידתי, התוכנית מתוק מאז שעורכת אופרה הלפמן. התוכנית הזאת משודרת בכל שבת בכאן רשת ב' בין 2-4 אחר הצהריים, ויש לה שידור חוזר בימי ראשון בין 3-5 לפנות בוקר. טכנאי התוכנית הם גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואני איתם דן כנר. המשיכו להזין בנעימים.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר, ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביתן עולה עם מישל הבמה.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 4. במרחב מטולה הופעלה הזקה בשל חדירת כתבם. לפני זמן קצר נמסר כי האירוע הסתיים. כתבנו רובי המרשלג מדווח כי קודם לכן שגרה סוללת כיפת ברזל בגליל העליון, טיל מיירט אל שמי דרום לבנון. לא הופעלו התראות ונראה כי מדובר בירות מטרה אווירית חשודה במרחב הפעילות של כוחות צהל. צהל ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת על תקיפות אוויריות בכמה כפרים במרחב העיר צור. עוד דווח על שתי תקיפות בכפר תבנה שמדרום לצידון. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. אירוויזיון 2026. שש שעות נותרו לפתיחת הגמר, ונציג כאן לתחרות נועם ביתן ערך חזרה אחרונה. שליחתנו לוינה, עמית הררי, מדווחת כי במהלך החזרה נשמעו קריאות בוז, אך ביתן התעלם מהן והמשיך לשיר. הוריו, קורין ואופר ביתן, סיפרו לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11 על תחושתם.
2: אנחנו מתרגשים, אבל אנחנו הספקנו להתרגל. אנחנו כרגע פשוט מחכים בחוסך סבלנות שאירוע יתחיל ושאנחנו נוכל לראות את הבן שלנו על הבמה.
3: אני כל כך מתרגשת שבבוקר אני התעוררתי והתחלתי לבכות בלי לדעת איך להפסיק את הדמעות שלי.
4: אבל את מספרת את זה לנועם? כאילו אתם משתפים אותו בכמה אתם מתרגשים?
3: לא, לא, לא.
1: האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן משעה 10 הערב.
0: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
5: שאתם איתי הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 33, בחיפה 30, בבית שאן 38, בבאר שבע ובאלת 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אתם מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. אנחנו מציינים 20 שנה למותו של יוסי בנאי, ונכבד את ענק התרבות הזה במערכון שמסמל את כישרונו וגיוונו הרב של יוסי בנאי. ורדה קדנצה.
1: אצלך, דוקטור שלפניש, שככה אני מתפרץ אליך בקליניקה בשעה לשעה זו, אבל המצב שלי מאוד מאוד לסובל דיחוי, דוקטור. כל העניין התחיל אצלי לפני 3 שנים, דוקטור. אני עד אצלי הכל לפני 3 שנים, הכל היה טיפ-טופ. אני ערב-ערב, מיד אחרי מבט, הייתי עולה על משכבי בשלום ונרדם לצלילי ה... נתתי חשבונים, קנית מכונים, בכל, שבקעו מהדירה שם מצד שמאל שלי, והכל היה יפה ופשוט, והחיים זרמו להם כמו תשדיר שירות, ואני הייתי רגוע, דוקטור, כמו כיסא נדנדה. אבל לפני 3 שנים, דוקטור, עזבו פתאום השכנים שמצד שמאל שלי את הדירה וירדו להם לטורונטו, ובמקומם נכנסה לגור עולה חדשה מבודפסט, סקנדינבית כזאת, אתה יודע, מנגנת על כינור, קלאסיקה, בעיקר קלאסיקה, שופן, שוברט, שגל, שונזליזה, שדרות שאול מוזיאום, מה אני אגיד לך? אישה מלאה אומנות, באמת, קראו לה ורדה קדנצה, ככה קראו לה. ואז קרה דבר נורא מוזר, דוקטור, אני, שאני התרגיל שנים על גבי שנים להירדם על פיה, נתתי חשבוני, אכלתי סופגני, פתאום אני שומע מאותו הצד את הקדנצה מנגנת את ה... תראה, דוקטור, על מנת שהדברים יהיו ברורים כבר בהתחלה, אני מוכרח להגיד לך משהו. אני, כינור, אוהב עוד משחר נאוריי, אבל ארוז. וזה היה לי קשה מאוד להסתגל למצב החדש הזה, כי אני שנים על גבי שנים הייתי רגיל להירדם על פיה. נתתי חשבונית, נכנסתי למונית, ופתאום אני שומע את ה... אבל מה אני אגיד לך, דוקטור, הלא החיים זה חיים, וצריך להסתגל, וחיים ושכנים זה הולך ביחד. אז אני נזהר, אני כל פעם שרואה את החיים ממול, אני עוקף. אני לא רוצה להסתבך, וגם בעניין הזה אני נשבע לך, אני התרגלתי, והצלחתי אפילו, אומנם בהפסקות קלות, אבל אני הצלחתי אפילו להירדם על פי ה... נכון שבבוקר הייתי קם כמו אחרי ניקוי יבש, אבל הבן אדם הלא צריך לתת איזשהו קורבן כשהוא גר בבית משותף. אבל לא בגלל זה אני באתי אצלך, דוקטור, לא בגלל זה. אני באתי אצלך כי לפני שנה עזבו השכנים שמצד ימין שלי את הדירה וירדו לנביעות, ובמקומם נכנס לגור בחור צעיר שעלה מנואבה. תשמע, זה דור דבר מעניין מאוד. לבחור הזה קראו בן ציון מרקס. אתה רואה, הרגל רק שומעת מרקס, אופה, היא למעלה. די, די, רגלי, די. רגלי, ארצה? רגלי, מה זה? מה זה, ניקח רצפט מהרפא ואנחנו חוזרים, די. אתה רואה, דוקטור, זה קשה לי. אחת אני צריך ללטף, על אחת אני עומד, מזל שאני ימני. בקיצור, דוקטור, מה שאני רוצה להגיד לך זה שהבן ציון אמר, כמה שהוא נראה כזה בחור, צעיר, פשוט ותמין, נודע לי יותר מאוחר מהמדור לתן לי את האוזן שלך, דוקטור. תן לי את האוזן. תן לי את האוזן, שלופי. שלופי, תן לי את האוזן רגע. נודע לי מה... נו, תן לי את האוזן, אני אעשה לך מה, אני חירור. נודע לי מהמדור לחיפוש קורטינות, שהבן ציון הזה, כמה שהוא בחור תמים, נראה פשוט כזה ותמים, הוא גם בחור ל... לטופים. כך גם היה. כלמחרת אני שומע אותו, את המרקס הזה עם כל החברים שלו דופקים כמו משוגעים את ה...

את היית עושה במקומי, דוקטור שלופנישט? אני חודש ימים לא אמרתי לו מילה, אני נשבע לך מילה, ככה, נשמתי דרך הברכיים, טוב? מילה, אפילו לא ירדתי לוועד הבית, כי אני זה ועד הבית, אז מה יש לי לחפש? שום דבר. אני אמרתי לעצמי, האינדיאני הזה, הלא בא מהמדבר, הוא היה עם שואלים, עם שואליות, עם נמליות, הוא לא יודע, הוא לא מכיר, הוא לא יודע, זה עיר, זה בניינים, זה אינטרקונטיננטה, הוא לא יודע, הוא לא מכיר. במשך הזמן הוא ילמד, הוא יבין.

ما كان دكتور انا عشان بارا لما روي قال تجد لي متى دكتور تسالي طبعا متى ما سكرا لي دوارين شاني مش تدل شكوخ انا كانت مهارم واني نجشت لكير شل المراكس هذا واني دفقت له بكير اوه قلتن لي الوين بقى انا دفقتي واني تسكت له هفسكنا هفسكنا هفسكنا ولا هفتاتي دكتور או הפסקנה. וכעבור כמה שניות הוא נכנס נעצרי, וביקש אותי אם אני אוכל להמשיך לדפוק לו ככה כל ערב על הקיר. הוא רק ביקש שאני אדפוק בקצב של ארבעה רבעים ולא של שלושה, כי זה מוציא אותו מהקצב. אתה מבין דוקטור, זה מוציא אותו מהקצב. אבל זה שהוא מוציא אותי משיווי המשקל שלי זה שום דבר. אבל אני, כמו שאמרת לך דוקטור, אני לא רוצה להסתבך עם החיים, וגם בעניין הזה אני נשבע לך שאני הצלחתי במשך זמן אפילו להירדם כבר על פי ה... אבל פתאום הייתה מתחילה הקדנציה עם ה... ושוב פעם הייתי מתעורר. לפני חודש, כשאני ראיתי שהגיעו תופים עד נפש, אני קראתי אליי את שניהם חגיגית, ואני אמרתי להם בצורה שאינה משתמעת, גבירותיי ורבותיי הפילהרמונים, מוזיקה קלאסית קלה, זובין מתה. בבקשה, אבל תחליטו, או... שניכם ביחד זה טיפול נמרץ. ובעוד אני מדבר, אני רואה איך המרקס הזה מסתכל בעיני הטופ שלו על הקדנציה, ואיך היא מסתכלת עליו, והם שניהם מחייכים זה לזו איזה מן חיוך סקנדינבי בלתי מזוהה. וככה שניהם לאט לאט עם החיוך הזה עוזבים את הדירה. וכשאני נשארתי לבדי אחרי שהם יצאו, אני אמרתי לעצמי בהנחת רווחה ובגאווה, אני אמרתי לעצמי יששכר. כן דוקטור, שמי יששכר. אני אמרתי לעצמי יש... לא, אני לא יכול לשנות את זה דוקטור, את השם שלי, כי זה על שם אחותי וזה כבר רשום במשרד הרישוקר. אני אמרתי לעצמי יששכר, מהיום יהיה לך שקט ושלווה ותוכל לנוח בשלום על משקפך. אבל אתה יכול לתאר לעצמך, דוקטור שלופנישט, איזה שוק היה לי למחרתו, כשאני שומע מהצד של המרקס את ה... סובבתי את האנטנה, ופתאום אני גם שומע את ה... איך שזה מתמזג לו לאט לאט עם ה... כל הזמן, כן, ככה, כל הזמן אני שומע את שהם, וככה דוקטור, ככה הם התמזגו להם לילה לילה, ואני כמו שכן חולה, חלוש וחלש, אני התרגלתי גם לקצב הזה החדש. אבל לא בגלל זה אני באתי אצלך דוקטור. לא בגלל זה, אני באתי אצלך כי לפני שבועיים קרה לי אסון. אז הם התחתנו, המרקס והקסטנגטס, והם עזבו את הדירה. ומאז דוקטור שקט לי בצד ימין ושקט לי בצד שמאל, ואני לא יכול לישון. תגיד לי אתה דוקטור שלופנישט, איך אני אוכל להירדם ערב ערב מיד אחרי מבט אם אני לא אשמע לפעמים קצת

0: אחד המערכונים הראשונים שפרסם בתחילת הקריירה שלו, החדר הספרדי.
1: אתה, חפצתי להתחיל בשיעור. קודם כל אני אקרא בשמות וכל מי שנמצא יגיד או כן או לא. מצחיק, אה? פרי אדם. מה זה? פיפית הצוות על השיעור, גרעינים?

0: בכיס, שים בכיס, שים בכיס, קלווסה. נשאר לך משבת, אה? צ'וקונדור. אף מילה! אף מילה! שרצית לי שאני אבוא אצלך כבר בתחילת השיעור, פרא אדם ידו בכל ויד כל בוי שכר חמור גרם. חפצתי להתחיל בשיעור. עתה אקרא בשמות. אברהם אבוטבול. בראבו חמור, תמיד ראיתי אותך. נקודה שחורה. למה מהעיניים שלי אני רואה מפה על העיניים שלך, שבאת עם עיניים סגורות. שאלוהים ייקח אותך, ושיקח אותך בחושך שלא יראה את מי שהוא לוקח, שלא יתבלבל. יצחק אפללו. בלי להרים את העפעפיים, אני יודע שהוא לא בא. פו, נקודה שחורה. מנחם אל קוצר. ראיתיך גם ראיתיך, אז לא לשבת. לא לדבר אף מילה. שמעתי, נעמת כמו עוג מלך הבשן. מה? אני לא רשמתי חסר, ראיתי. עתה, חפצתי לדעת אם ידעתם את השיעור כמו שאני לימדתי אתכם אתמול. ואוי לא, ואבוי לא, למי שלא ידע את השיעור, כי כבר ידעתם מה אני אעשה לו. אבל קודם תשמעו את קולי הנעים והמסולסל, ואחרי כן יבוא כאן אחד אחד אחריי ויגיד את השיעור. ואוי לא, ואבוי לא, למי שלא ידע את השיעור, כי כבר ידעתם מה אני אעשה לו. אשר יושב ביתך עוד יהללוך סלה. שמתם לב? שתי נשימות, שני סלסולים, לא למות באמצע. עתה יבוא לפי הרשימה, כן, שכחתי להגיד לכם שאנחנו גם לאט לאט מתקדמים, ויש לי כבר נייר על מה לכתוב, וקניתי גם עיפרון עם מוטור כזה, לוחצים, נכנס, יוצא, יופי. מחר בבוקר נקנה גם פעמון חמורים, רק תהיו בני אדם. עתה יבוא לפי הרשימה, אברהם אבוטבול. מורי, דווקא אני הראשון, דווקא? דווקא שמפקה, ידעת את השיעור? בטח שידעתי, אדוני. אם אני לא הייתי יודעת את השיעור, הייתי... בטח שידעתי מה? בטח שידעתי מה? מה הוא מגיע? רגע אחד. אשרי, אדוני יושב, באמת התורה שאני ידעתי. אני קמתי בשעה 5, למדתי בעל פה, עד 9 שכחתי. אבל זה בא, פה בגרון, תכף, מורי. יושב, אדוני יושב... יושב. שמעתי. נקודה שחורה, בוטבול. תביא מחר בבוקר את האימא שלך, נגמור איתה. עתה, כולכם הולכים הביתה. מחר בבוקר, מי שלא ידע את השיעור, כמו שאני לימדתי אותו היום. וח, וח, וח, וח. אוי לא, ואבוי לא.
1: מישל! הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
1: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
3: ישראל, זו
1: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
4: זה יהיה מצב טוב, ריבות לשם! הכדור
1: בעצם! מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30. כאן חדשות ברשת בית.
5: נעבור לכביש, נתפוס מונית עם אליאצפן ומאיר סוויסה וקדימה להרצליה.
6: אורן כאן 18, אני בסוקולוב 84 ברמת השרון. תגיד, מתי אמרת צריך להיות הבן אדם הזה? לא, תגיד לי, מה, אני כלב שלו, אני פרייר, אני כבר פה שעה. מה זה?
7: להיות אורן.
6: הנה הגיע, כן, כנס. לאן זה?
7: אולפן הרצליה, נורא מהר.
6: אולפן הרצליה בהרצליה?
7: לא, בחולון.
6: מה, יש אולפן הרצליה גם בחולון?
7: לא, סתם צחקתי.
6: לא הבנתי.
7: בדיחה, נו, אמרת אולפן הרצליה בהרצליה, אמרתי לו בחולון. כאילו, איפה יכול להיות אולפן הרצליה?
6: עזב עכשיו, ניסוע לחולון.
7: הרצליה.
6: לאולפנה?
7: לאולפנה.
6: אז תגיד, מה, אתה מתעווז עליי, שזמן אליך?
7: אני מתעווז עליך, קצת הומור.
6: אתה חמור, מה אתה? בא לך בקושי, אני עובד מהבוקר, שורפות לי עיניים פעם, מהפחד לא קמתי.
7: מה קרה?
6: ראיתי סרט מפחיד בכלבים.
7: בכבלים.
6: בכבלים, סליחה.
7: איזה סרט?
6: סרט של ספולבורג.
7: של מי?
6: ספולבורג.
7: סטיבן ספילבורג?
6: סטיבן ספילבורג? ראיתי סרט של סטיבן ספילבר, הוא יודע אנגלית, יעני.
7: איזה סרט?
6: סרט עם החיות, איך קוראים לזה? פארק אבו לעיורה. ראית את הסרט הזה? שבע לך, כל שפן 4 מטר. 4 מטר גודל שפן, איפה הוא הביא דבר כזה?
7: לא שפן, זה דינוזאור.
6: זה סלום, מה סלום? אז מה אתה אומר על ההסכם שלום?
7: מה?
6: ההסכם שלום, אתה בטח בעד.
7: למה?
6: לפי המשקפיים המטרמחיות האלה, אתה נראה לי בעד. איפה היית בצבא?
7: אני בלהקה צבאית.
6: הנה, כולכם ג'ובניקים חרות.
7: איפה אתה היית בצבא?
6: בבית. יש לך בעיה עם זה? עושים מה שאני אעשה, מה שאני רוצה, חביבי. עלית לי למונית, אלה קנית אותי, אני יש לי 4 ילדים לגדל, כולם באמריקה. הוא אומר לי מה לעשות, יאללה. אני אתעצבן אפילו בבחירות האלה, אני אצביע המפלד.
7: מה?
6: המפלד עם הכיפות סרוגות.
7: המפדל.
6: מה, הוסיפו למד?
7: תמיד היית שם למד.
6: אז מה אתה אומר על הסכם אוסלו?
7: הסכם אוסלו.
6: כן, זה שפרס חתם עם אבו זבו.
7: אבו מאזן.
6: אבו זבן.
7: אבו דרבוין.
6: הנה הרבוין. אני אגיד לך את האמת, אני בעד הסכם. מצד שני אני נגד הסכם, תמיד הראש שלי?
7: לא.
6: אני מטעה את עצמי, מה אני אומר? אני בעד לתת להם את עזה. פחד שלי שתתן להם את עזה, אחרי זה גם רצו את ירוחם.
7: יריחו.
6: יריחו.
7: לא, אמרת ירוחם, זה יריחו.
6: ירוחם, יריחו, שיריחו אחד לשני בחייך. שקל לא ראיתי מההסכם הזה. עכשיו שאני מסתכל במראי, הפרצוף שלך נראה לי מוכר.
7: כן?
6: כן, הפרצוף שלך נראה מוכר.
7: יופי.
6: אתה לא מהתוכנית הזו, אה?
7: איזה תוכנית?
6: צעירים חסרי מנוע. אה, חדה. איך קוראים לך?
7: מאיר.
6: בנאי?
7: לא, לא.
6: יוסי בנאי?
7: לא.
6: יובל בנאי?
7: לא. תסתכל טוב.
6: אורנה בנאי?
7: לא.
6: וואי, איך זה, תראה, חנן יובל.
7: לא.
6: חנן גולבן?
7: לא, תסתכל טוב.
6: וואי, רבק, חנן אשראוי.
7: לא.
6: אמרה מעברתת אותך. תן לי רמז, רק שם פרטי ושם משפחה.
7: מאיר סוויסה.
6: נכון, ומשפחה?
7: סוויסה.
6: סוויסה, מכיר אותך. אתה נשוי לשושנה דמארי.
7: לא, זה לבת שלי, יפה יפה.
6: זהו, בטלוויזיה אתה נראה יותר גבוה.
7: תודה רבה.
6: אתה תמיד ככה משקפיים בפאה?
7: למה, איזה פאה?
6: בנחיר.
7: תקר בבקשה, בבקשה, קדימה, נקליף.
6: אל תדאג, זה מונית באמצעות הלוויין. תגיד לי רגע, אתה עם הבידורים, אה?
7: כן.
6: לא זיהתי אותך בהתחלה, נשבע לך. סופר בדיחה.
7: עזוב,
6: בחייך.
7: איך גרוזיני נוסע לקריית שמונה?
6: איך?
7: נוסע פעמיים לקריית 4.
6: איך נסע גרוזיני? מתי הוא נסע?
7: מה זאת אומרת? נסע בלילה באוטובוס.
6: אין אוטובוסים בלילה לקריית 4.
7: אוקיי, אז נסע במונית.
6: איזה מונית? אני מכיר את כל הנהגים. מי לקחת?
7: לא יודע, זה בדיחה.
6: אז מה אתה סתם זורק אינפורמציה? מה אתה?
7: איך הבדיחה, אתה בא אליי בתערות.
6: למה אתה בחייך? זה
7: אוכל האולפן, אני כבר...
6: מי יכניס גרוזיני בלילה לקריית 4? יש שם ילדים קטנים.
7: לא יודע.
6: מה זה, יש גבול? מה זה, סיוט ברחוב אלה? מה קרה לך? היית אומר לי לקחת גרוזיני לאשקלון, לא היית שומע ממני מילה.
7: למה אשקלון?
6: שם אין כבישים, הכל שבילים, שבילים, שבילים. היגיון, אדוני, אתה לא מדבר עם... יש לך במקרה ברפרטואר שלך איזה בדיחה מצחיקה?
7: כן, פרסי כשאוכל גלידה, מה הוא שר?
6: מה הוא שר?
7: שלא ייגמר לעולם. זאת הבנת?
6: הרבו את הגרוזיני פעמיים קריית ארבע, אמרנו. עכשיו נפל לי הטלקארט, גדול. עקר רגע. אורן כ-18, תכף מי יושב לי במונית, אני אתן לך רמז, מאיר בנאי.
7: סוויסה.
6: הבן של שושנה דמארי.
7: סוי לבת
6: של... הוא הבת של שושנה דמארי.
7: יפה ירקוני.
6: דבר איתו, דבר איתו, דבר איתו. זה הסדרן, תגיד לו מילה, מיית רמק, הוא לא יודע, תגיד לו.
7: אהלן.
6: שמעת גם לא יש אסמה, כן. לא, אבל סיפר לי בדיחה, תשמע רגע, נשבע לך, מזל שהאוטו נעול, התפזרתי לחלקים. תשמע את הבדיחה. איך גרוזיני ופרסי נוסעים 4 פעמים לקריית 8, אוכלים 8 פעמים ארטיק. למה שלא יגמר 4 כפול 2 בגלידה לעולם? בלחמו, תראה מי פה, בן שיטרית.
7: סוויסה.
6: אח של גבי גזית, הבן של רבקה מיכאלי.
7: שושנה דמארי.
6: יפה ירקוני.
7: יפה ירקוני.
6: ירקוני, הוא טעה. גדול אתה, נשבע לך. תגיד, את שלמה אתה מכיר?
7: איזה שלמה?
6: קרצי?
7: ארצי.
6: ארצי, קרצי.
7: כן, נו.
6: כן, זה שבזק לא שולחים לו ספרי טלפונים, פוחדים שהוא ילחין את זה. זמר, יש לו שירים, רק השבת יודע מה הוא רוצה. מה זה, תרקדי, תרקדי, תרקדי, תרקדי. אשתו לא עובדת?
7: אתה מדבר על שלמה?
6: על קספי.
7: איזה מתי?
6: מתי, מי זה מתי?
7: קספי.
6: קספי, העורך דין?
7: לא, הזמר, מתי קספי, הזמר.
6: הוא שני אפיפיור בצרות.
7: מה אתה רוצה לדעת?
6: טלוויזיה, אתה רואה לפעמים?
7: כן, טלוויזיה אני רואה לפעמים.
6: יש את השמן הזה שם באמצע מעגל בלבן אנשים את המוח עם זונות ורבנים, איך קוראים לו?
7: דן שילון.
6: יש לו עוד אח דן שילון.
7: לא, לא, זה איגל.
6: גם דן שילון.
7: לא, זה איגל.
6: אני מכיר אותם, שניהם שמנים בטטה, אתה אומר.
7: מה הקשר? זה דן, זה איגל.
6: בסדר, לא זה הוויכוח. השני יש לו תוכנית צפלופים. צפלופים.
7: פספוסים.
6: שינו את זה?
7: למה? למה?
6: אז בתוכנית הזה יש את הבחור הזה, נכון? איך מחזיקים אותו בטלוויזיה, דבר כזה?
7: מה זאת אומרת?
6: אתה מסתכל עליו, אתה אומר, תראה מסכן, פיגוע מוחי.
7: למי אתה מתכוון?
6: צפניה.
7: יצפן?
6: איך?
7: אלי יצפן, זה מה שאתה חושב עליו?
6: להחזיר אותו לסורי, מהר, מה אתה עושה? קח את המוח של עושים במוח של ציפורי עפה אחורה. אתה מכיר אותו טוב?
7: מכיר אותו טוב מאוד, במקרה הוא השותף שלי.
5: מאיר סוויסה ואלי יצפן. נהג מונית. נשאר בכביש, והפעם עם אבנר דן, מורה לנהיגה.

0: بوكر توبة العورة أخشان بايمة كوبي على خشعور ربع للتسع أتيابو ربع للعشرة ما تحوشي بيتزي رانديفو زي شعور بيتناقوت بيناقوت زيك ضربة في كلشي يعني لو عتباني لو لو لو شعا لو عتباني كلشي ليك ليك هدي لك جديدة سي لابيزو قلت لك بوك زي لو كلالا زي شي لا تيوريا ما شو از بيش نخون كل بوكر اوتو دوار روز دو بطاطا شون دوار لو نخناس بكاشا ما زي بيتيتا متريا لما يسجيشين תביא אותה, זה מפריע. והמזוודה, בשביל מה מזוודה? זה טיול. זה תשאי מאחורה. זה מותיק כלב נחמד. זה שלך, מותיק. פודל, דוברמן, היי מוצר, תביא חמור, תביא! לך מפה! דוברמן, תביא זיעה, תביא משהו, שוש! לא מספיק, ואחרית מביאה לי כל מיני דוברמנים, זיק דרבה. דוברמן. בסדר, יאללה. עכשיו את צריכה לקבל הסבר שאת יכולה לעבור את הטיסט. לא טוסט, טיסט, תטוס לך לעין על עורה. סלוס פדלים. מצד שמאל זה קלץ. מה זה קלץ? קלץ לי את הקלצור, קלץ הוא על קלץ, קלץ במנו. באמצע זה, תשימי לב, בריקס. את יודעת מה זה בריקס? היי מות להבו, זה הנשמה של האוטו ואת לא יודעת מה זה? הבריקס יש לו תפקיד חשוב מאוד. אני אגיד לך מה התפקיד שלו. למשל את לא שעת. וקיר בוא ממול אצלך. את לא לוקחת שלו, הוא בא אצלך. מה את רוצה שאת לא תהיה ספגטי, מופליטה, פיצה, את מסתמשת בבריקס. על אורה. הבריקס פה. איפה את מסתכלת? המזרובה לא שמה פה. פה, את לא אשימה עיניים שלך שטריופוני. אני לא עצבנית, עצבנת אותי. למה אני בעונש? יש לי תלמידות מחודות כמוך, למה? נכון, אני לא מעכשיו, אני מורה אינטרנציונל אני. לא ככה. בבקשה, יאללה. תדליקי. לא הייתה מציא, תיתה סוויץ. אבל זרובה, תעשי לי מעלתים. תכווני את הריב של הזווית שלך. לא הראי של הארנק, של האוטו. תרדי אותי וגמרנו. למה? בבקשה, ליאת ליאת, תשימי בראשון וקדימה. רגע, ראשון על רובה, לא הריברס, ראשון. למה יש לך כל בסקלייבה ואחורה, למה? והקלץ לא עושבים מהר. תראה, קלץ אחד יש לי, תראה, קפיץ מהפחד רועי, תסתכלי, תסתכלי, תסתכלי. למה? ליאת ליאת, סבלנות. בראשון וליאת ליאת. בזהירות. רגע, רגע, למה על המדרכה, למה? כי לך מקום על הכביש, רק לעשות חרקירות, סטולולויות. סליחה, אדוני, אני מסתער, מה לעשות? היא לא רואה, מה לעשות? ארבע מדרכות היא רואה, מה לעשות? תצחקי עם זרובה. עוד לא עשה שיפתח לקחת לו את הארגזים. יחביק מולנה. לאט לאט עכשיו. בזירו, תשימי בראשון ותסתכלי. עם זרובה, תראי. בזירות, בין העמודים, לא בחמודים. רום שאול עמודים. לאט לאט, אני עוזב לך. בין ה... וואו. וואו וואו וואו וואו. אה! אי! וואי! נכנסתי בעמודים. אז מה אם יש ביטוח? צריך להרוג אותו. זה פיזור. זה לא דרכון. الدوار لو ثلاثة قصص بزيرو بزيرو لو لو لا تبيعون لا تبيع عليك طلبي لا تبيع بزيروت نخور نخسر تصيبي ليه أنا حجب جاي أنا نحن بتبيك شو أحدي تيري بسطة البوت إفو السوميت إيس سوتير تنوعا لباد ومز غم سوتير جمع له ليات ليات ليات ليات شنين متر لفاما أمزغوبة اللي بتروع تزاني فيه واو اوه اوه اوه اوه اوه اوه امرتي اخسني متر لفانا اعترتني اخسني متر احارا زفرونو
1: מורה לנהיגה אבנר דן ולטרמפיסטים הלא הם גדי אגיל ומוטי גלעדי
2: نو
3: مانو
2: نساء او لو نساء
3: لو نساء
2: عز نعمود
3: نعمود
2: لو نساء
3: لو نساء
2: ام لو نساء عز نعمود
3: نعم تفسد تفسد كيف ده
2: ما كان الخطا ما تبتس بيناتو ما كان الخطا ما لو نساء
3: לא כל כך מהר.
2: טוב, נסע לאט. העיקר נוסע. תגיד, לאט אפשר לנסוע?
3: תגיד, אתה לא מבין, אתה אהבה למכונית מקולקלת.
2: מה קולקלת? מה קולקלת? אל תיקח בלב שלך. יותר יקרה לב שלך מלב של מכונית.
3: אתה צודק.
2: שמה בקולי כנס מהמכונית שלך וסע.
3: אמרתי, תפסיק עם זה.
2: ב-11 אני צריך להיות בחדרו.
3: תגיד, אתה אהבל, אתה לא מבין מה אני מדבר? המכונית מקולקלת, אפשר לנסוע 50 מקסימום 100 מטר.
2: טוב מאוד.
3: מה טוב מאוד? מה יהיה אחר כך?
2: מי במדינה היום שואל מה יהיה אחר כך? אולי אחר כך כהנה עולה בשלטון, ופורס מלחמה, והחומני מתעסבן עלינו, זורק עלינו פסס האטום עיראקי, ואני ואתה נשפך עם טרנטי שלך באדמה. אחר כך.
3: תגיד, אתה צוחק עליי? אני קרא לי אסון ואתה צוחק עליי?
2: איזה אסון? מה קרה?
3: הלך הרדיאטור, הלך הקרבורטור, עוד מעט תתפוצץ המנוע.
2: בתוך דלם חודמים, ברוך השם, מזל, אין לך פנצ'ר. שמע בקול שלי, כנס מכוני שלך וסוף.
3: תגיד, אתה באת לשגע אותי?
2: אני לא בא משגע אותך, אבל בחצרה אני צריך להיות בחדרו. שעה כמה סלחה?
3: השעה? היא הלך השעון. ידעתי שיהיה לי היום יום נחס. איך שיצאתי מהבית, נכנסתי ג'וק בתוך האמבטיה. זה סימן רע מאוד, אללה יסתור.
2: אז למה נכנסת אמבטיה אם יסת ג'וק מבית?
3: יופי, יופי, יש לך גם טענות אליי. 20 טרמפיסטים עמדו רצו שאני אקח אותם.
2: אז בחרת דווקא אותי.
3: למה, הייתה לי ברירה או לקחת אותך או לדרוס אותך?
2: חבל, הוא דרסת אותי.
3: באמת חבל, תאמין לי, תתרגל. רגע, הנה, הנה, הנה, הלו, תעצור את האוטו, הלו, הלו.
2: לא יעזור עד כולם תורי שרים לזון לא כולם ב-11 אני צריך להיות בחדרו
3: טוב זה שמעתי
2: אם לא אני מפסיד 500 שקל
3: כמה?
2: 500 שקל שלא תגיד אחר כך, לא אמרתי לך.
3: אמרת, אמרת, חבר'ה.
2: 500 שקל.
3: חלאס, אל תבכה, אל
2: תבכה. למה מגיע לי דבר כזה, אני לא מכיר אותך, אתה לא מכיר אותי.
3: חלאס.
2: בחיים שלי לא ידבר כזה.
3: חלאס.
2: שעה כמה הצלחה?
3: 8:30.
2: אמרת קודם שעון שלך מקולקלת.
3: בעד זה 8:30, מה היה הולך היה עכשיו 10:30.
2: 10:30? ב-11 אני צריך להיות בחדרו.
3: מה אתה רוצה? איך יכולתי לדעת שאני תקע דווקא פה?
2: בטח ידעת, הרי נכנס לך ז'וק במבטיו. בכלל, איפה אנחנו?
3: אנחנו על יד כפר סבא.
2: כפר סבא?
3: מה קרה לך?
2: כפר סבא? תוכלי למחולה משום... כפר סבא?
3: כן.
2: כפר סבא זה 5 דקות מקלקליו. יש לך נשק?
3: איזה נשק, מה אתה מפחד?
2: מה אני יודע, יכול לעשות פה מפרדס איזה חיזבאללה אחת? איזה פתח אחד, איזה רמדאן אחד, רבנן אחד, אבו נידאל, אני יודע מה...
3: בחיית רבק, יש לך עון?
2: לי לא, אבל האם מישהו דרבי?
3: מה אתה מפחד, מה יעשו לך?
2: מה אתה מדבר, אתה מה אתה... מה, הוא יכול... לא רוצה לתת להם רעיון בירוש. מה, אדני מורים יודעים ככה? הוא בא אצלי נשק ככה? יש לי הרבה כסף בכיס.
3: אז מה, גם לי יש כסף בכיס, מה...
2: יותר טוב, אתה נותן כסף מהכיס שלך בכיס שלי. אם תופסים אותך, לוקחים לך כסף.
3: אה, וממך לא יקחו.
2: מה אתה דואג לי? יותר טוב תדאג מכונית שלך. נוסע עם טרנטה. בכלל איזה מודל זה?
3: 84.
2: 84. 4 יושבים, 80 דוחפים.
3: מה טרנטה? אתה לא מבין באוטו, אתה לא מבין באוטו, זה לא חשוב צורה חיצונית, חשוב המנוע. אם המנוע טוב, הכל טוב.
2: ואיך מנוע שלך?
3: לא טוב.
2: אז מה אתה חושב לעשות?
3: עם המנוע?
2: איתי, איתי, מה חיבת למנוע שלך טוב? אני טרמפיסט שלך, אתה רצית לעשות לי טובה.
3: קודם רציתי לעשות לך טובה, עכשיו תעשה לי טובה, תחפף מפה.
2: אל תתחשף, אל תתחשף, אל תתחשף. אתה לקחת אותי, אתה חראי עליי.
3: מה אני?
2: אתה חראי עליי!
3: אל תקלל!
2: אתה פוטרופוס שלי!
3: בחיים לא!
2: אתה פוטרופוס שלי! אתה פוטרופוס! אם אני ב-11 לא בחדרו, אני מפסיד 600 שקל!
3: אמרת קודם 500!
2: עכשיו אני רואה אם יש לי עסק, אתה רוצה מרוויח אצלי גם 100 שקל! תגיד באמת, אין סיכוי אנחנו ניסו?
3: אין סיכוי, קרבורטור על הרצפה, אין סיכוי!
2: בגלל זה אתה רוצה, אני מפסיד 700 שקל?
3: יופי, המונה עובד אצלך, ב-500 זה נהיה 700. אולי זה ייקח אותך, רגע, הנה.
2: תגיד.
3: מה?
2: אני רעב.
3: אתה אצלי טרמפיסט עם פנסיון מלא, אה? לאכול, לנסוע, הנה כך. אשתי עשתה סנדוויץ', תאכל את הסנדוויץ' שאשתי עשתה, רק תהיה בשקט, אף מילה יותר.
2: אני כבר רואה איזה אישה יש לך.
3: גם אשתי לא מוצאת חן בעיניך?
2: בטח פרצוף שלה כמו סנדוויץ'.
3: תעזוב את אשתי, תעזוב את אשתי! איזה נודניק, איזה נחס אתה. כשנכנסתי לג'וק באמבטיה הייתי צריך לדעת שזה אתה. איזה נחס אתה. מה קרה לך? אתה יודע מה ההבדל בינך ובין בטריה? בבטריה יש גם פלוס. שב פה בשקט, תאכל יפה. אף מילה יותר, כמו בקייטנה. בוא.
4: מה אני אמרתי?
3: תפריע שאת ככה.
4: תשב
3: על השפיץ.
4: מה אני אמרתי?
3: בוא, תשב על השפיץ. מה אמרת? מה אמרת? מה?
2: אני אמרתי מה?
3: יותר מדי אמרת מה.
2: אתה מתזמין אותם, אני אמרתי מה? לא יכלה לשים לפלפון משהו בשביל טוב?
3: אז מה אתה בולע? תראו, לא טוב לו ואוכל, לא טוב לו ואוכל. הסנדוויץ' לא מוצא חן בעיניו, אשתי לא מוצא חן בעיניו, האוטו לא מוצא חן בעיניו, שום דבר לא מוצא חן בעיניך, לך לעזאזל.
2: אני לא הולך, אני נוסע.
3: תיסע לעזאזל.
2: אמו!
3: אמא, אמא, איזה זבלן, אם היה עובר איזה אוטו זבל ולוקח אותך מפה.
2: זבל? אני נוסע עם זבל? אני נוסע עם נהג, אני לא מכיר אותו?
3: למה, אותי הכרת?
2: בגלל זה נפלתי בפח!
1: טרמפיסט מוטי גלעדי וגדי יגיל. ולסיום, הגשש החיוור, שיח טבחים, מערכון שכתב יוסי בנאי.
5: רק רגע.
6: אני אמרתי קדימה.
5: עבדת תצעד. סמולמן, סמולמן, סמולמן, סמולמן.
6: תתחיל מהתחלה.
5: אבל אני חוזר ואומר סמולמן, סמולמן, סמולמן, סמולמן. סמולמן, סמולמן. יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
7: מי עשה את זה?
8: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. אתה לא שומע שאני אומר אה?
9: אה?
8: אמרתי אה.
9: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
8: איך שחרור?
9: אני יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
8: לא ידוע לי. חוץ מזה תדע לך פסח שזה מצב חירום.
9: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
8: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
9: איפה 48 ואיפה אנחנו?
8: הלכה 48 ולא תחזור חביבי. 48 יש רק אחת.
9: רק אחת.
8: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
9: אם אני זוכר השיר הזה על הבחורה.
8: על הבחורה, נכון.
9: על צילה.
8: לא צילה, אבל בצדי.
9: בצלל.
8: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
9: בחורה.
8: בחורה.
9: בצדי. בת שבע.
8: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
9: היי!
7: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
8: שרים?
7: מה שרים?
8: בת שבע, בת שבע.
7: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
8: כן.
7: כן, אנחנו בששת הימים.
8: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
9: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד.
7: אני לא ילד, פסח.
9: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
8: כן.
9: זה ילדה.
7: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
8: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
7: כן.
8: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
7: את מוטה?
9: מוטה, מוטה.
7: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
8: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
7: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
8: לא מחזיקים.
7: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל, אפשר ללמוד מהם.
8: נגיד.
7: אל תגיד נגיד.
8: אני אגיד נגיד.
7: אתה לא תגיד נגיד.
9: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד.
7: כן.
9: מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד.
7: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
9: אל תגיד לי, תגיד לו.
7: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
8: נו.
7: יום אחד היה לילה.
9: כן.
7: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
9: נו.
7: מה אתה חושב עשינו?
8: תה.
7: נכון?
9: תה. עשו תה. תגיד לי שש צ'יק.
8: שש צ'יק.
9: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
7: כן.
9: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
7: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
9: שמעת, יאנו,
8: תה עושים מתה.
7: כן.
9: אבקי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
7: אז ממה עשו אותו?
9: מקפה טורקי.
7: אני לא שמעתי על כך.
8: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
7: אבל תה עושים מקפה טורקי.
8: אבל תן לקפה טורקי.
7: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
8: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
7: לבן.
8: הולך עם פלפל חריף?
7: לבן עם פלפל חריף?
8: הולך.
7: השכל שלי אומר לא הולך.
8: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
7: רץ?
8: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החרי.
7: איך אתה עושה צחוק בחייך?
8: אתה אל תראה אותנו טבחים שש. ב-48 ביום היינו טבחים. זה בלילה?
7: בלילה.
8: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
7: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
8: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
9: מה זה, אם אני זוכר?
7: גנדי.
8: גנדי, גנדי.
7: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
8: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה זה, כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
7: אחי הפסח, מה אמר לכם?
9: מי?
7: גנדי.
9: מי זה גנדי?
7: מה? גנדי, נו.
9: מי? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה?
7: גנדי, נו.
9: גנדי מהפלמה.
7: כן, מהלוף.
9: אז מה אתה עושה לג'רי לואיס? מה? מכיר גנדי.
7: אתה מכיר גנדי?
9: בטח, מה זה אמר לנו?
7: מה אמר לכם?
9: אמר, מה זה אמר? אמר על בדרים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
8: חירום.
9: חירום.
7: חירום.
9: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילקום, תעשו משהו.
8: מי אמר?
7: גנדי.
8: גנדי, מילה במילה, כן.
7: תגיד לי, ותעשיתם?
9: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
7: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
9: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה, אבל טרח.
8: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48, ממה?
9: לא אותך.
7: מה אני שומע?
9: חלש, רד מהעניין הזה.
7: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
9: חלש, forget it.
7: יא, אני לא, אני במבוכה
8: עכשיו. לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב, לא.
7: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
9: פוצץ לי הקפה בפנג'אן.
7: היה פסח.
9: אפילו משמע, זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
7: יפה דמרי, אני מכיר.
9: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
8: בטח, זה היה בפברואר.
9: נכון.
8: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדורה. בחיית פסח, ספר.
9: מה הוא יבין?
7: יבין,
9: ספר. זה ילד, מה יבין?
8: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
9: חיים יבין?
7: ספר, נו, אתה כזה.
8: חיים מבין.
9: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה.
7: כן.
9: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
7: כן. בחייך.
9: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
8: סילבסטר סטלונה היה אני.
7: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
9: גבי עמרן היה מצחיק. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
7: באוגי דוגי, כן.
9: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
7: כלום.
9: שום דבר.
7: והכנתם.
9: איך? אני אומר לך, לא היה כלום.
7: כלום.
9: ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח.
7: לא.
9: בכבודו בעצמו רץ, צעק, חברה, יא נס, נס, נס. הדוכל בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
8: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
9: איזה חבוב.
8: היה ככה מלא שערות לבנות.
9: כן, עם משקפיים.
8: מלא משקפיים, היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
9: כן, רזה.
8: רזה, גבוה.
9: נמוך.
8: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך יראו לו?
7: אני יודע, הוא בן גוריון.
8: לא, שערות לבנות היה.
7: בגין.
8: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
9: יצחק יער.
8: יצחק יער.
9: יער?
8: שדה.
9: שדה.
8: יצחק שדה.
9: יצחק שדה.
8: יצחק שדה. כן.
7: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
8: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר.
9: מילה במילה.
8: אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
7: מה?
8: התעכב.
7: עכשיו.
8: רצתנו, כן, יום הוא יעגר.
7: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
8: למה אני אלבום מסתובב תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
9: מה יש לראות? תמונה.
7: תמונה, מראים, חברים.
8: מה אנחנו טבחים פרג' בחייך, מסתובב עם תמונות? פסח, תראה לו תמונה.
9: אני מאיפה יש לי תמונה?
8: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
7: מי זה מצולמים, פסח?
9: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
7: מי זה?
9: זה רבין.
7: בחייך.
9: פה עוד היה בר מצווה. ובן גוריון, משה דיין, גל ידין, יגאל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
7: דדו.
9: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
7: איפה אתם בתמונה?
9: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
8: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
7: למה התחבאתם?
8: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
9: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד. אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
7: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
8: לא רואים עליך.
7: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
9: נגיד.
7: אגיד לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
9: כן.
7: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
9: איזה מרק עדשים?
7: מרק עדשים, נכון.
8: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות?
7: רוטב סמחמח של עגבניות.
9: עם פלפלים קטנים.
7: פלפלונים, אז ערים.
8: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
7: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
8: אחלה נס שבעולם, אין מלא דם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
7: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
9: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר.
8: ברוך ג'מילי.
7: נכון.
8: זה הסיר, חביבי, מה אתה אומר?

עד כאן התוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. נשוב עם עוד תוכנית בשבת הבאה באותה השעה. צחקנו, עורך יגאל בוטון.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: תודה, מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר, ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביטן עולה עם מישל הבמה.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. חדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. צהל ירה את כתבם ששיגר חיזבאללה אל מרחב מטולה לפני כשעה וחצי, לא היו נפגעים. כתבנו רובי המרשלג מדווח כי קודם לכן שיגרה סוללת כיפת ברזל בגליל העליון, טיל מיירט אל שמי דרום לבנון. לא הופעלו התראות ונראה כי מדובר בירות מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב הפעילות של כוחות צהל. שני מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר חוסלו בשתי תקיפות בצפון הרצועה בשבועיים האחרונים. דובר צהל מציין בהודעתו כי בעת האחרונה ניסו השניים לבצע פיגועים בכוחות הפועלים ברצועה. בתקיפה אחרת במרכז הרצועה חוסל השבוע מחבל מגדוד אלבורג' של חמאס. גמר אירוויזיון 2026. נציג כאן לתחרות נועם ביטן ערך חזרה אחרונה לפני הופעתו הערב. שליחתנו לוינה עמית הררי מדווחת כי במהלך החזרה נשמעו קריאות בוז, אך ביטן התעלם מהן, המשיך לשיר וזכה לתשואות בתום החזרה. לאחר מכן סיפר לחברי המשלחת על התקרית.
3: שמעתי בוז עכשיו?
6: מדהים.
3: הבוז הכי חזק ששמעתי, כאילו.
6: עכשיו אני.
3: שנייה לפני מי שישמע, ואז הייתי כאילו,
7: תשמעי שישמע.
6: כל הכבוד.
5: שירו של נועם ביטן מישל הוא השלישי בסדר השירים. האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן משעה 10 הערב.
0: כאן תחזית הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיותך מן הרגיל ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 33, בחיפה 30, בבית שאן 38, בבאר שבע ובאלת 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שבת שלום מאזינות ומאזינים. בצפון עדיין ישנם כתבאמים, טילים, רחפנים, שם מנסים בקושי להתאושש, אבל איך אפשר בצל כל הדברים האלה? בנוסף, ישראל וארצות הברית נערכות לחידוש הלחימה באיראן כבר בשבוע הבא, והקשר חזבאללה איראן הרי ברור. אז אנחנו נתחיל בצפון, אבל נעבור גם לדרום. כעת זה רשמי, עזדין חדד מספר אחד בחמאס בעזה נהרג אתמול בתקיפת חיל האוויר בשכונת רימאל. הוא ניהל את מנגנון החזקת החטופים והקיף עצמו בהם, נמסר בהודעה הרשמית של צהל ושבק. בשישה באוקטובר 2023 אסף את מפקדי הגדודים שלו והנחה אותם לשבות כמה שיותר חיילים ולתעד. סרטון של מתנחל מכה כלבה השייכת למשפחה פלסטינית באזור רמאללה מתווסף לעוד סרטונים ותקריות מופצים כאן ובכל העולם. נקבל עוד פרטים על התקרית כחלק ממציאות כוללת איך מפסיקים את זה. במפלגת חדש נבחר היום דוקטור יוסף ג'בארין ליושב ראש המפלגה. ג'בארין כיהן כחבר כנסת בעבר, מגיע לתפקיד בתקופה קשה ומאתגרת. הציבור הערבי דורש ביטחון אישי אל מול גל האלימות והפשע המשתוללים בקרבו. המאמצים להקים את הרשימה המשותפת כי הבחירות בפתח, והוא יהיה אחת הדמויות החשובות לגבי הקמתה. היום זה קורה, גמר האירוויזיון, כולנו מסתובבים ומזמזמים מישל, מישל. דיווח נרחב מבינה עם אינסרטים, קולות מעניינים ופרשנות לגבי הסיכויים. נדבר גם על תוכנית הזוהר הצפונית עבור דרוזים משתחררים, למה עכשיו, ונשים לב שקמה מפלגה דרוזית חדשה במקביל לחברי כנסת דרוזים במפלגות השונות. אז משתחררים וזקוקים לאישור בנייה, באדמות שלהם, מלגות, תקציבים, שיהיה הכל בחבילה אחת. הפאנל שלנו, פוליטיקה עם יואב קרקובסקי וחנן קריסטל, מוטי גינת ונדב האצני עם הפינות שלהם. פינת ספורט, לא מבטרים כמובן, יש דרמות במגרשים וכדורגל תמיד כיף. גם על אבטיחים נדבר היום, אז יש לנו 3 שעות של מעבירים לראשון, כתבינו עוקבים אחרי כל התרחשות וחדשות עם הרבה אורחים, פרשנים וגם שירים, בתקווה שתישארו איתנו, בין אם אתם בבית, בדרכים או במשמרת כלשהי. מתחילים איתך, כתבתנו לענייני צבא וביטחון, קרמלה מנשה. שלום לך קרמלה.
1: שלום אימן.
0: אז מתחילים עם כתבם.
1: שוב כתבם, זה כבר גם עוד חלק משתגרה בהמשך להתראה על חדרת קליטה SON שהופעלה במרחב מטולה, חיל האוויר הראה מטרה אווירית חשודה שחצתה לשטח הארץ משטח לבנון. מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש, ולמרות הפסקת האש בגבול הצפון, בפועל נמשכת הלחימה בעצימות משתנה תחת אש. חיזבאללה ממשיך לאתגר את צהל בעיקר באמצעות רחפני נפץ, ירי תלול מסלול, פצצות מרגמה, לצד ניסיונות שיגור של רקטות לעבר יישובי הצפון. רק בימים האחרונים שוגרו רקטות לעבר אצבע הגליל, חלקן יורטו, חלקן נפלו בשטחים פתוחים. במקביל נרשמו פגיעות של רחפני נפץ גם נגד כוחות צהל וגם נגד אזרחים עם פגיעות בהם. האיום המרכזי שמדריד כיום את הכוחות הוא איום הרחפנים. בצהל יש יכולות יירוט, הצלחות מבצעיות, אך עדיין אין מענה הרמטי מלא, במיוחד מול אותם רחפנים מדויקים שמופעלים מרחוק, גם מול פצצות המרגמה שמקצרות משמעותית את זמן ההתראה. האתגר המבצעי נותר משמעותי. בינתיים אנחנו עדים לכך שיש חיילים שנפגעו, גם נפצעו בתקופה האחרונה בזירה הצפונית, לצד פציעות רבות בדרגות שונות, גם אזרחים בצפון נפגעו מרחפני נפץ. תזכורת שהאיום איננו נשאר רק בקו המגע, אלא מגיע גם לעורף האזרחי. במקביל צהל ממשיך בפעילות התקפית, החזקת מרחבי ביטחון קדמיים, תפיסה שמניעת התבססות מחודשת של חזבאללה, הרחקת האיום, אבל בשטח המציאות ברורה, הפסקת אש לא באמת שקט. אתמול שוב כוחות אוגדת 91 חיסלו מחבלים שפעלו במרחב במרחב ממנו שוגרו רקטות לעבר כוחתנו ותקפו שני מחבלים. הפעילות הזאת כאמור נמשכת כל העת, ומצד שני יש כוננות ודריכות והיערכות לאפשרות של בהחלט חידוש הלחימה גם באיראן.
0: אז כאילו הפסקת אש, אבל הסכנות עדיין קיימות. קרמלה, אנחנו כאן במשך 3 שעות, כמובן נחזור אלייך אם יהיה כל דבר חדש, אבל אני רוצה להודות לך בשלב זה, כדי לנסות להבין את המציאות הזו שלנו, במיוחד בצפון, עם האורח הבא. תודה רבה לך קרמלה, תודה.
1: תודה.
0: תת-אלוף במילואים שחר שוחט, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית וסמנכ"ל בחטיבת מערכות הגנה אווירית ברפאל, שלום לך.
2: ערב טוב אימן וערב טוב למאזינים.
0: ערב טוב. אתה יודע מה, אני רוצה לשתף אותך במשהו שקרה בשישי בבוקר. בכפר עילבון, הכפר שלנו, הם מתכוננים להלוויה של הבישופ בוטרוס מעלם, ואז בשישי בבוקר בעילבון אזעקה. כמובן שזה לא נמשך, ולכן בסוף ההלוויה בהשתתפות אלפים, וראשי הכנסיות ממש מכל הארץ, גם מחול, ההלוויה התקיימה. אבל לי אישית זה צרם, כי אמרתי, רגע, איפה אנחנו? זה הפסקת אש או לא? אנחנו עדיין תחת סכנה. וכשהיו הזעקות התחלתי ממש מכל הארץ, גם מחול, ההלוויה התקיימה. אבל לי אישית זה צרם, כי אמרתי, רגע, איפה אנחנו? זה הפסקת אש או לא? אנחנו עדיין תחת סכנה. וכשהיו הזעקות התחלתי

0: כל אפשרות, בין אם זה בבתי ספר, בין אם זה בהלוויה, כמו שאת מציינת, ואין פה שום אימות סימטרי, אלא יש רצון מכוון לפגוע באזרחים. ראינו את זה גם במערכה עם איראן, ירי לעבר ערים בכוונה לפגוע באזרחים, ואנחנו מכירים את זה גם מחיזבאללה וגם מחמאס.
1: האם אנחנו מספיק יודעים איך להתמודד עם הסכנות האלה? ונראה לי שיש הבדל בין טיל, רחפן, כתבם, גם טכנולוגית. האם ישראל יכולה להגן ב-100% מהצורות השונות האלה של פגיעה בנו?
0: שאלה מצוינת. בסוף יש פה משחק, אם אפשר לקרוא לו, של חתול ועכבר, שבו האויב מפתח יכולות ואנחנו מגיבים בהמשך. אם ניקח את עולם הטילים, אז רק אחרי מלחמת המפרץ הראשונה בשנות ה-90 פיתחנו את מערכת החץ, שבסוף מתמודדת היום בהצלחה עם כל האיומים האלה. אחר כך ב-2006, במלחמת לבנון השנייה, כשהכרנו את איום הרקטות, התחלנו לפתח מערכת נגד כיפת ברזל, שנכון להיום מתמודדת בהצלחה עם המערכות האלה, ויותר מאוחר הגיע נשק הכתבם, שגם אליו לקח זמן גם להבין וגם להיערך, והיום סך הכל התוצאות באופן כללי הם סבירות. והאיום האחרון, לצערי, הוא איום הרחפנים, שעליו כבר פרסמתי מאמר ב-2018, מתוך הבנה שזה איום שהופך להיות מוחשי, טכנולוגיה אזרחית שהופכת להיות כלי בידי ארגוני טרור, שלמעשה נשק חימוש מדויק, מרחוק, שאפשר לדייק אותו בצורה טובה מאוד. ואנחנו התייחסנו אליו קצת יותר כאיום טקטי, קצת פיגרנו בפיתוח המענים לאירוע הזה, והיום אנחנו כבר מבינים היטב את המהות של האיום. אנחנו רואים אותו חדשות לבקרים, לצערי, במיוחד את עולם רחפני ה-FPV, אלה שלצורך העניין נשלטים מרחוק בעזרת סיב אופטי. והיום יש כבר עשרות חברות, סטארט-אפים, וכמובן החברות הביטחוניות הגדולות, שמחפשות מענה הולם לאיום הזה, ואני מעריך שהוא יתפתח במהלך החודשים הקרובים. כרגע אנחנו עוד רחוקים מהפתרון המלא לתוך האיום הזה.
1: האם אני יכולה להבין מהדברים שלך שכניסה קרקעית, וכשאומרים לנו ליטני וכמה קילומטרים ורצועה שתרחיק את חיזבאללה ואת הסכנה, בעצם זה לא עוזר כל כך כשמדובר ברחפנים?
0: זה עוזר להרבה דברים אחרים. לעולם הרחפנים זה לא יפתור את האירוע. כמו שאמרתי, רחפני FPV היום יש להם כבר סיבים אופטיים לטווחים של עשרות קילומטרים, אמנם עשרות בודדות, אבל עשרות, ולכן זה, הכניסה הקרקעית בפני עצמה לא יכולה לנטרל את האיום באופן מוחלט. זה בסוף שילוב של יכולות ומערכים, ובסוף כמובן הפתרון המדיני שחייב להיות הרגל המסיימת של כל המאמץ הצבאי.
1: הפתרון המדיני, האם ממשלת לבנון יכולה באמת לשלוט באירוע? כי אמנם אנחנו היום שומעים קולות שלא שמענו בעבר, ביקורת פנימית כלפי חיזבאללה בגלוי, אבל האם זה מספיק? האם ממשלת לבנון יכולה לנקוט בצעדים שהם מרחיקי לכת, ואז אנחנו נוכל באמת להיות בטוחים בגבול הצפוני?
0: אני לא חושב שנוכל להיות בטוחים ב-100%, אבל אני חושב שהמגמה שמתפתחת היא בהחלט חידוש מרענן וטוב. נתבשרנו רק בשעות האחרונות על הערכת הפסקת האש לכאורה בעוד 45 ימים, וכניסה למסע ומתן יותר משמעותי. היא בהחלט יכולה לעשות יותר. אני כולי תקווה שהתהליך הזה יצלח, ובסוף גם העם הלבנוני יתעשת ויקיע את הסרטן הזה מקרבו.
1: אתה יודע כמה הבטחות לטיולים בלבנון קיבלנו שיהיו ימים כאלה, אבל המציאות היא שונה. תת-אלוף במילואים שחר שוחט, כי כעת אנחנו מדווחים שישראל וארצות הברית נערכות לחידוש הלחימה באיראן כבר בשבוע הבא. והקשר הזה, איראן, חיזבאללה, הרי הוא ברור. אז מה יהיה?
0: אני חושב שבאמת המקור גם

0: המקור הכספי, גם המקור הצבאי וגם המקור האידיאולוגי מקורו באיראן, ועד שהאיום הזה לא ימוגר, אז הסיכוי שחיזבאללה יניח לנו לנפשנו קטן, ולכן אני מסכים שצריך להתמקד באיראן, ואם נסכל את האיום הזה ונסכל את מקורות המימון של החיזבאללה, זאת הדרך היותר נכונה להגיע למציאות חדשה בגזרה הצפונית.
1: לגבי כל מיני פרסומים שונים, וגם מה רוצה טראמפ, מה רוצה ממשלת ישראל, מה רוצה נתניהו, ומה קורה באיראן, מה הם רוצים, כמובן אם נקשר את זה עם הביקור של טראמפ האחרון בסין, כל המהלכים וכל הכוחות מבחינה גם מדינית מצד אחד וצבאית מצד שני, מה יגבר בסוף?
0: לצערי ההצלחה הצבאית עד כה לא הצליחה להיות מתורגמת למהלך מדיני משלים שהוא ההכרח כדי לסגור את המערכה הזאת, ולכן לא מן הנמנע שאנחנו נראה את חידוש המערכה הצבאית מתוך מגמה ליצור לחץ, מפני שהאיראנים לא נראה שהם ססים להגיע לאיזושהי הסכמה.
1: אבל אני אוסיף כי גורמים ששוחחו עם הניו יורק טיימס סיפרו שיועצי הנשיא כבר גיבשו תוכניות חזרה ללחימה, הפצצות אינטנסיביות או כוחות קרקעיים. מה בדיוק יחליט טראמפ לעשות? כי גם כניסה קרקעית, אתה משער איזה מחיר יהיה והאם העם האמריקאי ייתן לו גיבוי.
0: אני לא מעריך שאנחנו נראה כניסה קרקעית, בטח לא משמעותית, אולי כוחות מיוחדים בודדים במקומות ספורדיים, אבל אימן, אני קטונתי מלהיכנס לראשו של טראמפ ולהעריך לאיזה כיוון האירוע הזה הולך.
1: הרבה אמרו שגם הוא אולי קשה לדעת בעצמו לאן הוא בסוף יחליט. אתה רוצה לדבר על תחושת הביטחון בעקבות השבעה באוקטובר?
0: כן, אבל עוד הערה קטנה ביחס לאמירה הקודמת שלך. אני חושב שהוא באמת, הוא בתמים מנסה לסגור את המערכה הזאת ולהגיע למהלך מדיני משלים, אבל לצערו הוא לא מצליח. אז לזכותו יאמר שהוא כל הזמן איים ונתן הזדמנות ואיים.
1: אתה איתנו? נפל לנו הקו עם תת-אלוף במילואים שחר שוחט, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית וסמנכ"ל בחטיבת מערכות הגנה אווירית ברפאל. רצינו לשמוע ממנו על תחושת הביטחון הכללית אצל בקרב אזרחי המדינה לאחר 7 באוקטובר. הוא שוב איתנו על הקו. שחר, כן, אתה שוב איתנו. כן, סליחה, נקטע הקו.
0: הטכנולוגיה לא אהבה כנראה את התשובה שלי.
1: יכול להיות, או שלא אהבה את השאלה שלי, איך תדע. אז בוא נדבר באמת.
0: אז בואי נחזור לשאלתך שהייתה על תחושת הביטחון. אני מקווה ומאמין שבסך הכל אנחנו הרחקנו את האיום המיידי מגבולות המדינה, והתסריט, הבלעות שכולנו עברנו בשביעי באוקטובר, הוא אומנם נמצא בזיכרון של כל אחד מאיתנו, אבל הוא לא מציאותי כרגע, לא בגזרה הצפונית ולא בגזרה הדרומית. ואין ספק שהחוסן הנפשי של אזרחי מדינת ישראל שנפגע בעת ההיא, הוא חלק חשוב מאוד ביכולת שלנו כמדינה לעמוד אל מול האתגרים האלה. זה לא רק היכולת הביטחונית, הפיזית, הכוח של צבא הגנה לישראל, זה בהחלט יכולת העמידה של החברה, שסך הכל עושה את זה בצורה מופלאה, בהתנדבות, בהליכה למילואים, בתרומה, וצריך להגיד הרבה מילים טובות לחברה הישראלית, שעמדה במבחן אילאי כזה, באופן כללי מאוחדת וחזקה, והצליחה לצאת ממשבר מאוד מאוד מאוד גדול.
1: אבל עדיין יש שסעים ויש חילוקי דעות. אני לא אכניס אותך כעת לנושא גיוס חרדים והבחירות שבפתח, אבל זו גם סוגיה שצריך לחשוב עליה, כי אתה אמרת, יש עומס גדול על החברה, על המשרתים, על כולם. תת-אלוף במילואים שחר שוחט, לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, סמנכ"ל בחטיבת מערכות הגנה אווירית ברפאל. אני רוצה להודות לך, שמחתי לשוחח איתך היום. תודה רבה לך, שחר.
0: תודה רבה, ערב טוב לכולם.
1: ערב טוב. אנחנו עוברים כעת מהצפון לדרום, אבל נאמר תחילה שלום לאליאור לוי. שלום לך אליאור.
2: שלום אימן, מה שומך?
1: אני בסדר, וכמובן בעזרתך ובידע הגדול שיש לך, אנחנו נדבר על חיסול עז א-דין חדד. מה המשמעות ומה החשיבות של החיסול הזה?
2: טוב, קודם נדבר על האיש עצמו. אנחנו מדברים על בעצם מי ששימש כראש הזרוע הצבאית של חמאס מאז חיסולו של מוחמד סינואר, פחות או יותר שנה בתפקיד, כאשר הוא התקדם בסולם ההיררכיה, נקרא לזה כך, שהזרוע הצבאית מהשבעה באוקטובר, בעקבות בעיקר חיסולים של מקבילה ושל בכירים ממנו. בשבעה באוקטובר הוא התחיל כמפקד חטיבת העיר עזה, ובעצם הוא היה המחת האחרון, מפקד החטיבה האחרון שלא חוסל. האחרון כמובן, כשאני מדבר על שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר, כל השאר חוסלו חוץ ממנו, עד אתמול כמובן. אבל בשנה האחרונה הוא שימש בעצם כראש הזרוע הצבאית. עכשיו, לגבי המשמעות עצמה, אימן, תראי, יש משמעות...
1: אגב, רק נוסיף, רק נוסיף, כי גם אתה, גם אני, חשופים לתקשורת הערבית, ובכלל למה שכותבים, כן. וכותבים שיש לו כינוי, שבח אל-קסאם.
2: נכון, השד, של, השד, רוח הרפאים, כן. של הזרוע הצבאית של חמאס, כאשר זה כינוי שניתן לו, כי הוא הצליח לשרוד כמה ניסיונות
1: חיסול
2: ישראלים, mm-hmm. לאורך השנים, אגב גם במלחמה, אבל לא רק, גם לפני המלחמה, כלומר בסבבים בין חמאס לבין צהל, אבל שוב, הוא ניצל עד אתמול. לגבי התפקיד שלו עצמו, אז תראי, כמובן שיש משמעות לחיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס, אבל זה לא מוחמד דף, זה משהו אחר, גם הזרוע הצבאית של חמאס נראית כמו משהו אחר כרגע בתוך רצועת עזה, הרבה יותר חלשה, הרבה יותר מנסה לארגן את עצמה, ולכן כהישג, זה הישג טקטי, הוא לא הישג שישנה את חמאס, הוא לא ישנה איזה וקטור בחמאס, או יעשה איזשהו שינוי משמעותי. בסוף ימצא לו מחליף, הוא היה יחסית צעיר בתפקיד שלו, יש לו מחליף, ימצא לו מחליף, והוא ימשיך באותו ניסיון לשקם בעיקר את הזרוע הצבאית של חמאס, ולכן ברמה האסטרטגית אין לזה הרבה מאוד משמעות, טקטית בוודאי שכן, וגם ברמת הצדק. כל מי שהיה מאדריכלי שבעה באוקטובר, בעיניי, דינו מוות, ואכן ישראל הבטיחה לבוא חשבון עם כל אחד.
1: אנחנו שמענו עדויות של חטופים, במיוחד חטופות ומתצפיתניות, שפגשו אותו שם, כי הוא הקיף את עצמו בחטופים, כדי להבטיח לעצמו שלא יהיה מטרה לחיסול, אבל השאלה של המחליף, הרי מי שמחליף, בדרך כלל הוא ממשיך באותו קו, לפעמים אפילו קו יותר נוקשה, יותר קיצוני.
2: נכון, אבל במקרה הזה את יודעת, זה תיק לכאן, תיק לכאן, כלומר אין הרבה הבדלים. אני גם יכול לתת לך שם אגב, אימן, של מישהו שאני מניח שיחליף אותו, קוראים לו מוחמד עודה. מוחמד עודה היה ראש, נקרא לזה אגף המודיעין, החל המודיעין בזרוע הצבאית של חמאס, בשבעה באוקטובר, גם הוא מהבודדים הבכירים שעדיין ישראל לא הצליחה להגיע אליהם, הוא שימש כסגנו של עז א-דין חדד, ולכן אני מניח שהוא יהיה גם ראש הזרוע הצבאית עכשיו בקורח, זאת אומרת, אין מה לעשות, אין להם הרבה מאוד אופציות, אז זו האופציה כנראה ההגיונית כמעט היחידה שיש, אלא אם ממש נותנים למישהו שאין לו שום ניסיון בדרג הבכיר. לעודה יש ניסיון, הוא אמנם לא בדרג הלוחם, הוא בדרג המודיעין, אבל הוא עדיין האיש עם הכי הרבה ניסיון מבחינת הזרוע הצבאית של חמאס. האם זה ישנה את הזרוע הצבאית לכאן או לכאן? לא, okay. אני לא חושב. זה דברים שהם ממש בניואנס.
1: אז בעקבות החיסול הזה, יש הערכות, חשש אולי תהיה תגובה, וכאן עולות כמה שאלות, האם חמאס יעשה תגובה כלשהי, כשהוא יודע שהיום זה לא כמו מה שהיה לפני שבעה באוקטובר, הבלגה ובלוני תבערה וכו', וגם העניין בין חמאס פנים לחמאס חוץ ומאזן הכוחות שפנים יכולים להגיד אנחנו רוצים להגיב כי איבדנו מפקד, וחוץ יגידו לא לא תשמרו על רוגע כי אנחנו מנהלים כעת דיונים אתה יודע מדיניים אם אפשר לקרוא לזה. אז מה אתה רואה בסוגיה הזו?
2: נכון, אז ברמה העובדתית שימי לב לא נורתה ולו רקטה או כדור אחד בעקבות החיסול שלו, ולא בכדי בעיניי. זאת אומרת, אני אופתע אם תהיה תגובה. למה? כי חמאס, האינטרס שלו כרגע ברצועת עזה הוא כמו שאמרת לשמור על השקט, משום שהתגובה הישראלית לזה יכולה להיות מאוד מאוד עצימה, עד כדי לתת לישראל תירוץ לחזור למלחמה, ויש כאלה שרוצים לחזור למלחמה מטעמים כאלו ואחרים, ולכן חמאס בעיניי לא יגיב, הוא מעדיף את השקט כרגע, הוא מעדיף להשתקם בתוך רצועת עזה מאשר לתת איזושהי תגובה שבלונית, זה אחד. וחמאס ברמה יותר אסטרטגית צריך לזכור, אימן בימים אלו עסוק בבחירות להנהגה שלו, להיות מי יהיה המנהיג שלו, זה בחירות שממש מתקיימות בימים הקרובים, והתוצאות שלהם להערכתי שבועיים שלושה לא יותר מזה, כבר יהיו תוצאות לבחירות להנהגה של חמאס. חמאס שם, חמאס עסוק בזה, ולכן בעיניי בשלב הנוכחי הסיכוי שחמאס יגיב הוא לא גבוה.
1: ראש דסק פלסטינים, אליאור לוי, תמיד כשאנחנו שומעים את הפרשנות שלך ואת המידע שאתה מביא לנו, זה מאוד משכיל ואנחנו מבינים.
2: תמיד, שמח לשמוע.
1: תודה, אליאור, תודה.
2: תודה, תודה.
1: ואנחנו עוברים אליך כתבנו בדרום, אסף פוזיילוב, שלום לך, אסף.
3: שלום, אימן.
1: אולי לאור הדברים שאמר אליאור, שהסיכוי הוא נמוך שתהיה תגובה מחמאס לכיוון דרום, אולי זה מרגיע קצת? תן לנו תמונת מצב מה קורה בדרום, בעוטף עזה, לאחר החיסול הזה.
3: תראה, אני לא יודע כמה זה מרגיע, כי השורה התחתונה, גם אם חמאס לא יגיב, זה לאו דווקא בגלל אינטרס שלו שלא תהיה תגובה עצימה של ישראל. האינטרס שלו להמשיך להתעצם, וזה מה שהוא עושה ממש מדי יום, בין היתר בזכות כמות אדירה של כסף שישראל מכניסה בעזרת מסעיות, בעצם המסעיות שנכנסות, 600 מסעיות בכל יום, זה כבר לא רק סיוע הומניטרי ודברים נדרשים, זה הרבה הרבה מעבר לזה. הוא משתלט על כל המסעיות, הוא מוכר את הסחורה, הוא שולט בסחורה וממש סוחר בה, וזה מכניס לו הרבה מאוד כסף, הוא מצליח לגייס מחבלים, התעוזה שלהם רק גוברת, וזה בא לידי ביטוי בניסיונות לשלוח מחבלים ממש עד למוצבים, לתעד כל הזמן את הפעולות של צהל, כמה חיילים יש בכל מוצב, כמה זמן לוקח להם להגיב, וגם לא בלונים, אבל אפיפוני תבערה שנשלחו כבר גם לאזור נחל עוז וגם לכיסופים, היו לפחות ארבעה כאלה שצולמו, שאנחנו יודעים עליהם, שמי שצילם אותם זה אזרחים, לא צהל, צהל לא דיווח על זה, מי שדיווח על זה אלה האזרחים. אז גם אם לא תהיה תגובה, זה בטח לא חדשות טובות, כי מה שקורה שם אולי יותר מדהיג שהוא קורה מתחת לפני השטח. אני שוחחתי עם לוחם במילואים בצנחנים שעשה מאות ימי מילואים, והוא נמצא בתקופה האחרונה שוב בתוך הרצועה. הוא אמר לי, אנחנו רק בסוג של תגובות, אנחנו לא יוזמים, אנחנו רוב הזמן פסיבים, ואנחנו רק רואים איך האומץ שלהם והתעוזה שלהם רק גוברים, ואנחנו רואים איך חמאס מצד אחד מתעצם, מצד שני יש עוד הפתעות שלא גילינו, יש עוד מנהרות שלא גילינו. זה מה שאמר לוחם המילואים בצנחנים, גם בשם החברים שלו. בעוד זה קורה, ובעקבות החיסול, הרמטכ"ל הנחה את פיקוד הדרום לשמור על ערנות ולהיות בדריכות, להעלות רמת כוננות, מחשש לאיזושהי תגובה. בוטלו היום גם אירועים בעוטף, אבל שוב אני אומר, גם אם לא תהיה תגובה, או גם אם תהיה תגובה של רקטה 2, שזה כשלעצמו משהו שהוא לא נתפס, אחרי שנתיים ושבעה חודשים של המלחמה הכי עצימה והכי ארוכה של ישראל, אז מה שמדאיג הוא מה שקורה ברצועה, גם אם לא יוצאות משם רקטות. במקביל, צהל הודיע היום שהוא לא יוציא את החיילים, הוא לא יצמצם את כמות החיילים גם בקיבוץ נחל עוז וגם בשאר הקיבוצים שנמצאים על הגבול עם עזה. זו הייתה החלטה של צה"ל שגרמה לחרדה מאוד גדולה ומוצדקת, ולחשש מאוד גדול ולזעם מאוד גדול, כי עד שניצולי העוטף, אנשים שניצלו מטבח ורבים מקרוביהם וחבריהם פשוט נטבחו לנגד עיניהם, עד שהם הסכימו לשוב ולא כולם שבו, הודיע צה"ל שהוא מחר אמור לצמצם את כמות החיילים בתוך היישובים. אז בעקבות המחאה שלהם זה לא קורה, ונסיים בעוד עניין שמחבר גם את החיסול וגם את נחל עוז. אומרים איראן, פדוי השבי מנחל עוז, התייחס גם הוא לחיסול הזה היום, הוא כתב פוסט ברשת X, הוא כתב שהוא הכיר את עז א-דין אל-חדד, הוא פגש אותו כמה פעמים במנהרות, הוא שהה במחיצתו, כך הוא כתב, ראיתי את הרוע בעיניים, משהו שאי אפשר להסביר במילים, בשלווה, בחיוך מאוזן לאוזן ובגאווה, התהדר בטבח 7 באוקטובר, אני מקווה שהחיסול שלו הוא צדק קטן שנעשה למשפחות השכולות היקרות, זה גורם לי להרגיש סוג של ניצחון קטן, ניצחון על הרוע, שהעולם טוב יותר היום כישראלי, כיהודי, וכבן אדם, כך שורד השבי, אומרים איראן.
1: אסף פוזיילוב, תודה רבה לך, אסף, תודה. הוא מצטרף אלינו כעת, צוריאל אנקר, חבר בצוות הביטחון של קיבוץ נחל עוז. שלום לך, צוריאל.
4: שלום, אחר צהריים טובים.
1: אחר צהריים טובים. אני רוצה להתחיל מאיפה שבאמת סיים אסף פוזיילוב. הנושא הזה של חיסול, דמות כזו אצל חמאס, אצלכם, מה זה אומר? האם זה גורם לכוננות להיות יותר גבוהה? האם אתם סומכים שלא תהיה תגובה? שתף אותנו במה שעובר עליכם כעת, צוריאל.
4: תראי, קודם כל אנחנו לא באנו להחליף את הדרג המדיני ואת הדרג הצבאי בשיקולים מהסוג הזה. בסופו של דבר, חוץ מהיותי פרויקטור מרכיבי הביטחון של הקיבוץ, אני אבא למשפחה בקליטה. אני משתדל לבחון את כל ההחלטות האלו ואת כל ההחלטות שנעשות בהקשר הביטחוני דרך העיניים של הילדים.
1: כן.
4: אנחנו כאן, אנחנו...
1: בוא נזכיר שאתה עברת לאזור, נכון? ממקום אחר.
4: נכון, נכון. אנחנו בעצם המשפחה הראשונה שנקלטה בקיבוץ נחל עוז מאז 7 באוקטובר 23. אנחנו משפחה בקליטה.
1: מאיפה באתם? מאיפה הגעתם?
4: מהעיר נתיבות.
1: מנתיבות, אוקיי.
4: כן.
1: אז באת גם כמשימה, אני מבינה ממך, ולכן חשוב לי לשמוע מה אתה חושב כצוות ביטחון של קיבוץ נחל עוז, האם ישנם דיונים כעת, חשיבה, כדי לוודא שנחל עוז לא יחשוף לשום מתקפה בעתיד?
4: אנחנו מחזיקים מערך הגנתי יישובי שהוא בעצם שילוב של הרבה דברים, ביניהם גם כוחות צבא הגנה לישראל. והנוכחות הצבאית הרציפה בתוך היישוב היא מרכיב מאוד מאוד מרכזי גם בביטחון עצמו וגם בתחושת הביטחון. יש לנו תהליכים כאלה ואחרים של הקמה של מרכיבי ביטחון יישוביים, הם נמצאים בתהליך. יש גם כמה דברים שהשתנו בצורה משמעותית, כמות הרכבים הממוגנים לשם הדוגמה או רכבי הביטחון, אבל בסופו של דבר תחושת הביטחון חייבת להיות מוצקה כדי שנוכל להמשיך לבנות פה את החיים שלנו בצורה הנורמלית ככל שניתן. ובין היתר התהליך הזה של רידוד הכוחות שבסופו של דבר לא יצא לפועל, תראי, עוד פעם, מבלי להיכנס לשיקולים של צהל הגדול, אנחנו מבינים שיש שיקולים רחבים, אבל אנחנו חיים כאן, אנחנו מבינים שיש חשיבות מאוד גבוהה לנוכחות הצבאית היציבה כדי לקיים פה שגרת חיים. הקהילה שלנו חוזרת בהדרגה לאט לאט, והביטחון הוא בעצם התנאי הכרחי מבחינתנו כדי שהתהליך הזה יצליח. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים.
1: כן, כשאתה אומר כל הגורמים, כמובן אי אפשר לשכוח שהצבא גם נמצא בזירות אחרות, ולכן אני רוצה לשמוע ממך מה אתם עושים מבחינת גורמים שונים, שראינו שבשבעה באוקטובר יש מי, הייתה להם היכולת לפעול יותר, יש מי שלא היה להם נשק, יש מי שמקום הנשק היה נעול, לפעמים לא היה תיאום בין הכוחות. אז אם ניקח היום המצב לאחר יותר משנתיים וחצי, כל העניין של כיתות הכוננות מצד אחד, המשטרה, הצבא, הגופים הביטחוניים השונים, האם היום זה שונה? האם היום יש לקח שנלמד כדי שזה לא יקרה שוב, וחס וחלילה אם יהיה ניסיון לעשות את זה שוב, שאתם תהיו מוגנים?
4: אנחנו נמצאים בתהליכים, בשלבים שונים של תהליכים שונים מול כל הגורמים הביטחוניים כדי לשפר את מרכיבי ההגנה שלנו, בין היתר הנושא שציינת, כיתות הכוננות, הנשקים וכן הלאה. זה נמצא בתהליך, כמובן כמו כל תהליך יש דברים שעובדים בו יותר טוב ויש דברים שעובדים פחות טוב. אבל בסופו של דבר, היכולת שלנו, אני כמובן לא מוסמך לדבר על פרטים מבצעיים, בסדר? אבל בסופו של דבר השאלה החשובה באמת היא איך מבטיחים ביטחון מלא כדי שנוכל להמשיך לחיות כאן ולגדל את הילדים שלנו. וזה הראי הגדול שדרכו אנחנו רואים את כל התהליכים שאנחנו מבצעים. בין היתר, התפקיד שלי כפרויקטור שמרכז את נושא מרכיבי הביטחון, הוא אחד מהפקת הלקחים שיש לנו פה בתוך הקיבוץ, כדי בעצם להגביר את התהליכים הביטחוניים הללו.
1: תן לנו קצת פרטים על הגילאים למשל. מי מהסס יותר לחזור? מי חוזר? מי מרגיש בטוח יותר מאחרים? גם יש הבדל בין משפחה שיש לה ילדים קטנים לבין קשישים למשל. מה קורה בחברה מבחינה חברתית בעניין החזרה לעוטף עזה, לנחל עוז?
4: אני לא מוסמך לדבר על הדמוגרפיה של הקיבוץ ותהליך החזרה.
1: בלי לתת מספרים, רק להגיד את התחושה. מי אתה מרגיש שאומר, מרגיש יותר בטוח ומוכן לבוא יותר מקבוצה אחרת של האוכלוסייה?
4: אני יודע שמי שנמצא כאן, מה שנקרא, הוכיח מעבר לכל ספק שהוא רוצה לבנות את החיים שלו פה ודורש את הביטחון שנדרש כדי לקיים את זה. אני יודע שיש לנו, לי אישית יש שני ילדים בגיל גן חובה, שתי ילדות שנמצאות כאן בגן, אז אני, מה שנקרא, דוגמה אישית בהקשר הזה. אני יודע להגיד, אני לא יודע לדבר על מספרים ועל קבוצות גילאים, אני כן יודע להגיד שהשיתוף פעולה שלנו בסופו של דבר שאמור לגרום לתחושת הביטחון ולביטחון עצמו הוא הכרחי בהקשר הזה. ואם אנחנו רוצים לראות את המספרים האלה הולכים וגדלים, ללא מערכי ההגנה המתאימים, אנחנו לא נצליח לראות את זה קורה.
1: אבל לצל. זה לא מספיק, כי יש גם הנושא של ביטחון כלכלי, ביטחון חינוכי, ביטחון נפשי. מה קורה בצדדים האחרים של ביטחון? הם מנסים לתאושש עסקים, אנשים שעבדו בתחומים שונים. מה אתם עושים כדי להבטיח שהמציאות תנסה לחזור לשגרה? מי שהיה לו בית קפה, מי שהיה לו מפעל, אנחנו עקבנו אחרי אנשים כאלה שעזבו או עסקים קרסו.
4: תראי, אני עוסק בביטחון ובמרכיבי הגנה, אני לא יודע להתייחס לנושאים כלכליים, בסופו של דבר, מה שברור לי...
1: כן, אבל כשיש ביטחון, אז גם החיים הרגילים חוזרים לשגרה, זה אחד משלים את השני.
4: והמטרה שלנו היא להחזיר את החיים הבטוחים, הרגילים, בקיבוץ נחל עוז ככל שניתן.
1: מילה אחרונה, מה היית רוצה לומר למי שמהסס, כמו שאתה עשית, את הצעד שאתה ומשפחתך עשיתם, לבוא, לחזור, להיות בנחל עוז או ביישובים אחרים באזור?
4: אני כאן ומשפחות נוספות נמצאות כאן כי אנחנו מאמינים בעתיד של הקיבוץ ובעתיד של ההתיישבות בנגב המערבי. בסופו של דבר, אנחנו עושים את כל המאמצים הנדרשים כדי לאפשר חיים נורמטיביים בביטחון פה באזור הזה ובקיבוץ נחל עוז. וזה בעצם מטרה מרכזית שלי ושל רבים אחרים כאן המתגוררים בקיבוץ. זה בסופו של דבר בעיניי המסר הכי חשוב ומשמעותי.
1: צוריאל אנקר, חבר בצוות הביטחון של קיבוץ נחל עוז, פרויקטור, אהבתי את המילה גם, כי זה חשוב כל הסנכרון בין כל הגורמים. תודה רבה לך, צוריאל, תודה.
4: תודה רבה רבה.
1: תודה.
4: להתראות.
1: להתראות, ואני עוברת אליך, יוסי אמרוסי, עמית בכיר במכון משגב לביטחון לאומי, לשעבר בכיר בשבק. שלום לך, יוסי.
5: שלום רב.
1: יותר משנתיים וחצי אחרי המלחמה, רשימה ארוכה של חיסולים בהנהגת חמאס, גם בהנהגת חזבאללה, כעת עז א-דין חדד. החיסולים אפקטיביים?
5: שאלה מצוינת. ללא פעם ראשונה שאנחנו מחסלים בכיר כזה או אחר, ואנחנו לא רואים את התוצאות המיידיות של כך. אני יכול להזכיר לך, אפילו נלך להיסטוריה אחורה, מי השייח יסין עצמו שהקים את החמאס והיה המנהיג הראשון שלו, גם הוא חוסל והארגון עדיין עמד על עמד איתן, מה שנקרא.
1: ולפעמים המחליפים הם עוד יותר קשים.
5: כן, לפעמים כן, לפעמים לא. אחמד ג'אברי שחוסל ב-2012, ויחיא סנואר שהחליף אותו אחיו מוחמד סנואר, ומי שהחליף את מוחמד סנואר זה אותו עז א-דין חדד שאתמול חוסל. תראי, נכון, מי שאומר, ואני חושב גם בצדק, שחיסול אחד באמת לא משנה את פני הארגון ולא מביא אותנו לשלום עולמי עם החמאס, זה נכון מאוד. מצד שני, יש הצטברות של הדברים. קודם כל, החיסול הוא נכון מעצם העשייה של האיש הזה כנגדנו. האיש הזה פועל כנגדנו יום ולילה. פירטת בהתחלת התוכנית את מה שהוא עשה אותו עז א-דין חדד, ואנחנו לא רוצים לחזור על כך, ואכן צריך לחסל אותו על מנת להפסיק את פעילותו. מצד שני, אני חושב שארגון חמאס זה ארגון שבסוף בסוף בסוף היכולת שלו לשמר את המסגרת שלו תלויה במנהיגים, וכי השכל נמצא אצל המנהיגים, המידע נמצא אצל המנהיגים, התוכניות, החל מנגיד מבנה המנערות ודרך תוכניות לעתיד וכך הלאה, נמצאות אצל המנהיגים, ולכן יש חשיבות בחיסולם. האם זה יפתור את הבעיה? לא. האם מחר יהיה הסכם עם חמאס? לא. אבל זה כן מקדם אותנו במשהו. לצד החיסולים האלה צריך לעשות מעשים הרבה יותר משמעותיים.
1: מה למשל?
5: למשל, אני קטונתי מלייץ לרמטכ"ל, אני בטוח שיודע מה הוא עושה, אבל אני הייתי מציע לו, אם היה שומע אותי, שני דברים. אחד, להתחיל ולנגוס באותם 40% שעדיין נשארו לחמאס. כל פעם, כל יום, כל שבוע, לנגוס עוד פלח ועוד פלח ועוד פלח מהשטח שהם נמצאים בו. זה דבר חשוב, כי זה מכניס את האוכלוסייה ללחץ, מצמצם את שטח המחיה ומלחיץ את החמאס. הדבר השני ובעיני יותר חשוב זה להכריז שכל נושא נשק ברצועת עזה בשטח שהחמאס אחראי עליו, הוא נושא את הנשק לא על מנת לראות בחתונה של אחותו, אלא על מנת לפגוע במדינת ישראל, ולכן הוא בר פגיעה. ואני הייתי ממליץ לצבא להפעיל בדיוק את אותם רחפנים שמפעילים בצפון, ולהפעיל כלים נוספים על מנת לפגוע בכל חמוש ברצועת עזה. יש בכך שני הישגים. הישג אחד, אתה פוגע במחבלים. הישג שני, אתה פוגע במשילות של החמאס.
1: Okay.
5: ברגע שהם יחששו להסתובב מכלי נשק, אז יכול להיות שהמשילות תתערב.
1: אני רשמתי לפני כמה נקודות לגבי מה שאמרת. תחילה לגבי השטח. Okay. אז אתה אומר עוד שטח ועוד שטח, אבל okay. יש שם פלסטינים, יש נכון. שם עם. והלחץ הזה, מה הוא יביא? הוא יביא להתקוממות נגד חמאס, הרי חמאס גם כעת הם חמושים, יש, גם אם הם מתנגדים, העם הם מפחדים, אז בסוף איזה תוצאה נקבל?
5: על זה אני אגיד אינשאללה, כי אם נעשה את ההצעה השנייה שאמרתי לך, יכול להיות שזה יפגע במשילות, ויכול להיות שזה יצליח להוציא אולי את העזתים להתנגד לחמאס, כמו שאנחנו מקווים שלחץ צבאי על האיראני בסופו של דבר יוציא את האוכלוסייה החוצה. אנחנו לא יכולים להכריח את האוכלוסייה להוציא אותה, זה צריך לבוא מתוכם, מתוך עצמם. אבל ככל שהחמאס יהיה יותר חלש, יש יותר סיכוי, לפחות תיאורטי, שהאוכלוסייה תתקומם כנגדו.
1: ואתה אמרת לפגוע בכל מי שנושא נשק.
5: נכון.
1: האם זה ישים? הרי אנחנו יודעים שישנה תשתית של מנהרות מתחת לפני השטח, ואני לא חושבת שכל המנהרות כבר נסגרו ונאטמו ואין יותר מנהרות. וזה נראה לי לא ישים.
5: לא, ברור שלא. תראי, המנהרות שנמצא, תראי, צהל שולט בסביבות 65% מהשטח של הרצועת עזה. כל יום נעשית שם עבודה. זה גם באיתור מנהרות, פיצוץ שלהם, מבנים שמסכנים את הצבא וכדומה. המנהרות שנמצאות בשטח שהחמאס שולט שם, עדיין לא נגענו בהם, שיהיה ברור. אבל אנחנו רואים לא פעם ולא פעמיים, גם טנדרים של החמאס וגם פעילים של החמאס שמסתובבים ברחובות בגלוי, בלי פחד, בלי חשש. דבר נוסף שיש לנו, יש את אותם מיליציות שמשתפות פעולה עם מדינת ישראל, שגם אותם צריך להפעיל. יש לצהל כלים. אנחנו בסופו של דבר, אחרי מה שהחמאס עשה בשבעה באוקטובר, יש עיקרון אחד שאסור לנו לשכוח, וזה החמאס לא יכול להישאר כדמות שלטונית וצבאית ברצועת עזה. רוצה עזתי להחזיק ברעיון החמאסי, אהלן וסהלן, תחזיק ברעיון, אבל אל תעשה איתו כלום, אל תחזיק נשק ואל תהרוג יהודים.
1: פיזור, ולכן, פירוז זה עזה, ממה שאתה אומר, פירוז. אבל מי יפקח? בסופו של דבר, מקום מסוים, אתה צריך נשק לנושאים אחרים, כמובן, לא כדי להשתמש בהם נגד ישראל, אלא לצורך למשל משטרה, לצרכים אחרים.
5: אני ראיתי שוטרים בלונדון שמסתובבים עם אקדח, עם סוג שוק של שוקר חשמלי, ולא מסתובבים עם אקדח. זה באמת בעיה טקטית. אני חושב שהיחידי שיכול לפרק את החמאס מנשקו זה צהל. שום חייל אינדונזי או מרוקאי או אמירתי לא יצליח לעשות את זה. אני יודע גם שהחמאס כבר פקע המועד שהוא היה אמור למסור את נשקו. פקע המועד, הוא לא עומד בהסכם. ואם הוא לא עומד בהסכם, אנחנו כמדינת ישראל בסופו של דבר, לדעתי, זאת הזדמנות שלנו להביא ביטחון לדורות, ולהסיר את החמאס מהמפה, שלא יהיה ארגון חמאס, לא ישלוט ברצועת עזה ולא יחזיק נשק ברצועת עזה. זה לא פשוט, זה מסובך מאוד, אבל אם צהל יקבל את המשימה, הוא יבצע אותה. אין לנו ברירה אחרת, אנחנו חייבים לגמור עם הארגון הזה.
1: וגם כחוקר, גם כבכיר בשבק, כן. סרטט לנו את הקשר הזה, איראן, חיזבאללה, חמאס, כי מבחינה אידיאולוגית וגם מבחינה צבאית, אתה רואה שאחד יכול להשלים את השני. עובדה, אנחנו היום כל הפעם שואלים, רגע, זה מהצפון, ואחר כך חוזרים לדבר על הדרום, ואולי כן. נחזור לצפון.
5: יודעת,
1: איך מתמודדים עם הקשר הזה בין שלושת הגורמים האלה?
5: שבמדינת ישראל זה המקום היחידי שיורים עליך טיל ואתה שואל מאיפה.
1: זה מציאות קשה, זה כואב, האמת היא זה כואב.
5: זה כואב, הנקודה המשמעותית בעיניי זה חוזרת לאיראן. אם אנחנו נצליח להגיע למצב שנצליח למוטט את המשטר האיראני בעזרת העם האיראני, אנחנו נפתור את הבעיה של החמאס ושל החיזבאללה. ברגע שלא יהיה להם צינור החמצן, שלא יהיה מי שיאמן אותם, שלא יהיה מי שיאמן אותם, ואם ייתן להם נשק במיליארדים, ויאמן אותם במיליארדים רבים, ברגע שלא יהיה הדבר הזה, אני חושב שאנחנו נגיע למצב הרבה יותר בריא במזרח התיכון. המפתח נמצא באיראן בידיים תכלס של טראמפ, ואם הוא אכן יחזור ללחימה ויגיע למצב שבו איראן מגיעה למסע ומתן שהיא הרבה יותר חלשה מאשר היום. בצינוע אולי אנשים לפניי, לא שמעתי את כל הרעיונות, יש שני כלים שגם טראמפ יכול לממש מחר בבוקר. זה פגיעה באנרגיה האיראנית, וזה פגיעה בנפט האיראני באי חרג. ברגע שאתה פוגע בשני הכלים האלה, שגם ככה המצב הכלכלי של האוכלוסייה הוא על הרצפה, ואני מזכיר לך שבינואר הם יצאו לרחובות האיראנים בגלל המצב
1: נכון,
5: הכלכלי,
1: ויהיה לא לנו היום רעיון גם על נושא העם האיראני.
5: כן.
1: יוסי אמרוסי, עמית בכיר במכון משגב לביטחון לאומי, לשעבר בכיר בשבק, מה אני אגיד לך יוסי? נקווה לטוב.
5: בסיר חר, חביב.
1: אינשאללה, יסיר חר. יא רב, מנתום הכלבה בסמה.
5: בסיר חר.
1: שוקרן יוסי, תודה.
5: אסלאמי,
1: ביי ביי. ביי
6: ביי. הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
6: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
8: ישראל, אין סקווה.
6: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
9: זה יהיה מצב טוב, ריבות נשאר!
6: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30. כאן חדשות ברשת בית.
1: מעבירים לראשון, אנחנו ממשיכים, יש לנו 3 שעות של דיווחים, רעיונות, פרשנויות, אבל כעת נרצה לדבר על תיעוד קשה של גבר מכה כלבה הוא פוצע אותה קשות, שהופץ ברשתות החברתיות ועורר זעם רב. מי המכה של מי שייכת הכלבה? מה אומרת המשטרה? מצטרפת אלינו אנסטסיה סטוקנוב. שלום לך אנסטסיה.
10: שלום אימן, ערב טוב.
1: אז את חשפת? בואי תני פרטים לטובת מאזיננו.
10: כן, אז האירוע הזה קורה אתמול בשעות אחר הצהריים, כאשר לפי הפלסטינים לפחות מדובר במתנחל חמוש שמגיע לבית פרטי בכפר אתרה שנמצא מצפון לרמלה. ברגע שהוא מגיע ונכנס לשער הבית, הוא ממש פותח את השער, נכנס ומתחיל להקות את הכלב באכזריות. בני המשפחה רואים אותו נכנס דרך החלון, אבל הם לא מעזים לצאת להתאמץ איתו, הם פוחדים שהם גם ייפגעו בעצמם, והם למעשה צופים בו ומצלמים אותו במשך 10 דקות שלמות, אפילו קצת יותר, כשהוא מכה אותו, סליחה, את הכלבה הזאת, כלבה נקבה, מכה אותה, מרביץ לה בראש, בכל איבר שאת יכולה לדמיין, באמת תחסוך את התיאור הזה מהצופים, מי שראה את הסרטון ראה עד כמה זה היה גרפי ומחליא, והכלבה מתמוטטת באותו רגע, בסוף היא שרדה את הדבר הזה איכשהו, אבל בני הבית היו בטוחים שהיא מתה, ולמעשה כמה שעות לאחר מכן הם מעבירים אותה לטיפול במרפאה ברמלה. תכף נספר גם איך היא הגיעה לישראל, אבל בואו נשמע קודם כל קטע קצר משיחה שלנו עם הבעלים של הכלבה. כן, הבעלים של הכלבה אומר כאן, אנחנו ראינו את אותו מתנחל, פשוט מכה אותה בראש, הוא שבר לה את השיניים, פגע לה בגב, ראינו אותה מדממת מכל עבר כאשר ניגשנו אליה, ובאמת יותר מאוחר הביאו אותה למרפאה ברמלה, ואז לאחר שהסרטון התפרסם ותפס באמת הרבה תאוצה ברשת, עמותת חוות השנטי ראתה אותו, ופעילה הגיעה לשם מחיפה, היא הגיעה מחיפה עד רמלה בשביל לאסוף את הכלבה, הגיעה לשם בשש לפנות בוקר, ועכשיו היא מטופלת במרפאה בצפון הארץ, שם אנחנו מבינים שהמצב שלה התייצב, אבל עדיין היא פצועה קשה מאוד, ייקח לפחות שבוע עד שישחררו אותה. הבעלים נמצא כרגע בבית שלו ברמה, הוא לא נמצא יחד איתה, כי אין לו יותר.
1: ואנסטסיה, זה לא המקרה הראשון, אני יודעת שאת גם עוקבת אחרי הרשתות, ואת רואה מלא סרטונים ותקיפות, לפעמים דברים שמגיעים לחדשות העיקריות, ולפעמים לא. אז מהי התמונה הכוללת שאת רואה?
10: כן, תראי, אז זה באמת, כמו שאת אמרת, אירוע אחד מתוך כמה אירועים בשטחים. אתמול אנחנו גם רואים באזור הכפר שוקבה במערב בנימין, היה איזשהו עימות בין מתיישבים לפלסטינים, ולאחר מכן אנחנו פשוט רואים את אותם מתנחלים שעולים לכיוון הכפר שוקבה, משחיתים 5 כלי רכב של פלסטינים. כוח צהל היה שם באותו אירוע, אבל הוא, לפי מה שאנחנו מבינים, וזה גם מה שבתכלס מודים בו, שהכוח חשש מהמתיישבים שהפגיעו גם בו, ולכן באותו רגע הוא לא הצליח לעצור אותם. לאחר מכן המשטרה הגיעה למקום, והיא באמת עצרה 5 חשודים, גם חייל אגמר שהנשק שלו הוחרם על ידי צהל שהיה שם באזור, אבל זה עוד אירוע שמספר לנו חלק מהתמונה של הצבא והמשטרה שלא מצליחים להגיע בזמן, וגם כשהם מגיעים בסוף, אתה יודע, גם החיילים האלה יכולים לספוג אלימות מאותם מתנחלים שהם הרבה פעמים חמושים ולא מהססים לפגוע גם בישראלים גם בחיילים, וזה, תראי, זה פשוט כבר תקופה שאנחנו רואים את זה רק הולך ומסלים, ואנחנו כן שואלים על מעצרים, ועכשיו כבר זה גם לא טאבו לדבר על זה, כן, כי כולם בממשלה מדברים על זה, גם בימין את שומעת קולות שמודים שיש דבר כזה טרור יהודי, אבל לצערנו זה לא מספיק בשביל למנוע את התופעה שפשוט ממשיכה לקרות יום יום בשטחים.
1: אנסטסיה סטוקנוב, תודה רבה לך אנסטסיה, תודה.
10: תודה רבה אימן.
1: מצטרפת אלינו כעת רעות שער, עורך דין, מנהלת יחידת השטחים באגודה לזכויות האזרח. שלום לך רעות.
11: שלום,
1: אהב טוב. תמונת מצב ממה שאתם מקבלים, מתיעודים, מהתרחשויות, לפעמים זה מגיע לחדשות, לפעמים לא, אני רואה את זה לפעמים רק ברשתות ובטיק טוק ובאינסטגרם, אז מה התמונה שאתם רואים?
11: התמונה שאנחנו רואים והנתונים שאנחנו רואים ונאספים, הם שמאז בעצם אוקטובר 23 יש נסיקה תלולה בכמות אירועי האלימות כלפי פלסטינים בגדה המערבית. זה קורה בכל מיני הקשרים, בין היתר סביב תקיפות של כפרים וקהילות במקומות פגיעים בשטחי C ו-B.
1: ומה אתם עושים?
11: אז אנחנו, האמת שכל מי שעוסק בתחום הזה, ידיו מלאות עבודה לנסות לאלץ את הרשויות הרלוונטיות, שזה הצבא והמשטרה ולפעמים גם המינהל האזרחי, לעשות את התפקיד שלהם ולקיים את החובה שלהם, כי בעצם להגן על התושבים של הכוח של השטח הכבוש, שהם אין להם נבחרי ציבור ואין להם כוח פוליטי ואין להם משטרה שלהם שתגן עליהם, ואנחנו נתקלים באטימות מאוד גדולה, שלא לומר שיתוף פעולה מסוים עם צורות של אלימות, של השתלטות על שטחים ורכוש, בניסיון לדחוק את האוכלוסייה הפלסטינית משטחי C.
1: וראות, העניין מאוד מורכב, כי יש מצד אחד, יש צבא, יש משטרה, יש מערכת משפט, כי את גם עורכת דין, יש ארגונים, יש מתנחלים גם שאומרים אל תגידו המתנחלים כי אנחנו מתנגדים לדברים האלה, יש גם את הפלסטינים מצד אחר. מה קורה עם כל המרכיבים האלה, והאם יש סיכוי שבסוף נראה סוף להתפרעויות, לתקיפות כלפי פלסטינים, ושלא נראה עוד פעם משפחת דוואב שחס וחלילה?
11: כן, חלילה, וצריך להגיד שרק לפני ימים ספורים נהרג נער צעיר בן 16 ליד ג'לג'וליה, וזה לא משפחת דוואב שלצערנו לא הייתה מקרה יחיד בכלל. אז באמת אפשר להסתכל על הסיטואציה בהדשה יותר רחבה, שתדבר על כל מפעל ההתנחלות והבעייתיות שבו, אבל ברזולוציה היותר מדויקת, אם אנחנו מדברים על אלימות מתנחלים, אז יש לנו את גל ההתיישבות הנוכחי, שהוא באמת מתאפיין בדרך קצת שונה מההתנחלויות הוותיקות, כך שיש קבוצה מאוד מקושרת, מאוד מתוקצבת, מאוד חזקה במוסדות השלטון של אנשים, שאומרים בצורה מפורשת וגלויה, אנחנו כאן כדי לנקות במרכאות, הביטוי המתואב הזה, לנקות את השטחים, לנקות שטח עבור עם ישראל, ובעצם להחזיר
1: אז עם מי אתם מתואמים? האם אתם מתואמים עם גופים כלשהם? אני יודעת, יש רבנים לזכויות אדם, יש גופים שמנסים לעצור את הדבר הזה. אתם מתואמים, יש שיתוף פעולה, יש קול אחיד של כמה גורמים ביחד כדי לשים לזה סוף?
11: אז יש ארגונים באמת הולכים ומתרחבים שעושים מה שנקרא נוכחות מגינה בכפרים ובקהילות פלסטיניות ועובדים בשטח. יש איזו חשיבות מאוד מאוד גדולה, מכיוון שהפלסטינים כשהם מותקפים או כשמנסים להשתלט בכוח הזרוע על האדמות שלהם למשל, לא יכולים אפילו להגן על עצמם. הם מאוד מפחדים מכל סיטואציה שנוצר בה עימות, כי לצערנו האכיפה כלפיהם היא מאוד מאוד קשה לעומת האכיפה כלפי מתנחלים, שהם גם מקושרים לצבא, חלקם כמו שאמרה פה קודם הכתבת בעצמם במדים ועם נשק צבאי. ולכן הנוכחות המגנה עוזרת בעצם גם לתעד את מה שקורה וגם ליצור איזשהו חיץ של ישראלים שתומכים
1: רעות,
11: בהגנה על הפלסטינים מפני האלימות.
1: יש לנו חדשות, אז אני רוצה להודות לך רעות שער, עורך דין מנהלת יחידת השטחים באגודה לזכויות האזרח. תודה רבה לך רעות. תודה. הגענו לסוף שעה ראשונה מתוך 3 שעות, אז אחרי החדשות אנחנו חוזרים אליכם.
6: אנחנו כאן הערב, בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
12: אתה יודע מה זה מסיבה?
6: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
13: אירוויזיון, כפרה!
6: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
14: יאללה, בואו נרים את אירופה.
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר, ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביתן עולה עם מישל הבמה.
6: איילה חסון, הערב מ7 בכאן 11.
12: החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. המלחמה בחיזבאללה. חיל האוויר ממשיך לתקוף יעדי טרור במרחב צור שבדרום לבנון, תקיפות שהחלו בצהריים. כוחות מאוגדה 91 חיסלו שני מחבלי חיזבאללה שפעלו במרחב שממנו שוגרו אתמול רקטות על כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע, וזמן קצר לאחר מכן זוהו שני המחבלים במבנה באזור. לאחר שהותקף יעד, הראו כמה פיצוצי משנה בשל אמצעי הלחימה שהיו במבנה. בפעילות אחרת, אותר בדרום לבנון מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. מפקדו לשעבר של מערך ההגנה האווירית, תת-אלוף במילואים שחר שוחט, מעריך כי רק בעוד כמה חודשים יפותח פתרון טכנולוגי לבעיה.
16: והיום יש כבר עשרות חברות סטארט-אפים וכמובן החברות הביטחוניות הגדולות שמחפשות מענה הולם לאיום הזה, ואני מעריך שהוא יתפתח במהלך החודשים הקרובים.
14: תת-אלוף במילואים שוחט התראיין לאימן קאסם סלימן בתוכניתנו מעבירים לראשון. גמר אירוויזיון 2026, נציג כאן לתחרות נועם בטן ערך חזרה אחרונה לפני הופעתו הערב. במהלכה נשמעו קריאות בוז, אך בטן התעלם מהן, המשיך לשיר וזכה לתשואות בתום החזרה. נועם שוחח עם הכוכבת ההוליוודית גל גדות וסיפר לה על תחושתו.
17: ירדתי עכשיו מחזרה.
18: שמעתי
17: שהיה
18: לך עכשיו קצת קשוע.
17: עכשיו היה בוזים הכי חזקים שהיו עוד עכשיו.
18: זה לא נתפס.
17: כן, אבל שנייה אחרי זה יש שורה שנשאר כזה, יש מי שישמע, זה כאילו חלק מהטקסט הזה, הייתי כזה, יש מי ששומע, ששומע, נשאר בשבילם, זה מאוד חיזק אותי, אבל בסדר, הכל טוב, אנחנו מחזקים, יש לנו עוד ביצוע אחד, נותנים בראש, let's go.
14: שירו של נועם בטן מישל הוא השלישי בסדר השירים. שליחתנו לוינה עמית הררי מדווחת כי בבורסת האימורים ירד השיר הישראלי אל המקום החמישי. האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן משעה 10 הערב.
12: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
7: כשאתם איתי הכל אפשרי.
12: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
14: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות וייתכן אובך בדרום. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 33, בחיפה 30, בבית שאן 38, בבאר שבע ובאלת 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, אימאן קאסם סלימאן.

0: שבת שלום לכם מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של מעבירים לראשון. בשעה הקודמת שדיברנו על המצב בצפון, יערכות לחידוש הלחימה מול איראן, על זה גם נדבר עוד מעט, חיסול עז א-דין חדד והתגובה שתהיה או לא תהיה. כעת נמשיך לעוד נושאים. במפלגת חדש נבחר היום דוקטור יוסף ג'בארין ליושב ראש המפלגה. ג'בארין כהן כחבר כנסת בעבר, מגיע לתפקיד בתקופה מאוד קשה ומאתגרת. הציבור הערבי דורש ביטחון אישי אל מול גל האלימות והפשע המשתוללים בקרבו. המאמצים להקים את הרשימה המשותפת, כי הבחירות בפתח, והוא יהיה אחת הדמויות החשובות לגבי הקמתה. היום זה קורה, גמר האירוויזיון. כולנו מסתובבים ומזמזמים, מישל, מישל. דיווח נרחב מבינה, עם אינסרטים מעניינים ופרשנות לגבי הסיכויים. נדבר גם על תוכנית הזוהר הצפונית עבור דרוזים משתחררים. הפאנל שלנו, פוליטיקה עם יואב קרקובסקי וחנן קריסטל, מוטי גינת ונדב האצני עם הפינות שלהם, פינת ספורט, לא מבטרים כמובן, גם על אבטיחים נדבר, אז יש לנו עוד שעתיים, בואו נמשיך, ותחילה אליך, עורך חדשות חוץ, אירן סיקורל, שלום לך אירן, שבת שלום.
1: שבת שלום אימן.
0: דיווח ישראל וארצות הברית אומר שהן נערכות לחידוש הלחימה באיראן. בישראל אומרים שמוג'תבא מתנגד לפשרות במסע ומתן ונערכים לחידוש הלחימה. אז ספר לנו מה קורה במישור הבינלאומי.
1: כן, זה כמעט סיפור שמתחיל לחזור על עצמו שוב. השעון הדיפלומטי מתקתק. כשאנחנו מדברים בעצם על חשש אמיתי מהתלקחות ישירה, מלחמה חזיתית מול איראן, חידוש של הלחימה, בוושינגטון מדווחים שהנשיא דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה גורלית בתוך פחות מ-24 שעות, כשהשאלה שעל הפרק היא האם לצאת לפעולה צבאית מחודשת נגד הרפובליקה האסלאמית. טראמפ, נזכיר, חזר ממש אתמול מבייג'ין בלי שום פריצת דרך עם הסינים, ובזמן הזה המצור הימי האמריקני נמשך בכל הכוח. טראמפ התראיין אתמול לרשת פוקס ניוז ושידר שם ביטחון מלא. הוא טען שהנהגה באיראן פשוט לא יודעת איך לאכול את המצב, שאין לה ברירה אלא להיכנע בקרוב. הוא גם חשף סוד מהחדרים הסגורים בעקבות תיווך פקיסטני. איראן כבר הסכימה בעבר לוותר על תוכנית הגרעין שלה, אבל חזרה בה ברגע האחרון לא פחות מחמש פעמים. לגבי מיצר הורמוז, המסר של טראמפ ברור, המיצר הזה יישאר פתוח, הוא לא ישמש נשק נגד ארצות הברית. גם נשיא סין, הוא אומר, שי ג'ינפינג, מסכים איתו לחלוטין בנושא הזה. אבל האיראנים כמובן לא שותקים, התגובה שלהם חריפה מאוד. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אומר, הכאב האמיתי של הציבור האמריקני מתחיל רק עכשיו. הוא מנסה ללחוץ בעצם על נקודות רגישות, כושר בין עלויות המלחמה לזינוק בעלות המשכנתאות בחובות בארצות הברית, ובינתיים בפנטגון לא לוקחים סיכונים, תוכניות המגירה מוכנות, ואם יהיה צורך הם יפעילו מחדש את המבצע, מבצע זעם אפי. מאחורי הקלעים הרבה מאוד עבודה שמטרתה למנוע פיצוץ. שר החוץ הפקיסטני נחת בטהרן לביקור חירום, כשהמטרה היא להשיג הבנות ברגע האחרון בין איראן לוושינגטון. התקדמות חיובית סביב מיצר הורמוז, כך הפקיסטנים טוענים, והדלת למסע ומתן עדיין פתוחה. בזירה הבינלאומית, סין ורוסיה תוקפות את טיוטת ההחלטה של ארצות הברית ובחריין באום נגד המוקשים הימיים האיראנים. הן צפויות להטיל וטו, אבל בשטח איראן מנסה לקבוע עובדות. בפרלמנט האיראני מכריזים על נועל חדש, לחסום ספינות מערביות, השאר יאלצו לשלם אגרות לטהרן. ובתוך איראן המצב הוא לא מלחמה ולא שלום, אבל בהחלט לחץ גדול מאוד. כבר 12 שבועות של חסימת אינטרנט, הכלכלה מרוסקת לחלוטין, האזרחים האיראנים מתמודדים עם מחסור מטורף גם בדלק, גם בתרופות בסיסיות כמו אנטיביוטיקה, המחירים שלהם זינקו במאות אחוזים, אינפלציה מטורפת, הגמלאים וגם העובדים הזירים בגלוי, השכר שלנו, הפנסיה שלנו נשחקו לחלוטין, אנחנו מתחת לקו העוני, ויש בהחלט מחשבות של רבים שם באיראן, שאולי הגיעה השעה לצאת לרחובות.
0: תכף נשמע מהמרויין הבא שלנו מה קורה באמת בתוך איראן, מה שאנחנו לא מצליחים כל כך לדעת בגלל כמובן נושא היעדר האינטרנט. איראן סיקורל, עורך חדשות חוץ, תודה רבה לך איראן, תודה.
1: תודה אימן.
0: וזו הנקודה שמעבירה אותי למרויין הבא, אפי בנאי, חוקר ומרצה על רשתות חברתיות באיראן. שלום לך אפי.
2: היי, שבת שלום.
0: שבת שלום. יש לי הרגשה שאנחנו לא יודעים בכלל מה קורה בתוך איראן. זה נכון או זה בגלל שאני לא דוברת פרסית?
2: לא, יש בעיה אחת שרוב הפרשנויות שמגיעות, הן מגיעות מהטוויטר טוויטר ועיתונות איראנית, ושם הם לא ממש רוצים להראות מה שקורה בתוך איראן. לשמחתי, יש המון המון פרצות בתוך התקשורת של האינטרנט, יש להם כל מיני דרכים לעקוף את זה, על ידי שימוש בלוויינים של אילון מאסק, יש להם את הצלחות של זה, יש להם אינטרנט של מדינות שכנות שמתחברים אליהם, אז יוצאים סרטונים כמעט כל יום. אנחנו רואים שם מצוקה, באמת מצוקה מאוד מאוד קשה.
0: זה מה שתיאר איראן סיקורל, מצוקה כלכלית, תרופות, הרבה דברים חסרים.
2: נכון, כדי להראות את לדייק את זה ולהראות כמה המצב חמור, מעלים סרטונים של איך לא לבשל בשר ולהפוך לתזונה צמחית יותר זולה.
0: וואי.
2: כי בשר היום זה רבע מסכורת, והמסכורת גם ככה לא שווה הרבה. אורז הפך למוצר שהוא מותרות, אורז, שזה המאכל הלאומי באיראן. תרופות, אנשים שהם חולים במחלות קשות והם צריכים את התרופות, כי בשר היום זה רבע מסכורת והמסכורת גם ככה לא שווה הרבה. אורז הפך למוצר שהוא מותרות, אורז, שזה המאכל הלאומי באיראן. תרופות, אנשים שהם חולים במחלות קשות והם צריכים...

0: שעוד מעניין לראות, בעקבות המצור של טראמפ, הם ותמיד אומרים בתקשורת שלאיראן יש עוד 4 חודשים או שבועות או חודשים להחזיק דלק, ולא, זה לא נכון. הדלק כבר נשפך לים, איך אני יודע את זה? כי אנשים מעלים סרטונים מחופי ים שדולפינים נפלטים, מתים, כי הדלק, יש שם זפת בכמות מטורפת, חיות נפלטות החוצה, החופים מלאים בזפת, כי הם שופכים את הזפת למים, אין להם, יש להם
1: עודפים. אז זה הופך להיות גם בעיה אקולוגית עולמית.
0: חמורה מאוד, חמורה מאוד, וגם אני רואה מדי פעם שיש ספינות שאנשים מצלמים מהחוף שעולות באש שארצות הברית הפציצה אותם. זאת אומרת, המצור הזה, כמה שמדברים על טראמפ ואומרים שהוא לא החלטי, המצור הזה הוא הרמטי. לא נכנס לשם סחורות, לא אין אוכל, הדלק לא יכול לצאת החוצה ולכן אפי, אפשר גם לעצור.
1: אתה הזכרת נקודה חשובה לגבי בשר, ואני רוצה כן. כאן להזכיר למאזינים מה שאתה כמובן יודע. אנחנו עוד מעט נראה את חג הקורבן, ושם אל-אדחי, כן. שזה, וגם באיראן אפילו קוראים לזה עיד קורבן או עיד כן. קורבני בפרסית, וזה מתבסס על שחיטה כמובן, ושפגישים את האדחי ומחלקים את זה לעניים, אז
0: נכון.
1: ממה שאתה מתאר לנו, זה לא יהיה השנה, כי אין להם, אין להם את זה בכלל.
0: אז זהו, יש פה עוד נקודה מאוד רגישה מעבר לחג הקורבן. באיראן הרי יש שני סוגים של חגים. יש סוגים, יש את החגים המוסלמים, שהשלטון מאוד מאוד מעודד לחגוג אותם, ויש את החגים הזורואסטרים הקדומים של הדת הקודמת שלהם, שהם החגים המרכזיים שחוגגים אותם יותר. זאת אומרת, ראש השנה איראני, ויש עוד כמה חגים
1: כן.
0: כאלה.
1: נאירוז, נכון? זה נאירוז?
0: נורוז, נורוז, כן. כן. נורוז. עכשיו, מה שקורה זה שהאיראנים, בגלל הכפייה הדתית הקשה, ובעקבות המלחמה ובעקבות ההרוגים הרבים, האיראנים מאוד כועסים על השלטון ועל מה שהשלטון מייצג, והשלטון מייצג את הדת. והם לא חוגגים את החגים האלה. אני בקושי רואה סרטונים שהם חוגגים את החגים האלה בכלל בשנים האחרונות. הם פחות ופחות חוגגים חגים מוסלמים, ועכשיו יכול להיות שהשלטון, יש איזה מנהג שמתוך המסגדים יוצאים ארוחות לעניים, אבל בדרך כלל בתוך המסגדים זה אנשים שמקורבים לשלטון, אז יכול להיות שבתוך המסגדים, בתוך האגודות האלה של המסגדים, יהיה את הבשר שהשלטון אולי ייתן, אבל אנחנו באמת נראה מצוקה נוראית. אנשים מספרים שהם קונים עצמות כדי שלמרק יהיה טעם. זה דברים שאף פעם לא ראיתי באיראן. תמיד הם אוהבים להראות את השפע ואת האירוח, וזה לא נמצא יותר.
1: האם זה יתורגם למחאה, ליציאת מיליונים, באמת ניסיון רציני, אולי הצלחה להפיל את השלטון, או כמו הניסיון הקודם, שפשוט טפחו בהם, והכל חזר הביתה.
0: אז זהו, יש משהו מאוד, אני לא יודע אם לקרוא לזה מעודד, אבל מה שקורה שיש לנו את משמרות המהפכה, שבעצם הם אלה שירו במפגינים, ויש את הבסיג', שזה עוד זרוע של השלטון, אבל זה זרוע של השלטון שהיא לא מקבלת משכורת. הבסיג' זה על בסיס התנדבותי. ברגע שהבסיג', שהאנשים האלה באים מהשכבה הכי נמוכה של העם, שבבתים שלהם יתחילו להרגיש את הרעב, כי גם שם הם סובלים מזה, אין להם את ההטבות של משמרות המהפכה, יכול להיות שמהשכבה הזאת, שזה 400 אלף איש, ותכפיל את זה במשפחות שלהם, ברגע שהדבר הזה ייפול ויתמרמר, אני חושב שההפגנות יהיו הרבה יותר גדולות, הרבה יותר אפקטיביות, כי זה כבר מוריד להם זרוע אחת של השלטון שהיא מאוד חזקה. עכשיו, הבסיג' באים באמת ממקומות מאוד נמוכים, זה הבייס הכי הכי נמוך של המשטר. ברגע שהוא ירגיש את הרעב, אני חושב שזה יהיה ה-game changer.
1: ואם מתוך מה שאתה רואה ברשתות החברתיות ומה שמשקף את המצב בתוך איראן, מה הייתה מציעה לממשלה או למקבלי ההחלטות, אם זה בישראל ובכלל, לעשות אל מול המשטר הזה ואל מול איראן כמדינה?
0: המשטר הזה חייב ליפול, כי ברגע שאנחנו נשאיר אותו ונלך ונשאיר אותו, הוא יקום ויגיד, אנחנו ניצחנו את ישראל ואת איראן. אצלם לא משנה כמה ימותו, אצלם משנה, החזקתי מעמד ואני עדיין על הרגליים. אנחנו צריכים, אני חושב, שבניגוד למלחמה, המצור הזה גומר אותם. אני רואה את זה מבפנים. המצור הזה ממש משתק אותם, ואני חושב שאני רואה את העם סובל גם, והעם הזה, השלטון לא מעניין אותו העם בכלל. אבל אני חושב שהדבר הזה הוא הדבר היחיד שיכול בסוף, בסופו של דבר, להמאיס את השלטון בצורה כזאת, שתצא כמות כזאת של מיליונים, שגם אם יבואו לראות בהם, הם ימחצו על ידי ההמון.

0: זה הדבר, זה הסוד. בעצם צריכים לצאת עשרות מיליונים, לא שניים, שלושה, עשרה, כמו שיצאו הפעם, אלא עשרות מיליונים, וזה כבר יסגור את השלטר על המשטר.
1: אפי בנאי, חוקר ומרצה על רשתות חברתיות באיראן, אז אני אגיד לך ממנון, ואני אגיד לך רוזה חובי, דשתי בשיד.
0: תודה רבה.
1: עברתי את המבחן?
0: עבר.
1: תודה רבה לך.
0: כן, ממנון. תודה רבה.
1: תודה רבה לך, אפי. תודה.
0: ביי.
1: בחדש בחרו יושב ראש וגם את המקומות השני והשלישי. תחילה נאמר שלום לך ליושב ראש חדש הנבחר, דוקטור יוסף ג'בארין. מסע אל חיר, דוקטור יוסף.
2: מסע אל חיר, ערב טוב, שוקרא אימן.
1: בוא נסכם תחילה לטובת מאזיננו. אני בדיוק מול כל ההודעות הרשמיות שלכם, אז אתה נבחרת למקום ראשון, מקום שני ג'עפר פרח,
2: נכון.
1: ומקום שלישי עופר כסיף. לאן הגיעו הבחירות כעת, באיזה שלב?
2: זה בדיוק עכשיו, אנחנו מצביעים על המקום הרביעי בין מי שעבר לסיבוב השני, חבר הכנסת לשעבר יוסף אל-עטאונה וראש עיריית עראבה לשעבר
1: עומר וקד נסר. איך אתה מסכם את הבחירות עד כה?
2: האמת, אני באמת מקום לגאווה, כ-1,000 צירים מכל רחבי הארץ, באווירה מאוד חברית, אווירה טובה, בחירות דמוקרטיות, ממש ברוח טובה, וזה מתקדם מצוין, ואנחנו המפלגה הפוליטית הראשונה בישראל שבוחרת את רשימתה, וזה לדעתי גם מצביע על המוכנות שלנו עכשיו לעבור לשלב הבא בעצם, וזה להתחיל את המערכה הפוליטית.
1: אוקיי, השלב הבא. בוא נזכיר, אתה היית חבר כנסת בין השנים 2015 ו-2021, אבל היום דוקטור יוסף ג'בארין, המציאות מאוד שונה. מה תעשה בחדש? מה תשנה בחדש אם אתה רוצה לשנות משהו?
2: האמת היא שהמציאות היא מאוד שונה לצערי במובן המאוד שלילי, במובן הזה שבישראל שולטת ממשלה קיצונית, ממשלה שמובילה את מדינת ישראל למקומות מאוד מסוכנים, ואני חושב שצו השעה הוא להחליף את הממשלה הזו. הקואליציה הזו של נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' היא ממשלה וקואליציה מסוכנת, ואני חושב שבראש סולם העדיפות שלנו להחליף את הממשלה הזו.
1: אוקיי,
2: ולכן
1: להחליף
2: אני
1: את
2: אומר,
1: הממשלה.
2: אני רוצה להוביל את חדש,
1: כן?
2: בבחירות הללו, באמת, עם מטרה מאוד ברורה להחליף את הממשלה, ולחזק כמובן את שיתוף בלה עם הכוחות הדמוקרטיים היהודיים, וככל האפשר כמובן לחזק את הציבור הערבי ולהגן על האינטרסים שלו.
1: אתה קראת לאיחוד המפלגות הערביות, ואנחנו כעת כל העיניים נשואות לעניין הרשימה המשותפת. האם זה נראה קרוב? האם תעשה משהו, אתה רואה שזה יקרה, רשימה משותפת שתחזור?
2: אני רוצה להיות אופטימי, אימן. אני חושב שזהו המהלך הנכון ביותר בתקופה הזו. זה מהלך שהציבור מבקש אותו, ולדעתי אסטרטגית זה המהלך הנכון. הציבור לדעתי יצביע בשיעורים גדולים באופן משמעותי אם תהיה רשימה משותפת של כל המפלגות בחברה הערבית. אני חושב שנוכל להגיע באמת לאולי הרשימה השלישית בכוחה בכנסת, וזה אין ספק ישביע גם על המערכה הפוליטית לאחר מכן. לכן היום אני קראתי לראשי המפלגות הערביות פשוט ממש בקרוב, ממש בימים הקרובים, לשבת באופן אינטנסיבי יותר, להקדיש יותר זמן למסע ומתן, ופשוט להביא את הבשורה לציבור שלנו וגם לכוחות הדמוקרטים היהודים שיש רשימה משותפת שתוכל גם להשביע יותר על המערכת הפוליטית בבחירות הבאות. אני אופטימי שזה יכול לקרות.
1: אתה הזכרת יותר מפעם אחת הכוחות היהודים הדמוקרטיים, ואחת הנקודות המרכזיות זה עניין הכניסה לקואליציה. רע"מ הייתה שם כבר בממשלת השינוי, ואתה אמרת גם שהמטרה שלכם היא להפיל את ממשלת נתניהו, בן גביר, סמוטריץ'. עד איפה תגיעו ברגע שזה יהיה המחיר כדי להשיג את אותה מטרה? אתה מבין אותי, אני מתכוונת לכניסה לקואליציה, חיבורים, צעדים כלשהם שיכולות להיות אפילו כניסה לקואליציה.
2: מה שבטוח שאנחנו באמת נשתדל לעשות את הכל כדי שהממשלה הזו לא תמשיך לעוד קדנציה. זה, זה, זה יעד ראשון. עכשיו, קשה באמת לדעת היום מה בדיוק תהיה המפה פוליטית ואיך הדברים יתנהלו. אני חייב להודות שקשה לי לראות כיום ממשלה או קואליציה שרשימת חד"ש תוכל להיות חלק ממנה. אני לא רואה מצע פוליטי שמקבל בעצם ולו קווי היסוד שלנו, של הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, שוויון לאזרחים הערבים והגנה על הדמוקרטיה בישראל. אבל עדיין כמובן אנחנו נהיה פתוחים לנהל מסע ומתן על אפשרויות שיהיו אפשרויות, אבל בהחלט אני חושב שאולי קשה כבר מהיום להתחייב על משהו בכיוון. יחד עם זאת אני יודע שאנחנו מפלגה אחראית, אנחנו נקבל עמדות אחראיות לאחר הבחירות. אנחנו גם יודעים מה הציבור שלנו רוצה, מה טובת כלל האזרחים בישראל, ואנחנו נדע בשעה נכונה באמת לקבל את ההחלטה האחראית המתבקשת.
1: רשימה משותפת שאתם חלק ממנה, האם תיתן חופש פעולה לרעם להיכנס לקואליציה אם מנסור עבאס ירצה לאחר הבחירות?
2: האמת היא, אני מניח שאת שואלת השאלה כי אולי חבר הכנסת מנסור עבאס מעלה את זה כחלק אולי מהתנאים. אני, מה שאני יכול להגיד, שבהחלט אנחנו כרשימה משותפת, אנחנו רשימה של ארבע מפלגות, לא מפלגה אחת. וככלל זה יכול להיות באמת טבעי אחרי הבחירות, אם אחת המפלגות תראה שהיא רוצה לנקוט בדרך אחרת ולא להישאר עם שאר המפלגות ברשימה, זה יכול לקרות. אנחנו לא יכולים למנוע מפלגה מתוך ארבע מפלגות להתנהל אחרת. כמובן השאיפה שלנו צריכה להיות, אנחנו שואפים שזו תהיה רשימה שתישאר חזקה, מאוחדת, גם אחרי הבחירות, אבל בוודאי כל מפלגה יכולה לקבל את ההחלטה שלה לאחר הבחירות. אבל שוב, זה כפוף יהיה במה תהיה המפה הפוליטית, האם בכלל יש אפשרות כזו שרע"מ תהיה בממשלה. כל זה לדעתי זה מוקדם ולא צריך למנוע מאיתנו היום לרוץ ברשימה אחת.
1: דוקטור יוסף ג'בארין, אתה מאום אל-פחם, ואני חייבת שאלה לגבי מה שמציק ומדאיג את הציבור הערבי, נושא הפשע והאלימות. כעת אתה ראש מפלגה, מה תעשה הסוגיה הקשה ביותר? ואל תגיד לי בבקשה כשנחליף את הממשלה. אתה יודע למה? כי כל יום אנחנו סופרים נרצחים. אם נחכה עד הבחירות ועד הרכבת ממשלה חדשה, יהיו לנו עוד אולי 20 נרצחים. ואני אומרת את זה מתוך כאב, אבל זו המציאות.
2: מציאות מאוד קשה. אנחנו משלמים באמת מחיר מאוד כבד. הצעירים הערבים נרצחים כמעט באופן יומי בלי להגזים. הדם נשפך ברחובות בחברה הערבית, ואכן אין ספק שאחת המשימות שלנו, המשימות הכי חשובות שלנו, זה משות להתמודד עם עניין הפשיעה והאלימות, לבלום את הפשיעה הזו. אבל אנחנו חייבים להודות שמי שמקבל בעצם את ההחלטה הפוליטית איך להתמודד עם גורמי הפשיעה ואיך לאסוף את הנשק, אין ספק שזה שר לביטחון פנים, הממשלה. ולכן כשאני אומר שהשינוי כולל וחייב לעבור גם דרך החלבת הממשלה, היא באמת, אלה מטבע הדברים, הממשלה היא זו שאחראית על הסמכויות הללו. יחד עם זאת, אנחנו כמובן נרצה להגביר את הפעילות הציבורית, את המחאה שלנו, אנחנו גם נרצה להפגין ברחובות, זכותנו להגן על זכותו של האזרח הערבי להרגיש בטוח ולא להיפחד לצאת בלילה, וזה נעשה בתקופה הבאה, לרבות גם בבחירות.
1: דוקטור יוסף ג'בארין, מי שנבחר ליושב ראש מפלגת חד"ש, תודה רבה לך. שוקרן דוקטור יוסף, שוקרן, תודה רבה.
2: תודה רבה, מסע אל חיר.
1: מסע אל חיר. וכעת לפאנל הפוליטי שלנו, שלום לך יואב קרקובסקי.
3: ושם
1: כמעט אמרתי, כמעט אמרתי יואב קריסטל וחנן
3: קרקובסקי.
1: שלום לך יואב קרקובסקי.
3: התשלובת עובדת בסדר, אנחנו מותג שעובד ביחד, הכל בסדר.
1: ושלום לך חנן קריסטל. יואב, אני רוצה להתחיל איתך. קודם כל, מה אתה חושב לגבי חד"ש ורשימה משותפת?
3: קודם כל, אנחנו נדבר במהלך הפינה הזאת הפעם על החיבורים שבאמת צפויים להיות בתקופה הקרובה, ואחד מהם זאת באמת שאלת קיומה של הרשימה המשותפת של המפלגות הערביות. ארבע מפלגות נמצאות ברשימה המשותפת, ויש להם את מסמך סכנין, שעליהם, שבלחץ חברתי מאוד גדול, הם נאלצו לחתום עליו, ראשי כל המפלגות, אבל האם באמת תקום רשימה משותפת? אז בשיחות שאני מקיים עם אנשי הרשימה המשותפת מהמפלגות השונות, ישנם קולות שונים. בחדש ובעיקר בתעל של אחמד טיבי, מאוד מאוד רוצים את הרשימה המשותפת. ברעם רוצים אותה, אבל מסתייגים. מדוע? רשימה משותפת על פי כל הסקרי, ובעיקר על פי הסקר של יוסף מקלדה, שסוקר את החברה הערבית, רשימה משותפת עולה לאזור 15 ואפילו בחלק מהסקרים 16 ו-17 מנדטים.
1: כן.
3: והדבר הזה אוכל מהגוש שאמור להחליף את בנימין נתניהו. וכשמשוחחים עם גורמים בתוך רעם, הם אומרים את הדבר הבא. חשוב יותר להזיז את ראש הממשלה בנימין נתניהו ממקומו, מאשר שמספר חברי הכנסת הערבים בכנסת הבאה יהיה גדול יותר. ולכן, רק רגע אחד לפני סגירת הרשימות, כשהמצב הפוליטי יהיה ברור,
1: נדע מה הם יעשו,
3: נדע מה הם יעשו. ואגב, מה שאמר לך יוסף ג'בארין עכשיו, יכול לתת את חבל, את החבל היותר קל מבחינתו של מנסור עבאס להשתתף ברשימה משותפת, זה שזה חיבור טכני, זה מתפרק מיד לאחר הבחירות, כל מפלגה הולכת לכיוון שלה.
1: חנן קריסטל, אתה מכיר את החברה הישראלית שנוטה מאוד ימינה, אבל האם רשימה משותפת תהווה מעין כזה איום? הערבים מתאחדים, אז אנחנו צריכים להיות עוד יותר ימין, והאפקט יהיה להפך, זה יחזק את בן גביר, יחזק את כל כאילו מפלגות, את הליכוד אפילו. האם זה יכול להיות האפקט, במקום שיהיה האפקט ההפוך שהם רוצים?
4: ברור שהקמפיין של הליכוד התמקד רק בעיקר בנקודה הזאת, ממשלה בתמיכה כזאת או אחרת של מפלגה ערבית. אבל אם נמשיך את מה שהמוזיקה שאני שמעתי מדוקטור ג'וברין, החוק קובע שהכנסת שנבחרת צריכים להיות 120. החוק לא קובע שכל חברי הכנסת צריכים לבוא לכל ישיבה. החוק קובע שכדי להשביע ממשלה מספיק רוב, להפיל אותה צריך רוב מיוחד. אני 55 מול 50. המוזיקה שאני הבנתי, שאם יהיה גוש חוסם עם הערבים, כמו שיואב אמר, כזה או אחר,
1: כן.
4: ואם יקבל נגיד נפתלי בנט, או גדי איזנקוט את המנדט מהנשיא, והוא יבוא ויציג ממשלה, אני מניח שיהיו חברי כנסת ערבים שלא ירגישו טוב, שיהיה לו תור אצל רופא שיניים, והממשלה שיביא, אם יש גוש חוסם, תעבור ותצא לדרך. מכאן, איך אומרים, אללה ואלוהים
1: גדולים. יואב, האיחודים שעל הפרק, ליברמן אייזנקוט.
3: כן, אז
1: או אייזנקוט בנט.
3: בדיוק, זאת השאלה. אבל קודם כל, אנחנו נראה כמה וכמה ייחודים עד היום ה-46 לפני הבחירות, יום סגירת הרשימות. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מתי זה יהיה, האם אנחנו מדברים על אמצע יולי עם הבחירות בספטמבר, או שאנחנו מדברים על אמצע אוגוסט, תחילת ספטמבר, עם הבחירות באוקטובר. בכל מקרה, הייחודים שנמצאים על הפרק, שאלת ליברמן אייזנקוט קיימת, משיחות שאני קיימתי עם גורמים בשתי המפלגות, גם זה יוכרע ברגע האחרון. אבל לאייזנקוט, אתמול הוא התראיין בחדשות 13 אצל ליאור קיינן, וממנו אפשר היה לשמוע, אין ייחודים על הפרק, אבל. ואם אני לוקח גם דברים שהוא אמר במהלך השבוע האחרון, אפשר לשמוע ממנו שני כיוונים. אחד, הוא מדבר על הצורך במפלגה גדולה מאוד, שתהיה מעל הליכוד במספרים משמעותיים, אם אפשר אפילו דו-ספרתי. זה מתאפשר על פי כל הסקרים רק בתרחיש אחד, okay. שבו ביחד עם אייזנקוט מתמודדים מול בנימין נתניהו, ועל פי הסקר שהיה השבוע, הם מגיעים ל-38 מנדטים, 11 מנדטים מעל הליכוד. סיטואציה אחרת שבה אייזנקוט רץ עם ליברמן, מייצר שתי מפלגות בעלות 25-24 מנדטים בגוש השינוי, מול בנימין נתניהו, שהוא עדיין המפלגה הגדולה ביותר. השאלה היא מה יעדיף אייזנקוט בסוף, ומי ייתן לו את המקום הטוב יותר. זה שרואה את עצמו ראש ממשלה אחרי שהיה שר חוץ, שר אוצר, שר ביטחון, הוא המתמודד הפוליטי הוותיק ביותר במערכת הפוליטית, אביגדור ליברמן, או... ואם זה יהיה נפתלי בנט שנותן לו את המקום השני, מי שהיה רק שר ביטחון, ראש ממשלה ושר חינוך.
1: חנן קריסטל, איזה מילה עוד לא הזכרנו בפרשנות הפוליטית? החרדים.
4: החרדים, למעשה, בין ינואר 23, כאשר הממשלה התחילה לפעול, ועד כנס הקיץ בסוף יולי 23, היו יכולים לקבל חוק גיוס השתמטות. מרגע של 7 באוקטובר 23, מרגע שכונס כנס החורף ב-23, חבל. כולם ידעו שהם לא יכולים לקבל חוק גיוס, בגלל שעשרות אלפים אם לא יותר מגויסים. אבל במידה מסוימת הצליחו למרוח אותם, את החרדים. כן, אפשר, יואב, אפשר למרוח אותם. אם רק נחליף את גלנד, יבוא שר ביטחון, אם רק נחליף את הרמטכ"ל הרצי לוי, אם רק נחליף את יולי אדלשטיין. והבינו שאי אפשר בכנסת הזאת, אי אפשר, פשוט אי אפשר, בגלל שיפסיד את הבחירות הליכוד. ולכן, בוא נזכור היטב, ביוני 25, יוני, הייתה הצבעה להקדמת הבחירות. בטרומית. התברר שיום אחרי נפתחה מלחמת איראן הראשונה, שכנראה גפני ידע ודרעי ידע, ולכן בהצבעה הזאת, אני מקווה שליברמן ולפיד ידעו, אולי הם לא ידעו, ההצעה נפלה, נכון יואב? נפלה. מתי מותר להביא עוד פעם להביא אותה? טרומית?
3: חצי שנה בפער של חצי שנה או שינוי נסיבות.
4: נסיבות זה רק יו"ר הכנסת. נטו. עברה חצי שנה נטו, כל החופשות וכדומה, וישר הביאו את זה עוד פעם החרדים עכשיו, הם הבינו כן. שבכנסת הזאת לא יקבלו, ונלך לבחירות.
1: אוקיי, יואב...
4: השאלה דרך אגב היא אחרת.
1: כן.
4: מה הם יעשו בבחירות, הרי אמרו שאין גוש, גוש מת.
1: כן.
4: מה הם עשו בבחירות אם הליכוד ינצח? ברור שיש תחיית מתים.
1: לא רק זה, גם הגוש השני, מי ייתן את מה שהם מקבלים?
4: לא נותנים כלום.
1: בנט או ליברמן, ברור ששם כל נושא הגיוס הוא מאוד חד.
4: לא, לא, לא נותנים כלום.
1: אבל יואב, אתה יודע, אני מנסה ככה לראות את המפה, פוליטית ומפלגות שנוצרות, ואני רוצה לשאול אותך על מפלגת ימין בראשות דדי שמחי. גם יועז הנדל איפה נכנס והמילואים ניקים. מה קורה שם בכל מיני הרעיונות כאלה שזה זה ימין, אבל גם בנט הוא ימין וליברמן הוא ימין, וכשהם מדברים על גיוס, אז זה הדבר הראשון שדיבר עליו בנט, וכל הנושא הזה נותן לי כאילו להרגיש שיש כאן שאלה פתוחה. הם ילכו עם ביבי בסוף, עם נתניהו, או שהם יתחברו לליברמן? מה יקרה שם?
3: בואי נדבר באמת על הסיפור הזה, כי אנחנו בעצם מדברים כאן על קהל המצביעים שיכריע את הבחירות הקרובות, וזה קהל המצביעים שנמצא בציונות הדתית בעיקר. מאז הלכה לעולמה הבית היהודי, המפד"ל הישנה, אין לציונות הדתית המתונה בית פוליטי מובהק. הם נדדו לליכוד, הצביעו קצת לחילי טרופר שנמצא בכחול לבן, הצביעו לימינה שהתפרקה, חלקם הצביעו באין ברירה לציונות הדתית החרדלית הקיצונית, חלקם לקיצונים היותר, לעוצמה יהודית, בינתיים מחפשים בית. בבחירות האלה יהיה להם בית. המצביעים האלה יקבלו מפלגה שכנראה תהיה בראשותו של דדי שמחי, סביר להניח שיש שם אופר וינטר, אתמול הוא אמר את זה בצורה מפורשת לאופירה סייג בחדשות בערוץ 12, שהוא בפירוש חושב שאופר וינטר אמור להיות ביחד איתו. אופר וינטר נערץ בציונות הדתית, מי יהיה מספר אחת עוד לא ברור. זאת מפלגה שתהיה מאוד ביקורתית במערכת הבחירות נגד נתניהו, וזה המפלגה היחידה שתעביר קולות מגוש לגוש. את קולות הציונות הדתית שנמצאים אצל בנט ולפיד, אצל אביגדור ליברמן, ואפילו אצל אייזנקוט, הם ינסו לאגם ולהביא אותם לחמישה, שישה מנדטים, שמונה מנדטים, זה מספיק, וזה מנדטים שמי שמצביע להם שומע קמפיין נגד נתניהו על 7 באוקטובר, על הקמת ועדת חקירה כלשהי לכישלי 7 באוקטובר, על גיוס לכולם, אבל בסוף זאת המפלגה שתחבור לבנימין נתניהו יום למחרת, אחרי שהיא לוקחת קולות מהצד השני. זאת המפלגה היחידה שיכולה לעשות את זה, ודדי סמכי הוא אחד האנשים המרכזיים שנמצא שם, גם יועז הנדל יכול להיות שם, ואלה אנשים שלא פוסלים את נתניהו, ורואים בו אופציה לראשות ממשלה, בקריאה שמדובר בממשלת אחדות, אבל בעצם מדובר בהעברת קולות מגוש לגוש.
1: יואב קרקובסקי וחנן קריסטל.
4: הם לא יעברו את אחוז החסימה, לדעתי.
1: אי אפשר לדעת.
3: הם לא יבזה, השאלה היא אם הם לא יעברו את אחוז החסימה, קולות של מי הם מבזבזים.
4: של הימין.
3: זה דבר שהוא גם...
1: חנן קריסטל ויואב
3: קרקובסקי. אבל ימין,
1: שבוע טוב. תודה רבה לכם ושבוע טוב, חנן ויואב, תודה.
5: הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
6: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
5: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
7: ישראל, אין
5: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
8: זה מצב טוב, ריבת נשאר!
5: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30. כאן חדשות ברשת בית.
1: מעבירים לראשון, אנחנו בשעה השנייה של התוכנית, והתחלנו את התוכנית גם כשדיברנו על מצוקת תושבי הצפון, ואם אנחנו מדברים על תקופה של הפסקת אש, שם אין הפסקת אש, וזה משליך על הכלכלה, על הצד הנפשי, החברתי. שלום לך, גלי אדרי, בעלת עסק מנהריה. שלום לך, גלי.
9: שלום, נעים מאוד, שלום.
1: מי שלא יודע מה עובר עליכם, אולי שומע קצת ככה בחדשות, אבל ממשיך את החיים שלו רגיל. בואי ספרי לנו, איך אתם חיים עכשיו?
9: נכון. אני אגיד כאן בצורה ברורה, נהריה עדיין לא חזרה לשגרה. אולי על הנייר יש הפסקת אש, אבל בפועל אנחנו חיים תחת לחץ, כל יום חרדה וחוסר ודאות יומיומי. אף אחד כאן לא יודע איך יתחיל היום ואיך הוא יסתיים. תושבים קמים כל בוקר למציאות של בומים, מסוקים, כדבאמים, אפילו יש שירותים מעל הראש שלנו, אבל גם בלי התראה.
1: אבל את יודעת מה שמדאיג זה כאילו כחברה ישראלית, כמדינה, כממשלה, כאילו נרמלנו את זה.
9: נכון. יש הרגשה של נרמול, יש הרגשה של הפקר, ויש הרגשה שהביא אותנו להיות במצב של חוסר ודאות מוחלט. זאת לא שגרה, וזו בטח לא תחושת ביטחון, מה שאנחנו מרגישים כרגע. אני עדיין מציינת שיש הורים שחוששים לשלוח את הילדים למסגרות. לא לגני שעשועים, לא למגרשים, הילדים בבתים. אני חייבת לציין שאנחנו פשוט חוששים מהחזרה הביתה, או ממה שעלול לקרות בזמן שהילדים במסגרת.
1: אז אנחנו לא נראה ילדים משחקים במגרש, בחוץ או בפארק. מה קורה עם החינוך, עם בתי הספר, עם השיעורים, עם הלימודים?
9: יש פערים, והילדים נפגעים גם חברתית וגם לימודית. אין ספק. זה בדיוק מה שקורה. אנחנו רוצים לחיות חיי שגרה, אבל זאת לא שגרה. ואני גם הייתי רוצה לשאול את 120 חברי הכנסת, איך הם היו מתנהלים במציאות כזאת? איך הם היו חיים שכל יום מרגיש כמו סימן שאלה אחד גדול? כי מבחינתנו המלחמה לא באמת נגמרה. אנחנו חיים עדיין תחת אש. וגם יש את הקריסה הכלכלית.
1: מבחינת עסקים, גם... קחי אותנו כעת לסיור וירטואלי. אם אני ואת עכשיו מסתובבות בנהריה, מה אנחנו רואות מבחינת עסקים, חנויות, מסעדות, פאבים?
9: עיר ריקה, עסקים שנסגרו. אני חייבת לציין ששכירים ועצמאים ובעלי עסקים פה לא קיבלו גב כלכלי. קיבלנו בעיקר התעלמות, בזמן שיש יישובים שמוגדרים צמודי גדר ומקבלים מענקים וארנקים דיגיטליים ופיצויים ופינויים, נעריה נשארת מאחור, למרות שבפועל אנחנו חיים בדיוק את אותה מציאות. אי אפשר מצד אחד להתייחס אלינו בזמן חירום כאזור בכוננות, לבטל לנו אירועים וביטלו את המדורות לא מזמן והופעות בגלל המצב הביטחוני, ומצד שני שזה מגיע לתמיכה כלכלית ולהכרה במצב שלנו, פשוט להעלים עין. אנחנו לא חצי חבילה ואנחנו לא אזרחים סוג ב'. נערי העיר של יותר מ-70 אלף תושבים, ואנחנו דורשים שיתייחסו אלינו בגובה העיניים.
1: אתם מאורגנים? יש מי שדורש, מגיע לכנסת, צועק, שולח מכתבים?
9: אנחנו עושים מחאות, אנחנו מנסים כמובן לעורר את המודעות, אבל הגיע הזמן באמת שממשלת ישראל ושר האוצר יתחילו להבין שהצפון קורס ביטחונית, נפשית וכלכלית. הפכנו להיות עוטף לבנון החדש, ואף אחד בירושלים כבר לא יכול להעמיד פנים שהוא לא רואה את זה. אני מצפה מכל 120 חברי הכנסת לעצור לרגע את הקמפיינים של הבחירות, ולהפסיק את המשחקים הפוליטיים ולהתחיל לטפל במה שבאמת בוער. הצפון ותושבי נהריה. עכשיו, מה עוד צריך לקרות כדי שיקשיבו לנו? אני באמת לא מבינה שנחסום כבישים, שנגיע למצב שאין נכנס ואין יוצא מנהריה. אז אני אומרת כאן בצורה מאוד ברורה, אם לא יתחילו להסתכל עלינו עכשיו, גם ביטחונית וגם כלכלית, אנחנו נדאג להתאחד ולעשות את מה שצריך לעשות. ואני מעבירה מכאן באמת מסר חד לממשלה. תנו לנו גב כלכלי וביטחוני עכשיו, לא מחר, לא בעוד שבוע, עכשיו. אנחנו נהריה לא יכולים להמשיך להתנהל בצורה כזאת, בחוסר שגרה. תקשיבי, הילדים...
1: את אימא, את אימא לשתי ילדות, נכון?
9: אני אימא לילדה בת 7 וילד בן 12.
1: מה עובר עליהם?
9: אז קודם כל, לבן שלי אני לא מסכימה לצאת למגרש, זה מה שבטוח, לשחק כדורגל, משהו שהוא רגיל לעשות כל יום, והילדה שלי, גם משהו, דברים שהיא רגילה לעשות ביום יום, אנחנו לא עושים. עדיין יש כוננות, חייב להבין, המסוקים מעלינו... והבומים כל יום בלי סוף. אנחנו לא יודעים מה יוליד יום. אנחנו לא יודעים מה יהיה שעה או שעתיים. זה המצב בנהריה. באמת, אנחנו מצפים שיתייחסו אלינו, שיתנו לנו מענה. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות בתחושת
1: דריכות. מישהו בא, מישהו מתקשר, מישהו מבקר, עושה סיור, מישהו מתייחס אליכם?
9: לא. לא מתייחסים אלינו. לא כפי שאני יודעת, אבל לא מתייחסים אלינו. ואין לנו מענה. אנחנו נמצאים פה באמת במצב שאני לא מאחלת לאף אחד להרגיש אותו. איפה ההתעניינות? איפה התמיכה? איפה באמת לצאת ולהגיד לנו, תושבי נהריה, אתם הייתם העורף החזק, גם תקופה, גם צבב קודם, אנחנו היינו המטולה החדשה. אנחנו עדיין סופגים וסופגים ואנחנו נמצאים פה. אני חייבת לציין שהמון אזרחים, רובם, חלקם, מבוחרים לעזוב ולא להישאר פה. מה הם רוצים, שהצפון יתרוקן?
1: איזה עסק יש לך, גלי?
9: אני בונה ציפורניים, ואני גם בתקופת המלחמה, בשלושה שבועות הראשונים, אני לא עבדתי.
1: סליחה, אני רק רוצה לציין, תראי איזה מציאות שכעת, כשאנחנו מדברות, יש התראות באזור תעשייה, צפון, מלואות צפון, בחוף בצת, בלימן, בראש הנקרא. את שומעת את זה? את גם באזור הזה? לא.
9: כן, לא, אנחנו ליד, אבל זה מתקרב.
1: כי יש צבע אדום ואני רוצה שתהיי בטוחה, זה יותר חשוב לי מכל הרעיון שאני מקיימת איתך.
9: אני מדברת איתך מהממד, אני תמיד יושבת פה, כי אני יודעת שבכל רגע זה תפוי להגיע.
1: בדיוק, כי חשוב לי שתהיי בטוחה ושלא תיפגעו בכלל, וזה ממחיש בדיוק את מה שאת אומרת. אז במה תרצי לסיים? מה הממשלה, מה מקבלי ההחלטות צריכים לעשות? אז אזעקות בצפון כעת. ומי שנמצא באזורים מתבקש מיד להיכנס למרחב מוגן. במה תרצי לסיים?
9: נהריה לא יכולה להתנהל כשגרה, ובטח לא ככה, וכל התושבים חיים בפחד, תחת אזעקות ועירותים וכתבמים. למדינה אסור להתנהל כאילו הכל רגיל. אני מבקשת, תתייחסו אלינו ואני מדורשת מהממשלה להתחיל להתייחס לכל אזרח ואזרח פה. מספיק להעלים עין, תפסיקו עם הקמפיינים שלכם וכל הדברים הפוליטיים שלכם, זה לא מעניין. אנחנו 70,000 תושבים פה.
1: גלי.
9: אנחנו מצביעים עם הרגליים. אם אתם לא תתייחסו אלינו, אנחנו נדאג לעשות את מה שצריך.
1: גלי אדרי, בעלת עסק מנהריה, תודה רבה לך גלי, ותהיו
9: במקום
1: בטוח, זה הכי חשוב, תודה.
9: תודה.
1: מוטי גילת, שלום.
10: ערב טוב.
1: אני צריכה ככה כמה שניות להתנתק מהשיחה הקשה שהייתה עם גלי.
10: שיחה קשה מאוד.
1: שתוך כדי אזעקות, שזה ממחיש בדיוק את מה שהיא מתארת.
10: המדינה מתפרקת למרבה הצער, אני אומר את זה. ואין ברירה אלא להזהיר עכשיו שוב מפני מכירת חיסול של בית משפט עליון בכובעו כבגץ. המוסד הזה הולך לאיבוד גם הוא, וזה קורה אחרי הגמגום של כבודם בעתירה להדחת בן גביר מתפקידו, אחרי שכבודם, כשאני אומר כבודם זה גם כן כבר מעורר בי תחושה לא נוחה, אחרי שכבודם הציעו ליועצת המשפטית לחזור להסכמות עם בן גביר, אחרי שהוא הפר את ההסכמות איתה, אחרי שהם, אותם כבודם, גמגמו את עצמם לדעת אימן בעתירות שדרשו מהם להורות לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית, השופטים האלה מגמגמים עכשיו בעתירה לביטול מינוי רומן גופמן לראש המוסד.
1: מוטי, מה אתה חושב עובר עליהם? אתה חושב שקל להם?
10: אני לא קל להם, אבל הם...
1: זה אנשים שלמדו במשפט ועבדו שנים והגנו על מערכת המשפט שנים.
10: אין להם חוט שדרה, אין להם אמירה, וזה רק מחמיר את המצב. תראי, ועדת גרוניס, ועדת גרוניס התרשלה. גרוניס לא הזמין לוועדה שלו כמה מגיבורי הפרשה. אחד מחברי הפרשה שהלבינו את המינוי הכושל הייתה הגברת, הייתה פרופסור טליה איינון, זו שבנה מבוקש לחקירה בכמה פרשיות ומסתתר מעבר לים, ולמרות זאת אותם שופטים שאת שואלת אותי עליהם לא פסלו את הגברת הזאת, לא אמרו לה מילה, והיא גם, היא כמובן לא פסלה את עצמה, למרות שהיא לכאורה בניגוד עניינים ביטחוני בנושאים האלה. לא יכול להיות מצב כזה שכבודם ישמו, יחשפו לעובדות האלה וישתקו. מה עוד צריך היה לקרות כדי שכבודם ידפקו על השולחן אימן ואומרו לחברי הוועדה, חברים, לא בבית ספרנו? מה עוד צריך לקרות כדי שהם יאמרו, אנחנו לא מטריית הגנה של מטורפי הממשלה והמושחתים שהסתננו אליה?
1: מוטי גילת, אתה יודע, נכנסים פה גופים שפעם הרגשנו שהם פרה קדושה ולא נוגעים בהם, והם נקיים ולא נכנסים אל תוך כל הדבר הזה. שבק, משטרה, פרקליטות, מוסד.
10: הכל,
1: מה,
10: הכל
1: מה קורה עם הגופים האלה, שהם יסודות של דמוקרטיה ושל מדינה?
10: אלה שומרי אסף הראשיים, וגם אותם מפרק את הממשלה למרבה הצער. אימן, לפני שיהיה בכלל מאוחר, חייבים לדבר שוב בהמשך למה שדיברת כרגע, על קריסת השבק, המשטרה, ועכשיו אני אומר לפי כל הסימנים גם קריסת המוסד. שומרי הסף הראשיים האלה, אנחנו שישה חודשים לפני הבחירות, בוא נזכור, כאילו אינם קיימים כבר. הם עקרו לעצמם בהתנדבות את השיניים. אימן, מובאי הימים שקדם לדיון בעתירה להדחת בן גביר לפני חודש וחצי, הוא רק פרומו, הוא רק דוגמה אחת לקריסת המערכת. בריונים ממחנה ראש הממשלה, שימי לב על מחנה ראש הממשלה, השתוללו בבית המשפט העליון, אימו, קיללו, ניסו לפרוץ אולם לדיונים, שופטים נאלצו לברוח מהעולם. מתי היינו בסרט הזה? את זוכרת מקרה כזה נוסף ב-20 השנים?
1: אז מה יהיה?
10: רגע, מה קרה אחרי האירוע הזה? כלום, איש לא נעצר, לא הוגש כתב אישום נגד אף אדם, כלום, כאילו עולם כמנהגו נוהג, כאילו זה דבר, מנרמלים את השחיתות ואת הטירוף מערכות. בלתי נתפס, בלתי נתאה, בלתי, אי אפשר להכיל את הדבר הזה.
1: מוטי גילת, אני רוצה להודות לך מוטי, וכמובן, אנחנו תמיד עוקבים אחרי כל מה שקורה במערכות שהזכרת, זה עמוד השדרה
10: של המדינה. רק תזכירי עוד נקודה אחת ברשותי בכל אופן. זאת התמונה מדי שבוע כשמאות צעירים פורעי חוק מפליעים את המכות שלהם בחפים מפשע ביהודה ושומרון. אורגים, פוצים, שורפים בתים, קורטים עצי זית, קולה של מערכת האכיפה והמשפט לא נשמע.
1: זה מעביר אותי.
10: גם לא קולם של ראש הממשלה, של שר המשפטים ושל יו"ר הכנסת, כולם בורחים הצידה.
1: תודה רבה לך מוטי גילת, כי זה בדיוק מעביר אותי לנדב העצני. תודה רבה לך מוטי ושבוע טוב. נדב העצני, שלום לך.
11: שלום וחיימן.
1: אמרת שאתה רוצה באמת לדבר על ההחלטה שקיבלה ביום שני מועצת שרי החוץ האירופיים להטיל סנקציות על גופים ואנשים הקשורים לאלימות המתנחלים. אני כאן רוצה לומר שאלימות המתנחלים, המתנחלים מבקשים תמיד שלא נגיד המתנחלים, אומרים תגידו מתנחלים. בוא תן לנו באמת איפה זה עומד כל הדבר הזה, ומה שגם הזכיר מוטי גילת והגופים שאמורים שתהיה להם סיי בעניין, כשרואים את התקיפות ורואים את ההתנכלות וזה מגיע לממדים גדולים וזה כבר לא פעם או פעמיים, אני ברשתות ואני רואה כמה זה קורה.
11: טוב, אז א', שמעתי את סוף דבריו של מוטי, ומוטי כרגיל משסה מגזים בצורה קיצונית שמציגה את הדברים בצורה שהיא על גבול ההסתה. צר לי לומר את זה.
1: אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? איך אתה רואה את הדבר הזה?
11: רגע, רק שנייה, אני שאלת אותי ואני...
1: כן, כי הוא לא על הקו, כי הוא לא על הקו לענות.
11: לא, אבל אני סיימתי עם אותי.
1: אוקיי,
11: נגיד. אנחנו מדברים על התופעה הזו של האלימות, שהיא ראויה לכל גינוי וראויה לכך שזרועות החוק יטפלו בה בכל חומרת הדין, היא תופעה שבשולי השוליים יש ביהודה ושומרון מאות אלפי יהודים, ואנחנו מדברים על שולי שוליים של כמה מאות, והתופעה רחוקה מהמימדים שתוארו זה עתה. אבל ההחלטה שהתקבלה ביום שני האחרון במועצת שרי החוץ האירופיים היא החלטה שונה לחלוטין. היא החלטה כוזבת ממניעים שונים. כיוון שההחלטה הזו היא להטיל סנקציות על גופים, על תנועת המנה, על ארגון השומר יוש, על תנועת רגבים, על המנכ״ל של רגבים, גופים ואנשים שאף אחד לא מעלה על דעתו בכלל, ואי פעם לא נחשדו, לא באלימות ולא בכל פעולה מהסוג הזה, ושרי החוץ ואנשי האיחוד האירופי יודעים זאת היטב. והם השתמשו בביטוי של אלימות כדי להצדיק כוונה שונה לחלוטין שלהם, והיא בעצם לנסות לחסל את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, בעצם הכרזת מלחמה על המדיניות של מדינת ישראל ושל רוב תושבי מדינת ישראל שחושבים שצריך להתיישב ביהודה ושומרון.
1: ונדב, זה מה אלה הם התמונות שבסוף יוצאות לעולם. אז מי אמור ומי יכול לעצור את האירועים האלה?
11: רגע, אימן, שנייה אחת. בואי, אני אתייחס בשמחה למה שאת שואלת.
1: כן.
11: אבל הדבר הזה, מה שאני מנסה לומר הוא, שמי שקיבל את ההחלטה הזו, יודע יפה שאין שום קשר בין הגופים והאנשים שעליהם הם מתכוונים להטיל עכשיו סנקציות, לבין האלימות. הם יודעים זאת יפה. זה שצריך לעצור, מי שצריך לעצור את השולי השוליים ואת התופעה שהיא הרבה יותר מצומצמת מאיך שהיא מוצגת בתקשורת, גם התקשורת הישראלית, אבל, ובוודאי העולמית, מי שצריך לעשות את זה זאת המשטרה וזה השבק, ואין ספק שצריכים לעשות את זה, לעשות את זה בצורה נחרצת, כיוון שזה באמת גם מזיק לנו בינלאומית. אבל שוב, אני שם את ההבחנה. הגופים הפוליטיים באירופה ובכלל שיוצאים ומשתמשים בתופעה הזאת מנסים להגיע למטרה אחרת, כיוון שמה שעושה תנועת המנה ומה שעושה ארגון השומר החדש ומה שעושים רגבים זה לקדם את ההתיישבות ביהודה ושומרון, לקדם אותה בצורה חוקית ללא אלימות, נהפוך הוא, למנוע את האלימות ואת ההשתלטות הבלתי חוקית של הרשות הפלסטינית ושל גורמים פלסטינים במימון ובתמיכה אירופית וארגונים בינלאומיים על, על, על השטח הפתוח. מנסים למנוע את הפרת החוק ואת האלימות של הפלסטינים. התופעה הנרחבת היא האלימות של הפלסטינים. עכשיו, מה קרה במשך כל השנים שבהם ויקטור אורבן היה שלט בהונגריה, בגלל שצריך באיחוד האירופי החלטה מהסוג הזה לקבל פה אחד, הוא הצליח למנוע את קבלת ההחלטה הזו. עכשיו כשאורבן הפסיד בבחירות והונגריה לא רוצה לריב עם השלטון החדש מוגר, לא רוצה לריב עם האיחוד האירופי, הצליחו גורמים, אגב, מי שדחף את זה עכשיו זה הצרפתים, ויש עוד החלטות אחרות שמנסים לדחוף הספרדים והאירים וכך הלאה, על חרם על ההתנחלויות, אגב, שבזה הם נכשלו ביום רביעי, את זה הם לא הצליחו להעביר, אבל מי שעושה את זה, עושה כדי לנסות לפגוע במדיניות
1: נדב,
11: של ממשלת ישראל.
1: נדב, אתה אמרת שמי שעושים את המעשים האלה הם השוליים השוליים, ושמספרית הם קטנים, אז איך זה שלא יכולים עליהם, ולא יכולים עליהם לא רק הצבא, אלא גם המתנחלים שלא מסכימים למעשים האלה, ויש כאלה שאומרים בגלוי, הם מזיקים לנו, אנחנו נגד מה שנעשה.
11: אימן, איך זה שלא יכולים על מי שרוצח, על ערבים שרוצחים ערבים בתוך היישובים, בתוך הקו הירוק, איך זה לא יכולים? כי יש כאן כישלון של של של של של של השלטון, של זרועות החוק. איך זה? איך הבעיה הגדולה היא, ואת לוקחת אותי לנושא אחר, אבל אין שום בעיה, אפשר לדבר עליו בשמחה, כי חשוב לדבר עליו. הניסיון להכתים את כל מפעל ההתיישבות ואת כל היהודים הרבים מאוד שגרים ביהודה ושומרון בגלל קומץ של עבריינים, דומה בדיוק לכך שלהכתים את כל האוכלוסייה הערבית בגלל מעשי הרציחות שמתבצעים במסגר, במגזר, או להכתים את כל תושבי תל אביב יפו בגלל מעשי הפשע והרציחות שמתבצעים בתל אביב יפו. זה בדיוק אותו דבר. להפך, התופעה של הרציחות במגזר הערבי הרבה יותר גדולה. אבל אני רוצה להדגיש שההתנהלות של ממשלת ישראל היום אל מול המהלכים האלה, ואני חוזר חזרה לניסיון הפוליטי, האסטרטגי, בעצם להכריז מלחמה על המדיניות של רוב הציבור הישראלי בנוגע להתיישבות ביהודה ושומרון, ולהכריח אותנו להקים מדינה פלסטינית, שזו המטרה של של הסנקציות האלה. רק אני אומר משפט.
1: לא, אני רק רוצה להגיד שהאירוע הסתיים, אפרופו הזעקות שדיווחתי עליהם, אז האירוע הסתיים, זה מה שאנחנו מדווחים מפיגוד העורף, זה חשוב גם להוציא את האנשים מהמרחב המוגן.
11: נכון. אז מה שאני רוצה לומר,
1: וזה היה הזעקת שווא גם, אוקיי. בסדר, אז 10 שניות.
11: במשפט אני אומר כך, ממשלת ישראל, מה שהיא עושה, שר החוץ גדעון סער, שינה את מדיניות של משרד החוץ ומנהל מדיניות מאוד אקטיבית ותבונית. אבל הגיע הזמן להוריד את הכפפות, כיוון שיש למדינת ישראל אמצעים גם כנגד ניסיונות האונס האלה של האירופים. למשל,
1: יש לך חדשות, נדב, אתה שומע את המוזיקה ברקע?
11: אוקיי.
1: אז תודה רבה לך. תודה נדב האתני, תודה.
11: תודה אימן.
1: סוף שעה שנייה של מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב', עוד לא סיימנו כמובן, יש עוד שעה לפנינו, אז אל תלכו לשום מקום, חוזרים אחרי החדשות. תודה.

0: אנחנו כאן. הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספיישל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, תיעוד שכזה עוד לא ראיתם. שוטרים שהגיעו לדירה במרכז הארץ מצאו צעירה מוטלת ללא רוח חיים, כשבן זוגה הרוצח כולו מאושר, ואימו נמצאת שם. מאז 7 באוקטובר, כשטורקיה של ארדואן הולכת ומקצינה, סטודנטית טורקיה שהגיעה ללמוד כאן, העזה לתמוך בישראל, היא הפכה למבוקשת במולדתה. עכשיו היא ללא בית, ורעיון מיוחד ומרגש, היא משתפת אותנו. וגם זה קורה אצלנו במוצ"ש. נועם ביתן עולה עם מישל הבמה.
0: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11. חדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת בית. כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 7. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה, מפקדו לשעבר של מערך ההגנה האווירית, תת-אלוף במילואים שחר שוחט, מעריך כי רק בעוד כמה חודשים יפותח פתרון טכנולוגי לבעיה.
6: בסוף יש פה משחק של חתול ועכבר שבו האויב מפתח יכולות ואנחנו מגיבים בהמשך. האיום האחרון לצערי הוא איום הרחפנים ואנחנו התייחסנו אליו קצת יותר כאיום טקטי, קצת פיגרנו בפיתוח המענים לאירוע הזה.
5: תת-אלוף במילואים שוחט התראיין לאימן קאסם סלימן בתוכניתנו מעבירים לראשון. חמאס מאשר רשמית כי מפקד הזרוע הצבאית שלו חוסל אתמול בתקיפה ישראלית בעזה. בהודעת הארגון צוין כי גם אשתו וביתו של איזדין אל-חדד נהרגו בתקיפה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אל-חדד היה אחד המתכננים של טבח 7 באוקטובר. אחר הצהריים הודיע דובר צה"ל כי בשבועיים האחרונים חוסלו בצפון הרצועה בשתי תקיפות שני מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפת הטרור על עוטף עזה. ההיערכות לבחירות. מפלגת חדש בחרה את רשימת מועמדיה. לתפקיד היושב ראש נבחר דוקטור יוסף ג'בארין, במקום השני ג'אפר פרח ובשלישי אופר כסיף. יושב ראש חדש אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צו השעה הוא להחליף את הממשלה הקיצונית שמובילה את ישראל למקומות מסוכנים. הוא התייחס לאפשרות שרם בראשות מנסור אבס תחבור לאחר הבחירות לקואליציה.
7: אנחנו כרשימה משותפת, אנחנו רשימה של 4 מפלגות. זה יכול להיות באמת טבעי אחרי הבחירות. אם אחת המפלגות תראה שהיא רוצה לנקוט בדרך אחרת ולא להישאר עם שאר המפלגות ברשימה, זה יכול לקרות. אנחנו לא יכולים למנוע מפלגה מתוך 4 מפלגות להתנהל אחרת.
0: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם ביתן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 33, בחיפה 30, בבית שאן 38, בבאר שבע ובאלת 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו
1: קאסם סלימן. כאן חדשות.

0: השלישית של מעבירים לראשון, והיום זה קורה, גמר האירוויזיון, כולנו מסתובבים, מזמזמים, מישל, מישל.
1: כאן מציג אירוויזיון 2026.

0: שלום לך, דורית אסרף, ראש תחום תרבות, וכמה אני מקנה בך עד שם בווינה.
1: שלום אימן, אם לא היית אומרת מעבירים לראשון, לא הייתי זוכרת שהיום שבת, את מאמינה לי?
0: כן, אני מאמינה לך. גם אני בקושי זוכרת שהיום זה שבת. דורית, ההכנות האחרונות, קודם כל, תני לנו תמונת מצב מהרעשים שאני שומעת סביבך, יעני תוסס.
1: מאוד מאוד מאוד תוסס, אנחנו במתחם העיתונאים, רוב חברי המשלחת דווקא נמצאים עכשיו איתנו, כי יש רעיונות אחרונים וכולם רוצים לקרוא להצבעה לשיר מספר 3, אם יש לכם חברים בחול זה הזמן, עוד מעט יתחיל השידור וגם תתחיל ההצבעה, הפעם ההצבעה מתחילה ממש ממש מוקדם, אז כולם ככה מנסים מה שאפשר לעשות כדי שבאמת אנשים יצביעו לשיר מספר 3. ההתרגשות בשיאה וגם כל מיני שמועות, המון המון המון המון שמועות, גם באזור העיתונאים, שישראל קיבלה ניקוד די טוב מהשופטים, ויש פה עניינים עם אוסטרליה, שהאם אוסטרליה יכולה לקחת את התחרות, ואז מה ההשלכות של זה, כי בעיקרון אוסטרליה לא מארחת, אבל השמועות אומרות שהיא כבר הגישה מכתב לאיביו, שהיא כן רוצה לארח. בקיצור, יש פה המון המון התרגשות והמון המון דברים שקורים תוך כדי, אבל הכי חשוב זה מה קורה לנועם ביתן. בואי נשמע קטע מראיון שערך איתו אתמול מואב ורדי, תראי מה הוא מרגיש.
2: האמת שאני נהנה מהיום, היום עובר בקלות ובכיף ובצ'יל כזה של אנרגיה רגועה באוויר, מחר זה יום האמת, אתה יודע, מני טיים. תשמע, אני מרגיש, ברוך השם, זאת לא פעם ראשונה שאני עולה על במה, אז אני מרגיש שזה עוזר לי, זה עוזר לי מאוד בתוך כל הטרפת הזאת, וכן, ואני מרגיש, ותמיד הרגשתי הכי בבית על הבמה, אני יודע שזה נשמע מאוד קלישאתי, אבל זה מאוד נכון, מרגיש שאני בייעוד שלי, אז אתה יודע, אני עושה את מה שצריך לעשות, ועם זאת כן, יש הרבה אומס והרבה אחריות והרבה לחץ של גם זמן, ועושים המון המון דברים בזמן קצר, אבל סך הכל מרגיש טוב, ומצליח לתפעל את זה, ומצליח להכיל את זה, ומרגיש על זה.
0: יפה.
1: כן, אני חושבת, זה היה אתמול, מאז הייתה כבר חזרה נוספת, מה שנקרא חזרת המשפחות. נועם נתן ביצוע אפילו יותר טוב מחצי הגמר. אם חשבנו שזה בלתי אפשרי, הוא הוכיח לנו אחרת. וגם את מרגישה שהוא מרגיש הרבה יותר טוב על הבמה. באמת זה המקום שלו, אני יודעת משיחות איתו שהוא היה מוותר על כל הרעיונות וכל הדברים הקטנים שאנחנו מציקים לו ככה בדרך ומתמקד רק בזה, אבל הוא מבין שזה חלק מהעניין.
0: והוא מתמקד, והוא יכול להתמודד, מצליח להתמודד עם קריאות בוז, עם מקרים שזה היה יכול להוציא כל זמר מהריכוז.
1: נכון, אבל אם תשימי לב, מי שמגיע לאירוויזיון, מדובר באנשים מאוד חרוצים,
0: כן.
1: ומוכשרים, ואת יכולה לראות גם את עדן, שבאמת הילדה הזאת, מה שהיא עברה באירוויזיון, אני לא חושבת שאף אחד עבר, ואז גם קיבלנו את הבוז בפעם הראשונה, והיה צריך לדעת איך להתמודד עם זה. יובל רפאל כבר הייתה מוכנה לבוז, גם כאן נועם היה מוכן לבוז. היום בחזרת צהריים זה היה הבוז הכי חזק שהוא שמע. זה מה שהוא אמר לנו, הוא אמר, תקשיבו, זה היה בוז שממש שמעתי אותו, אבל אוטומטית הוא מחפש את הדגלים הישראלים, ואני חייבת לומר, אולי בגלל מדיניות הדגלים החדשה, שאומרת שצריך להביא דגלים מסוג מסוים, או לקנות אותם פה, או שכולם קמצנים חוץ מהישראלים, ולכן הישראלים קונים דגלים, אז אתה רואה המון המון דגלים ישראלים בקהל, זה מאוד מחמם את הלב, ומאוד עוזר לנועם להתמקד, להתרכז, לדעת מה הוא עושה.
0: ולהרגיש שהוא לא לבד בעצם.
1: לגמרי לא לבד, גם המשלחת עוטפת אותו, וההורים שלו פה, האחים שלו פה, צליל ונבי הכותבים, יובל רפאל עוד מעט הגיע לארנה, באמת באמת הוא עטוף היטב. גם יזהר כהן, זוכר אירוויזיון, שלח לו ברכה, בואי נשמע.
3: היי נועם, זה יזהר כהן. אני מברך אותך לפני הערב ברכת כהנים ממני אליך. לפני שאתה עולה לבמה, שיר קודם, תתחיל לקפוץ מאחורי הקלעים, קפוץ, קפוץ, תוציא את כל האדרנלין העודף. אדרנלין זה דבר נפלא, אבל כשהוא עודף הוא אויב שלנו, אז תוציא אותו, תקפוץ, תעשה לך את העמלויות, הכל, ואז תיכנס בשצף קצף לבמה. ותחשוב על עם ישראל, על מורשת ישראל, אתה היום השליח, ותשחק אותה, תרגיש מנצח, כי אתה מנצח, כי אתה מדהים. אז אני מברך אותך שיהיו לך 3 דקות, שאלוהים יהיה איתך אחרי כל מה שעשיתם נכון, כולכם, כל הצוות, ואתה המוביל של השיירה הזאת. אז רק שתדע שיש מאחוריך אהבה והערכה אדירה. אני מברך את חשוב, והבא ניבי או בו עבר או באותך בא. יאללה, עלה והצליח.
0: וואו, איזה יופי, הוא מקבל עידוד וחיזוק מאנשים עם בעלי ניסיון גדול בתחום אירוויזיון. יזהר כהן בעצמו זכה לפני יומיים, נכון. עד ואני ראיינו את קובי אושרת, והוא אמר שהוא מושלם.
1: נכון, בעצם אם תסתובבי פה, את תשמעי את העניין הזה של המושלם, מושלם, מושלם, בכל כך הרבה, בכל כך הרבה שפות, שאת לא תאמיני, כולם פה מסכימים, קונצנזוס מושלם, שהוא הווקליסט הכי טוב בתחרות הזאת, באמת הכי טוב. יש חילוקי דעות לגבי המופע עצמו, האם זה עובר יפה בבית, כמו שאנחנו רואים את זה פה, לדעתי זה עובר יותר יפה בבית ממה שאתה רואה פה באולם. אבל יש פה עוד הופעות די גדולות שיכולות לקחת את המקום. לגבי המופע עצמו, האם זה עובר יפה בבית, כמו שאנחנו רואים את זה פה, לדעתי זה עובר יותר יפה בבית ממה שאתה רואה פה באולם. אבל יש פה עוד הופעות די גדולות שיכולות לקחת את המקום הראשון.

0: עכשיו, אבל... כן, אבל שנייה אחרי זה יש שורה שנשאר כזה, יש מי שישמע, זה כאילו חלק מהטקסט הזה, הייתי כזה, יש מי ששומע, נשאר בשבילם, וזה מאוד חיזק אותי, אבל בסדר. הכל טוב, אנחנו חזקים, יש לנו עוד ביצוע אחד, נותנים בראש, let's go.
1: הוא אמר, הבוז הכי גדול ששמעתי, אבל גם חיזוקים מגל גדות, ובאמת הגיע יובל רפאל, שתבוא גם כיוצרת השיר למעשה. אבל את יודעת, בכל זאת הגיע למקום השני בשנה שעברה, אז היא תתקבל פה בהמון כבוד ושמחה. ועוד בן אדם מושלם למשלחת הזאת, שבא לעשות אירוויזיון בצורה הכי טובה, וכן, יש פה המון המון... מאחורי הקלעים המון המון
2: גיבוי
1: לקחת ולהביא, כן. המון רצון להביא את המקום הראשון, ואומרים שזה יכול לקרות.
2: זה יכול לקרות, תמיד, כמו בכדורגל, הכדור הוא עגול, אז גם המיקרופון הוא עגול. אז אנחנו נזכיר שגמר האירוויזיון בהשתתפות נועם ביטן ומישל ישודר אצלנו בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן, אז רק אצלנו, תהיו אצלנו תמיד, ותצפו ותהנו ותחזיקו אצבעות, ומי שיכול להצביע כמובן זה בחול, לא כאן.
1: בדיוק, מי שיכול להצביע מחול שיר מספר 3.
2: יופי.
1: זה אנחנו.
2: דורית אסרף מזרחי, ראש תחום תרבות, אני רוצה להודות לך דורית, וכמובן
1: נמשיך
2: להיות בקשר כל הזמן, ותחזרי בשלום עם פרס. תודה רבה לך.
1: תודה אימן.
2: ביי ביי.

0: שלום לך טל דהן, כתבת באתר האירוויזיון הישראלי. שלום לך טל.
1: שלום אימן, מה שלומך?
0: אני בסדר, מה שלומכם?
1: וואו, אנחנו פה צוות של ארבעה אנשים בחדר העיתונאים של האירוויזיון באתר יורמיקס. האמת שדורית ממש פה קרוב אלינו יחסית.
0: כן.
1: ומאוד מאוד מתרגשים.
0: איך האווירה?
1: זה באמת יום גדול.
0: איך האווירה? על מה אתם מדווחים? קחי אותנו שנרגיש כאילו שאנחנו איתך שם, באותו חדר.
1: וואו, קודם כל אצלנו ביורומיקס אנחנו כותבים כל השנה לאירוויזיון, לא רק עכשיו, אבל עכשיו זה ממש מרגיש יום חג, ואנחנו נטוס חזרה לארץ ממש עוד מעט, אבל אנחנו קצת מכחישים את זה כרגע, אנחנו משתדלים להיות ממש כל כולנו ברגע. יכול להיות שישראל גם מביאה את הגביע הביתה, ואנחנו מאוד מתרגשים אפשרות כזאת שזה יקרה.
0: כל דבר יכול לקרות. טל, איזה דברים חשובים שכתבת והיית רוצה לשתף אותנו כאן, למי שלא קרא ולא נתקל בהם?
1: אז האמת שהיום כתבתי כתבה על למה הפקת האירוויזיון ככל הנראה מעניקה לפינלנד את הזכייה במו ידיה. בעצם פינלנד זה באמת השיר לקין הייטין של פטה ולינדה. לינדה זו כנרית ופטה זה הזמר. זה שיר שהוא פייבוריט ממש מהרגע הראשון. נתנו להם גם לנגן בלייב על בימת האירוויזיון, שזה באמת משהו חסר תקדים, כי בדרך כלל המוזיקה היא פלייבק. וגם פינלנד שובצה באמת במיקום מדהים בסדר השירים, בשיר מספר 17, שזה המיקום שזכו ממנו הכי הרבה פעמים בתולדות האירוויזיון.
0: גם על זה יש סטטיסטיקה, אני מבינה.
1: בהחלט, בהחלט, יש סטטיסטיקות על הכל, ואני לא אתפלא אם הגביע ילך לפינלנד היום, אני מכינה את עצמי לתרחיש כזה, אבל ממש בשעות האחרונות, ביומיים האחרונים, יש ככה אווירה שיכול להיות שישראל באמת תיקח נתח מאוד גדול בהצבעות הקהל, והשנה יש המון שירים ש... מי שלא יודע, ההצבעה באירוויזיון מתחלקת ל-50% שופטים ו-50% קהל שמצביע.
0: כן.
1: אז בעצם השנה יש המון שירים שמדברים לשופטים, לשופטים יש קריטריונים מאוד מסוימים.
0: כן.
1: אז ישראל שהגיעה להצבעות מאוד יפות בקהל בשנים האחרונות, אם היא תיקח נתח מאוד יפה בקהל, והצבעות השופטים מאוד התפזרו השנה, אז ישראל בהחלט יכולה גם לזכות.
0: עניין השפות והעניין הזה שאתם שם נחשפים לזמרים,

0: לצוותים, לאומנים, לנגנים, מכל מיני מדינות. איך זה משתקף במה שאת כותבת, במה שאת חובה שם, כי יש שם רשימה של מדינות שלא היינו, ואולי גם לא ניסה לשם אף פעם.
1: לגמרי, זה חלק מהסיבה שאני אוהבת אירוויזיון, שזה כן. פשוט מקרב בין כל כך הרבה תרבויות. אגב, לא רק האומנים, יש לנו גם חברים נורא טובים שהם לא מישראל, שהם מיוון, ואנחנו תמיד יושבים איתם באותו שולחן, וגם טסנו ליוון לאירוע שהם ארגנו, ולא רק מיוון, גם משוודיה, ובאמת ממלא מדינות הכרנו כל כך הרבה אנשים, וגם אנשים שלא חווים את האירוע הזה פתאום בהלם שאנחנו ככה יודעים לשיר בפינית או בשפות הזויות למיניהן, אז זה ממש חלק מהסיבה שאנחנו אוהבים את זה.
0: טל, בת כמה את, אם אפשר לשאול?
1: אני בת 23, וזה האירוויזיון החמישי שלי.
0: אוקיי, למה אני שואלת? כי היום כבר הגענו למצב שכאילו אנשים אומרים, מה אתה חובב אירוויזיון? מה אתה עוקב אחרי האירוויזיון? ואני אומרת, כן, ויש כאלה שמתפלאים. אז בואי תסבירי, את בחורה צעירה וחובבת ועוקבת אירוויזיון. מה הקסם של הדבר הזה? גם אם המוזיקה היא לא כמו המוזיקה של ג'וני לוגן ושל אבא, את יודעת, ו... לסיל אביי כדור וכל הדברים שהיו פעם.
1: נכון. אז קודם כל אני מאוד אוהבת לחזור גם לדברים ההיסטוריים של האירוויזיון ולצפות בשנים קודמות, גם לפני שנולדתי, כן. אז האמת שהתחלתי להיות חובבת אירוויזיון דווקא מתוכנית שקפצה לי ביוטיוב ברנדומליות מוחלטת של עוד לא התאגיד, של רשות השידור, על תולדות ישראל באירוויזיון, אירופה לשלוש דקות זה נקרא. ובאמת הבנתי שהאירוע הזה זה הרבה יותר מתחרות שירים דבילית, זה פשוט, יש היסטוריה שלמה, וגם ישראל מאוד מצליחה בה, קודם כל, שזה תמיד טוב שאנחנו מצליחים במשהו, וגם פשוט לדעת לשיר בשפות שונות, להכיר אנשים מכל מיני תרבויות.
0: את גם רוקדת, נכון?
1: והשנה שפות המקור מאוד חוזרות.
0: את גם רוקדת?
1: נכון, אני גם חלק מלהקת היורופלש, שעושה מחווה ופרודיה לשירי אירוויזיון. אנחנו בעצם מופיעים כל יום ראשון במועדון הקלאס ורוקדים את השירים.
0: רוקדים את השירים של האירוויזיון, של האירוויזיון, לא סתם ריקודים.
1: ולא שרים, זה ליפסינק מלא, בהחלט.
0: ויש לזה קהל?
1: האמת שכן, ממש כל שבוע המועדון באמת מפוצץ, גם כשיש גשם,
0: גם קהל צעיר?
1: גם קהל צעיר לגמרי.
0: ולגבי השירים, אז את יודעת, בין האלקטרוניקה והשירים שקופצים על הבמה, לבין שירי בלדות, אם אני אקרא להם, מה יותר מושך אותך?
1: וואו, זאת שאלה ממש טובה, זה ממש תלוי בשנה. אני בדרך כלל אוהבת שירים אתניים כאלה, את אלבניה באירוויזיון אני מאוד אוהבת, ומצד שני אני אוהבת גם את השירים המאוד גנריים בהגזמה, כאילו שירי שוודיה למיניהם, זה גם מאוד מדבר אליי, זה פשוט נורא תלוי בשיר, אני באמת אוהבת את כל הסגנונות ששולחים.
0: יש דברים הזויים לפעמים שקורים סביב האירוויזיון, אם אני אזכר בשיר אספרסו, זה היה נכון?
1: אספרסו מקיאטו, כן, בשנה שעברה.
0: זה היה להיט, וכל הטיק טוק, כל האנשים עשו את זה, אז כן, יש בזה משהו חמוד. טל דהן, כתבת באתר האירוויזיון הישראלי, תודה רבה לך טל, ותהני מהאירוויזיון של השנה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה אימן.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
3: כשאתם איתי הכל אפשרי.
2: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
4: ישראל, אין
2: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: כן, תהיו איתנו בכל הפלטפורמות כדי לספוט באירוויזיון. אנחנו נעבור כעת לנושא חשוב, כואב, וחייבים לשים לזה סוף. האלימות בבתי הספר, בכלל האלימות בקרב נוער, קטינים, לפעמים זה אלימות ברשת, לפעמים זה אלימות פיזית, זה יכול להגיע לסכינים, וזה הגיע אפילו למקרי רצח. קרן אסרף, תלמידת יוט ב' בתיכוני תל אביב. שלום לך, קרן.
5: היי, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אבל אנחנו רוצים שאתם תהיו בסדר, ואני מבינה שאתם מוחים נגד האלימות בבתי הספר. מה אתם עושים?
5: אז אנחנו בעצם רוצים ומקדשים לעלות מודעות בקרב כל בני הנוער, שכולם יגידו ביחד שנמאס, ושאנחנו לא רוצים את האלימות בתוכנו, ושאנחנו לא מגנים על אותם נערים שלקחו את חייו של ימנו ביום העצמאות, וכל פעילות אלימה לצורך העניין, אנחנו לא מקדשים אותה, אנחנו לא רוצים אותה, ואנחנו גם מצפים מהמנהיגים ומבקשים מהמנהיגים להגן עלינו, לעזור לנו בזה.
0: התלמידים האלה שנכנסים לעולם האלימות, שמרביצים, שמשתמשים, אפילו מביאים עולר וכל מיני, הם מי? ואיך זה קורה שהם מפחידים את שאר התלמידים עד כדי איומים, ואפילו לפעמים חוששים להתלונן או לספר למחנך או למחנכת או להורים?
5: זה נורא עצוב ונפוץ, כי לרוב זה בא בקבוצות, לרוב זה כמה ילדים על ילד אחד, ממש כמו שראינו ביום העצמאות, או שהם בבית ספר המשדרים עסקים כרגיל, ואחרי בית ספר מאיימים עליו, אותו ילד הוא בלי החברים שלו, והוא נמצא מתחת לבית והוא חסר עונים, ואין מי שיעזור לו.
0: ואיך זה קורה שלא נוקטים נגדם אמצעים, שזה לא רק ענישה, גם יש פה תקלה בחינוך?
5: לגמרי, בגלל זה אנחנו גם מבקשים... אז אנחנו מבקשים גם שמשרד החינוך יעתור אלינו, וגם הוא יציע אפשרויות למורים, ענישה רחבה יותר אצל מורים, או אצל ליווי אצל הורים אלימים ובתים אלימים, ועוד סמכויות מעבר לשעות הלימודים, שגם קשורים בחינוך.
0: הבנתי שאתם עושים מחאת הפיצה?
5: נכון.
0: מה זה? זה נשמע טעים, אבל מה זה בפועל?
5: זהו, עם כמה זה נשמע טעים, זה קורה, זה באמת בהשרת בגלל ימנו, ש... כמו שפיצה ולעבוד בפיצה וללכת עם חברים לאכול פיצה בגילנו, זה דבר הכי בסיסי והכי מינימלי שאפשר לבקש, שנלך לעבוד בפיצה או לקנות פיצה ולדעת שנחזור בחיים ובלי שירביצו לנו ובלי שיפגעו בנו ובלי שנצלו את זה שאנחנו שם לבד או עם חברים. אז כמו שימנו הלך לעבוד במקום הכי בסיסי ולאכול, ככה גם אנחנו רוצים בו.
0: מילה אחרון, קרן, מילה אחרונה, דרך הפלטפורמה הזו, דרך הבמה הזו של כאן רשת בית, תפני למי שהיית רוצה לפנות כתלמידת י' בית בתיכוני תל אביב, חלק מנוער שיוצא נגד האלימות בבתי הספר, קרן אסרף, מה היית רוצה לומר ולמי את מפנה את הדברים?
5: אז אני מפנה את זה, אני חושבת, למנהיגים שלנו, שהשנה זו שנת בחירות, ממש אותו, אנחנו כולנו הולכים להצביע, במיוחד השכבה שלי, וזה הזמן להביע עמדה ולהגיד מה אתם מתכננים לעשות איתנו, כי עם כמה שזה קל להישאב לבעיות חוץ ולבעיות הלאומיות והביטחוניות שקורות סביבנו וקוריות, אנחנו לא פחות חשובים, והביטחון שלנו לא פחות חשוב במתקפת טילים ואיראנים. בסוף, אם אני ברחוב מול חבורת נערים, אין לי מה לעשות, ואין לי מיגונית, ואין לי כיפת ברזל, וזה חשוב לא פחות. אז עכשיו שנת בחירות, אז כולכם תגידו במצע שלכם ומה אתם מתכנים לעשות איתנו.
0: קרן אסרף, את מקסימה.
5: תודה רבה.
0: שיהיה לך בהצלחה.
5: ביי ביי, יום טוב.
0: ביי ביי.
2: עכשיו, כשהאליפות במרחק נגיעה, כל נקודה יכולה לקבוע את ההבדל בין כמעט לבין צלחת. הערב, קרב ענקי על הדשא של בלומפילד.
6: זה יהיה מצב טוב, ריבות לשער!
2: מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים בשידור ישיר. הערב, ב8:30. כאן חדשות ברשת ב'. הערב, בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
7: אתה יודע מה זה מסיבה?
2: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
8: אירוויזיון, כפרה!
2: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן מציג אירוויזיון 2026.
0: חוקר תרבות, מנחה, עורך, מוזיקאי, פזמונאי, שלום לך יואב גינאי.
10: שלום אימן קסם.
0: מה שלומך? אני בסדר, ואני רוצה להודות, ואני לא מתביישת להגיד שאני אוהבת אירוויזיונים. יש בזה בעיה?
10: ממש לא, אני חושב שאירוויזיון זה תוכנית בידור מקסימה, עם הרבה מאוד צבע ומתח ועניין וקצב, ולמה לא?
0: אבל זה קצת השתנה, יואב. זה לא כמו אותם שנים שהשירים היו הרבה ווקלים, אין הרבה קפיצות על הבמה, אין הרבה תלבושות כאלה, כמו שראינו עכשיו, למשל באירוויזיון הזה, יש שם תלבושות שזה נראה פורים.
10: תראי, אני לך, האירוויזיון כמו בלארי, לובש צורה וחושט צורה ומשתנה, ומה שהיה לפני 10 שנים הוא לא מה שקורה עכשיו. כשאני זכיתי עם השיר שלי דיבה ב-98, זה היה אירוויזיון אחר, קצת יותר תמים אני חושב, וכך זה, את יודעת, אנחנו הולכים עם הזמן, והחבר'ה הצעירים אוהבים כנראה את הדבר הזה. אני קורא לזה קצב הטיק טוק.
0: אז זהו, בתקופה של ההיא, גם בזכייה שלך, קודם כל הזכייה שלך היה בה סיי מאוד חשוב לעולם.
10: נכון.
0: היום יש בשירים סיי, אמירה כלשהי,
10: מסר. שוב, זה נורא תלוי. אני חושב שיש מסרים. לא תמיד המסרים הם חד משמעיים וברורים, אבל היו מסרים שהם גם שעוסקים בנשים ונגד אלימות. היו כאלה דברים בעבר. אבל אני לא חושב שזה כל כך מטרת התחרות היום. גם התחרות היא באמת תחרות של, איך לומר, אמרת פורים, אני אומר סוג של קרקס, וגם קרקס זה טוב בעיניי, זה בסדר.
0: אבל יש עוד משהו, שהיום אתה רואה את הכל בטיק טוק ובאינסטגרם ובכל מיני רשתות כאלה, שזה לא היה פעם.
10: נכון.
0: איך זה משפיע שלפעמים מרוב שאתה שומע את השיר אתה אוהב אותו למרות שהוא לא טוב?
10: כן, תראי, אני לא יודע מה זה טוב ולא טוב, זה הכל עניין של טעם, והיופי הוא בעיני המסתכל. אבל אני חושב שדווקא האירוויזיון, כתחרות הזמר הגדולה בעולם, השכילה לשתף פעולה באופן נכון עם הרשתות החברתיות, והיא יודעת להתכתב איתם כבר הרבה שנים שאני עוקב אחרי הדבר הזה. גם בתקופה עוד שהייתי במשך עשור ראש משלחת ישראל, אני ראיתי את המאמצים הגדולים שלהם להגיע אל הדור הצעיר דרך הרשתות החברתיות, וזה דווקא דבר טוב. אני חושב שזה גורם שמגביר את העניין בתחרות, את השיח סביב התחרות, ודווקא בעניין הזה זה בסדר. מה שאולי לא בסדר זה באמת הפוליטיקה שנכנסת לתוך העניין הזה בצורה שהיא כבר באמת
0: חפרת. זה היה ככה או שהיום זה כבר עבר כל גבול?
10: תראי, זה היה קצת, זה היה קצת בעבר, וגם הרגשנו את זה כנציגי ישראל, אבל ראינו, את יודעת, תמיד יוון נתנה לקפריסין 12 נקודות ולהפך, וזה ראינו, ומדינות קרובות נתנו נקודות אחת לשנייה, אבל בשנים האחרונות זה הפך להיות באמת הרבה יותר אלים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, עד כדי חרמות, ממש. חמש מדינות
0: יש מדינות שלא רוצות להצטרף בגלל שישראל נמצאת באירוויזיון.
10: הרבה מדינות, ביניהן מדינה גדולה שנחשבת מדינה גדולה בתחרות, מהמדינות הגדולות של התחרות, ספרד, לא משתתפת, ואיתה הולנד ואיסלנד וסלובניה ועוד ועוד.
0: מה אתה חושב על מישל?
10: אני חושב שיש כאן באמת הברקה. אני חושב שזה שיר מצוין, שיר נעים ובעיקר מבצע, יוצא מן הכלל, שראיתי אותו בחצי הגמר, ראיתי אותו בחלק מהחזרות, והוא באמת פותח, אין לי מילים אחרות לומר.
0: והכירוגרפיה, אהבת את התלבושות.
10: כן,
0: אני הרגשתי, אתה יודע מה יואב, אני הרגשתי שנכון שיש רקדניות שכבר קוראים להם מישליות, נכון?
10: נכון.
0: ונכון שיש ריקודים, אבל זה בטעם, זה לא מוגזם, זה לא כמו הקפיצות שהיו, או שנמצאות היום באירוויזיון של היום של מוגזם. זה בטעם טוב, כזה במינון נכון.
10: אני מסכים איתך, אימן, את צודקת, משום ש השיר הזה הוא שיר שהוא יכול גם היה להיות מושר לפני 60 שנה באירוויזיון, כי זה סוג של ולס, וזה שיר נעים, והוא נכנס ללב, והוא רומנטי, והוא מיוחד, ויש לו שיאים, הוא קצת כמו השירים של פעם, אבל המעטפת היא בגלל שזה יורוויז'ן וגם רואים והנראות היא כל כך חשובה, יצרו סביבו מעטפת כוריאוגרפית ואורות וכל מה שאנחנו רואים שהיהלום הגדול הזה.
0: כן.
10: אני חושב שזה עבודה מאוד מאוד יפה.
0: מה אתה חושב על השפה? כי פעם זה היה רק בעברית, אחר כך היו מקרים שזה עברית ואנגלית, אני חושבת הפעם זה נכון. עברית, אנגלית, צרפתית, ואתה יודע נכון. מה יואב? הייתי יכולה להיות מאוד שמחה אם הוא היה מוסיף משפט אחד, אפילו זה היה משפט קטן בערבית.
10: כן, עשינו את זה אגב פעם עם חינועם ניני ומירה עווד, שזה היה שיר באנגלית.
0: נכון, היא והחינועם ניני, נכון? היו
10: נכון,
0: ביחד.
10: נכון, ביחד. אני בעצם כתבתי את השיר הראשון באירוויזיון שהיה בעברית ובאנגלית, שזה היה לייט הקנדל של שרית חדד,
0: כן.
10: נדליק ביחד נר, באירוויזיון, כתבתי שיר, אמנם הוא בעברית, אבל הקפדתי לכתוב בו רק שמות של נשים גדולות מהחיים, ומעט שיבינו את השמות האלה בכל מקום באירופה, גם בנורווגיה וגם בפרד וגם בצרפת, ואני שמח שזה עבד.
0: מבחינת אלקטרוניקה, פעם למדנו פסנתר, כינור, הילדים הלכו לשיעורים, אני בכלל למדתי בבית ספר של נזירות, אתה יודע איזה שיעורים של פסנתר היו לנו?
10: וואו.
0: קשה. היום אני לא יודעת אם הדור הזה משקיע שעות כדי ללמוד כינור או פסנתר, ותוסיף את ה-AI שאתה יכול לשים לו מילים, או אפילו בלי, רק תגיד לו, תעשה לי שיר על אהבה בלא יודעת איפה. אז מה אתה חושב על זה?
10: תראי, קודם כל אני מאוד מתגעגע על הימים, אל תשכחי שכבר אין תזמור את חיה על הבמה, מה שהיו בכל האירוויזיונים הקלאסיים.
0: כן.
10: בעצם, היו תזמורות על הבמה, זה היה חוק.
0: נכון.
10: היום הכלל הוא פלייבק, לא של שירה, אלא רק של תזמורת, ואפשר לעשות הרבה מאוד דברים. אבל שוב, אני חושב שדווקא מישל מביא את הטעם הזה של פעם, ודי פעם יש הבלחות כאלה, כמו השיר הפורטוגלי שהיה לפני כמה שנים שזכה במקום הראשון, שבכלל נשמע ממקום אחר, הוא אגב קיבל את הכי הרבה נקודות בתולדות האירוויזיון, השיר ההוא.
0: כן.
10: כך שאת יודעת, גם יש מכאן וגם יש משם, האירוויזיון שוב הולך עם הזמן, ובסך הכל אני חושב שזה נורא נחמד שיש את החגיגה הבינלאומית הזאת,
0: כן.
10: שמדברת גם להמון גילים, סך הכל זה, תראי, זה פרויקט שחוגג 70 שנה, זה לא צחוק.
0: נכון, זה המון זמן.
10: זה המון המון זמן, וזה מחזיק מעמד.
0: בוא נשמע משהו, בוא נשמע משהו מתוק ברקע, בוא נשמע.
10: יאללה.
0: איזה שיר אדיר, איזה שיר גדול, אני מאוד אהבתי.
10: תודה רבה, תודה רבה.
0: חכה, תשאר איתי.

0: יואב גינאי, חבל שאנחנו לא רדיו מצולם, כי כולם פה רוקדים באולפן. זה שיר מהמם, ותמיד כיף לשמוע אותו, ותמיד כיף לדבר איתך. תמשיך,
1: ותמיד כיף לדבר איתך, עם מנה יקרה.
0: תודה, תודה. מה תאחל לשיר שלנו השנה, עוד מעט, היום בעצם?
1: אני מאחל לו להיות הכי אותנטי, בעיקר לנועם, לא להתחשב בכל הבוז וכל הקריאות. אני חושב שיש לו סיכוי גדול, גדול מאוד, להיות מה שנקרא בגובה הצמרת.
0: יואב גינאי, תודה רבה.

0: אנחנו ממשיכים, מעבירים לראשון, שלום לך, סגן אלוף סאלח חלבי, ראש מרחב דרוזי וצ'רקסי במנהל האוכלוסיות. שלום לך סאלח, מסע אלחיר.
1: שלום לכם, ערב טוב.
0: תוכנית הזוהר הצפוני לדרוזים שמשתחררים מצהל, פסל, פרט, תן לנו פרטים.
1: טוב, אז בהחלט זוהר הצפוני, תוכנית דגל, ובפעם הראשונה אנחנו במנהל אוכלוסיות בשיתוף אוניברסיטת חיפה, הפדרציה בשיקגו ועוד הרבה אנשים אקדמיים ואנשי ציבור, השקנו את זה ביום חמישי. המטרה היא לקחת חיילים משוחררים מהעדה הדרוזית שעשו שירות משמעותי ותרמו את חלקם, ולעזור להם או להביא אותם לאקדמיה בצורה מוכוונת ובתוכנית מיוחדת, שלוקחת אותם לקראת סוף שירותם הצבאי, מכניסה אותם ללוז של לימודים אקדמיים כשהם עוד על מדים, שהמטרה לראות אותם באוקטובר, כל ה-20 חבר'ה שבחרנו, משתלבים והופכים להיות סטודנטים ומתפתחים בעולמות ההשכלה הגבוהה.
0: סאלח חלבי, אתם נוגעים בנקודה מאוד חשובה ורגישה. למה? כי הצעירים הדרוזים הם משרתים בצבא, כמובן מתגייסים. בינתיים הבנות לומדות באוניברסיטה, השכלה גבוהה. הבחורים מסיימים, משתחררים, נכנסים אל עולם העבודה, לא משנה במה, ולא כל כך נכנסים לאקדמיה. אני מבינה שאתם מודעים שזה גם גורם לבעיות חברתיות, בזוגיות, במשפחה. אז איך באמת בניתם את התוכנית? כי אתם נוגעים בסוגיה מאוד חשובה.
1: נכון מאוד. אני חושב שאנחנו מודעים לעובדה ש-70% מהבנות לומדות, כשאחוז הבנים הרבה פחות. ובמטרה לראות שגם הבנים בעלי הפוטנציאל, שיש להם את היכולת להיות אקדמיים, כי אנחנו מבינים שהשכלה גבוהה היא קפיצת מדרגה משמעותית והשתלבות במשק ובעבודות מרכזיות ומשמעותיות. ומתוך הכוונה הזו, כדי שהדרוזים המשוחררים מצהל לא ילכו ורק ישתלבו בתפקידים לפני השכלה גבוהה, יבינו שההשתלבות באוניברסיטה ובמכללה ולימודי תואר, אקדמי הם דבר הכרחי להמשך החיים, גם האישיים, גם הזוגיים ובכלל ההתפתחותיים. ומהכוונה הזאת באמת כפיילוט פתחנו את תוכנית הזוהר הצפוני, שמאפשרת לאותם 20 חבר'ה שנמצאים בתוכנית לקבל קרקע פוריה להשתלבות באקדמיה, וכולנו תקווה לראות את כל ה-20 מסיימים את התוכנית ומשתלבים
0: באקדמיה. סגן אלוף סאלח חלבי, ראש מרחב דרוזי וצ'רקסי במנהל אוכלוסיות, שוקרן, תודה רבה לך סאלח.
1: תודה לכם ושוקרן,
0: בהצלחה שיהיה להם. תודה,
1: ביי ביי.
0: מעבירים לראשון, ואי אפשר בלי ספורט, וכשאומרים ספורט אז אומרים ליאן וילדאו. שלום לך ליאן.
2: שלום שלום אימן, מבלומפילד.
0: כן, מהרקע, כבר מהמילה הראשונה הרגשתי שיש לך ברקע את בלומפילד.
2: כן, יש לנו את האוהדים של ביתר ושל מכבי תל אביב שכבר נמצאים כאן באלפים, נקווה שאלפים יותר עוד יגיעו בהמשך. אנחנו בערך 40 דקות לפני תחילת השידור שלנו ו-50 דקות לפני שריקת פתיחה, משחק סופר משמעותי לצמרת, למאבק האליפות, המשחק המרכזי של ליגת ווינר הערב הזה, מכבי תל אביב ביתר ירושלים. ביתר חייבת לנצח כדי להידבק להפועל באר שבע, שניצחה אמש 2-0 את הפועל תל אביב, מובילה ב-5 נקודות את הטבלה, שני מחזורים לסיום העונה אחרי המשחק הזה. מכבי, נזכיר, למעשה לא ניצחה את ביתר העונה בכלל, גם ספגה ממנה שתי תבוסות, כולל 6-2 כאן בבלומפילד ו-4-2 בטדי. משחק אחד עוד נגמר בטייקו 0. בכל מקרה זה משחק חשוב מאוד, גם למכבי מבחינת היוקרה וגם לביתרים מבחינת מאבק האליפות, בעיקר לביתרים. יוסי שושני הוא הפרשן שלנו הערב הזה, אלן יוסי.
3: אלן, שבוע טוב, עוד מעט
2: משחק של אולי להיות או לחדול מבחינת ביתר.
3: חד משמעי, מבחינת ביתר, אם היא לא מנצחת, אפילו תיקו לא טוב לה. לאחר מכן באר שבע תצטרך להפסיד שני משחקים בבית, את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, וזה לא נראה לי משהו ריאלי, לכן ביתר חייבת לנצח. מבחינת מכבי, כפי שציינת, שלושה מפגשים, שלושה, לא הצליחה לנצח ולא הצליחה גם להיראות טוב מול ביתר, ולכן זה משחק מאוד משמעותי לכבוד המכבי.
2: בבלומפילד זה תמיד חוויה, והייתה פה גם חוויה אתמול, כאשר כאמור הפועל באר שבע ניצחה 2-0 את הפועל תל אביב, פתחה פער של 5 נקודות, שערים של אופיר דוד זאדה ואמיר גנח במחצית השנייה. בוא נשמע את מאמן הפועל באר שבע, את רן קוז'ו חמש.
4: ידענו שניצחון סופר משמעותי במירוץ הזה. היה חשוב מאוד, דיברנו על זה שזה משחק שמבחינתנו יכול להיות שווה כמעט אליפות. היה חשוב לנו לבוא ולנצח את המשחק הזה. אני חושב שהניצחון זאת השורה התחתונה.
2: אז זו השורה התחתונה בהחלט. מן העבר האחר הייתה את הפועל תל אביב, היא כבר הבטיחה מקום באירופה, אבל רצתה לראות טוב יותר. זה לא כל כך צלח, היא גם איבדה בכרטיס אדום עוד במחצית הראשונה את אנדריאן קרייב, אחר כך את המשחק כולו. הנה המאמן של הפועל תל אביב, אליניב ברדה.
5: חצי שעה באדום, היינו יותר טובים. והאדום באמת הכריע את המשחק. אנחנו מגיעים למשחק בית פעם שנייה, נגיד מקום ראשון, מקום שני. משחקים 70 דקות ב10 שחקנים, ולא פשוט. תוסיף על זה את העובדה שזה משחקים כל 3 ימים, ומתחנו את הסגל, ויש לזה מחיר.
2: מילה שלך יוסי שושני על מה שהיה פה אמש בבלומפילד?
3: אני יכול להגיד שאם אלוהים רוצה אפילו מטטי הורה, דוד זאד אחרי כל כך הרבה משחקים שלא שיחק בא וכובש את השער הראשון, ואז באמת למעשה נפתח המשחק, ואפילו גם גנח כבש, אז הכל הולך לבאר שבע לפחות במשחק הזה.
2: עוד משחק אחד שנמצא בדקות הסיום שלו בשעה זו בפתח תקווה, הפועל לפתח תקווה מול מכבי חיפה. מכבי חיפה מובילה מובילה 1-0 במשחק הזה, כאשר בסמי אופר כמובן עם מחאה של אוהדים של מכבי חיפה שוב נגד ההנהלה. גיא מלמד קבע שם את שער היתרון למכבי חיפה. הנה עכשיו יש פנדל לפתח תקווה, יוסי מעדכן אותנו, תכף נעדכן גם בזה. יש גם כדורגל בינלאומי מעניין.
0: פנדל זה מלחיץ, אתה יודע, אני בדיוק מול התוצאה,
2: מכבי חיפה 1-1,
0: יאו, איך זה התהפך בפנדל, יאו
2: ולי. אז זה כרגע בסמי אופר בחיפה. באנגליה מנצ'סטר סיטי זוכה בגביע האנגלי לפני זמן קצר, ניצחון בגמר בוומבלי 1-0 על צ'לסי, שער של סמניו בדקה 71. בסקוטלנד משחק האליפות מוקדם יותר אחר הצהריים, סלטיק ניצחה את הארט 3-1, זכתה באליפות 56 בתולדותיה, חמישית ברציפות, ומנה מהארט שכבר הוליכה במשחק הזה אליפות ראשונה מאז 1960. עכשיו למשהו שקצת מכניס את חובבי הספורט בוודאי, אימן, הפרסה בעקבות שביתת השחקנים הישראלים בליגת העל בכדורסל. הפועל תל אביב הודיע שהערב במשחק הביתי מול בני הרצליה, זה קורה ב9, היא תשחק עם 5 שחקנים בלבד, אולם זרים. ומה זה אומר? ששחקני הפועל, אותם 5, סליחה, יאלצו לשחק את כל 40 הדקות ללא חילופים.
0: ללא חילופים, זה קשה.
2: ואם שחקן יצא ב5 עבירות או ייפצע, לא יהיה לו מחליף. הקבוצה תמשיך לשחק עם שחקן או שחקנים פחות. אז זו באמת פרסה שממשיכה את מה שראינו בימים האחרונים.
0: זה באמת יקרה?
2: זו התמונה.
0: וואי, זה הזוי.
2: לגמרי. תראי, ארגון השחקנים הכריז סכסוך עבודה. בשבוע החולף הוא פתח בשביתה סביב מה שהוא מגדיר שחיקת מעמד השחקן הישראלי. בכל רגע נתון הם רוצים שיהיו שני ישראלים על הפרקט. כרגע המסע ומתן התפוצץ, גם שר התרבות והספורט שהתערב לא הצליח לעשות שלום בין השניים, ומשחקים בלי ישראלים בכירים, ובהשתתפות שחקנים זרים ומתאזרחים בסגלים דלילים, עוד קצת נוער וחיילים. זה נראה רע, זה לא עושה שירות טוב לכדורסל הישראלי.
0: ליאן, יש לך עוד משהו שאתה רוצה להשמיע?
2: כן, במשפט נאמר, נבחרת ישראל בכדוריד. היום ב9:30 בארגנטינה מול נבחרת ספרד, משחק גומלין ומכריע במוקדמות אליפות העולם. במשחק הראשון הספרדים ניצחו, הם הפייבוריטים, הם ניצחו 32-27. ישראל הערב היא מנצחת, זו סנסציה עולמית. בוא נשמע את יונתן דיין, שחקן הנבחרת.
6: חושב של המשחק השני נבוא קצת יותר מוכנים. חושב שאם אנחנו ניקח את הדברים הטובים ונצליח להתייצב, חושב שכן נצליח לעשות משחק שני אולי אפילו יותר טוב. אנחנו מרגישים פה טוב, האוהדים, הקהל, האנשים פה מקבלים אותנו בצורה באמת חמה מאוד. זה גורם לנו להרגיש באמת טוב. אנחנו יכולים גם קצת לחוות מארגנטינה ובונוס איירס, שזה יתרון ענקי שגם ברוב המשחקים באירופה לצערנו, אנחנו לא יכולים לחוות ולעשות.
2: כן, אז נגיד רק שהמשחקים האלה בארגנטינה, כי בארץ אי אפשר לארח, בספרד גם היה בעיה עם הבטחה והפגנות, החליטו לשחק בארגנטינה.
0: ליאן וילדאו, כל הדברים היפים רק שומעים בכאן רשת בית, אם זה ספורט ואם זה אירוויזיון.
2: 8:20, אנחנו בשידור ישיר.
0: תודה רבה לך ליאן, תודה. עדכון צפון, רובי המרשלג, שלום לך רובי.
7: שלום, כן, בשעה האחרונה, כמו שקורה לאורך כל הימים האחרונים, שיגור של טילים מיירטים מסוללות כיפת ברזל שמוצבות בסמיכות ליישובים אל תוך שטח לבנון, לא הופעלו הזקות. זה בדרך כלל משוגר לעבר רקטות וכתבאמים שמשוגרים אל כוחותינו שפועלים בתוך שטח לבנון כדי לסכל כל פגיעה בהם. השיגורים האלה מתבצעים בסמיכות ליישובים, לא פעם יש נפילות של חלקי מיירטים בתוך היישובים. ראינו השבוע נזק כבד שנגרם בקריית שמונה ללא הזקות, זו המציאות.
0: רובי, אתה מסתובב הרבה, אתה בקשר עם התושבים, מה הם אומרים? היום ראיינתי מישהי מנהריה, תוך כדי היו הזעקות. וכאילו הפסקת אש, אתה מבין? אנחנו בהפסקת אש, יעני, כאילו.
7: לא, זה לא הפסקת אש, מאוד מתסכל, גם קיבלנו הכרזה ממשרד החוץ האמריקני, על כך שהפסקת האש לכאורה מוארכת, אף אחד לא מדבר כאן עם התושבים, יש נתק מוחלט וחוסר הבנה טוטלי של המציאות שקורית כאן. אני שומע חברי כנסת שמתבטאים ואומרים שאין כאן לחימה ושהכל בסדר, אי אפשר לקיים כאן שגרת חיים. אני מזמין את כולם לעלות לצפון ולראות איך נראה תמונת המצב האמיתית. גם כשאין הזקות יש פיצוצים כל הזמן בגלל ירי של תותחים שיורים מקרבת היישובים. קשה מאוד לקיים כאן שגרת חיים, גם בלילות זה כך, מציאות מאוד מאוד
0: גם מוכרת. אתה תשמור על עצמך, רובי המרשלק, תודה רבה לך רובי, תודה.

גמר האירוויזיון בהשתתפות נועה ביתן ומישל ישודר אצלנו בכאן 11, כאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן היום בשעה 10 בלילה, לא לפספס ולהחזיק לו אצבעות. הגענו לסוף תוכנית, אחרי עוד תוכנית של מעבירים לראשון, אותה ערכה היום באמת במשך 3 שעות עם היד על הדופק לגבי כל מה שמתרחש. רבית לוידמסקי הפיקה, רונית גור אריה המקסימה, תודה רבה לחיים זקן שליווה אותנו על הביצוע הטכני, טלי קליפי על הדיגיטל ולא על ההפקה גם, ואני ליוויתי אתכם היום אימאן קאסם סלימן. בשבוע הבא חוזרת אליכם כמובן לאט רגב. שיהיה לכם שבוע טוב, להתראות.

באיראן, בחיזבאללה ובקטטות הפנימיות כאן אצלנו השכיח מהציבור את עזה. שם החל הכל. משם פשטו עלינו אלפים בשבעה באוקטובר, ועל אף כל הלחימה הנועזת והעצימה שם, נותרו שם עדיין קיני התנגדות, שאותה מוביל עז א-דין אל-חדד, שהחליף את סינואר, אחרון הבכירים. אתמול אחרי מעקב מודיעין צמוד הוא חוסל על ידי ישראל בשכונת רימל שהייתה פעם שכונת יוקרה. לירי אלבג, התצפיתנית שהייתה אצלו בשבי, כתבה כל כלב בג'יומו, ואתה חתיכת כלב. סגב כלפון ששוחרר בעסקה האחרונה כתב עליו, אני יצאתי מהמנהרות, אתה נשארת. אני יצאתי ואתה נפלת. עם ישראל חי וקיים. אמילי דמרי חתמה, זו סגירת מעגל חשובה עבורי. נגיע לכולם. אפשר לומר שעוד אחד מבחירי מחוללי הטבע חוסל, ולא חשוב מי יחליפו אותו. אלה יהיו השאריות של השאריות. הצדק, גם אם לוקח לו זמן, הוא מגיע. כעת לחותרות חדשות השבת. עז א-דין אל-חדד, מחליפו של סינואר ומאדריכלי טבח 7 באוקטובר, סוכל בשכונת רימל שבעזה, כל קל ביג'יומו, סיכמה בשם רבים, התצפיתנית שהייתה בשבי שלו, לירי אלבס. הערב נועם ביתן יעלה עם השיר מישל לבמה הגדולה באירופה. מיד העדכונים האחרונים וראיון רגע לפני. חולם להיות סולטן. זוי, איז דה

0: משתנה מיום ליום. צו מעצר הוצא נגד סטודנטית שכל חטאה הבעת תמיכה בישראל.
1: Is there some threats I'm receiving?
0: What do they say?
1: They say they would cut my head and send it to my mom.
0: בלעדי, תיעודים ממצלמות הגוף של השוטרים שהגיעו לזירת הרצח של מאיה וישניאק. מה אומר הרוצח?
2: יאללה, מוכן ששתיכם לשיר בלעדי המלאכים הקדוש
3: בלעדי. לא לעשות ככה לניידת, עשו.

0: להיטי האירוויזיון והטיפ של הזוכה המיתולוגית אן מרי דוד לנועם ביתן.
1: I have a lot of pressure. When you are with this mission, you have to be very, very precise in everything you

0: שוב, שבוע טוב, בעוד זמן קצר יעלה הנציג הישראלי נועם ביתן עם שירו מישל, הבמה הגדולה באירופה. אנחנו נהיה הערב עם כל העדכונים לקראת וגם בריאיון מיוחד איתו רגע לפני העלייה לבמה. בין לבין יש לנו מהדורה מלאה בחותרות ופרסומים, ניסיון ההשתלטות של ארדואן על עזה, יהודים בלעדיים מהרגעים שאחרי רצח מייביש נהיה כבעות. אבל תחילה לפרטים, מהחיסול הדרמטי של איזה דין אל חדד עם חוללי טבח 7 באוקטובר, בכתבה של איציק זוארץ.
1: זה היה רק עניין של זמן, ואתמול הגיע הרגע. הפיצוץ הזה דקות לפני 8 בערב בשכונת רימל היוקרתית במרכז העיר עזה סימן את הסוף של אחד מהאנשים האכזרים ביותר בחמאס. שנתיים, 7 חודשים ו9 ימים אחרי היום הנורא ההוא, המתכנן והמוציא לפועל, האיש שמרר את חייהם של התושבים בעוטף במשך כמעט 20 שנה, מי שהיה אחראי לחטיפתם והחזקתם של ישראלים רבים וגם לרציחתם של אלפים, חוסל.
2: جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف هذا المكان وقصف هذه العمارة بعدد من الصواريخ الحربية بدون سابق انذار اوقع الشهداء واوقع المصابين.
1: במהלך השבועות האחרונים היו כמה הזדמנויות לחסלו, אבל רק בשבוע שעבר, אחרי לחצים מצד הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום יניב אסור, הדרג המדיני אישר את הפעולה. אתמול הגיעה ההזדמנות המבצעית, אל חדד הגיע לביקור בדירת המסתור שבה התגוררו אשתו וביתו, ואז ניתן האות, מטוסי חיל האוויר המריאו, ובתוך דקות תקפו בכמה טילים במדויק את הדירה, וגם רכב שנראה נמלט מחזית הבניין מיד אחרי הפיצוץ, והיום הגיע האישור הרשמי, האיש חוסל, כך הוא נשמע בתוכנית שהפיקה אל ג'זירה, על טבח 7 באוקטובר.
3: ין יקון אמן קיידת אל-אחתלל מוסתחויה באמריקה ואל-גרב, אלא אן תנסה عن مطالبنا العادلة في وقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة.
1: היום הוא נקבר ברצועת עזה עם אשתו שחוסלה גם היא בתקיפה. הנה בתיעוד הזה הוא מלמד אותה להשתמש בקלת שניקוב ולהטיל רימונים.
4: ומה שהיה בשביל לאוקטובר זה לא נשכח ולא נסלח לעולמי עד, וכל אחד ואחד שיצא בשביל לאוקטובר ועשה את מה שהוא עשה ישלם. מי שעשה אסור לו להישאר בחיים, ילכו כולם אחד אחד שם מתחת לאדמה, ומי שמתכנן לעשות וחושב שזה יעבור לו, הוא יקבל הרבה יותר גרוע ממה שקיבל אל חדד.
1: אל חדד היה גם זה שאישר את עסקת החטופים בזמן שהוא משתמש בהם כמגן אנושי והוביל לשחרורם של אלפי מחבלים. היום כתב שורד השבי עומרי מירן, במנהרות בעזה נאלצתי לשבת עם רב המרצחים אל חדד, ראיתי את הרוע בעיניים שלו, בחיוך מאוזן לאוזן הוא התהדר בהיותו מאדריכלי 7 באוקטובר.
0: אליאור לוי, אתה עם המשמעויות של החיסול ברצועת עזה, אליאור. כן.
5: כן, אלה. איזה דין חדד, אבו סוהיב, היה ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה. בשבעה באוקטובר, חדד שימש כמחת העיר עזה והתקדם בהיררכיה הארגונית כתוצאה מחיסולים של מקביליו ובחירים ממנו. הוא היה מקורב לחליל חיה, מנהיג חמאס בעזה, ודאג לקדם אותו בשבועות האחרונים בשל התמודדותו של אל-חיה על הנהגת הארגון. החיסול של חדד הוא בעיקר עניין של צדק. הוא חוסל כי כל מי שהיה מאדריכלי 7 באוקטובר צריך למות. אבל אל תיתו, החיסול שלו לא ישנה מציאות, בדיוק כמו שחיסולים של בכירים בהרבה ממנו לא הזיזו את חמאס לכיוון אחר. עניה, סינואר, דף ועוד ועוד. חמאס נשאר חמאס. בחודשי הפסקת האש הוא דאג לארגון מחדש של הזרוע הצבאית, גיוס פעילים חדשים ומינה מפקדי חטיבות ובכירים חדשים, ולכן חיסולו זו כן מכה טקטית לחמאס, אבל החדד הבא כבר עומד על הקווים. בתוך שבוע, מקסימום שבועיים, הוא כבר יקבל את התפקיד של ראש הזרוע הצבאית וימשיך את דרכו. מי זה יהיה? כנראה שהאיש הזה, מוחמד עודה, מי שהיה ראש אגף המודיעין של חמאס בשבעה באוקטובר, וכמו חדד שרד את המלחמה עד שבשאיפה ישראל תגיע גם אליו ואלה.
0: תודה רבה אליאור. ורועי שרון, אתה מוסיף פרטים חדשים על החיסול הזה.
6: כן, חדד ידע שהוא מבוקש, והוא התנהג כמבוקש, אחרי שבמהלך כל המלחמה הוא הצליח כל הזמן, הוא הקפיד יותר מאחרים, להסתובב רק כשהוא מוקף בחטופים. ולכן ישראל לא חיסלה אותו. ומאז שהוחזרו כל החטופים בעסקה, החיים והחללים, אז ישראל מנסה עם מאמץ מודיעיני מאוד נרחב לסכל, לחסל את חדד, ובימים האחרונים הגיעה ידיעה מודיעינית על כך שהוא נמצא באחת מדירות המסתור שלו בעיר עזה. כמה שניות לפני החיסול, ממש 10-20 שניות לפני התקיפה, במודיעין הישראלי זיהו רכב נמלט מאותה דירת מסתור בעיר עזה, בחיל האוויר תקפו גם את הרכב, לא יודעים אם הוא היה ברכב או שהוא היה בדירה, אבל בישראל החליטו לא לקחת סיכון, תקפו גם את הרכב וגם את אותה דירת מסתור.
0: יש לנו מושג אם מי שהיו ברכב קיבלו איזו הדלפה של הרגע האחרון?
6: יכול להיות שזיהו מטוסים באוויר. יכול להיות שזיהו מטוסים באוויר, והוא החליט להימלט, אנחנו לא יודעים, גם לא ברור שהוא החליט להימלט. יצא שם רכב באופן חשוד, זיהו את זה, והחליטו לא לקחת סיכון, ולכן גם הרכב הותקף וגם הדירה הותקפה, ובסופו של דבר הוא חוסל, שכרגע הערכות בישראל, זה נכון שאין איזה חיסול, וגם ראינו את זה באמת בעבר, אין חיסול אחד שגומר את הסיפור, אבל חיסול כזה, קודם כל, חוץ מצדק היסטורי, על כך שאחד מאדריכלי הטבח מחוסל פה, ואולי האחרון באמת מהסדרה הבולטת של חמאס, עריכים בישראל שזה כן נפגע בניסיונות של חמאס, לשקם את היכולות שלו כארגון צבאי ברצועת עזה.
0: יפה. פרופסור רבי, אז אתה יודע, ברור שכדי לחסל את החמאס צריך משהו עמוק עמוק עמוק, אבל בינתיים נראה שהוא מעורער מאוד וממשיך להתערער.
7: אני חושב שאני מקבל את מה שנאמר כאן, זה באמת המויקני האחרון, או בין האחרונים של אדריכלי הטבח הנורא של 7 באוקטובר, זה גם שוב לא אדם שהיה בפרונט, הוא לא ניחן בקריזמה גדולה, אבל הוא היה בכל זאת מבחינה אופרטיבית מאוד מאוד דומיננטי, הוא הקים בעצם את יחידת ביטחון הפנים לפני כן, הוא גם זכה לכינוי, בגלל שזה לא פעם ראשונה שהוא בורח, בשורות החמאס, שבח אל-קסם, זאת אומרת, רוח הרפאים של, של הקסם, קשה לשים עליו את היד עכשיו, מה שאומרת לירי אלבק, בדיוק כך.
0: מדהים.
7: כל כלב יג'י יומו, זה בדיוק עליו נאמר המשפט הזה. מעבר לדבר הזה, בוא נזכור, ואני מסכים עם אליאור, שאנחנו לא יכולים לבוא ולומר, חיסול אדם משנה ארגון. אבל תראי, יש כאן טפטוף מאוד מאוד סיזיפי של חיסול כל ההנהגה של החמאס למעשה. כל הדור הזה של האינטיפאדות, השנייה אני מתכוון, והאדריכלים של המקום הזה, בעצם מוסר עכשיו, נכון שיבואו חדשים, אבל לדעתי, בכל ארגון, okay. יש לדברים האלה בעצם משקע יצוק, ואנחנו נראה אם חיזבאל, אם חמאס, סליחה, יישאר עם איזשהו מודל חצי היררכי כמו שהוא היה עד עכשיו, או שמה, אנחנו נראה פיצולים, כמו שאנחנו רואים בקסרקטינים צבאיים שונים, בוא נחכה ונראה כיצד זה ישפיע. לדעתי, okay. הסרנו כאן מישהו מאוד מאוד אינסטרומנטלי במכניזם של החמאס.
0: טוב, תודה. ובמקביל לחיסול הדרמטי, נמשכים הדיונים בין חמאס, בין מועצת השלום של הנשיא טראמפ על פירוק ארגון הטרור מנשקו. אליאור לוי, אתה מביא פרטים על מאחורי הקלעים של הדיונים האלה.
8: נכון, אנחנו מדברים על סבב שיחות שמתנהל בקהיר, הילה בין ניקולה מלדנוב, ראש מנכ"ל מועצת השלום של טראמפ, לבין חמאס. זה קורה בחודש האחרון, אנחנו עסוקים באיראן, והם ברור. עסוקים בניסיון לפרק את חמאס מנשקו. השיחות הללו לא צולחות, הם קשלו. לא צלח שם שום דבר, לא הגיעו לשום הסכמות. אבל אני מדבר בסוף השבוע האחרון עם גורם שהיה מעורב ומעורה היטב בפרטי השיחות, ובאופן חריג האלה הוא תוקף בצורה שאני לא שמעתי את חמאס ואת המדינות המתווכות, בואי נראה על המסך את הכותרות מאותם דברים. קודם כל אומר לי, חמאס מעוניין להכניס את ממשלת הטכנוקרטים לעזה רק בשל סיבה אחת, שהם יישאו באשמה ובאחריות על המצב הגרוע בעזה, ולא הוא. אבל הוא לא מסיים שם, הוא ממשיך ותוקף גם גורמים אחרים. קודם כל הוא אומר, חמאס מנסה למשוך זמן במסע ומתן באמצעות מתן הערות להצעות לפירוקו מנשק, הוא משחק משחקים, אלו דברים שאת לא שומעת בדרך כלל מגורמים כאלה שנחשבים יחסית ניטרלים. והדבר השלישי, שימי לב לזה, פה הוא יוצא כבר למטווחות. המטווחות צריכות להפעיל מנופי לחץ על חמאס, אם הן רוצות להמשיך בדרך של סיבוב אחרי סיבוב של שיחות, ואז נקבל עוד דף של הערות מחמאס, אתן רוצות להמשיך ולשחק את המשחק הזה, כך שואל אותו גורם את המדינות המטווחות, שהוא מדבר על טורקיה, על קטר ועל מצרים, שהוא אומר שהן רכות מדי בעבור חמאס, ולכן דברים כאלה שגורם שאמור להיות ניטרלי במסע ומתן הזה, מבהירות היטב איכן חמאס, מה הוא מנסה להשיג, ובעיקר איזה גיבוי הוא מקבל מהמטווחות האלה.
0: בקיצור, המטווחים האלה הם כל כך בעלי עניין ואינטרסים,
8: בוודאי.
0: שהם ממש לא מטווחים מידע מעניין, ואגב, בגלל המידע שהבאת השבוע שעבר, עשינו כתבה על החמאס בטורקיה, איזה כיוון זה הולך, ויצא לנו מה שנקרא בול קליעה, אפרופו החיסול. והנשיא טראמפ חזר מהפגישה בסין, וההיערכות לחידוש התקיפות באיראן נמצאת בשיא גדול מאוד. איראן סיקורל מדווח.
9: גורמי ביטחון בישראל ווושינגטון מעריכים כי חלון הזמנים הדיפלומטי כמעט ונסגר לחלוטין. ההיערכות לחידוש האימות הצבאי הישיר מול הרפובליקה האסלאמית נמצאת בשיאה, וייתכן כי מדובר בעניין של ימים אם לא שעות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ששב אתמול מביקור מתוקשר בבייג'ין, צפוי לקבל החלטה סופית לגבי צעדיה הבאים של אמריקה בתוך 24 שעות. לדברי הנשיא, הלחץ הבינלאומי עובד, והוא נשען בין היתר על הבנות שקטות עם סין, שותפת הסחר המרכזית של איראן.
10: It's all about relationship. I have a very good relationship with President Xi and with China.
9: מנגד, בטהרן מסרבים להניף דגל לבן. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י מזהיר כי האמריקנים ישלמו מחיר כלכלי כבד על חידוש הלחימה.
11: יקי אז משקלות הן אז כפיום הוי מותוזות תוכנון מותוזות וגז אופיגוי הוי غیر منطقی زیاد از طرف آمریکایی ها
9: בתוך איראן המצב על סף פיצוץ. ברחובות המצוקה הכלכלית בלתי נסבלת. איראן סוגרת שבוע 12 ללא חיבור לאינטרנט, מתמודדת עם מחסור חריף בתרופות ובדלק. בעלי עסקים שחווים את קריסת השוק על בשרם ממש לא זקוקים לחידוש הלחימה.
12: אוזה אקטסודי כחיילי חיילי חרובה. אני סמוה כווזיית כולנן ג'אנגו אינו כשוט. כולנן נזגי יק מו תעתיל בוד פורושגו. אלונם כבעזיית פוג לא דחרובה.
9: הפגיעה הנושה בכיס מורגשת לא רק אצל הסוחרים הגדולים, אלא גם אצל נותני השירותים והאזרח הפשוט. ובינתיים מאמצי התיווך נמשכים עד לדקה ה-90. שר הפנים הפקיסטני נחת בשעות האחרונות בטהרן לסדרת פגישות חירום, בניסיון למנוע את פקיעת האולטימט. באיראן מבהירים, כל טעות בחישוב או פעולה קטנה מצד ארצות הברית תענה באש כבדה ובו זמנית לעבר תשתיות אמריקניות באזור. מטרות שנשמרו מתוך שיקולי ריסון יקבלו הפעם עדיפות מבצעית. הכוחות המזוינים מדווחים, עלינו לרמת כוננות עליונה, וגם בישראל נערכים לימים ואפילו שבועות של לחימה. השעות הקרובות יכריעו את הכף, האם המזרח התיכון צועד לקראת עסקה מפתיעה ברגע האחרון, או לעבר התלקחות צבאית נוספת.
0: לאן הולכים הדברים, חברים? מי לוקח את הסיכון?
7: אני חושב שמה שקורה כאן זה שהפור נפל. מחכים כאן בעצם לתגובה מסין, כדי להבין אם מה שהעבירו לשי או שי ביקש לבדוק, אם האיראנים אכן עובר. אנחנו שומעים כאן את אבאס ערקצ'י, שמי ששולחים אותו זה משמרות המהפכה, שוב, עם מתקפה חדה שלא יעזו לתקוף אותנו וכך הלאה. בדיווח של סיקורל כאן כרגע, יש עוד פעם את הגוי של שבת, שזה הפקיסטנים, שמגיעים לטהרן ומנסים לחלץ שם אולי משהו שאפשר לבוא לאמריקאים ולהגיד בוא ננסה שוב.
0: לא, אבל מה שאתה אמרת זה לדעתי יותר מדויק. בעצם טראמפ אמר לשי כך וכך, נכון. אנחנו רוצים מאיראן, תשיג את זה מהם בבקשה. לא תשיג, אנחנו תוקפים.
7: אני לא רוצה מלחמה, כן? אם אתה יכול למנוע אותה תמנע, ועדיין איילה...
13: זה מהלך מאוד
7: חמור. כן, הדילמה פה לדעתי היא דילמה מאוד מאוד עמוקה, גם של טראמפ. כי גם אם תהיה כאן בעצם מכה צבאית, השאלה אם זה יהיה משהו סמלי, שנועד לתת מעט שיניים לעניין, או שטראמפ יבין שאם משהו סמלי, לא יהיה פה שינוי מוחלט, ולכן אני מניח שעל זה גם מתחבטים האמריקאים. איך לעשות את המהלך המשלים, כמה הוא צריך להיות עמוק, ואיך להביא לסינכרוניזציה בין הצד הצבאי לבין המצור הימי, שאין חולק על זה, שהוא משיל מאיראן הרבה מאוד יכולות והרבה מאוד חיוניות.
13: אוקיי, נראה לי שהכל מתוכנן. אם זה יבוצע, זה משהו אחר.
7: נכון.
13: הכל כבר מתוכנן. מילה, אתה רוצה להוסיף, רועי?
6: באמת בישראל הערכות הן שאנחנו יותר קרובים לחידוש הלחימה מאשר מה שהיינו בשבוע או שבועיים האחרונים. זה נראה שטראמפ עושה את כל מה שהוא יכול כדי כן להביא להפסקת אש, אבל לאט לאט כל הפינות נסגרות. האיראנים לא מסרבים לגמרי בשיטתיות, ולכן יכול להיות שבסופו של דבר טראמפ יחליט שהוא כן חוזר ללחימה, באמת זה יכול להיות, זה לא חייב להיות אולין, זה יכול להיות תקיפה אמריקנית, זה יכול להיות רק תקיפה אמריקנית. האם ישראל תהיה כאן גם, האם יעופו לכאן טילים, זאת הערכה בהחלט סבירה, אבל בסופו של דבר,
13: כן, החלטה שרק טראמפ, אם יהיה תקיפה, יעופו גם טילים וגם נתמודד ונתגונן.
6: כן.
13: לפני זמן קצר, הזקות נשמעו בצפון בשל חדירת כטב"ם, עוד כטב"ם. שלום רובי אמרשלג בצפון, ערב טוב.
14: שלום איילה, כן, הזקות נשמעו בשלומי וביישובים סמוכים בגליל המערבי בשל חדירת כטב"מים, כמה מהם יורטו, לא דווחנו על נפגעים, וכך זה הולך כל סוף השבוע הזה, אחת לחמש שעות, שיגורים גם של כטב"מים וגם של רקטות לשטחנו. אנחנו לא רואים איזושהי תגובה עצימה של ישראל בתגובה לירי הזה לשטחנו, לא רואים איזושהי תגובה שוברת שוויון, ואנשים כאן רצים שוב ושוב למרחבים המוגנים, וגם שומעים הרבה מאוד הדי פיצוצים מקרבת היישובים. יש כאן מלחמה על מלא, בזמן שאומרים לנו לשמור על שגרה, וגורם צבאי בכיר שאני מדבר איתו אתמול, מתייחס לפגיעה הקשה באזרחים על ידי רחפן בראש הנקרה ביום חמישי, והוא אומר על כל הפגיעות שהיו בשבועות האחרונים וכל הירי, שחיזבאללה לא מתכוון לשגר אש לכיוון האזרחים, אלא רק לכיוון צהל, אבל האזרחים כאן משלמים מחירים. קו החוף מראש הנקרה ועד אכזיב נסגר בהוראת הצבא בלי הסבר, ההסעות לבית ספר בשומרה מבוטלות בגלל התגברות איום הרחפנים, כך שהתושבים כאן נמצאים תחת מלחמה, למרות שאומרים להם לשמור על שגרה וגם על הערכת הפסקה.

0: תודה רבה לך רובי אמרשלג, ובשבוע הבא בגץ אמור להכריע על סוגיית מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, למען הסר ספק, כיוון שלא כל הציבור מכיר את המידע הזה, גופמן והאוגדה שלו לא קשורים למעצרו של אורי אלמקייס. מי שהדליפו לו מידע סודי, נשפטו ונכלאו. מדובר בחיילים יחידה מודיעינית, אחד מהם נשפט לשנתיים, השני לעסקת טיעון. מאז הכל נראה כמו איזשהו מערבולת אחד. השבוע היועצת המשפטית לממשלה נלחמה עד השנייה האחרונה בניסיון לטרפד את מינויו, עם דוחות סודיים במרכאות כפולות ומכופלות, שמהם משתמע שגיל לימון היה בקשר עם היועמה של המוסד. שלום לך תמר אלמוג.
1: שלום על השבוע.
0: מה השבוע טוב? מה הערכה שלך לגבי העליון, מה את שומעת, מה את מבינה, איך את רואה את הדברים?
1: אז מחר הוא התאריך האחרון להגיש את התצהיר של ג', נאמר ג' היום הוא במוסד, אז הוא הערכת ההפעלה, הוא זה שאמור לפי השופטים לקבוע בתצהיר אם גופמן אמר אמת או שקר על מעורבותו בפרשה. אם ג' מצהיר במה שהוא מגיש, בדיוק מה הוא שאל, ואומר גופמן לא שיקר לי, נראה שהדרך למינוי סלולה. זאת לא הערכה שלי, זה מה שעולה מתוך דברי השופטים בדיון. מעבר לזה, מהחלטות השופטים בימים האחרונים, הם בעצם אומרים, אנחנו סביב פרשת ההפעלה. כל הפרטים שעולים אחרי ומה שהיה, אנחנו לא מתכוונים להתייחס לזה, זה המצב כרגע. יש עוד משהו שעולה מהתגובה של גופמן, שלשום, לבגת, שהוא מצהיר שני דברים בצורה מאוד ברורה. הוא אומר, קודם כל, מי שאלה בפניי את הסוגיה של ג' והמשך העסקתו, זה עלה מטעם המוסד,
0: ברור.
1: שם. והדבר השני הוא אומר, מפורשות, בתגובה לבגת, אני לא נפגשתי עם ג' ביחידות, ואני לא דיברתי איתו לבד, בטח לא על התצהירים. עכשיו, פה השאלה עם השופטים.
0: רגע, עוד נקודה קטנה ברשותך תמר, מה הוא נביא? הוא היה אמור לדעת שגיל לימון יעלה את גימל? הרי הפגישות היו לפני.
1: אני כן רוצה לומר שמי שהעביר את המידע הזה ויזם את זה, זה במוסד.
0: ברור,
1: כשבאו לייעוץ המשפטי. כן, כשבאו לתאם את התצהיר, זה לא שביקשו את המידע הזה מהייעוץ המשפטי לממשלה, נתנו להם את זה במוסד. השאלה הייתה מה עושים עם המידע, ופה גופמן גם את זה אומר. הוא אומר, אם היו פונים אליי ושואלים אותי, הייתי אפילו אומר, בסדר, בואו נגיש את המידע הזה, אבל בואו נעשה את זה ביחד. עכשיו השאלה מה השופטים יעשו, ניכר מאוד העלה שהשופטים רוצים להכריע רק לפי הסיפור של גופמן, כן או לא אמר אמת, זה עלה בצורה מפורשת בדיון, ולכן התצהיר הוא מכריע.
0: אבל אמרת לי קודם בשידור, לפני השידור, שאת משוכנעת שזה
1: כן, כן, יאושר. כן, אני אומרת את זה גם עכשיו. אם התצהיר, אם ג' יאמר בתצהיר, אמרתי רק שזה לא הערכה שלי, אלא שהשופטים אומרים את זה.
0: ברור.
1: אם התצהיר יקבע שגופמן אמר אמת, ולא ייצוץ, את יודעת, בתחום שלי תמיד אפשר שיקרה משהו, לא ייצוץ, השופטים הבהירו שהם, שזה מה שהם רוצים לדעת.
0: אבל אמר אמת בקשר למה? ולא אמר למה?
1: על פרשת ההפעלה. השופטים לא מעניין
0: אותם. פרשת ההפעלה נבחנה בזמן אמת. צהל חקר אותה לעומק. אלוף צפון, מפקד פיקוד צפון, אלוף ברעם, העיד בהקשר הזה. רמח בם, אלוף משנה ג' העיד. כולם טענו שגופמן לא הפעיל אותו. ולא העביר לו מידע חסוי. אז מה יכול, איזה שקר יכול
1: להתברר פה? תראי, בתחילת הדיון השבוע, השופטים אמרו,
0: לא חשוב חבל על הזמן שלנו.
1: העובדות לא ברורות לנו, אבל אנחנו מנקזים את הכל השאלה הזאת. ותראי, גם מערכות, אם מדברים עליו, שזה מה שהוא יגיד בתצהיר.
0: כן.
1: שהוא אמר אמת.
0: כן, גם דוקטור גוטמן וגם דוקטור בן שמש נמצאים איתנו, שניכם, ערב טוב, מה שלומכם?
2: ערב טוב.
0: כן, בבקשה, כל אחד מוזמן מכם. תחליטו מי פותח.
2: קודם, אני אקפוץ על זה. ידידי, קודם כל על הייעוץ המשפטי, אני חושב שכל הסאגה הזאת שהייעוץ המשפטי בנקודה הזאת לא הגן על המינוי, מיותר, בכל הכבוד, לא מדובר במניעה משפטית קיצונית, מדובר בסופו של יום בשיקול דעת, יש דעת רוב של הוועדה, היא סברה שלא נפל פגם בתואר מידותיו, היה צריך להגן על המינוי, יש את העותרים, בית המשפט מברר, אז זה סוגיה שאני חושב שכל הפוזיציה פה של הייעוץ המשפטי היא קצת מוזרה לי למלחמה הזאת, אני לא יודע מה המניעים שלה. לגוף העניין, באמת איך ששמענו את השופטים, אני מצטרף לתמר, נראה לי שזה הולך לעבור, הנקודה היחידה שאיך שאני מצליח להבין את הסוגיה, היא מה הוא באמת נשאל גופמן על ידי אותה תלוף ג' האם הוא נשאל תגיד הייתה הפעלה או תגיד העברת חומרים מסווגים

0: ואכן, הוא לא העביר חומרים מסווגים, אז הוא אומר לא, אבל אם הוא שאלו אותו הייתה הפעלה, והוא אמר לא, לא היה שום דבר, לא היה זה, אז זה כביכול הדבר היחיד שניתן לומר שאולי הוא לא אמר אמת, אבל...
1: זה בטוח פוסל אותו של... מלהיות ראש מוסד, זה
0: אז
1: בטוח.
0: אז זהו, אני אומר, תראו,
1: אני
0: בסוף,
1: אומרת
0: בסוף...
1: לא, אני אומרת את זה בלשון...
0: אני מסכים איתך, כן, אני מסכים, איך. תראו, אי אפשר לקחת קריירה של אדם...
1: האמיתות אצל... נו, באמת.
0: אי אפשר לקחת קריירה של אדם אלוף... על איזושהי רבע של שיחה, אני חושב שזה קצת תערנות יתר, קצת להסתכל מבעד לפרוג'קטור, ולכן בסופו של דבר, כל הסיפור הזה סביב גופמן, נראה אחרי הדיון,
1: זה מה
0: ששמענו, מיותר, כן. אני אגיד מיותר, מזעזע, חבל, צריכים לקדם את הסוגיה, ולתת לו לעבוד, ולהיות ראש המוסד.
1: כן, דוקטור בן שמש,
2: אני רוצה להוסיף, זה לא רק תערנות.
1: אתה קראת אז את ה... לצורך העניין את כל הדוח המפורט של 55 עמודים עם הוועדה וכולי.
2: אני רוצה לציין, איילה, כל החיתות הנוסף הזה בשיחה בין ג' לבין גופמן בזמנו, זה לא רק טענות יתר, זו פשוט טעות משפטית מפתיעה אותי, מתמיהה. קודם כל, צריך לחזור ולהזכיר, בית המשפט לא אמור לעשות את העבודה של הוועדה. השיחה בין ג' לגופמן נידונה בין חברי הוועדה, יושב ראש הוועדה וחברי הוועדה לא מצאו לנכון להזמין את ג' למסור תצהיר, הסתמכו על הדברים שאמר, הנושא הזה נידון, אם בית המשפט היה חושב שמשום מה צריך עוד סיבוב על ג', אז לכל היותר הוא היה צריך להחזיר את התיק לוועדה ולא לבקש תצהיר מג'. דבר שני, צריך להגיד עוד משהו חשוב על תצהירים בבגץ. זה מזכיר לי את הסיפור של מינוי של רונן בר, שגם שם בית המשפט העליון נתן החלטה מאוד תמוהה שרונן בר ייתן תצהיר, ראש הממשלה ייתן תצהיר. מה קרה מהתצהירים האלה? כלום לא קרה, חוץ מסיבוב נוסף של הטלת רפש באנשים. למה?
1: חוץ מזה שהיו משפט... שקרים באחד התצהירים ואף אחד ברור, לא אמר על זה שום דבר.
2: וגם אי אפשר, אני אגיד לך, בית המשפט העליון לא ערוך בכלל לעשות בירורים עובדתיים על תצהירים. תצהירים בלי חקירה נגדית הם חסרי ערך. ודבר נוסף, חשוב מאוד לציין פה, כי מתן כבר ציין את ההתנהלות המאוד בעייתית של היועצת המשפטית לממשלה, אז צריך להגיד, בית המשפט אמר, התצהיר של ג' יוגש דרך היועצת המשפטית לממשלה. גם זו נקודה מאוד בעייתית, הרי בפרשה הזאת, היועצת המשפטית היא כבר לא צד אובייקטיבי מקצועי. היועצת המשפטית כבר הוכיחה שהיא פשוט במסע סיכול, ללא מעצורים, והיא זו שתביא תצהיר מג', אני לא בטוח, וזה, אנשים האלה כבר יודעים, וראינו כבר תצהירים שהם הגישו, שמנוסחים בצורה מניפולטיבית, אפילו לא אומרים אמת בכל המקרים, אם נתנסח בשפה עדינה, אז להביא את התצהיר של ג', אחרי שהוועדה דנה בזה.
3: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11, כאן חדשות ברשת בית. חדשות ברשת בית, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, שידור חי עם ליאן וילדאו.
4: שלום רב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחזור 34, מכבי תל אביב מארחת את ביתר ירושלים, ביתר כנראה במשחק של להיות או לחדול במאבק האליפות שלה מול הפועל באר שבע, כרגע היא במרחק 5 נקודות מהמוליכה, שאחרי המשחק הערב נותרו עוד 2 מחזורים לסיום העונה. מכבי תל אביב אולי עם הראש כבר בגמר הגביע, רוצה לסיים עונה עם תואר, אבל בהחלט רוצה גם לנצח את ביתר ירושלים בפעם הראשונה העונה. צהוב כחול מול צהוב שחור בעוד ערב דרמטי בפלייאוף העליון. שוב שלום לכם בעמדת השידור בבלומפילד, ליאן וילדאו, יוראי פיקר הטכנאי, יוסי שושני הפרשן, באולפן בירושלים אביתר שימוני. שבוע טוב שושני, שלום.
5: שבוע מצוין.
4: משחק אז... סופר קריטי לביתר ירושלים הערב הזה.
5: כן, אין ספק, אם הם לא מנצחים אז למעשה מה שנקרא נגמר הטקס, כי יישארו, כפי שאמרת, שני מחזורים, שני משחקים וחמש נקודות הפרש. אני לא רואה את באר שבע מאבדת שני משחקי בית, ולכן זה משחק של עונה שלמה. השאלה איך ביתר והשחקנים יגיבו, כי אני רואה שהקהל שלה קצת פחות מאמין, לא בא בהמוניו, לא בא באנרגיות שלו, דיברתי עם אנשים בחוץ, לא, הם לא מאמינים בפשטות.
4: בוא נגיד את האמת, הם כרגע בעמדת נחיתות מול הפועל באר שבע שאמש כאן בבלומפילד, ניצחה 2-0 את הפועל תל אביב, שערים של דוד זאדה וגנח. זה העניק לבאר שבע את המקדם 5-0 ו-5 נקודות, ומפעיל את הלחץ על ביתר ירושלים.
5: כן, נכון, וביתר באים אחרי אכזבה מסוימת מהמשחק הקודם מול באר שבע. הם כבר ראו את עצמם מקום ראשון בדקה 78-9, את שוע הבקיע את השער שלהם, אבל לא עברו כמה דקות והם ספגו את השוויון והם די מאוכזבים.
4: הזכרת את זה, בלומפילד לא מלא, אוהדי מכבי תל אביב קצתם איבדו עניין, זה ברור, כי מכבי תסיים עם כרטיס אירופי, כבר סיימה למעשה, שומרים אולי כוחות לגמר הגביע מול באר שבע ב-26 במאי. בטדי אגב, אוהדי ביתר לא מילאו לחלוטין את היציע שלהם, אולי גם שם קצת איבוד ביטחון בעקבות התוצאות האחרונות והפער מבאר שבע. ועדיין, ניצחון היום של ביתר משאיר את הסטטוס קוו בצמרת ומשאיר את הכל פתוח לשני מחזורים אחרונים דרמטיים, כאשר באמת בתהפוכות שראינו בעונה הזו הכל יכול להיות.
5: כן, עונה נפלאה באמת, גם בצמרת, גם בתחתית, חייב לציין זאת. עד הדקה האחרונה ממש במשחק ראש בראש הפועל ירושלים אשדוד, ועכשיו בצמרת. אנחנו רוצים שביתר ינצחו כדי באמת לראות את המאבק הזה עד הדקה האחרונה חי ונושם.
4: זה אתה אומר כאוהד אובייקטיבי, לא כאוהד באר שבע שלא רוצים שהם ינצחו.
5: חד משמעי אובייקטיבי, רוצים באמת לראות מאבק ראש בראש עד הסוף, כמו שהליגה שלנו מספקת לנו העונה יוצא מן הכלל.
4: אם כך, ביתר ירושלים במשחק מפתח, זה אנדרסטייטמנט. מכבי תל אביב לא ניצחה עונה את ביתר וספגה גם שתי תבוסות, 6-2, משחק ששידרנו כאן מבלומפילד במהלך עונה הסדירה. היה גם טייקו 0 בדרך ו-4-2 בטדי, מפלה למכבי תל אביב. מכבי לא רגילה לא לנצח בעונה את ביתר ירושלים, ובכלל לא לנצח קבוצה מסוימת.
5: תראה, מכבי, דיברתי עם אוהדי מכבי, כמה וכמה אוהדים, וכולם אומרים שאין להם בעיה להפסיד, אבל לא להיראות כמו כפי שהם נראו. והם באמת בשני המשחקים שציינת נראו כל כך רע. אני, אגב, בטדי שידרנו ביחד, אני לא יודע איך הם הבקיעו שני שערים. פשוט שתי בעיטות לשער, שני שערים. שם הם לא היו שווים את השני שערים, הם היו צריכים לקבל תבוסה יותר גדולה ממה שהם קיבלו פה בבלומפילד. אבל הם יצאו בנס מהמשחק הזה. ואני אומר שוב, הם חייבים, הכבוד המכבי שלהם לא ייתן להם עוד משחק כפי שהם נראו במשחקים נגד ביתר. הם חייבים לבוא ולתת פייט לביתר, ואם הם ייתנו פייט, אז לפי דעתי גם יוציאו נקודות.
4: זה משחק בפלייאוף העליון, במשחק מוקדם יותר שהסתיים זה מכבר. מכבי חיפה והפועל פתח תקווה נפרדו בטייקו אחת, שתי קבוצות שלמעשה סיימו את העונה, יסיימו במקומות 5 חיפה, 6 פתח תקווה. כבש את השער בפנדל יתרון גיא מלמד, השווה יונתן כהן עבור פתח תקווה, זה משחק שהסתיים בטייקו אחת, בסמי עופר עם מחאות לא קטנות של הקהל שממשיך למחות נגד הבעלים. אנחנו כאן בבלומפילד עם המשחק המרכזי, השחקנים עולים לדשא, השחקנים של מכבי תל אביב היום בצהוב, השחקנים של ביתר בלבן, תלבושת החוץ, עולים בצוותא עם הילדים שלבושים גם הם בצבעי הקבוצות, בעיקר צבעי מכבי תל אביב. במרכז המגרש סמל ליגת ווינר, ועוד מעט נשחק כאן כדורגל. תמיד אווירה פנטסטית בבלומפילד שהולך ומתמלא לו, נקווה שיהיו עוד ועוד אוהדים שמשווים למשחק הזה את האווירה שמגיעה לו. משחק מפתח, משחק דרמטי, באכסניה ראויה.
5: בלומפילד מאז ומתמיד היה השחקן האהוב על המגרש האהוב על השחקנים, היה כיף לשחק פה, עדיין אחד המגרשים באמת המעניינים, הטובים, המגרשים שנותנים לך חשק לשחק. אגב, אם אינני טועה, זו הייתה תלבושת גם במשחק המפגש הקודם ביניהם פה בבלומפילד. גם אז ביתר באו עם לבן ונתנו שישייה פה. אני לא יודע אם זה מבשר לנו משהו, אבל בוא נראה מה יהיה.
4: עכשיו, מי שמוזמן על ידי הקרוז שי סידי לדשא הוא בן מנספורד, שהשבוע הודיע המועדון שהוא מסיים את חלקו. בן מנספורד הוא האיש שהיה חלק מהנהלה הבחירה של מכבי תל אביב במהלך שתי קדנציות, בין יוני 17 לאוקטובר 19, ואחר כך הוא חזר ביוני 23, עבד עם ג'ק אנגלידיס והבעלים מיץ' גולדר, והשיג הצלחות. בסוף המועדון זכה בשלוש אליפויות בתקופה שלו, היה חלק כאמור מהנהלה, איש קשר לבעלים, והוא כעת מקבל את התשואות, נפרדים ממנו גם השחקנים וגם הקהל.
5: אין ספק שהוא אחד מהצוות שניהל את המועדון הזה כמה וכמה שנים עם הרבה מאוד הצלחות. אין ספק שהצוות הזה שהיה פה, ובכלל מאז שבא גולדהר, נראה פה לאט לאט שהדברים הסתדרו לפי איך שהוא רוצה. הביא את האנשים שלו, בן מנספורד אחד מהם, שללא ספק באמת איש משכמו ומעלה, ואני יודע זאת משיחות עם אנשי מכבי.
6: אז הוא יפנה את מקום, מכבי תעבור איזשהו שינוי בעונה הבאה, מעניין לראות אם קני מילר, המאמן הסקוטי שהגיע כעוזר מאמן, ועכשיו הוא מאמן בגלל הסיפור של רוני דיילה שהתפטר עם הפרשה של ההטרדות המיניות לכאורה. אז כרגע מילר הוא המאמן הראשי, הוא על הקווים הסקוטי בין ה-46. לחיצות ידיים בין שתי הקבוצות, ואנחנו נהיה עם הרכבים יוסי שושני של המשחק הזה. מכבי פותחת עם אופק מליקה בין הקורות, בהגנה רוי רביבו, מוחמד עלי קמרה, טריס אסנטה וסגיב יחזקאל, בקישור איסוף סיסוקו, עידו שחר ודור פרץ הקפטן, אגב חוגג מחר יום הולדת 31, שיהיה במזל, אליו ורלה ואמיר סייטי הם השחקנים בכנפיים, סייד אבו פרחי השחקן בחוד.
5: טוב, זה הרכב הקלאסי כביכול של מכבי, אבל סגיב יחזקאל מגן, ואני רוצה להתעכב עליו בקטנה. סגיב יחזקאל מגן תוקף, מכבי אם רוצה ללכת לאליפות, תמיד קבוצה אלופה מתאפיין בשני מגינים תוקפים, בעיקר עם הקיצונים של האורק, הקישור, לא מי יודע מה. ולכן הם חייבים מגן כדוגמת סגיב יחזקאל, אחד שיכול לסחוף איתו את הקבוצה מהקו האחורי.
6: כן, רוב השנה הם לא הלכו על הפורמט הזה, ואולי זה גם מסביר את הפערים בין הצד הימני לשמאלי, שם נמצא רוי רביבו, מלך הבישולים של הליגה עם 13 בישולים. ביתר, ברק יצחקי מעלה את הרכב הקלאסי שלו גם כן, מיגל סילבה השוער, חוליה אחורית של ירדן כהן, לוקה גדרני, בריין קרבלי ורועי אלימלך שמחליף את אנטוי הפצוע, זיו בן שימול, ירין לוי ובוריס אינו במרכז הקישור, בכנפיים עומר אצילי וסמואל קלו, הקפטן, חלוץ החוד, מלך השערים של הקבוצה, ירדן שואה.
5: אז הוא שומר על ההרכב שלו, זה אומר שאין רוטציה, אין חילופים, אין שינויים, משום ש... זה...
6: מני טיים.
5: בדיוק, מני טיים, או סקנדל או קרנבל. ולכן הוא לא מוותר על ההרכב החזק שלו, גם אם שיחקו ביום שלישי, הוא חייב את הנקודות, הוא חייב את הניצחון, הוא חייב את שלושת הנקודות על מנת להצמד שוב לבאר שבע ולהשאיר את המאבק חי.
6: עכשיו הקהל מתעורר, שחקני ביתר בלבן כאמור, הולכים ומקבלים את העידוד מהצהובים שחורים ביציע, ביציעים 4-5, מהצד האחר, הנגדי, אוהדי מכבי תל אביב, מרים לחבורה שלהם, והמגרש פה יתמלא, אני מעריך כבר למעלה מ-22,000 אוהדים, נקבל את הנתון המדויק במחצית. מכבי תל אביב מול ביתר ירושלים, ישפוט את המשחק הזה גל ליבוביץ' עם העוזרים שלו רועי חסן וזאב פרנקל, שופטי עבר הערב הזה דניאל בר נתן ורפאל גבע, השופט הרביעי הוא עידן ליבה.
5: אם חשבנו שלא יתמלא אז אולי קצת טעינו, די מלא פה, וכשנכנסים לאצטדיון וכשנכנסים מתחיל המשחק אוטוטו, אז הקהל מתעורר ומתחיל לעודד, והאווירה כבר נהיית פה אש.
6: אגב, יכול להיות שפשוט היה קשה להיכנס, ראיתי את הבידוק בחוץ מטורף, חציצות, מסלולים יהודיים, הכל כדי שלא תהיה פה פירוטכניקה, אולי בינתיים זה עוד לא קרה, בוא נמתין לדקה שתסתיים הראשונה, נעדכן אם יש או אין, כמיטב המסורת המגונה לטעמנו, אבל אתה יודע, זה כבר מסורת.
5: השאלה אם לא רצו להכניס האנשים, האוהדים, או שלא הצליחו להכניס. ואם אתה שואל אותי, זה הדבר הראשון.
6: השופט ליבוביץ', בת תלבושת השחורה, מתכונן, גם השוערים משני הצדדים, בצד אחד מיגל סילבה, בת תלבושת הסגולה שלו, מתחת לקהל הביתרי, מהצד האחר אופק מליקה, בית ללבושת שחורה, הנה יצאנו לדרך. משחק מרכזי, ליגת ווינר מחזור 34, מכבי תל אביב מארדת ביתר ירושלים, כדור ראשון של מליקה, רץ קדימה לכיוון ההתקפה שלו, ועכשיו יורד על הרגל של סגיב יחזקאל, המגן הימני הערב הזה עבור מכבי תל אביב. כבש במשחק הקודם עבור מכבי, מכבי מגיע אחרי ניצחון מרשים 3-0 על מכבי חיפה, ביתר אחרי התיקו אחת מול הפועל באר שבע. חצי דקה במשחק, קמרה עם כדור ראשון קדימה, מעביר את הכדור נהדר, אבו פרחי לצד ימין, להתקפה מהירה של יחזקאל. עכשיו מחכה דור פרץ בעומק, יחזקאל מגביע את הכדור הרחבה, זה עובר את עידו שחר. נגיחה שמרחיקה את הכדור של אלי מלך מהרחבה, עדיין התקפה של אבו פרחי של מכבי, מנסה להגביע לרחבה, מועד תוך כדי ההגבהה מחליק, והכדור אצל ההגנה של ביתר ירושלים. דקה של משחק כמעט, 0-0, הזדמנות ראשונה של מכבי תל אביב, להפתיע את ההגנה של ביתר, הפעם זה לא צולח.
5: טוב, אנחנו רואים שביתר באו עם אנרגיות ממש בפתיחת המשחק, הם לוחצים גבוה, תוקפים את ההגנה, שלושת השחקנים הקדמיים, שואה, אצילי וקלו, לא נותנים לשחקני ההגנה של מכבי תל אביב להניע כדור, ונראה עד כמה יעמוד להם הכוח לכך.
6: דקה שנייה, 0-0, קרבלי קצת מסתבך עכשיו מול הלחץ של אבו פרחי, מעיף את הכדור קדימה, מצליח להשאיר את זה בגבולות המשחק, אבל זה מגיע לחלק האחורי של מכבי תל אביב. קמרה לקו השמאלי לרביבו, רביבו עם מסירה טובה לאבו פחי, אבו פחי עושה הרבה תנועה מעמדת החלוץ אחורה להשתתף בהנעת הכדור בקו מחצית המגרש. עכשיו עבירה על שחקן הכנף השמאלית של מכבי תל אביב, זהו אליו ורלה, שחקן נבחרת כברדה שנפגוש אותה במונדיאל, המונדיאל ששודר בכאן ובחינם. ורלה מקווה ומצפה להיות בסגל הסופי של כברדה, ובינתיים הקהל של מכבי בתצוגת תכלית שימו אותו. גם הקהל של ביתר מעודד, אווירה פנטסטית בבלומפילד, כאשר עכשיו איבוד הכדור של יחזקאל בחלק המגרש שלו, וביתר מנסה לצאת קדימה, יש עבירה על שחקן בלבן, שחקן ביתרי, כדור מן הדשא עבור החבורה של ברק יצחקי. דקה שלישית, 0-0, יצחקי בא תלבושת השחורה באזור הטכני שלו, קני מילר, המאמן הסקוטי של מכבי תל אביב, גם הוא עומד שלוב ידיים באזור הטכני שלו. אגב, בסקוטלנד היום הייתה דרמה גדולה, סלטיק זכתה באליפות, שוב זכתה באליפות, חמישית ברציפות, עם ניצחון על הארץ במשחק העונה. הארץ קיבלה לזכות באליפות בראשונה מאז 1960, בסוף סלטיק עשתה זאת עם הניצחון 3-1.
5: כן, אבל סלטיק ידועה כקבוצה החזקה ביותר שם.
6: כדור חופשי לתוך הרחבה של מכבי תל אביב, ההחגה של קמרה לא מספיק טובה, זה על קו 16 מטרים, מנסה להחדיר את זה חזרה לתוך הרחבה שם אלי מלך, לא מצליח, ועכשיו ורלה יוצא למתפרצת בכנף שמאל עבור מכבי תל אביב, עובר שני שחקנים בצורה יפה, קולט ירין לוי, מנסה להחליף צד לסעיטי שיסתער קדימה, אבל הכדור פוגע ברגל ביתרית ויוצא החוצה.
5: עשה פעולה טובה, אבל איחו ברצון שלו למסור. צעד אחד לפני הוא היה מוסר, ורלה הולך, סעיטי הולך עד השאר, אבל הוא איחר משהו והוא נחסם.
6: דקה רביעית בבלומפילד, 0-0, ביתר לחוצה, היא חייבת היום את 3 הנקודות, להידבק להפועל באר שבע, שניצחה אמש כאן בבלומפילד 2-0 את הפועל תל אביב. שני שערים במחצית השנייה של דוד זאדה וגנח. הכדור אצל מכבי תל אביב, הצהובים, עכשיו עם כדור עומק לכיוון שחר, עידו שחר שעשה התקדמות עצומה בעונה הזאת, 13 שערים עברו מכבי תל אביב, הכדור עכשיו אצל ורלה, מטרה טובה. ורלה מסובב כדור, זה פוגע ברגל של קרבאלי ומורחק. אינו טעה ואפשר למכבי תל אביב, מצב טוב. עכשיו מקבל רביבו, מלך המבשלים של הליגה, 13 בישולים. מועד על הקרקע, אבל הכדור אצל ורלה, לא מצליח לנצח את קרבאלי ואת אינו במאבק. אינו לוקח את הכדור, ועכשיו שוע יוצא קדימה. פס נהדר עכשיו לעומק להצילי, להצילי אין את המהירות, וקמרה גולש לכדור, לוקח לו את הכדור. וזה יהיה כדור של מכבי תל אביב, אחרי נגיעה של אצילי, כדור של השוער מליקה.
5: כן, הכדור היה חזק מדי של שוע לאצילי, אצילי איבד קצת מהמהירות שלו, זה לא מה שהיה פעם, הוא היה הרבה יותר מהיר, אבל בוא נראה איך מבחינת השחקנים, האמונה במשחק הזה, הם באו בהרבה אנרגיות אמנם, אבל האם יש להם אמונה ככל שיעברו הדקות, במחשבה שהם יכולים להציל את העונה, לנצח את המשחק הזה ולהיצמד שוב לבאר שבע.
6: בסוף לפחות במובן של להיצמד זה תלוי בהם, אם הם מנצחים פה הם שוב 2 נקודות בלבד מבאר שבע, כשנותרו 2 מחזורים לסיום העונה. כדור עומק נהדר סוף של ורלה לצד השמאלי לתנועה לחסונית של אבו פחי, כבר קרוב מאוד לרחבה, מנסה להטל בסיסוקו בקרבאלי, הכדור עכשיו הולך לצד השני, פרץ מקבל 20 מטרים, מניף את השמאלית, פוגע בהגנה, זה נהדף לביתר לכיוון הצילי, שואה לא מצליח להגיע כי קמרה נמצא שם. עוד ניסיון של פרץ להגיע, גם זה לא צולח, והכדור שוב אצל הלבנים של יצחקי במרכז השדה, עבירה על קלו. שמע, קרה משהו לקלו, קלו מתפתל מכאבים, אולי דרכו עליו, אולי קרה לו משהו בברך, תכף נראה. זה נראה כמו פציעה חמורה, למרות שלא היה נראה שהוא נפגע משחקן יריב.
5: הוא תופס את הפנים,
6: לא יודע, משהו לא פרופורציונלי למהלך שראינו.
5: חד משמעית, אתה צודק, מעניין מאוד.
6: דקה שישית, 0-0, קלו שרוע ליד מרכז המגרש, לתוך חלק המגרש של ביתר ירושלים, ליד עיגול האמצע, ממש בקצה שלו. עכשיו הוא קצת מתאושש, אולי נחת לא טוב על הרגל, אולי תנועה לא טובה, תכף ננסה להבין. על כל פנים, המשחק הרגע לא משוחק. ממתינים עם השופט לייבוביץ', אולי גם לקבל איזשהו איתות, לייבוביץ', ממחת עבר. מה, יוסי, מה ראית בהילוך החוזר?
5: דריכה קשה מאוד, דריכה קשה מאוד של סגיב יחזקאל.
6: כלומר, הוא גירד את העקב של...
5: הוא סובב לו את הקרסול, דריכה תוך כדי סיבוב הקרסול.
6: עכשיו צהוב, ור לא יכול להתערב, זה רק אם עבר חושב שזה אדום, ועבר לא חושב שזה אדום, ממשיכים לשחק. אין אדום, ראינו אתמול בבלומפילד כאן אדום מוקדם, צהוב שני למעשה לקרייב מהפועל תל אביב בדקה ה-30.
5: חסר אחריות לפי דעתי.
6: כן, די חיסל את הסיכויים של הפועל תל אביב במשחק הזה.
5: תפיסת חולצה במרכז שדה, צהוב שני לקבל,
6: רגע, עכשיו חטיפת כדור של מכבי תל אביב, דור פרץ חוטף, ורלה לא מגיע, ביתר נחלצת זמנית, שוב סיסוקו, מכבי תוקפנית מאוד בפתיחה, ורלה מקבל על הפינה של הרחבה משמאל, בדרך נמצא אלי מלך ומרחיק, דקה שביעית 0-0, מכבי נראית כרגע תוקפנית יותר, והנה גם עוד כדור שמגיע לעידו שחר, הג'ינג'י נותן שמאלה לברלה, ורלה לעומק לאבו פרחי ברחבה, מיישר כדור, מצב לשער, הצלה גדולה, הצלה גדולה של ירדן כהן לכדור הרוחב של אבו פרחי, סעיתי רק חיכה לבעוט את זה מ-4 מטר פנימה, אבל גלש טוב ירדן כהן והרחיק לקרן.
5: אז אם אנחנו אמרנו שבמפגשים ביניהן מכבי לא נראה טוב, היום היא פותחת המשחק עם אנרגיות יוצאות מן הכלל, שליטה מוחלטת במשחק. ביתר מנסה להגיב אבל לא מצליחה, אבו פרחי מצוין, בא לקבל כל הזמן כדורים,
6: כל הזמן.
5: מטריד מאוד את ההגנה שלא יודעת מאיזה כיוון הוא יבוא להם, כדור רוחב מצוין, ומזל שירדן כהן היה, כן, ללא ספק.
6: דקה שמינית, 0-0, כדור קרן ראשון במשחק, זה יהיה מימין עבור החבורה של קני מילר של מכבי תל אביב, בצהוב כחול, הנה הכדור עולה בסיבוב מרביבו, מנסה להגיע כמרה, מגיע ההגנה ומרחיקה לכדור חוץ מהצד האחר, מהצד השמאלי. מכבי שולחת את כל השחקנים שלה לחלק המגרש של ביתר, עכשיו זה יהיה כדור חוץ שעם ידיים ארוכות של רביבו יכול להיות להפוך למשהו כמו קרן.
5: אז רביבו מימין, רביבו משמאל, ובסוף הוא גם יבשל איזה גול כפי שהוא עושה במרבית ש...
6: אולי בעונת הפרידה שלו אפילו מכבי תל אביב, כי הוא שווה אירופה. הבחורצ'יק הזה, הבן של חיים הגדול, הוא שחקן, מעמדת המגן השמאלי, מייצר גם מספרים וגם איכויות למכבי תל אביב. הנה עם הידיים הארוכות לתוך הרחבה לכיוון קמרה, יוצא סילבה ומאגרף את זה ליד דגל הקרן, זאת תהיה, זה יהיה שוב כדור חוץ, עכשיו יותר צמוד לדגל הקרן השמאלי עבור רוי רביבו.
5: ילד מאוד מוכשר, שחקן מצוין, ואבא שלו היה באמת עילוי.
6: עם קצת מזל הוא יגיע למחוזות של אבא שלו מבחינת הליגות.
5: הוא יכול להגיע, כן, הוא יכול להגיע.
6: חיים היה בסלטה ויגו, היה כמובן גם בטורקיה בקבוצות הפאר. עכשיו רוי, שאיתו לא הצעה מקופנהגן, נורא הצעה ללכת, לטעמי עשו לו טובה, לא הלך לקופנהגן, למרות שהם משחקים בליגת האלופות. בינתיים בוא נחזור למה שקורה על הדשא, זה בתוך הרחבה עם כדור החוץ של רביבו. מנסה שם לאתר חרך, אסנטה ליוות לשער, אבל זה נעדף. המגן הוא היום הבלם ההולנדי, לא מצליח לנתב את הכדור לשער, ובסוף גם יש עבירה ברחבה לזכות ביתר ירושלים. דקה תשיעית, 0-0, נכנסים לדקה העשירית.
5: אבל אסנטה, אתה עם הגב לשער 10 מטרים, עידו שחר עומד מולך, תוציא כדור אחור, תן לו לבעוט עם הפנים, אתה בועט עם הגב. אבל שוב, אני אומר, ביתר, אתה יודע, לפעמים אתה עולה עם אנרגיות, אתה מנסה, אתה רוצה, אבל הגוף לא נשמע לרצון שלך, הרגליים כבדות, הפעולות לא יוצאות טוב, וזה כרגע מה שקורה עם ביתר.
6: הכדור מאחור אצל גדרני, הבלם הגיאורגי המצטיין שטעה במשחק הקודם, טעות קשה שגרמה לשוויון של קנגווה, אבל עכשיו מסירה טובה שלו ויוצא קדימה זיו בן שמעון, נותן לקלו, התושש מהפציעה קודם קלו, מול 3 שחקנים מנסה עכשיו לנער אותם, לא יכול לעבור 3 שחקנים, מאבד את הכדור בכנף השמאלית, וחזקל יוצא מהצד הימני של מכבי תל אביב ביציאה נהדרת למרכז המגרש, כדור טוב לברלה, רוחב של ברלה יכול להגיע לפרץ, אבל ברלה נכנס לרחבה, עכשיו מגיעה ביתה שחומקת ליד העמוד, מצד לצד, מצד שמאל לצד ימין, הכדור גם נוגע ב ביתר ירושלים בשחקן ביתרי, זאת תהיה שוב קרן מימין, מהלך נהדר של יחזקאל ביציאה קדימה, הזכרת אותה, יציאות שלו ואת התוקפנות שלו, ועכשיו הוא מוסר טוב לברלה שנכנס טוב לרחבה ומוציא קרן.
5: ואתה יכול לעשות זאת כשהקבוצה שלך תוקפת, כשהקבוצה שלך שולטת, כשמרכז השדה בריא וטוב, אז אין לך את הפחד הזה לצאת, והוא יוצא, וכשהוא יוצא, הוא יוצא כל כך טוב ומסוכן, תמיד לאזורים המסוכנים. ורלה, תוציא כדור רוחב, והיו 2-3 שחקנים.
6: שוב סעיתי חיכה שם גם דור פרץ. דקה 11, קרן שנייה למכבי תל אביב, רביבו מרים את הידיים, ומיד יגביע מימין, מסובב לרחבה, מאגרף את הכדור מקו 5 המטרים שלו, סילבה, הוא גם נפגע תוך כדי המהלך הזה, עכשיו הוא שרוע על הקרקע, ההתקפה של ביתר מתחדשת, וביתר עכשיו רואה שהשוער סילבה פצוע, יותר נכון השופט המרכזי ליבוביץ' רואה את זה ועוצר, לא משחקים כששוער שרוע על הקרקע פצוע, הולך לבדוק מה איתו בתוך תיבת החמש. אנחנו נכנסים לדקה 12 ללא שערים, כאמור במשחק המוקדם בפלייאוף העליון, 1-1 בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, כאן בבלומפילד אתמול הפועל באר שבע ניצחה 2-0 את הפועל תל אביב. בפלייאוף התחתון יש עוד מחזור אחד לשחק, אבל שתי היורדות הוכרעו, אלה בני ריינה ומועדון ספורט אשדוד.
5: תראה, מכבי באו אחרי ניצחון על מכבי חיפה 3-0, מחצית ראשונה יוצאת מן הכלל שלהם, והם ממשיכים באותו מומנטום של הגנה תוקפנית או התקפה קדמית, כל הזמן קדימה, כל הזמן רצים עם הרבה שחקנים, ואתה רואה כל פעם שהכדור באגף, אתה רואה כל פעם שהכדור באגף, אז השחקנים מצטרפים, הרבה שחקנים מצטרפים, והם מאוד מאוד מסוכנים.
6: אנחנו בדקה 12, ללא שערים עדיין, אבל משחק קצבי טוב, בעיקר של מכבי תל אביב. גדרני מקבל מאחור, הבלם השמאלי של בית"ר ירושלים במערך, קרבאלי הימני, עכשיו קרבאלי מעביר טוב שמאלה לירדן כהן. המגן השמאלי שעשה השנה התקדמות אדירה עד לסגל נבחרת ישראל. אצילי מוריד את הכדור של ירדן כהן בנגיעה. הכדור של אלי מלך, המגן הימני, בניסיון להחדיר אותו לחוות תועה, אבל עכשיו טעות של ההגנה, ואיתה הצלה גדולה של מליקה משועה. שועה ממרחק של 10 מטר, מטווח ברגל ימין לצד שמאל, מליקה מגיב טוב באינסטינקט ועודף. ההתקפה של ביתר נמשכת. ירדן כהן, אינו, 25 מטר מהשער קו ישיר. שועה מנסה לכדרר מול עידו שחר ותועה, מאפשר מתפרצת עכשיו של אבו פחי. כדור עומק לפרץ שרץ מקו מחצית המגרש, יש לו הצטרפות גם של שחר, רואה אותו עידו שחר חודר לרחבה, זה צריך להיות הראשון של מכבי תל אביב, בורח לו, יוצא לאזור 12 מטרים סילבה ויורד לכדור בשתי ידיים, לקח את המקדמה הזאת של עידו שחר שקיבל מסירה נהדרת מפרץ. זה היה יכול להיות בהחלט הראשון של מכבי תל אביב. עוד מעט נשלים, כי עכשיו זה מהצד השני. זוהי ביתה ירושלים שרצה קדימה, דקה 13, יופי של קצב. הכדור עכשיו ברחבה של מכבי תל אביב מצד שמאל, בן שימול מחזיר אחורה לירין לוי, שמאלה לירדן כהן, מרחבה לרחבה, ירדן כהן עכשיו מגביע עמוק לטבעת החמש, קולט את הכדור בשתי ידיים, אופק מליקה.
5: כמה טוב לנו האוהדים, כמה טוב לנו לראות החמצה בצד אחד ותוך אולי דקה החמצה בצד השני. אבל איזה טעות של סיסוקו, אתה מנסה להניע כדור בתוך הרחבה ואתה מוסר מהצד לאמצע לבלמים.
6: החמצה, אבל בוא נדבר על החמצה גדולה של עידו שחר בנגיעה, אבל נכון. אין זמן לנשום, כי עכשיו רץ אבו פחי מצד שמאל, יש לו את פרץ, יש לו את צעיתי, מה עושה אבו פחי? חותך למרכז, עטיה אחת, מסירה לעידו שחר 20 מטר, בועט חלש למרכז, יורד סילבה וקולט בשתי ידיים.
5: צעיתי כועס, צעיתי כועס, כי הוא כל הזמן לבד ולא מוצאים אותו, כל הזמן הוא לבד. עכשיו החמצה של עידו שחר, התקפה יוצאת מן הכלל, התקפת מעבר שביתר לא הייתה מוכנה בכלל, הייתה ריקה, דלילה בהגנה. דור פרץ מצא את שחר, שחר שחתך את שחקן ההגנה ונכנס לפניו, ניסה לבוא אל מול השוער, אבל הכדור היה ארוך מדי ונתן לסילבה את האפשרות לצאת ולקטוף את ההתקפה המאוד מסוכנת של מכבי.
6: דקה 15:00 בבלומפילד, מכבי תל אביב ביתר ירושלים, משחק סופר קריטי לביתר, היא צריכה את הניצחון, בינתיים מכבי הדומיננטית, היא רוצה את הניצחון לעיני הקהל הביתי שלה, מהמקום השלישי, אמנם בלי אפשרויות להגיע למאבק האליפות, אבל כן עם אפשרויות לנצח משחק ראשון מול ביתר ירושלים העונה. מקבל את הכדור עכשיו ירדן שועה, עבירה נעברת עליו 25 מטר מהשאר, קצת אלכסונית, עבירה די טיפשית של סיסוקו, שוב טעות של סיסוקו, מייצר מצב חופשי, ואנחנו יודעים היטב שבמצבים חופשיים ירדן שועה מסדר דברים מעניינים לביתר ירושלים, גם אצילי יכול לעשות זאת.
5: כן, כשיש להם נוקחים כל כך טובים, אז מספיק שתכניס את הכדור לאזורים המסוכנים שההגנה והשוער לא יכולים להגיב, ושחקני ההתקפה, במקרה הזה שני בלמים אמנם, אבל הם שחקני התקפה לכל דבר בכדורים החופשים האלה, יכולים לייצר משהו.
6: אנחנו בדקה 16, ירדן שועה ליד הכדור, נותן כדור מהיר עכשיו לצד שמאל, הוא הפתיע גם את המגן שלו, אבל בכל זאת יש ניסיון לחדור לרחבה. ירין לוי, האיש אפילו לא הבין את התרגיל של שועה, אבל בכל זאת חדר משמאל לרחבה, מוציא קרן. קרן לביתר ירושלים, שועה רצה לשחק מהר, ויתר על ההגבה, אולי טעה. אני חושב שההגבה הייתה משרתת אותו טוב יותר.
5: כן, אבל בהחלט, אבל כששועה עם הכדור, לא משנה אם כדור נע או כדור נייח, אתה חייב להיות מוכן לכל דבר.
6: ברגל ימין צד שמאל, ירדן שועה יגביע כדור סגור לתוך השחקנים הלבנים המסתערים לרחבה. כדור מסובב טוב, מליקה מאגרף אותו הצידה, כך שאין אפשרות לשחקנים להגיע, ועכשיו פרץ מרחיק על הרגל של אלי מלך, וזה כדור של השוער מליקה, כדור מנקודת החמש. דקה 16, 0-0, אבל אנחנו נהנים.
5: ואם נדבר על ההזדמנות של שועה, לשועה לא מתאים להחמיץ מצב כזה מ-7-8 מטרים מול שוער, ועד חזק, טבעת חזק שטוח למטה לפינה הרחוקה, מליקה לא יכל להגיב לכדור כזה.
6: בינתיים ביתר חוטפת כדור עם לחץ גבוה, כדור ברחבה של מכבי תל אביב, מקבל את הכדור קלו, שוב מול שלושה שחקנים מוקף, ושוב הוא מאבד את הכדור תחת הלחץ, והסנטה מחיק אותו קדימה. אבו פאחי מנסה לצוט טעות של גדרני, גדרני עם רגל ימין מחזיר את הכדור הביתה לשוער שלו, האיש בתלבושת סגולה, זהו סילבה, השוער הפורטוגלי הוותיק.
5: אבל אפשר להגיד שביתר התעוררה משהו מההזדמנות שהייתה לה, קצת מניע כדור, אבל תראה מה המאמן נתן הוראה, המאמן של מכבי. שים לב, כל פעם שהכדור אצל ביתר, שני הקשרים, פרץ ושחר, עומדים על אינו ועל ירין לוי, לא נותנים להם לקבל ולפתח, לקבל כדור ולפתח את ההתקפה. ולכן ביתר מתקשה. הכדור אצל הבלמים ואין להם מה לעשות עם הכדור.
6: הזכרת את מילר, היה חלוץ מחונן, סקוטי, נבחרת סקוטלנד, שיחק גם ברנג'רס וגם בסלטיק שזכתה היום באליפות בעבר, זה גם לא טריוויאלי, פרוטסטנטים, קתולים, אתם יודעים, יש מאבק גדול, אבל קני מילר לקח אותו בזמנו די להיות העוזר שלו, ועכשיו הוא המאמן הראשי תחת הנסיבות. בינתיים עבירה בחלק המגרש של מכבי תל אביב.
5: אז הוא מבין דבר או שתיים בכדורגל,
6: כן,
5: ואתה יודע, מאז שהוא קיבל אותה הם נראים קצת יותר טוב. הם נראים יותר טוב ומפקיעים, ולחשוב אבל על העונה של מכבי, בלי שני הקשרים, שחר ופרץ, מה היה קורה להם? זאת אומרת, תפסו עונה מטורפת שניהם.
6: ביחד 29 שערים.
5: מבחינת הפקעת שערים, אתה מבין, עונה מטורפת, אני לא יודע אם יחזרו על עונה כזו.
6: אבל זה לא עזר להם להתמודד באליפות, זה אולי יעזור להם להביא גביע, יש להם את הפועל באר שבע ב-26 במאי. בטדי, עוד משחק שנעביר לכם בשידור השיר בכאן חדשות ברשת ב'. עכשיו אנחנו עם אצילי, ביתה חופשית ברגל שמאל בחלק המגרש של מכבי תל אביב, צד ימין, אצילי עם רגל שמאל ירביע לאזור המסוכן, השחקנים בערך בקו 20 המטרים, גם המגנים גם התוקפים, ליבוביץ' מסמן לא לגעת אחד בשני, מנסים שחקני ביתר לא להיכנס לנבדל מוקדם להגבה הזו של אצילי לאזור המסוכן. על קו 5 המטרים עומד האיש בתלבושת השחורה, זהו מליקה עם הכפפות הלבנות, שרואה עכשיו את הכדור חולף על פני כולם וקופץ על הקרקע קצת לפניו, יורד לידיים, הוא היה מוכן, פרס את הידיים וקלט את הכדור.
5: כן, הכדור על פניו נראה קל מאוד לשוער, אבל
6: רגע, כדור עומק עם חור גדול שנאלץ סילבה לחסות עם הראש, יוצא מהרחבה ומחיק כדור, אבל הייתה גם עמדת נבדל בסופו של דבר, הדגל עולה מאוחר, אבל אלה הן הנחיות רק אחרי שהמהלך מסתיים. ההגנה של ביתר נראית שייקי, נראית קצת, איך נאמר, לא יציבה בדקות הראשונות.
5: כי מצד אחד הם רוצים להמר על ניצחון במשחק הזה, מצד שני הקישור לא עוזר להם לחלוטין, לא בהנעת כדור ולא במשחק ההגנה, ולכן מאוד קשה להם.
6: אצילי מוריד את הכדור יפה לבן שימול שמאבד אותו, טוען לעבירה אין שריקה, ועכשיו סיסוקו, השחקן מנבחרת מלי, מעביר את הכדור, מקבל הסנטה ההולנדי, ימינה ליחזקאל, בא לקבל סאיטי, יחזקאל חותך למרכז, מחזיר אחורה שוב לחלק המגרש שלו לאסנטה בצד הימני. הסנטה מתקדם, יש לו שטח שהוא לא באמת שומר עליו, הכדור מצד לצד, מהסנטה מימין, ישר לרגל של ורלה משמאל. ורלה במשחק טוב, פותח את המשחק טוב, נותן עכשיו את הכדור לרביבו, רביבו מנסה להגבל הרחבה, לא מצליח, אבל נוגח את הכדור שוב לכיוון הסנטה, הסנטה סוחט עבירה, ויש שריקה, היה יכול להיות גם יתרון, זה מה שאומר רביבו, למה לא נתת לי את היתרון, הייתי יכול לרוץ לרחבה, אבל ליבוביץ' שרק, וברגע שהוא שרק, יש עבירה משמאל, לא בטוח שזה רע למכבי תל אביב.
5: כן, בכל מקרה אתה מעלה את כל הנוקחים הטובים שלך, אתה מכניס כדור לאזורים המסוכנים ברחבה, הכל יכול להתפתח ממצב כזה, אבל עדיין, למה אתה שורק? כדור בהתקפה.
6: נראה לי שהוא התחייב לשריקה, אחרי זה כבר אי אפשר להחזיר, אתה יודע.
5: לא, ברגע שאתה מתחייב אז אין מה לעשות, אבל רביבו עם הכדור אחד על אחד באגף, אתה מבין, אם הוא נכנס לרחבה, כבר אי אפשר לגוע בו, וזה עוד בישול של רביבו. תחכה שנייה עם השריקה, ליבוביץ', אל תמהר, תן למשחק לרוץ, תנו למשחק לרוץ, שופטים.
6: דקה 21, 0-0, ליד הכדור מתקסים מצא גם רביבו ברגל שמאל, גם עידו שחר ברגל ימין. רק שחקן אחד בחומה כדי להסתיר את הפינה הקרובה, זהו זיו בן שימול, 9 מטרים מהכדור, עם הנעליים הכתומות, מנסה להפריע. שחר מבטר, רביבו ברגל שמאל, היא סובב את הכדור, מי נוגח? שניים מנסים, הסנטה הוא זה שנוגח האחרון, לא, פרץ, האיש שנוגח האחרון, ונוגח החוץ הרחוק מהשאר.
5: הוא בא מוקדם מדי לכדור פרץ, ולכן הוא, אתה יודע, נגח עם חצי תפנית לשאר ולא עם הפנים.
6: מכבי שוב עם הכדור, ביתר ממהרת לאבד כדורים, עכשיו גם פרץ מאבד את הכדור עבור מכבי תל אביב, יאפשר התקפה מתפרצת לביתר. הקפצה של בן שימול לכיוון קלו שמסתר להרחבה, עם המהירות, מכסה אותו נהדר הסנטה, ומוריד את הכדור השוער שלו מליקה, קלו גם מבצע עבירה, ויש טרשטוק עכשיו בין השניים, קלו והסנטה. הסנטה כבר היה לו טרשטוק באחרונה עם אליניב ברדה.
5: נכון, אבל זה נראה לי משהו באמת לא ספורטיבי של קלו. זה יכל להיגמר בכרטיס, אני לא יודע איזה.
6: מה, התפיסה הזאת מאחורה?
5: לא, בעיטה מאחורה. בעיטה מאחורה לא קשורה למהלך. הכדור כבר היה בידיים של מליקה.
6: דקה 22, העניין הזה מאחורינו, השופט הרגיע את העניינים לייבוביץ' ואנחנו עם טייקו 0 וכדור שהולך שמאלה לרביבו. מחליק את הכדור יפה, על כמחצית המגרש מקבל ורלה. עכשיו רביבו שוב עם הכדור הפעם פחות טוב לכיוון אבו פרחי שמנסה לצוד את הכדור הזה, אבל גדרני כיסה אותו. סילבה מעיף את הכדור לאזור כמחצית המגרש. עכשיו הצילי מתמודד בגובה אבל מנצח אותו רביבו, ששרוע עכשיו עם יד על הגב, כואב לו הגב, ועכשיו נשרקת עבירה על רביבו. היה יתרון הפעם, רביבו עדיין שרו על הקרקע, קיבל את היתרון במהלך, וברגע שבתחת ואת הכדור, השריקה הגיעה.
5: כן, זה נקרא יתרון שלא מומש. ברגע שהוא לא ממומש, אין בעיה, תשרוק, זה בסדר גמור. אבל אם אתה נותן, תן למשחק להימשך, תן למשחק, אנחנו רוצים לראות קצב. המשחק הוא בקצב מצוין, אנחנו ב-22 דקות שחלפו להן, והמשחק הוא בקצב מצד לצד, מניעים כדור, יוצאים להתקפות, ולכן אל תעצור אותו.
6: אסנטה עכשיו עם עוד כדור מצד לצד, יפה מאוד לברלה, ברלה רץ לתוך הרחבה משמאל, עדיין מחוץ עלה, מקבל את הכדור, חותך לאמצע, מהלך אופייני, ברלה בועט, כדור פוגע בקרבלי. למזלה של ביתר, זה כדור שלח למסגרת, שטוח, קרבלי בדרך, הצליח לירט אותו, קלו מנסה לצאת למתפרצת ולא מצליח, ביתר עובדת עצות בינתיים במתפרצות הרגילות שלה שבדרך כלל עובדות, היום פחות. מכבי מסתערת על כל כדור, כאילו זה משחק שקובע על האליפות, וזה יפה לראות את מכבי באנרגיות כאלה.
5: ותראה איפה סגיב יחזקאל נמצא, באגף השמאלי על קו שמאל, על קו האורך.
6: המגן הימני.
5: בדיוק, עשה חסימה לקלו, נכנס איתו לאמצע, והמשיך איתו כל הדרך, כפי שצריך מגן לעשות. אתה יודע, מה שאמרת נכון, מכבי באים באמת במשחק שאמרנו בהתחלה, לשחק על הכבוד, הכבוד מה שנקרא, הכבוד האבוד מהמשחקים במפגשים ביניהם.
6: ה-6-2, התבוסה כאן בבלומפילד, ה-4-2 בטדי, מכבי לא מורגלת בעניינים הללו, היא רוצה היום לתת תצוגה. אבל ביתר עכשיו עם הכדור, הלבנים של יצחקי בחלק המגרש של מכבי תל אביב. זה דקה 24 בבלומפילד, 0-0, הכדור עכשיו, כדור אצל ירדן שואה. מנסה להטות את השחקן שומר עליו, זהו סייטי. מחזיר את הכדור לדאבל פאס, קצת מסתבך, וגם סייטי יודע לעשות הגנה, חוטף את הכדור ויכול להריץ מתפרצת של מכבי. עידו שחר מקבל. ביתר חשופה, ורלה מקבל משמאל, רץ עכשיו על אלי מלך, מנסה לעבור אותו שוב למרכז, מצרף את רביבו משמאל, רביבו עם הרבה זמן לבחור הגבעה טובה, הוא מגביה את הכדור לרחבה, זה לא מגיע לפרץ, נעדף לברלה, ורלה לא משתלט, ועכשיו המשחק נעצר, נעצר בשל פגיעת ראש לטעמו של השופט לייבוביץ', כאשר שרוע על הדשא בחלק המגרש של מכבי תל אביב, זהו שחקן ביתר בן שימול נדמה לי, לא, זה לא בן שימול, מי זה שם שוכב? בכל מקרה זה כרטיס צהוב לקמרה, כנראה הייתה עבירה גסה של קמרה.
5: זה נראה הצילי.
6: כן, נראה לי שהצילי שוכב שם, את הפציעה. הוא גם מסמן שהוא רוצה טיפול.
5: כן, כן, משהו שם קרה לו.
6: קמרה קיבל כרטיס צהוב, כלומר היה שם משהו אגרסיבי מבחינת קמרה, אבל היה יתרון גם לביתר שלא מומש בסוף והמשיכו הלאה.
5: תראה, מכבי חייבים להבין, שחקני ההגנה, ברגע שהם, סליחה, ביתר, שחקני ההגנה חייבים להבין שברגע שהם לא משתתפים במשחק ההתקפה, הם חייבים לשמור את שחקני ההתקפה של מכבי שנותרים בחלק הקדמי. הם חייבים לשמור כדי באמת לראות איך הם לא נותנים למכבי לצאת להתקפות מעבר, כי מכבי עושים את זה פעם אחר פעם, ומתישהו זה ייגמר בשעה.
6: אנחנו ממתינים לראות את ההתאוששות של עומר אצילי שנפל על הקרקע, לא ראינו מדוע, אבל קמרה קיבל צהוב, כך שהשופט המרכזי לייבוביץ' כן ראה משהו. כמובן שאם זה משהו חריג, גם אפשר לתקן אותו לכרטיס אדום, אם וכאשר מערכת עבר יכולה להיכנס לפעולה. אנחנו בדקה 26, השחקנים ניצלו את ההזדמנות לשתות קצת מים. אגב, שתייה, אלה פחות או יותר הדקות שבהם במונדיאל תהיה הפסקה קבועה, דקה 22-23, ובאמצע המחצית השנייה גם כן, בלי קשר למזג האוויר. גם עניין של מים, אבל בעיקר עניין של לעשות הפסקה לפרסומות, להכניס קצת כסף, אתה יודע. זה יהיה משחק של 4 רבעים, זה קצת ישנה את האופי של המשחק, יעריך אותו.
5: טוב, האמריקאים תמיד חייבים להיות שונים. בכל דבר וגם בעניין הזה.
6: הם מנהלים את השואו ביזנס בעניין הזה. בכל מקרה, כדור חופשי נשרק בסופו של דבר לטובת אצילי, וכבר יוצא לדרך עם שואה.
5: קמרה עושה רושם בא לאצילי ודי ביקש מעין התנצלות מסוימת.
6: בוא נהיה מהתקפה של ביתר של בן שימול. אצילי בינתיים מתאושש, כבר נמצא ברחבה, מחכה למסירה לתוך הרחבה. בן שימול באגף ימין, מנסה לעבור את עידו שחר. זה לא פשוט, עידו שחר לוחץ אותו לאחור, זה חוזר לירדן כהן בתוך עיגול האמצע. עכשיו קרבאלי מנסה להחליף צעד משמאל לימין, הכדור נוחת על הראש של אלימלך, מחליק אותו להצילי על הפינה של הרחבה, מסובב לתוך הרחבה, זה לא יצא לו טוב, לא התלבש על הרגל כמו שאומרים, החליק לתוך הרחבה ויצא החוצה.
5: זה בזמן לחץ, כאשר אתה לחוץ והרגליים לא נשמעות וקצת כבדות, אז הביתה יוצאת דרדלה. ביתה כזו של הצילי נדבקת לחיבורים וזה 1-0. לביתר חסר בן שימול, בן שימול חסר להם בכניסות עומק שלו, שהוא די מערר את ההגנות היריבות וגורם להן לא להבין מאיפה בא השחקן ואולי לפנות שחקנים אחרים.
6: אפרופו חסר, אפרופו חסר יוסי, לפני המשחק קיבלנו הודעה שבליץ' הסרבי של מכבי במרכז הקישור נהדר היום מהסגל מסיבות אישיות. עכשיו אני לא יודע מה הסיבות האישיות, אבל הוא כל השנה נהדר מסיבות כאלה ואחרות, בעיקר פציעות, ויהיה מעניין לראות אם מכבי בסיטואציה הזאת בכלל תחשוב להאריך איתו את החוזה, כי היא פחות נהנית ממנו.
5: זה, אתה יודע, זה ממש מדהים.
6: ואגב, הוא היה חביב האוהדים בתחילת העונה, הנהדר.
5: זהו, זה פשוט מדהים. שחקנים, אתה יודע, יש להם את המצב הזה שאתה חביב הקהל, חביב הזה, ואתה מקבל את הביטחון, ועושה דברים, יוצאים מן הכלל לטוב את הקבוצה שלך, והנה פתאום, אתה יודע, איבד ביטחון, נהיה קצת פצוע, קצת לא טוב, וואה, זה
6: שלך. רגע, בסירה האחורה שקרבאלי, מלחיצה את סילבה, אבל הוא מעיף את הכדור כדי לא להסתבך עם סאיטי שיסתער לכיוונו.
5: ואז פתאום, אתה יודע, סיבות אישיות, סיבות כאלה וסיבות אחרות, והשחקן בכלל לא נמצא פה.
6: כדור עומק להצילי, שובר את מלכות את הנבדל, אבל נותן לכדור לחלוף על פניו, לא הייתה עמדת נבדל לכדור עומק להצילי, אבל מליקה הרני יוצא לקו כמעט 16 מטרים, וכותף את הכדור הזה לפני שהצילי, שלא השתלט עליו טוב, מצליח בכל זאת להגיע לכדור.
5: הוא היה חייב לעצור את הכדור, חייב.
6: עדיין לא נגמר, אינו, יכול לבעוט ב-20 מטר. מחפש את הביתה, הצולה גדולה של מליקה, איזו התופפות.
5: וואו.
6: זה הלך לחיבורים. הכדור עדיין ברחבה, ביתר עם עוד הזדמנות, עכשיו זה מחולץ. איזו ביתה נהדרת שמליקה מתעופף ועוצר מאינו. אינו בעד ברגל שמאל, כדור אדיר לחיבורים הימניים. מליקה נתן זינוק נהדר גם למצלמות, אבל מנה שער. בינתיים שריקות הבוז של קהל אוהדי מכבי תל אביב, ובעקבות העובדה ששחקן שלהם שרוע על הקרקע בצד הימני, הם מבקשים תגובה מהשופט.
5: ותשים לב, אצילי מאוד כועס על ירדן כהן, מאוד כועס, כמעט רץ 30 מטר בשביל לעשות תנועות ידיים, הוא כועס משום שמכבי יצאו להתקפה והוא שכב, הם המשיכו את ההתקפה עד הרגע האחרון ולא עצרו.
6: ופה ירדן כהן הוציא החוצה.
5: בדיוק, ופה ירדן כהן הוציא החוצה, אז הוא טוען לחוסר שוויון, חוסר ספורטיביות מצד מכבי, לכן הוא כעס, אבל פה מנסים להרגיע אותו גם שוע וגם כמרה.
6: אוטוטו נכנסים לדקה ה-30 במשחק. אמנם ללא שערים 0-0 מכבי תל אביב בית"ר ירושלים, אבל יש לנו כבר הזדמנויות, יש לנו הצלות, יש לנו קצב נהדר, יש הרבה אמוציות, יש אווירה פנטסטית, הכל ערוך ומוכן שהרשת רק תזוז. כדור אצל בית"ר ירושלים, קרבאלי מאחור לגדרני, מכבי שוב לוחצת גבוה, מכריחה את גדרני להחזיר את הכדור לסילבה, שוער בנקודת ה-11 שלו עם רגל ימין, מנתב את הכדור שמאלה לירדן כהן שעוצר נהדר ורץ קדימה. עכשיו הוא כבר בעמדה קדמית אבל קצת תקוע, נותן מסירה נהדרת לשוע, מצרף גם את בן שימו להתקפה. ירין לוי בעיגול האמצע, יש לו שטח ללכת קדימה, נותן פס טוב להצילי, מקבל את הדאבל פס חזרה ימינה, הכדור לאלי מלך המגן הימני, היום בהדרו של אנטוי הפצוע, שחקן שהגיע ממכבי חיפה,
5: שחקן מאוד מוכשר. אני ראיתי אותו עונה שלמה בהפועל פתח תקווה.
6: רגע, הנה לתוך הרחבה, הנה שוע מקבל בתוך הרחבה, מוריד כדור נהדר, ביתה של בן שימול נבלמת בגלישה של קמרה שהציל שער.
5: בן שימול חסר,
6: בן שימול מ-11 מטרים קיבל הורדה יפה של שוע עם הגב לשער, בעט את הכדור במהירות, אבל קמרה גלש והרחיק לקרן. השחקנים של ביתר אומרים אולי נגיעת יד, ליבוביץ' אומר קרן.
5: בן שימול חסר, אמרתי, והנה הוא מגיע, מגיע פעם אחת קריסת עומק, והוא מקבל כדור באמת למצב של גול. אם הוא בועט טוב, זה יכול בהחלט להסתיים בשער. שוע חוסם כדור, מוריד כדור, יוצא מן הכלל.
6: עכשיו הקהל הביתרי מתעורר, כ-3,000 מועדים ביציע שהתמלא בצהוב שחור. יש כאן, אני מעריך, עוד 22,000 מועדי מכבי, כ-25,000 צופים, נקבל את הנתון המדויק במחצית. עכשיו כדור קרן משמאל, שעולה מסובב, עובר על פני כולם, מגיע לראש של גדרני, מנסה להשאיר אותו במגרש, עכשיו זה יוצא החוצה ליד הקורה הקרובה. מליקה לוקח את זה ויתחיל התקפה חדשה של מכבי תל אביב. דקה 31, 0-0, כדור ארוך של מליקה יורד על הרגל של ורלה בכנף השמאלית, ליד, ליד מחצית המגרש, מחליף כיוון נהדר עכשיו לצד ימין לסעיתי, מוריד את הכדור,
5: יש לו
6: את
5: ההצטרפות
6: של יחזקאל, יחזקאל מחכה למסירה, סעיתי בועט מצד לצד, חומק ליד הקורה השמאלית, אבל הוא היה צריך לצרף את יחזקאל ולא לבעוט מ-20 מטר, יצא לו בעיטה שאם היא הולכת למסגרת סילבה לוקח את זה.
5: תשמע, נכון, אבל בכל מקרה, יחזקאל זה נותן אופציה, אופציה למסירה, אופציה טובה למסירה, כאשר הוא מבצע עקיפה על הקו, אבל אתה בוחר לעצמך את האפשרות או לבעוט, וזו בעיטה. בעיטה, כל...
6: בעיטה לגיטימית, הביצוע היה פחות
5: כל
6: טוב.
5: זמן, בדיוק, כל זמן שאתה מבצע בעיטה לשער, תמיד יכולים להתרחש דברים. פוגע במישהו, שוער מפספס, אבל הבעיטה בהחלט לא הייתה מספיק טובה.
6: עכשיו הסתבכות של ביתר על קו השער, סילבה קיבל מסירה גרועה מגדרני שכמעט החדיר את הכדור לשער שלו בהנעת הכדור, בבילדאפ מה שנקרא, וסילבה נאלץ לבעוט את הכדור החוצה קרוב מאוד לשער שלו, אבל ניצל מספיגת שער מביך מאוד.
5: תשמע, המאמנים האלה שמתעקשים על הבילדאפ חייבים גם מתישהו
6: לוותר על העניין הזה.
5: לא, אז
6: בטח שמכבי לוחצת כל כך גבוה.
5: אני אומר, לתת פתרונות להגנה, מה לעשות כאשר לוחצים אותך בתוך הרחבה?
6: אני מניח שעובדים על זה. בינתיים עוד כדור עומק שמגיע לסילבה שיוצא משערו עם הראש, מחריק בזינוק קדימה. זה סיכון, כי אם הוא מפספס, שער ריק ואבו פרחי כובש.
5: כן, אבל...
6: הכדור עדיין של מכבי תל אביב משמאל. ורלה, על הפינה של הרחבה משמאל, מנסה ליישר שם ברגל שמאל למרכז הרחבה, נמצא שם גדרן עם מרחיק. התקפה מתפרצת עכשיו של ביתר. אבל המסירה של בן שימול לכלול לא מגיעה, ויש עבירה על בן שימול, אומר השופט ליבוביץ', והקהל מוחק, אין לו בטוח שליבוביץ' ראה את המהלך, הוא היה רחוק ממנו.
5: כן, סגיב יחזקאל, אבל יותר מדי כניסות קטנות כאלה, הוא יוצר לעצמו כביכול מצב של צהוב בעבירה הבאה, כי הוא, אתה יודע, גם אם הוא לא מגיע לכדור, הוא מגיע לרגל.
6: דקה 33-0-0 בבלומפילד, ביתר מפגרת בחמש נקודות אחרי הפועל באר שבע, שאומנם היא משחק עודף, אבל גם עם רוח גבית אדירה, יש לה עוד שני משחקי בית מול מכבי תל אביב ומכבי חיפה, יכולה לחגוג אליפות נוספת בבית בטרנר, אם וכאשר, אליפות שישית במספר. לביתר יש שש אליפויות, האחרונה לפני 18 שנים, ב-2008. אבל... עוד חזון למועד, המשחק הזה עוד צעיר, ביתר רוצה להידבק לבאר שבע מרחק שתי נקודות, היא תעשה את זה אם היא תנצח כאן בלבד, אם היא תעשה פה טייקו, זה יקרב מאוד את באר שבע לתואר, הכדור אצל ביתר.
5: אפשר להגיד כך, באר שבע, אם היא לא תיקח אליפות, זו אכזבה קשה מאוד.
6: היא יכולה לקחת גם דאבל, בוא נזכיר.
5: שנייה, שנייה.
6: או טרבל, יותר נכון, גם אלוף הלאופים היא לקחה.
5: לקחה. אני אומר, אם היא לא לוקחת אליפות, זו אכזבה מאוד קשה.
6: רגע, תכף תשלים את התזה, כי בינתיים קלו. באגף שמאל, מנסה עכשיו לצרף את בן שימול. הכדור רוצה לירין לוי, כדור מצוין לאינו. אינו מחדיר לרחבה, מצב טוב לביתר. הייתה חסרה את תנופה ברגל של ירדן שוע כדי לבעוט את הכדור, אבל זה ברח קצת קדימה וההגנה מרחיקה לכדור חוץ ליד דגל הקרן הימני. הקהל של מכבי שורק בוז להצילי, שהיה לו עבר כמובן גם במכבי תל אביב, בעקבות אותה פרשה עם קיום החסלה מינים הקטינות, יחד עם דור מיכה נזרק ממכבי תל אביב, הלך לגלות בקפריסין וחזר למכבי חיפה, לעונות מופלאות אגב עם ליגת אלופות, אחר כך ליבו אמר לו בתר, והוא עזב את מכבי חיפה, או יותר נכון לא חזר למכבי חיפה על אף סיכום מוקדם. הכדור עכשיו אצל ההגנה של מכבי תל אביב, רביבו מנסה לנער מעליו שחקן יריב ומצליח, קצת מסתבך, מועד על הכדור, עבירה נשרקת על רועי אלימלך ליד הכוון, כדור מן הדשא שעבור מכבי תל אביב. דקה 35-0-0.
5: אז אנחנו שוב נחזור, באר שבע אם היא לא לוקחת אליפות, אכזבה קשה מאוד, בעקבות שנה הקודמת שהפסידה את האליפות ממש ברגעים האחרונים, והעונה שהיא רוב הזמן במקום הראשון. אם ביתר לא לוקחת אליפות, זו אכזבה, אבל עדיין, ביתר עשתה קבוצה, עונה ענקית.
6: פעם אחרונה שהייתה סגנית זה ב-85, אבל זה לא ינחם אף ביתרי אם שנה לא תקח אליפות, הסטטיסטיקה הזאת.
5: נכון, אתה צודק, ושוב אני אומר, עדיין אף אחד, אם אתה לוקח את התחזיות מפתיחת עונה, ביתר לא הייתה בשלוש המועמדות, בוא נגיד כך. ולכן זו הייתה עונה ענקית מבחינתם, ואיך שלא יהיה, הם עשו דברים באמת מקסימים מבחינתם.
6: בינתיים האלופה יוצאת, מכבי תל אביב שנתיים ברציפות עם הכדור, אגב סיינית האליפויות, 26 אליפויות, עכשיו יוצאת קדימה, הנה עידו שחר יוצא קדימה, יכול לתת לעומק, מעדיף לא לתת לאבו פרחי אלא לברלה משמאל, הצטרפות יפה של הצהובים לרחבה של הלבנים, ברלה מחפש לחתוך לאמצע ולבעוט, אין לו את הבעיטה, נותן לפרץ 20 מטר מעל השער, בעיטה ברגל ימין, קפץ לו קצת הכדור ועלה ליציע של ביתר.
5: שחר יצא יוצא מהכלל להתקפה. השאלה אם הוא לא מסר לאבו פרחי כי הוא ראה שהוא בנבדל, או שפשוט לא ראה אותו. הייתה לו אפשרות למסור לשני השחקנים האלה, הוא העדיף את ורלה, וזה נכון, כי אבו פחי היה בנבדל, לא שם לב אפילו, אבל ההוצאת כדור של ורלה הייתה מאוד מאוחרת, ואתה יודע, לא מסוכנת. ואני רואה שביתר שוב הזנה את המשחק, אפשר להגיד שהמשחק הוא כבר דו צדדי, ולא בשליטה של מכבי כפי שהיה בפתיחת המשחק, שמכבי שלטה.
6: הנה עכשיו מסירה עם הראש, מריצה את סעיתי לכבוש את הראשון של מכבי תל אביב. סעיתי מול שוער, סעיתי מקפיד פנימה, זה ברשת, 1-0 מכבי תל אביב. איזה אלגנט של סעיתי, השוער סילבה שיצא אליו, נותן לו צ'יפ קטן לרשת. 1-0 השער בבדיקה, אבל בוא נראה אם הייתה עמדת נבדל של סעיתי. הדגל עלה, זה ייבדק.
5: סעיתי מקבל כרטיס צהוב ובצדק.
6: על מה?
5: ואני אומר לך מה, הוא הלך לקהל של ביתר והקנית אותם. די מיותר, אתה קובע שער בשביל מה, תראה כל השחקנים.
6: כן, אבל זה פחות חשוב. בוא נראה אם השער בבדיקה, אם הוא שער או לא.
5: זה ברור.
6: הצהוב הוא אוקיי, הצהוב בסדר.
5: לטעמי לא היה נבדל, היה שער חוקי.
6: תכף יבדקו את זה.
5: הוא בא מהקו האחורי.
6: סעיתי מקבל על החגיגה המטריסה, אתה אומר.
5: כן, אין ספק. הוא בא מהקו האחורי, לפי דעתי, מי שהיה זה היה אבו פרחי שהוריד לו עם הראש.
6: נהדר, והמתפרצת. שוב המרווח הזה במרכז המגרש ובמרכז ההגנה בולט מאוד, והפעם אבו פרחי עם הראש פשוט מריץ את סעיתי מול שוער.
5: כן, 40 מטרים, אין אף אחד שאפילו היה קרוב אליו כדי להפריע לו, להלחיץ אותו אולי אפילו. אתה יודע, הוא בא בצורה כל כך...
6: זה בדקה 37, 1-0 למכבי תל אביב על ביתר ירושלים. ממתינים לשופט לייבוביץ', או יותר נכון לאנשי הוואר, דניאל בר נתן ורפאל גבע, להודיע האם השער הוא שער שעושה לנו פה איזשהו טוויסט בצמרת, או לא טוויסט, אלא נותן סטמפה לבאר שבע שהיא קרובה מאוד לאליפות, כי זה כרגע 1-0 למכבי תל אביב. לייבוביץ' עם היד על האוזן מסמן עוד רגע, או למרכז המגרש לשער, או יד למעלה לביטול השער, לעמדת נבדל של סעיתי ששבר את מלכודת הנבדל לדעתי. אבל אנחנו נמתין להחלטה הסופית. פרץ, הקפטן של מכבי, הוא האיש שיכול לגשת לשופט. שהוא הקפטן של ביתר, הוא גם האיש שיכול ללכת. רק שני הקפטנים, אגב זה יהיה ככה גם במונדיאל, מי שניגש לקבל הסברים והוא לא הקפטן יקבל כרטיס צהוב.
5: כן, כן.
6: עדיין לא מחליטים, זה כנראה קרוב מאוד. זו החלטה קרובה. סעיתי רץ בין שני הבלמים, שבר את מלכודת הנבדל לכאורה. השאלה אם הלכאורה הייתה סנטימטרים יותר מדי פנימה לעמדת נבדל הנגיחה של אבו פרחי קדימה.
5: אם אינני טועה, זה היה קרבלי שהחליק בזמן הרצון שלו לרדוף אחרי סעיתי, ואז למעשה הצעד הראשון, כן, קרבלי החליק.
6: לוקח יותר מדי זמן, אז זה על סנטימטרים.
5: מאוד קרוב, מאוד קרוב.
6: הקהל של מכבי תל אביב מעודד, הקהל של ביתר גם הוא, אבל הוא במתח נוראי. שער חובה כאן ייתן המון המון מכות לתקוות של ביתר, ונבדל, אין שער, ביתר ניצלת, אין שער של סעיתי, זה על סנטימטרים נפסל, וזה מאיר את הקהל הביתרי, שימו אותו יותר חזק. הם שרים ויותר חזק אנחנו שומעים אותם. אין שער, 0-0 זו התוצאה, נפסל השער בטענת נבדל. רגע, זה פוסל גם את הצהוב של סעיתי על החגיגה על הנבדל? לא חושב.
5: לא,
6: את הצהוב הוא
5: לא,
6: קיבל
5: הצהוב לא
6: את החגיגה על המטריסה.
5: אבל
6: וזה ביתר עם האנרגיות עכשיו מוציא אותה קדימה, היא רוצה להשיב עכשיו מיידית מהצד שלה. ירדן כהן פותח שמאלה לקלו ליד הרחבה, קלו יכול לחדור, נותן פנימה לירדן כהן בדאבל פס לא טוב, קלו לא מדויק בפתיחת המשחק, מאבד המון כדורים.
5: ליאן, דיברנו על זה בהתקפות המעבר של מכבי, מתישהו זה יסתיים בשער. ביתר לא מאורגנת בהגנה, לא טובה בהגנה, שני שחקני הכנף לא עוזרים, שני המגינים לא סוגרים לכיוון האמצע, ולכן מאוד קשה לביתר לעשות משחק הגנה טוב, ופעם אחר פעם ביתר נתפסת במצב שההגנה שלה מאוד חשופה.
6: עכשיו ביתר, מכה של קרבלי לפרצוף של אבו פרחי, וזה ליד השופט הרביעי. הוא יכול לומר לייבה שהייתה פה פגיעה בלי כדור של קרבלי, זה יכול להיות כרטיס אדום בקלות. אמנם המשחק כבר נעצר, אבל זה אולי מה שיכול להציל אגב את קרבלי, שזה היה בלי קשר למשחק אחרי שכבר הייתה שריקה, והוא ניסה לנער מעליו את אבו פרחי ששרו עכשיו עם הידיים על הפנים סמוך לקו האורך, ממש מתחת לאזור הטכני של ברק יצחקי, שאומר מתפלל בלב רק שקרבלי לא יחטוף לי אדום, מרחיק אותו גם מהשופט. אבו פחי אומר, אני לא מאמין שאין פה הכרטיס.
5: ואתה יודע משהו, קודם כל נדבר על הביצוע של סאיטי, מלוטש מאוד.
6: איזה יופי, איזה אלגנט.
5: צ'יפ קטן מעל סילבה שלא הותיר לו שום סיכוי.
6: אבל זה רק להיסטוריה הלא רשמית, כן. כי זה לא נחשב.
5: אבל תראה מה זה משחק שכביכול לצד אחד אין שום עניין במשחק, לצד שני זה עונה שלמה.
6: תשמע, זה גם לחץ, אין לחץ על מכבי תל אביב, נראים משוחרים.
5: בדיוק.
6: בוא נראה עכשיו את הצד על החוץ.
5: אבל אתה רואה איך המשחק פתאום מתחמם, פתאום נדלק.
6: בוא נראה את הצד על החוץ. זהו אצילי, מגביה עכשיו כדור חתוך יפה לתוך הרחבה של מכבי תל אביב. הרחקה פעם אחת נוחתת על הרגל של שוע, מקפיץ את הכדור לכיוון מרכז הרחבה, אבל יש שם עבירה על רביבו. בהתקפה, עבירה של רועי אלימלך המגן הימני שמצא את עצמו ברחבה, דוחף את רביבו וזה כדור מן הדשא למכבי תל אביב. דקה 42-0-0. כדור עכשיו שיורד על הראש של קרבאלי, מרחיק אותו החוצה, קרבאלי נמצא על קודם מכרטיס. אולי אפילו כרטיס אדום. עם פגיעה בלי כדור באבו פחי שעשה קצת הצגה, בוא נאמר גם את האמת.
5: כן, השחקנים שלנו אוהבים את זה, את התיאטרליות. אבל חשוב לציין שמכבי נראה טוב משום שהיא שומרת על מרכז השדה שלה מאוד עיקש.
6: עכשיו לחץ של ביתר גבוה כמעט...
5: השחקנים שלנו אוהבים את זה, את התיאטרליות. אבל חשוב לציין שמכבי נראה טוב משום שהיא שומרת על מרכז השדה שלה מאוד עיקש.
6: עכשיו לחץ של ביתר גבוה כמעט...

0: בינם לבין עצמם, הכדור מגיע לירדן כהן בעמדת הגבה עכשיו, לידו ממש מטר, קלו, קלו שוב עם מסירה לא טובה, קלו עם הראש באדמה, אבל עכשיו הוא חוטף את הכדור, קלו ברחבה, מוציא קרן משמאל, קלו לא מדויק, אבל הוא עובד קשה.
1: כן, אבל שוב החלטה לא טובה שלו, זאת אומרת, הוא קיבל כדור טועה, ששני שחקני הגנה התבלבלו, אחד הפריע לשני, אתה מקבל כדור טועה, תכניס אותו לאזור המסוכן, למה אתה מוביל עוד נגיעה? בנגיעה אחת תכניס לאזור המסוכן, ובהחלט יכל לצאת מזה משהו, אבל גם מקרן של שואה, תמיד יש ניסים ונפלאות.
0: צד שמאל, רגל ימין של שואה, דקה 43, אותו 44, שואה עומד את המרחק, רואה מה אפשר, אולי אפשר אפילו לסובב לשער, גם את זה עשה ירדן שואה בעבר, הקפטן הנהדר של ביתר ירושלים. שואה מסמן, השחקנים ממש בתוך תיבת החמש, הנה כדור סגור של שואה שמאיים על השער, אבל מורחק על ידי ההגנה, והייתה שם גם עבירה תוך כדי של קלו בהסתערות קדימה, וזה כדור מן הדשא עבור מכבי תל אביב, כדור שוער.
1: כן, הקרנות של שואה בינתיים לא כל כך מדויקות, לא כל כך מסוכנות כפי שאנחנו...
0: זה היה מסוכן,
1: שהתרגלנו.
0: זה אומנם נגע בראש ביתרי, אבל בראש של מכבי, אבל זה כדור מסוכן. שוב ביתר חוטפת כדור בחלק המגרש של מכבי תל אביב, שלא מסתדרת עם הלחץ הגבוה של ביתר. כדור עכשיו אצל אצילי, שואה מקבל כדור טועה, מוריד את הכדור לאינו, אינו מוריד את הכדור החוצה. כדור של מכבי תל אביב.
1: אינו הוריד החוצה, אני חייב להגיד אבל, שאתה מוסר קודם כל לאן שנמצא השחקן. אבל אלימלך חייב להיות זה שתומך ולא לפני הקשרים. קודם כל תחכה שהשחקן ישתלט על הכדור ואז תצא להתקפה.
0: מי שיוצא טוב עכשיו הוא ורלה, שוב, השחקן אולי בולט במכבי תל אביב במחצית הזאת, תנועות יפות של ורלה, מנער כמה שחקנים, יכולת טכנית טובה וסוחט עבירה, מי אינו כבר מבקש גם כרטיס צהוב, והשופט שבינתיים לא שואל הקריאות שלו, זה כדור חופשי למכבי תל אביב, ושמאל מגמה למרכז המגרש, בחלק המגרש של ביתר, מצב טוב להגביע את הכדור אם אתה רביבו ברגל שמאל, או עידו שחר ברגל ימין, לאזור המסוכן.
1: תראה,
0: תכף נראה גם את תוספת הזמן, כי אוטוטו מסתיימות להן 45 דקות.
1: תראה, לקישור של ביתר ירושלים, כל פעם שמשחקים קרוב אחד לשני, אתה כבר ציינת משולשים של ביתר. זאת אומרת, כל פעם שמשחקים קרוב, הם מניעים כדור, והכדור בשליטתם בצורה מאוד ברורה וחלקה. ברגע שהם רחוקים על אחד מהשני, קשה להם בכלל לצאת להתקפות.
0: דקה 45, כדור חופשי למכבי תל אביב, האם היא תעלה על הלוח רגע לפני המחצית? פעם אחת היא כבר כבשה, אבל זה נפסל בגלל נבדל. רביבו מסובב יפה, נגיחה שלא מצליחה להתממש לכדי הזדמנות של אבו פרחי, אבל יש קרן, זה פוגע בשחקן ביתרי, אבו פרחי סובב את הראש מנקודה בערך של 12 מטרים מהשאר, זה פגע בשחקן ביתרי ויצא לקרן. שלוש דקות תוספת זמן בגין בדיקות עבר במחצית הזו, כדור שיעלה משמאל עבור מכבי תל אביב, כדור קרן. נכנסנו כבר לתוספת, האם מכבי תל אביב בכל זאת תעלה ליתרון? חצי דקה בתוספת, 0-0 בבלומפילד. משחק טוב מאוד, מהנה עבור שני הקהלים, עבור הצופים הניטרליים.
1: שמירות אזוריות של הגנת ביתר, אני לא אוהב את הרעיון הזה.
0: אבל זה מה שעושים עושות רוב הקבוצות. שחר מעלה את הכדור על פי השער, הרחקה של אלימלך, זה נעדף לאזור של הסנטה שלו מצליח, עוד פעם לרחבה, מצב טוב, הכדור בהצילרה נהדרת של סילבה, לא נגמר, עוד ביתת תותח של שחר מעל השער, מעל הקורה הימנית, היה שם מצב נהדר, אבל סילבה עצר בצורה פנטסטית את המצב הזה, סילבה בחושר טוב, מציל עכשיו לביתר את המצב הזה מספיגת שער.
1: וגם אלי מלך שעמד שם ממש על קו השער, אחרי הנגיעה של סילבה, הרחיק את הכדור ממש מקו השער. ולמה אני לא אוהב את המשחק הזה של שמירות אישיות? אני אסביר לך.
0: אזוריות.
1: סליחה, אזוריות. אני אסביר, משום ששחקני ההתקפה באים עם תנופה, וכשאתה בא בתנופה, אתה יכול לייצר מצב של נגיחה בצורה הרבה יותר טובה מאשר בעמידה. והגנה בעמידה, ולכן קשה להם לפעמים לשלוט בעניין הזה.
0: הכדור עכשיו בהתקפה של ביתר, אולי אחת האחרונות שלה במחצית הזו, קלו שום מנסה לחדור לרחבה משמאל ולא מצליח לעבור את קמרה. הכדור עכשיו אצל ורלה, ורלה מקבל את הכדור משמאל, חותך לאמצע שום מסירה טובה, ורלה מעולה היום, פשוט מדויק, מייצר בעיות לביתר כל הזמן ועכשיו הוא רץ למרכז, עידו שחר באגף השמאלי. הכדור הוא כדור של מכבי תל אביב, מאחור כעת עם קמרה, הבלם השמאלי במערך, הימני הוא אסנטה, בא להשתתף בהנעת הכדור מאחור סיסוקו, עמוק בתוספת הזמן, כאשר הכדור אצל מכבי תל אביב, 0-0, עוד מעט תגיע השריקה למחצית. תראה מה קרה, שכחו שם שחקים.

0: כאן את אבו פרחי בנבדל, הוא היה חופשי, אבל בעט מתסכול קדימה.
1: הוא היה פצוע שם, מתגלגל על הדשא כמה, איזה דקה וחצי, שתיים, אבל אנחנו רואים את ההוראה המפורשת של מכבי תל אביב, כאשר יש שמירות אישיות על שלושת שחקני הקישור של ביתר ירושלים ולא נותנים להם לפתח, אפילו לא לקבל כדור. ושם ביתר נופלת כל פעם, משום שקשה להם לצאת להתקפות.
0: אנחנו כבר עם כמעט שלוש דקות של תוספת זמן, זו הייתה תוספת הרשמית, אילה ייתן עוד התקפה אחת לייבוביץ' לביתר ירושלים, קלו מועד שם וסוחט עבירה, לא, מבצע עבירה, בחלק המגרש של מכבי תל אביב. אותו תגיע שריקה למחצית. יוסי, אתה יכול כבר לסכם את ה-0-0 נדמה לי. במחצית יהיה לנו עדכון חדשות. הנה שריקת המחצית. 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. נפסל גם שער של סאיטי בעמדת נבדל עבור מכבי תל אביב. סיכום קצר שלך.
1: יתרון קל של מכבי תל אביב במחצית הזו. 20 דקות ראשונות מכבי הייתה לבד על המגרש. לא ניצלה זאת והגיע כל כך הרבה פעמים מהכנפיים להוציא כדור רוחב ומדויק לשער. ביתר הזנה את המשחק לאחר מכן, הגיע למצב או שניים, והמשחק הוא חי מצד לצד, משחק קצבי טוב מאוד, ואנחנו מאוד נהנים. אנחנו רוצים לראות שערים, אנחנו נראה שערים, אין ספק ששתי הקבוצות מאוד מוכשרות בחלק הקדמי להבקיע שערים, ואם אנחנו נראה קצב כזה אז גם ההגנות יתעייפו ובסוף אנחנו נראה שערים ואולי אפילו איזה טרמה, כפי שאנחנו רגעים לספק במשחקים שאנחנו משדרים.
0: ראינו שער אחד בדקה 37, שער שנפסל, שער יפך לכשעצמו של סאיטי של מכבי תל אביב במתפרצת, אבל הוא היה כאמור כמה סנטימטרים קדימה, ולכן הצ'יפ שלו לתוך הרשת נפסל בעמדת נבדל. אנחנו נשיב את השידור לאולפן בירושלים, לחדר החדשות, לעדכון חדשות מיד. יוסי שושן, אליאן וילדאו ויוראי פיקר לחיים זקן באולפן, כאמור עדכון חדשות. נשוב לפתיחת המחצית השנייה במשחק המרכזי, מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. עוד מעט שווים.
2: מיד חוזרים עם המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. כאן חדשות ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית. עדכון חדשות.
4: שלום לכם, כאן רשת בית. אנחנו מעסיקים את רצף השידורים שלנו כדי להדכן, כי הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. אני פונה עכשיו אל כתבתנו כרמלה מנשה. כרמלה, מה את יכולה לספר לנו?
5: סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון. סרן רקנתי נהרג מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעברו אתמול סמוך לשעה 2 לעבר הכוחות בדרום לבנון. אנחנו מדברים על הרוג נוסף כתוצאה מאותם רחפני נפץ, פיצצות מרגמה, שהאתגר מולם קשה ביותר. הלחימה הנמשכת, כשהכותרת היא הפסקת אש בצפון, ממשיכים לשלם בחיי אדם. איום הרחפנים המתאבדים נותר אחד האתגרים המבצעיים המרכזיים. מאז הפסקת האש נהרגו חיילים ומספר אזרחים, ונפצעו חיילים ואזרחים ברמות שונות של פציעות מרחפני נפץ ופצצות מרגמה, שגם מולם האתגר גדול. והערב כאמור הותר לפרסום סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני, נהרג מפגיעת רחפן נפץ. יהי זכרו ברוך. הודעה נמסרה למשפחה.
4: תודה כרמלה. כרמלה מנשה כתבתנו הצבאית, מדווחת כאמור את הידיעה הקשה הזו. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 חטיבת גולני, חלל, יהי זכרו ברוך. עד כאן הפריצה הזו שלנו. אנחנו נמשיך את שידורנו בכאן רשת בית, נעדכן בכל מה שצריך לעדכן ככל שנוכל.

0: החדשות ברשת ב', המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שידור חי עם ליאן וילדאו.
1: ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, המשחק המרכזי מחזור 34, בלומפילד ערוך ומוכן יחד עם 22,600 צופים לפתיחת המחצית השנייה, מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. בעמדת השידור יוראי פיקר, יוסי שושני הפרשן, ליאן וילדאו, באולפן חיים זקן. מיד שריקת הפתיחה של המחצית השנייה של השופט המרכזי גל לייבוביץ' לעוד מחצית, אולי מחצית של עונה עבור ביתר ירושלים, שמפגרת בחמש נקודות אחרי הפועל באר שבע, וחייבת חייבת כאן ניצחון על מכבי תל אביב. הלבנים של ביתר פותחים את המחצית השנייה מול הצהובים של מכבי. הלבנים של ביתר התקפו עכשיו לכיוון שערים 4-5 שבהם נמצאים מועדי ביתר ירושלים. יוסי שושני תכף להתייחס למשחק הזה, אבל אי אפשר שלא להתייחס למה שקורה בכדורסל הערב הזה. בצל שביתת השחקנים הישראלים בהנהגת ארגון השחקנים, פרסה ענקית. הפועל תל אביב מפסידה טכנית לבני הרצליה. למה? היא הגיעה למשחק הזה עם חמישה שחקנים זרים רשומים בסגל. כל השחקנים מתחילים לקבל לצבור עבירות, הגיעו למצב שארבעה שחקנים קיבלו חמש עבירות, למעשה אי אפשר לשחק משני שחקנים ומטה, זה הפסד טכני. הפועל תל אביב מפסידה טכנית לבני הרצליה במשחק הזה, ביזיון, פרסה, פשוט לא יאמן, היינו קרובים לזה, נדבר על כך בהמשך. כרגע ביתר יוצאת קדימה להתקפה הראשונה, אולי התקפה לשער של שואה, שואה ברחבה, בועט כדור, הצלה גדולה של מליקה, מזנק שמאלה ועודף לקרן, הזדמנות ראשונה לביתר, בביתה של שואה בחצי גובה, מזנק מליקה ועודף.
2: נראה ששואה, מליקה, אתה יודע, הוא לא עושה כלום, ביתר לא מגיע, ופתאום איזה מצב, הוא פתאום הרעני, הוא חד, הוא קופץ כמו פנטר, ומציל את מכבי פעם אחר פעם.
1: כדור קרן מימין לביתר ירושלים. מגביע אצילי, כדור מסובב שמאגרף מליקה, זה נופל הרגל של בן שמעון, מחזיר את זה לכיוון אצילי. אצילי על סף הרחבה מימין, יכול להחזיר אחורה, יכול לנסות לנער מעליו שחקן, מחזיר אחורה, עוד אגבה על הרחבה, לא טובה, סיסוקו מחליק את זה גם לא טוב, טענה לנגיעת יד שם של יחזקאל, אין שריקה, כדור של מכבי תל אביב, היא נחלצת לפחות זמנית, ועכשיו היא יוצאת להתקפה. סיסוקו מעביר שמאלה, הרבה שטח לרביבו להתקדם, ורלה עוד באגף שמאל, מקבל כמעט שתי דקות במחצית השנייה שממשיכה באותו קצב כמו במחצית הראשונה, מקבל את הדאבל פס רביבו, מנסה לחדור לרחבה ומוציא קרן או נגיעה אחרונה של רביבו, מה קובע השופט? מחכה לעוזר השופט, קרן. קרן לזכות מכבי תל אביב משמאל, מצבים שוב משני הכיוונים.
2: כן, המשחק, המחצית השנייה נפתחה בדיוק כפי שאמרת, איפה שהסתיימה הראשונה, קצב טוב מצד לצד, היו מצבים במחצית הראשונה, ואנחנו פה כבר עם קרן אחת לכל קבוצה.
1: הכדור הוא כדור קרן משמאל בדקה 48 לטובת מכבי תל אביב, מתחת לקהל שלה שרוצה לראות את הרשת זזה. כדור קרן קצר שמוציא שחר, מגביה שוב לרחבה אחרי שקיבל את הדאבל פס מיחזקאל, זה נעדף. כל שחקן השדה בחלק המגרש של ביתר מקבל את הכדור, סאיטי מעיף את הכדור גבוה לתוך הרחבה לטבעת החמש, בלי אף שחקן שמאתגר את סילבה, סילבה מוריד ומיד משחרר את הכדור קדימה לכיוון ההתקפה, לא מדויק, זה נוחת על הרגל של קמרה משם הביתה לשוער בשחור למליקה, שביכולת טובה מאוד היום.
2: כן, פעם אחר פעם כשהוא נדרש הוא עושה זה בצורה כל כך טובה.
1: בינתיים רביבו טועה, מאבד כדור ומאפשר לביתר שמצא מסוכן, מקבל את הכדור אצילי באזורים שהוא אוהב, נוגע בכדור פעמיים לא טוב, זה הולך לו לאיבוד ומבצע עבירה.
2: אצילי לא מרוכז, אצילי די כבד, די איטי, לא עושה את הדברים נכון, וכל פעם הכדור בורח לו. ביתר משוות לאצילי החד, לאצילי המסוכן לשער, לאצילי שמייצר דברים, וזה עד כאן לא נמצא.
1: אז בבלומפילד יש לנו משחק שעושה הרבה כבוד לכדורגל, למרות ה-0-0 בדקה 49, מה שקרה ביד אליהו עם העניין הזה של, רגע, כמעט חטיפת כדור של ביתר בלחץ, אבל מה שקרה ביד אליהו עם העניין הזה של ההפסד הטכני של הפועל תל אביב, הביזיון הזה, מכניס גם את שר הספורט לעניין, הוא אומר כך, אני נכנס לאירוע, זה לא יכול להימשך כך, חייבים להגיע לפשרה למען הכדורסל הישראלי, כך שר הספורט מיקי זוהר, אחרי הפסד טכני של הפועל תל אביב, שבוא נגיד את האמת, היא ידעה שזה הולך לקרות. היא עלתה עם חמישה זרים בלי ישראלים, ויש לה ישראלים, הייתה יכולה לשכנע, הם קלים כסף טוב, לא רצו לשבור שביתה, היה אפשר להביא את הנוער, לא הביאו את הנוער, ושילמו על זה בהפסד טכני, שלקחו בחשבון שזה מה שיקרה לדעתי, לזעזע את המערכת.
2: תשמע, אין ספק. אגב, אני יודע ממה שאני מבין בכל העסק הזה.
1: רגע, איבוד כדור עכשיו של מכבי תל אביב, ביתר בהתקפה, מקבל את הכדור, קלו לכבוש שער, קלו חייב לכבוש, בועט החוצה, ימינה מדי, איזו החמצה של קלו, בתוך הרחבה, 10 מטר לטווח את השער, בועט ימינה, רע, מבזבז את ההזדמנות.
2: כשאתה מקבל מתנה, דע לקבל אותה. ביתר לא ידע לקבל את המתנה, טעות של יחזקאל, מסר הישר להצילי, שרץ אל מול ההגנה, שני שחקנים, שוע וקלו שם, נתן לקלו וקלו יכל להוציא רוחב גם לשוע או להצילי שוב, אבל הביתה מחוץ למסגרת בכלל.
1: בינתיים, אנחנו עם כדור של מכבי תל אביב, קצב מסחרר בבלומפילד, צעיתי, יכול להחדיר כדור לרחבה, לא מסתכל, שני שחקנים פנויים, עכשיו הוא נותן צ'יפ גדול, אבו פחי מוריד לשחר, שחר מעל השער, איזו החמצה, 15 מטרים מהשער, תבחר את הצד שלך, הכל חשוף, בוחר את היציאה.
2: אני חושב שאנחנו יכולים למכור את שטח מרכז השדה, למכור אותו, הוא לא עושה שום דבר, זאת אומרת לא משתמשים בו, המשחק הוא מצד לצד, אין קישור, פשוט רצים להתקפה מצד לצד, מחמיצים בצורה, אתה יודע, מאוד שלומיאלית, שחר שכובש 13 שערים בעונה, דבר כזה פס לפינה שטוח, איך אתה מצליח להרים את הכדור כל כך גבוה מעל המשקוף?
1: רצינו לדבר קצת על העניין הביזיוני בכדורסל, אבל אנחנו פה עם כדורגל נהנים. אחרי זה בכדורסל התלוננו שאתה יודע, קוראים להם חוג, וחבל, כי באמת זה לא יהיה מה שקרה שם היום, אחד האירועים הביזיוניים בתולדות המשחק. עכשיו כדור לרחבה, הנה מצב למכבי תל אביב, איזה ברשת! מי אם לא דור פרץ! 1-0! מכבי תל אביב בדקה 52! דור פרץ מתחבר בנגיחה! בתיבת החמש לכדור רוחב מימין ונותן את ה-1-0 למכבי, אבל גם השער הזה בבדיקה. האם הייתה עמדת נבדל של פרץ או שמה הפעם השער חוקי?
2: עוד טעות במרכז השדה של שחקני ביתר ירושלים, קלו מסר לשחקן של מכבי תל אביב.
1: סעיתי הוא זה שהגביע את הכדור מימין.
2: כן, סעיתי יוציא כדור רוחב, יוצא
1: מן הכלל. פרץ נגח לקרקע ולרשת. בוא נראה איזה מאושר. יש אישור. 1-0 מכבי תל אביב בדקה 53. דור פרץ, הקפטן. מחר הוא חוגג 31. עכשיו הוא חוגג את השער שמעלה את מכבי תל אביב ליתרון 1-0. דור פרץ, הכוכב של מכבי תל אביב, שעדיין אין לו חוזה לעונה הבאה, וזה מעניין.
2: אין לו חוזה, ואני לא יודע למה מכבי מחכה. לטעמי, הוא מחכה להצעה מפרנץ ורוש, ולדעתי הוא יעזוב.
1: בינתיים הוא שער מספר 17. עבור מכבי תל אביב, השתווה לאדריאנו גריסה של קריית שמונה, בראש טבלת מלך השערים.
2: עונה חלומית של דור פרץ. נכון שבמהלך אמצע העונה הייתה לו תקופה לא טובה של החמצות מסמרות שיער, כי הוא מגיע למצבים כל פעם מחדש, הכניסה שלו היא כניסה פנומנלית מהקו השני, ומאז ממש במחזורים האחרונים כובש שערים, עונה באמת חלומית שלו, ומכבי מחכה, בסוף הוא יברח לה, ואם הוא בורח לה אז עוד נכס כמו קניקובסקי שחיכו איתו יותר מדי, בסוף הוא עזב, כנראה שזה מה שיקרה עם דור פרץ.
1: בינתיים עכשיו מכבי תל אביב מגנה טוב על השער, מחזיר את הכדור עם הראש, רביבו, הקהל של מכבי בחגיגה גדולה. זה עושה כמובן דפיקות לב מועצות גם לאוהדים הביתרים, אבל אולי לאוהדים של באר שבע יותר, כי הם רואים כבר את האליפות קרובה ומתקרבת. ביתר בפיגור 0-1 ובפיגור של 5 נקודות, חייבת לחזור למשחק הזה, להציל אותו, להציל את העונה שלה. מקבל את הכדור עכשיו משמאל, להגבר לחווה, אלימלך, איזו החמצה, בן שימול על קו 5 מטרים לרוחב של אליבה, של ירדן כהן, מעיף את הכדור מעל השער.
2: זה מה שהיה חסר לביתר, הכניסות של זיו בן שימול, כי הכל היה סטטי, הכל היה סטנדרטי, הכל היה מאוד ברור להגנה של מכבי מה קורה, וכשבא שחקן מהקו השני נכנס לעומק, זה די מערער את ההגנה, את שחקני ההגנה, וזה מה שקרה. הגיע למצב כל כך טוב זיו בן שמעון, אבל כנראה שאתה יודע, שחקני ההגנה קצת הפריעו לו, והיה לו קשה לנתב את הכדור אל תוך הרשת של מכבי תל אביב.
1: מכבי שוב מאבדת כדור, עכשיו זו ביתר ברחבה, שואה נותן כדור פחות טוב, זה איכשהו מגיע בכל זאת לאינו, הרבה נגיעות ברחבה, בסוף זה מורחק, עדיין 1-0 למכבי תל אביב. כששואה מנסה לנצח את קמרה, מפריע לו ברחבה, אצילי מחפש את הדאבל פס עם שואה, שואה תקוע, מגביע עכשיו למרכז הרחבה, מוריד אלגנטי עם החזה יחזקאל השוער שלו מליקה. 1-0 מכבי, כובש השער כאמור דור פרץ, הדקה הרשמית היא הדקה ה-51, זה היה ממש על סף הדקה ה-52, דור פרץ נוגח מקרוב פנימה ונותן פה אולי אליפות להפועל באר שבע, לא שזה מה שמעניין אותו, אבל זה מה שקורה בפועל.
2: תראה, אמרנו פעם אחר פעם שההתקפות המעבר האלה, העיבודים האלה של ביתר ירושלים במרכז השדה, בסוף יביאו לשער, כי למכבי יש שחקנים שכובשים, הם כבשו מספיק שערים העונה, ובסוף מי אם לא דור פרץ הוא זה שכובש את השער. ביתר צריכה להתעשת ומהר, אם היא רוצה לחזור למשחק הזה, לחזור למאבק על האליפות, כי כרגע הפער הוא 5 נקודות, ואת זה יהיה לה קשה מאוד לסגור בשני המחזורים שנותרו.
1: מכבי ממשיכה להניע את הכדור, עכשיו מסירה פחות טובה של יחזקאל, טעות שנייה ברציפות של יחזקאל, כל יום זה הוביל מצב לביתר, עכשיו הוא מוצא מצד לצד, לא מוצא את רביבו ומוצא את הכדור החוץ עבור ביתר ירושלים. מקבל את הכדור אצילי, ביתר חייבת למהר, הנה מסירות טובות לבן שמעון, בן שמעון קודם החמיץ הזדמנות גדולה, הכדור ברחבה של מכבי תל אביב, רוחב לכיוון אצילי שחדר למרכז הרחבה, מורחק, לא נגמר, עכשיו נגמר עם רביבו. דקה 56, 1-0 מכבי תל אביב, והיציאה קדימה של ורלה הנהדר היום, עובר 3 שחקנים ורלה, גם את הרביעי, איזו מציאה של ורלה, מסירה לסאיטי שמוכשל, יש יתרון כי חודר לרחבה יחזקאל למרות ההכשלה, יחזקאל יכול ליישר לשער, מיישר, נמצא קרבאלי שם להרחיק מתוך הרחבה, וזה כמעט היה 2-0 של מכבי תל אביב, אולי היה צריך להיות ה-2-0.
2: כן, ביצוע טוב של יחזקאל, הוא בדרך כלל מרים את הראש לפני שהוא מוציא כדור רוחב, כפי שראינו בבישול במשחק עם מכבי חיפה. הפעם הוא לא הרים את הראש כי הוא ראה בזווית עין את דור פרץ, אבל פרחי חיכה לו שם מול שער חשוף ללא שחקנים, אותו הוא לא ראה, וחבל מבחינת מכבי וסגיב יחזקאל.
1: מכבי תל אביב מסתערת על השער של ביתר, היא נראית קרובה יותר ל-2-0 מאשר ביתר ל-1-1, אם כי ביתר הגיע להזדמנות 1-2, רק לא הצליחה למצוא את המסגרת, ומליקה בכל מקרה בפעמים הקודמות היה ביכולת נהדרת בשער של מכבי תל אביב.
2: כן, אבל אין ספק שמכבי עד כאן לפחות טובה יותר מביתר, הגיעה למצבים יותר קורצים מביתר, כבשה שער שנפסל בעמדת נבדל של ממש סנטימטרים ספורים לטעמי, אבל ביתר חייבת להמר על כל הקופה.
1: בינתיים מכבי שולחת עוד שחקנים קדימה, רביבו שמאלה לברלה, לטעמי הכי טוב על המגרש ברלה, בתנועות נהדרות, הנה מסירה נוספת טובה, פרץ עוזב, סאיטי מקבל, סאיטי לקורה הקרובה, לקורה והחוצה, קרן, זה פגע גם בדרך בירדן כהן, סאיטי בעט מהר, פרץ פספס את הכדור נדמה לי, אבל סאיטי הצליח לנתב אותו למסגרת, בסוף זה נוגע בשחקן של ביתר ירדן כהן, ומשם לקורה והחוצה, קרן מימין למכבי תל אביב בדקה 58 עם יתרון 1-0.
2: חייב להגיד שוורלה ורביבו...
1: מדהים ורלה.
2: מה?
1: ורלה מדהים.
2: ורלה ורביבו על קו אחד זה פשוט קטלני. אם אתה משתמש בהם נכון כל הזמן, זה פשוט קטלני לטובת מכבי כמובן. שני שחקנים, טכניקה, עם מהירות מטורפת.
1: ורלה היום נחה עליו הרוח, המשחק הכי טוב שראיתי אותו במכבי תל אביב, לא נתן מספרים גדולים מהעונה, אבל עכשיו הוא נראה נהדר.
2: גם נגד באר שבע הוא היה מצוין פה, ב-1-0 הוא נבחר לאיש המשחק.
1: הוא גם בישל את השער הקודם של מכבי מול ביתר במשחק בטדי, שער היתרון של שחר, שאחר כך אף אחד לא זכר אותו. בכל מקרה, הכדור עכשיו של ביתר במתפרצת, גם היא רוצה להיות במשחק הזה, אבל היא טועה במתפרצת עם המסירה הזאת של שואה, וסאיטי שחייב שער או שניים למכבי תל אביב, עכשיו נותן ליחזקאל מימין, שוב עמדת הגבה ליחזקאל, השחקנים שועטים לתוך הרחבה, יחזקאל מתעכב כדי לחתוך למרכז השדה, מקפיץ ברגל שמאל לתוך הרחבה, הרחקה של אלי מלך, שחקני ביתר קצת חסרי אונים מול המתקפות האלה, גלים גלים של מכבי תל אביב.
2: יצחקי חייב להתעורר, השחקנים שלו מבולבלים.
1: תכף הוא יכניס את מוזי.
2: מוזי, כן, אני לא יודע אם זה נכון, הוא צריך להכניס...
1: מוזי בישל ירדן שואה את שער היתרון מול באר שבע במחזור הקודם.
2: כן, הוא צריך, אבל אם אתה שואל אותי, להכניס שחקן שינהל לו את המשחק, כי המשחק שלהם מאוד מבולגן.
1: אסנטה מחזיר אחורה למליקה. אגב, מליקה סוגיה מעניינת, האם היא ימשיך להיות השוער הראשון של מכבי תל אביב בעונה הבאה. דווחנו שנייתן בקסטר, הלונדוני, הילד היהודי מלונדון, שהפך להיות שוער בליגת המשנה האנגלית, קרוב לסיכום במכבי תל אביב. יהיה מעניין לראות אם הוא יגיע לשם בשנה שעברה, הוא הבריז למכבי חיפה, אם הוא יגיע כשוער ראשון מכבי תל אביב. בכל מקרה, ביתר רצה קדימה, עכשיו בפיגור 0-1. דאבל פס לידר, אצילי ברחבה, צריך להשוות את הוצאה, אצילי, הצלה גדולה, לא, זה בפנים! 1-1 של אצילי! דקה 60, אצילי משווה ל-1-1, עם דאבל פס לידר, עם ירדן שואה, בועט בשמאל, יד ארוכה של השוער מליקה, נוגעת בכדור, אבל זה לא מספיק כדי להדוף אותו, זה חודר לרשת, אבל גם השער הזה בבדיקה. האם הייתה עמדת נבדל בדאבל פס בין שואה לאצילי? כרגע זה 1-1.
2: מה צריכה ביתר יותר?
1: נגמרה הבדיקה, 1-1. אצילי משווה למכבי, לביתר ירושלים מול מכבי תל אביב. הבדיקה הסתיימה, לפחות על מסך הוידאו הופיעה האינדיקציה הזו, השופט עוד לא סימן למרכז, תכף הוא יקבל את הסימון, כנראה.
2: ביתר לא צריכה יותר משואה ואצילי, פשוט לא צריכה יותר. תנו להם את הכדור והם יעשו מה שצריך לעשות. איבוד כדור של ורלה בצד אחד, ממש ברחבה, ויציאה מהירה של סיסוקו. אצילי נותן ל... תקשיב, נותן לשואה.
1: שואה בדאבל נהדר, אצילי מימין נכנס לרחבה.
2: איזה דאבל בנגיעה. אתה יודע, נותן את הדאבל ברכות כזו, שהכדור מגיע אליך בצורה הכי נוחה, הכי נעימה, הכי קלה, לכבוש שער. ואז מה אתה עושה, אצילי? נגיעה ראשונה, זו נגיעה שאתה מוביל כדור אל תוך הרחבה, נגיעה שנייה זה בעיטה.
1: אגב, הצ'יפ שלו היה קצת חלש ברגל שמאל, אבל מספיק חזק כדי שמליקה לא יצליח להגרף את זה אל מחוץ למסגרת.
2: אבל זה כדור של שוער, איך שלא יהיה. אתה מגיע לכדור הזה, כדור במרכז השער, לא, אתה יודע,
1: לא חד לפינה.
2: בדיוק, לא כפי שאנחנו יודעים ומכירים את אצילי עם הבעיטות החדות לרחוק. זה כדור במרכז השער.
1: בכל מקרה זה 1-1, ועכשיו מכבי תל אביב מסתרת לכיוון השער של סילבה. כדור ברחבה, כותף אותו סילבה, אחרי ששחר לא הצליח לנתב אותו ברגל ימין מאגף שמאל בסיבוב. זה לא היה מספיק חזק, וסילבה מתיבת החמש לוקח. איזה קצב, אי אפשר לנשום פשוט פה בבלומפילד. הקהל נהנה ממשחק פנטסטי שמכבד את הפלייאוף העליון. ביתה חוזרת שוב למאבק האליפות, כרגע בשוויון. זה עדיין לא מספיק טוב עבורה, היא חייבת לנצח היום, וזה מה שהיא מנסה לעשות. היא מסירה גדולה עכשיו לקלו באגף הימני, מנסה לחדור לחווה, עושה דריבל נהדר לרחבה, מיישר למרכז, אבל לא נמצא שם מוזי שבינתיים נכנס כדי לדחוק את זה לרשת. ירדן כהן מאתר את זה באגף שמאל, מיישר עכשיו בצ'יפ לרחבה, עובר גם את מוזי, נעדף לירין לוי על סף הרחבה, מנסה לבעוט ברגל שמאל החוצה.
2: טוב, המשחק משחק יוצא מן הכלל, מצד לצד, התקפות מהירות, התקפות מעבר, יוצאות מן הכלל, עם שחקנים טובים. עכשיו יש לביתר גם מהירות עם מוזי בהתקפה, שאת כל הבקעים בהגנה של מכבי הוא יכול בהחלט לנצל עם המהירות שלו.
1: מוזי החליף נאמר את זיו בן שימול לפני שתי דקות.
2: כן, הפעם הוא היה חייב להגיע לפינה הקרובה וקלו, כאשר אתה עושה פעולה כל כך טובה, נכנס לחווה כל כך נכון וטוב, אתה חייב להדביק את הכדור לרגל של שחקן התקפה.
1: נתן רוחב, לא היה מי שידחוק את זה
2: פנימה. לא, אין למסור רוחב לאזור המשוער. אתה נותן רוחב, תן לשחקן שידבק לו לרגל, שיבקיע שער. מצב כזה זה מצב של שער.
1: אגב, אם מדברים על סטטיסטיקות ושערים, אז ירדן שואה מבשל את שערו השמיני העונה, ומי שכובש כאמור שער נהדר הוא עומר אצילי, עם שערו 15 העונה. הצמד הזה אחראי על, תראה, 15 שערים אצילי, 15 שערים שואה, זה 30 שערים, ועוד 8 בישולים לשואה, 6 בישולים לאצילי, זה עוד 14 שערים, מדהים.
2: תשמע, 44 מתוך כמה? 72, 3, אם אינני טועה, שזה מטורף. שני שחקנים שהובילו את הקבוצה.
1: 76 שערי זכות לביתר.
2: שני שחקנים שהובילו את הקבוצה הזו לאן שהיא נמצאת, באמת. השניים הכוכבים, הכוכבי על שלה.
1: ועכשיו השחקן ה-12 של ביתר, זהו הקהל מעודד אותה מעל הראש של מליקה לכבוש את השני ולהחזיר אותה חזק למאבק האליפות. באר שבע ניצחה כאן אתמול, גם כן עם שערים במחצית השנייה 2-0. ביתר כרגע משווה עם שער של אצילי, והיא רוצה לכבוש את שער הניצחון שיכניס אותה שוב חזק למאבק על המקום הראשון. אבל זו מכבי תל אביב שלא מוותרת גם היא. מקבל אבו פרחי במתפרצת, חותך למרכז, מנסה למצוא את פרץ בצד השני אבל נותן לו אחורה במקום קדימה. פרץ מנסה לאתר את הכדור הזה ומצליח בנגיעה טובה. מוזי מבצע שם עבירה על יחזקאל, זה רחוק מהשופט, קרוב לכוון, הכוון אומר אין עבירה, או לפחות לא מאותת לשופט. צד לצד פשוט אין קישור, רק התקפות. עכשיו קלו, עובר בדריבל נהדר, יכול לרוץ, יכול גם למסור. קלו, קלו, קלו, איזו טעות של קלו. זה קל לתת להציל ימינה, קלו מתעקש ללכת לעומק ומאבד את ההזדמנות.
2: ורביבו עם סגירה אלכסונית יוצאת מן הכלל, מאגף ימין מאגף שמאל לאגף ימין על קלו שרץ לבד.
1: קלו עם החלק החיצון היה צריך לדחוף את הכדור ימינה להצילי, וזה 2-1 לביתר.
2: חד משמעית, אין ספק בכלל. אגב,
1: הוא ראה רק את השאר במקום את החבר שהיה בימין.
2: אגב, להזכירך, שאלת אותי לפני המשחק מה דעתי, כמה הסתיים, אמרתי לך 1-1, אז קלו לא רוצה לקלקל לי.
1: זה היה חייב להיות בישול של קלו. הוא ראה שכבר שחקנים סוגרים עליו, תן ימינה להצילי, באותה עמדה שהוא כבש קודם, הוא כובש גם את השני. אבל זהו היסטוריה, זה 1-1 והתקפה, רודפת התקפה מצד לצד. אנחנו נהנים סופר ממשחק קצבי, הזדמנויות, ועכשיו גם מוזי, שכאמור הוא שחקן זזיתי, מהיר. הפעם מאבד את הכדור עבור ביתר, בא לתקן ירדן כהן. תכף תחבצע מכבי, שים לב, מילר יבצע חילוף משולש.
2: ליאן, אבל אם הוא היה אחד כזה שיודע להוציא את הכדורים האלה ולראות את המצבים האלה, אז הוא כנראה לא היה בכדורגל שלנו. כי את הדברים האחרים יש לו, אבל...
1: לא, לא, לא, יוסי, זה מסירה קלה. מסירה קלה שהוא היה חייב לבצע. טוב, עדי עכשיו עם חילוף משולש עבור מכבי תל אביב. מי יוצאים? הראשון, סאיטי, שקילה את כוחותיו. כועס מאוד על החילוף, זורק את הבקבוק, הוא יודע שהוא היה צריך לכבוש היום. סגיב יחזקאל הוא השני, דווקא במשחק טוב מאוד, גם הוא יוצא, אבל היו לו כמה טעויות בפתיחת המחצית השנייה.
2: ואבו פרחי.
1: ואבו פרחי יוצא בחוד. ייכנס במקום המדמון, נכנס גם בן ארוש, ומי השלישי שנכנס בשורות מכבי תל אביב? אנדרדה. אז אנדרדה, מדמון, בן ארוש בפנים, יחזקאל, סאיטי ואבו פרחי בחוץ, בדקה ה-67.
2: כן, אז זה נשאר למעשה אותו דבר, זאת אומרת אותה שיטה, לא משנה שום דבר. מילר, הוא משחק עם אנדרדה על קו ימין במקום סאיטי, אבו פרחי חלוץ במקום, סליחה, מדמון חלוץ במקום אבו פרחי, ובן ארוש מגן במקום יחזקאל, שום דבר מבחינת שיטה וסגנון משחק.
1: האמת, מכבי נראית טוב, למרות הטייקו הזה, גם ביתר נראית בכוחות מחודשים אחרי החילופי מוזי, הוא לא בהכרח בגללו, אבל בגלל שיש להם את שוע בבישולים ואת הצילי בכיבושים. כדור אצל ביתר, הקצב ממשיך להיות גבוה כשאנחנו בדקה 67. גדרני, הגיאורגי, שמאלה למגן שלו ירדן כהן, מקבל בחזרה גדרני עם הנעליים האדומות, מתקדם עכשיו קדימה, נותן במרכז השדה לאינו הקמרוני, החיזוק בינואר של ביתר. הכדור עכשיו הולך לשוע, מחליק את הכדור לאינו, כמה איכותי שוע בנגיעות הבודדות שלו בכדור, פשוט מעביר כל פעם את כובד המשחק. עכשיו מסירה טובה של מוזי לקלו שלא משתלט. מי כן משתלט? שוב מוזי. אבל עבירה, אומר השופט של ירין לוי בתיקול על אנדרדה.
2: הוא היה קרוב, אני אתן לו את הקרדיט, אבל מפה זה לא נראה, זה נראה כמו חילוץ נקי של ירין לוי. אם אנחנו מסתכלים על הפריסה של שחקני ביתר, זה מעין 4-2-4, כי קלו ושוע משחקים לפעמים אחד מתחת, אחד ליד, אבל הם משחקים כשני חלוצים לכל דבר ועניין. וירין לוי ואינו בקישור מחזיקים לבד את הקישור, שניהם מול הקישור של מכבי. וביתר, אתה יודע, הולכת על התקפה, אין לה ברירה כדי להציל את העונה הזו, להישאר במאבק.
1: כן, אם נסתכל תיאורטית, אם המשחק הזה נגמר בטייקו, באר שבע יכולה בשבוע הבא לחגוג אליפות בטרנר בקונסטלציה מסוימת, כי אלה פער של 4 נקודות, כשיהיו אחרי המשחק 3 נקודות בקופה. אבל לא נקדים את המאוחר, כרגע ביתר חזק חזק במשחק הזה, מנסה לנצח אותו, לבצע מהפך, אחרי שדור פרץ כבש בדקה 51 ועומר אצילי ישבה בדקה 60. ביתר עכשיו עם כדור האורך של סילבה, השוער שלה, לכיוון ההתקפה, מנסה למצוא שם באגף הימני את שוע, לא מצליח לעצור את הכדור הזה, זה כדור מן הדשא, או יותר נכון מנקודת החוץ עבור מכבי תל אביב, כדור חוץ לרביבו.
2: תראה, שועה הוא השחקן החופשי כרגע. זאת אומרת, הוא נע בין מרכז לאחד הצדדים, ימין, כרגע הוא כרגע בימין, לפעמים שמאל, לפעמים הוא ישחק מתחת לחלוץ, אבל הוא תמיד יהיה באזורים המסוכנים, כי שם אתה צריך אותו, אתה צריך את הבישולים שלו, אתה צריך את, את המסירות שלו, אתה צריך את הביתות שלו לשער. אבל יותר מכך, ביתר חייבת את קלו חד יותר, היא חייבת את מוזי יותר מסוכן לאזורים ה-16 של מכבי, ואם הם רוצים להציל את המשחק הזה.
1: הכדור כרגע הוא כדור של הלבנים של ביתר ירושלים מול הצהובים המתגוננים של מכבי תל אביב. שים לב, יוסי, יש לנו 4 ביתות לכל קבוצה למסגרת, כולל שער אחד, 14 ביתות לכיוון השער של מכבי תל אביב, 10 של ביתר, זו הסטטיסטיקה היבשה, אבל היו גם הרבה חצאי הזדמנויות והיו התקפות יפות מסוגננות. היו לנו גם שער, היה לנו גם שער פסול של סאיטי במחצית הראשונה. בקיצור, יש לנו משחק נהדר.
2: כן, המשחק הוא קצבי, המשחק הוא טוב, המשחק הוא עם מצבים, המשחק הוא עם חצאי מצבים. זאת אומרת, מגיעים לאזורים המסוכנים והמסירה האחרונה לא טובה, מה שלא גורם לכך שאנחנו רואים עוד מצב ועוד הפקעה אולי לשער. אבל שתי הקבוצות משחקות טוב ברמה הזו של מצבים, בדיוק, אבל מבחינה הגנתית ומרכז שדה
1: אין מרכז שדה
2: לחלוטין.
1: עכשיו מנסה אינו לצאת קדימה, הכדור מגיע, לא מגיע לירדן כהן, ובסופו של דבר כמרה הוא זה שחוטף. עכשיו שוב אין מרכז שדה, ועכשיו זה רץ לאנדרדה ונצואלני, אבל הייתה עבירה,
2: נגיעת יד
1: או נגיעת יד במרכז השדה,
2: זה כדור קפץ לו מהרגל ליד,
1: אז זה כדור של ביתר ירושלים ממרכז השדה בחלק המגרש של מכבי תל אביב. דקה 71, 1-1 בבלומפילד, במשחק היצרי הזה, כאשר ביתר נאבקת על החיים שלה, על מאבק האליפות, מכבי תל אביב על הכבוד שלה, כאן בבלומפילד מול הקהל הביתי.
2: תראה מה זה מעניין, דור פרץ, הלו, כל הקריירה שלו, זה היה שחקן מרכז שדה, אפילו 50-50. בוא נחכה עם זה.
1: רגע, הכדור כבר יצא לדרך, כאשר שועה מקפיץ אותו לתוך הרחבה, נגיחה של קמרה פעם אחת, מנסה שם קרבאלי להחזיר לאזור המסוכן, זה אמנם באזור המסוכן אבל באוויר, יורד לידיים של מליקה בקו 5 מטרים. מליקה מנסה בביתה ארוכה כבר למצוא קדימה את ורלה, שועה בעבודת הגנה מחזיר אחורה לשוער שלו לסילבה.
2: אז אני אומר, דור פרץ היה רגיל כל החיים שלו להיות באזורים של מרכז שדה, לנהל משחק, לחטוף כדורים, והנה אנחנו רואים אותו כל פעם שהוא מגיע לאזורים האלה.
1: אגב, בנבחרת עשה את זה איתו רוטנשטיינר בזמנו, וזה שדרג אותו, אני לא יודע אם הוא מקבל זכויות יוצרים על העניין הזה, אבל הוא בהחלט גם בנבחרת עשה את זה בזמנו, וגם במכבי תל אביב השתדרג בהיבט הזה.
2: כן, ופתאום מאז שהוא מקבל את האפשרות הזו להיכנס לעומק, הוא נכנס לעומק ועושה את זה בצורה מושלמת.
1: עכשיו ביתר הולכת לעומק, אבל טועה שם אלי מלך בעוד דריבל ומאבד, ומכבי תל אביב מהצד האחר יכולה להפתיע עם מדמון. הכדור הולך שמאלה עכשיו לברלה, מדמון רץ לרחבה, ורלה חותך לאמצע, נותן לרביבו שמצטרף, רביבו מגביה בנגיעה על הרגל של קרבאלי, זו קרן משמאל.
2: כדור לא טוב של ורלה, הוא שלח אותו עמוק מדי, הוא לא המתין, הוא היה צריך להמתין עוד חצי שנייה שרביבו יגיע לאזור הזה, ואז לתת לו כדור עם הפנים ולא רחוק מדי. רביבו באמת בחצי צעד, בגליץ' הגיע לכדור, הציל את הכדור מחוץ, וזה קרן למכבי.
1: הלחץ על ביתר ירושלים, עכשיו גם הלחץ בקרן הזו של מכבי תל אביב, מימין שיגביה עידו שחר ברגל ימין, כלומר כדור מסורב פנימה.
2: ויהיו פה חילופים התקפיים של ביתר, אין ספק.
1: כן, יש להם את חוגי ואת גונזלס על הספסל מחכים, בינתיים סילבה עם יד ארוכה מאגרף את הכדור, הכדור הקרן הזה של שחר אל מחוץ לרחבה, מאתר אותו ורלה, בכנף הימנית הפעם, מגביע ברגל ימין, כמו שהיום משחקים פעם קשרים, נכון. מהרגל הימנית, בכנף הימנית, היום זה הכל הפוך. זו האופנה בשנים האחרונות, אולי בגלל אריאן רובן עם הרגל ההפוכה, שחקן הכנף הקלאסי.
2: זה באמת קלאסיקה אדירה. זה כמו, אתה יודע, שהציל היה במכבי חיפה, היה עושה את הדברים האלה בצורה כל כך מושלמת. אריאן רובן, כולם ידעו מה הוא הולך לעשות, גם שחקני ההגנה, גם השוערים, ובכל זאת הוא היה עושה את זה מושלם.
1: מאז, לא יודע בגללו, אבל זה מה שעושים באמנים, תמיד מציבים ברגל הפוכה. פעם, בתקופה שאתה שיחקת, כנף ימין היה עם רגל ימין.
2: כנף ימין, רגל ימין, מגביה. כנף שמאל, רגל שמאל, להוציא כדורי רוחב.
1: עכשיו נמצא בכנף השמאלית ברגל ימין, ורלה, מחזיר את הכדור אחורה לסיסוקו. השחקן ממלי, מרכז השדה, שיחק עם מלי במונדיאלית, או מול נבחרת ישראל בזמנו. אפרופו מונדיאלית ונבחרת ישראל, ענן חלילי, כוכב הנבחרת, צפוי להיות בנפולי, קבוצת הפאר האיטלקית, זה פשוט אדיר מבחינת חלילי, שאולי גם ישבור את שיא העברות לישראלי בימים הקרובים. זכה בגביע עם סן ז'לואז' בבלגיה.
2: ועוד צפוי, אולי הוא מתמודד על האליפות. תשמע, הוא עשה שדרוג אדיר העונה, הוא בהחלט שחקן ברמה גבוהה מאוד,
1: פיזית אירופאית.
2: פיזית, אירופאית גבוהה.
1: הכדור עכשיו אצל רביבו.
2: טכניקה, כוח.
1: עוד שחקן טוב, רביבו מכניס לכדור לרחבה. אנדרדה מנסה לעבור, כמעט מצליח, אבל כמעט לא מספיק. מהלך אחד אולי קצת מיותר, פגע בעקב של גדרני, סילבה השתלט על הכדור. כדור העומק של רביבו היה נהדר לאנדרדה שהיה בתוך הרחבה.
2: כן, סגירה טובה של גדרני, הגיע אליו, אנדרדה ניסה להשחיל אותו, מה שנקרא, כדור בין רגליו, ולעמוד מול השוער, אבל גדרני נגע בכדור ונתן לו לנגיעה קלה שהגיע בקלות לסילבה.
1: עם סיום המשחק, נזכיר לכם, יש לנו עוד גמר, גמר האירוויזיון, בווינה, נועם בטן, בשידור ישיר. רק שלא תהיה לנו כאן תוספת ארוכה, יוסי, שנספיק ליהנות מכל העולמות, לשמוע גם את נועם בטן, הלוואי גם זוכה באירוויזיון. כאן ביתר רוצה לזכות בשער שיחזיר אותה למאבק האליפות, אבל בינתיים מאבדת כדור במרכז המגרש.
2: אם אינני טועה, הוא מדורג בחמישייה הראשונה, וזה כבר טוב.
1: ביתן.
2: ביתן, כן. בחמישייה הראשונה.
1: בינתיים מי שבקבוצה במקום השלישי נכנסת לרחבה הזו עם מכבי תל אביב, ורלה שוב עם מסירה לא טובה לרביבו. ורלה קצת נחלש במסירות שלו, טועה. עכשיו המסירה לרביבו ומסבך אותו, כדור של ביתר. לא, של מכבי תל אביב בסוף, כדור חוץ. נגיע אחרונה ביתרית.
2: כן, אבל אני לא מבין את
1: מבט לשעון, דקה 76, 1-1. זאת תוצאה טובה להפועל באר שבע, לא למכבי תל אביב ולא לביתר ירושלים. הנה חילוף ביתרי, חילוף התקפי כפול. יוצא ירין לוי מספר 8. ירדן שוע יוצא, זה מפתיע. אתה צריך גול אם אתה מוציא את ירדן שוע? לא ברור לי. גונזלס נכנס ודור מיכה חוזר לשחק אחרי שלא שיחק מול באר שבע. זוכה לקריאות בוז כמובן מאוהדי מכבי תל אביב, בדיוק כמו ששקו בוז להצילי. אותה פרשה, דור מיכה, הצילי סולקו ממכבי תל אביב, דור מיכה מול קבוצת האם שלו.
2: דור מיכה במשחקים שהוא שיחק לפני כמה וכמה מחזורים היה די טוב, די השפיע, די נכנס למשחק טוב, ובמחזורים האחרונים פחות מקבל דקות. הנה הוא נכנס ל-15 דקות שנותרו.
1: אבל תן לי את הטייק שלך, את המחשבה שלך, למה להוציא את ירדן שוע שבמשחק טוב א' וב' האיש הוא האיש שמייצר קסמים, ואם הוא לא על המגרש זה פחות קסמים.
2: תראה, אבל אתה יודע,
1: תסביר לי, בוא נשאר עם ההתקפה הזאת של מכבי תל אביב, כי זה דאבל פס טוב של רביבו ורלה. ורלה ליד הקו, עכשיו אין לו את הרגל שמאל, אז הוא הולך לרגל ימין, נותן כדור טוב לאנדרדה, 20 מטר מהשאר, אנדרדה בועט על ההגנה, עוד הזדמנות, ביתה, והחוצה זה חומק לנועם בן ארוש, על הרגל קופץ ימינה מדי.
2: כדור כל כך טוב, קופץ, בא מההגנה של ניטז, מההגנה של ביתר, זה רק להכניס את הרגל נכון, והכדור טס לשם.
1: עכשיו בוא תשלים על שוע, אנחנו דקה 77, נכון, חלוקת כוחות, עושה מחזורים, אבל אין מחר לביתר אם היא עושה פה טייקו.
2: אתה צודק מצד אחד, מצד שני אתה אומר, תשמע, אני יכול אולי לנצח את המשחק הזה ולאבד אותו בשני המחזורים האחרונים, שהם יהיו סופר קריטיים אם אתה מנצח את המשחק הזה.
1: תראה, שלושה משחקים בשבוע זה לא קל, מי כמוך כשחקן יודע. קצבים גבוהים, פלייאוף עליון, כל משחק מכריע, אז אולי הוא שומר על שוע, אנחנו לא יודעים מה המצב הפיזי של שוע, נכון ששוע לא קשיר ל-90 דקות. על פניו, בעיניי, החלטה בעייתית במובן של הקסם של שוע נותן, אבל הנה הצילי עם קסם משלו, עכשיו ימינה. רץ לכדור הזה, מיכה בן גיאה הראשונה, דור מיכה, מגביע הכדור על החזה של גונזלס, מוריד את הכדור כל כך רע עם הראש, במקום לעצור על החזה. גונזלס בנוי כל כך טוב, תעצור על החזה ותפוצץ את השאר.
2: תשמע, המחשבה אולי הייתה נכונה, כי הצילי בא עם הפנים בדיוק...
1: אבל ההורדה הייתה גרועה.
2: לא, בדיוק, בדיוק, זה מה שאני רוצה לומר. המחשבה נכונה, הוא בא עם הפנים בדיוק כמו שהוא בא בשער, אבל המבשל, אוי המבשל, זה לא ירדן שוע.
1: גונזלס מתופקד עכשיו כחלוץ אחות, ליצד קלו, למעשה שני חלוצים.
2: שני חלוצים, שני שחקני כנף,
1: אגב, אם אני
2: שואל
1: אותי, אם אני אצילי, אני מוציא את קלו ומכניס את גונזלס ולא את שוע. אבל שוב, אולי זה עניינים פיזיים.
2: כן, בדיוק, אולי זה עניינים פיזיים. אתה יודע, לפעמים לא רק אתה מחליט, אלא גם הצוות הכללי שלך, הצוות הרפואי, הצוות
1: נמדד,
2: הפיזיולוגי.
1: נמדד בדיוק. עם פרמטרים רפואיים.
2: כן,
1: בוא נהיה עם הכדור הזה. זה כדור מסוכן עכשיו לביתר. היא קיבלה די מתנה בחלק המגרש של מכבי תל אביב, אומנם רחוק מהשאר, אבל כל השחקנים נעים לקו 16 מטרים, כי הצילי בצד הימני בחלק המגרש של מכבי תל אביב מגביע ברגל ימין לאזור המסוכן לתוך הרחבה. קרבלי מאתגר את ההגנה, אבל היא בינתיים נמנעת ממצב מביך, ובן ארוש מרחיק את הכדור לעיגול האמצע, שם נמצא ירדן כהן, אינו, ביתר עם כל הכוחות קדימה. ביתר רוצה להציל את העונה שלה, רוצה לכבוש את היתרון, לבצע את המהפך. גדרני מחליק ברחבה, גם אצילי מאבד את הכדור. מכבי תל אביב יוצאת קדימה, גם היא יכולה לנצח פה את במשחק הזה בקלות.
2: והנה ביתרון מספרי,
1: ורלה רץ, מדמון לעומק, פרץ מבקש לעומק, הכדור הולך לא טוב של ורלה, ניסה למצוא דווקא בן ארוש מצד שמאל לצד ימין וטעה. ביתר,
2: לא, ורלה התעייף, אין ספק שהוא לא טוב.
1: והנה עכשיו גונזלס רוצה לחטוף כדור, מלחיץ את הסנטה, לא מלחיץ את הסנטה, הסנטה עושה עבודה טובה, מתרחק משני שחקנים, גם מגונזלס גם מיצילי, ומצרף שוב את ורלה. הפעם נגיעה טובה של ורלה לרביבו, דקה 80. עכשיו כדור עומק של פרץ, היה מוצא את בן ארוש מול שוער, אבל פרץ טעה, וזה מהצד האחר לגונזלס, יכול למסור, מוסר טוב, הנה מוזי לחיבוש שער, מוזי פנימה, 2-1 ביתר ירושלים בדקה 80. המהפך של ביתר, היא חוזרת למאבק האליפות בגדול, היא מצמקת לשתי נקודות מהפועל באר שבע, היא עם 2-1 על מכבי תל אביב בבלומפילד. השער הזה ייבדק גם כן, האם הייתה עמדת נבדל של מוזי במסירה של גונזלס. מוזי בכל מקרה עשה זאת נהדר, קיבל את המסירה מגונזלס וברגל ימין נתן כדור על הקרקע ימינה מול מליקה יוצא אליו, וזה 2-1 ביתר, ושימו את הקהל. מחכים עכשיו לבר, יוסי.
2: לטעמי אולי במסירה הראשונה, אם כן זה רק במסירה הראשונה, כי במסירה, מסירה לגול לא הייתה עמדת נבדל. ושוב ההתקפות המעבר האלה של ביתר משום מקום, מהתקפה של מכבי שמאבדת כדור, והכדור שוב עם ההגנה של מכבי לא מאורגנת. נועם בן ארוש לא נמצא במקום, רק עכשיו נכנסת, אתה חייב לשמור על המיקום שלך.
1: לא ראיתי איתות, אבל נדמה לי שכבר יש החלטה. נדמה לי, על הלוח זה 2-1 לביתר, על הלוח בבלומפילד, הלוח הביתי של מכבי תל אביב. מחכים להחלטה, כדור במרכז המגרש, 2-1 ביתר ירושלים. 2-1 ביתר ירושלים, השער של מוזי מחזיר את ביתר בגדול למאבק האליפות. בבאר שבע תופסים את הראש, גם במכבי תל אביב, לבאר שבע זה הרבה יותר משמעותי. האם מכבי לא תצליח לנצח העונה את ביתר? זה טוב לסטטיסטיקה, מה שטוב מבחינת המשחק הזה הוא העובדה שייתכן והוא נותן לנו מאבק אליפות דור ראשי עד ממש הפוטו פיניש.
2: ומסתבר שיש חיים בלי שוע לביתר ירושלים.
1: גונזלס בישל, המחליף.
2: כן, ומסתבר שאנחנו יכולים לנתח מלמעלה, ויצחקי צריך לקבל את ההחלטות אונליין, ועושה את זה טוב מאוד.
1: עכשיו הכדור בידיים עוד רגע של סילבר. גונזלס בישל את שערו השני העונה, וטימותי מוזי בעונה נהדרת, שערו השישי העונה. הפעם כמחליף, יש לו גם 7 בישולים, מה נאמר, מוזי לא סתם מגיע לנבחרת בשלב מסוים.
2: איבוד כדור של אנדרדה.
1: רגע, בינתיים מה קרה שם? נדמה לי שהשוער סילבה נקלע לאימות עם מדמון, אבל גם יצא משערו עם הכדור בידיים. זה יכול להיות מצב בלתי ישיר למכבי תל אביב. מה ההרצאה הזאת של ליבוביץ' לסילבה?
2: זה קשה להבין מפה, אבל הוא שרה כנראה לעבירה של מדמון.
1: מה שאפשר להבין זה שביתר מובילה 2-1, ועכשיו מבחינתה רק להעביר את הזמן. פס פס יצא קם, אמר מישהו פעם?
2: אמר
1: זה
2: מישהו.
1: זה מה שהיא צריכה, פס פס ולהעביר את הזמן, לנצח במשחק הזה ולדחות את ההכרעה לשני המחזורים שנשארו. בכל מקרה לא תהיה הכרעה במחזור הבא.
2: לא, לא תהיה הכרעה, אי אפשר לדעת, יכול מאוד להיות שכן, אבל...
1: נכון, אבל... אם באר שבע מנצחת וביתר מפסידה, אז כן, כן, אבל, כן. אבל אנחנו עוד לא יודעים לומר.
2: אבל...
1: זה המקרה היחידי, אגב, שיכולה להיות בו הכרעה.
2: מכבי במשחק כל כך טוב מבחינתה, שוב, שוב כנראה תפסיד את המשחק הזה מול ביתר ירושלים.
1: כמה מדהים הוא הכדורגל, כמה מדהים זה המומנטום.
2: ממש, ממש כך. ביתר האמינה, נלחמה, חזרה למשחק שהיא לא הייתה בו, והנה עכשיו מכבי מאמרת על התקפה.
1: ביתר מוכיחה בפעם מי יודע כמה שיש לה אופי יוצא מן הכלל בעונה הזו. הם לא מתייאשים, הם לא נשברים. עם הבלתי שבירים אמר רן קוז'וך, השנה אפשר לומר את זה גם על ביתר. ביתר עם חילוף כפול בשורות מכבי תל אביב, נכנסים לשדה המשחק מספר 30 איתמר נוי ומספר 41 הבלם איתי בן חמו, גיבור הפנדלים, אתה זוכר, בדרבי ההוא. לא שיחק הרבה בתקופה האחרונה, הוא נכנס עכשיו למרכז השדה, תכף נראה, למרכז ההגנה. כמרה יוצא, אני מניח שבעקבות אי קשירותו למשחק מלא, גיבור הפנדלים, אתה זוכר, בדרבי ההוא. לא שיחק הרבה בתקופה האחרונה, הוא נכנס עכשיו למרכז השדה, תכף נראה, למרכז ההגנה. כמרה יוצא, אני מניח שבעקבות אי קשירותו

0: 90 מטר מהשאר, אל קו האורך, מה אתה דוחף אותו מאחורה בצורה כל כך פראית ונותן להם את האפשרות להגיע לכיבוש שער נוסף.
1: אז דקה 80, מוזי בינתיים עם ה-2-1, ביתר מעבירה קצת זמן גם לפני המהלך הזה, שחקן שרוע לקרקע, הקהל מעודד את מוזי. דור פרץ הוביל את מכבי ליתרון בדקה 51, עומר אצילי ישבה בדקה 60, ובדקה 80 טימותי מוזי כרגע עושה את ה-2-1 ואת היתרון הביתרי. ועכשיו אנחנו בדקה 85 עם כדור לביתר לגמור את המשחק אולי. אצילי ליד הכדור ברגל ימין. אגב, התאמרנו החליף את עידו שחר בשורות מכבי תל אביב. עידו שחר שרשם איזושהי החמצה גדולה במשחק הזה קודם לכן. אצילי ידיים על המותניים, הוא רוצה לבשל את השער שיכריע את גורל המשחק הזה. אצילי מגביה לאזור הרחבה, זה עובר, כמעט עובר את מליקה שבנפילה לאחור מרחיק לקרן עם היד.
0: כן, כדור מאוד מאוד מסוכן, מסובב לכיוון השער, מליקה יצא קדימה ואז הבין שהכדור לגמרי לכיוון השער, חזר לאחור ועדף לקרן. ביתר ירושלים התעוררה, ביתר ירושלים רוצה את השלישי. אגב, אתה יכול גם לספור הפרש שערים, כי כל שער פה הוא גורלי. כן,
1: לא יודע אם נספיק בסיום, אנחנו רוצים לשמוע את נועם ביתן מיד אחרינו בגמר בווינה באירוויזיון, אבל זה אפשר גם לשמוע אגב בכאן 11 וכמובן בכל רשתות כאן כל ישראל. כדור בקרן של אצילי, מנסה עכשיו משמאל, נעדף למתפרצת של מכבי תל אביב. אנדרדה מנסה לפתם את ורלה בכדור ארוך, ורלה רץ עכשיו על שחקן ההגנה ולא מנצח אותו. הכדור הוא כדור של השוער סילבה, כאשר אינו שם עשה עבודה טובה מול ורלה. נכנסנו לדקה 87, 2-1 ביתר ירושלים, היא הפכה את התוצאה, היא החזירה את עצמה מהקבר, אפשר לומר, בקבר הספורטיבי למשחק הזה, שהכדור הוא כדור של מכבי תל אביב עכשיו מבחוץ אחרי ההחלקה של הגנת ביתר.
0: ועוד חילוף תברי שייכנס למרכז השדה, כנראה, כן, מחליף את אצילי.
1: זהו, ביתר רוצה לסגור את המשחק הרמטית, להכניס מרכז שדה חזק את תברי, שחקן נבחרת כוורדה גמור, כמו ורלה מהצד האחר, מחליף את אצילי שכבש את שער השוויון עבור ביתר, והיה במשחק טוב.
0: הוא יעזור לאינו מאחור במרכז הקישור של ביתר, יהיו שניים חזקים כאלה שיעצרו את ההתקפות של מכבי עוד באזורים הרחוקים מהשאר שלהם. לפניהם ישחק דור מיכה, כזה שינהל את המשחק.
1: מכבי לא אמרה את המילה האחרונה, היא לא רוצה לסיים עונה בלי ניצחון על ביתר, אז אולי ניצחון לא יהיה לה פה, אבל לפחות היא רוצה עוד טייקו. בינתיים עבירה ממש ליד הספסל של יצחקי, שרוע בתוך האזור הטכני של ביתר ירושלים גדרני, שבוצעה עליו עבירה או ביצע עבירה. מדמון מקבל צהוב על הדחיפה של גדרני שמדדל לתוך המגרש עכשיו, רוצה למשוך עוד כמה שניות.
0: אולי הוא הביא איתו מגיאורגיה, זה לא לעניין. אתה
1: אז הכי לעניין אם אתה רוצה לנצח, אבל
0: לא, אתה יודע, אתה צריך טיפול, תישאר בחוץ. אתה לא צריך טיפול, תיכנס לשחק.
1: זה הכל טוב ויפה, אגב גם זה במונדיאל ישתנה, המונדיאל שנשדר בכאן ובחינם, שחקן שייכנס ויקבל טיפול ולא היה בגין העבירה עליו צהוב או אדום,
0: דקה
1: יחכה.
0: טוב מאוד, טוב מאוד, כמו שצריך, מי שרוצה להעביר זמן.
1: מכבי תל אביב עם הכדור עכשיו כאן בבלומפילד בשיא המתח, בטח עבור האוהדים הביתרים, בטח עבור האוהדים הבאר שבעים בבירת הנגב, שמשווים לשער שוויון של מכבי תל אביב שישאיר אותם עם 4 נקודות פור. כרגע זה חוזר להיות 2 אחרי הניצחון של באר שבע 2-0 על הפועל תל אביב, והיתרון כאן 2-1 של ביתר ירושלים על מכבי תל אביב אחרי שביתר ביצע מהפך. הכדור אצל מכבי תל אביב במרכז השדה, זה הולך עכשיו לבן ארוש, איזו דרמה יש לנו בבלומפילד. בן ארוש טועה, מאבד, מוזי מריץ את קלו באגף השמאלי, אין הצטרפות כרגע. עכשיו כדור עומק של קלו לכיוון גונזלס, מנסה לעבור את שחקן ההגנה, את בן חמו, מציל מליקה מלצאת מהכדור הזה, מלצאת החוצה ולייצר קרן למכבי, ובינתיים יש גם עבירה על מליקה, השופט עוצר את המהלך, זה כדור מן הדשא עבור מכבי תל אביב.
0: כן, התחזות שם של מוזי, ניסה, אתה יודע, לגנוב איזה בתוך הרחבה, אולי פנדל, אבל מיותר, כל הדברים האלה מיותרים. שחקני ביתר צריכים, כמו שאתה אומר, להרוג את הזמן, להחזיק כדור, להניע כדור מצד לצד, להריץ את שחקני מכבי.
1: שמע, אבל נכנסנו לדקה 90, לדעתי תהיה פה תוספת לפחות של 5 דקות, כי כל השערים נבדקו בבר. אז זה עוד חצי דקה ועוד חצי דקה ועוד חצי דקה, גם החילופים. בוא נראה. עד לאן.

0: נגיע. כרגע זה 2-1 לביתר ירושלים. כדור של סילבה שוער ברגל ימין, לא מספיק רחוק, עוצר החזה, על החזה גם לא טוב נוי, נאבק על הכדור וחוטף אותו בחזרה, אבל מיד מאבד אותו לתברש. הכדור אצל מיכה, אחורה לקרבלי, גדרני לא מסתבך, מעיף קדימה לאזור הקו מחצית המגרש, גונזלס לא משתלט עם החזה, הכדור אצל ההגנה של מכבי תל אביב עם בן חמו. אסנטה, שוב איתי בן חמו, שנכנס כמחליף הבלם הצעיר, מעביר את הכדור, טוב לברלה, חודר לרחבה, מנסה ליישר לאף אחד, עובר את כולם, מגיע איכשהו לאדרדה, לא מגיע כי ירדן כהן בחיסוי טוב אלכסוני, מרחיק לחוץ ליד דגל הקרן הימני.
1: אז מכבי שולחים הרבה שחקנים קדימה, מצטרפים.
0: רק 4 דקות תוספת, גבירותיי ורבותיי, כנראה גם השופט רוצה לראות אירוויזיון ולשמוע את נועם ביתן, רק 4 דקות מעכשיו.
1: או שהוא רוצה מתח בצמרת. אבל כן, זה מוזר בהחלט. שערים נבדקו, כל שער נבדק.
0: והיו פה
1: לא מהזמן.
0: כן, זה מוזר,
1: כן,
0: אבל...
1: היו הרבה חילופים. אבל בסדר, אנחנו רוצים לראות עדיין בארבע דקות האלה את המשך הדרמה והמתח והמשחק הטוב הזה, הקצבי הזה.
0: כדור עומק. מצד לצד. תראה, שער של מכבי תל אביב יטרוף את הקלפים, ייתן צעד וחצי קדימה לבאר שבע באליפות. שער של ביתר, כמובן, גם טוב לה להפרש השערים, אבל העיקר גומר לה את הסיפור מבחינת המשחק הזה, ומחזיר אותה בסטטוס קוו בצמרת, לשתי נקודות מבאר שבע.
1: תראה, ההגנה של ביתר פלוס שני שחקני קישור אחוריים, לא רוצים לעשות טעויות, ולכן כל כדור שיש להם, הם מנסים לשלוח קדימה, שאם תהיה טעות, תהיה טעות באזור ההגנה של מכבי ולא שלהם. השוער אפילו, אתה מבין, לא עושים את הבילדאפ, לא מוסרים לשחקני הגנה, לא מניעים כדור, אלא שולחים קדימה.
0: תראה, אוהדי ביתר ביציע בלחץ היום, בוודאי גם כל אוהדי ביתר מעבר ל-3,000 שכאן בבלומפילד, אפילו הטכנאי שלנו חיים זקן אוהד ביתר, רועדות לו הידיים, הוא לא רוצה להחזיק את אות הגול, בטח לא לצד הצהוב בערב הזה. אבל המשחק עוד מתקיים כאשר אנחנו בדקה 47, כלומר 2 דקות בתוספת זמן של 4. מיד אחרינו השיר של נועם ביתן, ככה ממש גב אל גב למשחק הזה. נועם ביתן באירוויזיון, נציג ישראל, נמתין ונראה. נקווה שגם הוא יביא 3 נקודות, יביא דוס פראב, לא 3 נקודות, אבל יביא 3 נקודות במובן של ניצחון הערב. מכבי תל אביב מנסה, מהלכים אחרונים אולי במשחק, יש לה עוד בערך דקה וחצי לעשות משהו במשחק הזה, טיפה יותר, אבל לא כששחקן ביתרי אסרו על הקרקע והקהל הביתרי חוגג ביציע.
1: אנדרדה לא נכנס למשחק טוב.
0: לא.
1: מאבד הרבה כדורים, אגב, איבוד כדור שלו הביא להתקפה שהביאה לשער היתרון של ביתר. מאבד הרבה כדורים, עושה עבירות, לא נכנס למשחק טוב. אגב, החילופים של מילר לא טובים, לא, זאת אומרת, הם לא, אולי, אתה
0: לא הוסיפו למשחק.
1: כן, לא הוסיפו, ואפילו גרעו ממנו, מפני שלפני כן מכבי היו טובים, שלטו, הגיעו למצבים, הגיעו לשחקנים בתוך הרחבה, חצאי מצבים, מאז החילופים ביתר יותר טובה.
0: אנחנו כבר עם כמעט 3 דקות בתוך תוספת זמן של 4 דקות. ביתר עם הכדור, מעיפה אותו רק קדימה, רק שיגמר מבחינתה. אנחנו גם מוכנים שיגמר, כי אנחנו גם רוצים לשמוע את האירוויזיון. כבר היה את השיר, אני מבין, גם של דנמרק, גם של גרמניה. נועם ביתן הוא השיר השלישי של ישראל. תכף זה קורה, אבל קודם פה, במשחק המרכזי של ליגת ווינר, רצה ביתר אולי לכבוש את השלישי כשגונזלס מנסה לעבור. הוא לא טכני, לא מצליח לעבור, אבל כן חזק, מצליח לחטוף את הכדור.
1: כן, אבל השתלטות שלו לא טובה, כאשר אתה משתלט לא טוב.
0: אולי עכשיו, גונזלס, שוב חודר לרחבה, מטווח על הרגל של אסנטה לקרן מימין, וביתר תעשה את הקרן הכי איטית שיש בחיים.
1: אז אפשר לסגור את המשחק הזה.
0: יש עוד 0.5 דקה לשריקה, האם השופט ליבוביץ' יאפשר את הקרן, או שירוץ לחדר ההלבשה ויקבע ניצחון ביתרי שמצמק לשתי נקודות.
1: אגב, ביתר לא יגביאו את הכדור הזה. לא יגביאו, אתה רואה שעורכים 3 שחקנים לקרן, יוציאו כדור לקצר לגונזלס, גונזלס עם הגוף שלו יעביר את הזמן, ושם ייגמר המשחק.
0: כדור קרן מימין, 2-1 ביתר ירושלים בבלומפילד. דבוקה של שחקנים, כמו שהיה אז עם אבו פאני, אתם זוכרים? בצד, סיום המשחק! ביתר ירושלים מנצחת 2-1 ושומרת את עצמה במאבק האליפות חזק חזק! שתי נקודות מהפועל באר שבע שבמקום הראשון, דור פרץ אליו הדקה, כבר שכחתי איזו דקה, בדקה ה-51 את מכבי ל-1-0, השווה בדקה ה-60, מצילי ל-1-1, 2-1 של ביתר של מוזי, גומר את הסיפור עבור ביתר ירושלים ומעניק לה שלוש נקודות הכי יקרות אולי העונה. יוסי ששני, משפט לסיכום שלך.
1: אני לא מבין מה רוצים בין חמו וסגיב ויחזקאל משחקני ביתר, אבל לענייננו, עוד פרק בסדרת המתח של ליגת העל שלנו, יוצא מן הכלל, קרב מתוח עד הדקה ה-90, עד הדקה ה-90 של המחזור האחרון, פשוט משחק דרמטי, שוב דרמה, שוב ניצחון עם מהפך של ביתר, אופי יוצא מן הכלל, ונחכה ונמתין למחזורים הקרובים.
0: שני מחזורים בלבד, כאשר באר שבע, מכבי תל אביב בבית, יום שלישי 8:30, אחר כך מכבי חיפה, ביתר הפועל פתח תקווה בחוץ, ואחר כך הפועל תל אביב בבית. אלה המשחקים שנותרו, כך יוכרע גורל האליפות. אנחנו חותמים את המשדר הזה מבלומפילד, עוברים לאירוויזיון, לגמר, לשער, אני אומר, הלוואי לשער, על השיר של נועם ביתן, כרגע השיר הגרמני, מיד אחריו השיר של ישראל, השיר השלישי במספר באירוויזיון בווינה. יוסי ששני, ליאן וילדאו, יוראי פיקר, מחזירים את השידור לאולפן, נתראה ביום שלישי במשחק המרכזי הבא, עוד מעט, אירוויזיון.
2: אנחנו כאן.
3: כאן מציג אירוויזיון 2026.

0: הפקת האירוויזיון מוסרת שאף ברבור לא נפגע במהלך הכנת התלבושות. טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. הנה זה קורה. חבר'ה, להתאסף. אמילי ואז אנחנו. אוקיי, הנה הרגע שלנו. המסע של נועם ביתן מגיע לשיא.
1: זה ממש לא היה ברור שהוא בכלל ישיר כאן הערב. מעולם לא היה מאמץ פוליטי כזה להדיח את ישראל מהתחרות. שורת מדינות איימו לפרוש, חמש אכן פרשו, אבל אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה.
0: יהלום ענק נגרר עכשיו לבימה, חמש מישליות מקיפות את נועם, מסביבן מעגל גדול של הבטחה, מסביבו אוהדים כחול לבן בארץ ובעולם שמחזיקים לנועם אצבעות.
1: לא צריך מילים גדולות, רק תפילות.
2: זה לא מהשנה שעברה.
0: אולי בסוף עוד יהיה לנו טוב. נועם ביתן, ישראל, מישל.

0: ביצוע של נועם ביתן.
1: עם ישראל חי, כמו יובל רפאל, כבוד ענק לנועם ביתן.
0: דגלי ישראל בקהל, אוהבים אותו פה מאוד מאוד מאוד בווינה.
1: ואת הרקדניות, לי, דניאל, ג'ניה, עדן ויסמין, עכשיו ממשיכים לבלגיה. זאת אסילה, גיל 30, תחביבים לרקוד על הקרח.
0: Dancing on the Ice, זה השיר, והוא מדבר על החלקה על קרח כביטוי לשמחת חיים, גם כשהמצב אינו מאה. ותשמע, הקהל פה עדיין צועק קריאות אהבה לנועם ביתן שלנו.
1: איזה יופי, איזה יופי.
0: גם כשהמצב לא מאה, אומרת אסילה, צריך להמשיך לרקוד על הקרח, כי גם כי אלך בגיא צלמוות, לא הרה רע.
1: אמרת גיא צלמוות, אמרת אירוויזיון. היא מספרת שהיא בכלל לא רוקדת, היא טיפוס מגושם, היא מעדיפה נטפליקס וצ'יל.
0: נטפליקס? מה רע בקאן בוקס? אתה יודע איזה תכנים נותנים שם?
1: נכון שנותנים שם את הגמר אירוויזיון?
0: בוא נבדוק.

0: הגבס על הידיים של כל הרקדנים זה מהריקודים על הקרח?
1: יש מצב, לרקוד על הקרח היא יודעת, אבל לקשור שרוכים זה כבר גדול עליה.
0: זה... כל הכבוד.
1: אחרי אליסיה, קבלו את אליס, מאלבניה. יש פה המון אליס השנה, כמעט אותו מספר של כינורות.
0: כן, אבל האליס האלבני הוא האליס היחיד שגדל בעיר בצפון אלבניה. הוא היחיד שמשתמש בניב אלבני קדום בשם גג.
1: מצטער, אין לי גג על גג. הוא ישיר באלבנית עתיקה, אבל היה חשוב לו שיהיה תרגום על המסך, כי המילים חשובות מבחינתו ומתארות בעיה קשה באלבניה, הגירה החוצה.
0: כן, השיר נן יסופר מנקודת מבט של האם האלבנית שרואה את הילדים עוזבים ממלאה צער וכאב. אליס מספר שמטרת השיר היא לעשות שליחת בלב של כל מהגר באירופה, זה הניצחון מבחינתו.
1: לך תגיד לו שהניצחון האמיתי זה החברים שעשינו בדרך.

0: יש שם קטע אחד שהם לא תרגמו מאלבנית, הוא אומר לה, אמא די, איזה פתיחות, את לא יכולה לבוא איתי לאירוויזיון.
1: מצד שני, הוא יכתוב חתיכת תביעה מהצופה מדונה.
0: להייתי זה מיסטרי, אתה יודע.
2: Absolutely, that's right, Victoria. From dancing on ice to actually setting the whole stage on fire, and there are 20 more songs to come.
3: And if you were wondering what we both are doing while the show, we're sitting backstage and staring at our phones and checking your social media posts.
2: Are we?
3: Yeah, we are.
2: Oh yeah, sure, we are, really, yeah. Millions of you are sharing your thoughts, and I've even received some great fashion advice. And thank you very much for all the compliments.
3: Hey, it's your vision. It's all part of the tradition.
2: Yeah, so come on. I mean, keep on posting, and most importantly, keep enjoying the show. Let's spend this incredible night together. Now, back to music from Reese.
1: חברות וחברים, נא להתרכז.
0: זה חשוב, זה חשוב.
1: הנה שיר חשוב. אקילס בא כל הדרך מיוון כדי לצעוק פה פרטו.
0: פרטו ביוונית זה תביא לי. ותביא לי שוב, פנק אותי, בנדלן, בשעון זהב, בבגדי מעצבים, בכל טוב הארץ. זה שיר על המחשבה הכוזבת שרכוש ומנעמים ימלאו לך את הבור בנפש.
1: מה זה חשוב? פרטו. אקילס הוא בן למשפחת מאגרים, והוא מקדיש את השיר לאימא שלו ולכל לחב היוונים שחטפו חזק במשבר הכלכלי ההוא.
0: זה שיר שהקהל יאהב, מעניינים גם השופטים. האם הם חשבו שיש כאן יותר מסתם איש מוזר עם חליפת נמר ומגפי פרווה שרוצה סשימי טונה?
1: האם לא בתוך כל אחד מאיתנו יש איש מוזר שרוצה סשימי טונה?
0: בחליפת נמר. אנחנו בכאן בוקטן 11, מכאן וברדיו, בכאן חשבות ברשת ב', כאן ג', כאן תרבות ורדיו מכאן.

0: מסר נהדר מיושב ראש מועדון מעריצי גארפילד, סניף אתונה. גנדם סטייל, פרטו. עכשיו לאוקראינה, זוהי ללקה, שכמו כל הזמרים האוקראינים באירוויזיון בשנים האחרונות, שרה איך לא על המלחמה שם. אם כי הפעם זה מעט מרומז יותר, היא תשאיר כאן רידנם, זה מכתב לאהובים שלה באוקראינה.
1: במהלך השיר ללקה, תנסה לשבור שיא על הבמה, היא תחזיק את הצליל הארוך ביותר בהיסטוריה של האירוויזיון, בנשימה אחת, היא מכוונת ל-28 שניות, השיא הוא 17 שניות.
0: תפתחו סטופרים. אוקראינה בכלל מחזיקה בעוד שיא כאן באירוויזיון, המדינה היחידה שהפילה לכל הגמרים בתולדות התחרות. כלומר, מאז שיש חצאי גמר וגמר, ללקה לא קלקלה את הרף הזה.
1: ללקה שרה על אוקראינה, אבל חיה בברלין כבר 11 שנים, יש לה הרכב פולק ג'אז מצליח. אוקראינים אוהבים אותה, גם אנחנו.

0: ללקה שרה על המלחמה, וגם אנחנו רוצים לשלוח מפה חיבוק לעם האוקראיני.
1: ללקה ונגנה בנדורה שאיתה, הפסקה קצרה, כבר אנחנו חוזרים.
0: סלאב האוקראיני.
2: כאן מציג אירוויזיון 2026.

0: עכשיו היא שולחת אלינו את הכוכבת הענקית הזו, דלתה גודרם, אולי המועמדת האוסטרלית הכי קרובה אי פעם לניצחון, היא מביאה לפה אבק כוכבים בינלאומי, דלתה גודרם.
1: לא רק אבק, גם ממש יהלומים, היא תלבש פה סמלה עם 7,000 קריסטלים בעבודת יד, היא תנגד על פסנתר מצופה יהלומים ותשאיר לתוך מיקרופון מיהלומים.
0: היית אומר שהיא כולה צ'ין צ'ין, כולה בלינג בלינג?
1: היית אומר שהמנחה סברובסקי לא מתנגדת. הפקת האירוויזיון נשאלה אתמול, מה עושים עם דלתה מנצחת? האם כל אירופה תטוס בשנה הבאה לאוסטרליה? תשובה הייתה משהו כמו, איננו עוסקים בזה.
0: בממה האחרונה יש דרמה בטבלות האימורים, שהאוסטרלים מדביקים את הפער מהשניים הפינים עם השינור הגדול, בראש הטבלה. הנה דלתה.

0: דלתה גודרם, תקשיב, היא פשוט טובה.
1: ככה נראית הופעה. נזכיר שגם ישראל האוסטרלית עמדה על איזה שיפוט גבוה, ושהיא נגנה לא בחי. רק הפינים אצלי.
0: עכשיו למשהו שונה לגמרי.
1: לגמרי.
0: לגמרי. זו להקת לוינה הסרבית. איך אמרה עליהם גולדה? הם לא נחמדים.
1: לא, לא, הרכב heavy metal שמביא איתו לבמה את כל הגשפט, את הקסח, הדיסטורשן, הצלבים, הציפורניים הארוכות, הערפדים.
0: הם באים מהעיר ניש בסרביה, עיר עם היסטוריה עשירה, עיר מוזיקלית מאוד, אבל גולת הכותרת שלה כמובן היא אותה עיר תאומה של באר שבע.
1: אבל הסולן המפחיד שלהם הוא בעצם האח התאום של צביקה הדר?
0: הם השאירו כאן את קריימנה לצידי או לידי, יש בו צער של אחרי פרידה, ונדמה לי, רק נדמה לי, שיש בו גם מעט ככה בשוליים כעס, אם הוא מבין את הניואנסים בסרבית. בוא נשמע.
1: כשאתם רואים את הקהל, זה אומר שעוד בונים את הבמה, וזאת הזדמנות להרחיק מהמסך ילדים, בוגרים, זקנים.
0: בטף. כן. עוד רגע, לוינה, סרבים, תראו מה זה.

0: הם יודעים שהם באו לאירוויזיון?
1: אף על האירוויזיון שבעולם. השיר הזה מוגש לכם בחסות סטרפסילס וגפרורים.
2: וואו, what a crowd and what a night. Tonight we're celebrating 70 outstanding years of Eurovision.
3: Yes, 7 decades of unforgettable music, magic and tasteful madness.
2: And you're definitely doing your best to keep that tradition alive, Michael.
3: Well, thank you, Victoria. This stage has seen it all, from penguins to astronauts, from singing turkeys to flying nuns. I know they're coming up later in the show, I think.
2: Yeah, well, that's right. But tonight we're not only looking back at history, we're looking for our next winner. And that's where you come in.
3: Exactly. Don't just watch the show, be part of our special night. Vote for all of your favorites. The lines are open. More artists are waiting to take over the stage. Next up is Malta.
1: אנחנו מנסים להירגע מהסרבים, אבל נעבור למלטזים.
0: נעשה את זה עם איידן. הוא ממלטה. או ככה לפחות הוא טוען פה ברחובות כבר שבוע, ואף אחד לא מאמין לו שהוא באמת ממלטה.
1: הוא ישיר פה את השיר הרומנטי בלה, שיר אהבה שמשתמש בסיפור של המאסטר הגדול של מסדר מלטה, ז'אן דה ולט, מי שבירת מלטה נקראת על שמו. כמו ז'אן, גם את ניצחת אותי, כבשת אותי, ריסקת את חומותיי.
0: קראתי שהוא כתב את השיר עם שרה בוניצ'י, שהצגה את מלטה לפני שנתיים. כלומר, הם עושים לנו פה את היובל רפאל.
1: וגם את האבי טולדנו. מי שזוכר, זוכר.
0: הסיכויים לא לטובתם, אסף. אף מדינה שהיא לא זכתה מעולם באירוויזיון, איסלנד, קפריסין ומלטה התחרו יחד 115 פעמים. אפס זכיות.
1: תזכורת, הקווים פתוחים, הקלפיות מחכות, אירופה מצביעה.

0: Thank you, European Australia. From my heart to yours. Grazie molto.
1: השיר הזה הוא המקבילה המוזיקלית לכדור ובן.
2: שתשמע את הבא מצ'כיה, אבל אחר כך בנגרנגה.
1: תבוא לחכות לבנגרנגה. נגיד בינתיים, המשלחת הישראלית מרוצה מאוד מאוד מהביצוע של נועם בשיר 3.
2: בסדר.
1: דניאל ז'יז'קה מצ'כיה. זה סיפור יפה, הוא למד מוזיקה הרבה שנים וגם עסק בתחום, אבל התגלה כמעט במקרה על ידי מפיק מוזיקלי בזמן ש...
2: בזמן שעבר עקירת שיניים עם סמר דמה, שן
1: שן. לא, לא, זה שם טוב הבי. בזמן שהוא ניגן ושר על גשר קארל, יש לו גם ייחוס משפחתי מפואר וצאצא של המצביע צ'כי הנודע יאן ז'יז'קה.
2: המאזין אורן הארי מודה לך על הבידה הזה. שים לב לדרמה, שבועיים לפני הגמר בקדם שלהם, דניאל איבד את הכל לגמרי. הוא עשה את השיר הזלוף, הופיע צרוד, והביצוע שלו היה כל כך חשוף ומרגש, שהוא ניצח בפער אדיר, והנה הוא כאן.
1: אהבתי שאמרת בפער, כל הכבוד. בוא נראה מה מצב הקול שלו עכשיו. צ'כיה, דניאל ז'יז'קה.

0: Thank you so much. Thank you.
1: זה שיר שיכול לעבוד בשופטים. שופטים אוהבים מסורתית כאלה דברים.
2: מה משעממים?
1: נגד רצון
2: הציבור.
1: נגד השיר הבא למשל. טוב, כל מי שנרדם, הנה מגיעה השכמה. דרה תבצע פה את הבנגרנגה.
2: יש מחלוקת בין הפוסקים מה זה בדיוק בנגרנגה, האם זו קריאת קרב בג'מייקנית, אולי סלנג של הצעירים התוססים האלה בבורקס, ואולי סתם ג'יבריש.
1: אתם תראו אותה מבקשת להציג עצמה כנינג'ה, פסיכופתית, כל מה ששובר את התדמית של נשיות עדינה.
2: לצורך כתיבת השיר היא גייסה צוות של נורווגית, ארמני ויווני, אבל לא סתם יווני, זה יווני שכתב כבר 15 שירי אירוויזיון ל8 מדינות.
1: טוב, הוא ניצח פעם?
2: כן, זה לא.
1: רגע, דרה ביקשה מאיתנו לציין כאן שהיא הזמרת היחידה שתומכת בפומבי בנועם ביתן, נתנה לו לייק שזיכה אותה בהרבה היי.
2: יפה, יפה. הנה אמרנו דרה, עכשיו תשיר יפה.

0: מישהו מאיתנו לא הבין את החוקים של משחק הכיסאות. אני בטוח. מישהו לא הבין, או הם או אני.
1: רגע, בינתיים, אנחנו עוקפים את יוון בטבלאות האימורים. כרגע נועם בטן רביעי, מתחת לבנגרנגה ופינלנד. באוסטרליה. קרואטיה עכשיו. זה אחד השירים המיוחדים בתחרות, להקת הבנות ללק. הם השירו את השיר אנדרומדה, כשמה של האלה שנכבלה בחופי יפו לסלע, וזה שיר טעון על סבל ודיכוי של נשים.
0: כן, והשיר מרפרר לסיפור ההיסטורי על הכיבוש העותמני בבלקן לפני מאות שנים. הן ממש שרות על שכתוב ההיסטוריה ועל נשים שנושאות זיכרון טראומטי מדור לדור.
1: כן, גם הקעקועים שתכף יהיו על הפנים של הזמרות מספרים על טראומה. הקעקועים ההם שנועדו לשמור על ילדים ונערות מפגיעה, זה לוקח להן 7.5 שעות כל פעם לצייר אותם.
0: לקרואטיה יש מעברים חדים בין נושאי שירים ובין סגנונות. לחשוב שזו המדינה ששיגרה לכאן לפני שנתיים את בייבי לזאנה ואת הרינטים תגדים. אז הנה הן, ללק, קרואטיה, אנדרומדה.

0: ללק. אפשר לספר, יש מדי שנה פרס שכל השדרנים מכל אירופה בוחרים להופעה המיוחדת ביותר, המרגשת ביותר. אנחנו השנה הצבענו עבורן.
1: אנחנו כל כך אוהבים את השיר שלא נצחק עליו. אתה מבין מה זה? חצי ערב מאחורינו, זה הזמן לבריטניה הגדולה. האומן הוא סם באטל, שמופיע בשם Look Mom No Computer. הוא ישיר כאן את Eins Zwei Drei, יען 1, 2, 3.
0: לא עניין של מה בכך אסף. פעם ראשונה שבריטניה שרה מילים שאינן באנגלית ודווקא בגרמנית. ככתוב, עם שאין לו עבר, האהובה שלו...
1: די, בסדר. זה שיר על המיאוס מהעבודה, שוחקת במשרד, לעבוד בקורפרט 9 עד 5, באיזה אופן ספייס גנרי, כשהנהלה מנטרת לך את הלפטופ, ופנחס מהרכש אוכל לידך דג כשהוא חימם במיקרו, ועליונית עם השווה אנוש, רוצה איזה טופס שאתה לא יוצא
0: אסף, מה? אסף, אסף, אסף.
1: כן, זה סם באטל, יוצר משוגע, בנה כלי נגינה מאופניים ואורגן בובות פרבי, הנה הוא כאן, בואו נשמע.

0: אתה יודע, אחרי שהילדים שלי רואים יותר מדי טלוויזיה, אני אומר להם, יהיה לכם ראש מסך? אז זה מה שקרה לטלטאביז האלה. ראו יותר מדי טלוויזיה, היה להם ראש מסך. ילדים שעוד ערים עכשיו, זה מה שיקרה לכם אם תהיו יותר מדי במסכים.
1: מבוגרים שערים עכשיו, זה לא הסולן של פורטרה. אוקיי, זאת מונרו, היא מייצגת את צרפת.
0: כן, ההורים של מונרו אהבו מאוד את מרלין מונרו, אז הם קראו לבת שלהם על שמה. זוכרים את שנל טררו מספרד, אירוויזיון 22, שנקרא על שם שנל?
1: או אקילס שלנו, שכמובן קראו על שם אקילס שומפלבי.
0: די, עקיבא, די, די, די. מונרו גדלה על ציר פריז יוטה שבארצות הברית. היא גם שרה שם במקנת הכנסייה, וגם באופרות ומחזות זמר. אמא שלה מצרפת, אבא שלה מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
1: דמוקרטית. היא תשאיר כאן את ריגארד, נסתכל, המנון גדול, יש לה קול ענק, צמות עוד יותר. אומרים שאפשר לשמוע אותה גם אם מכבים את הטלוויזיה ופשוט פותחים את החלון.
0: הנה כאן היא אוספת את הגלויה שלה, ועולה לשיר בווינה.

0: כאן מציג אירוויזיון 2026.
1: שיר מספר 16 הוא שיר אהבה למולדובה. זה הראפר סטושי, וממש חשוב לו שתדעו כמה הוא אוהב את ארצו מולדתו.
2: כן, הוא יזעק כאן ויבה מולדובה עם חולצה שהיא הקידומת הבינלאומית של מולדובה. הוא יספר על העיירות של מולדובה והאוכל והכל תוך כדי ריקודים מסורתיים ממולדובה.
1: הוא רוצה שנצביע למולדובה או שזה מבצע השפעה כדי שנרגל עבורם?
2: בודק לך, אבל למה לא גם וגם בעצם? סטושי מספר שהשיר הוא הניסיון שלהם להרגיש מקובלים באירופה, מגניבים, גזעיים, יש בו ביטויים בכמה וכמה שפות. אז הנה, האודישן של סטושי לספסל האחורי של האוטובוס האירופי, הנה הוא מהגלגל הענק לאולם כאן.
1: והקהל באולם כבר קורא בשמו.

0: אם רק הקהל פה היה מצביע ומנצח.
1: כן, מרגי כל כך התאכזב שנועה קירל ייצגה אותנו עם יוניקורן, אז הוא הלך לייצג את מולדובה.
0: הוא אגב חבר שלנו מאחורי הקלעים פה, סאטושי.
1: אוקיי,
0: אוקיי, טוב, הנה השיר טוב. שלפי כל הערכות ייקח אותנו שנה הבאה לפינלנד, ואחראים לכך הם. אז אמר פטר פרקונן, אבל הוא רק כינור שני ללינדה למפניוס, כנרת עולמית ענקית.
1: כנרת ענקית שהאירוויזיון כל כך נפעה ממנה, שנתנו לה אישור חריג לנגן על אמת בכינור, ולא רק להשתמש בפלייבק. היא נגנית קלאסית שלמדה אגב כינור אצלנו בישראל, והיא כוכבת פופ, והייתה גם דוגמנית, ושחקה במלוז פלייס ובמשמר המפרץ.
0: מה זה משמר המפרץ?
1: ראית פעם את סוכת המציל בחוף הבונים? אז כזה.
0: לינדה היא כאמור הכוכבת של השיר, היא בכלל מצאה את פטה בגוגל כשהיא חיפשה זמר, חיפשה זמר חתיך, כך היא אומרת, נעשו כאן את לייקין הייטין, להביור על קור וחום באהבה. תראו את זה.

0: Wow. האם זהו השיר הזוכה של אירוויזיון 2026?
1: חליסי וסטילה כבר חוגגים פה.
0: מה קשור זוגיות? מה, אני מחפש את המטף כי היא שרפה לי את החלון שאותי. מה קשור זוגיות?
1: היא אגב לא נגנה לגמרי בלייב? לייב עם
0: חיזוקים.
2: That was the song from Finland, but I don't speak a single word of Finnish, but I felt every single emotion. And that's part of the magic of Eurovision. You don't need a dictionary to understand the music because it speaks right into your heart.
3: Oh, absolutely. Tonight we have a fantastic mix. Many artists chose to sing in English to connect to audience all over the world, but we're also celebrating so many beautiful entries in their unique languages. Bangaranga, Jalla Jalla, 1, 2, 3, yeah, yeah, yeah.
2: Exactly. This year's entries are performed in 24 different languages. That variety makes this contest so super special. We're not just celebrating 70 years. We're celebrating different languages, different cultures, and completely different sounds. Because diversity is the heartbeat of Eurovision.
0: אחרי כל האש הזאת, בואו נירגע עם קצת קור פולני. זו אליציה, שאמורה הייתה לשיר באירוויזיון 2020, אבל אתם יודעים, קורונה וזה, אז הנה היא באה לתקן.
1: היא תשיר כאן את פריי, שיר על לדבר עם אלוהים ולפתוח שערי שמיים בזמנים של התמודדות אישית לא פשוטה, וגם תשמח אם תתפללו להצלחתה, היא כל הזמן מבקשת את זה ברעיונות.
0: אגב, רעיונות. הייתה לה פה תקרית מדהימה. חברנו מאתר יורומיקס שאלו אם יש לה מסר למעריצים בישראל, והיא פחדה להסתבך, לא כך ידע מה לעשות, עזבה את העמדה וקרא לנטליה, היא צעקה נטליה! כנראה המנהלת שלה, זה אחד הסרטונים הכי נצפים שיצאו מהתחרות עד עכשיו.
1: זה נפתרה בעיה, כנראה שאין לה יותר מעריצים בישראל.

0: לצ'וקויה. אם היא לא תנצח, תמיד תהיה את התירוץ שהרצפה הייתה עקומה. חשש כזה. אליציה. יש תחושה שהישראלים מנסים לנופף יותר חזק, לא? בחישות. אוקיי, במעבר שאין טבעי ממנו. מפולין לליטה.
1: ליון סיקה הוא הרבה יותר מזמן.
0: הוא אומן, הוא שחקן, הוא צרכן כבד מאוד של מוצרי איפור. ומבחינתו, אם הוא רק עמד ושר, הוא לא יצא לידי חובתו.
1: ככה, עקיבא, ככה זה ליטאים מדוקים. ליון הוא אחד מעמודי התווך של סצנת הדרג הליטאית. הוא ארגן מסיבות עוד לפני שזה היה מיינסטרים.
0: אני בהם, יש לו קשרים גם בזרם הדרג החסידי.
1: ליון ניסה 3 פעמים להתקבל לאירוויזיון, תחת שם במה אחר, ואז שינה את שמו לליון. והנה הוא איתנו כאן.
0: איזה יופי. אגב, הוא למד כינור 7 שנים, אבל אתה יודע איך זה ליון שלנו. הוא רואה אירוויזיון שכולם בו באים עם כינור, מיד חושב איך לעשות אחרת.
1: אז הנה השיר. סולו קיירו מס ב6 שפות, בעיקר בספרדית.

0: Humanity, I love you.
1: איפשהו בווינה יש תלמידים של מגמת רובוטיקה שמחפשים לאן ברח פרויקט הגמר שלהם. הנה הוא פה, קחו אותו, זה הרובוט שלכם.
2: והנה זה.
1: שוודיה עכשיו, אחרי בר הבד הבסטו, שכמעט ניצח בשנה שעברה, פליסיה, זו פליסיה, תנסה להשלים את המלאכה.
3: זה היה קשה מאוד, כי לפי הדיווחים היא איבדה את הכל מיד אחרי חצי הגמר הראשון. כדי להציל את הגמר, הצוות הרפואי ציווה עליה פשוט לסתום את הפה.
1: אני המלצתי לה בדיוק אותו דבר אחרי שהיא קראה להדיח את ישראל מהתחרות, חבל שלא הקשיבה.
3: בדיוק, גם ככה היא לא מאוד אוהבת לדבר, אתה יודע, בחורה ביישנית.
1: באמת ביישנית?
3: תראה, מאז הילדות יש לך חרדה חברתית, הפתרון שהיא מצאה זה להסתובב עם מסכה או משהו על הפנים, זה עוזר לה כחלק מהתהליך לקבל את עצמה.
1: אז אני מציע שבשלב הזה נקבל אותה. קבלו את פליסיה.

0: והשוודים כותבים שירים כמו רהיטים של איקאה. הם פונים לקהל רחב וכל אחד יכול להרכיב בבית.
1: ואז זה לא בדיוק כמו ההוראות, אתה מגיע ולא מצאת, אתה זה והסיסטם.
0: בלגן. אי אפשר להוציא את זה מהמערכת, אני אומר לך.
1: אוקיי, זה השלב הגמר שבו ההפקה מתחילה לשבץ את המלהיבים יותר, המרימים. הנה למשל השכנים שלנו מכפריסין, אנטיגוני, זמרת בריטית ממוצא כפריסאי, שבכלל פרצה בריאליטי ההיכרויות לאב איילנד.
0: כן, על האי נפתח לה תיאבון למוזיקה, ידה ידה ידה, היא באירוויזיון שרה את השיר המרים ג'אללה, הגרסה הכפריסאית של עולה על שולחנות.
1: מה זה אומר הגרסה הכפריסאית?
0: זה בגדול אותו דבר, אבל במקום בגדים אתה לובש מפית, תכף תראה.
1: כן, תראה, אנטיגוני בריטית מנסה לחזק את השורשים הכפריסאים. היא צילמה את הקליפ בכפר של סבא וסבתא, וגם שם השיר, ביוונית אומרים גאלה, בכפריסאית ג'אללה, היא עובדת על הניף.
0: שלא ייפלט בטעות, would you like some tea? כלומר, ג'אללה, בטח, ג'אללה, ג'אללה.
1: ג'אללה אנטיגוני.

0: זה מה שקורה כשנותנים למעצב התלבושות כמה מפיות ומג'י מיקס ואומרים לו, זה מה יש אחי, תסתדר.
1: ג'אללה, תעשה מה שאתה יודע.
0: אוקיי, טוב, אוקיי. עכשיו, רגע, ברצינות. איטליה עכשיו עם שיר שהוא באמת ממתק, סל דה וינצ'י, זה הבחור בן 57, הוא כבר 50 שנה על הבמות, זמר בטעם של פעם, זה בדיוק הקלף שלו.
1: הוא ישיר בלדה קלאסית, שיר אהבה לאשתו, רעייתו, משענת חייו, פרסם פרסיל, לנצח כן. הוא לא ביקש פירוטכניקה, אש, כינורות, לא, רק שחקנים שגלמו חתן, קלה.
0: סל הוא כבר אבא לשלושה, אבל עיניכם הרואות, הוא נראה ממש ילד נצחי, מה שגורם לו לראות ככה זה פשוט אהבה למוזיקה ולבמה ובוטוקס.
1: סל מסתובב פה, מחלק טבעות כסופות, עושה קמפיינים לעידוד חתונות, משל היה ממפלגת הציונות הדתית שמוטרדת מהרווקות המאוחרת.
0: סל דה וינצ'י, פרסם פרסי.

0: סל דה וינצ'י המתוק, איזה מתוק.
1: פרי אהבתם של דורון מזר וססי קשת.
0: מכאן הוא חייב לרוץ בחזרה לאוניית הקרוז, שם הוא עושה קאברים של אלוויס.
1: הפסקה קצרה וחוזרים.
0: באמת? אני נשאר.
2: כאן מציג אירוויזיון 2026.

0: רק עוד 750 שירים לערב הזה, נכון?
1: כן, כן, ממש, שלושה שירים, וזה הזמן של נורווגיה.
0: זהו, שלושה? אוקיי.
1: כן, ג'ון אסלאב, הוא מופת של התמדה וחריצות אסף. לפני שנים הוא נפל במבחנים לנורווגיאן איידול. מאז הוא חורש את ארץ הפיורדים בכל במה אפשרית, עד שהגיע לדבויס, והנה הוא על הבמה הגדולה בעולם.
0: ברגש, ממש יגעת ומצאת תאמין.
1: שנאמר לו, עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה.
0: שמע, זה הזורים בדמעה ברינה יקצור ומפורש.
1: שיגידו, בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו. רגע, אבל על מה השיר אסף?
0: אין לי מושג, בוא נראה. משהו יא יא יא לדעתי.

0: תודה לך ג'ונס סלאב, איזה מתוק, איזה מתוק. הפרזנטור הטוב ביותר לשלישי בשלייקס שהיה לנו אי פעם.
1: הקלפיות עדיין פתוחות, אנחנו מזכירים. אוקיי.
0: שיר מספר 24, אחד לפני האחרון, נשבעים.
1: וואו.
0: השנה אין הרבה שירים פרובוקטיביים, אבל הנה אחת שניסתה לעשות כזה, ואולי קצת נבהלה. אלכסנדרה, באה כל הדרך מרומניה כדי להפציר בנו, צ'וק מי, חנוק אותי.
1: איפה ארגוני אנשים?
0: פה. ארגוני אנשים ברומניה באמת זעמו, על שליחת שיר שמעודד לכאורה אלימות מינית, אבל אלכסנדרה התעממה שזה רק בראש הסוטה שלהם, והיא בכלל שרה על המחנק שהחיים האלה גורמים לנו.
1: כן, ברור, ברור. אבל מאלה תרבות החניקות יש שם בעיה יותר גדולה, אסף. הרקטנים האלה הם תלמידי תיכון, הם מפסידים פה בגרויות.
0: וואו, לפחות יש להם מודל נאה. אלכסנדרה היא בכלל סטודנטית לפיזיקה גרעינית.
1: אגב, אני כבר סיפרתי לך על הפעם ההיא שחנוק אותי וצוות אותי הלכו לאירוויזיון.
0: יפה, אנחנו רואים שוט של הקהל, לא רק כי הוא קהל ממש יפה.
1: אולי חונקים מישהו על הבמה?
0: אלא כי בזמן הזה בונים את הבמה, והנה הבמה מוכנה, נראה את אלכסנדרה, רומניה, צ'וק מי.

0: חזק ממש.
1: ממש.
0: לפחות נחסך ממנה הקטע המביך של לחפש קבלים להתנה.
1: הבלקניות חזקות מאוד מאוד בשנה הזאת. לא נתפלא, מי הוא בנדרנגה בחמישייה?
2: You borrowed my dress again.
3: Yeah, and I love it.
2: It suits you really well.
3: Thanks.
2: So well, well, well, those were all the songs for tonight.
3: What? What is it? Who are we missing?
2: Sorry?
3: Who are we missing?
2: Australia? No, they already performed.
3: Yeah, they have performed. Oh. Yeah. Oh, they mean
2: oh, Austria. Sorry.
3: How bad. How could we forget?
2: Well, here is the final song of tonight.
3: I hope you brought your sunshine. Here is Austria.
1: אז כאמור, כפי שפורסם, השיר האחרון הערב הוא של אוסטריה המארחת. מדהים, אסף, כמה אפשר להשיג כשאתה זה שקובע את סדר השירים.
0: עצוב לי שזה השיר האחרון, כבר אנחנו הולכים, זה קוסמו, אבל בתעודת הזהות שלו כתוב בנג'מין גדעון. מבחינתנו הוא תמיד יהיה בנימין גדעון, שם של רב מהשומרון. למעשה הוא ילד פלא אוסטרי, רק בן 19 וכבר שנים בביזנס.
1: כן, אומרים שהמדינה המארחת בדרך כלל לא מביאה שיר מנצח כדי שלא תצטרך לארח עוד פעם.
0: חס וחלילה.
1: אז קוסמו, אחרי לא מחכב בטבלאות האימורים, הוא פה בשביל המסיבה.
0: Tanshine נקרא השיר, רישיון לרקוד. השיר מדבר על הצד האגרסיבי של תרבות המועדונים, על מי שבאים לרחבה לא בשביל לרקוד אלא בשביל לצוד.
1: הוא אומר, תרקדו כאילו אף אחד לא מסתכל.
0: זה השיר האחרון, באמת אף אחד לא מסתכל, עקיבא.

0: birthday, Eurovision Song Contest. 1,789 songs. 1,789 dreams. Here's to another glorious 70 years.
1: בצד השם. זה מה שהיה לנו בגמר הגדול הערב. 25 שירים, אחד מהם יוכתר כמנצח הגדול. האם זה יהיה נועם בטן שלנו עם מישל? האם האירוויזיון חוזר לישראל?

Daniel Žižka še dano a Čehi. על היית משוגע מהבלקן, בנגה רנגה של דארה מבולגריה.

0: יפה מאוד מאוד מאוד.
1: הפסקה קצרה, נשבעים לחזור.
2: כאן מציג אירוויזיון 2026.

0: חברים, התוצאות. מי שהחזיק מעמד עד עכשיו, נותן, אנחנו נותנים לו את אות סוטה האירוויזיון המצטיין. כל הכבוד.
1: The moment has come, the results are in and they have been checked, verified and confirmed.
2: Eh bien oui, Victoria.
1: We will now call on the spokespersons, there you go, to deliver the jury votes from all 35 countries that took part in this year's contest.
2: But always remember the jury points are only half of the final result. Yes. The other half comes from your votes, but first, the juries.
1: A jury in each country consists of 7 professional jurors who together award points from 1 to 8, then 10, and then finally 12 points.
2: Ah oui, les 12 points.
1: Exactly, but only to other countries, never to their own.
2: Let's show everyone our beautiful scoreboard, shall we?
1: Yes, please.
2: Because this is where the magic happens, baby. As soon as we connect to the respective country, you'll see their points from 1 to 10 immediately on the board, and then the spokesperson will reveal who got the top score, those 12 points.
1: Same procedure as every year. So, it's been a long-standing tradition to call on last year's host country first. That's our dear neighbor, Switzerland. Buonasera, Livio, grüezi, and by the way, thank you so much for the wonderful time we had last year in Basel.
3: Buonasera, Europa. Buonasera, Vienna. Well, you're very welcome. Thank you, guys, too. So, tonight I'm calling not from Basel, but from Chur, surrounded by the beautiful Swiss Alps, where I grew up watching Eurovision, and to be part of it now is just beautiful, or as we say here, Bellezza. And now, to the vote, the 12 points from Switzerland. Go to Ukraine!
0: Wow! Who's Boris Schoen l'erev hazeh? הולך לאוקראינה, ללקה. ישראל גם על הלוח, שים לב, 2 נקודות שקיבלנו משוויץ.
2: To Malta. Hello, Maya.
4: Good evening. Guten. Good evening, Europe and Malta. And Europe, Australia, here we are for the Maltese jury votes, and we are delighted to welcome you here in October for the Junior Eurovision Song Contest. And now we're going to announce the votes. Our 12 points from Malta go to Bulgaria.
0: Bangaranga. וטרה מקבלים פה 12 נקודות מהמלטזים. המלטזים נותנים לנו 4 נקודות. יפה, השופטים המלטזים.
5: נכון,
0: השופטים. כל מה שאתם רואים כאן זה השופטים. הקהל, 50 נקודות, עדיין לא במשחק, יגיעו בהמשך.
1: דניאל.
0: זה דניאל, הוא סולן להלכת ציפר בלט. שייצגה את אוקראינה באירוויזיון בשנה שעברה.
6: This is Daniel from Ukrainian band Ziffer Blatt. What an incredible honor to celebrate the 70th anniversary together with you tonight. Sending a lots of love from the heart of Kyiv and special wishes to all Eurovision fans around the globe. And now, the moment we've all been waiting for. Our 12 points from Ukraine this year go to Malta!
0: Ashkara le'Aidan. הם נותנים לנו 10 נקודות, אנחנו שניים אצלם. כן, אוקראינה נותנים למעלה 12 נקודות, אבל הסיפור הגדול שהשופטים, זה נורא מוקדם, כן? השופטים נותנים לנו בינתיים הרבה נקודות, אוקראינה נותנת לנו 10 נקודות.
5: הרבה יחסית.
0: כן, אנחנו דיברנו על זה כל הזמן שהקהל יאהב אותנו, השופטים לא? בינתיים השופטים אוהבים אותנו,
2: 3 מדינות. לוקסמבורג, גוטן אובן, הנה סופיה.
0: הנה סופיה, מנחת הקדם הלוקסמבורגי השנה?
7: Letzebuesch, guten Abend, bonsoir l'Europe, good evening, iwa te diria, bonoit, servus Wien. What a magical night of Viennese charm. From Luxembourg to the heart of Europe, I think it's safe to say that music really does unite us all. Here are our results. The 12 points from the beautiful Grand Duchy of Luxembourg go to... Choke me!
0: Opa! מעניין מאוד. לוקסמבורג נותן 12 נקודות לרומניה, לאלכסנדרה עם חנוק אותי. לא נותנים לנו נקודות. המדינה הראשונה שלא נתן לישראל נקודות.
5: לא גמור. צריך לראות מה קורה עם פינלנד ואוסטרליה פה.
1: בולגריה is next. דוברה וצ'ה. וודימירה.
0: וודימירה מנחה טלוויזיה בבולגריה.
8: דוברה וצ'ה אירופה. Good evening, Europe. This is Bulgaria calling live from Sofia. What a stage, what a show. Congratulations to all contestants. You brought the magic. So, without any further delay, Bulgaria's 12 points go to Bella Malta!
0: גם בולגריה נותיה. שוב, צריך להסביר רגע לצופים. אנחנו עכשיו בניקוד של צוותי השיפוט. אנחנו אמורים לקבל המון נקודות מהקהל באירופה. צוותי השיפוט בדרך כלל לא אוהבים אותנו.
5: עוד לדעת, אסף, חמש מדינות.
0: בסדר, אבל הנה, רגע, תן.
2: הלו, סבינה.
7: Good evening, lovely Vienna. What a beautiful show. We send big hello from Azerbaijan to all Eurovision family. You're just great guys. And... our 12th point goes to Italy!
2: Italy! 12 points!
0: Azerbaijan, צריך להגיד, בדרך כלל מפרגנים לנו קצת יותר מארבע נקודות?
5: בסדר. עוד פעמיים ישראל. עוד שלוש מדינות, בלי עושה שם שלה.
1: Let's move on to San Marino. Buonasera, Kelly Joyce.
9: From San Marino. Oh la la. We all know that it's impossible to vivre la vie sans la musique. But now our 12 points go to Malta.
0: San Marino נותנת את הגוז פועה שלה למלטה, לאיידן. שמח ונרגש, נותנת לנו ארבע נקודות. ישראל במקום החמישי בשופטים, צריך להסביר בשופטים.
2: Now we say good evening to Estonia. Tere õhtust, Keter.
10: Tere õhtust. Good evening, Europe. Thank you so, so much for this beautiful night. Our 12 points go to a country we truly, truly love tonight. Are you ready? Ois visam behaipet that Finland!
0: הנה, דוז פה הראשון לפינלנד, הוא מגיע מאסטוניה.
5: מאוחר מאוד ביחס למה שחשבנו. זה היה אמור להיות סוויפ של כל השופטים, או עליהם או על אוסטרליה, אוסטרליה בלי דוזים.
0: ישראל לא מקבלת ניקוד מאסטוניה, מאסטוניה, אבל עדיין...
1: ישראל is next, it is off, master mentalist ליאור סושר.
0: הנה סושר שלנו.
5: של כל השופטים, או עליהם או על אוסטרליה, אוסטרליה בלי דוזים.
0: ישראל לא מקבלת ניקוד מאסטוניה, מאסטוניה, אבל עדיין...
1: ישראל is next, it is off, master mentalist ליאור סושר.
0: הנה סושר שלנו.

0: find out, I'll just tell you all that the 12 points from the Israeli jury goes to Australia.
1: וואו, צוות השיפוט הישראלי, אתם. ישראל מעניקה דוז פואה לדלתה גודרם האוסטרלית.
2: We have a new leader.
3: Yes, indeed.
2: Bangaranga, Bulgaria, 52 points. Followed by Italy and Australia. And now we're going over. It will definitely be a long distance call to Australia. Good morning, Dami Im.
1: בוא נראה מה גמלו לנו. אפס נקודות בינתיים.
3: Good evening, Europe, and Guten Morgen from Australia. Thank you, Vienna, for putting on such an amazing show this year, and congratulations to all the artists. It's hard to believe it's been 10 years since I was waiting for my points for Sound of Silence.
1: היא הגיעה שנייה לפני עשור.
3: So, without further delay, Australia's 12 points go to Bangaranga, Bulgaria.
1: Bulgaria, עם עוד דוז פועה מהשופטים.
2: דוז
1: פועה. נתנו להם דוז והם לא החזירו לנו אפילו לא נקודה. אוקיי. זה לא הדבר הכי גרוע שקרה לנו באוסטרליה.
3: 35 national juries have given their points so far, and as you can see, currently in the lead, we have Bulgaria, followed by Italy in second place, and Australia in third place.
2: There's, of course, still a long way to go, so still anything can happen.
3: That is very right. Let's move on with Germany. Guten Abend, Simon.
4: Good evening, Vienna, from Germany. Well, Selma, as you can see, Wavy Boy made it into your show after all. My deepest respect to all the incredibly talented artists who shared the beauty, diversity, and power of music with us tonight. Your performances were fantastic, and I gotta say, you truly rocked the stage. Our 12 points go to dramatic parts. Poland!
1: Wow! Germania! נותנת לפולין 12 נקודות, ראוי. גרמניה נותנת לישראל 3 נקודות. ישראל גבוה מאוד, צריך להגיד, ביחס לזה שזה דירוג השופטים.
2: And Belgium is next. J'aime la vie. Bonsoir, Sandra Kim.
1: סנדרה קים המנצחת הכי צעירה בהיסטוריה. חוגים 40 שנה לניצחונה.
5: Bonsoir, Vienne. Good evening, Vienna. This is Brussels calling. You did an amazing show tonight. Fantastic. Congratulations to all of you. Alors, les 12 points de la Belgique sont attribués à la Pologne.
2: Poland.
1: Belgique נותנת גם היא נותנת לפולין 12 נקודות. השופטים מפתיעים בינתיים, אסף.
6: ממש, ממש מפתיעים.
1: כל עוד זה לא שורה אחת לצד פינלנד, זה משנה מאוד את התוצאה.
3: Now we turn to Portugal from Victoria to Victoria, one not there.
1: ויקטוריה ייצגה את פורטוגל באירוויזיון לילדים לפני שנתיים.
7: This is Victoria Nicole calling from Portugal. You guys were amazing tonight. In this time, we realized that with love, music, and hope, we can all be together as one. And now, the 12 points from the Portuguese jury go to Albania! Congratulations!
1: Albania! Portugal נותן 12 נקודות לאלבניה, לאליס, ג'ו סנו האלבני. הוא בעצמו לא ציפה.
2: Now we're going over to Sweden. Gukwell Jakob.
1: זה יעקב מהשנה שעברה, מבדה בדה בסקו.
8: Good evening, Europe. Thank you so much, Vienna, for a hot and steamy show. Almost as hot as a sauna. Oh, yes. And now, the 12 points from the Swedish jury goes to...

0: 3-3 Suomi Finland.
1: Finland.
2: Le Finland.
1: Bilvat.
2: Le Linda ve Petty. להביור שלהם.
3: אסף אוסטרליה, דוז אחד, פינלנד שניים.
4: Next up, Albania. Good evening, אנדרי.
2: דרך ארוכה.
5: Servus, Vin. Good evening, Europe. Good evening, Victoria and Mihail. You were amazing. Tonight marks the beautiful milestone for 7 decades. This stage has brought people together, crossing borders and differences. We were truly fortunate to share moments like this where music unites us all. Thank you, Eurovision. And now this is how the Albanian jury has voted, and our 12 points go to Italy.
2: אלבניה נותנת 12 נקודות לאיטליה, ושימו לב, נותנת 8 נקודות לישראל. צוות השיפוט של אלבניה, 8 נקודות לנו.
3: גוז שני לאיטליה.
4: We have a new leader, which is Italy.
6: Wow, very close.
4: And it's at the same spot as Bulgaria, with the same amount of points.
2: בוא נלך לקפריסין.
6: It's a really tight race tonight.
4: Yes, it
6: incredible.
4: Is.
6: Incredible. Cyprus is our next country. Kalispera, Lucas.
7: Kalispera, Vin, guten Abend aus Zypern.
2: Jala, Jala, Lucas.
7: Victoria, Michael. Good evening, Europe. Good morning, Australia. Cyprus has voted. 12 points from Cyprus' jury go to Sweep Aferto, Greece.
2: דוז ראשון ליוון, נכון?
3: נכון.
2: זה הדוז הכי פחות מפתיע בתחרות הזאת. כל שנה. כאמור, קפריסין תיתן ליוון נקודות ותשמע את השיר שלהם מתישהו.
3: במשלחת סימנו את קו 100 הנקודות, הקו שממנו מתחיל להיות מאוד מעניין.
2: מישראל. אם תראו את ישראל חוצה את 100 הנקודות, תדעו שמשהו דרמטי ממש קורה.
4: We need your 12 points, Mariam.
2: לגיאור.
8: Good evening, Europe. Georgia is calling. What an amazing night. It feels so emotional for me to be back in front of the Eurovision audience. So now it's finally time to reveal who will receive our 12 points from Georgia. And now, from Georgia, 12 points go to France.
2: גאורי נותנת 12 נקודות לצרפת, נותנת נקודות גם לישראל, צריך להגיד. 6 נקודות, גאורגיה מעניקה לנו, נותנת 12 נקודות לצרפת. ישראל עולה שלב אחד קטן.
6: Let's move on with Montenegro. Dobro večer, Nina.
2: It's got Montenegro.
8: Dobro večer. Good evening, Vienna, and hello, Europe. Oh, what a spectacular show. So, our 12 points go to Serbia.
6: Serbie, 12 points.
2: הסרבים מקבלים דוז פועה ראשון, ישראל בלי נקודות בשלב הזה ממונטנגרו.
4: Now we are calling Armenia. Park, good evening.
2: מי שייצג שנה שעברה את ארמניה באירוויזיון.
9: Thank you for the amazing show. First, a huge congratulations to every single artist who made it to this week. You all deserve a trophy just for surviving. So, here are the results from Armenia. And 12 points go to Australia!
2: Armenia נותנת את דטה גורדרם באוסטרליה. דוז, ונותנת גם לישראל. מה זה? 7 נקודות. הם אחים שלנו הארמנים. 7 נקודות לחבר'ה מהרובע בירושלים.
6: Poland is next. Dobry wieczór, Aleksandra.
10: Dobry wieczór. Your Polish is very impressive. Good evening, Europe and Australia. Hello from Warsaw. So many different stories and voices united on one stage tonight. We've shared all the love, and now let me share the results from the Polish jury. 12 points go to Israel.
2: Wow! פולין נותנת לישראל 12 נקודות לנועם בטל ומישל. לוז ראשון בתחרות הזאת מחצבת שופטים. פולני? ישראל מזנקת. וואו.
4: There are many more points to come. Let's just take a quick look at the current top three. Currently in the lead, we're having Bulgaria. Followed by Italy in second place. And Finland in third.
2: תשמעו, ישראל מקום שביעי. צוות השיפוט
3: זה מדהים. מאוד גבוה בשביל
2: מדהים.
6: Tension is still building. There are more points from the juries to come.
4: Yeah, the tension in my feet as well. My high heels are killing me, Michael.
6: Take them off.
4: Should I?
6: Of course.
4: Okay, I will. Let's do that.
3: המשמעות היא שאי אפשר ללכת לישון, חברות וחברים. שם במסיבות הצפייה, יש פה לילה מעניין מאוד.
2: גם אם הייתם מנסים. הפסקה קצרה, אל ילכו לשום מקום, מי יודע? אולי ישראל מנצחת, כבר חוזרים.
1: אירוויזיון 2000 כאן מציג אירוויזיון 2026

0: כאן מציג אירוויזיון 2026.
1: חזרתם אלינו בלילה דרמטי מאוד.
2: ממש דרמטי.
3: Holding on to that first place, but everything is about to be shaken up by the points from our next country. And that is Greece. Kalispera, Klavdia.
1: Klavdia, נציגת יוון לאירוויזיון, מהאירוויזיון האחרון, מ-25.
4: Good evening, Europe. Hello, Vienna. This is Athens calling. I want to say congratulations to everyone involved for this amazing show. And now, our 12 points from the Greek jury.
1: אני בהלם, אני בשוק, אני המומה. יוון נותנת שתי נקודות לקפריסין דווקא? מי ידע? מי חשב? מי האמין? שימו לב לישראל, עדיין במקום השביעי, עדיין חזק מאוד בתמונת הניצחון, זה תלוי רק בציבור.
4: From Czechia.
1: We are Domi from 22.
4: Eurovision, but this time as a spokesperson. But you know what feels extra good tonight? The fact that we're back in the finals. Done it. We are so, so proud of you. And to the team, I love you guys so much. You guys are amazing. Okay, down to business. Our 12 points go to one of my faves.
1: צ'כיה נותנת 12 נקודות לדנמרק, נותנת לנו, לישראל, 2 נקודות, זה גם לא רע בכלל. דנמרק קופצת עכשיו למעלה, ישראל יורדת מעט למטה, עדיין מקום יפה מאוד ביחס לזה שאנחנו בשופטים ולא בקהל. הנה שיסל, אגדת אירוויזיון.
5: הלו, ויאנה! Thank you for a fantastic night. It feels like a hallucination to watch all of these wonderful songs and see all of the amazing artists. So, from Denmark, we're happy to give our 12 points to Bangaranga, Bangaranga, Bulgaria!
1: Denmark נותן 12 נקודות לבולגריה, לדרה והבנגרנגה. עד עכשיו מהלכים נעים מאוד של בולגריה שנמצאת במקום הראשון כרגע. בפער נאה, צריך להגיד, פער נאה.
6: תעירו את כולם, לא הולכים לשעה, לילה אף אחד לא ישן פה.
7: קאנצלו, נקסט קאנטרי, לה פרנס, לה פרושי פי, לה פרנס בונסואר, מגלי.
8: Bonsoir Vienne, bonsoir l'Europe et merci pour ce sublime show qui nous montre que la musique nous unit. Mais chut, n'attendons pas plus. Les 12 points de la France vont à la Norvège.
7: Norway.
1: Wow. אנחנו מתפזרים פה הלילה, אסף?
6: כן,
1: יא יא יא! רק נגיד, עדן גולן קיבלה 52 נקודות מהשופטים, יובל רפאל 60, נועם בטן כבר ב-81.
6: ואנחנו רחוקים מהסוף.
3: We're calling Norway now, Gottfeld Elizabeth.
9: Good evening, Europe, good evening, Vienna, and thank you for the spectacular
1: swinging show.
9: I'm proud to present the points from the Norwegian jury, and the 12 points from Norway goes to our beautiful neighbors, Denmark!
1: נורווגיה, מה נקרא לדנמרק? אחוות שכנים, יד רוחצת יד. ישראל מקבלת נקודה אחת מכל האחווה הזו. זה לא רע, לא רע, לא רע. אנחנו 18 נקודות מהקו, שראשי המשלחת הגדירו כקו הדרמטי.
7: And now we are going south to Italia. Buonasera, Maria Sole.
1: Maria Sole, מאיטליה, מעניקת הנקודות.
10: I'm very happy to be here tonight. This is Napoli calling, the hometown of Sal da Vinci here in Naples. Happiness is music, sunshine, and of course, that's amore. And now our 12 points go to Acusi. Belgium.
1: Belgium.
7: Belgique.
1: אליסיה מקבלת פה 12 נקודות מאיטליה. Dancing on the Ice. 12 נקודות. פלוס ראשון.
6: הפיזור הזה על פני המון מדינות אומר שבחירת השופטים לא תנצח הלילה, וזה חדשות אולי טובות.
3: Good evening, Yana.
2: Well, hello, Europe. Greetings from Helsinki. What a wonderful show. Really hot. And you know, Finland likes it hot. 20 years ago, Lordi almost set the Eurovision stage on fire. And now, bring it on, Liekinheitin! And our 12 points go to... La France!
1: נותנת 12 נקודות לצרפת, דוז שני שלהם. זה יום כיפור של אתרי האימורים, כך נראה אסף.
7: Let's say good evening now to United Kingdom. Hello, Lavois.
11: Hello! Well, that's the extent of my German. This is the United Kingdom calling, and I'm your official spokes-diva, Lavois. Now, don't be fooled. I know I'm talented, but I'm not actually walking on water. In fact, I've been shoved in a cleaner's cupboard with a green screen behind me and not even offered a Bucks Fizz. And by that, I don't mean Cheryl Baker. I am sending all my kisses to look. Mum, no computer. You did us proud. So let's do this. The 12 points from the United Kingdom go to France.
1: האנגלים נותנים לצרפתים 12 נקודות, כאילו הם לא זוכרים את כל המלחמות ביניהם, הקובות מדם.
6: 0 נקודות לישראל, בריטניה.
3: We are now calling Latvia. Aurelia, can you please hand over your 12 points?
12: Labaker. Good evening from Latvia. The Baltic night sparkles with magic. And tonight, a piece of that magic will travel to one of you. Our 12 points go to... Czechia!
1: Latvia נותן 12 נקודות לצ'כיה. עוד דוז מפתיע. ודניאל ז'יז'ק. 12 נקודות. עוקף את ישראל כרגע. לא קיבלנו נקודות מהלטבים.
6: נזכיר שבולגריה שכרגע מובילה רצתה לפרוש אחרי תגובות קשות ברשת.
7: דוברוויצ'ה, קריסטינה.
1: אנחנו בסרבים עכשיו.
13: דוברוויצ'ה, גוטן אבן ויאן, גוד איבנינג אירופ, וגוד מורנינג טו אוסטרליה. וורם גריטינגס פרום בלגריד, סרביה. תנק יו פור אין אונפורגטבל שואו פילד ויד מיוזיק, אמושן, ספארקל וטוגדרנס. Tonight, once again, Eurovision reminded us how beautifully music connects us all. And now, here are the points from Serbia. Our 12 points go to... Fertomu, Fertomu, Ferto, Greece!
1: Serbia נותן 12 נקודות ליוון, כלומר שרית חדד. מסרביה נותן 12 נקודות. כן, אקילס, אולי שזה הייתה בהופעות, אני לא יודע.
3: Let's move over to Moldova. Buonasera, Rita.
14: Buonasera, Vienna. Good evening, Europe. And saluti a tutti. Moldova is on duty. First of all, happy 70th anniversary Eurovision.
1: 10 נקודות לישראל ממולדובה.
14: And of course, thank you for the fantastic show you put on tonight. And now, the 12 points from the Moldovan National Jury go to Poland.
1: פולין לקבל 12 נקודות ממולדובה.
6: 10 נקודות לישראל ממולדובה. יש חיבוק כזה?
1: אין אהבה כזה.
6: אין לאט כזה. מפרסמים את השמות שלהם. לא אכפת להם. הם אומרים, אנחנו עם האמנות.
7: Croatia is next. Dobra večer, Doris.
15: Hello Europe, hello Vienna, greetings from Zagreb and congratulations for your show tonight. Also thank you for love and support for our Lele girls. Now you see how Croatian jury voted and our 12 points go to Serbia.
1: הופה.
7: סרבי.
1: לבינה. הרוק מטאל הסרבי מקבל 12 נקודות מהקרואטים. בסדר, קרואטיה, סרביה. למה הירדנים לא נותנים לנו שום דבר, אה?
6: 5 נקודות לישראל, אסף.
1: יפה, אנחנו בלילה
3: משמעותי
1: מאוד.
3: לבס וקרס, לוקאס.
1: עוד 3 מדינות לפנינו.
16: לבס וקרס, good evening, Europe. Vilnius is calling.
1: זה אחד מחברי להקת קטרזיס.
16: From Lithuania. Goes to Bulgaria.
1: ליטא נותנת לבולגריה 12 נקודות, בולגריה פותחת פער בצמרת, דרה לא מאמינה שזה קורה לה, ישראל מקבלת 8 נקודות מהליטאים. וואי וואי וואי, איזה ערב, איזה לילה.
6: זה בזכות הזרם הליטאי פה.
7: רומניה, בונה סערה עדה ביאנקה.
17: בונה סערה, גוטנאבן ויאן, גוטנאבן יורופ. What a fantastic 7th anniversary edition of the Eurovision Song Contest. Thank you for this incredible show. This year brings a special coincidence. In Romania, we are also celebrating 70 years of public television. So tonight, we celebrate together. Happy anniversary to us both. And now, here are the votes of the Romanian jury. 12 points go to Australia.
1: אוסטרליה אומרים, אני במתח. איזה דרמה.
6: שלושה דוזים לאוסטרליה.
1: ישראל יכולה לנצח פה?
6: אני קולט. בולגריה מובילה בדוזים, אבל אוסטרליה נושפת בעורפה. פינלנד הרחק מאחור. ישראל חזקה מאוד בתמונה.
1: חזקה ממש.
3: We call the host country, which is Austria. Guten Abend, Philip.
18: Hi everybody, and liebe Grüße zu euch in die Wiener Stadthalle. The energy here at Rathausplatz is pretty good.
6: 8 נקודות לישראל.
18: It's really cold. So therefore, I'll make this quick, just one thing. I've been wearing the same shirt for 7 years now, and I can tell you from my own experience, equality does look good on everybody. Really, you should try it. And also, it should be natural for every individual to feel seen and heard and valued the same way, because yeah, music might unite us, but it's equality that moves us forward. So all the best for the final here from the Rathausplatz. That's the Austrian result. And our 12 points go to Poland.
7: Polonia.
1: אוסטרליה נותנת לי 12 נקודות, אבל תשמעו, נותנת לי ישראל 8 נקודות. ישראל? תקשיבו, אנחנו לא אומרים להיות במצב הזה מבחינת צוותי השיפוט בעולם.
6: אין לנו מה ללבוש כמו שראיתם בכאן 11 למצב הזה.
1: זהו, זאת הייתה מהפונה של נתניה צוותי השיפוט. עכשיו עוברים לקהל.
3: Let's have a look. These are the jury results.
6: יש תיקו בדוזים בין פולין לבולגריה, 4-4.
7: But a great story for the country that is currently in the lead. And that is Bulgaria.
3: And Emily is with them in the green room right now.
19: Yes, indeed. I had to step away to get myself a cup of tea because, oh my goodness, this is nerve-wracking. Dara, how are you doing right now?
20: Honey. I still don't know what is going on. I want to thank to all of the juries that gave us those points. We really tried to give our best. And I know that every artist here in this room is so special. And I got inspired by everybody, every singer, every producer, every dancer here. Thank you so much for the whole show.
6: Yeah, amazing.
20: Thank you so much. Would you ask me the greatest questions of them all?
19: The greatest question that I've had, I wanted to ask you all week, all day. Everybody wants to know, what does Bangaranga mean?
20: Oh. Hello, how are you?
19: Does it now?
6: Hi, איך אתה? זה בנגרנגה אומרת, דרה.
20: Bangaranga, it's a feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not fear. And this is a special energy that I know that everybody
6: got in themselves.
20: Once you feel once with the nature and your universe, you will feel the harmony that you can be whatever you want to be and that everything is possible.
6: אני חושב שאפשר להיות מה שנרצה, שהכל אפשרי, אומרת דרה.
1: והבנגרנגה עשוי לנצח פה.
0: ודריה
1: היחידה שביקשה מאיתנו להדגיש שהיא תומכת בישראל.
21: Votes. The artist who receives the most votes from the audience in a country gets that country's 12 points. The next one gets 10 points, 8, and so on. All the points that an artist receives from all the other countries are then added together and announced as a total.
22: There is also what we like to call the 36th country, the rest of the world, where we combine all the votes from viewers in countries not participating tonight.
21: All these points have also been verified and confirmed.
22: And we'll start with the country that's currently in 25th place after the jury vote. That is, oops, Austria. From there, we'll move up the scoreboard step by step until we reward the points to our current leader, Bulgaria.
21: Well, you know, nothing has been decided yet.
22: True. We begin with Austria. The audience has awarded you 5 points.
1: איזה אלבון, 6 נקודות למארחת בלבד. הם כנראה סיימו אחרונים, אלא אם כן בריטניה הצילו אותם. לא פעם ראשונה שזה קורה.
21: We're gonna move on with United Kingdom. After the audience vote, you have received 0 points.
1: וואו, לוקמן לא קומפיוטר עם נקודה אחת בלבד בסיכום. מזל שהוא שיקור עד כדי כך שהוא לא מבין את המשמעות.
22: Absolutely not. It just means that you didn't make it into the top 10 in any of the voting countries.
1: והמנחה מנחמת אותו.
21: Absolutely.
1: קיבלתם נקודות, פשוט לא מספיק.
21: Yeah, let's.
1: נקודה אחת לבריטניה.
22: This is going to be Lithuania. The audience has awarded you 12 points.
1: זרה גם לליון סיקה, סולו קיירו מס.
21: Germany is next.
1: מזכירים שאנחנו עולים לפי הסדר פשוט. יכולות להיות פה דרמות של הרגע האחרון ויהיו.
21: Germany has received 0 points.
1: Ouch.
22: Well, we're gonna move on with the next country, and this is going to be Sweden. The audience at home has awarded you 16 points.
1: שוודיה שרצה בצמרת הרבה מאוד זמן, מסיימת פה באכזבה אדירה.
21: We're moving 51 over to Belgium. The audience has awarded you 0 points.
1: באו קשים הקהל היום, קהל קשה.
22: Let me explain again. For some hearing 0 points might come as a bit of a shock, but let us explain it one more time because it came so often this tonight. People voted for you and you absolutely have their love, that's for sure. You just didn't make it into the top 10 in any voting
21: absolutely
22: country. That's important to know.
1: ביקשו מאיתנו גם להדגיש את זה. זה לא אומר שאפס זה אפס. יש נקודות, אבל לא מספיק.
22: אנחנו צועקים מסרביה עכשיו.
1: עוברים לעמודה השמאלית, אבל לא מספיק לנצח הערב.
21: Cyprus, and the audience has given you 34 points.
1: ג'אלה, היה לי להיט בקרב חובבי אירוויזיון. בהשמעות בספוטיפיי הוא חזק מאוד, לא פה.
22: Moldova is next. How many points are you getting?
1: סטושה שלנו
22: 183
1: points. הרבה נקודות מהקהל. וואו, זאת הוצאה דרמטית שתשפיע גם על ישראל. הם כרגע במקום הראשון.
22: That means we have a new
1: הם לא יישארו שם בסוף הלילה, כן?
6: אבל זה גורע מהבריכה שמתחלקת בין כל הגדולות, וזה ישפיע דרמטית על התוצאה.
21: Welcome to Croatia now, and the audience has awarded you 71 points.
6: נאי, קולות לקרואטיה או למולדובה, לכאורה לא טובים לבולגריה.
22: You have been awarded 167 points.
1: הקהל אוהב את אוקראינה, שמגיע למקום השני אחרי מולדובה.
6: כתמיד. דולליקה. דולליקה. שימו לב שיש בריכה של נקודות.
21: You have received from the audience 85 points.
1: אליס כבר לא נצח הערב עם נן, אבל מגיע לתוצאה לא רע בכלל. איזה מתח, מה יהיה עם ישראל?
22: Romania is getting their points. And the audience have given you
1: 147
21: points.
1: לא מספיק. לא מספיק, וגם בטח לא עונה לציפיות של אקילס מיוון. 220 נקודות. יוון מתמקמת במקום הרביעי.
22: How many points is Malta getting from the audience? 8 points.
1: לא נעים, אחי, לא נעים.
21: So we're now gonna have a look at Czechia. How many points have they received from the audience? 9 points.
1: דניאל ג'יז'ק היה גבוה יחסית, יחסית עם השופטים, נמוך מאוד עם הקהל, 9 נקודות. עכשיו נורווגיה.
22: Now we're waiting for the points. For Norway, the audience has given you 19 points.
1: Okay.
6: יא יא יא יא. גבירותיי ורבותיי, ישראל עכשיו, שימו לב מה יקרה פה עכשיו.
21: Going to Israel.
1: אני לא נושם, עקיבא, אני לא נושם.
21: The odd.
1: נועם בטן שלנו.
21: The audience has awarded you
1: לנשום, לנשום, לנשום
21: 220 points.
1: וואו,
6: ישראל מנצחת בבחירת הקהל. עכשיו השאלה אם בולגריה תקבל 140 נקודות. יותר מזה היא מנצחת, פחות מזה תל אביב 27.
1: עקיבא, תרגע, שריקות בוז פה בקהל לצד קריאות אהדה גדולות מאוד לישראל. הגרינרום הישראלי בטירוף, נועם בטן מניף פה את הדגל.
22: 17 פוינטס.
21: Next one up is Italy. The audience

0: 47 points.
1: The scoreboard before we reveal the final results.
0: Israel is currently in the lead, but Bulgaria, Australia, Denmark, France, and Finland are still waiting for their audience point, and each and every one of those countries can still overtake Israel and win the Eurovision Song Contest.
2: זו המשלחת הישראלית שפתאום קולטת שיש מצב שהיא זו שמארחת את האירוויזיון בשנה הבאה.
1: Their audience points is Finland.
2: Finland. על פי כל התחזיות הייתה אמורה לנצח את האירוע הזה בהליכה. פינלנד שעל פי כל טבלות האימורים וכל הניתוחים הייתה אמורה לקחת את האירוויזיון הזה בלנדסלייד, לא מנצחת.
3: כרגע היא רביעית בלבד.
0: The audience has given you 14 points.
1: Denmark, how many points will you get from the audience? The audience has given you 78 points.
2: הנה עוד פייבוריטית שמחוץ לתמונה, ועכשיו אנחנו מגיעים אל שתי המדינות החזקות חוץ מישראל. שימו לב, האולם פה בטירוף, צעקות ישראל, ישראל, לצד שריקות בוז. וזה רק אני, כן?
1: That this night was going to change the life of one of the artists forever. Well, I was wrong. Tonight changes many more lives, because even if you don't win, you still made it to the grand final of the Eurovision Song Contest, and before that you won your national selection. Hopes and
2: dreams. צמוד, צמוד, צמוד. לישראל יש סיכוי דרמטי לנצח את האירוויזיון הזה.
1: In the world, an event that has been writing a new chapter every year for 70 years and will continue to do so in the future. That is what it means to be united by music. There are no losers tonight, that's for sure.
0: And to all of you in countries that didn't take part tonight, we missed you and you're always welcome back.
1: Okay, everyone.
2: מתח מטורף.
1: Are you ready?
2: אני מוכן, נשמה.
0: The next country to receive their audience points is Australia.

0: The audience has awarded you 122 points.
1: זה או ישראל או בולגריה.
2: הישג מדהים לדלתא גודרם, לא מספיק כדי לנצח את נועם ביתן. ישראל ראשונה, רומניה שנייה. עכשיו, הנקודות של בולגריה, ונדע אם זה בולגריה או ישראל.
1: כמה בולגריה צריכה? כמה בולגריה צריכה?
3: That means that the Eurovision trophy will go to one of these two countries tonight.
0: It's either the current leader, Israel, or Bulgaria, who have yet to receive their audience points.
2: העולם בטירוף, צעקות, ישראל, ישראל. האם זה אנחנו או בולגריה? שמה ישראל עושה נועה.
3: You can see the horn on the left that stands for 343 points for Israel. And the heart on the right for Bulgaria will now go up depending on the amount of points they receive.
0: And I can tell you already that Bulgaria needs at least 140 points to win. In case of a tie, the country that received more points from the audience wins.
3: Are you ready?
1: מוכנים. נועם ביתן והמישלי עוד מחכים, הנה זה קורה, הנה זה קורה.
3: Of the Eurovision Song Contest 2026 is...

0: המנצחת. נועה קרן מקום שלישי, עדן גולן חמישי, יובל רפאל שני, נועה ביתן שני, ישראל על המפה.
1: ומנצחת הלילה הזה היא בולגריה, דרה, ששרה את פנגה רנגה, שהפך להיות להיט בלקני די משוגע בעולם, צריך להגיד, וגם התחבב על תא השידור שלנו. דרה, לאורך הדרך, צריך להגיד, חשבה כבר לפרוש, נכון?
0: היום בבוקר הגיעו אלינו נציגי בולגריה וביקשו, תציינו בשידור שדרה תומכת בכם. היא היחידה שתומכת בפומבי בישראל. היא ניסתה לפרוש, היא ביקשה לפרוש, קטלו אותה ברשת בבולגריה על השיר הזה, היא שקלה לפרוש, והנה, היא מביאה את האירוויזיון הבא לבולגריה. ישראל במקום השני אסף הישג פנטסטי.
1: הישג מעולה, אבל שים לב לדבר הזה, אנחנו כל שנה מתעסקים בטבלות האימורים, בזה שפינלנד כבר בעצם ניצחה את האירוויזיון הזה, והנה מגיע דרה, והוא עושה את זה בענק, 516 נקודות, פער של כמעט 200 נקודות מהשנייה, ישראל, ועושה דבר מדהים.
0: נועם ביתן ניצח את דלתא מאוסטרליה, את פרטו, את פינלנד, את כל הכוכבים הכי גדולים, עם הרבה אמונה והרבה נחישות ועם שלם מאחוריו. הוא מביא לנו את ההישג הבלתי נתפס הזה, וגם יובל רפאל שניצחה בשנה שעברה, ואם הכותבים עכשיו, לוני, היא מביאה מקום שני שנתיים רצוף.
1: איך אמר מנכ"ל רשות השידור אריה מקל לאבי טולדנו?
0: איך?
1: הבאת לנו את הכבוד וחסכת מאיתנו את ההוצאות.
0: תראה מה זה, גם לא להיות מוזמן לאירוע וגם לאלף שלא הוזמנת. הגרינרום הישראלי בטירוף, חגיגות כאן בשטאט הלה. נועם ביתן וחמש המישליות וכל המשלחת שעוטפת אותו חוגגים כאן מקום שני שכולו ניצחון.
2: Congratulations, it's Panga Ranga time to Bulgaria!
3: And now once again the winning song is Michael said Panga Ranga from Dara!
1: דרה עכשיו תגיע לבימה כאן בווינה לבצע את הבנגה.

0: זוכת אירוויזיון 2026, דרה עם בנגרנגה עבור בולגריה.
1: דרה ניקולייבה יוטובה.
0: והנה ג'יי ג'יי מנצח אירוויזיון 25 בשוויץ,
1: והוא שמח, הוא לא רצה להעניק לישראל.
0: מעביר את הגביע לדרה. אגב, במסגרת הפקת הלקחים מהפעם שבא נמו לקח את הגביע ושבר אותו, פה מעניקים את הגביע רק אחרי הביצוע החדש.

0: אפשר לספר השופטים הישראלים הם אוהד חיטמן, מי פיינגולד, ליטו לדנו, רואידל מדיגו, מיכאל החזני, עידו פורט ונוי בן חיים. למי שהתעוררו עכשיו, ישראל במקום השני. בארבע השנים האחרונות במצטבר, ישראל עם העצמת האירוויזיון הגדולה ביותר באירופה. מקומות 3, 5, 2 ו-2. חברים, אנחנו רוצים לומר תודה גדולה למי שעשו את המשדר הזה.
1: לילה משגע כאן בווינה, ישראל במקום השני, נועם, בטן, מישל, עם הישג שמי היה יכול להאמין שהוא קורה?
0: אנחנו רוצים להודות לטלי קאץ, דנה פרדו ובועז פרנדר בירושלים.
1: כאן איתנו מנהלות את העניינים בווינה, שרון דריקס, הדר בן מנשה, איילה מזרחי, ומנהלת הסושיאל ניצן לבנת.
0: תודה לאופר אברהם ולחברים מהיחידה להבטחת 90 בשבק, בראשות רייש, וגם עין, ויוד, וגימל.
1: ואלף, ביקש, אלף ביקש במיוחד שאני אגיד שזהו.
0: וזין, וקוף.
1: נכון, נכון, ושין קוף רייש גם.
0: אחרינו, חדשות הלילה, מהדורה מיוחדת, חגיגית במיוחד עם שרון דודוביץ'. תודה רבה לך, אסף ליברמן.
1: עקיבא נובק, יקירי, תודה רבה לך.
0: ניפגש בבולגריה בשנה הבאה.
1: לילה טוב.

26 בחסות כאן מציג אירוויזיון 2026

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: השיר הזה הוא שיר פופ חזק בהחלט.
2: הוא מחזיק מעמד עד היום, כי יש בו משהו נורא שמח. כל זוג יכול להתחבר לזה.
3: דברים רבים יאמרו בינינו, אלף מילים, אלף צלילים עד הלילה. נדמה שכבר קרה, נדמה שכבר היה, נדמה שכבר נאמרו בינינו כל המילים, כל הצלילים, לילה, לילה. זה אני משאירה לכם כבר לשיר.

0: גורלי, אתם ואתן על שיר אחד, והפרק היום מוקדש לאחד משירי האירוויזיון הישראלים האהובים ביותר. אבל המסע אליו עבר דרך משבר שכמעט פירק את הלהקה שביצעה אותו, ובסוף גם חיבר אותה מחדש. השיר הלילה של הכל עובר חביבי.
1: זה גם חשוב שיבינו מה היה פה, מאיפה זה בא.
2: כן, לשירים יש חיים משלהם. הם מספרים לנו את הסיפור, יותר משאנחנו כותבים את הסיפור.
3: בהחלט, הסיפור שאני מספר לך היום הוא מאוד קשור במה שהיה בינינו.

0: הסיפור מתחיל בעיניי מלהקת התותחנים.
1: זה יובל דור.
2: יובל ואני נפגשנו ממש בתחילת הלהקה.
1: וזה קיקי רוטשטיין.
2: כבר אז עשינו שלישייה.
0: שהייתה קיקי רוטשטיין ואני ועוד איזה בחור. והוא השתחרר לפנינו כמו שבצבא קורה. ואז חיפשנו מישהו שיחליף אותו. אז קיקי שמע שיש בחור חיפאי אחד שנמצא בסוללת הוקים, בחיל אוויר בסיני. עשינו לו אודישן, הוא ואני, אצל קיקי בבית, בהדר הכרמל, ואהבנו את הקול שלו.
1: הבחור הזה הוא אמי מנדלמן.
3: הידוע בכינויו מרכב.
4: היי, על מה כל המאומה שאתם מקימים כאן?
3: עוזעים בשפם, או כל מיני דברים איזוטריים לחלוטין.
1: בתחילת שנות ה-70, יובל, קיקי ואמי הקימו להקה בשם אף אוזן גרון, ששימשה כלהקת ליווי, למשל בשירים נפרד נוקח של אבנר גדסי, ובליל חנייה מפסטיבל הזמר והפזמון.
5: כמו

0: הם גם הקליטו שירים מקוריים, אבל רובם הפכו למוכרים ומצליחים דווקא כשלהקות אחרות שרו אותם.
1: מתי כספי כתב לנו את השיר שלא ייגמר לי הלילה אז.
0: הם גם הקליטו שירים מקוריים, אבל רובם הפכו למוכרים ומצליחים דווקא כשלהקות אחרות שרו אותם.
1: מתי כספי כתב לנו את השיר שלא ייגמר לי הלילה.

0: אבל עשינו כמה וכמה שירים יפים מאוד.
1: הייתה בינינו הרבה הרבה הרמוניה, תרתי משמע, זאת אומרת גם הרמוניה קולית, מאוד אהבנו לשיר ביחד.
2: אצלי זה בסיס ובריטון, יובל גבוה או כמעט טנור, אני לא יודע אוקרא, וקיקי בינינו כאלה בגבעים.
1: ואי אפשר להגיד שהקריירה הזאת התרוממה.
0: אבל תמיד רגשנו שאנחנו רוצים עוד, רוצים את הדבר הנוסף הזה, המיוחד האחר, וזכינו.
3: את הריפוי לאף אוזן גרון.
1: ואז יצא שפגשנו את אמנון ברנזון המפיק, והוא שידך לנו את שלומית שהייתה אז זמרת ששרה בכל מיני הרכבים.
3: אני התחלתי בעצם להופיע באופן מקצועי בגיל 16 עם יגאל בשן.
4: זו שלומית אהרון.
3: ואז התגייסתי ללהקה הצבאית, להקת פיקוד המרכז, שם היו לי שני סולואים, יש לי אהוב בסיירת חרוב.
5: יש לי אהוב בסיירת חרוב.
3: ואנחנו עוד נראה את הימים האחרים. אני בעצם רציתי להיות זמרת בתיאטרון, זאת הייתה המטרה שלי.
4: אבל אז הגיעה הצעה שהיא לא יכלה לסרב לה.
0: וככה נוצר הפלא, כי זה פלא, זאת אומרת, אנחנו כבר היינו באמת עם מצלול מאוד ברור, פתאום בא מישהי ושרה ונכנסת, והמצלול נהיה פי כמה משובח.
6: אנה תאמר לי, שלום.
3: קרה באמת הנס שקורה לפעמים, שדברים פתאום מתחברים.
6: אמור, להתראות.
3: פתאום יש איזה חשמל ואתה לא יודע אפילו להסביר את זה, אבל קורית איזושהי כימיה.
1: שלומית היא באופן מובהק יותר סולנית.
5: אש משלהבת בלבב בוער, כי הפרירה צורה.
1: והיא טלנט במובן הזה שהיא נתנה איזה שפיץ, איזה חוד, כי יש גם דינמיקה לגבי במה, כשיש זמרת עם שלושה גברים, במיוחד על בצד תיאטרלי, שאתה יכול לעשות איזה מין מערכות יחסים על במה. אתה יודע שמסתכלים עליה ושניים מקנאים, אז זה הכל עניין של אנרגיות.

0: כל חוויית הלהקה הייתה מצד אחד חוויה נהדרת של חיבור כזה אלוהי, הרמוניות נהדרות ומאוד נהננו, ומצד שני גם הרבה חילוקי דעות והרבה חוסר אידיליה, או איך נגדיר את זה.
1: שלומית נכנסה לחזות ובעיקר היא שתקה, חוץ משרה. לא יודע מה לעשות עם השלושת הבריונים האלה.
0: והם היו שלושה גברים מאוד מאוד מגובשים, ואני הייתי צעירה וביישנית ומופנמת.
2: והיא הרגישה קצת מנוכרת.
0: הם גם היו חברים מאוד מאוד טובים. ואני באתי ממקום אחר לגמרי, אז כן, אז נוצרו לפעמים הרבה מקומות שבהם זה היה דעה שלי מול הדעה שלהם.
3: הרביעייה גובשה עבור הצגה שאמורה הייתה להיות חד פעמית.
2: כל עובר חביבי, שירי שנות ה-50 בארץ ובעולם. השם הכל עובר חביבי היה השם של הצגה, שנתן אהוד מנור כפרפרזה, בעצם לקח שיר של יפה ירקוני.

0: ואז ההצלחה של זה הייתה מטורפת, כי אנחנו היינו שנתיים אחרי מלחמת יום כיפור, ואיזה געגוע מאוד עמוק לחזור חזרה לארץ ישראל של פעם.
1: זה היה, תראה, היה ערוץ אחד, טלוויזיה, 100% הצלחה. זה היה ממש חיתות, מה אני אגיד לך? פשוט אש בשדה קוצים.
2: דבק מרזח חדש.
3: הייתה הצלחה פנומנלית. הופענו ערב, ערב, ערב, ערב, ערב, לפעמים פעמיים ביום.
0: ההצלחה הזאת גרמה לכך שמתוך צוות של הצגה נהפוך להיות להקה.
4: הם אלו עוד מופעים וגם התחילו לבצע שירים מקוריים שנכתבו להם. החברים הלכו והתקרבו, ובמיוחד יובל ושלומית.
0: בהתחלה היינו פשוט ידידים, יושבים במיניבוס של להקה נוסעת להופעות, ומשוחחים כמו ידידים.
3: הוא מאוד עניין אותי אינטלקטואלית, כנראה שגם אני עניינתי אותו.
0: ואז כשהיא עזבה את החבר שלה, ואני עזבתי את החברה שלי, לאט לאט נרקם

0: איזשהו קשר מרמה פלטונית באמת להפוך להיות זוג.
1: ב-1978 הם התחתנו.
2: והצלחתי לאחד גם קריירה וגם את החיים האישיים, והכל להסתרג ככה ביחד.
0: וזה מאוד אגב איחד את הלהקה, כי כבר פתאום שלומית שרצתה להיות פשוט זמרת כמו של מיוזיקלס, שמופיעה עוברת נקרא לזה מהפקה להפקה, פתאום כבר היה טבעי שנהיה להקה.
1: בסוף שנות ה-70, הכל עובר חביבי הייתה כבר סיפור הצלחה. להקה עם כיוון ומטרה.
3: רצינו לשלוח שיר לאורוויזיון. חיפשנו שיר מתאים.
0: פנה אלינו קובי אושרת, ואנחנו אז אמרנו, אנחנו מחפשים דבר כמו שנסון דמור של להקת מנהטן טרנספר, שהזמרת תתבטא, ואנחנו נעשה קולות וכו'.
2: תמיד אמרו לנו שאנחנו להקה שקצת מזכירה את המנהטן טרנספר בהרמונית.
4: ישבנו עם קובי, ואמרנו, בוא תעשה שיר של מודולציות וסולמיות. טוב, בוא אני אחשוב. דיבר עם שמית אור, וטרח אמרה לו, הללויה.

שבתקופה ההיא תמיד חיפשו איזושהי מילה שדוברי האנגלית באירופה יוכלו להזדהות איתה. והם הביאו את ההברקה של המילה הללויה, ואז נכנסנו והקלטנו את השיר הזה, את הללויה, בהקלטה מאוד מאוד יפה.

0: במקביל לעבודה עם קובי אושרת, הם קיבלו עוד הצעה.
1: פנתה אלינו נורית הירש והציעה לנו את השיר אבני בי. ואז ישבנו, שמענו את השיר, אמרנו, אנחנו לא יודעים איך זה יתחבר אלינו.
2: אבני בי אבו אבב, אבני בי אבו אבב אבו טבח, אמרנו, הוא שיר ילדים. ולנו יש את הללויה שכשר בנינו אותו כבר עם המון חזות, עם קובי אושרת, החלטנו לא לקחת את אבני בי, כי כבר היה לנו את הללויה בידיים.
1: וכשנורית הירש הציעה את זה, הסתכלנו אחד על השני קצת במבוכה, ואמרנו לה, אנחנו חושבים שצריכה לחפש זמר אחר או להקה אחרת. והיא בסוף בחרה את יזהר כהן.
0: אבני בי התקבל לפסטיבל הזמר והפזמון של 1978, ששימש באותה שנה למעשה כקדם אירוויזיון. בעוד שהללויה כלל לא עבר את הסינון.
1: הוועדה של הקדם אירוויזיון לא אישרה את השיר לקדם אירוויזיון.
2: פסלו את זה במשהו אווילי לחלוטין, שהללויה זה מילה נוצרית. מה נוצרי בהללו אלוקים?
1: ועד היום זה מסתורין, משם מה שנקרא במחאות שם רגל. אנחנו היינו בשוק, היינו אז במסע הופעות לברזיל, קיבלנו את הבשורה שזה לא מתקבל.
0: אבני בי, השיר שהכל עובר חביבי ויתרה עליו, נשלח לאירוויזיון וזכה במקום הראשון.
3: Well, that's it. The winners are Israel with song number 18, that's Yzhar Cohen and Alpha Beta.
0: שנה אחר כך, התחרות כבר בדרך לירושלים. ואז, במקרה לגמרי, קובי אושרת פוגש את עמי ברחוב.
2: הוא אומר, עמי, בוא, מה עושים הללויה עם זה? מה זה עושים? אתה סיפר, אז אני עשיתי ולנטינו פעם אחת ופסלו לי אותו, ואחר כך זה כן עבד בוועדה השנייה. אז אמרתי לו, יאללה, מה אתה עוד מדבר איתי? רוץ לעבוד. אז קובי אומר לי, אבל בוא תבדוק קודם כל, עכשיו אני בדקתי עם קיקי.
4: אז שלחנו שוב, האמת שלא ידענו את שלומית בכלל, היא לא ידעה ששלחנו, היא רק קיבלה את התשובה שזה כבר התקבל. ושם התחילו קצת בעיות וחילוקי דעות.
5: לא כל כך שאלו אותי, לא כל כך ראו. אני אפילו, אני מספר את זה עכשיו בצחוק, עם קיקי שהוא המנהל האישי שלי עכשיו, והיחסים שלי איתו נהדרים, אנחנו מרשים לעצמנו לדבר על זה, ושאלתי אותו יום אחד, תגיד, למה לא סיפרתם לי ששלחתם? סתם, אתה יודע, לא ב... אז הוא אמר לי, את יודעת, אני לא זוכר שהיית שם. ואמרתי, I rest my case, מה שנקרא.
4: אני יודע שזה לא היה בסדר. אני יודע שאני צריך לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לשלוח שוב, בואו נקבל הסכמה. כל אחד יגיד מה הוא חושב ונצא לדרך. נשינו מחטף.
5: זה יצר איזשהו משבר מאוד גדול בינינו. הרגשתי קצת שנכפים עליי דברים. וגם אם זה היו דברים טובים, עצם זה שאתה מרגיש שזה לא החלטה שלך, אז לאורך זמן זה קשה. לאדם, לאישה, לאומן, להמשיך ככה. זה לא הייתה גחמה שיום אחד קמתי והחלטתי לעשות איזשהו מעשה. זה היה משהו שהתגבש, הייתה לו סיבה מאוד מאוד בסיסית. זה היה מספיק חזק כדי לעמוד מול זה ולעשות את ההחלטה, כן?
4: בדיעבד אני מבין שזה טעות שלנו שלא לא חלקנו את ה... מה הולכים לעשות ביחד? מה קורה עם זה זוכר? מה עושים עם זה? זה מן הראוי לשאול ולקבל הסכמה.
0: הסירוב שלה הגיע על רקע אירוע נוסף שטלטל את הלהקה באותה שנה.
1: היינו בתוכנית שנקרא במדורה אספרסו, שהיה שם איזה מחרוזת של שירים דווקא באיטלקית. ושלומית הייתה אז על עקבים מאוד גבוהים. ובאחת הסצנות הדרמטיות שלה על הבמה, כאילו, היא הייתה צריכה לצאת מהבמה החוצה. וכשהיא יצאה מהבמה, יד אחת יחזה במיקרופון, ויד שנייה יחזה בעמוד תאורה. והרקה לא הייתה טובה, ונוצר מעגל חשמלי, פשוט התחשמלה די קשה, נפלה, איבדה הכרה, העיניים שלה התגלגלו. קיקי, למזלנו, היה ער מספיק למה קורה וצעק.
4: צרחתי לכבות אור, אז הקהל צחק, הוא חשב שזה חלק מההצגה.
5: ממש היה צריך לעשות לי החייאה, והייתי צריכה להתאושש מזה. זאת הייתה טראומה כזאת בשבילי, מאוד מאוד רצינית. זה היה פחות או יותר באותו זמן, אני לא יודעת עד כמה זה כאילו השפיע על ההחלטה שלי אז, בעניין הללויה, אבל הסיפור הזה התחבר, וחלק מהסיפורים יצא שזה בגלל ההתחשמלות, אז אני אומרת פה שזה לא היה בגלל ההתחשמלות, זה היה בגלל סיבות אחרות. העניין של ההתחשמלות גרם לי אולי להסתכל על החיים באיזושהי צורה קצת אחרת, אולי איזה אומץ לעמוד על שלי ולחפש באמת את המקום הנכון לי.
1: זה גם היה קשור בזה היו כל מיני דברים בחיים, שפתאום אתה אומר, יותר מעניין אותי ללמוד, ויותר מעניין אותי להתפתח בזה.
0: אבל הכוחות סביב שלומית התאחדו כדי לנסות לשכנע אותה.
1: ואז שלחו אליה משלחות, כמו פשנל, שהיה המרגן שלנו באותו התקופה, חנוך חסון, שהיה הדמות ברדיו של כל פסטיבלי הזמר והאירוויזיונים, הקדם אירוויזיונים, והיא התעקשה שהיא לא רוצה לעשות.
5: קודם כל, נורא שמחתי לדבר עם אנשים שמזמינים אותי לשיחה, ושומעים מה יש לי להגיד. אז, ואפילו הרגשתי שהם מבינים אותי מאוד. הם אפילו לא התווכחו איתי, כי הם הבינו אותי לגמרי.
0: קובי אושרת אפילו הציע של האירוויזיון באופן חד פעמי תחליף את שלומית זמרת אחרת, גלי עטרי.
2: שלומית לא רוצה. תעשו את זה עם גלי, כאילו, תעשו אירוויזיון ואחר כך תחזרו, תעשו, החביבי כל כך חזק, ויש לכם הופעות עכשיו שנה קדימה, רשומות, אף אחד לא יגזור לכם את זה, להפך.
4: אנחנו לא הסכמנו. תן, הוא להקה מאוד מצליחה, זה לא, אין שום סיבה לקלקל את זה בגלל שיר, וגם אף אחד לא מבטיח לך ששיר יעשה את מה שיעשה. ואם תכניס פה משהו פתאום באמצע ותקלקל את המרקם, שום סיכוי שבכלל זה יחלים. אז מנענו, אמרנו לא, זה בטח לא.
1: אני באמת הייתי במצוקה. הייתי מה שנקרא בין הפטיש והסדן, אז אנחנו שם נפלנו. כלומר, אני ניסיתי להיות קצת מגשר. אבל כשראיתי שאשתי לא רוצה לשיר את זה, אז אמרתי, טוב, אז נעזוב את זה. האירוויזיון זה לא איזה גליק מאוד גדול. תמיד היינו אומרים, אתם יודעים, מתי כספי או שלום חנוך להבדיל, הם לא ילכו לאירוויזיון, ואנחנו רוצים להתפתח בכיוון הזה, לא להיות עוד איזה להקת פופ. זה רצינו, זה לא אומר שנהיינו, אבל הייתה מין, היו שאיפות כאלה אומנותיות בתקופה ההיא. זה ואז קובי אושרת לקח את רובן גבירץ, ולקח את שמוליק בילו, זיכרונו לברכה, ויהודי תמיר, וגלי עטרי, והם ביצעו בדיוק לפי העיבוד שלנו את הללויה.

0: הייתה לו איזו הופעה באותו יום שהיה קדם האירוויזיון בירושלים. אז אמרתי, שלומית, את מוכנה שנעבור שם? בסדר. אז עברנו שם. הרגשתי צורך כזה לחבק אותם.
1: הללויה זכה בפסטיבל ונבחר לייצג את ישראל באירוויזיון שהתקיים בירושלים.
2: The winner of the 1979 Eurovision Song Contest is Israel with Hallelujah.
1: בפעם השנייה ברציפות, שיר שהכל עובר חביבי ויתרו עליו, זכה באירוויזיון.
0: הללויה זה דבר שכואב, נו, זה דבר שכואב. ככל שאתה מגיע גבוה, כל דבר זה הרי גורל כזה, אתה יודע? המון כוחות יש להצלחה ולאי הצלחה. זה שלא עשינו את הללויה, זה אי הצלחה. חמור, קשה.
3: שלומית ואני היינו כבר בתוך כל מיני גם דברים אחרים שעניינו אותנו באותה תקופה, אז באופן אישי זה לא מאוד השפיע עלינו. אבל זה ברור שעמי וקיקי באמת הרגישו החמצה עצומה, כי הם הבינו דבר נכון, שארץ ישראל כארץ קטנה עם אפשרויות לצאת, להצליח בחוץ לארץ, אפשרויות מאוד זהומות, ואנחנו כלהקה היינו מאוד מוכנים לזה, כי הייתה לנו תוכנית שלמה באנגלית של קאברס, זאת אומרת, אם אז היינו מופיעים באירוויזיון עם קובי אושרת והכל, היה לנו כבר חומר, להקת חלב ודבש, שהם היו אד הוק לצורך האירוויזיון, לא היה להם רפרטואר. אנחנו היינו יכולים ישר כבר להופיע בכל מיני מקומות. אז תחושת ההחמצה הייתה מאוד מאוד גדולה.
0: ויש דמעות, נו, יש דמעות. למה? למה? אני הכל חיים... אני עודני ילד באמת, וכמו שחשבתי שיקרה, החתימו את חלב ודבש בסכומי עתק. והם היו חצי שנה, הסתובבו כל הופעה בפרנקפורט.
1: אבל למרות המשבר, הכל עובר חביבי לא התפרקה.
4: אני רואה את זה כמשבר חיובי, כי זה גרם לנו באמת להיות או לחדול, ובאמת לשבת ולדבר ולדסקס את מה שקרה, והגענו להסכמים בינינו. ולהבנות, שבאמת גם שלא עושים דברים בלי לספר לכולם ולהתייעץ עם כולם.
5: עשינו את מה שלא עשינו לפני, את מה שלא עשינו בזמן, שהיינו צריכים לעשות, ואם היינו עושים את זה, היינו צולחים את זה.
4: וזה אפשר לנו להמשיך אחר כך שנים רבות.
5: למזלנו לא התפרקנו, למזלנו זה באמת הייתה נקודת שבר שבנתה. כי מהרגע הזה והלאה, התחילה היצירה המקורית של חביבי.
1: באותה שנה שבה הללויה זכה, הכל עובר חביבי השתתפו בפסטיבל אחר, פסטיבל הילדים, וגם זכו במקום הראשון.

0: מאחורי הקלעים של הפסטיבל הגיע לבקר אותם
1: אמרגן של אותה תקופה, שקראו לו אריה סבן, והוא אחיו של חיים סבן המפורסם, שברבות הימים נהיה איש מאוד מאוד עשיר וחבר של קלינטון וכזה, ואריה סבן בא אלינו מאחורי הקלעים עם קסטה, קלטת, שבו היו מוקלטים שירים באנגלית של מלחין בשם שוקי לוי, שאנחנו ידענו עליו משלישייה שנקרא שלישיית השוקולדה, ששרו שם יחד עם שוקי, הסולן בעצם העיקרי היה צביקה פיק וגבי שושן.

0: שוקי לוי השתתף גם במחזמר שיער, הקים את הצמד שוקי ואביבה, ואז עבר ללוס אנג'לס עם שותפו חיים סבן, אותו הוא הכיר מסצנת להקות הקצב בישראל. אבל בארצות הברית, עיקר העבודה שלו הייתה בכתיבת מוזיקה לסדרות ילדים שחיים הפיק.
1: הראשון שלי פה היה אינספקטור גאדג'ט. The He-Man and the Masters of the Universe. The X-Man, the Spider-Man. Oh my gosh. מלא, אני לא זוכר, to be honest.
0: לצד העבודה שלו בטלוויזיה, הגיע לשוקי הצעה לכתוב שירים לזמרת חדשה.
1: אחד המוזיקאים שעבד איתי בזמנו, סיפר לי שהוא היה בפגישה עם חברת תקליטים שנקראת קזבלנקה, שהייתה חברת תקליטים מאוד חמה וגדולה, עם כל מיני שמות ענקיים, דיסקו בפרט, a lot of disco stuff, ושהם הסתימו איזו זמרת שנקראת ון יינטן, שהם עכשיו הולכים להיות מאחוריה עם פרסום ענק, והם מחפשים קומפוזר לשלוח שירים אליהם.
0: חברת התקליטים התלהבה משוקי והשירים שלו, ונתנה לו לכתוב ולהפיק לה את כל האלבום. אחד השירים באלבום נקרא We're Gonna Work It Out.

מבחינת הקצב, מבחינת סולו גיטר ספרדית פתאום. כל מיני כאלה. סאונד שהוא טיפה שונה, וזה מה שהם אהבו, המפיקים אז. הם אמרו, it sounds different, it sounds interesting. It doesn't sound like the usual disco.

0: אבל הזמרת ון הינטון לא היה מזל.
1: בזמן שהאלבום כבר התפיסו אותו והכל, הבן אדם שהיה האונר של קזבלנקה רקורדס והצ'יף אקזקיוטיב, פתאום חטף סרטן רציני מאוד ומת. והאלבום הזה אף פעם לא יצא.
0: היום האלבום זמין כולו ביוטיוב, אבל בזמנו הוא לא קודם ולא הופץ לחנויות, מה שחרץ את גורלו ואת גורל הקריירה של ון הינטון. אבל שוקי לא ויתר, הוא מצא כתובת אחרת לשירים שכתב.
1: בגלל שהייתי תמיד שולח הקלטות שלי לאריה סבן בישראל, הוא נדלק על השיר הזה, והוא העלה, אני חושב, את הרעיון, או הוא או חיים, העלו את הרעיון לעשות את זה בעברית, ואמרתי, go for it, כן.
0: המטרה של האחים סבן הייתה לשלוח שיר לאירוויזיון.
2: ואמרו, מי הכי חזקים האלה? חביבי האלה זכו בכינור דוד, הם מופיעים יום יום יום יום. זכו להקת השנה וככה, אז זה היה כבר חיים סבן, חיים זה, הם לוקחים בהליכה. אתה יודע.
0: וחביבי לא התלבטו, רק שהפעם גם שלומית הסכימה.
3: ומצאנו את הצד הטוב שלנו בלהקה שהיה הרבה. ואחרי דרמת הללויה, באתי ככה יותר פתוחה ובתחושה שיכולתי ליהנות מכל החוויה המטורפת הזאת.
0: הם קיבלו משוקי לוי שני שירים, ובחרו את השיר שסימל במילים שלו את מה שעברו חביבי באותה תקופה. We're gonna work it out.
4: זה כבר היה כתוב שם, רק לא שמנו לב. תראה, דברים נכתבים, זה כתוב למעלה, אתה מקבל את זה, אתה אפילו לא רואה מה כתוב, אתה אפילו לא יודע להבחן, להגיד, זה מה שיהיה, זה היה כתוב, ורק אחר כך בדיעבד, אתה אומר, אוי, זה היה כתוב שם.

0: הם בעצם לא תרגום, זה נכתב מחדש, זה לא משהו שהוא תרגום או שהוא מושפע בכלל למה שהיה באנגלית.
1: את משימת כתיבת המילים לקחו על עצמם יובל ושלומית שגרו באותם ימים יחד בדירה בתל אביב.
2: מעלינו גרה גלי עטרי, איכשהו הדברים מתחברים.
3: אז ישבנו שלומית ואני לילה שלם, כי ידענו שזהו, חייבים להקליט זה ולהגיש את זה לאירוויזיון. ואני אהבתי את המילה לילה, כי זה שוב זיכרונות מאוד קדומים. כילד, אמא שלי ממש, אני חושב כתינוק, הייתה שרה לי, לילה, לילה, לילה. ואני זוכר את שיר הארס הזה כשיר שמאוד אהבתי, כי בסופו של דבר זה אלתרמן כתב את המילים וזעיר כתב את הלחן, וזה באמת קלאסיקה. גם אולי בגלל שהיה לילה של אריק קלפטון, וגם המילה לילה זה משהו שהוא, שאומנם הוא לא מילה שיכירו אותה, אבל קל לשיר אותה, כלומר יוכלו להתחבר אליה. אז איכשהו יצא שחיפשנו גם מה שיהיה, מה שהיה שנוח לשיר מהר את העברות האלה. לא חשבנו שזה טקסט, אתה יודע, מי יודע מה, אבל הוא עבד עם המנגינה.
2: זה באמת זרם נורא בטבעיות, נורא מהר, מהדברים המיוחדים האלה באמת, שכשהם קוראים, הם קוראים בלי הרבה מחשבה ובלי הרבה להקדיש זמן, פשוט משהו זורם לך ויוצא. לפני שניפרד, בטרם יום ירד, דברים רבים יאמרו בינינו. אלף מילים, אלף צלילים, עד הלילה. נדמה שכבר קרה, נדמה שכבר היה, נדמה שכבר נאמרו בינינו.
3: כל המילים, כל הצלילים, לילה לילה. מה שהיה, שהיה בינינו, מה שהיה שאמרנו שנינו, כל המילים, כל הצלילים, לילה לילה. כנראה לא סתם נכתבו המילים האלה, רוב הלהקות קמות ומתפרקות על בקיעים שמתחילים להיווצר, זה כמו בנישואין, אם אתה רואה שאשתך במשהו לא מרוצה, תדאג לדבר על זה, ללבן את זה, ליצור מחדש קרבה, להתנצל אם צריך. אני חושב שאפילו אם הייתה בתקופת הללויה, הייתה איזו בקשת סליחה אמיתית, משני הצדדים. לא סתם ממשלות קמות ונופלות, מדינות קמות ונופלות, על היכולת, אפרופו להקת הקול עובר חביבי, ליצור הרמוניה, לא רק הרמוניה קולית בהקלטות או על במה, אלא ליצור איזושהי תחושה של הרמוניה, ידידות, פרגון, והיכולת, או האכפת המאוד גדול, אחד מהלב של השני, שצריך להיות לי יותר אכפת מהלב שלך מאשר מהתוצאה. אם יותר אכפת לי מה תהיה התוצאה ולא הקשר בינינו, זה יתפרק.
2: הצטערתי כי ראיתי שהבנים זה מאוד מאוד קשה להם, ואני לא אוהבת לעשות רע לאף אחד. הצטערתי על זה שפעולה שלי גרמה למישהו להרגיש לא טוב.
4: מה היית רוצה להגיד לשלומית היום על מה שהיה ביניכם?
0: על מה שהיה אז, שאני מצטער. טעינו, זה הכל. לא, אני לא יודע מה היה קורה. אני גם לא יודע אם אני זוכרים אפילו. זה הכל אולי. אבל אני מצטער על הרגע הזה שנסחב אחר כך כל כך הרבה שנים, ויש לנו חלק גדול מאוד לכולנו בזה. בחוסר יכולת לתקשר כמו שצריך. אבל זכינו לתקן את זה. ואני מודה לאלוהים שנתן לנו את האפשרות לתקן את זה.
1: הטקסט נכתב בלילה אחד, והם ישר נכנסו לאולפן להקליט אותו, כשבעצם הפלייבק נשאר אותו הפלייבק בדיוק שהקליט שוקי לוי, ורק השירה הוקלטה מחדש.
3: פונים לאלדד שרים, שהוא באותה תקופה בעצם היה המעבד של הקול עובר חביבי, ואומרים לו, תעזור לנו גם ליצור את הקולות לרביעייה, וכמובן היה ברור ששלומית תוליך את הסולו.

0: מה שהיה, מה שהיה, ככה נשאר רגע.
1: אתה יודע, עד היום זה עובד.
2: את הביצוע החדש הם שלחו לקדם אירוויזיון של 1981.
3: היינו באיזה תחושה קצת אולי של איזה אגו או משהו כזה, שזה יזכה.
4: אנחנו אז הרגשנו במקום נכון בקריירה, כאילו הרגשנו באיזושהי זרימה חיובית. אז לא היינו בטוחים כמובן, אבל די כזה שמחנו על עצמנו, למרות שאתה יודע, זה תחרות ואתה אף פעם לא יודע.
5: ובכן זהו זה, אחרי אבני בי, אחרי הללויה, שוב אנחנו יוצאים לדרך, אשר בסופה, כך אנחנו מקווים על סמך ניסיון העבר, יזכה שיר שלנו במקום הראשון בתחרות הזמר אירוויזיון.
6: ישבנו כולנו כמו כל הזמרים שזה, מצד אחד זה פחות מלחיץ כי אין קהל, מצד שני זה יותר מלחיץ כי הקהל הוא הזמרים המתחרים שלך.
3: היינו די בטוחים שזה יזכה, ובאמת זה זכה.
5: זהו, הלילה, השירם של חברי להקת הקול הזה החביבי, הוא השיר שייצג אותנו באירוויזיון ב-4 באפריל.
4: ברגע שזכינו, אז התרגשנו מאוד, וזה היה נעים שיש יצירה שאתה עושה, שאתה מאמין בה, ואתה נהנה ממנה, ומכירים בה, אז זה תחושה טובה.
2: הכל עובר חביבי, הלהקה שוויתרה על שני שירים שזכו, קיבלה הזדמנות שלישית.
5: אתם נוסעים לאירלנד, תהיו זהירי.
3: באותה תקופה, הייתה מחתרת אירית. אם אתה זוכר, ה-IRA, יש המון סרטים עליהם. אז היה איזושהי אווירה של מתח. אז מלווים אותך קצת את ה... לא זוכר אם זה המיניבוס או משהו כזה, אופנוענים, פתאום אתה רואה איזה תת מקלר.
7: היינו מוקפים בדיוויזיה. אני לשירותים הלכתי עם בחור עם אקדח.
3: שלומית הייתה בהיריון כבר אז עם הבת שלנו טליה, היא הייתה בחודש שישי.
4: והייתי צריכה להרחיב את השמלה כמובן. לא יודעת, לא שמרנו בסוד, אבל משום מה הייתה איזו תחושה של כאילו להסתיר את זה באיזושהי צורה, למרות שאני הייתי מאוד מאוד, היום לא מסתירים, אז כאילו קצת משום מה כן הסתירו. זאת התרגשות גדולה מאוד, אתה יודע. אולם כזה ענק וכל כך הרבה אנשים, אבל המזל הוא שאתה נכנס מההתחלה לתוך איזו מערכת כזאת שלוקחת אותך, ויש במאי ויש מוזיקאי ויש מפיקים ואיזה, כאילו אתה עולה על איזושהי עגלה ואתה נוסע בה בלי הרבה לחשוב ורעיונות ומסיבות ושלא עשיתי הרבה כי הייתי בהיריון.
7: הייתי קצת בחוסר הכרה, אבל שתיתי המון אייריש קרים שם. כל יום נשפים כאלה.
3: האווירה הציבורית הייתה שיש לנו סיכוי, בארץ בטח. גם במה שנקרא אז בורסת ההימורים, באירופה היו די בעדנו. לישראל הייתה איזו תחושה שאולי הולך להיות איזה אס שלישי. זכינו באבני בי, זכינו בהללויה, אולי גם עם זה. אבל כמובן שהגיעה אז רביעייה שקראו לה בקס פיז מבריטניה.

0: גם רביעייה, זה תקופה של רביעיות. בקיצור, אנגליה. אז השיר שלהם זכה, ואנחנו בסך הכל הגענו אז למקום שביעי, שזה גם היה מכובד.
1: אני טיפוס כזה שחושב שלא טוב להיות ראשון יותר מדי זמן, כי את המלך קורטים לו את הראש בסוף. ותהיה שני, מדי פעם תגלוש לראשון ותזרום עם מה שקורה. גם מקום חמש הוא נחמד מאוד. ושם זה יצא מקום שבע.
2: המזל שלנו שהיינו מאוד אהודים. וכשחזרנו, חיבקו אותנו, לא... אף אחד לא התלונן. וחזרנו מהצלחה לתוך המשך של הצלחה. עוד יותר גדולה. זאת אומרת, כאילו זה היה מנוף להתקדמות. זה לא עצר. כי לפעמים אמרנו, חששנו שזה יעצור אותנו. כשאנחנו באים ומאכזבים ולא הצלחנו להשיג את התוצאה, ההפך, זה עשה הפוך. זה פתח ועשה, ומאז התחלנו להקליט ועשינו שירים חדשים ועוד מופעים חדשים.
3: הם אולי חששו שהאירוויזיון ימתג אותם כלהקת פופ, אבל במציאות קרה דווקא ההפך, ובתחילת שנות ה-80 הם כבר היו להקה יוצרת עם תדמית רצינית.

0: פגש מתיאלון סלוויקוביץ', שהוא הביא מפנה לחביבי ממש, בגישה, בעיבודים, זה עולם אחר לגמרי, הוא בא באמת ממנהטן טרנספר, הוא לא בהשראה, הוא עבד איתם, וזה היה עונג, והוא זה שדחף, הוא מצא את האושר העצום של השירים של יובל, והוא אמר, יש אתם שירים מדהימים.
1: מקלטנו את האלבום הזה שנקרא לעבור את הגבול, שכבר מיד הלכנו לכיוון של אוקיי, יאללה, מתחילים עכשיו לנסות לפרוץ כלהקת זמר פרסה ולא רק כמשהו תיאטרלי.
0: וגם הכל שירים מקוריים, הכל חדש.
1: אז אני חושב שעברנו את זה ממש בשלום.
0: צריכים את המכה כדי להתקדם קדימה.
2: הכל עובר חביבי המשיכו להקליט ולהופיע יחד ברביעייה המקורית ובתקופות שונות עם זמרים וזמרות מתחלפים. בסוף שנות ה-80 שלומית יצאה לקריירת סולו ובשנת 2002 היא ויובל התגרשו.
3: פרידה יפה של שני אנשים שמאוד מכבדים אחד את השני עד היום ומבינים שכל אחד יתפתח לכיוון אחר.
2: הבת הבכורה שלהם טליה, ששלומית הייתה איתה בהיריון בזמן שביצעה את הלילה על בימת האירוויזיון, נשואה היום
3: לבן של ראובן גבירץ מחלב ודבש, שהם נפגשו במקרה, הפכו לזוג, התחילו לדבר על החיים שלהם, ואמרו, יש לנו סיפור חיים משותף.
0: אז הנכדה שלך יש סבא וסבתא וסבא שכולם שרו את הללויה.
3: אז הנה, גם לא צריך להצטער על שום דבר, דברים בסוף מתחברים ומקבלים את המשמעות שלהם.
2: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. ערכתי את הפרק יחד עם מאיה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס אייל גילו. בצוות התוכנית אסף רפפורט ותומר מולביטון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם להאזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד. לינק יצורף לעמוד הפרק. אני ניר גורלי, תודה על ההאזנה.
3: יש משהו מאוד מהנה בלילה, יש בו כנראה גם איזשהו רגש בשיר הזה, הוא בא מהלב ונכנס אל הלב, ככה נותן תחושה של אופטימיות, של נעימות, שזה יכולנו להרגיש ביחד רק באמת אחרי שפרקנו את כל המטענים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. גמר אירוויזיון 2026 בווינה, הישג ענק לישראל שהגיע למקום השני. הזוכה באירוויזיון היא בולגריה עם בנגרנגה בביצוע דרה. זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. נועם ביתן, שייצג את ישראל עם מישל, הגיע למקום השני.